0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Doamnelor și domnilor, personajele cehoviene din cunoscuta piesă Unchiul Vanea sunt puse de autorul polonez Pavel Demirski într-un context actual și prezentate caricatural ca paiațe decrepite, victime ale tranziției. Sărăcia și excluziunea socială ca rezultat al economiei neoliberale, am citat din text, sunt teme recurente într-un discurs suprarealist ce combină derapaje logice provocate de asocieri de termeni, întâmplări amestecate haotic, alunecări din planul realității coerente în cel oniric, cele două planuri aflându-se în relații de coordonare și juxtapunere. Unchiul este, cităm, un pietroi de gâtul schimbărilor sociale și aflăm că Sonia l-a trimis pe unchiul să-și vindece șansele sociale la psihiatru. Doamnelor și domnilor, la 18 ani de la întâmplările din piesa lui Cehov, personajele înțeleg că profesorul Serebreakov, așteptat în vizită, nu va mai veni, pentru că a murit sau pentru că este frică. Doamnelor și domnilor, vă rugăm, închideți telefoanele mobile.

0: Diamantele sunt cărbuni care s-au pus pe treabă. De Pavel Demirski. Traducerea Sabra Daici. Adaptarea radiofonică și regia artistică Cezarina Udrescu.
1: Doamnelor și domnilor, problema în povestea asta e că ea aici s-a terminat. La capătul poveștii, eroul ei principal, Voinitski, unchiul, o să știe că nu câștigă. Nu putea să câștige. Că nu putea să se oprească și să câștige.
2: Ocupat?
1: Domnilor, și că nu putea nici să o ia la fugă înainte și să câștige. Să facă ceva bine și să câștige. Să facă ceva rău și să câștige. Să voteze și să câștige. Să nu voteze. Să creadă în societatea civilă și să câștige. Sau în drepturile universale ale omului și să câștige. Să creadă în șansele egale și în dezvoltarea neîngrădită a individului pe care i-a dat noul său sistem economic și să câștige. Altcineva câștigă. De aceea altcineva este acolo, iar el e aici. Sau ceva de genul ăsta. Apoi, Astrov. Astrov o să ne avertizeze în legătură cu unchiul înainte ca el să vină aici. Așa e?
3: Eu? Da. Bună ziua, Sonia. Să vă avertizez în legătură cu Voinitski?
1: Cu Voinitski.
3: Bine. Vă salut, doamnelor și domnilor! Așa se face că problema în povestea asta e că fiecare poveste are eroul principal pe care îl merită. Așadar, eu consider că povestea asta merita un erou principal mai bun decât Voinitski, unchiul. Și decât toate această prezentare avertisment despre el, pe care vă o face noi doi, eu și Sonia. De aceea, pentru că povestea asta merita un erou principal mai bun decât Voinitski, poate câteva cuvinte despre mine.
1: Nu.
3: De ce nu?
1: Poate fiindcă l-așteptăm pe unchiul, Lugu-Lugu-Poc.
3: Lugu-Lugu-Poc?
1: L-am văzut pe unchiul cum aleargă cu pistolul scos din toc de ajunge până la genunchi și se furișează să-l împuște pe tatăl meu direct în fața aia lui de profesor. Na.
3: Exact. Apropo de față, am avut odată un pacient.
1: Ciocu mic, față, apropo.
3: În orice caz, nu s-a găsit atunci niciun bisturiu.
1: Astrov, doctore.
3: Niciun bisturiu în dotare.
1: Problema în povestea asta e că unchiul și pistolul lui or să pice aici îndată și unchiul și pistolul lui vor trebui compătimiți. Omul, adică femeia, eu, de cum ajunge la casa părintească, adică aici, din prag trebuie să-l și compătimească pe unchiul. De cum intru în casa asta mă simt dintr-o dată vinovată. În schimb, unchiul, nimic, nici vorbă. Unchiul se antrenează la poligon de o săptămână.
3: Voinitski, unchiul despre care v-am vorbit, se antrenează de o săptămână, fiindcă de o săptămână știe că profesorul Serebreacov vine astăzi. De o săptămână vorbește despre împușcături, despre cum o să-l împuște pe profesor.
4: Atunci când Voinitski vorbește despre cum o să-l împuște pe profesor, mă străduiesc să-l evit totuși pe Voinitski. Ce zici, Doică?
5: Problema în povestea asta, Telegin, e că trebuie să-l îndrăgim pe unchiul, pentru că el este eroul poveștii, totuși principal. Și putea să fie în seara asta așa de frumos împreună, ca în vremurile bune. Fiindcă, poftim dumneavoastră, vine azi la noi profesorul să ne țină un curs și să mănânce cu noi cartofi. Păi da, chiar eu i-am curățat.
1: Și unchiul, în loc să mănânce cartofi cu gura plină, o să scoată ce nu vrea să vadă nimeni în fața ochilor, pistolul. Unchiul e pus pe revendicat, dar sărbătoarea de azi nu îi se cuvine lui.
5: Corect?
3: Îi se cuvine sau nu îi se cuvine, corect sau incorrect, doamnelor și domnilor. Ca să nu aruncăm biletele de teatru și cartofii pe apa sâmbetei, în interesul dumneavoastră și al nostru, e să-l îndrăgim pe unchiul.
5: Pentru că el e erou poveștii, totuși principal. Putem să-l îndrăgim pentru că e amuzant.
2: Spun eu.
5: Și pentru că e dat afară de la serviciu.
2: Spun eu.
5: Într-un mod amuzant.
2: Spun eu.
5: Doică, spune-i. Telegin, ciocul mic.
4: Pardon.
3: Sau pentru că a fost bătut de colegi fără motiv, iar societatea nu-l acceptă.
2: Fiindcă ne doare în cur de el.
5: Telegin.
3: Și trebuie să se descurce și cineva trebuie să-l vindece. Deci dacă vorbim de vindecat, poate că o anecdotă din practica mea medicală...
5: Nu.
3: Atunci, scuzați.
5: Ori e pierdut și nu se mai...
2: Spun eu.
5: Regăsește.
2: Spun eu. Doamna Doică, ei nu mă lasă să spun că ne doare în cur de el.
3: Telegin.
5: Maică, măiculiță, sfinte Petre, se apropie.
2: Profesorul? Și eu așa neîmbrăcat?
5: Nu tatăl meu, profesorul Serebreacov, ci unchiul meu, din păcate. Se apropie implacabil.
3: Să ne păstrăm calmul. Doar calmul ne poate salva acum. Și o vestă antiglonț.
4: Unchiul nostru, Voinitski, e un om aparte.
5: De când a văzut sărăcia omenească,
4: de atunci vorbește cu obiectele despre împușcături.
5: Cel mai mult îi place să vorbească cu mașinile străine.
4: Le zice că a văzut sărăcia omenească.
5: Sărăcia omenească în toată măreția ei.
4: Exact.
5: Sărăcia asta era sărăcia lui.
4: Sărăcia lui, da, a lui proprie.
5: De atunci o analizează și le povestește despre ea obiectelor. Da, obiectelor. Am văzut numai cum a îngenunchiat lângă veceu. Am crezut că vomită. I-am zis, unchiule, dacă tot bei ca disperatul, măcar hrănește-te bine. Și atunci a zis, nu vorbi prostii, eu nu vomit niciodată. Tocmai îi spuneam veceului despre Elena. De ce vorbesc toți despre Elena? De ce vorbesc toți despre Elena în genunchi? De ce pentru mine nu stă nimeni în genunchi? Ca unchiul în fața veceului.
6: Elena e noua soție a profesorului. Sonia e în umbra ei. Nu-i ajunge la degetul mic.
5: Doică dragă, data viitoare, ciocu mic. Să continuăm. Chestia e că unchiul vorbește și nu știe că cei mai buni s-a dus. Nimic bun nu-l mai așteaptă, din păcate. Nimic.
7: Știi ce? E totuși încurajator dacă mă gândesc că cei mai buni la mine încă nu s-a dus. Îți spun, dacă s-ar fi dus, atunci pe loc, cu propria mână, mi-aș fi zburat creierii. Creierii intelectualității poloneze.
3: Și n-a nimerit.
7: Ce n-a nimerit? Ce n-a nimerit? Cum era să nimeresc? Bine te-am găsit, Sonia. Ce drăguț că ai trecut pe la noi. Cum era să nimeresc? Când nu vedeam bine. Mă numesc Voinitski. Ian Voinitski. Și în 5 minute o să împușc un om.
3: Asta cred că se cheamă recidivă.
5: Unchiul a mai avut chestii din astea.
3: De două ori s-a întâmplat să nu nimerească de aproape un om. Pe profesorul Serebreacov.
5: Cu tatăl meu,
8: care o să vină aici dată, tatăl tău.
3: Și atunci a văzut sărăcia omenească.
4: Tot ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Adică s-a întâmplat bine.
8: Iar tatăl tău, Sonia, este un om extraordinar.
3: Absolut. Adică încă este, până nu-l nimerește unchiul. Adică vreo 100 de ani.
4: Sonia, tatăl tău, profesorul Serebreacov, a fost și soțul surorii unchiului. Adică soțul mamei tale, care a dus zestre pentru el casa. Casa asta. Și când ea, mama ta, a murit, tatăl tău s-a însurat cu Elena și a vrut să vândă casa. Casa asta. Casa unei femei absolut extraordinare. Casa mamei tale.
3: Ia spune, Sonia, să afle lumea, să afle toți spectatorii, care-i treaba cu casa asta?
5: Da,
1: An după an, până în anii 90, casa asta și-a micșorat veniturile și nu se mai putea întreține singură. Tatăl meu, profesorul Serebreacov, a calculat așadar exact totul. Și din calculele calculatorului neoliberal, adică singurul calculator pe care îl deținea, a ieșit că ar trebui vândută casa și gata. Și că singura terapie care ne-ar mai ține în viață este terapia de șoc și concedierea în grup. Casa îi aparținea însă parțial și unchiului. Adică unchiul își avea partea lui reală în, să-i spunem, averea asta. Iar unchiul nu voia să înțeleagă că era profitabil pentru toți să vândă casa și să o dea pe mâna liberei concurențe. Deprinderile lui arhaice, se știe prea bine de ce proveniență, îl împiedicau să înțeleagă ce e bine pentru el. În final, a pierdut și nu-l mai aștepta nimic bun. De aceea a fost concediat, luat în râs și declarat incapabil să se descurce. Și tot umblă așa unchiul de atunci, ca una dintre ultimele victime ale tranziției, că restul cumva s-au descurcat.
9: Ne mai punând la socoteală milioanele de alți unchi.
1: Te leghi în ciocul mic. Ce mai înseamnă un milion de unchi nedescurcăreți pe lângă celelalte milioane care s-au descurcat?
10: Ce au descurcat?
1: Bunăstarea și, în general, faptul de a-și fi permis măcar un frigider nou și micile plăceri. Și e vorba, doamnelor și domnilor, că trebuie să vă previn. Atunci când profesorul o să vină și o să-și înceapă prelegerea, unchiul o să se străduiască să-l împuște. Dar unchiul nu e foarte periculos. Cel mult o să fie zgomot mare și înjurături. Unchiul crapă.
2: E mort?
1: Să moară nu-și permite. Tot ce-și permite e să crape de ciudă și de frustrare.

0: Unde e? Unde e omul din cauza căruia am impresia că vorbesc la pereți?
1: Sub masă nu e, pardon.
2: Nu, samovar, nu trageți în samovar.
1: Țineți-l, țineți-l.
3: Nu, în samovar, nu, în samovar.
0: Poc, lugu, poc. Te iubesc, viață. Ce? Ce e? Ce e?
2: Mai bine nu te uita.
0: Vreau să-l văd pe omul care a irosit existența mea și așa sărmană. Ce? Pista, măsile, sărăcie omenească, n-am nimerit?
2: Și așa ai văzut sărăcie omenească și ți-ai vărsat mațele, pis.
4: Și cam așa arăta la vremea aceea.
5: De atunci, unchiul trage cu pistolul cel puțin o dată pe lună, dacă nu și la o săptămână.
4: Sigur. Atunci am fost puțin afectați.
5: Nu ne venea deloc să râdem. În fond, trăgea în tatăl meu. Dar, de fapt, am lăsat o baltă. Unchiul era în minoritate.
4: Tatăl Soniei a spus unchiului că e deprisos și că cel mai bine ar fi dacă ar părăsi casa. Casa asta! Casa care parțial îi aparținea lui. Atunci s-a lăsat cu prima împușcătură și nu s-a nimerit.
0: Păi cum să se nimerească dacă te iei după piesa lui Cehov?
4: Un rosnac.
0: Unchiul Vanea, piesa al cărei erou sunt totuși principal, s-a pus în scenă de vreo 10 milioane de ori. Și fiecare montare s-a jucat de 50 de ori. Sunt curios, a cui o fi fost afacerea asta să financeze spectacolul? Cum să nu mă enervez când nu am nimerit deci de 500 de milioane de ori, ori de două ori? Și nu știu pe banii cui. Pe banii cui nu nimeresc seara de seara?
5: Pentru unchiul, momentul în care trage și nu nimerește...
0: N-am nimerit?
5: Ține tot timpul. Eu, din fericire, am plecat de aici de mult. Puțin a lipsit să rămân cu unchiul în rezistență. Aș fi tras de nu știu câte ori, de câte două ori, fără să nimeresc. Vom trăi, unchiule. Vom trăi o mulțime de zile și seri de iarnă. Și vom trudi pentru alții și acum și la bătrânețe, fără să cunoaștem odihna. Și când ne va sosi ceasul, vom muri sub puși și acolo, dincolo de mormânt, vom spune că am suferit, că am plâns, că am fost amărâți și Dumnezeu o să se îndure de noi amândoi. Și noi, unchiule drag, vom vedea o viață luminoasă, frumoasă, minunată. Și vom privi nenorocirile noastre de acum zâmbind cu înduioșare. Și o să ne odihnim, unchiule. O să ne odihnim. Maică, măiculiță și Sfinte Petre, ce bine că nu i-am spus atunci așa unchiului.
6: Că bine le zice.
5: Unchiule, eu te-aș ocroti cu plăcere, dar ce sunt eu? Stat ocrotitor? Păi nu sunt. Solidaritate cu oamenii muncii, da, dar pentru numele lui Dumnezeu, nu cu unchii șomeri care n-au nimerit și care se plâng în loc să tragă.
7: Să și-o tragă reciproc, ar spune profesorul.
4: În pușcăturile unchiului, în substrat economic, au o tradiție îndelungată care începe undeva în preajma, poate chiar, a Revoluției franceze.
5: Dar unchii francezi au fost îngrozitori de mulți, iar unchiul nostru e totuși o minoritate.
6: Din fericire.
0: Păi cum să fiu în majoritate? Cum să particip eu la concurența liberă când niciodată nu mi se nimerește și mie?
4: Trebuie doar să vrei, nu-i așa, Sonia?
0: Ce să vrei? De vrut pot să vreau să joc la loto.
5: Unchiule, încetează să mai aștepți o minune și apucă-te de treabă. Ai puțin cărbune în pivniță.
8: În pivniță au rămas numai cartofi.
0: A fost odată la loto un report de 12 milioane. Mă gândesc că eu aș putea să-i cheltuiesc pe toți și încă mi-ar mai trebui vreo 25.000.
3: Unchiule, ia mai du-te tu de aici, că noi trebuie să mergem imediat după profesor, ca să împingem puțin înainte acțiunea asta.
0: Acțiunea, acțiunea. Dar nimeni nu se gândește la mine și la coșul meu de cumpărături când îl împing printre rafturi. Nimeni nu se gândește că acțiunea asta o să mă ducă din nou în câmp. Într-un câmp de cartofi, poate. Și în câmpul inerției sociale. Și cum să spun că eu nu am... Că nu am irosit viața. Mi-a irosit-o tatăl tău. Tot ce s-a întâmplat, s-a întâmplat bine. Mai că eu am sfârșit rău. Rău. Rău. Și de-aia eu acum...
3: Acum, unchiule, o să te duci la psihiatru.
0: Viața mea a irosit-o tatăl tău, Sonia. Fondatorul situației în care mă găsesc acum. Situație de traumatism al respectului. Traumatism al respectului când s-a dovedit că munca, anii de muncă pentru tată, tatăl tău, nu s-au materializat în nimic măsurabil. Ba chiar din contra, ba chiar pe dos, dimpotrivă.
5: Tot ce s-a întâmplat bine. Iar tatăl meu, profesorul Serebreacov, e un om extraordinar.
0: Mai ales când i-am spus că nu sunt de acord cu un asemenea tratament, iar el căci că nu am dreptate istorică și că sunt un pietroi de gâtul schimbărilor sociale. Șansele mele de viață trebuie să le păstrez pentru mine. Și ce? Să ajung în stradă? În stradă? În strada istoriei?
2: Ce tot atâta în stradă? În balcon din prima, pur și simplu.
5: Tot ce s-a întâmplat, s-a întâmplat bine. Iar tatăl meu, profesorul Serebreacov, e un om extraordinar.
3: Sonia, du-te tu cu unchiul, Sonia. Că unchiul, ca să spun așa, n-o s-o facă singur, Sonia.
5: Unchiul are programare la psihiatru peste vreo 3 luni.
2: Păi tocmai de-aia merită să plecați chiar acum și să ocupați o poziție la coada antiglonți. Da, e și asta o metodă. Să-ți vindeci lipsa de șansă socială la psihiatru.
9: Sonia l-a trimis pe unchiul să-și vindece șansele sociale la psihiatru. Da, uite că până azi nu s-a vindecat și totuși a trecut ceva vreme.
2: Imediat după ce unchiul a scuturat din armă, poc, poc, a scuturat-o de tot. În orice caz, imediat apoi, tatăl Soniei s-a întors în capitală și n-a mai venit niciodată pe aici. În schimb, azi e o șansă uriașă. Șansa să vină profesorul, dacă nu întârzie trenul cu soția.
9: Exact așa, doamnelor și domnilor. Da, imediat după plecarea profesorului, am primit o scrisoare profesorală. Așa a fost.
2: Mă scuzați, ați putea să duceți la destinație scrisoarea ca să o putem citi și dumneavoastră la fel. Mulțumesc foarte mult!
10: Dragii mei, fiți amabili și convingeți-l cumva dracului pe Voinischi că dacă...
9: Nu, mă scuzați, cred că astea sunt notițele. Așa.
10: Cu mare tristețe am aflat decizia negativă în ceea ce privește vânzarea casei. Gândindu-mă la soarta viitoare a ele Soniei și ținând cont de ele Sonia.
2: Ce e asta, ele Sonia?
9: E pe franțuzește. Da.
10: Și gândindu-mă la viitorul viitoarelor generații, poate reușit să-l convingeți pe Voinitski, acest egoist, că trebuie vândută casa.
11: Iar unchiul? Da, iar unchiul recalificat, dar să cere o crotire de la stat. Serebreacov e o relicvă a trecutului. În plus, poate chiar e adevărat că Voinischi i-a plătit profesorului o mare parte din ea. Din casă, adică.
9: Hai că nu mi-a ieșit așa rău.
2: Astrov, povestește-ne ceva. Vrei, drăguțule?
9: Păi tocmai. Să ne oprim și marș toți la filarmonică. Pardon.
3: Eu? Despre ce?
2: Păi cum a fost la întâlnire? Astrov, doctorul nostru de familie iubit.
3: Bună ziua!

0: Am hotărât azi să mă folosesc de aceasta. De aceea, poate o anecdotă din practica mea medicală.
1: Nu? Chiar aș înceta să bea, fiindcă a văzut atunci în pădure șoareci.
2: O pădure de șoareci
1: care venea spre casa lui.
0: Femeia asta, Elena, mi-a lăsat o impresie irezistibilă. Mi-am dat întâlnire cu ea în pădure și ea n-a venit.
3: Elena s-a simțit agresată de locul în care a ajuns. În general nu știa că există asemenea locuri și că acolo sunt, în general, niște medici. Că la ce bun să-i vindești pe oamenii ăia dacă oricum trebuie să-și dea duhul unul după altul ca unchiul.
4: Dar mie, ce ai să-mi spui?
0: Sonia, pe mine Elena nu mă atrage deloc. Lumea ei e stricată, iar viața sufletească goală. Goală ca sticla goală. Apropo de sticlă, pe când încă mai beam.
4: Taci!
0: Ce se mai aude, Sonia, în economie? Ce mai scrie în cartea ta de specialitate? Aha. Impozitele se țin tare?
4: Te rog, Astro, nu folosi cuvinte...
0: Păi tu folosesc.
4: Nu folosi cuvinte în general în prezența mea.
0: Sonia, nu crezi că... Eu pe unchiul nu-l plac deloc, dar deloc. Natura sărăciei e spirituală și cauzele ei pot fi căutate mai degrabă în metafizică. Iar o piață corespunzător de dereglementată este un câmp pe care această spiritualitate poate fi cultivată, de aceea trebuie...
4: Dăm cartea!
0: Sonia!
4: Ce?
0: De ce nu poți tu să o joci pe Elena?
4: Astro!
0: Hai, Sonia, joacă!
4: Nu!
1: Bine, dacă ar fi să dăm crezare căilor ferate poloneze, atunci profesorul va fi aici cam peste o oră.
5: Profesorul călătorește cu un tren comod de clasa 1?
1: Călătorește și nu observă cum s-a schimbat țara asta, fiindcă el a schimbat-o.
5: Și preferă nici să nu se uite. Dar, doamnelor și domnilor, profesorul va intra pe aici și atunci, după câțiva pași profesorali, eu vă voi cere să aplaudați. Nu așa, ci așa, da. Serebreacov intră pe aici și spune:
6: ce bine îmi pare să te văd, Telegin. Bunul meu vechi prieten, ia, mai mergi în continuare o dată pe lună, dacă nu chiar o dată pe săptămână la filarmonică?
5: Iar eu îi voi răspunde: da, da, orice s-ar întâmpla, de bilete la filarmonică am. Sau mai bine nu, fiindcă o să-i pară rău că vorbesc despre sărăcie și bilete scumpe. Că doar nu pot să mă ocup de toate, toate la timpul lor. Iar filarmonica trebuie să înceapă în sfârșit să se întrețină singură.
1: Nu poți să-l amețești pe Serebreacov cu aiureli. Serebreacov intră și spune: Doică, Doică, fără tine, Doică, și fără gustările tale de seară, Doică, nu aș fi acum ce sunt în general. Doică, cum stai cu sănătatea? Doică, ai început să cultivi afine, așa cum ți-am spus, sau diamante din cărbunele ăla care ți-a mai rămas în pivniță? Și cum stăm cu măruntul spirit întreprinzător? Iar eu o să fiu emoționată și o să-i servesc prânzul care-i place. Că acolo nimeni nu-i gătește așa. Că doar nu Elena care știe să gătească numai găluște. Și o să mănânce și noi o să ascultăm cum se cultivă cel mai bine diamantele și cum că fiecare trebuie să fie propria lui cârmă, propriu marinar și magazin alimentar.
0: Și ce o să fie la prânz? Că eu, întârzi puțin, la spital o să-mi spar capul de atâta treabă.

0: Dar o să-l coz după 24 de ore. Parcă-l aud pe profesor Astrov, Astrov. Exact de asemenea oameni avem nevoie, tăcuți și muncitori, care știu că singura cale este calea muncii și pregătirii. Și ce bine îmi pare că te văd. Am respect pentru cei ca tine, oameni normali și tăcuți ca șoricei, care clădesc țara asta, medici muncitori și psihiatri. Ei sunt sare acestui pământ, sare de afânare, care cred în viața demnă de abia după moarte. Chiar așa, ce bine că provincia a crezut în maica domnului economică neoliberală și nu o întreabă dacă n-ar putea fi întâmplător mai bine. L-am trimis pe unchiul la psihiatru pentru ca psihiatrul să interzică farmacologic să tragă în profesor astăzi.
1: Sonia l-a convins pe Voinitski că nu-i deloc o rușine să meargă la psihiatru.
2: Asta o să fie scena în care ultima victimă a tranziției caută ajutor după ce și lotoprono și rugăciunile au dat greș.
3: În final, m-am gândit că nu e nicio rușine să mergi cu așa ceva la psihiatru.

0: perfect. It's okay.
1: Where is the point?
2: Yes.
0: Cu ce vă pot ajuta?
2: Chiar așa. Dar mă întrebați de adevăratele?
0: Da, yes, de adevăratele.
2: Nu cred.
0: Nu există nicio provocare la care să nu fac față farmacologic, stimate domn.
2: Jurați?
0: Cu degetul în cur?
2: Stimate domn, vreau să împușc un om.
0: Un om?
2: Da. Vreau să-l împușc pe omul care ar vrea să închidă orașul în care locuiesc, pentru că orașul este nerentabil.
0: Orașul?
2: Ba chiar câteva, cred, orașe. În numele bunăstării generale și dezvoltării clasei mijlocii și a capitalului mondial al acestei clase.
0: Da, da, da. Acest capital vine la dumneavoastră noaptea?
2: O, da. Domnule, mă urmărește tot timpul. Nu știu, cred că cel mai mult ar vrea să scape de oameni ca mine. Oameni aflați la graniță, la granița minimului social. Dar nu este adevărat. Adevărul este că vrea să mă exploateze. Sunt anumite voci.
0: Auziți voci?
2: Da, aud tot timpul când spun că din cauza unora ca mine capitalismul nu se poate dezvolta pe deplin. Pentru că ar trebui, de exemplu, să se desființeze în sfârșit serviciile medicale publice.
0: Să mor tu? Serios?
2: Păi da. Și că grupuri puternice de interese pun în pericol democrația. Și că dacă omul câștigă prea puțin, e vina lui, nu a capitalului global.
0: Și toate acestea le spune un singur om, da?
2: Da, păi tocmai fiindcă e un singur om. Situația mea este cu atât mai nenorocită cu cât e vorba de un singur om. Și nu cum se spune, de exemplu, de istorie.
0: Și vreți să împușcați un om pe care l-acuzați de eșecul în viață, da?
2: Da, să-l împușc. Da, să-l împușc.
0: Vă gândiți la sinucidere, da?
2: Da.
0: Des?
2: De fiecare dată când mă gândesc că atunci când o să-l ucid, poate că va trebui să o fac. Nu să mă las arestat. Viu nu o să mă prindă. Sper că nu. Sper că o să reușesc să fug, să o șterg.
0: De ce anume fugiți?
2: Nu știu, dar cred că are legătură cu Margaret Thatcher și cu Balcerovici, pupincuristul ei.
0: Da, da, da, da, da.
3: Ce ți-a prescris? Lobby-ul farmaceutic mondial veghează. Îți prescriu eu un corespondent mai ieftin.
4: Ia stai, dracului, ia stai. Poate pacientul își păstrează pentru el părerea despre tatăl meu, căruia nu-i ajunge nici până la degetul mic. Pentru el și pentru sărăcia lui omenească de șomer.
5: Na.
4: Poate să vă lămuresc odată și odată cine e tatăl meu cu un exemplu.
5: Na.
4: Odată, cândva pe la sfârșitul anilor 90, tatăl meu...
6: Tot ce s-a întâmplat, s-a întâmplat bine.
4: Exact.
5: Na.
4: Tatăl meu m-a invitat la micul dejun la cafeneaua lui preferată. Aproximativ pe la ora 13.
3: Da, micul dejun la 13? Cum la ora 13?
4: Era un mic dejun târziu, de capitală.
5: Păi da.
4: Tatăl meu lucrează până noaptea târziu. Am băut cafea în ceva ca niște castroane.
3: Cum în castroane? Cafea?
4: Tatăl meu mi-a povestit cum se șlefuiesc diamantele. Dacă știți ce vreau să spun.
3: Nu!
4: Exact când tata s-a dus la baie, am simțit că parcă știau că nu sunt de pe aici, adică de pe acolo. Îl așteptam pe tata să vină cât mai repede.
5: Și atunci chelnerul a adus creveți. Nu, cred că nu sunt pentru noi creveții. Cine ar fi comandat creveți? Zice Elena. Fiindcă Sonia a uitat să spună că Elena era și ea acolo. Dar chelnerul zice, doamna a comandat despre Sonia. Iar Sonia comandase creveți și aștepta cu nerăbdare să fie aduși, deși se temea că nu o să știe să-i mănânce. Elena a râs de Sonia. Doamne drăguță, tocmai creveți? Cine mai comandă aici creveți? Creveții n-au niciun sens și totuși sunt de prost gust. Soniei i-au plăcut creveții și s-a făcut groaznic de rușine.
4: Îndoi că, iubită, data viitoare, ciucumic.
3: În viața mea n-aș pune creveții în gură.
4: Pot să continui?
5: Poftim.
4: În spatele ferestrei mărșăluia o demonstrație. Erau oameni cu drugi, bâte și șuruburi în mâini. Urlau îngrozitor. Slavă Domnului că era poliția, că dacă n-ar fi fost, Elena cred că se băgase sub masă de frică. Nu-i așa?
3: Elena sub masă, vezi să nu.
4: Ciucumic astru.
5: Na.
4: Ia uite, de-al de Voinitschi, a zis Elena despre demonstranți. Și doar se știe că unchiul niciodată nu s-ar duce la o asemenea demonstrație, fiindcă e rușine.
6: Când ne-au închis mina, eu nu m-am prins care-i treaba. Și când au închis-o de-a binelea, porțile la suprafață erau închise,
7: eu am dus înăuntru, în mina dezafectată, fără drept de exprimare prin tunele până astăzi.
5: Dar de fapt despre care înăuntru vorbești tu?
7: Înăuntrul propriu? Păi tu, nici măcar nu ai lucrat în mină.
8: Da, da, trebuie să-mi dezlegați voi pe toate mereu.
4: Ia încetați să mai tot apăriți pe aici. Nu vreau să fiu un element povestit de voi. Sunt superstițioasă.
5: Să bat în lemn.
9: Cine e? Ocupat?
4: Domnilor, să continu. Unul dintre demonstranți se oprește în ușa cafenelei. Tatăl meu, profesorul Serebreacov, se întoarce de la baie. Îl vede pe demonstrant și se ascunde. Tipul mai stă puțin, se uită de jur împrejur și ies.
3: Măiculiță, tipul a mers pe drum spre demonstrație toată noaptea. Era mahmur și voia să bea o bere. A văzut prețurile la bar. Paharul de bere costa cât încălțările lui. Toată ziua i-a vâjit capul. De s-a înfuriat pe prieten că strigă așa tare la demonstrație.
4: Ai terminat?
3: Da.
4: În orice caz, tatăl meu...
3: Bere n-a băut, fiindcă a fost arestat.
4: În orice caz, tatăl meu se întoarce și spune...
10: Deci, exact despre asta vă spun. Despre cei care nu vor mai șlefui niciun diamant. Despre oamenii ăștia. Lor n-avem nimic să le oferim.
4: Exact.
10: Ca să ne fie mai bine, oamenii ăștia trebuie să sufere și mai mult. Nu ne place, dar nu putem face nimic. Și nu ar trebui să facem nimic. Orice acțiune doar întârzie îndreptarea lucrurilor. Principiul nostru este onestitatea. Rolul nostru constă în a le spune cum arată situația. Nu ascundem în fața lor că o vor duce mai rău, fiindcă acesta este adevărul.
4: În orice caz, tatăl meu s-a întors și spune că tipul de la demonstrație...
10: Aș desființa cu plăcere această societate și aș crea alta, nouă. Și nu una a demonstrațiilor, ci o societate de consum.
4: Nu e adevărat. Nu a spus așa.
10: A spus.
4: El, un intelectual, avea în minte o rezolvare considerabil mai exclusivistă.
10: A mai spus și că fiecare popor își are intelectualitatea pe care o merită.
3: Deși eu cred că poporul nostru are o intelectualitate chiar mai bună decât merită.
10: Exact. Și nu e vorba deloc despre un coeficient al intelectualității.
4: Tatăl meu a mărturisit mai târziu că tipul de la demonstrație semăna cu unchiul. Iar el nu voia să-l întâlnească, deci a preferat să nu riște. Nu avea ochelarii la el. Așa că n-a știut dacă unchiul n-are vreun șurub în mână sau vreun drum.
6: Și dacă va ezita sau nu să-l folosească?
10: Tatăl tău preferă să se pișe decât să se confrunte cu o victimă a tranziției ca mine.
4: A zis că nu vrea să te întâlnească, fiindcă o să-l omor cu vorba, în loc să te duci să muncești, cum face el.
5: Sau în general să te duci de acolo, de aici.
10: Mă duc. Toată viața m-am dus la muncă pentru tatăl tău, Sonia. Și cu ce m-am ales?
5: Trebuia să schimb serviciu, na.
6: A încercat?
3: Dar nu prea a ieșit.
10: Ce?
3: Păi da.
6: Unchiului nu-i place să povestească iar că a fost la un interviu pentru un loc de muncă.
5: Unchiul nu vrea să povestească, dar trebuie.
4: Unchiule, nu fi... bagă mare.
10: Bine, dar e ultima dată. Să știți că atunci n-am fost pregătit.
4: Doar ți-am dat un manual de pregătire, unchiule.
6: Și ce dacă mi-ai dat? L-am citit și de-aia m-am enervat.
11: Aceasta va fi scena despre cum nu a primit unchiul de lucru, fiindcă n-a știut să facă față noilor standarde, și despre cum nu a avut el succes.
3: Hai, hai, afară din birou, hai, hai! Da, alo! Avem programul ăla, egalitate de șanse. Și tocmai a venit unul aici. Ce? Câți ani? Păi, toștul ăla, câți ani are? Cred că vreo 70, da, da. Da, da, te salut, ceau! Bine, deci să trecem la chestii concrete. Contabil, da?
6: Da.
3: Vreți un post de contabil, da?
6: Da, da, de contabil. Exact, mai precis mă interesează relațiile interumane mai mult decât să calculez. Știți, plictiseală nu, creativitate însă da.
3: Creativitate?
6: Creativitate. Nu, nu, nu pot să vorbesc acum. Da? Serios? A, zi, zi că nu e iepure, n-o să fugă. Da. Dar nu o să-i spun că e o discuție privată și trebuie să iasă. Hai nu mă nebuni, zi tu lui că data viitoare cu mine o să aibă știi tu ce. Dar o să-l întreb, poate mă duce cu mașina. Nu, nu, nu, nu, nu, că eu nu pot să mănânc gras, înțelegi? Pe cum să beau vodka, e nebunit? Atunci să stea la rece. Da, deci unde rămăseserăm?
3: Creativitate.
6: Da, creativitate, da. Dar știți, eu nu pot să mă plictisesc. De fapt, știți ce? Eu prea mult nu o să lucrez. Da, știți, eu am o nepoată, Sonia o cheamă, și ea mi-a zis că îmi lasă ceva prin testament. Sincer vorbind, nu prea arată ea bine în ultima vreme.
3: Aveți vreun document de la fostul angajator?
6: Păi, tocmai, n-a vrut al dracului să-mi dea.
3: N-aveți?
6: Da, păi nu, nu, că atunci când am vrut să-l împușc, el a fugit, a plecat și acum nu mai vorbește deloc cu mine. Da, da, foarte amuzant, ce să zic. Cred că o să mă crăcănesc de atâta râs. Măcar de-ai putea vorbi omenește cu ăștia. Despre literatură, de exemplu, sau despre copilărie. L-aș fi convins eu cumva la o vodcă.
3: Chestie că angajatorul ăla l-ar fi luat, mai ales pentru contabilitatea creativă. Și lui îi place să vorbească despre literatură. Și încă mult mai mult despre copilărie.
11: Și el și-a făcut rost de serviciu la o vodcă, un whisky.
4: Unchiul era prea bătrân, adică pentru postul ăla.
5: Unchiului e frică de bătrânețe.
11: Nu înțeleg deloc de ce să se teamă.
5: Păi poate tocmai de asta.
3: Cel mai tare se teme, gândiți-vă, un oraș mic, undeva pe aici prin împrejurim. Are deja 80 de ani. Are un prieten medic,
4: Astrov,
3: pe care l-a îngropat. Voinitsky merge cu o pungă de plastic adus de spate prin oraș spre locuința lui, pe care a vândut-o unor oameni la un preț bun, cu condiția să poată locui acolo până la moarte în camera lui și să folosească toaleta.
5: Iar profesorul îi trimite vederi din Cuba
11: și fotografii insultătoare cu femei goale.
4: Unchiul i-a povestit ieri frigiderului despre asta.
6: Frigiderul a început să se vaite.
5: Unchiul caută o modalitate să o ducă mai bine.
11: Ar putea să caute o modalitate în literatura înaltă, ca mine.
4: Dar el alege alte modalități.
6: Am găsit. Fiul meu are un talent remarcabil, dar nu are bani. Eu fac grevă, fiindcă greva nu mi-o interzice niciun profesor. Dar pentru fiul meu aș înceta greva, ca să-l susțin totuși pe fiul și ca fiul să aibă o carieră în showbiz, iar eu aș fi agentul lui. Dar nu am niciun fiu, iar Mina e închisă.
3: Unchiul a vrut să atace o bancă, dar și banca era în faliment.
6: Nimic nu poate să funcționeze bine în țara asta.
5: Unchiul joacă la loto în fiecare săptămână.
6: Până la dracului de sărăcie omenească, n-am nimerit.
4: Unchiului îi place să se plângă.
6: Da, Și tatăl tău și pe asta ar vrea să mi-o interzică, dar nu poate.
4: Dacă l-ai fi ascultat pe tatăl meu, profesorul Serebrakov, și ai fi cultivat un diamant, acum n-ai mai fi bombănit.
6: Eu n-o să cultiv niciun diamant.
11: Ba, nu-i deloc adevărat. Nu, nu, nu, unchiul a vrut să cultive pe pervaz, da, da, da, pe pervaz. Dar vântul a deschis fereastra și s-a spart ghiveciul.
5: Și ia acum vântul de unde nu-i.
4: Exact, eu am grijă la pervazul din locuința mea din capitală.
5: Doamne, păzește, întârziem la gară. Te leg, îmi dă pâinea și sarea.
4: Tatăl meu nu folosește niciodată sare.
11: Dar pâine?
4: Numai integrală. Unchiule, unde ai pus pistolul?
11: Ce? Profesorul în vagonul de clasa 1, gata, gata, aproape a ajuns.
5: N-avem vreme.
4: Astrov, zi-i unchiului să dea înapoi pistolul sau nu merge cu noi nicăieri.
12: Eu nu merg cu voi nicăieri.
4: Unchiule!
12: O să ocup un loc strategic.
4: Unchiule!
12: Nu, nu, nu, nu o să mă oprească nimeni, nimic, nu mă rugați, nu, în zadar. La poartă, flamura cu panglică roșie. În plus, încă mai am câțiva cartofi de curățat.
4: Aha.
11: Îmi fac grijă așa neîmbrăcat.
5: Astrov, mergi?
12: Nu, nu, nu, încă nu.
5: Mergem? Sonia, te leghin.
12: Și a ieșit fiule luminos cu arma neagră în noapte.
13: Dă pistolul înapoi.
12: Nu.
13: Ascultă, eram doi, da?
12: Da.
13: Cei mai prosperi doi din oraș, da?
12: Da.
13: Și a rămas numai unul, da?
12: Da.
13: Și asta pentru că unul dintre noi a făcut-o de oaie, da?
12: Da, îți mulțumesc.
13: Da, cineva trebuia să-ți spună odată și odată.
6: Da, restul nu-și permit.
13: Exact.
6: Frate, când o să-l nimeresc în sfârșit pe profesor, o să poți să-ți o iei pe Elena și să începi să prosperi din nou. Hai, trebuie să mergem.
13: Cum din nou să prosper? Păi eu eram cel prosper care rămăsese. Tu oricum nu mă mai ține de vorbă. Dă-l înapoi.
12: Ce?
13: Pistolul.
12: Pistolul? N-am luat niciun pistol. Și nici Prozac din dulap.
13: Dă-l înapoi.
12: Ce?
13: Prozacul din dulap.
6: Poate ești drăguț și te decizi în sfârșit. Ce vrei de la mine?
5: Ah, grozav de frig afară. Mai avem puțin timp până vine unchiul. De obicei se întoarce după o oră. Așa că ieșim și apoi mai intrăm o dată. Să pară că ne întoarcem de la gară.
12: Poc, lugu-lugu, poc. Unde e? Unde s-a ascuns? Și în ce coteț? Oh, pardon, știu că despre morți numai de bine, dar acum situația nu o să mai scape. Deci e ca și mort. Și de aceea despre profesor, fie-i țărâna ușoară, Sonia, nu mă poți opri. De rău nu voi vorbi.
13: Poc, lugu-lugu, poc.
12: Te iubesc, viață. Unde e?
5: Bine, gata, gata.
11: Eu nu știu nimic, dar la ce bună atâta supărare?
12: Bine, gata, gata. Unde e?
5: Dar nu-ți pierde firea.
4: Asta înseamnă că azi nu a venit.
12: Nu a venit.
13: Așa e, nu a venit, liniștește-te odată.
12: În pizda măsii de sărăcie omenească n-am nimerit.
13: Și chestia e că prea curând nici nu o să mai nimerești.
12: Cum să nu nimeresc? Eu să nu nimeresc? Adică cum? Eu să nu nimeresc?
13: Păi el este... Știi tu, el nu mai...
12: Ce?
5: A murit, Dumnezeu să-l aibă în pază.
12: Cum a murit? Când a murit? Și voi ce stați așa?
4: Păi a murit de vreo 10 ani. Hai, gata, să încheiem povestea asta odată pentru totdeauna.
12: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu încheiem nicio poveste.
5: Dar mai bine, de unde 10? Or fi vreo 15.
12: 15? Oh, Doamne, și de ce v-ați dus la gară? La gară? La gară v-ați dus?
13: Păi fiindcă și evenimentele astea trebuie ținute cumva în tensiune, ca să fie o asta, o cum îi zice la asta, o construcție
4: dramaturgică.
13: Da.
4: Eroul nu are conștiință și este un erou totuși principal. Și acum ne gândim. Ia uite, el nu știa nimic. Dacă ar fi știut că profesorul nu mai trăiește, poate că și-ar fi tras un glontențeastă și n-ar mai fi fost nimic de privit. Că dacă era despre mine, piesa nu era deloc interesantă, pentru că eu am de toate și mă simt bine.
6: Rău.
4: Să nu spui nimic rău, unchiule, că și așa, unchiule, ai spus atâtea rele despre mort.
11: Dar unchiul n-a știut nimic.
6: Dar voi, voi, de ce nu mi-ați spus nimic?
4: Știu și eu. Cred că erai la plimbare.
11: Eu eram la filarmonică, deci nu puteam să-ți spun.
4: Am strigat, am țipat că a murit, dar n-ai auzit. Păi cât era să mai fiți bierat așa?
13: Dacă e să spunem adevărul, trebuie și piesa asta să poată fi privită cumva la Cehov. Personajul tău este interesant, fiindcă trăiești incertitudini sufletești. Tot s-ar omorâ să joace rolul unchiului, nu? Pizda măsii de sărăcie omenească, nu am nimerit, na!
6: Atunci, de fapt, eu pentru ce...
13: Nu, nu. Un personaj care nu știe nimic e necesar în orice piesă, ca și în orice societate de altfel.
4: Unchiule, piesa asta are vreo 100 de ani. De 100 de ani sunt unchi din ăștia și n-avem ce face. Așa cum n-avem ce face nici cu sărăcia, nici cu excluderea socială. Toate astea sunt prețul schimbărilor și al economiei noastre neoliberale. Așa și cu personajul tău, unchiule, înțelegi?
13: Nimic, chiar nimic nu ajută.
4: Și de asta ești într-o mare belea și gata.
6: Deci, ce să fac eu acum, de fapt?
4: Chiar așa, mai bine gândește-te, unchiule, ce ai de făcut, de fapt.
6: Vreau ca peste 5 minute să împușc un om.
11: Numai să nu vezi iar, unchiule, sărăcia omenească.
6: Peste 5 minute vreau să împușc un om.
4: Peste 5?
6: Peste 5 minute, da, vreau să împușc un om.
13: Dar pe cine vrei să împuști acum?
6: Peste 5 minute vreau să împușc un om.
4: Păi atunci poate împușcă-l pe Teleghin.
13: Așa.
4: Că la ce ne e de folos?
11: Pardon?
6: Peste 5 minute vreau să împușc un om.
4: Chiar așa.
11: Pardon?
13: Dacă ar fi să ne gândim mai bine, într-adevăr, împușcă-l!
11: Pardon!
4: Teleghin, prieten drag, cât ne costă, de fapt, întreținerea ta?
6: Nu vreau să-l împuș pe Teleghin, nu. La fel de bine aș putea să-mi trag singur un glonț în cap.
11: Și să nu nimerești? Pardon!
6: Și ce să fac eu acum? Ce să fac eu acum? Ce să fac eu acum? Poate că el n-a murit. Poate că pur și simplu nu a venit. Profesorul, poate că s-a speriat, ce ziceți? Și a coborât undeva pe drum, poftim.
11: Pardon.
6: Că doar în teatru cea mai importantă e imaginația.
4: Și altceva nu poți să-ți imaginezi?
6: Ce să-mi imaginez? Că doar eu nu am alt text. Și atunci ce să fac? Să citesc o carte cu voce tare, o carte de economie?
4: Ei, poate altceva. Din literatura clasică educativă. N-ar strica. Grozav de frig e afară. Și uite că n-a venit.
6: Sărăcie omenească, s-a speriat.
4: Dar unde trebuia el de fapt să vină?
11: Trenul s-a oprit, dar nici urmă de profesor. Nici la clasa întâi, nici la clasa a doua.
6: S-a speriat.
13: Nu a venit? Dar aveam pentru el o anecdotă. Eu acum altceva.
4: Și cine o să mănânce acum totul?
11: Imediat ce s-a urcat în compartimentul de clasa întâi, s-a și simțit rău.
4: Și-a coborât la stația următoare.
13: Eu aș putea să...
6: S-a întors din drum.
11: S-a întors acasă cu taxiul.
4: Dar deja se simțea mai bine, nu mai are nimic.
6: Păi, nu v-am spus?
4: Unchiule.
6: Ce? Să apară la televizor nu e frică, dar să vorbească față în față asta nu. Am văzut odată la televizor. Și măcar să fie avut ceva de spus. Dar vă spun eu că nu avea. Nu avea!
4: Unchiule, iar ești invidios.
6: Invidios. Și pe ce aș putea eu să fiu invidios? Că ce? Că umblă la costum? Nu cred. Eu mereu, de exemplu, când primesc pantaloni, le spun lor, pantalonilor, știu că puteați nimeri mai bine, dar n-aveți de ce să vă plângeți. Și știți ce? Niciodată, dar niciodată până acum pantalonii nu s-au plâns. Dar, pe de altă parte, pizda mă zi de sărăcie omenească. Singura mea șansă civică de exprimare iar mi s-a luat.
4: Nu ți-a luat nimeni nimic, în general. Pur și simplu, tatăl meu s-a simțit rău pentru că l-a slăbit munca pentru bunăstarea generală. Continuând.
2: Ce povești vrei să-mi continuați voi aici?
5: Eu pot să citesc o poveste. Pentru asta sunt aici. Eu și vocația mea de doi.
2: Nu vreau poveste.
5: Păneți-i treci la colț. Și acum, doamnelor și domnilor, dragii mei, aceasta este o scenă importantă, importantă pentru întregul spectacol, pentru această țară și pentru Olimpiada chineză la fel. Ai carte, ai parte, adică ai avut.
4: La mine acasă s-a citit întotdeauna. Întotdeauna mult și întotdeauna același lucru.
5: V-ați spălat pe dinți?
14: Doamna Deică, Astrov nu s-a spălat pe dinți.
3: Și Teleghin nu s-a spălat la cur.
5: Teleghin, Astrov, Sonia, tu?
4: Am uitat.
5: Sunteți în casa părintească, în casa tatălui. Trebuie să vă îngrijiți de dinți și obiceiuri care și așa s-au împuținat. La fel ca oamenii culți, ca noi. Bine, au fost odată, ca niciodată, doi frați.
14: Doamna Doică, Astrov o iubește pe Sonia.
5: Astrov, de ce faci asta?
3: Pentru că nu-mi permit nimic altceva.
14: Câștigă prea puțin și nu și-o permite pe Elena.
5: În orice caz, peste 9 mări și 9 țări trăiau doi frați. Unul dintre ei a murit la spital, fiindcă i s-au terminat cărbunii de foc. Tremura în spital, în pat, tremura și plângea ca un prost. Al doilea frate, din contra, a pornit într-o călătorie înăuntru muntelui și educației private. Pentru că se știe, împărțirea diamantelor este inegală în societate. Pentru că unul preferă să zacă în spital și să se lăfăie la căldură, iar celălalt preferă opusul. Sonia, ce-a făcut al doilea frate?
4: Și unul și altul aveau tot atâtea posibilități și talanți. Dar numai unul dintre ei avea în el atâta abnegație ca prin munca proprie, cu macaraua împrumutată și cu ajutorul a 100 de negri să...
5: Dar de unde avea negri?
4: Din Africa, desigur.
3: Eu n-am avut niciodată niciun negru.
4: Ciocumic, Astrov. Revenind la cel de-al doilea frate, la adâncime mare, la o temperatură de peste 1000 de grade Celsius și la o enormă presiune economică, s-a produs o înălțare bruscă a magmei alcaline, în urma căreia și-a cultivat diamante. În general, avea multe lovele și și-a cumpărat un magazin de bijuterii.
5: Și de aceea ar trebui să fie pentru noi un model și un elev model, pentru că asemenea frați sunt înțelepciunea poporului, ca proverbele. Care proverbe, Astro?
3: Ei, am uitat.
14: Așa cum îți aștepți, așa vei dormi.
4: Și? E comod?
14: Păi, eu nu mi-am așternut, fiindcă tocmai mă întorceam de la filarmonică.
5: Sonia, ce te-a izbit cel mai tare în acest basm?
4: Cel mai tare m-a izbit atitudinea pasivă a primului frate, care s-a retras din cursă ca să-și bolească tinerețea, în timp ce al doilea frate scobea cu răbdare pământul. Și-a meritat și pentru el și pentru negrii lui. Eu însă îmi pun acum deoparte pentru un negru, ca să pot apoi să șlefuiesc diamante și nu să curăț cartofi ca unchiul, iar bunăstarea veșnică să ne lumineze în vecii vecilor. Amin.
6: Cum vine profesorul, o să indes pe gât un cartof. Dar nu e aici, bineînțeles. O să indes eu în capitală și basmele și cartofii. Plec! Doică, te rog să împachetezi cuferele. Teleghin, verifică dracului, te rog, un rapid spre capitală.
5: Da, unchiul își închipuie des că merge în capitală.
14: E, astea sunt vise primitive. Da, fantezii trăite la duș.
6: Eu la duș nu visez niciodată nimic.
14: Eu am vise bazate pe literatura universală clasică, cel puțin.
5: Iar eu cel puțin pe cartea de bucate.
14: Da, fără literatură nu se poate visa. Fără Goethe, nemții nu ar fi inventat nimic, măreț.
3: Iar eu visez că Sonia și Elena...
4: Stop!
5: Unchiul pleacă în capitală și nimerește la un meci de box.
6: Intru în sală, public mult, e plin de lume.
5: Unchiul se simte puțin ne la locul lui?
11: Păi da, atâta lume.
6: În ring. Îl văd de departe. Stă în picioare. Oh, ia uite cum stă și tocmai a câștigat lupta, profesorul.
3: La vârsta asta?
6: E mult mai înainte. Sunt vise din trecut. Câștigă luptă după luptă. Cu țigara de foi între dinți și cu o singură mână. Elena piuie în primul rând. Trec de corz și intru pe ring.
3: Te târ și lăsa cu pușcociul în buzunar.
6: Nu, că el provoacă diverși la duel, știi? Și poți să te înscrii. Dar nu prea vrea nimeni, pentru că el îi face praf pe toți, știi? Pe politicieni, pe economiști, tot felul. Deci intru și începem.
3: Dar tu habar n-ai să te bați. Nu vreau să spun numai decât că nu nimerești. Dar la nimerit n-ai avut rezultate.
6: Exact, deci atac. Și pac, am căzut. Elena râde și trimite bezele pizda mamii ei profesorului. Deci mă ridic. Și una, și două, și trei, și patru. Senzație. Se clatine, clatine, clatine și poc. E întins pe podea. Liniște, toți sunt uimiți. Liniște, liniște. Dintr-o dată, ovație. Ovație, aplauze. Vin, felicită, mă duc pe sus la vestiar.
3: Cine te duce pe sus?
6: Mocles, vine unul serios, un bărbat. Nu, că pe aici, pe dincolo, am citit ce scrieți, e fantastic. Vrem să publicăm și căutăm pe cineva care are o idee. Cum poate fi scoasă țara asta din criză în sfârșit? Cineva ca dumneavoastră. Zic, ok, bătrâne, ok. Dar sună mai târziu. Trebuie să-mi repar arcada. Elenei, care a venit la vestiar și zice: Voinitschi, cine s-ar fi gândit? Poate ți fac un masaj. Eu zic, nu.
3: Elenei, nu?
6: Zic, nu. Întoarce-te la soț, femeie. Nu m-aș atinge de tine nici cu o bâtă.
3: Auzi, fără exagerări. Trebuia să-mi fi spus că și eu boxez puțin.
6: N-am avut timp. Când? O femeie în rochie roșie îmi zâmbește în vestiar. Face semn că o să mă sune. Și atunci intră el, profesorul. Avea mecla stâlcită, vă spun, stâlcită ca demnitate omenească a celor excluși. Și zice, te felicit, bună luptă, poate mergem la o vodcă și discutăm despre ce ai scris. Iar eu zic, cu plăcere, dar o vezi pe aia în roșu? Mă așteaptă. Și nu pot să o dezamăgesc.
15: Și? A ieșit ceva cu aia roșu? A ieșit?
6: Dar ce credeai că am făcut împreună? L-am citit pe Ceho, pe roluri? Bătrâne...
5: Nu înțeleg.
4: Unchiule, unde vrei tu să pleci, de fapt?
6: În capitală, la un meci de box. Să-l împușc în sfârșit pe profesor și să nimeresc.
3: Iartă-mă, bătrâne, dar cred că Sonia s-a hotărât. Știi? O să citim puțin de...
4: Nu, unchiule, am nevoie de tine aici.
6: Dar...
4: Stai jos, unchiule. Așadar, doamnelor și domnilor, dragii mei, v-am invitat cu scopul de a vă comunica o veste arhi-neplăcută. Deschideți bine urechile. Trebuie, în sfârșit, să plecăm la Moscova.
5: La Moscova.
4: La Moscova.
11: Oameni buni, dar acolo sunt rușii. Am auzit o grămadă.
4: Am glumit. Asta era din trei surori.
11: Așa mă gândeam și eu.
4: Exact. Dar așa cum spuneam mai devreme, există lucruri care îmi îngreunează șansele egale de reușită. Și eu doresc totuși să am pentru șansele astea egale șanse. Așa că am decis să îmi fiu mie însă cârmă, navigator și dezvoltator imobiliar.
16: Bravo!
17: O să faci comerț cu pește?
16: Avem pe aici, pe undeva.
4: Doică, mai stai o clipă, te rog, unde te grăbești? Găinile sunt hrănite.
17: Găinile?
4: Atunci cai sau altceva. În orice caz, știu că poate părea ciudat, dar ținând cont de progresul și binele generațiilor viitoare și de restructurare și de faptul că eu construiesc această țară, cineva trebuie să crească PIB-ul, voi construi. Și ca să pot să nu am timp muncind din greu să plec în delegații exotice în Siberia și să nu am timp pentru mine și să sun doar de prin aeroporturi și taxiuri, am decis. Unchiule, am mare nevoie ca să pot să beneficiez de tot și ca să nu mă ucidă creditul, am nevoie de banii ăia.
2: Care bani?
4: Casa. Am decis să vând casa. Casa asta și pământul care a rămas pârloagă.
2: Poftim?
3: Văinischi, așează-te.
4: Unchiule?
2: Ce unchi? Care unchi? Stai puțin, să fi înțeles eu bine.
3: Vrea să nu aibă timp pentru ea și să sune numai de prin aeroporturi și taxiuri. Nu, ai înțeles?
2: Nu. După aia.
4: Unchiule, te rog, nu ești deloc mândru. Nu ai deloc mândrie.
2: Pistorul.
4: Mândria că ai putea fi o victimă a sorții și a istoriei datorită căreia mie, nouă, tuturor, ne e mai bine?
2: Pistolul, unde e pistolul?
18: Țineți-l!
3: Nu mai insta mofarnul, te rog, nu mai insta mofarnul.
2: Pizda măsii de sărăcie omenească, n-am nimerit.
4: Unchiule, dacă tu nu ai, nu înseamnă că nici eu nu trebuie să am, să dețin. Și mie îmi lipsește tot timpul să pot să beneficiez normal de realizări. Și e natural ca unora să le iasă și altora nu. În plus am nevoie de sprijin pentru șansele mele egale și șansele de concurență. De aceea, unchiule, tu poți să tragi, dar eu nu trebuie să iau în seamă. Asta nu înseamnă că nu-mi pare rău. Dar iartă-mă, prefer să-mi pară rău de tine decât de calea propriei dezvoltări. Milă-mi e de tine, dar de mine mi se rupe inima. Acum, Doică, aș vrea doar să închei formalitățile. Unde sunt documentele necesare?
19: Documentele?
4: Da, hârtiile toate.
19: Hârtiile?
4: Hârtiile.
19: Păi știu eu, erau pe aici, pe undeva. Astea-s bune?
4: Ce astea?
19: Păi hârtii.
4: Doică, eu vorbesc despre documentul de proprietate pentru casa și pământul care a rămas pârloagă.
19: Pârloagă?
4: Pârloagă.
19: Aha, pârloagă, așa e. Ăsta-i bun?
4: Doică, ce te tot prostești?
19: A, gata, știu. Poate asta.
4: Nu e asta.
19: Atunci nu știu ce vrei.
4: Doică, pot eu să caut, dar spune-mi unde nu m-ai dat toate gunoaiele.
19: Gunoaie? Pe hârtie totul se potrivește. Hârtii. Teleghin, adu hârtiile alea.
2: Hârtiile? Știu. Am biletul de la filarmonică. E bun?
4: Nu.
2: Mai am biletul de la operă, dar abia l-am rezervat.
19: Pentru ce?
2: Nu știu dacă e bun de ceva.
19: Sigur că e bun, nu-i așa, Sonia?
4: Doică, ce pista măsi.
19: Păi sigur. Cu înjurături ai vrea să rezolvi totul. Și cultura înaltă cui o lăsăm? Aud? Lipsă de respect.
4: Atunci le găsesc și singură.
19: Ascultă, cred că nu o să le găsești.
4: Păi da, în harababura asta.
19: E vorba că nu o să le găsești, fiindcă e vorba că e bine, că există speranță, că se poate vinde ceva. Numai că speranța înseamnă lipsă de informații, iar informația care se lipsește ție e aceea că tatăl tău
2: s-a dovedit un om extraordinar, absolut.
4: Te leg, tu nu mai bate câmpii.
19: Exact, a vândut casa chiar înainte să moară, pentru ca unchiul să nu afle.
2: Exact, a vândut casa copilului, adică a ta, Sonia, dar totul s-a petrecut foarte cinstit, împreună cu dependințele.
19: Dar în economia de piață ar fi fost o pierdere să nu vândă. Iar să pierzi, doar nu e voie.
4: Cum adică?
2: Exact!
4: Și de ce nu mi-a spus nimeni?
19: N-am putut să te prind la telefon.
2: Iar eu eram ocupat atunci. Mă ocupam cu filarmonica.
4: Teleghin, ciucu mic.
2: În orice caz, materialismul vostru este îngrozitor. Cândva spiritualitatea umană era mai înaltă.
4: A cui spiritualitate?
2: A noastră.
4: De ce nu mi-a spus nimeni.
19: Dar n-am știut nimic.
14: Nici eu. În plus, ni s-a permis să locuim aici, în pivnicioară.
19: Interesant de știut, dacă tu ne-ai fi permis, domnișorica mea.
14: Exact. Sigur nu. Nu. Eu n-am avut obligația să vorbesc. În schimb, obligația ta este să-mi respecti freza căruntă.
19: Da, și să nu enunți acum pretenții jignitoare.
14: Ai ajuns de te mănâncă porcii, copilă, și ți-o spun acum fără ocol.
19: Chiar, ocolul a fost și el vândut.
14: Oricum, ce-ai fi crescut în ocol?
19: Da, să contezi pe bănuții din cer de la tăticu.
14: În loc să te apuci de muncă în ogradă.
19: Îți spun, Sonia, cu tristețe că moravurile tale au decăzut.
14: Da. Adică au ajuns niște căzături care se coțcăie prin tufișuri.
19: Mie nu-mi dă nimeni nimic, nici măcar locul în autobuz.
14: Nimeni? Doica nici măcar n-ar avea cui să spună.
19: A, nu mulțumesc, cobor la prima.
14: Și ce e de făcut într-un asemenea autobuz cu oameni fără respect în general pentru tradiție? Cine i-o fi crescut, Doică?
19: Teleghin, du-mă imediat la filarmonică.
14: Dar eu am bilet rezervat pentru operă.
19: La ce?
14: La Gizel. Trebuia să nu-l votăm pe profesor.
4: Și pe cine era să votez? Pe unchiu?
19: Exact. Și ce te superi pe noi?
14: Doamnelor și domnilor, această Sonia este complet dusă cu pluta.
19: Nimic nu are nicio valoare. Nici.
14: Ce ți-o fi trebuit să pleci la oraș? La Cehov, Sonia rămâne împreună cu unchiul și nu comentează. Nu. Dar tu, sigur, trebuia să pleci. Acum descurcă-te.
3: Dar dacă această casă a fost supusă deja unor mașinațiuni financiare diverse, tu de fapt de ce nu știi nimic, unchiule? Poate n-ai citit bine contractul.
2: Ce contract?
3: Și ăla unde scris cu litere mici.
2: Păi nu, că e vândută casa, știu, nu despre asta e vorba.
3: Cum vândută?
2: Vândută, normal, cum se face. Nu despre asta e vorba. Un loc al acțiunii tot trebuie să existe. Păi tu cum îți închipui, fără loc?
3: Eu în general prefer să nu-mi închipui nimic. Îmi închipui și după aia îmi pare rău că nu e adevărat.
2: Exact, eu voiam numai să nu mi se zică să nu trag. Să nu mi se interzică, în sensul ăsta.
3: Eu una ca asta nu mi-aș fi închipuit.
2: Știi ce?
3: Nu.
2: Știi ce îmi displace cel mai mult?
3: Mie îmi displace cel mai mult că visele mele îmi creează frustrări.
2: Iar eu urăsc să pic de tâmpit în fiecare seară, de parcă n-aș ști cum se termină piesa. Când eu știu, știu și încă de câtă vreme.
3: Da, dar imediat o să se termine seara.
2: Urăsc faptul că imediat o să spun am pierdut și că trebuie să mă împac cu asta pentru că n-am altă soluție.
3: Până mâine, când o să fie la fel, așa e cum se spune mersul lucrurilor.
2: De ce n-am putut să mă nasc în alte vremuri? Așa, ca să nu fiu nevoit să fac tot timpul același lucru. De ce nu pot să mă retrag ca să joc un alt rol?
3: Și ce ai să faci acum? Ai vreo idee?
2: Știu și eu. Mai am câteva obiecte. Am cu cine vorbi.
4: Pisca măsii de sărăcie omenească. N-am nimerit.

Problema în povestea asta nu e că eu am pierdut. Problema în povestea asta este că nu sunt potrivit. Că mi s-a spus că nu sunt potrivit. Iar eu știu că nu sunt potrivit, că nu sunt în stare să mă descurc cu toate astea, că n-am reușit să mă regăsesc și știu bine. Dar asta, mie, nu mi-aduce nimic să știu că există unii care sunt în stare.

0: Ați ascultat? Diamantele sunt cărbuni care s-au pus pe treabă. De Pavel Demirski. Traducerea Sabra Daici. Adaptarea radiofonică Cezarina Udrescu. Distribuția a fost următoarea: Astrov, Alexandru Repan; Sonia, Catrinel Dumitrescu; Dădaca, Anda Caropol; Voinitski, Claudiu Romila; Teleghin, Mihai Marinescu; prezentatorul, Cezarina Udrescu. Regia de montaj, Bogdan Golovei, Mirela Anton, Radu Verdeș. Regia de studio, Renata Rusu. Regia muzicală, Stelică Muscalu. Regia tehnică, Mădălin Cristescu. Coordonator de proiect și redactor, Crenguța Manea. Regia artistică, Cezarina Udrescu. Spectacol realizat în coproducție cu Institutul Polonez din București. O producție a Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2017.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Haiducii de Panaiti Strati. În distribuție Dana Dogaru, George Constantin, Mircea Algulescu, Mihai Mereuță, Silviu Stănculescu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Adrian Pintea, George Oancea, Florian Pitiș. Regie artistică, Dan Cuicani.

0: Ridică-te, Adriene. Și-o scolo pe scaun. Te cutremuri.
1: Sunt nefericit de a te vedea atât de bolnav, unchiule Angel.
0: Ești nefericit? De ce? Eu nu sunt.
1: Totuși, trebuie să suferi groaznic.
0: Oh, dezamăgește-te, Adriene. Nu mai suferi deloc. Capul singur mai trăiește. Restul nu-l mai simt. S-a sfârșit cu restul. Dar capul... Ce minunat lucru!
1: Stai liniștit. Nu face eforturi.
0: Trebuia să mor de acum 3 zile, fiindcă nu aveam nimic de cugetat. Când Irimie a venit spre seară să-mi spună că te-ai întors, atunci am mai zăbovit, așteptându-te.
1: Dar ce vorbești, unchiule? Nu poți să zăbovești moartea când vine. După cum nu poți să o aduci atunci când vrei. Afară doar dacă nu cumva vei de gând să te omori.
0: Așa e, așa e. Cunoști eu legea asta firească. Dar ia spune, spune, ești tu sigur că lumea a sfârșit de a învăța?
1: Nu, nu, unchiule. Mai rămân multe de învățat.
0: Prea bine. Și printre astea multe poți să socotești și pe următoarea. De la unchiul tău, Angel, cugetul e mai tare ca moartea. Uite-te la mine. În locul meu, un om cu cugetul șovăitor ar fi putut muri de 2 ori, căci prin cuget moare omul. Când distrugerea se apropie, creierul se opune. Lupta.

0: Iosifule,
1: creierul tău a cunoscut lumina din cea mai fragedă copilărie. Ți-aduce aminte, la 15 ani, vârstă la care alții se joacă cu zmeu, tu veneai la Moș Angel să-i vorbești de tainele cerului și să te faci iubit. Silește-te, Adriene, să te porți cum pătat, să-ți respecti minte pe care o ai, darurile cu care te-a înzestrat natura.
0: Dar ce trebuie să fac, unchiule?
1: Să-ți întorci fața de la tot ce lingușește, să sfarmi dorințele deșarte, să năbuși glasul cărnii care putrezește,
0: da,
1: și să te avânzi cu tot sufletul în nemărginirea gândirii. Singurul nostru sprijin în timp de primejdie. Iată tot ce am să-ți spun. Patimile și simțurile fac o zarvă nepotrivită cu puterea lor de binefacere.
0: E zarva inimii noastre, unchiule.
1: Inima noastră, biata noastră inimă. Un pumn de carne ce nu încetează de a bate. Un nap care poartă în el veșnicia. Crește și bate, suferă, se bucură și bate, bate neîncetat, de la naștere până la moarte. Haide să fim drepți cu ea. Ne dă cam mult de furcă, e adevărat, dar o face din mărinimie. Ia vezi, cine a venit? O, tu ești Irimio.
2: Eu sunt Moș Angel. Ai trimis după mine?
1: Ai venit cu amintirile, blestematele amintiri. În sfârșit, hai, hai să mai trăim o dată din trecutul ăsta grozav. Spune, Irimio, despre tatăl tău, Cosma, despre mama ta, Floarea Codrilor. Hai, Irimio, spune.
3: Cosma a fost omul cel mai pătimaș din vremea lui. Viața lui a fost o vijelie străbătută de trăsnete. Inima lui a cunoscut bucurii mari și chinuri supraomenești. Era însetat de dreptate, dar patimilor n-a știut niciodată să le pună frâu.
1: Scrie, Adrie.
0: Da, unchiule.
1: Scrie despre ei, despre noi. Despre libertate, despre silnicie și patime învinse. Scrie.
3: Multe și grele au fost drumurile noastre, Adriene, după moartea lui Cosma, răpus de potere. Eram copilandru atunci când mama mea, Floricica, și-a lăsat deoparte orice gingășie și și-a zis, pentru mai multă demnitate femeiască, Floarea Codrilor, capitan de haiduci. La 6 săptămâni de la moartea lui Cosma, a doua zi după sosirea noastră în Vâlceaua întunecată, Floarea Codrilor ne spuse că trebuie să adune sfatul capitanului, să hotărască împreună ce avea să fie viața nouă pe care voiam să o începem. Ne instalasem în peștera urșilor, în inima munților, pe care puțin o știau și nimeni nu-i cutreiera.

0: Oare ce vrea să ne spună căpitanul nostru, floarea codrilor?
1: Vom vedea. Am rămas doar 14 și trebuie să fim uniți. Să știm bine ce avem de făcut.
0: Aprigă muiere. Să știi, îmi place ceata noastră. Capitanul nostru e o femeie și frumoasă pe deasupra.
1: E plină de taine, da.
2: Mai ales de mândrie.
1: A cutreierat țara prin multe locuri și a pornit împotriva boierilor un război drept și fără cruțare.
3: Să recunoaștem. După moartea lui Cosma, nimeni nu s-a priceput să-i încalce calul mai bine ca ea.
0: Așa e.
3: Nici să o ducă mai bine la lipsuri, nici să se arate mai bărbat ca ea în hotărâri. Ți-amintești ce ne-a spus în fața trupului mort al singurului bărbat pe care l-a iubit?
0: Cuvinte frumoase, grele ca barda.
3: Ne-a spus: de acum încolo voi fi floarea corilor

0: Sfânta Codrilor, prietenul omului Slobod, judecătorul nedreptăților, dar cu ajutorul vostru.
1: Da, îl va avea. Ajutorul, brațul, hotărârea noastră.
2: Uite-o că vine spre noi.
3: Ne-am strâns, capitane. Aici suntem.
4: Adunați-vă în jurul focului, prieteni.
1: Atenție, mă frate.
4: Să chipzuim împreună. Iată, primăvara e aproape. Ceata noastră poate să părăsească bârlogul ceva mai devreme. Uite ce am gândit eu.
1: Ce auzi?
4: Strămutările mai mari să le facem prefăcuți în cărăuși. Mai curând ne vor căuta poterele pe drumurile de munte decât prin orașe sau la câmp deschis. Trebuie să ne lăsăm de obiceiurile care îl țineau pe haiduc departe de pământul pe care gemea fratele său, țăranul. E nevoie să ne apropiem de omul acesta îndobitocit de patru veacuri de jaf și împilare. Să-l facem să priceapă că haiducii nu-l vor putea scoate de sub jug câtă vreme el se va mulțumi să îndure ca vita.
0: Și cum crezi că e mai bine să facem?
4: Păi, haiducii noștri trebuie să ia înfățișarea unor cărăuși oarecare, să se topească în nesfârșitul convoi de căruțe ce străbat țările dunărene în lung și în lat, să stea de vorbă cu cei de seama lor, la nevoie să se lase biciuiți odată cu ei, gata totdeauna să deștepte din somnul său jalnic pe cel ce rabdă nedreptăți și asupriri. Să pedepsim când se ivește prilejul pe boieri și pe vameșii sau judecătorii necinstiți. Să ținem treși pe oameni, să le potolim setea de dreptate, să fim mereu lângă ei și ei lângă noi.
1: Înțelepte vorbe, da? Noi suntem deocamdată doar 14.
4: Vom fi sute. Ceata noastră va cuprinde munții și țara dacă știm să ne unim. Uite ce am de gând. Câțiva dintre voi veți lua cai și veți merge în cele patru colțuri ale țării, unde sunt cetele celorlalți haiduci, prieteni de-ai noștri. Le spuneți să ne strângem la un loc la începutul lunii mai, în munții Tazlăului, în Moldova.
0: Măi, e prima dată, din câte știu eu, când încolțești un asemenea gând într-o minte de haiduc.
1: De obicei, fiecare capitan de ceată lucra după capul lui. De unul singur. Strălucea o bucată de vreme ca o stea căzătoare și se stingea apoi repede, fie regrănându-se în spânzurătoare, fie ucis în vreo luptă cu poterele.
4: Asta nu trebuie să se mai întâmple. Uite, vă dau un răvaș la mână pentru căpitanii de cete. Ia, ascultați. Veniți, prieteni, să ne întâlnim pe culmea șoimului de lângă izvorul Tazlăului. Nu eu vă chem, ci durerea țării întregi. Vă iubiți țara, o iubesc și eu. Aveți vitej care ascultă de voi ca oameni liberi. Am și eu. Dar ce faceți cu ei, cu setea lor de dreptate? Să lăsăm răzbunările, să-i sprovim cu pismele, să ne supunem toți unei datorii mult mai anevoioase, mult mai rotnice, în ridicarea fraților noștri asupriți. Floarea Codrilor, capitan de haiduci, vă așteaptă fără greș în prima săptămână a lui Florar.
5: Capitanul nostru, Floarea Codrilor, era hotărâtă să nu încerce nimic, să nu primejduiască nimic înainte de a se sfătui cu căpetenile de haiduci de pe Tazlău, unde nădăjduia să dea haiducii cu totul alte țeluri pe luptă. Pe de altă parte, eram puțini. Aveam nevoie de încă atâtea flinte călare ca să putem izbi și să ne putem apăra ca lume. Dar omul nu e stăpân pe faptele sale. Un lucru neașteptat, o întâmplare, se ivi chiar de la început. Făcusem popas la marginea satului Bisoca, într-o gospodărie ce părea părăsită.
4: Eu cred că aici locuiește o ființă omenească. Ia priviți firida de acolo, ascunsă între ziduri. E proaspăt văruită, ușa e bună și lângă ușa la pământ o secure.
6: Are dreptate. E lumină în cocioabă, se vede prin crăpătura ușii.
4: Am auzit și un geamăt slab. Hai să mergem înăuntru.
0: Nu v-am auzit venind. Sunt surd.
4: De-ai fi numai surd, n-ar fi nimic, dar văd că ești tare nenorocit. Cine ești? Ce ai pătimit? Ce ai?
0: Nu mai simt nimic. Mor.
4: Vrem să te ajutăm.
0: Prea târziu. Nu mai am nevoie de nimic. Acum îmi aștept moartea, frumoasă, dumniță.
4: Hai, ridică puțin capul. Bea din cana asta cu vin întulcit, o să-ți dea putere.
0: Sunt sfârșit. Îndurați-vă de sărmanul meu suflet și apoi înmormântați-mă. Sunteți haiduci. Vă văd după arme și după omenie.
4: Omul are cuvântul mândru și noblețe în această suferință îndurată cu demnitate. Dar aș vrea să știu de unde îi vine nenorocirea.
0: N-am fost dintotdeauna nenorocitul din fața voastră. Ca și cei mai mulți dintre locuitorii de pe vremea veche, mă trag dintr-un neam de ostași care a apărat pământul țării sub domnii noștri de altădată. Părinții mei au fost răzeși, dar vremurile care au venit mai apoi au schimbat totul. Domnii noștri pământeni s-au dus. Boierii s-au înmulțit ca buruiana. S-au făcut nedrepți, apucători, doritori, fiecare să domnească măcar câteva luni. Scaunul domnesc era pus la mesat.
4: Așa-i.
0: Nu mai aveau nevoie de răzăși și de pământ, cât mai mult și de clăcași ca să muncească. Moșia boierului se întindea ca râia. Pe noi nu ne mai asculta nimeni. Hârtiile noastre se pierdeau întotdeauna.
7: Așa e, Încheșule, așa e.
6: Și părinții noștri au pătimit la fel. De asta am luat noi calea Codrilor.
0: Mai veneau pe deasupra alte două pacoste care ne-au dat gat. Birurile. Pe tot ce mișcă și pe tot ce nu mișcă.
7: Așa-i.
0: Și bătaia cu biciul pentru cei care nu puteau plăti. Către 1821, când Ipsilante și Eteria lui îi chema pe greci la luptă împotriva turcilor, eram încă om înstărit. Iată însă că eteriștii pornesc război împotriva aceluiași vrăjmaș, zic ei, turcul. Noi trebuia ce că să ne bucurăm. Oh, vorbele, vorbele amăcitoare, rana săracului și pricopseala tiranului. Oastea lui Ipsilante, amestecând răscoala cu jaful, s-a năpustit pe avutul și femeile noastre. Apoi, într-o dimineață, veni zvon că o oaste turcească cutrupește țara, ci că pentru a înnăbuși Eteria. Ați auzit voi de o tuzbire? Sunt știuți pentru cruzimea și sălbăticia lor. Boierii noștri și-au pus averea la adăpost, cumpărându-și cu bani grei un zăloc. De obicei, un agă pe care îl plăteau, îl găzduiau și el le apăra curtea de isprăvile utuzbirilor.
4: Au trecut și prin satul nostru aceste fiare cu chip de om.
0: Ascultați, haiduci, cele ce s-au petrecut într-o săptămână din viața unui om și spuneți-mi apoi dacă fiarele pot întrece în sălbăticie pe boie. Într-o sâmbătă seară, aga, ce era zălog boierului nostru, însoțit de doi otuzbiri, năvăliră la mine în bătător.
8: Fugiți repede!
6: Da, da, da!
8: Voi stați pe loc! Vă călumesc cu segura!
9: Da? Ei, las că-ți arătăm noi ție! Cu hangerul am să te spăciorice! Da!
0: Când îmi veni în fire, cu gura plină de sânge, văsui pe nevastă mea zăgând sugrumat într-un colț al odăii. Fata și băiatul nicăieri. Un om năvăli în curte și îmi spuse că otuzbirii vor să-mi turcească băiatul în piață. Sări ca și cum n-aș fi fost niciodată bolnav. În piață venea alergând și fiul meu cel mare din satul vecin, cu două pistoale în mână, trase de 4 ori în otuzbiri și doborât 3. Asta-i tot ce putui vedea. Că mă năpădi sângele pe gură și pe nas și căzui la pământ leșinat.
10: Ar fi fost mai bine dacă mi-ar fi rămas ochii închiși pe vecie. Pentru că la mine în casă, copiii măcelăriți amândoi, îndată după ce mă prăbușisem, așteptau să fie duși unde le era mama. Apoi, furându-l fetei să ajungă lângă ceilalți trei. Și nu singură, fugind de la agă, căuta să adăpost la cumnat sa, la văduva fiului cel mare. Pe amândouă le-au cătuit. Nu-i așa că un om singur e prea slab să ducă toate astea într-o săptămână? E bine, să vedeți că după 27 de ani, adică acum 6 ani, o altă nenorocire a căzut pe umerii mei de moșneac. Nu mai rămăsese o fată care stătea aici, la Bisoca, în gospodăria asta. Curând s-a prăpădit și ea, născând o fetiță. O minune de fetiță care îmi umplea viața de bucurie și milă. O povară gingașă și dulce, picată să dea un rost bătrâneții mele. Învioră toți morții, toată duiușia lor strălucea în ochii negri ai Angelicăi. Am trăit robit de Angelica cei mai frumoși ani din toată viața. Și era frumoasă, frumoasă ca fructul oprit. Cum aș fi putut să mă gândesc la un dușman ce și-a țintis ochii pe aceea care era tot rostul vieții mele, pe Angelica? Era starețul mănăstirii Orbu, un tâlhar vestit pentru purtările lui desfrânate. Într-o zi, o ceată înarmată ne căzu în spate și cât ai clipit din ochi, îmi răpiră copila, iar pe mine mă lăsară mai mult mort decât viu la pământ.
11: Îl cunosc pe acest tâlhar care își zice starețul mănăstirii Orbu.
4: Spune, uncheșule, ce s-a întâmplat cu Angelica?
10: Mănăstirea Orbu, cuib de desfrâu pământesc și înșelătorii cerești, adăpostește și astăzi între zidurile ei pe fiara ce își zice stareț. Dar Angelica mea nu mai e.
11: Ne mi-ar cădea în mână tâlharul de stareț.
10: 3 luni după răpire, ridicându-mă din pat, am luat așa bătrân și surd cum eram drumul Bucureștiului, ca să mă jeluiesc la divanul țării. Tot ce am putut căpăta a fost ca porțele mănăstirii să se deschidă. La 6 luni după ce o înghițiser pe copila mea și Angelica să-mi cadă în brațe. Dar nu mai era nepoțica mea. Era o stafie. Își pierduse pe jumătate mințile și după 3 săptămâni se prăbădi. Am lăsat lumea, am lăsat gospodăria în voia soartei. N-am mai pus nimic în gură ca să o spârșesc mai repede. Dar vedeți și voi cu cei nenorociți și moartea ierea.
4: Ați auzit, prietenii? De haiduc nu-l poftești să plece să răzbune pe cei năpăstuiți. Mergem?
9: Mergem!
11: Plecăm spre mănăstirea Orbu. Trebuie pedepsit starețul de la Orbu. Trebuie!
4: Ne-am înțeles, prieteni, dar vă spun dinainte că dintre toți puternicii pământului, călugării sunt cei care știu să-și apere mai strașnic piele.
11: Cu atât mai rău! Cu atât mai rău!
4: Tu ce zici, Ilie?
12: Zic ca floare. Călugării știu să se apere atât în ceruri cât și pe pământ.
4: Asta nu-i totul. Mai întâi, voi nu știți că starețul de la Orbu e fostul stareț al mănăstirii Znagov, fiorosul părinte Chiriac.
9: Părinte Chiriac, fiara aia!
4: Chiar așa, omul care prin uneltirile lui ticăloase a făcut să cadă capetele a 3 patrioți români, iubitori de țară, cinstiți, și apoi a dezlănțuit un măcel cumplit de a nimicit pe locuitorii unui ținut întreg. Apoi, ceea ce de asemenea nu știți e că această fiară mă cunoaște foarte bine. Am locuit la Znagov pe vremea lui. Am fost musafirul lui și el a fost musafirul meu, cu mult înainte de a se fi arătat așa cum avea să ajungă mai târziu. Ca să mă cunoașteți mai bine, aflați că am ținut la Znagov, aproape de București, o casă în care intrau ceea ce se chema protipendada Bucureștiului.
0: Am auzit noi de casa asta, despre care se spunea că e o taină gazdă de haiduci.
4: Părea doar un zvon care dădea mister casei. În realitate așa era. Casa asta mai stă în picioare. Am făcut acolo haiducie în felul meu, adică cât mai mult bine poporului, cât mai mult rău dușmanilor lui. Am încercat să mă pun chiar la adăpostul legilor. Vicleșug, femeiesc. Nădăjduiesc să o mai fac și împreună cu voi, dacă vreți. Că haiducia cea mai bună e cea care aduce legile la nevoile sale. Trebuie să facem un plan de bătaie.
13: Faci bunele și te urmăm.
4: Să ținem cont că vom avea de-a face cu un călugăr.
13: Așa.
4: Că acest călugăr e părintele Chiriac și acest părinte Chiriac mă cunoaște. Și mai e ceva care atârnă mai greu decât toate. Neașteptatul. Pricina tuturor nenorocirilor în viață.
0: Nu ne temem de ei, Floare. Știm că sunt vicleni și lacomi, dar noi apărăm dreptatea. Îi răzbunăm pe cei năpăsuiți de vitejia noastră, să nu te îndoiești.
4: Nu-i vorba numai de vitejie. Vă socotesc pe toți destul de viteji ca să vă crede în stare să vă duceți, să vă dați cu capul în porțile căptușite cu fier ale cetățuii care-i mănăstirea Orbu. Dar pe urmă, nu prietenii. De murit e lesne, de trăit e mai greu. Și acum, mergând spre Orbu, am să mă gândesc la toate piedicile astea. Gândiți-vă și voi.

0: Ne oprim aici, Floriu?
1: Da, stăm în apropierea mănăstirii până aproape de miezul nopții și apoi mergem să cerem găzduire.
0: Să facem focul?
1: Foc fără fum, movilă, te-am învățat?
0: Te-am învățat, învățat să ne trăiești, capitane. Punem cuptorul cu mangal la foc. Să adunăm vrescul.
2: Hei, ai chipsuit, Floriu? Cum începem?
1: Voi știți că haiducii au obiceiul să cadă asupra dușmanului fără să se sinchisească prea mult de sângele nevinovat pe care s-ar putea să-l verse. Felul ăsta de luptă trebuie păstrat numai la ananghie. Să nu uităm niciodată că slugile care îl apără pe stăpân n-o fac totdeauna din suflet.
2: Așa.
1: Trebuie să le cruțăm pe cât se poate. Iată la ce m-am gândit. Pe la ceasurile 10 voi da de veste starețului că eu și fiul meu Ieremia îi cerem găzduire pentru o noapte. Doi oameni trebuie să ne însoțească. Unul va fi Ilie.
2: Eu.
1: Celălalt.
3: Eu. Eu, că le cunosc obiceiurile.
1: Foarte bine. Ilie și Spirca vor fi însoțitorii. Acum ascultați. Isprava trebuie să o facem noi patru și iată cum. Orice mănăstire are un paznic călugăr care veghează noaptea și un ajutor care e țigan, rob, bărbat voinic, cutezător și primejdios. Îndată ce vom fi primiți și fără îndoială că vom fi, pentru că am să spun numele meu adevărat, ăștia doi inși vor fi ținuți sub ochi de Ilie și de Spilca, care vor rămâne jos. Dacă vor cădea la bănuială, adică dacă starețul strecoare cine știe ce poruncă pe sub ascuns în ce ne privește pe noi, pe mine și pe Ieremia, trebuie luată în stăpânire poarta. Până acum asta e tot. Pe stareț îl iau în seama mea, singură sau cu ajutorul Ieremia, după cum vor sta lucrurile. Sper să izbutesc. Mă bizui pe trei lucruri care până mai adineauri păreau împotriva noastră. Că-i călugăr, adică bărbat bucuros totdeauna să aibă de-a face cu o femeie frumoasă. Apoi călugărul ăsta e părintele Chiriac, adică o fiară. Tocmai de-aia n-o să se teamă de nimic, că se socotește puternic. Și al treilea, că mă cunoaște de la Znagov, ca negustoreasă de mătăsuri din Levant. Dar iată, al patrulea lucru e împotriva noastră.
2: Care că
1: neașteptatul. Tot ce putem e să-i facem față.
2: Pentru asta, Floriu, cred că movilă trebuie să stea pe aproape de porțile mănăstirii. A nevoie să dea nevală.
1: Să stea în preajmă cu 16 oameni. De va vedea că până la miezul nopții nu ne întoarcem, vine și el la poarta mănăstirii, tot pentru găzduire. O să dea peste paznici și o să năvălească fără șovăire.
0: Ia, capitane. Ia, capitane, o cană de cafea, că e bună înainte de luptă.
1: Așa-i, movilă. Bun ai făcut-o.
2: Ascultă, movilă. Vino cu acea.
0: Ce?
2: Ascultă ce spun și eu.
0: Ascult.
2: Floarea n-a spus nimic despre comoara mănăstirii.
0: Ce?
2: Comoara. Mănăstirea asta e dintre cele mai bogate.
0: Așa-i, da.
2: Te mai îndestulăm și noi.
0: A?
2: Dăm și sărmanilor.
0: Așa, da.
2: Așa că țineți-vă de noi cam la o bătaie de pușcă. Cum ați auzit un fluierat, dați-i drum.
0: Înțeles.
1: Hei, sunteți pregătiți, prieteni?
3: Gata, capitan.
0: O, te-ai îmbrăcat ca o doamnă mare, Floriu.
2: Scurteică de hermine, șalvar de mătase brodată, năframă persană, țesute cu futural de aur, ia uite.
1: Și un pumnal mic la brâu cu vârful otrăvit, Ilie.
4: Eu, ca fiu al unei cucoane atât de mari, trebuie să-mi pun căciula de astrahan și cizmele de lac, nu?
1: Și voi, Spilca și Ilie, să arătați ca niște țărani cum se cade.
3: Mai bine îmi stătea înțesat de pistoale și cuțite.
1: Trageți cenușa pe jăratic și să mergem spre mănăstire, prieteni.
3: Să mergem, capitane.

0: Cine bate?
1: Călătorim spre București, cele îngăzduire pentru noaptea asta.
0: Sfinția sa nu mai primește oaspeți azi.
1: E dumneata bun și du-te de-i spune că a venit jupăneasa Floricica Graznagov. O să ne primească.

0: Cine e arătarea asta?
1: E un țigan rob. Fugise, a fost prins și l-au pus în fiare. Așa e obiceiul pământului.
0: Sălbăticie. În jurul frunții au pus un cer de fier legat de altul, mituit în jurul gâtului.
2: Pe nenorocitul ăsta, dacă îl dezlegăm din fiarele în care e țintuit, e omul nostru, haiduc se face.
0: Liniște, prieteni, aveți grijă de rob.
1: Mă duc să-l anunț pe stareț. Stați aici până mă întorc.
0: Da, pe duc.
3: Capitane, neprevăzutul. Vorbeai de neprevăzut și neprevăzutul a căzut ca un trăsnet.
0: Ce spui, Spilca? Ai observat ceva?
3: Când a plecat călugărul spre stareț, a ridicat puțin felinarul spre fețele noastre. Suntem pierduți, capitane. Mă știe de la muntele Athos unde l-am pedepsit pe starețul de acolo. O să mă dea de gol.
0: Ar putea să bănuiască ceva tâlharul ăsta de călugăr chiriac.
2: O să facem ce trebuie. Nu mai e mult și oamenii noștri vor fi la porțile mănăstirii.
1: Poftiți, poftiți. Părintele stareț vă așteaptă.
4: Ia te uite, Floricica, sau domnița din sinagog, cum îți spuneau și țăranii și boierii pe vremuri. Da, poftește. Cât despre însoțitorii cu coanii, se facă bunătate să urmeze pe fratele paznic, da.
0: Dintre acești însoțitori, tânărul acesta e fiul meu, Ieremia. Dacă lucru nu vă e cu supărare, aș fi bucuroasă să rămână lângă mine.
4: Fiul dumitale.
5: Da, sfinția ta.
4: Avem fecior, nici nu știam. Stați jos. De multă vreme te-ai întors de la Constantinopol, domniță?
0: De câteva luni.
4: Dacă nu mă înșel, ai venit împreună cu arhontele Samurakis, nu așa?
0: De ce mă întrebi?
4: Pentru că eram bun prieten cu arhontele.
0: Da, ne-am întors împreună.
4: Și ai locuit în casa lui, de lângă Siret, nu?
0: Bag de seamă, părinte Chiria, că mă iei la întrebări.
4: Cam așa. Și o să trebuiască să-mi dezvălui taina acelei întâmplări când au năvălit haiducii și au deslegat robii de la curtea arhontelui. Atunci arhontele și-a pierdut viața.
0: N-am ce-ți dezvălui.
4: Asta o să vedem noi. Așa, sunteți încuiați de acum aici în stăpânirea mea. Băieți, legați-i pe deleș. Femeia asta e în legătură cu haiducii. Așa, strângeți-i bine.
6: Nu vă zbateți, e zadarnic.
7: Vom vedea noi.
4: Vezi, biciul ăsta, femeie, cu el o să te fac să spui tot ce știi.
7: Cunoscută e cum 6 ani o fată din Bistoca, o chema Angelica.
4: Poate că da.
7: Și tot așa ai legat-o și ai amenințat-o cu biciul?
4: Nu chiar.
7: Și nu crezi că luându-mă pe mine drept o Angelică ai putea să-ți frângi gâtul?
4: Nu prea văd cum, pentru că la ceasul de față cei doi însoțitori ai tăi trebuie să fi mărturisit rostul vizitei voastre aici, la mănăstirea Orbu. Aș putea să fiu mai blând cu voi dacă ați mărturisit de pe acum care vii partea de nelegiuire la lovitura împotriva arhontelui Samurakis.
7: Partea mea de nelegiuire?
4: Da.
7: Tu vorbești de nelegiuire, tu! Care răpești fetele, siluiești și le ucizi. Tu care pui să taie capete și care stâlcești mulțime de nevinovați. Tu care pui robilor coane de fier în jurul capului. Tu vorbești de nelegiuire? Tu, scârnăvie popească!
4: Îndrăsnești să mă înfrunți? Dați-mi o farfecă! Așa, să-ți tai hainele ca să-ți aplic gârbaciul direct pe piele. Trage-i una cu vâna de bou pe spinarea goală! Nu, să nu faci gălăgie, că-i degeaba. Aici nu se aude decât zgomotul pe care vreau eu să fie auzit. Mărturisește, păcătoasă!

0: Înțeles.
1: Atenție când deschide ușa trapezarului. Îi sări în spate.
2: L-am doborât. Dă-mi să-i bag un căluș în gură. Sunt sigur că și-a vestit stăpânul că mă cunoaște. N-ai să mai scos niciun sunet. Așa legat felele și cu căluș. Auzi, Ilie, hai să-l băgăm în dulapul ăsta. De aici nu mai poate face niciun rău.
3: Spirco,
2: hei,
1: te-ai luat cheile de la poartă?
2: Hei, sigur că da, i-am luat.
1: Repede să descuiem poarta mănăstirii pentru haiducii noștri.
2: Hai, stai mai întâi să-l slobozim pe bietul țigan rob de la poarta mănăstirii. O să ne fie de folos. Hai.
4: Mărturisește, femeie, ești în legătură cu haiducii. Hai că de aici nu mai scăpare. Cine era ușa? Tu ești Marcule! Ce? Ce? Cine sunteți?
5: De unde ați apărut?
6: Te mai întreb, Scârnăvie!
5: Ce?
6: Suntem haiducii! Ți-a sunat ceasul, ticalosule!
7: Aici sunt sați și punii!
8: Să-i legăm!
9: Nu mai aveți scăpare!
10: Oameni buni!
11: Legați-i fetele și puneți-i în saci!
6: Uite, cu lanțul ăsta pe care mi l-ai pus de gât și de picior, cu lanțul ăsta te-ai lovit și eu!
12: Iertare, frate, iertare!
6: Frate, ai? Frate! Când mă loveai tu pe mine, nu mai eram frate! Na, să simți și tu fiară lovitura de lanț! Uite, uite, mi-ai pus coarne de fier în frunte și lanț și în jurul gâtului! Uite, vezi? Vezi cum îmi pun coarnele de fier? E bine, sfinția ta, e bine!
1: Uite, vedeți de floarea? E toată plină de sânge!
13: Hai, niște apă!
6: Hai, repede să terminăm cu ei! Hai, hai!
14: Hai, hai!
6: Vezi? Scormoniți prin odăile starețului! Se lăgă și sărați câte ceva!
15: Hai, hai, hai!

0: Când ornicul bătea miezul nopții, ceata noastră, îmbogățită cu 10.000 de galbeni și un rob slobozit scăpat de coarne, lua drumul hărăzit de soartă. Pe omul cu inima largă îl macină amărăciunile cu miile, cât e viața de lungă. Dar nici una nu e atât de greu de îndurat ca suferința aproapelui său. Ăsta e sufletul de haiduc. Prin asta se deosebește haiducul de restul lumii, de lumea celor nedrepți. Și ajunge dușmanul ei. Haiduc e omul bun din naștere. Numai bunătatea deosebește pe om de vită. Atâta lucru ales are viața omenească. Ca toată lumea să fie mai bună, tot omul trebuie să fie haiduc. Mi-amintesc și azi aceste vorbe pe care floarea codrilor le-a spus la sfatul haiducilor de pe Tazlău.
1: Trăiască floarea codrilor!
2: Trăiască floarea codrilor!
3: Trăiască femeia haiduc!
4: Trăiască!
5: Floricico, ce bine îmi pare că te mai văd!
6: Groza, prietenul meu din copilărie! Mă mai iubești ca pe vremuri? Te-ai deprins cu viața de haiduc?
5: Oh, Floricico, haiducia mea e un oftat al inimii. Trăiesc cum trăiesc copacii care nu fac niciun rău păsărilor. Dimineața și seara mă minunez de tot ce văd și plâng până nu mai pot dacă nu izbutesc în gândul meu drept. M-am bucurat de isprava voastră de la Mănăstirea Orbu.
6: Ați și aflat-o?
5: S-a dus vestea în toată țara. Suntem aici 4 căpetenii și vreo 200 de haiduci. Ne adunați să ne spui gândurile și să ne unim forțele. Te ascultăm.
6: Haiduci, până să ajungă haita de lup turma de oi, nădejdea noastră într-o viață mai bună trebuie să se bizuie pe oamenii care suferă. Aceștia sunt de două feluri. Cei care trăiesc în nevoi și cei chinuiți de nevoile altora. Mai trebuie ceva. Să pornim în căutarea celor care se înfrățesc cu năpăstuiții, mai ales dacă sunt puternici. Nu-s mulți viteși dintre ăștia, dar sunt. Cunosc și eu că-s vagata să pună totul la bătaie ca să izbăvească țara de lăcomia boierilor. Unul dintre ei este Hatmanul Miron. L-am chemat și pe el aici, la sfatul haiducilor. Trebuie să vină.
5: Un hatman printre haiduci?
6: Da, un hatman printre haiduci.
7: Nu vă neliniștiți, Floricica nu se înșală deloc. Îl cunosc pe Miron. E un haiduc, într-adevăr. Dacă e capul miliției moldovenești, cu atât mai bine pentru țara și avem să o dezrobim.
8: Dacă Ian Cujianu dă garanție pentru el, îl primim în mijlocul nostru.
6: Nu putem face nimic care să dăinuie fără să-și dea partea și tineretul luminat al țării. Nu lovim dici și colo, când un boier român, când unul grec, o să schimbăm noi starea țării. Ce ne trebuie nouă e pământul pe care boierii l-au furat țăranilor și legi drepte pentru toată lumea. Asta nu se poate înfăptui decât întronând o cârmuire care să aibă la temelie poporul. Vreau să vă mai spun ceva. La Snagov, aproape de București, am o casă unde am haiducit până acum în felul meu. Mă voi întoarce în cuibul meu, care va fi de acum încolo casa haiducilor.
8: Ne mutăm tabără la Snagov, Floricico?
6: Da, Ilie. Și vom lucra acolo pentru unirea țărilor române și pentru dreptatea acestui popor. Mai presus de toate să fim cinstiți cu cei cinstiți, drepți cu cei drepți, buni cu cei buni. În casa mea, casa haiducilor, viața nu va avea decât un singur rost. Să facem dreptate în țară. Chiar să o smulgem cu sila de va fi nevoie. Să ținem trează flacăra nădejdii din sufletele celor mulți și năpăstuiți.
9: Bine v-am găsit, prieteni.
6: Bine ai venit, hatmane Miron. Vii de la Iași?
9: De la Iași. Unde s-a și dus vestea loviturii voastre de la Mănăstirea Orbu?
6: Trebuia să-l pedepsim pe ticălosul ăla de călugăr chiriac.
9: Da, s-a auzit și la București, unde pe capul acelei necunoscute care a pătruns în mănăstire cu o ceată de haiduci s-a pus preț de 1.000 de galbeni, după cum spune porunca dată împotriva ta.
7: Ăsta e spiritul nou cu care se fălește tineretul vostru generos?
9: Frate Iancule, te știu pripit, nu naiv. Mai fi vrând poate ca divanele celor două țări să fie alcătuite numai din haiduci. Și apoi, nu înțeleg, de ce trebuie să atragem atenția în felul acesta?
7: Poate că înțelegi mai bine rezultatele decimării în masă în rândurile poporului. Faptele atâtor boieri lacomi, fără suflet, fără legi.
6: Stați! Suntem cu toții însuflețiți de dorința de a ne înțelege și de a lucra uniți în viitor. Dreptate va avea cel care lasă ceva în urma sa. Așa că la fapte, gândul nostru de dreptate și o viață mai bună pentru obidiți se leagă de unire. Nu e om în țările române care să nu dorească din tot sufletul unirea principatelor. Ce vești ne aduci, Hadmane Miron, de la Iași?
9: Stăm din ce în ce mai bine. Oamenii de seamă, tineri și bătrâni, sunt pentru unire. Cu toate acestea, separatiștii uneltesc mereu, mai ales în Moldova, unde caimacamul cumpără partizan și în țară și la Stambul. El nădăjduiește să-i se dea scaunul Moldovei. Treaba asta e pe placul dușmanilor noștri, al otomanilor și al austriecilor.
6: Dar nu-i pe placul prietenilor noștri. Nu mi-i teamă de caimacamul Vogoride cu toată averea lui. Chiar nevastă să-i cu tot sufletul pentru unire.
9: Trebuie să se vadă în divanul ad hoc voința țării, voința poporului român. Și eu știu că pentru sărmanul nostru popor vorbesc niște intriganți, egoiști și ambițioși.
6: Pe aceștia trebuie să-i reducem la tăcere, Hadmane Miron. Nădejdea noastră dinspre partea Moldovei în tine și în Alexandru Ioan Cuza, voinicul ăsta care strântește adevărul în față. E bun și cinstit. Poate că într-o zi vei fi prim-ministru.
9: Mă, dar ce visezi tu că va ajunge ispravnicul de Galați?
6: Primul domnitor al unei românii noi.

0: Prietene care mă asculți, sunt un bătrân, dar inima mea nu știe ce-i bătrânețe. Asta înseamnă că sunt în furnicarul omenesc inși care nu se mulțumesc numai cu viața lor, cu suferințele lor, cu fericirea lor, ci simt trăind în ei toate viețile pământului. Mii de fericiri nu îi împiedică să audă un geamăt. Sunt oameni în care tot ce-i omenesc își găsește răsunet. Eu sunt unul dintre oamenii ăștia. Sunt haiduc.
1: Ei, fraților, v-ați întors de pe drumurile țării. Ce vești aveți?
2: Am făcut așa cum ne-am înțeles. Ne-am amestecat printre oameni, am stat cu ei la popasuri, am intrat în vorbă și am ajutat când a fost nevoie.
3: Am făcut tot ce am putut să le amintim că sunt oameni liberi, că avele mănăstirii să fie împărțite celor fără pământ.
2: Robii țigani să fie sloboziți? Mai ales când le vorbeam despre asta, rămâneau oamenii uluiți și se uitau la noi și nu le venea să creadă ce aud. Și apoi peste tot se vorbește despre unirea principatelor. N-am pierdut nicio ocazie să le vorbim oamenilor despre unire, despre o cârmuire care trebuie să se ducă după lege, nu după bunul plac al boierilor.
1: Și ce spuneau oamenii?
3: Multe speranțe se leagă de unire. Mai ales iobazii, gândesc că într-o țară liberă și independentă, viața lor s-o schimba în bine. De mulți i-am ajutat. Când le lipsea vreo vită de jug, un plug sau aveau nevoie de ridicat un bordei, cele de trebuință la măritișul unei fete, le dădeau și câte o pungă de bani.
4: Înțelegeau că suntem haiduci și ne purtau de grijă să nu ne ia urma potera.
2: Și apoi, dacă dădeam de câte o nuntă prin satele prin care treceam, ne amestecam printre nuntași. Jucam de mama focului și apoi le aruncam tinerilor galben luați de la boierii lacom. Fraților, strigam noi atunci, priviți cât de frumoasă ar fi viața pentru toată lumea de nu v-ar asupri boierii. Prindeți un pic de inimă și doborâți fiarele. Noi vă vom ajuta.
3: Ce mai? Cuvântul și fapta noastră a adus nădejdea, încrederea că se poate lupta, că putem izbândi în lupta noastră împotriva boierilor.
1: Dar ia spuneți-mi, pe drumurile voastre n-ați observat iscoade? N-ați simțit dacă vreunul vă trage de limbă să afle mai mult decât vreți voi să-i spuneți?
2: Apoi, Ilie e un înțelept, el vede și înțelege mai mult decât alții. Ia spune, mă, Ilie. Hai, deși mi-e teamă că îi facem griji zadarnice floricicăi.
3: Grija e mai bună decât nepăsarea. Ne păzește de surprize. Neprevăzutul, cum spunea odată Floarea.
1: Ce-i cu neprevăzutul, Ilie? V-ați întâlnit cu neprevăzutul?
3: N-aș putea spune, dar mi s-a părut pe la popasuri că văd din când în când aceleași fețe. Prea le întâlneam des.
1: Crezi că vă urmăreau, că erau oamenii poterei?
3: S-ar putea. N-aș putea să spun cu siguranță, dar mi s-a părut într-o seară la un foc de popas că se risc o figură cunoscută. Mulți m-am străduit apoi să-mi amintesc unde am văzut chipul acela și am reușit.
1: Cine? Cine era?
3: Părea un cărăuș ca și noi, dar ca și noi avea alte gânduri. Ții minte graba în care am fugit de la mănăstirea Orbu? Nu ne depărtase mult de mănăstire când în goana cailor am trecut pe lângă doi călăreți care veneau din fața noastră.
1: Da.
3: Pare ei se duceau toți pe locul de unde noi tocmai fugeam cu prada cea bogată.
1: Dacă cei doi au ajuns în urma noastră la mănăstirea Orbu, au înțeles că și-au încrucișat drumul cu haiducii.
3: La lumina focului l-am recunoscut. Unul din cărăușii care se ținea după noi era unul din călăreții din noaptea aceea.
1: Am aflat la una din sintrofile pe care le-am dat aici că unul dintre ciocuii cei mai lacomi, Chirar Ghiropol, a nemit oameni care să-i prindă pe haiducii care au dat lovitura la mănăstirea Orbu. Era prieten cu starețul, desfrânatul părinte Chiriac.
3: Policico, trebuie să întărim paza în jurul casei.
1: Trebuie.
3: Iar noi, haiducii, să ne răspândim pe drumurile țării, acolo unde este nevoie de noi.
1: De noi e nevoie pretutindeni, Ilie. Pentru că noi aducem fapta dreptății. E bine să fim prevăzători.

0: Povestește, Irimiu. Hai, povestește lui Adrian despre viața noastră acolo la Znagov, despre gândurile mari și frumoase care vă îndemnau la luptă.
1: În casa asta a haiducilor de la Snagov, de care mi-amintesc cu atâta drag, am iubit și am fost iubit. Acel cuib al prieteniei, al iubirii, al luptelor pentru mai bine, umplea văzduhul de zarvă cât timp frumoasa lui stăpână era acolo. În ochii lumii trecea drept negustoreasă. Floricica se întrecea să dea boierini înapoiate un exemplu de cum trebuia să trăiești în mod civilizat. Ea deschidea larg ușa casei sale cui voia să o vadă și spunea că e gata să-i alcătuiască oricui o casă aidomă. Cu surâsul pe buze, frumoasă și meșteră ca pariziencele atât de invidiate de femeile din vremea aceea, primea musafiri, le arăta casa, lucrurile, dădea serbări strălucite și ferneca pe toată lumea. Dar nu ăsta era scopul ei.
2: Veseliți-vă și vă bucurați! Mâncați și beți, iubiți și bateți-vă cu inima deschisă, să poată lumea să vă ia drept pildă. Cel ce nu împiedică pe alții să trăiască și luptă pentru fericirea tuturor, are dreptul la tot ce îi poate da viața.
3: Așa, o zderie de lume se îmbulzește să vină în casa noastră, Floricico.
2: Fiecare cu alt gândilie. Vezi, vin aici fel de fel de oameni, profesori, boieri, negustori, dregători mai mari sau mai mici. Și noi, după puterile noastre, trebuie să luptăm pentru ideile haiducești, pentru o viață mai bună, pentru legi noi, mai drepte, pentru ca averile mănăstirești să fie împărțite celor fără pământ, robii țigani să fie sloboziți, să se înfăptuiască unirea principatelor și o cărmuire să se facă după lege, nu după bunul plac.
3: Și crezi tu că vom izbânti în toate gândurile astea mari?
2: Da, Ilie, cred, pentru că nu luptăm doar noi, haiducii. Țara întreagă vrea să o rupă cu trecutul. Nu-i morală morala după care se conduc boierii. Nu-i morală acolo unde stăpânesc lăcomia și ura. Fericirea nici atât, pentru că nu poate nimeni să zădărnicească nepedepsit legile vieții, ale dreptății și adevărului. Se pare că ne vin invitații. Voi răspândiți-vă prin odăile din cum să nu se vadă, să nu se simtă că suntem haiduci.
3: Să mergem, băieți, ochii mari, că intră aici numai prieteni, ci și scoadele agiei.
4: Poftiți, domnule profesor! Sunteți așteptați! Poftiți!
2: Bine ați venit, domnule profesor!
5: Bine v-am găsit!
2: A, și domnia ta, boier Daniel Crăznaru!
5: Bine v-am găsit!
2: Cafeaua vă așteaptă, la asta!
5: S-a dus vestea acestei case în tot Bucureștiul! Că mă uit în jur și mă minunez! Cum ai reușit, domnia ta, să strângi atâtea lucruri frumoase? Ia uite ce lux, ce rafinament! Cafeaua în cești de porțelan fin de Saxa. Eu n-am așa ceva. Iată cum vă dați pe față adevăratele simțăminte. Uite, fărești că ai fi prietena poporului, dar luxul matare întrece pe-al nostru, al boierilor vechi.
2: Dumneavoastră, boier Crăznaru, sunteți de 100 de ori mai bogat decât mine. Nu sunteți dumneavoastră stăpânul pe viața și pe moartea 50 de comune de țărani cuprinse toate numai într-o singură moșie care acoperă zeci și zeci de mii de pogoane de pământ,
5: duduri,
2: eleștee, pășuni. Mii de robi asudă numai pentru dumneavoastră. Ei n-au cămașă, iar dumneavoastră, tocmai dumneavoastră, vă plângeți că n-aveți o farfurie de porțelan. Ce am eu în afară de casa asta? Eu plătesc tot ce iau. Plătesc cu banii voștri ai boierilor, pe care îi dați negustoresei ce mă aflu a fi și pe care o disprețuiți, dar care, cu toate astea, vă arată cum să trăiți civilizat.
5: Da, bună ești de gură, jupăniță. Am auzit noi multe despre neguțătoriile domniei tale.
2: Nu știu ce ați auzit sau ce au spus gurile rele. Ceea ce vedeți aici e de folos și e și frumos, nu? Toată lumea are dreptul să lupte cinstit ca să învingă urzenia vieții și să se bucure de frumusețea ei. Dar în timp ce dumneavoastră nu știți nimic nici de felul în care se poate trăi în viață, nici de curățenia trupului, eu v-am văzut la Constantinopol zvârlind mii de pungi de aur ca să căpătați scaunul țărișoarei esteia, așa cum se cumpără un măgar. Nu știți să vă spălați ca lumea, dar vreți să fiți domnitori. Și ce faceți odată ajuns să stăpâniți principatele? Vindeți la meza dregătorile celor mai fioroși jefuitori, celor mai groazni schinjuitori ai poporului. Unde o să ajungeți pe calea asta? Ce vă mai trebuie ca să vă săturați de jegmănești?
5: Uite ce e! De vorbe de-astea sunt sătul. Și văd că n-am ce căuta aici. Hei, să mi se pregătească trăsura. Vreau să plec. Hai.
6: Ați vrea, domnule Crăsnaru, să ascultați vorbele unui profesor? Nu vă grăbiți, că doar n-aveți cine știe ce treabă.
5: Noi, boierii, avem mult de furcă în nebunia vremii. Vorbe ca cele rostite aici stârnesc zavistia în țară, mai ales acum de când cu unioniștii.
6: O clipă, o clipă, domnia ta, boier Crăsnaru. Dumneata, de partea cui ești?
5: Bineînțeles că sunt de partea separatiștilor.
2: Asta ca să fiți pe placul porții și al asupritorilor acestei biete țări.
5: Ca să-mi apăr moșiile și dreptul meu.
6: Există și dreptul celor ce muncesc moșiile. Știți bine că am fost profesor al celor bogați, dar am fost totdeauna și prieten al celor săraci. Chiar ceva mai mult, în nădejdea că voi putea fi de folos acestora din urmă, mi-am închinat toate puterile învățăturii celor din tâi. E bine, trebuie să vă mărturisesc că nu sunt mulțumit. Mi-am jertfit un sfert din viața mea ca să învăț carte doi fii ai unui principe domnitor pe care îi cunoaște toată lumea. Unul din ei e un smintit, celălalt beizadea e și mai rău. S-a apucat să plimbe în fiecare dimineață în spinare un vițel cu dorința de a face treaba asta în fiecare zi până ce vițelul va ajunge bou după pilda lui Milon din Cretona. Am auzit cu amărăciune că mi se spune dascălul lui beizadea vițel. Am văzut robi bătuți doar pentru că boierul era furios și n-avea pe cine să-și verse veninul. Nu cred că vă dezvălui o taină spunându-vă că aproape toți boierii, tineri și bătrâni, se slujesc de tinerele fete de țigan fără să se gândească la chinurile lor sufletești. Aceleași obiceiuri sunt în mare cinste și la mănăstiri, cuiburi de ticăloșie, adevărate haremuri, cât despre țăran care e liber doar să crape de foame. Pe el boierul nu-l cruță nici cât pe robul țigan. Iată câteva adevăruri, domnilor. Îngăduiți-mi să vă mărturisesc, fățiși, că prețuiesc această casă pe seama căreia am auzit multe. Cugetul curat al stăpânei sale mi-a permis și mie să vorbesc la rândul meu pe față și să rostesc cu glas tare ceea ce totdeauna am gândit. Ce se aude?
2: Lugușorul nostru tradițional. Suntem în seara de anul nou.
6: Da. Românii sunt un popor uimitor care merită o soartă mai bună. Dacă principiul unirii va fi votat în adunările ad hoc, multe se pot schimba în bine.
2: Nu degeaba se spune dreptatea a început să umble prin țară.

0: Ce vezi ne-aduci de la Iași, Harman Miron?
1: Orașul e în fierbere mare. Caimacamul Vogorii, de agent al porții și al Austriei, a falsificat alegerile. În semn de protest, colonelul Cuza și-a dat demisia din funcția de pârcălar de covârlui. Oamenii trimit sute de scrisori, de petiții să ia parte la alegeri. Partea nației suntem și noi, spun ei.
0: Și aici la București, ca și la Iași, prin piețe, pe străzi, se cântă Hora Unirii. Săranii își trimit delegații în divanurile ad hoc.
1: Vom izbândi, Floricico, de asta sunt sigur.
0: Ești obosit, ai venit într-o goană. Doar să ne vezi sau și în alt scop?
1: Îmi place că folosești pluralul să ne vezi. Mi-era tare dor de tine, Floricico. Tu știi asta. Și știi tot atât de bine că aduc cuvântul Partidei Naționale din Moldova către cei de aici din Muntenia. Trebuie să avem o poziție comună asupra principiului unirii și alegerii unui singur domnitor în ambele principate.
0: Da.
1: În felul acesta, întregim convenția de la Paris și înfăptuim visul de secole al poporului nostru, unirea.
2: Floricico! Floricico! În odăile din fund, printre invitați, a apărut un musafir necunoscut care se amestecă peste tot și trage cu urechea.
0: E chiar așa de necunoscut, Ilie?
2: Nu, mai e îmbrăcat ca un căruțaș oarecare, ca atunci când se ținuse după noi pe drumurile țării. E spilcuit cu o înfățișare de ciocoi obraznic.
0: Hai, Ilie, să-l văd și eu. Bănuiesc că-i vrei scoadă de lui Chiriar Gropol. Banditul ăsta de ciocoi a ajuns căpetenia miliției muntene. El și boierul Daniel Crăznaru au declarat că vor pulveriza Partida Unirii și toți care vorbesc și luptă pentru unire se vor duce acolo unde n-au să mai vadă soarele. Hai să mergem.
3: În Moldova, Partida Unirii are cele mai multe șanse. În ciuda celor care fac jocuri acțiunii, Alexandrii, Costache Negri, Anastasie Panu, colonelul Cuza au șanse mari în alegeri.
4: Da, cine mai e și Cuza ăsta? Probabil că e și el vreun haiduc.
0: Dar cine ești dumneata, mă rog? Nu mi-amintesc să te fi invitat în casa mea.
4: Sunt Teofil Chiriacus, capitan de poteră.
0: Și crezi că ne interesează asta pe noi?
4: E, până una alta, nu, nu, doamnă.
0: Și mai târziu?
4: E, asta o să mai vedem.
5: Doamnă, vă rog să veniți în salon, sunteți așteptată. Am zis așa pentru că era de față ciocoiul ăla. Veniți pe aici, Drăznilă vrea să vă spună ceva.
6: Domniță.
0: Ce? Ce, Drăznilă?
6: Domniță, l-am văzut aici pe omul care m-a pus în fiare la mănăstirea Orbu. E sluga plecată a călugărului Chiriac și refegiul lui Chir Arghiropol.
0: Am înțeles asta, Drăznilă. E deci nepotul starețului de la Orbu.
6: Chiar el m-a văzut când a intrat.
0: Te-a recunoscut?
6: Ba, bine că nu, mi-a și zis. Aha, aici mi erai, de când umblu după tine. Așa mi-a zis.
1: Floricico! Scrisorile și petițiile cu sute de semnături pentru unire pe care le-am adus ca să le publicăm în ziarul lui Rosetti Românul au dispărut.
0: Înseamnă că Teofil Chiriacos, capitanul de poteră, are mână lungă. N-am fost suficient de atenți, prietenii. Ne-a intrat dușmanul în casă și nu l-am prins la timp.
7: Capitanul de poteră s-a făcut nevăzut. Ce facem?
0: Ieremia, trimite iute 5 oameni călare în cap cu Ilie pe drumul Bucureștilor. Tot atâția cu spilca și cu movila pe al Ploieștilor. Și să nu se vadă nicio pază în curte la plecarea musafirilor.
7: Am înțeles.
0: Hai, Miroane, să fim calmi ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
1: Mă duc și eu prin împrejurim, poate prin vreo urmă.
7: Și acum? Mai ai ceva de făcut?
0: Așteptăm întoarcerea haiducilor.
7: Te tem că o să fim trădați dacă scapă Chiriacos?
0: Trădați suntem. Și fie că scapă sau nu, trădați vom fi pe măsură ce vom lupta.
7: Păi și atunci?
0: Și atunci vom vedea. O să sfârșim ca niște haiduci. De asta nu mă îndoiesc nicio clipă. Mai curând sau mai târziu o să se afle. Dar aș vrea cel puțin să văd înfăptuită unirea. Și dacă s-o putea pe scaunul domnesc pe Cuza, ar fi un mare câștig. Am încredere în inima omului ăstuia. Firește, nu se poate înfăptui tot ce ar vrea, dar care dintre noi își poate înfăptui întreg visul, timpul? El e marele meșter. Încetul cu încetul îmbunătățește viața. O face ceva mai repede dacă îl ajute oamenii. Noi, de pildă, îl ajutăm și asta e tot ce-i datorăm vieții.
7: Ești o mamă ciudată. Eu te iubesc pentru vitejia și tinereța ta, atât de fragedă la cei 38 de ani pe care ai. Se zice că ai vrea să ajungi nevasta lui Miron. E adevărat?
0: Nu. Nu, Ieremie, nu e adevărat. Eu urmăresc ceva mai mult decât de a fi nevasta lui Cutare. Am văzut mizeria în care trăiește poporul ăsta, bun cum e, și mă doare. Mă doare de mă înnăbușa. Boierii sunt calăcustele. pârjolesc totul. Asta e pricina pentru care din ziua când am simțit că sunt în stare să lupt împotriva tiraniei boierești, mi-am pus în joc liniștea și viața ca să-mi satur nevoia asta a inimii de a alina o parte din suferințele semenilor mei. Dar putea simți fiecare dulceața nevoii ăstea pentru care mă zbat. Viața așa e plină de suferințe de ale ei. Ar fi scutită măcar de groaznica povara lăcomiei omenești. Ia uzi, se întoarce vreunul din haiduci. Cu ce veste oare?
8: Răzni, singur?
6: Domniță, s-a făcut.
0: Ce?
6: I-am curățat pe potăraș. Erau doi.
0: Pe cine? Cum? Unde?
6: Păi cum pe cine? Pe capitanul de potără, Teofil Chiriacos. Afară îl mai aștepta unul. Am urmărit urma cailor. Au luat-o pe drumul Căldărușanilor, al mănăstirii. Le place la mănăstire câinilor. Și iată, venea cu slugoiul lui, călare amândoi, fără să le pese de nimic. Pe drum cotit le-am luat-o înainte. La câțiva pași m-au zărit. Au ridicat pușca să mă lovească, dar am fost mai iute ca ei. Poc, poc! I-am ochit pe amândoi. Uite, sub șeaua calului lui Chiriacos am găsit pachetul ăsta.
0: Petițiile acoperite cu sute de semnături pentru unire. Ai făcut o treabă bună, Trăznilă. Și acum vorba lui Chiriacos se va vedea.
7: Genar 1859. Alegeri de domnitor în cele două principate dunărene. Fierbere la culme de la un

0: Negustoreasă cum se cade.
1: Ia vedere mie, nu cumva a sosit de la Iași Hadmanul Miron?
2: Chiar el în persoană.
1: Ce vești ne aduci, Miroane? Mergem până la capăt sau nu?
3: Capătul, în zilele astea ale lui ianuarie 1859, e unirea și alegerea aceluiași domn în ambele principate.
1: Cuza ce spune?
3: E, zice că lui nu-i pasă de domnie, că nu-i în firea lui să se alăture corbilor care se bate în stârvă. Asta-i. Toată noaptea am încercat să-i curm încăpățânarea. Trudă în zadar.
1: Uite ce idee am eu, Miroane. Te odihnești puțin și apoi luăm drumul galaților. Mergem la Cuza. Am vorbit despre el și cu domnul profesor, prietenul nostru. Ne însoțește. Are atâta greutate în cuvânt, atâta putere în argumente. Ha? Ești de acord, Miroane?
3: Mă mai întreb, sunt gata să te însoțesc.

0: București.
1: E o nebunie să veniți de la București la Galați pe vreme ca asta.
2: Dacă un haiduc de mărimea ta se lasă copleșit de silă tocmai acum, trebuie să venim, nu crezi?
1: Ia veniți, veniți mai aproape de tine. Treceți aici să vă dau un ceai cald. Ia spuneți-mi, e adevărat ce am auzit? Se zice că o ceată de haiduci a eliberat un deputat țăran împiedicat de potere să ajungă la Iași să-și pună cuvântul în adunare.
2: Așa am auzit și noi. Omul a ajuns cu bine la Iași. Înseamnă că și-au făcut datoria haiducii. Dar ce tot cureți arma aia?
1: Mâine în zori plec la vânătoare de mistreți. O să rămâneți singuri 4 zile.
2: Poți să te duci la vânătoare de crocodili. Dar întâi dă-mi un înscris că primești să fii trecut pe lista candidaților la domnie. Și asta repede.
1: Eu la mezatul călăilor? Pare mi se că am făcut prea mult de a-mi primit să fiu ispravnic. Acum destul. Domnia a mai costat un cap familia Cuza.
2: Nu asculta la ce spune Milan. Alexandre, spune drept. Tu n-ai chef de noi pentru că am picat într-un moment nepotrivit.
1: Uite, spun tot ce vrei, dar stărui în a nu voi să mă fac părtaș cu unii care fac dintr-un domnitor o sfârlează care se mișcă după cheful marilor voieri. Ia gândiți-vă puțin. De-aș fi ales, ar trebui în primul rând să găsesc o soluție pentru problema agrară.
2: Da.
1: Să ușurez birurile și dijmele care la pasă pe bietul țăran.
3: Așa e.
1: Să gonesc din mănăstiri pe călugării ticăloși după ce le voi fi luat averile pe care le-au furat poporului. Poți să faci toate astea cu liota de boieri, lacom și vicleni? Binele și dreptatea le poți face numai rămânând om de rând. Puterea amețește cele mai bune firi.
2: Astăzi știm că binele și adevărul au nevoie de putere ca să silească omul să fie mai bun și mai drept. Tocmai pentru asta cei buni trebuie să intre în luptă. Puterea nu o cere pentru folosul lor. Este singura cale ce le rămâne adevăraților visători dacă vor să împingă lucrurile către domnia binelui și a dreptății.
1: Ce putem noi, o mână de oameni cu gânduri bune, împotriva tagmei jefuitorilor?
3: Ei, nu suntem doar o mână de oameni. Noi suntem cei mulți, prietene. Ce putem?
4: Îngăduiți-mi să-mi rostesc și eu un gând. Cred că putem mult, foarte mult. Vreți un exemplu? Mă privește îndeaproape. Este vorba de împotrivirea dumneavoastră, de protestul și demisia dumneavoastră față de falsificarea alegerilor dictate de Caimacau Novogoride și Costin Catargiu. Nu este oare un lucru frumos pentru puterile unui singur om? Și asta nu-i tot. Am vorbit despre dumneavoastră cu mulți țărani moldoveni. Îmi spuneau, Cuza al nostru e un haiduc. Lăsați-vă ridicat acolo unde vă este locul.

A doua zi, foarte devreme, după ce ceruse o noapte de gândire, Cuza a venit la noi pe când beam un ceai și toată lumea era în ajunul plecării. Purta haine de vânătoare și avea o hârtie în mâna înmănușată. Ah, ce piept frumos și mândru pe care poporul român avea să prindă cea mai cinstită din toate medaliile, aceea a recunoștinței neuitate față de domnitorul care a știut să

0: înseamnă haiduc până la sfârșit.
1: Iată hârtia pe care mi-ați cerut-o. Dar n-am să mă duc să cerșesc votul nimănui, oricine ar fi el. Și îmi păstrez dreptul de a demisiona dacă boierii cei lacomi mă vor împiedica să împlinesc așteptările celor obidiți de atâtea secole.
2: Alexandre, fii cu băgare de seamă la mistreții pe care îi vei vâna. Au colții periculoși, ia seama. Dar putea răni de moarte.

0: Suntem la jumătatea drumului spre Znagov, Movila. Am scris aici câteva rânduri către prietenii noștri Goza și Codreanu. Coboresc cât mai curând cu putință. Trebuie să sprijinim Partida Națională și alegerea unui singur domnitor în amândouă principatele. În acest scop, voi aduna la Znagov cât mai mulți boieri alegători. Veniți să le vârâm puțin spaima noastră. Floarea Codri.
1: Unde duc scrisoarea?
0: La moșmanule și feciorul său, ștafetele noastre.
1: Am înțeles.
0: Groza Ioachime Codrene, bine ați venit. Dar ce cu tine, Groza, ești bolnav? Trebuie să te îngrijești.
1: Ei, Floricico, știi tu prea bine cum e viața de haiduc. Am stat în iarna asta niște umbre umede, mi s-au umflat genunchii.
0: E bine să te vadă un doctor.
1: A, sau mâine, într-un fel sau altul, are să mă vindece doctorul care ți-a durerile fără cataplasme. Dar cel puțin în ziua aceea n-are să-mi pară rău de nimic. Voi fi trei după pofta inimii. Puiul de boier o să rostească numele meu cu spaimă până la șaptea spiță, pe când țăranul va avea un gând de recunoștință pentru mine.
2: Prieteni, voi veniți în odăile din spate. Trebuie să sosească musafirii, Floricică. Să vedem ce gânduri au. Să mergem.
0: Mâncați bine și odihniți-vă la căldură.
3: Hai să mergem.
0: Ia vezi de rămio, mi-au venit oaspeții.
4: Au venit? Se înghesuie la benchetuială. Nu știu ce așteaptă.
0: E, poftiți, boieri dumneavoastră.
5: Mulțumim.
0: Așezați-vă la masă.
6: Da, nu-l văd pe hatmanul Miron. Eram obișnuit să-l găsesc aici.
0: E la Iași. Acolo a început bătălia pentru unire și pentru alegerea unui domn din Partida Națională.
7: De ce neapărat din Partida Națională? Dar mai sunt și alți candidați.
0: Mai sunt, dar șansele cele mai mari le are Alexandru Ioan Cuza.
6: Cum? Alexandru Ioan Cuza? Habar n-avem cine e, nu l-am văzut niciodată.
7: Nu știm ce e în stare să facă.
0: Toate ziarele care apar la București, în special românului Rosetti, apreciază că singura soluție pentru realizarea unirii împotriva opoziției marilor puteri este dupla alegere.
6: Adică ce vrei să spuneți? Să ne luăm noi după ce vor face ei la Iași?
0: Da, da.
6: N-avem noi candidații noștri.
7: Cuza, da. Se spune despre el că vorbește urât despre aceia dintre noi care se întâmplă să avem proprietăți mai multe.
6: Așa. Ar putea să treacă peste capetele noastre și să ne despoaie de avere. Dar noi nu vrem una ca asta, așa.
7: Da, nimic în lume.
0: Serviți, masa e plină cu bunătăți.
6: Da, bine.
0: Un pahar de cotnar?
6: Da,
7: asta, da.
0: Eu ce să spun, trebuie să fiți la înălțimea momentului. Neatârnarea și viitorul principatelor depind de hotărârea pe care o veți lua săptămâna aceasta. Și Cuza e singurul om în stare în clipa de față să stingă toate certurile, să se ridice deasupra poftelor și intereselor personale pentru a făuri România unită de mine. Și nu uitați că peticul de pământ de care nu vreți să vă despărțiți e ariobagului.
8: A venit un sol de la Iași.
9: Trăiască domnitorul Alexandru Ioan Cuza. V-am adus o scrisoare de la Iași.
0: Alexandru Ioan I-ul Cuza, ales în unanimitate de voturi domnitorul Moldovei la 17 ianuarie 1859, după depunerea jurământului, Mihail Cogălnicianu a spus:
10: alegându-te pe tine, domn, în țara noastră, am voit să arătăm lumii aceea ce toată țara dorește, la legi nouă, om nou. Fii dar omul epocii. Fă ca legea să fie tare, iar tu, măria ta, ca domn, fii bun, fii blând, fii bun mai ales pentru acei pentru care mai toți domnii trecuți au fost nepăsători sau răi.
0: L-a ales! Ce fericire l-a ales!
11: Groza, Petreanu, haiduți! Trăiască Alexandru Ioan Cuza, domnitorul României de mâine!
12: Trăiască de asemenea alegătorii munteni care îl vor alege la rândul lor pe Cuza!
13: Trăiască!
12: Și vai de cei ce nu-l aleg! Foc și sabie ne-o răzbuna fără mila!
9: Să mergem!
7: Să plecăm pe la casele lor!
9: Hai să mergem!
7: Ia uite, domnule, unde ne-am trezit! În mijlocul haiducilor!
6: Da, v-am spus eu mai demult! Aici e casa lor! Gazdă de haiduci, domn!

0: Ia și-au făcut datoria. Bucureștii vor urma pilda moldovenilor, să nu ne îndoim, dar dacă alegătorii munteni s-or gândi mai degrabă la averile lor decât la țară și la unire, bine ai zis, Groza. Vai de ei.
1: Vai de ei?
2: Ați putea să-mi spuneți ce facem noi acum aici?
1: Ce?
2: Păi, da, ce mai așteptăm acum? Păi, toți oaspeții tăi, Floricico, au văzut cu ochii lor că suntem haiduci, da, mascați în căruțași sau altceva. Nu-i mai degrabă de crezut că toată șleachta asta ne va da pe mâna judecății, alcătuite din 12 ciocoi, eu nu strâng catrafusele.
1: Da, eu cred că trebuie să facem toți la fel. Afară doar dacă floarea codrilor nu se știe ocrotită.
0: Floarea codrilor a rămas aceeași dușmancă a nedreptății omenești. Și această dușmancă nu va fi cruțată de judecătorii ciocoi, cum nu va fi cruțat nici trăznilă. Ca să fiu de folos celor sărmani, m-am mărginit să fac ceea ce îngăduie vremea. Dar sufletul meu aleargă mai repede decât vremea. Și dacă am ales o haiducie de oraș mai ascunsă în locul celei de codru, e pentru că am văzut că asta din urmă nu aducea decât schingiuiri și siluiri ale poterelor. Adevărul, adevărul port în inimă.
1: Iartă-mă, Floricico, n-am vrut să fiu rău cu tine.
0: Nu-i nimic, prietene. Curățenia sufletului vorbește aceeași limbă de la facerea lumii și până azi.
2: Voi știți ce e afară? Deschideți fereastra și priviți.
1: Okay.
0: E o ceață totăi cu cuțitul.
3: Semnerele au tot trecut domnișori prin fața casei. Se tot uitau, parcă ar fi vrut să o cumpere. Ne știu acum cine sunt. Doar le-am strigat-o în față. Groza, Codreanu, haiducii. Nu-i destul?
4: Fraților!
1: Ce?
4: Fraților! Am auzit copite de cai. Numeroase copite de cai în jurul casei. M-am dat mai aproape. Suntem înconjurați. Am auzit glasuri. Se lăudau. Chirari Ghiropol! Îi prindem pe toți ca din oală! Îi luăm pe toți deodată!
0: Trebuie să ne apărăm libertatea.
2: Ne-a rămas liberă numai partea din spelac. În rest suntem înconjurați de linia de poteraș.
1: Mă duc să dau o raită pe afară.
4: Uite ce vă propun. Am pus și eu în jurul casei. Trebuie să fie vreo 400. Am scos caii din grajd și i-am băgat în salon. Așteaptă doar să fie încălecați. Scoateți-i pe poarta din spelac. Luați-i not drumul scăpării. Am dat foc numai la grajduri, să se facă zarvă și zăpăceală. Fugiți cât mai e vreme, pe cai, fugiți! Poterașii sunt în curte!
0: Și tu?
4: Eu mă duc!
5: Ei au dat foc! Ei au dat foc la vis! Vispuchii pe lac! Trageți pe lac!
4: Nu răspundeți! La lac, repede!
0: Sărută-mă!
4: Eu mă duc!
0: Sărută-mă! Rămâi cu bine!
6: E unul aici în casă, Ioachim zice că-l cheamă. Spune că haiduși au fugit de-aseară.
7: Ia, adu-l face.
4: Am venit! Am venit să te învăț proverbul regelui Solomon, care zice: pământul se cutremură de trei lucruri, ba chiar de patru, pe care nu le poate răbda. De ciocoiul care domnește, pricep, Arghiropole. De ciocoiul slugă ca tine, pământul se cutremură.

0: Floricica plângea. Murise prietenul nostru Joachim, care ne acoperise fugă. Salvele reîncepură, dar noi eram departe, în pustiul de ceață și în apa rece, deasupra cărora răsăreau pieturile noastre și greabărul cailor, ale căror căpățâni alungeau cu boturi ca de smei. Ceva mai târziu, un fum gros străbătut de flăcări stacojii se ridica înalt deasupra casei haiducilor. Cerul primea rugul jertfei noastre. Ne-am adâncit în codru. Floricica se schimbase mult. Nu mai rămânsese din ea decât umbra capitanului de haiduci de odinioară. Trupul său frumos se topise. Știind că veștile de la București îi dădeau clipe de bucurie adevărată, am pus pe picioare un fel de ștafetă care îi aducea scrisori de la Miron, de la profesor, uneori chiar de la Cuza.
1: Simt că nu mai am mult de trăit, dar cel puțin am văzut înfăptuindu-se începutul nădejdilor pentru care am luptat 20 de ani. Principatele s-au unit sub domnia acelui așom. Nu o să facă el tot ce visează, dar cât îi va fi cu putința, tot va face.
0: Miron și Cuza ți-au oferit adăpost sigur chiar în București. Ești prea firavă ca să iei drumul codrului alături de noi.
1: Vreau să-l feresc pe domnitor de vreun scandal. Doar le acuză toți ciocoii că a știut de haiducia noastră. I-au aruncat de la început cuvânt de uzurpator.
2: Zico, Răcico, Arghiropol, urcă cu o poteră să ne prindă.
1: Trebuie deci să plecăm și de aici. Pământul românesc e întins. Să urcăm mai sus. Tot mai sus. Poate că acolo o să fie locul unde omul ar putea să rămână bun.

0: acestor cuvinte, cele din urmă care i-au ieșit de pe buze, le-au urmat două ceasuri de urcuș neîntrerupt. Apoi, când străbăteam bâsca, o văzurăm pe Floricica clătinându-se în șa și prăvălindu-se. O ridicai strângându-o cu patima la piept, dar nu mai strângeam decât o inimă care încetase să mai bată. Mi-am îngropat mama la rădăcina unui brad înalt, pe trunchiul căruia am crestat semnul suferinței omenești și al milei pentru soarta pe care ne-o făurim cu mâinile noastre. Apoi, cu timpul, ne-am împrăștiat care încotro. Am rămas doar cu un haiduc tânăr, Buzdugan.
1: Pe aici am trecut cu ani în urmă cu Floricica și am ascultat de la un cioban legenda haiducului Gheorghiță. Ea zicea că în lumea asta toate se sfârșesc cu un cântec haiducesc. Da, toate se sfârșesc, dar și toate încep cu un cântec haiducesc. Asta e viața. Ce zici, frate Buzdugane? Am rămas singuri.
2: Cum singur, Ieremie? Suntem doi. Și apoi, Codru e o lume întreagă.
1: Suntem tineri. Vom merge împreună să răspândim în lume tot ce e mai bun din tinerețea și bunătatea noastră.

0: Ați ascultat Haiducii de Panaiti Strati. Distribuția a fost următoarea: Floricica, Dana Dogaru, Alexandru Ioan Cuza, Silviu Stănculescu, Moș Angel, George Constantin, profesorul Mircea Albulescu, bătrânul Mihai Mereuță, nevasta Rodica Sanda Țuțuianu, Chiriac Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Irimia Adrian Pintea, Ilie Radu Iscuș, Spilca Boris Petrov, Movilă Dumitru Chesa, Miron George Oancea, Groza Eusebiu Ștefănescu, Trăznilă Valentin Todosiu, Călugărul Candid Stoica, Jianu Răzvan Vasilescu, Adrian Daniel Tomescu, Ciobanul Sorin Postelnicu, Iscoada Sorin Gheorghiu, Aga Radu Panamarenco, Crăznaru Gheorghe Oprina, Ioachim Florian Pitiș, Buzdugan Șerban Celea, Boierii Matei Gheorghiu, Teodor Daneti. În alte roluri, Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Dan Bobe. Asistența tehnică, Nicoleta Banea. Regia de studio, Nicolae Păsculescu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Un pachet de țigări, vă rog, și un chibrit.
1: En grattant les cordes d'une guitare.
0: Asta e bun. Ei, poftim, și asta s-a stins. Nemaipomenit.
1: Dans la fumée.
0: Fănică, n-ai cumva o țigară?
2: Îmi pare rău, dar am început să mă dezvăț.
0: De fumat?
2: Nu, de împrumutat.
1: Fume cigară.
0: În sfârșit, bine că s-a aprins și pot trage și eu un fum.
3: Că se bun, că se lung.
4: Despre fum și despre...
5: Îți mulțumesc, doctore, că m-ai vindecat de mania grandorii. Acum sunt un om normal, foarte normal. Atât de normal că nici mie nu vine să cred. Un om piramidal și colosal de normal, asta.
4: Și despre înfumurați.
6: Așadar,
4: despre fum și...
6: înfumurați. Poante antipoluante aprinse și cuprinse într-un scenariu de...
4: Rodica tot?
6: Mitică, cum ai reușit să te lași de fumat?
0: Nevastă mi-a făcut minunea asta. Mi-a zis că dacă nu renunț eu, se apucă și ea să fumeze. Și îți dai seama că nu-mi plăcea să o văd pe Mariana cu țigara în gură.
6: E, ai să vezi că e mai bine dacă nu fumezi.
0: Știu, păi de-aia vreau să o conving acum și pe nevastă mea.
4: Vor încerca să se convingă reciproc de binefacerile nefumatului?
6: Cornel Vulpe, Rodica Popescu-Bitenescu, Constantin Bălterețu, Janin Stavarache, Mihai Fotino, Rodica Mandache, Nae Lăzărescu, Paula Rădulescu, Mihai Stoienescu.
4: Va rămâne în continuare neconvins
6: Ștefan Mihăilescu Brăila. Fumurat de serviciu,
4: redactorul Manole Pavel Dan.

0: Elle buvait son café, l'addition était peinte, et j'allais la laisser s'envoler, c'est trop bête. Elle a pris dans son paquet une cigarette.
1: Dacă nu deranjez, nu cumva aveți un foc?
2: Un foc, zice, adică un chibrit, e, asta e bună. Adică mai întâi eu să-ți dau un chibrit, apoi din ta o să-mi oferi o țigare. Urmă să vrei să intri în vorbă cu mine. Eu o să te invit acasă, o să-ți o prezint pe fata mea care e foarte drăguță. Dumneata o să te îndrăgostești de ea, o să-i aduci toată ziua bună ziua flori. Și urmă vii într-o zi să-mi cer de nevastă. Și eu al naibii să viu dacă o să-mi dau fata după unul care nici măcar un cutie de chibrituri nu poate să-și cumpere. Viață.

0: Bătrâne, poți să mă feliciți.
1: De ce?
0: M-am lăsat de fumat.
1: Ei, dar parcă eu nu m-am lăsat de 104 ori până acum.
0: Da, da, da, dar eu în mod serios și irevocabil m-am lăsat. E adevărat că am mai încercat eu de multe ori să scap de viciul ăsta dăunător, dar de data asta gata.
1: Ei, cum ai reușit?
0: Voință. Nu mai prin voință. Voința e totul. Ascultă aici, azi dimineața, înainte de a mă bărberi, m-am privit în oglindă și mi-am spus: ce ești tu, bă? Bărbat sau fitil de lampă? Dacă ai voință, poți să renunți la sigări, mai ales acum, când ți-ai făcut și cardiograma.
1: Aha, asta era. Mă închipu eu ce greu ți-a fost la început.
0: O, dacă ai ști, în primele 10 minute am crezut că nebunez dacă nu trag un fum. După 20 de minute m-am apucat așa, un fel de tremurici. Apoi venea să mă urc pe pereți. Dar în sfârșit pot să spun cu cugetul limpede: am învins. Uite, sunt exact 68 de minute de când nu mi-am aprins o țigară.
1: E, da, asta voință, felicitări.
0: Trebuie să recunosc că sunt un om puternic, cu o voință de oțel, un adevărat bărbat. Am reușit să mă înving pe mine însumi. Merit o recompensă, nu-i așa? Doamne, te rog, o țigară, nu mă lăsa.

0: uitați să vă notați
1: pe pachetul de Carpați
0: rația diminuați.
2: Știi că am redus substanțial fumatul?
3: Cum ai făcut?
2: Am renunțat la brichet.
3: E o idee. Și?
2: Cumpăr chibrituri până reușesc să aprind un băț, îmi pierd răbdarea și renunț.
4: Pentru a nu știu câta oară.
1: Mitică, îmi dai puțin cutia ta de chibrituri?
5: În niciun caz. De câte ori ți-am împrumutat-o, îmi lipsea un băț.

Elvira, dragă, tu ești soția mea, prietena mea cea mai bună și o să mă ierți. Am uitat că azi e ziua ta. Asta e situația, credeam că e în 30 februarie. Acum? 30 februarie nu există în calendar? Ca să vezi ce neglijență, draga, uitați-o treacă, că doar 30 aprilie există, 30 iulie există, Costești 30 există. Cum? Ce e aia Costești? O stradă, iubito. Ce legătură are? Păi cine ți-a spus că are o legătură? A, cu cadou? Păi n-are nicio legătură. Tu știi că eu te iubesc doar pe tine, cu și fără cadou, că mă gândesc numai la tine. Așa că nici n-am avut timp să mă gândesc la cadou, deși mi-am notat și în agendă. Nu mă crezi? Uite aici, negru pe alb, felicitare și cadou Tanța. Cine a spus Tanța? Costești 30? Ți s-a părut, dragă, poate am spus Constanța. Dar ce vrei să spun, Galați? Poftim, spun Brăila. Te-ai liniștit? Nu mai are voie omul să învețe puțină geografie. Și Costești? Așa îl cheamă pe prietenul meu, Costică. Dar eu așa îi zic, Costești. Și de ce am spus 30? Mă rog, dacă ți se pare exagerat, poftim, 29. Regret că nu ți-am adus cadou de ziua ta, că doar în fiecare an ți-am adus. Nu ți-am adus. Ca să vezi ce uituc sunt. Ai, la mulți ani, vino să te sărut și hai, dragă, odată să-ți cumpăr un cadou, un buchet de zambile.

0: Vecine, copilul dumitale minte.
1: Băi, de ce spui asta?
0: Păi cum, s-a lăudat că l-a bătut pe fiu.
2: Cum?
0: La șah.
1: A, și?
0: Păi e o minciună, copilul meu nici nu știe să joace șah.
1: E, atunci nu minte, numai pe ăștia-i bate.

0: Și acum, la unison,
1: pe o bancă în parc,
0: o discuție pe același ton.
2: Bună ziua, îmi permite să stau pe bancă?
3: Da, sigur, vreau să stau.
2: N-aveți idee de ce e închisă tutungeria?
3: Păi, cred că se aduce marfă.
2: Da, atunci aștept și eu cu dumneavoastră.
3: Da,
2: ați venit de mult în stațiune?
3: De o săptămână, da, o săptămână.
2: Eu numai de ieri. Sunteți fumător?
3: Am fost. M-am lăsat luna trecută.
2: Da, serios? Da. Uite, păi mâine împlinesc și eu 2 săptămâni de când n-am mai pus țigară în gură. Nu m-am mai lăsat nevastele.
3: Ia uite, și eu tot din cauza nevestei am renunțat. Nu mai aveam trai, frate.
2: Așa, ca și mine, ca și mine. Ați încercat să fumați pe balcon?
3: Păi cum? Încă din prima zi. A simțit, frate, și acolo. Auzi, simte fumul până și în aer afară.
2: Păi de ce vă mirați? A mea simte și când nu e. Numai ce aud. Da, numai ce aud. Mitică, trezește-te. Știu precis că te visezi fumând. Da, și toate astea de când a văzut emisiunea de la televizor împotriva fumatului.
3: Pe-a mea a convins-o maică-sa. I-a decupat din ziare tot felul de articole pe care mi le vărea sub nas ori de câte ori ducea mâna la buzunar. Pe dumneavoastră nu v-a pus să alegeți?
2: E cum să nu? Mi-a spus textual. Ori eu, adică ea, ori tutunul. Cu asta m-a dat gata.
3: Șantaj. Da. Cuvântul meu că ăsta e șantaj. Da. Și când mă gândesc că acum 20 de ani, din cauza ei, m-am apucat de fumat.
2: De ce? Ca să păreți mai bărbat?
3: De ce? Îi făceam curte, dar ea se ducea la strand cu un coleg de facultate. Uh-huh. Înțelegi? Aici era.
2: Da.
3: Eu mă plimbam prin fața casei ca un condamnat în așteptarea sentinței.
2: Da.
3: Ce puteam să fac de durere? Că mă durea, înțelegi?
2: Da,
3: m-am apucat de fumat. 2 pachete pe zi. Ieșea fumul din mine mai rău decât dintr-o locomotivă.
2: Uite, dacă mă gândesc bine, și eu m-am nenorocit tot din cauza.
3: Cum așa? Cum?
2: Stai să vedem. Vă zic că fiul meu cel mare are acum 15 ani. Azi încât suntem?
3: În 18,
2: da. Ca să vezi. Astăzi se împlinesc 15 ani și 2 luni de când am pus prima țigară în gură. Dumnezeu era la maternitate.
3: Da.
2: Eu mă chinuiam acasă. Socrul meu mi-a dat o țigară ca să mă calmez și până a doua zi golisim toată cutia cu tutun.
3: Știm, ai văzut?
2: Da.
3: Ele ne duc în ispite și tot ele ne fac scandal. Ce să vezi, că să mai ai încredere în femei. Nu se poate, frate, nu se poate.
2: Așa e, adevărul e că la ora asta bărbatul nu mai are nicio autoritate în casă. Să fi îndrăznit maică-mea să-i fi interzis dubietul taică-meu porția lui de tutun.
3: Alte vremuri, alte obicei. Ce să-i faci? Asta e. Ia spune, dar mata ce tratament face stațiune?
2: Am un început de ulcer duodenal. Da, dumneata?
3: O gastrit. Ia, că deschide la tutungerie. Dacă doriți, iau și pentru dumneavoastră, câte vreți?
2: 10 bucăți.
3: Nu vă mai întreb de care, că toate sunt la fel. Vă iau și chibrituri?
2: Chibrituri? Pentru ce?
3: Aveți dreptate, ce să facem noi cu chibriturile? Dar de ce naiba căutam eu tutungeria?
2: Probabil tot pentru ilustrate.
3: Da, exact, uite. Și nevastă mea care zicea că tutunul distruge memoria.

0: Ei, meștere, ia spune-mi cât încerci să-mi zugrăvești apartamentul.
1: Stai așa, uite cum face. Mai întâi îmi spui dumneata ta că te-ai gândit să-mi dai. După aia râdem împreună o jumătate de oră de chestia asta și apoi începem să discutăm serios de preț.
2: Să vezi ce mi s-a întâmplat săptămâna trecută.
0: Ce?
2: Am pierdut pormoniu și nu mai aveam bani să-mi cumpăr nici măcar o țigară.
0: Trebuie să fi suferit mult din pricina asta.
2: Nu, că eu nu fumez.
3: Și acum vă propunem să ne încălzim la focul sacru întreținut de umoristul Vladimir Cașaev.
4: O iubeam fierbinte și vijelios. Inima-mi era un foc nestăvilit ce amenința parcă să se extindă și la clădirile învecinate. Iubita mea a privit odată acest foc, așa, din curiozitate.
5: Oho!
4: S-a bucurat ea.
5: Dar cald mai este lângă tine? Pot să mă încălzesc și eu?
4: Sigur că da! Am strigat eu, nebun de fericire. Te poți și topi la focul inimii mele. Cu focul ăsta aș putea încălzi întreg pământul. Dacă ai vrea tu, aș putea cu focul meu să încălzesc viața ta și a mea pentru totdeauna.
5: Mai târziu, mai târziu,
4: mi-a spus ea.
5: Deocamdată fierbem, te rog, la focul ăsta niște cremvârști. Mi-o foame.
4: I-am fiert cremvârștii, iar ea a rămas cu mine. Îmi venea să împrățișez lumea întreagă de fericire și aș fi vrut să fac de dragul ei ceva neobișnuit. Focul inimii mele ardea tot mai tare.
5: Ce ai de gând? Ce-i focul ăsta atât de mare?
4: Vreau să topesc ghețarea Antarcticei. I-am împărtășit eu planurile mele. Să crească trandafiri la poli și o să le pun numele tău.
5: Prostii,
4: s-a exprimat iubita.
5: Mai bine arde frunzele de anul trecut din grădină. Energia trebuie cheltuită cu chipzuință.
4: Am oftat și m-am dus în grădină. Frunzele uscate troazneau în foc. Eu le amestecam cu un băt și mă gândeam la ea. A doua zi a venit și ea în grădină să vadă cum m-am achitat de sarcina dată. Ne plimbam prin grădină și era așa de bine. Focul inimii s-a aprins cu o putere nouă. Voi scrie un poem despre iubirea noastră, i-am șoptit eu. Va fi un poem minunat. Îl voi scrie cu tot focul sufletului meu.
5: Mai bine ai repara lumina de pe verandă,
4: a spus ea îngrijorată.
5: Vin oamenii la noi în vizită și își frâng picioarele în bezna asta.
4: Tăcând, mi-am înăbușit focul și m-am apucat de treabă. Și așa au trecut anii. Într-o seară rece de toamnă, iubita mea s-a apropiat de mine deodată. M-a privit sfioasă în ochi și mi-a spus încetişor:
5: am înghețat. Încălzește-mă, te rog, cu focul tău. Vreau lumină și căldură.
4: Sigur, sigur că da, am rostit eu mângâietor și mi-am deschis sufletul.
5: Cum vrei să mă încălzești cu flăcăruia asta jalnică?
4: A șoptit ea.
5: De-abia mai pâlpâie.
4: Atunci nu te încălzi, i-am răspuns eu curajos. Mai pune pe tine un pulover de lână și gata, te încălzești. Eu, până una alta, o să încălzesc cu flăcăruia asta niște cremvârști.
0: Ce e supărat Gigel?
6: A luat trei la franceză că n-a știut să spună bonjour.

0: Fumul,
1: vis albastru al naturii, cum se înalță încet din sfera pământeștilor combustii spre azur, spre infinit, cu podoabe ireale decorează atmosfera, anunțând nemărginirii opera unui
0: chibrit.
1: Colonade fără număr leagă cerul cu pământul și nogeagurile albe stau înfipte.
2: Dar acum, peste case, ca o mare de lumină, trece vântul, spulberând arhitectura coronadelor de fum.
3: Așadar, cu Topârceanu, farmec dând regretului,
1: să întoarcem și noi planul, ora
3: divertismentului.
4: Fumil cigară.
1: Despre fum și...
5: înfumurați.

0: Doctore, sunt preocupat de o idee.
1: Care este motivul?
0: Mă gândesc că fumul care iese din gură face rotocoale.
1: Și ce este straniu în asta? Și eu când fumez, scot uneori rotocoale.
0: Vedeți, tocmai acest lucru mă preocupă, fiindcă eu n-am fumat niciodată.
2: Doctore...
3: Doctore, mă doare piciorul.
1: Unde? Ia să vedem.
3: Uite aici.
1: Da, să știți. E destul de grav. De când vă doare?
3: De vreo 2 săptămâni.
1: Cum, de 2 săptămâni? Dar da. Cum ați putut umbla așa? De ce n-ați venit imediat la mine?
3: Vezi, doctore, pe mine de câte ori mă doare ceva, nevasta mea mă pune mai întâi să mă las de fumat.

trenul nostru numai veselie. Urcă și coboară pe de rost, soarele se leagă în câmpie, în câmpie.

iar s-a dus și intră în poveste. E destulă vreme pentru toți, toată lumea parcă se grăbește, se grăbește, numai trenul scherție din roți. Uită-te, prietene-n fereastră, trece o câmpie, vin un deal. Totul curge ca-n viața noastră, viața noastră, adunare pentru ideal. Mergem toți, mergem toți cu același tren, la un semn, coșul șură solemn. Mergem toți, mergem toți cu-n par

0: Este clar și evident. Vă reținem un moment cu o vorbă pentru toți. Așa zise...
1: Sfaturi pentru soți.
0: Câteva sfaturi în versiunea umoristului finlandez Apeli.
2: Să nu vă mire că m-am gândit să dau câteva sfaturi soților. Sunt căsătorit și toți bărbații care devin soți vor, după cum se știe, să dea sfaturi. Este una dintre puținele bucurii care le rămân.
0: Sfaturi pentru soți.
2: Nu vă gândiți niciodată prea mult când soția vă întreabă ce vreți. Aduceți-vă aminte că un vreau pronunțat de dumneavoastră prezintă pentru ea interes numai în timpul în care are loc ceremonia căsătoriei și sunteți întrebat dacă vreți să o luați de nevastă. Nu discutați niciodată cu soția despre numele pe care le veți da copilului dumneavoastră. Dacă veți insista să vă poarte numele, veți avea bătăi de cap. Femeile, sper că sunteți convinși, știu întotdeauna ce vor. Așa că, indiferent de dorința pe care vă exprimați, fiul dumneavoastră o să se numească tot Florinel.
0: Sfaturi pentru soție.
2: O soție bună trebuie să nu uite că soțul iubit este de felul lui sensibil și deosebit de inteligent. Dacă, de exemplu, vine acasă la ora 3 noaptea și spune că s-a plimbat pe străzi și s-a uitat la stele recitând de unul singur versuri, nu trebuie să vă arătați neîncrezătoare. Altminteri, orgoliul lui odată atins îl va transforma într-un individ extrem de nervos. O soție deșteaptă va ști întotdeauna cum să procedeze când, găsindu-i, să zicem, o batistă plină de ruj mototolită în buzunar, ea îi va spune veselă:
3: Vai, cât de neîncrezător ești, dragul meu! Tot mai vrei să vezi cât de geloasă sunt!
0: Atitudine față de copii.
2: Când fiul dumneavoastră, trecut de 18 ani, începe să vă fumeze țigările și are prea multe ceaiuri pe săptămână, fiți atent. Într-o bună zi o să vă aducă la cunoștință că se însoară cu fata vecinului. Vestea nu trebuie să vă neliniștească. Peste o săptămână fata își va găsi alt băiat, iar a dumneavoastră o să spună că oamenii l-au decepționat și că de acum încolo privește cu scepticism mersul înainte al întregii civilizații. Dar o să treacă și asta. Dacă într-o bună zi fiica dumneavoastră o să vă spună că ea și bebe se iubesc, fiți pregătiți să primiți în casă un tânăr subțire și pletos. N-are rost să vă opuneți căsătoriei, deoarece ea nu depinde de dumneavoastră și, în afară de asta, oricum, va trebui foarte curând să recumpărați un landou și primele seturi de scutice. Urmând aceste sfaturi, soții bazați pe atenție și bună înțelegere reciprocă vor ajunge mai mult ca sigur la nunta de aur.

0: acum, în mod bizar,
1: scoate fum un tren marfar.
2: Tu cât crezi că poate fi întrebuințată o locomotivă?
3: Păi știu, eu vreo 20 de ani acum.
2: Numai atât?
3: Bine, poate că ar dura mai mult dacă n-ar fuma.
4: Bine-te la control, rog. Alo, alo, dumneavoastră, vreau să nu știți că fumatul e permis în compartiment numai cu acordul celorlalți călători?
2: Ba da, dar nu vedeți că sunt singur?
4: Asta n-are importanță, așteptați până când se vor ocupa toate.

0: Alo, alo, dumneata, de ce ți-a prins sigareta? Nu vezi că ăsta e vagon pentru nefumători?
1: Ah, iertați-mă, n-am văzut. Da, scrie undeva?
0: Nu scrie, dar puteai să-ți dai seama și singur. Pentru că nu există scrumiere.
1: Ah, s-au stricat?
0: Nu, nu s-au pus. Fiindcă e vagon pentru nefumători.
1: Așa e. Da, da, eu am cerut bilet pentru un vagon obișnuit.
0: Vă rog, acum nu mai contează ce aș cerut. Important e ce mi s-a dat.
1: Nu face nimic, am să ies pe culoar.
0: Da, și de acolo crezi că nu intră fum aici?
1: Bine, am să deschid fereastra.
0: Stă de bravo, ca să mă tragă curentul. E, asta e.
1: În cazul ăsta n-am să o deschid.
0: Și fumul? Până la Bacău să ne asfixiezi.
1: Despre, dar de ce vorbești mea ta la plural? Doar suntem singuri în compartiment.
0: Nu știu, legea e lege, indiferent de numărul persoanelor.
1: Eu vă spun că n-are rost să vă supărați. Am să mă mut într-un compartiment gol.
0: Da, și acolo credeți că nu o să fiți amendat dacă o să mă prindă fumând.
1: Din moment ce nu deranjez pe nimeni...
0: Mă deranjez pe mine.
1: Eu cred că exagerați.
0: Nu exagerez deloc, mă enervați cumplit.
1: Bine, vă promit că până la Bacău n-am să fumez deloc.
0: Da, și asta o să mă enerveze și mai mult.
1: De ce?
0: Pentru că o să mă gândesc tot timpul că după ce o să coborâți din tren o să fumați.
1: Bine, domnule, dar sunteți nemaipomenit. Cum vedeți dumneavoastră rezolvat această problemă?
0: Niciun fel. Nevastă mea s-a dus până la vagonul celălalt și uite-o că tocmai se întoarce. Ea nu mă lasă să fumez.

0: Înfumurați fel de fel, dar mai presus de ei e un...
1: Gigel!
2: Gigele, este adevărat că fratele tău lucrează la o invenție epocală?
3: Perfect adevărat! Ce face el va însemna sfârșitul televiziunii!
2: Dar ce face?
3: Radio în culori!

0: Nu știu ce să fac acum, că mi-au mărit leafa. Să-i spun nevestimii sau nu?
1: Păi de ce nu?
0: Dacă nu-i spun, o să spună că mie nu-mi mărește leafa pentru că sunt un fraier.
1: Păi spune-i!
0: De ce sunt fraier?
2: Auzi, cum de se laudă Păsculete care conștiința curată?
3: Ce te miri? N-a folosit-o niciodată.
4: Și acum, în pas vioi?
1: 1, 2, 1, 2.
4: Să cunoaștem
1: un naiv
4: de soi.
5: Dragii mei, vreau să știți adevărul gol-goluț despre mine. Eu sunt un naiv. Da, recunosc, așa e. Chiar de școală toți au suferit din cauza mea. Și profesorii spuneau: ce să-i facem dacă e naiv? Directorul insista mereu: dați-vă silința, ajutați-l! Și ca să scape de mine, toți mi-au dat note de trecere. Când să intru în facultate, m-au ajutat neamurile. Nu puteau să mă lase așa neajutorat și naiv pe valurile vieții. Și au venit cu bărcile de salvare, un unghi de la minister, altul de la o direcție, și cu mama care coordona toate acțiunile. Mă rog, m-am văzut student, dar eu tot naiv am rămas. Mă rog, până la urmă, cu unchii și cu celelalte neamuri am luat și eu diploma, nu? Acum mi-am dat seama eu ce fericire e să fii naiv. N-ai nicio grijă, el trebuie tot timpul ajutat. Trebuie să ai mereu grijă de el, să îl compătimești, să-i acordăm sprijinul nostru. Și eu vă mărturisesc sincer, am să-l primesc din toată inima. Ca așa

0: Mamicu?
1: Poftim.
0: De unde știe tati cu atâtea povești?
1: E, dacă ai ști-o prin câte controle a trecut.
2: Să trăiești, ați ajuns ușor aici la comandamentul agricol.
3: Da, m-am orientat după tractoarele defecte care stau pe câmp. Ia uși ce scrie. 2 grame de nicotină sunt în stare să omoare un cal.
1: Zău, dar ce trebuie calului să fumeze, drag?

0: Nu pot pricepe și basta. De ce toți colegii mei mă acuză de egoism?
1: Probabil că ai dat dovadă de egoism.
0: Băi, de mine, cum puteam să dau dovadă de egoism? În viața mea n-am dat nimănui nicio țigară.
1: Ați ascultat și ați recepționat.
2: Sperăm noi că v-ați și distrat.
1: Să nu uitați
2: despre fum și...
3: înfumurați.
1: Scenariu radiofonic cu poante antipoluante de
2: Rodica Tot, redactor muzical Ion Barta,
1: a poluat sonor atmosfera,
2: regia tehnico-muzicală Mihai Roman.

0: au încercat să se convingă reciproc de binefacerile nefumatului,
1: dar n-au reușit.
2: Cornel Vulpe, Rodica Popescu-Bitănescu, Constantin Băltărețu, Janin Stavarache, Mihai Fotino, Rodica Mandache, Nae Lăzărescu, Paula Rădulescu, Mihai Stoienescu și Ștefan Mihăilescu Brăila.

0: s-a înfumurat.
1: Redactorul Manole Pavel Dan.
2: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: ziua!
1: Bună ziua!
0: Dumneavoastră sunteți administratorul blocului?
1: Nu.
0: Păcat. Am adus o înștiințare de plată pentru întreținere.
1: Puteți să o lăsați la mine.
0: Da? Mulțumesc. Poftim. Semnați, vă rog, de primire.
1: Așa, aici. Vedem. Eu nașco.
0: Îmi pare bine de cunoștință. Da. Sunteți cumva portarul blocului?
1: A, nu.
0: Păcat. Aveam aici abonamentele de la ziare ale locatarilor.
1: Puteți să le lăsați la mine.
0: Da? Mulțumesc. Sunt cam multe.
1: Nu face nimic.
0: A, da. Adică era să plec și aveam de dat și o pensie.
1: A, tocmai bine, puteți să o lăsați la mine.
0: Sunteți rudă apropiată?
1: De ce nu? Cu plăcere.
0: Foarte bine, semnați aici, vă rog.
1: Da, foarte bine. Așa. Eu nasc,
0: da.
1: Așa, mersi.
0: Da. În definitiv, cine sunteți dumneavoastră? Locuiți în bloc?
1: Eu? Da, de unde? Am intrat puțin aici în hol ca să mă încălzesc și să ascult la tranzistor.
2: Vecină, dragă vecină.
3: Vecin de apartament.
4: Emisiune locativă, muzical distractivă.
0: Acum știu, dumneavoastră sunteți autorul emisiunii.
1: Eu? Pe mine mă cheamă Ionașcu de Monstene, în timp ce pe autorii cheamă
3: Constantina Mariței și Radu Rădulescu.
1: Vedeți? Îmi pare rău.

0: faceți radio-ul mai încet?
1: Iar ne-au pus muzica prea tare.
2: Redactor muzical Ion Barta.
3: Nu vă supărați, știți cumva cine locuiește în blocul acesta?
4: Nu, dar aveți afișată lista locatarilor.
3: Da, da, dar ce fac că nu am ochelarii la mine?
4: Nu face nimic, închideți ochii și deschideți urechile.
5: Ștefan Mihailescu Brăila, Mihai Fotinou,
6: Rodica Popescu,
5: Horia Șerbănescu,
6: Coca Enescu,
5: Emil Popescu,
6: Paula Rădulescu,
5: Sorin Gheorghiu,
6: Dana Cosma,
5: Mihai Stoienescu.
3: Nu vă supărați, a zis și Demrădulescu?
4: Nu, n-a zis și Demrădulescu.
3: Atunci zic eu, și Demrădulescu sunt nemaipomeniți. Mă taie până și de pe avizierul restanțelor la plata apei, invidioșii.

Închideți ușa la ascensor! Alo! Nu stați în ascensor! Dați drumul la cabină!

0: De ce strigi?
1: Dumneata, nu vezi? Stau aici de o jumătate de oră și liftul e blocat la 8.
0: S-a defectat.
1: Și atunci de ce nu chemați mecanicul?
0: Păi, l-am chemat.
1: Asta e nemaipomenit. Și unde e?
0: Păi asta e, unde? E în cabină și nu mai poate să iasă.

0: Bună ziua, vecine.
1: Bună ziua.
0: N-am uitat la dumneavoastră umbrela?
1: La mine? A, niciun caz, vecine.
0: Vă mulțumesc și mă scuzați.
1: Nu face nimic.
0: Să rămână, vecine, nu vă supărați. Nu cumva am lăsat din întâmplare la dumneavoastră umbrela?
2: Vai, se poate, dar cum vă închipuiți? Păi dacă ați fi lăsat-o, vă dădeam un telefon, ce ne bagă doar stă mușănușă.
0: Noroc, Vasile, te-am deranjat?
3: Da, dar vorba e cu ce?
0: Nu cumva am lăsat la tine umbrela ieri când am venit la tine să facem o tablă?
1: Am impresia că ești picat rău, mă. Păi cine voie vede umbrela ca să cobor un etaj? Știi că ai haz, mă?
0: Nu vă supărați. Nu cumva am lăsat la dumneavoastră umbrelă?
2: Ia, te uită! Om serios și se ține de farse. Să poate să sun la ușă cu asemenea pretexte?
0: Vă rog să mă iertați.
4: Dumneata, erai vecine, ce bine. Știi că ai uitat ieri la mine umbrela.
0: Umbrela? Serios?
4: Da.
0: Ca să vezi, pe toți am întrebat, dar numai dumneata mi-ai dovedit că ești un om corect, un adevărat vecin de nădejde, dar nu e a mea.

0: Iulie, dacă te prinde taică, tu să vezi ce pățești.
1: Păi tata știe.
0: Știe?
1: Da, noroc că s-a prins bine de lampă.

0: Gigele, unde e frățiorul tău?
1: El a mai rămas la lecția de pian. Știi, unchiule, am cântat împreună o piesă la patru mâini și am terminat partea mea mai repede.
2: Cine o mai fi? Casa nemăturată? Nu s-a firea așteaptă. Vrei să deschizi tu, mamă?
3: Da, da, imediat.
4: Bună ziua.
3: Bună ziua. Pe cine căutați?
4: Pe vecinul dumneavoastră.
3: Păi sunați alături.
4: A, am sunat și nu răspunde.
3: Înseamnă că nu e acasă.
4: Hai de mine, nu se poate. Păi m-am înțeles cu el la telefon să fie acasă.
3: Atunci așteptați, trebuie să vină.
4: Da, dacă aveți dreptate și-o fi plecat, nu l-ați văzut?
3: Nu, nu l-am văzut. Dar chiar dacă îl vedeam, mă, nu l-aș fi cunoscut.
4: Dar cum vine asta? Nu l-ați fi cunoscut? Ce, nu-i vecinul dumneavoastră?
3: Ba da, dar noi nu stăm aici.
4: Cum nu stați aici?
3: Aici stă fica mea.
4: Ah.
3: Eu vin doar din când în când să o ajut.
4: A zis atunci, poate știe fica dumitale.
2: Mama,
3: da.
2: Mama, ușa, mama, că-i
3: bă, e cineva care se interesează de vecinul vostru. Da. Știi ceva despre el?
2: Păi nu știu.
3: Băi, zice că nu e acasă.
2: Dacă nu e acasă, să vină altă dată.
3: Băi, nu l-ai văzut azi?
2: Nici nu știu cum arată.
4: A, nu, că e nemaipomenit. Auzi, ai un vecin să nu știi cum arată. A, nu,
3: nu
4: se
3: te
4: poate.
3: Supăra, dar
2: nu știu.
4: Dar eu ce să fac?
2: Păi vrei, îl aștepți, nu vrei, nu-l aștepți.
4: Da, și unde să-l aștept? Știți că aveți dreptate, l-aș aștepta. Eu de așteptat, am făcut un drum ca nu și sunt cam obosită.
2: Păi știu atunci... eu unde să-l aștepți, în fața ușii sau în fața blocului, unde crezi că e mai bine?
4: Și dacă nu vine?
2: Asta-i treaba dumitale.
4: Da,
2: mă rog.
3: Vai, dragă, de ce repezi femeia? Dacă ai fi tu în locul ei... Cred că venea direct de la gară. Avea și un copil de mână. Apropo, dar unde sunt copiii?
2: Se la joacă afară, mă, uite. Uite și cafea e gata.
3: Da.
2: Hai, toarnă-mă. Au, da. toarnă-tu,
3: da,
2: că mă duc eu să
3: bine,
2: mă cinei.
3: Bine, te toarnă.
2: E, asta e bună tot dumneata?
4: N-aș putea să-l las pe băiat că e afară aici la ușa obosit sărăcuțul.
2: Mă,
4: așa,
2: mă,
4: obosit.
2: Mă, lasă,
4: da.
2: Lasă.
4: Vlăduț, o să-l chem imediat și să stai aici să se joace.
3: Mioara, adu băiatul încoace să-i servesc o prăjitură.
2: Da, da, hai, hai băiețelule, hai mămică, hai. Uite, stai aici așa, așa.
3: Vezi că iar a venit.
2: Da, da, imediat.
5: Nu vă supărați, nu m-a căutat cineva?
2: Nu vă supărați, dumneavoastră cine sunteți?
5: Vă rog să nu vă supărați, eu sunt vecinul dumneavoastră.
2: Oh, atunci nu ne supărăm, dar v-a căutat cineva.
5: Cine?
2: O femeie cu un copil, probabil că ați făcut vreo ofertă de servici la ziar.
5: Ah, da, adică nu știți cum să vă spun.
3: Mioară, da. Iată, uite ce bine seamănă Vlăduț cu vecinul vostru.
2: Oh, adevărat.
6: Tătuță, ce bine că ai venit.
2: Ai văzut, puișoara, tătuța,
3: și asta nu-i nimic. Dar uite ce bine seamănă vecinul cu femeia care l-a căutat.
5: Da, credeți? Știți, eu de fapt...
3: Am înțeles. N-ați dat oferta la ziar pentru ca problema să rămână în familie.

0: Pot să vă întreb și eu ceva?
1: Spune, puișor.
0: Câți ani are copilul dumneavoastră?
1: Are 13 luni.
0: Imposibil, Danti. Anul are numai 12 luni.
2: Ascultă, Gigele, frățiorul tău când a venit acasă mi-a sărit înainte și mi-a spus: bine ai venit, tăticule, și m-a sărutat pe când tu nimic. Ce ai de spus?
0: Păi, tăticule, nu eu am spart oglinda din sufragerie.

0: Gigo, aveți niște pisici extra, extra nemaipomenite.
1: Da, sunt foarte frumoase, sunt siameze.
0: Siameze? Și cum ați reușit să le despărțiți?
1: Vezi ce simplu a fost, puișor.
2: Ce zici, Gigele, îți place la grădina zoologică?
0: Îmi place! Auzi, tăticule, vreau să te întreb ceva.
2: Da, fiule.
0: Așa, pentru orice eventualitate. Dacă scapă leul din cușcă, eu cu ce troleibuz mă întorc acasă?

0: vecinico, împrumută și mie, te rog, deschizătorul de conserve.
1: Cu drag, vecino, dar acum nu-l am. Vino pe la ora 2.
0: Vecină, fii bună și dă-mi și mie pompa să despun chiuveta.
1: Ți-o dau, vecino, dar treci pe la ora 2.
0: Vecino, dragă, dă-mi și mie bătătorul de covare.
1: Păi tot pe la 2, vecino, cum ți-am mai zis că atunci vine bărbatul meu acasă.

0: Alo, mama?
1: Da, mama, eu sunt, da. Ne-am instalat.
0: E minunat. Dar dacă ai fi și matale aici, ar fi și mai minunat. Dar zice, Gicu, că o să ne descurcăm, că avem telefon și cu sfatul matale. Da, mamă, că de-aia te-am și sunat. Spune-mi și mie, cu ce să încep? Cum? Da, mai întâi mă scol din pat, da, mă scol. Bineînțeles, și pe urmă? Să încep cu curățenia, da. Pentru curățenie, ce zici? Să-mi pun blugii sau merge cu rob de șambră la de velur? Nu, mai bine pun rochița de lână cu pretele, că am văzut așa ceva într-o revistă. Da, mai departe, da. Să deschid fereastra. Am deschis-o. Nu, nimic, pe fereastră erau un ghiveci cu din alea. Nu știu cum le zice. Da, acum nu mai e, nu. Nu face nimic, acum cu iarna tot nu înflorește nimic. Și lui Gicu chiar că nu-i plăcea. El enerva că mi l-a adus elefterie de casă nouă. Da, i-am făcut o bucurie. Las că-l mătur pe urmă. Ce? Să mătur covorul. Păi n-am mătură, nu. Că a zis Gicu să nu luăm cu noi chestii din alea de pe vremea bunicii. Da, avem aspirator, da.
2: Ce spui?
0: Da, să pun covorul pe balcon. Bună idee, și-l dau cu peria, sigur. Ce s-a auzit? Am tras covorul. Pe covor erau măsuță și pe măsuță erau vasă. Dar acum nu mai e. Nu face nimic, că lui Gicu tot nu-i plăcea că era de la Napoleon. Cum care Napoleon? Napoleon ăsta, mate, fostul meu coleg de facultate. Dar acum să-l pun pe balcon, da. Ei, nu pe Napoleon, mamă, vorbeam de covor. Să-l dau cu peria. Da, stai mai puțin.
1: Au, mamă, auzi, spune-mi cu ce se scot din covor petele de maioneză. Nu mi-a căzut maioneza pe covor, mi-a căzut covorul maioneză. Da, dragă, a căzut de pe balcon, de la etaj, a căzut sub noi. Și ăștia de dedesubt aveau, auzi ce idee, aveau pe balcon un lighean cu maioneză.
0: De la cine aveam covorul? Nu, că pe ăsta l-a cumpărat Gicu.
1: Da, e treaba lui să se ducă să-l ia. Așa, da, și până vine Gicu ce să mai fac?
0: Să spăl vasele. Aoleu, pe asta am vrut să le spăl chiar aseară, dar nu curgea apa. Stai, puțin că nu știu cine bate. Nu, adică nu știu unde bate. La ușă, ia să văd. La ușă? Nu, în tavan. Uite mine, stai mamă, stai să mă duc să văd despre ce e vorba.
3: Mamă, spune-mi cu ce se scot petele din bucătărie.
0: Ei, nu, dragă, nu de pe faianță, de pe tavan. Păi, da, nu ți-am spus că aseară când am dat drumul la apă nu curgea? Ei, bine, s-a rezolvat, acum curge. Ei, cum, de unde știu? Păi mi-a spus vecinul că i-a curs toată apa pe tavan.
4: Și spune-mi, te rog, cu ce-aș putea asemăna iubirea mea profundă de un an.
5: Și
4: ce să fac să-mi afle toată dragostea ce-am remarcat-o în mod cotidian?
5: Și

0: ce?
1: Ce zice mama nu contează. Vecinii ce zic.
2: Liniște! Vrem să dormim!
1: Dragă Vasile, văd că o duci excelent cu soția. Nici un reproș, nici o ceartă. Cum faci,
3: mă? Simplu. Mă ocup de colecția mea de timbre la servici. În schimb, acasă, dorm.
1: În ceea ce mă privește, slăbiciunea mea sunt pești. Pot să stau ore întregi să privesc în acvariu.
3: Și soția ta ce spune?
1: Soția mea nu se amestecă niciodată în ceva că eu la serviciu.

0: și simplu nu știu ce să mai fac cu el. Niciodată nu se șterge pe picioare, mănâncă pe unde apucă și când vine de afară se duce direct și se trântește pe canapea.
1: Vai, tu, soțul meu face exact la fel.
0: Soțul? Eu nu vorbeam de soț, eu vorbeam de Bobby.
2: Noi avem un câine extraordinar. Simte imediat dacă se apropie cineva de casă.
3: Serios? Și ce face, latră?
2: A, nu, se ascunde sub pat. Au.

0: Alo? Ați dat un anunț pierdut câine Fox, bună recompensă?
1: Da, l-ați găsit dumneavoastră?
0: Da, mai întâi să-mi spuneți în ce constă recompensa.
1: Păi știu și eu, să zicem 100 de lei.
0: Dar știi că ai haz, bătrâne, crezi că pentru 100 de lei o să mă las adus înapoi la cineva care habar n-are cât valorez eu?
2: Ce peisaj încântător! Dar de ce ai pus tabloul aici unde nu se vede și nu l-ai pus din cu acela lumină?
3: Păi, l-am pus unde era rupt tapetul.
2: Maestre, maestre, v-am ascultat ieri în aria lui Figaro.
4: E piesa mea de rezistență.
2: Ce păcat că n-a fost și a mea.

0: Va să zic că aștepți băiat.
1: Da, neapărat băiat, neapărat. Am totul pregătit pentru el.
2: Felicitări, aveți fată.
0: Felicitări, bravo. E,
3: mulțumesc, ce să-i faci? Acum o să fiu nevoit să beau singur sticla asta de șampanie.
0: Și eu, la mine care e situația?
2: Felicitări, vi s-a născut cel de-al șaptelea fiu.
0: Cum al șaptelea? Vreți să spuneți al șaselea?
2: Da, sigur că da, și al șaselea.
4: Mama, pe toți copiii aduce Barza?
5: Da, puișor.
4: Și pe copiii de elefant?

0: Bună vecine, aștepți de mult?
1: De vreo 10 minute.
0: Aoleu, și-a început să și plouă.
1: Da, picură.
0: Auzi, te văd cu umbrele, nu deschizi.
1: Ce s-a mai deschid, că acuși vine și o ud degeaba.
0: Ce să vii? Auzi, eu te-aș sfătui să o deschizi.
1: Da, că zici dumneata.
0: Să știi de la mine, când plouă, e bine să fii sub umbrele. Trebuie să ai întotdeauna grijă ca spatele și capul să-ți fie bine apărate de umezeală.
1: Da, e dreptate, de la o anumită vârstă.
0: Ce vârstă, vecine, vezi de treabă, nu e vorba de nicio vârstă. Când spun umbrele, nu înțeleg numai obiectul în sine, ci am în vedere mai mult sensul filozofic al noțiunii, care mă înțelegi, cred.
1: Să fiu sincer, nu prea.
0: Am zis că trebuie să ai grijă de cap și de spinare. Dar de ce?
1: De ce?
0: Păi e simplu. Pentru că de regulă asupra capului și a spinării omului curg toate necazurile și neplăcerile. Ori, dacă te ferești cu grijă, ai posibilitatea să duci o viață calmă, tihnită.
1: Da. Nu m-am gândit atât de departe. S-ar putea să ai dreptate.
0: Păi cum? Se vede că ești om deștept și înțelegi viața. Auzi, o să-ți mai spui ceva. Cel mai bine e când stai sub umbrela altuia. Și mai ales când nu ții singur, ci o ține chiar el deasupra capului și a spinării tale, înțelegi?
1: Așa.
0: Păi nu, că e și mai sigur. De ce adică să ai umbrela ta? În primul rând te costă. Apoi, așa poți să o pierzi sau să-ți o fure cineva. De când așa, oricând poți găsi pe cineva cu o umbrelă la îndemână sub care să te adăpostești și tu.
1: Dacă e așa, atunci eu nu mai aștept. Merg pe jos.
0: Cum pe jos? Și eu cu frământ. Nu vezi plouă cu găleata. Fie-ți milă, vecine, mă udă până la piele.
1: Vezi, ăsta-i neajunsul să stai sub umbrela altuia. Oricând te poate lipsi de protecția ei.
0: Dar de ce? Doar oameni suntem. Suntem vecini de apartament. Mă cunoști doar.
1: Ca vecin, da. Ca om, abia acum

0: Cum vă place piesa mea?
1: Nu știu ce să zic. N-are niciun conflict.
0: O, vă asigur că o să aibă când o să începe să distribuiți rolurile.
2: Măstănele, ești de nerecunoscut. De când ai făcut cunoștință cu Angela, nu mai bei, nu mai fumezi. E, ce înseamnă dragostea? Ia spune, te căsătorești cu ea, nu?
3: Ce rost mai are? Acum, dacă nu mai am aceste defecte, o să găsesc mai ușor cameră mobilată.

0: eu mai țin o multă vreme așa.
1: De cânta nu vom mai termina.
2: Bravo, Gigele! Compunerea ta e foarte bună.
3: Da, mi-a plăcut și mie.
2: Dar ia spune-mi, sincer, ce crezi, tăticul tău a făcut-o singur sau l-a ajutat cineva?
3: Singur, că nu mai are adjunct în schemă.
4: Bună ziua.
5: Bună ziua.
4: Am venit pentru anunțul de la ziar.
5: Da, ce doriți?
4: Butelia de aragaz.
5: S-a vândut.
4: Da. Rochia de mireasă puțin purtată.
5: S-a vândut.
4: Da. Ceasul electronic cu corț.
5: S-a vândut.
4: Pe atunci spuneți-mi măcar câte ceas.

0: Există pe lume oameni care nu văd bine. Unii sunt miopi, alții prezbiți. Pentru ei au fost inventați ochelari. În ce mă privește, de obicei văd perfect. Sunt însă unele situații când pur și simplu sunt miop, orb, ce mai? E de ajuns să o am în fața mea pe scumpa mea soție, Mariana, ca imaginea să-și piardă contururile, trăsăturile să se topească în ceață și eu să nu mai observ, să nu mai văd nimic. Vreau să mă credeți că defectul acesta e cât se poate de supărător. Să vedeți, de exemplu, ce se poate întâmpla. Vin de la servicii, buna mea soție îmi iese în întâmpinare.
1: Ce zici? Îți place?
0: Ce să-mi placă?
1: Cum n-ai observat? Am vrut să-ți fac o surpriză.
0: Da, mi se pare că ai gătit acel minunat șnițel vienez pe care mi-l doream de atâta timp. Adică, nu, șnițel am mâncat și ieri, trebuie să fie altceva.
1: E, ce zici? Nu e așa ca o culoare nemaipomenită?
0: Te referi la acești minunați papucei de casă pe care îi văd în adorabilele tale piciorușe?
1: Nu, iubitule, minunații papucei pe care îi vezi în adorabilele mele piciorușe mi-ai adus tu acum 2 ani și jumătate. Eu mă refer la acest extraordinar abajur de mătase pe care l-am montat deasupra mesii din sufragerie.
0: Într-adevăr, acum îl văd. Cum de n-am observat din prima clipă acea oribilă pată verde care atârna în mijlocul sufrageriei și din a cărei pricină nu mai vedeam pe Mariana, inegalabila mea soție. Da, această miopie era o adevărată maladie cu consecințe dintre cele mai supărătoare. Dar să vă mai dau un exemplu. Vin acasă și iar soția mea, draga de ea, mă întâmpină cu aceeași întrebare binecunoscută.
1: Ce zici? Ce spui?
0: Adică ce să spun?
1: E, de data asta sunt sigură că ai observat din primul moment.
0: Să observ ce anume?
1: E, dar bine, omule, sare în ochi. E ceva nou, ceva ce ieri nu era.
0: Să nu spui. Știu, fotoliu, fotoliu de lângă semineu.
1: Bravo, fotoliu, fotoliu pe care ți-l-am adus aici ca zestre și stă de 10 ani de zile.
0: Serios? Bravo. Ca să vezi cum trece tipul de necrezut.
1: Va să zic că nu vezi nimic nou. Bluzița asta nostimă de pe mine, nu o vezi, nu-i așa?
0: Dragă, n-am, te rog.
1: Bineînțeles, cum să observ dacă nici nu te mai uiți la mine, pentru că nu mă mai iubești de asta, asta știu eu.
0: Ce să vă mai spun, așa se scurgeau zilele pentru mine ca într-un adevărat coșmar, până în ziua în care mi-a venit o idee nemaipomenită. Am intrat într-un magazin de podoabe, am ales un lănțișor cu medalion foarte frumos, am plătit și am plecat. Ziua a fost lungă, am avut multe ședințe, seara am venit târziu acasă, Mariana dormea. Am privit-o plin de duioșie, i-am pus lănțișorul cu medalion pe noptieră și m-am culcat. Dimineața am plecat, ca de obicei, înainte ca Mariana să se fi trezit. A trecut și dimineața și iată-mă grăbind în sfârșit pasul spre casă. Mă și gândeam cu multă plăcere că cel puțin de data asta știam precis ce lucru nou avea minunata mea soție. Mă va întâmpina fără doar și poate la ușe și primul lucru pe care am să-l văd pe gâtul ei va fi darul pe care l-a adusesem eu în ajun. Bună, dragă, sper că n-am întârziat.
2: Cred că nu, de altfel și eu am sosit adineori.
0: Mie, trebuie să spun, mi-e o foame.
2: Da, cred că o să mâncăm cu toți imediat.
0: Cu toți? Mă rog, dar ia spune, altceva nu ai să-mi spui?
2: Ce anume să-ți spun?
0: Păi știu și eu, poate ai primit ceva nou, ceva frumos, ceva care stă bine.
2: Știi că ai haz? Nu știu despre ce vorbești.
0: Acum nu știi despre ce vorbesc, bravo, v-a să zic că eu îmi pierd timpul să-i aleg cadouri, cheltuiesc bani, pentru că e bine să știi că asemenea obiecte nu se dau pe gratis și dumneavoastră îi poftim, nici nu știi despre ce e vorba.
2: Și, dragă, ce s-a întâmplat?
3: Dar de ce țipe așa?
0: Mariana, bine, nu înțeleg.
1: Ca să fiu sinceră, nici eu nu înțeleg. Te știa măcar bine crescut, dai buzna în casă și nici una, nici două încep să strige așa la sora mea.
0: Sora ta? Acum înțeleg, probabil sunteți gemene.
1: Nu suntem gemene și nu semănăm deloc.
0: Extraordinar, nu semănați deloc. Și eu nici n-am observat.

0: După cum vedeți, stimați turiști, castelul acesta este foarte vechi.
1: Da, da. E splendid. Da. Pentru ce film a fost construit?
2: În filmul Isabela și viteazul cavaler, totul, absolut totul era trucat.
1: Știam eu că nu poate exista o femeie atât de frumoasă.
3: Replici în ascensor.
4: Dacă nu e acasă, să vezi ce-i fac.
5: Individul care striga aseară, fuc, fuc, vroia numai un băț de chibrit, ca să vezi cum se exagerează lucrurile.
6: E o vreme să nu lași afară un câine.
2: Și dacă totuși se cere?
7: Cred și eu, sportivilor nu le pasă când e liftul stricat. Ei stau la parter.
8: E revoltător că din maidanul de joacă de lângă bloc s-a făcut o parcare pentru mașini. În definitiv, e bine să știți că nu toți copiii au mașini.
2: El n-a salutat-o și ea nu i-a răspuns. Atunci el s-a supărat, ea nici n-a vrut să audă. El nu i-a vorbit un an, ea nu-l mai cunoștea. El abia dacă o mai ținea minte. Și când s-au reîntâlnit, au fost foarte fericiți.
9: Caut apartament, 3 camere, dependințe, încălzire centrală. Vând urgent, blugi puțin purtați, convenabil. Oferte la căsuța agenției.
4: Extraordinar! Iar mi-au furat ziarul din cutia poștală. Și mâine se va întâmpla exact la fel.
10: De unde știi?
4: Sunt abonat!
2: Cazul era cât se poate de ciudat. Individul era complet analfabet și nu știa să semneze nici măcar cu degetul. Când trebuia să scrie ceva, bătea la mașină.
5: Ce naște din pisică, șoareci mănâncă, cu condiția să-i se dea.
11: Ca să-ți dai seama de ce sunt în stare, la blocul nostru de 8 etaje nu există etajul 5.
7: Formidabil! Bine că au băgat de seamă!
1: Ce spui, dragă? Cum? Anul acesta nu se mai poartă blană? Dar de unde știi?
5: De la soțul meu!

0: Ca mâine ești doctor.
1: Da,
0: și ce specialitate ai hotărât să alegi, fiule?
2: Cardiologia, tată.
0: Hai de mine, de ce nu stomatologia? N-ai deloc simți practic. Omul n-are decât o singură inimă, pe când dinți are o mulțime.
3: Alo? Cu cine? Da, e Casa Stoienescu. Vreți cu Titi? În ce problemă? A, înțeleg, da, ceva foarte urgent la serviciu, da, ședință, pe păi, acum, seara. Vă rog să că nu o să pot veni, da, pe cum n-a știut? Acum o să dăm un om căsătorit, noroc.
4: Cine era, dragă?
3: A, nimic, o greșeală.
4: Ce
3: dragă?
4: Greșeală?
3: E, au greșit cu o săptămână.

0: Extraordinar.
1: Grigore!
0: Extraordinar.
1: Eu am fost în balcon și am văzut totul.
0: Dar cum s-a întâmplat?
1: Păi, cât ai fost tu plecat până la farmacie?
0: Așa?
1: A apărut un individ.
0: Iauzi.
1: A descuiat portiera și a plecat.
0: Formidabil, în plină zi.
1: Vai, dar fii calm, Grigore, că o să o găsim. Eu am notat numărul mașinii.
2: Ce spui de tablou acesta, mă? Ce expresivitate, ce putere de sugestie. Venirea păstorilor.
3: Păstori, păstori, dar aveau bani să-i bozeze lui Rembrandt.

0: Bună ziua, draga mea.
1: Dragul meu, bine că ai venit. Spune repede, ce ai făcut la minister?
0: Totul e în ordine, mama. M-am dus direct la adjunct.
1: De ce nu la șeful serviciului?
0: Păi am fost, da, șeful secției de acolo.
1: Era bărbat sau femeie?
0: Femeie, o femeie foarte cum se cade. De dată ce a auzit cine sunt, m-a condus direct.
1: Era tânără?
0: Na, cam de vârsta ta. Cum îți spun, de îndată ce am spus cine sunt, m-a condus direct.
1: Era frumoasă.
0: N-am observat, dacă mă gândesc bine.
1: Lasă, lasă, stai că nu mă interesează acum lucrurile astea. Spune mai bine, ce ai făcut la adjunct?
0: Bine, dar așa, asta am vrut să spun, mamă, de la început.
1: Te rog,
0: ei bine, află că de îndată ce m-a văzut, mi-a întins mâna și...
1: Și cine?
0: Pe cum, ce adjunctul, mamă?
1: Era femeie sau bărbat?
0: Bărbat, deși avea o grămadă de audiențe, m-a ascultat aproape o jumătate de oră, foarte atent.
1: Era tânăr?
0: Păi știu eu, cu un an sau doi mai tânăr decât mine. Totuși cu experiență, să știi. S-a interesat în amănunt de munca mea.
1: Dar te-ai invitat să iei loc pe scaun?
0: Bineînțeles, chiar de la început m-ai invitat.
1: În cabinetul lui?
0: Păi da, și atunci mi-a spus secretarul.
1: Era cabinetul. Tânără.
0: Da, e, cum să spun, cam la așa.
1: Blondă?
0: Mai mult șatenă. Mai l-am observat-o prea bine, mamă, fiindcă n-a trebuit să aștept prea mult acolo.
1: Da, mă, stai, stai calm, te rog. Și în timp ce tu așteptai, ceilalți ce făceau?
0: Păi ce să facă? Stăteau, adică intrau, ieșeau, respirau, vorbeau, cântau. Ce importanță au toate astea, mamă?
1: Mai calm, te rog, stai, fiindcă eu abia aștept să aflu ce ai făcut tu ca să mă liniștești. Și tu în loc să stare să nu leși două vorbe, dragă, uite, mă zăpăcesc, dar. Și te și supăr, dar eu trebuie să tu deci tu habar n-ai să spui două vorbe.
0: Bine, bine, uite, uite, nu mă mai supăr, gata, nu mă mai supăr, gata.
1: Chiar
0: de la început i-am arătat adjunctului proiectele mele.
1: Le aveai la tine?
0: Păi n-ai înțeles, mama, e vorba de proiecte, de planul de viitor,
1: da, da, da.
0: Privind secția noastră și lasă-mă, da. Lasă-mă, te rog să povestesc până la capăt, lasă-mă!
1: Păi, dragă, tot eu nu te las! Mai devine, vezi cum treburi de nerăbdare să aflu pentru ce ai fost chemat la minister. În schimb, tu, parcă din adins încurci lucrurile, lasă-mă, ca să nu percepi, uite, nu mai înțeleg nimic, să știi, n-ai pic de inimă pentru bieții mei nervi,
0: da, da.
1: Și care mă aștepta să te întorci, să vii să-mi spui și să-mi zic cât de nimic că
0: hai, mama, hai, nu mai plânge, te rog, mama, gata, gata, ajunge. Hai, te rog să mă ierți. N-am vrut, mama, să te supăr.
1: Da, bine, n-ai vrut, dar așa faci mereu. Uite, la liniștea mea nu te gândești, poftim. Ce acum îți zici, taci, pentru ce mă chinuiești?
0: Calmează-te, dragă, n-ai vrut să te frământ atât. Află că adjunctul m-a asigurat că voi primi postul de șef al secției noastre și că eu...
1: Hai, de mine, adevărat! Dar de ce n-ai spus asta de la început, iubitule?
0: Păi am vrut să spun, mamă, dar...
1: Da, dar de ce? Nu cumva eu sunt de vină.
0: Nu, dragă, nu, vina e a mea, nu mai a mea. Din cauza emoția, surprizei, m-am fâstăcit și uite așa, n-am mai știu ce vorbesc. Dar mă ierți, mamă, mă
1: ierți, bineînțeles, te ierți, iubitule, scumpule, dragostea mea. Gata, gata, te-am iertat. Și auzi, zici că era blondă, era tânără, cum era, spune-mi.

0: Ascultă, vecine, da. Televizorul dumitale e defect?
1: De ce să fie defect? E în perfectă stare.
0: Atunci ai ceva contra dacă vin cu nevasta de seară să vedem la dumneata programul de divertisment?
1: Mă rog, n-am nimic contra, dar parcă și dumneata aveai un televizor nou, nu? Chiar mai bun ca al nostru.
0: Exact. Ah, înțeleg, bravo, foarte bine. Vino dumneata cu nevasta la noi, vrei?
1: Bineînțeles, cu plăcere.
0: Nici nu știi ce bucurie mi-ai făcut, da. Și atunci o să-și invite băiatul nostru prieten în apartamentul dumitale. Îți mulțumesc, așa e și normal între...
2: Vecină, dragă vecină.
3: Vecin de apartament.
4: Emisiune locativă, muzical distractivă.
3: De Constantina Mariței și Radu Rădulescu.
5: Vă rog din suflet, nu vă mai bateți copilul!
6: Să nu ne batem copilul!
5: Atunci nu mai chinuiți pisica!
6: Nu avem pisică!
5: Atunci ce este?
6: Transmisie de la operă!
7: Măcar dacă era opera comică.
8: Comici avem!
4: Ștefan Mihăilescu Brăila, Mihai Fotino,
3: Rodica Popescu,
4: Horia Șerbănescu,
3: Coca Enescu,
4: Emil Popescu,
3: Paula Rădulescu,
4: Sorin Gheorghiu,
3: Dana Cosma,
4: Mihai Stoenescu
3: și Dem Rădulescu.
5: Alo! Faceți radioul mai încet!
7: Iar i-au pus muzica prea tare.
6: Cine a pus muzica?
3: Redactor muzical Ion Barta.
4: Zgomote, certuri, uși trântite, copil care plânge, elev la vioară, soț nervos și alte muzici în bloc.
3: Regia tehnică și muzicală Romeo Ochelari.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: stare.
1: Colega, te iubesc prea mult ca să nu te servesc. Vino la mine, îți dă soția mea o cutie cu un kil de sare.
0: Boabe sau pisate?
1: Drop.
0: Mă rog, dar ai și plajă?
1: Numai când vin noaptea pe ploaie după ce am călcat în grămezile de nisip uitate de cei de la Spațiu Verde. Am plajă în toată casa.
0: Deci acum n-ai?
1: Am, domnule, un kil, două.
0: Nu, sare, plajă.
1: A, plajă n-am. Dar are la micul gălățică, lopată și lacrimi în ochi. Că nu vrea bunica să-l ducă pe plajă.
0: Dar bunica ce mai caută în discuție?
1: Caută, nu se lasă, caută.
0: Sare?
1: Sare, de câte ori vin târziu acasă.
0: Nu sare, plaje.
1: Nu ți-am spus că nu se duce pe plajă? Plajă n-am, dar am...
0: Știu, pe ăla micul, pe mama soției, gălățică, lopețică.
1: Și atunci ce mai vrei?
0: Plaje și sare împreună. Mai exact, toată plaja plus un bob de sare.
1: Ce să faci cu ele?
0: Ce să fac cu ele? Poate le combin și-mi iese emisiunea...

0: roabe de sare înșirate în scenariu de Leon Sărățean.
1: În distribuție.

0: Îmi pare bine.
1: Ce-ți pare bine?
0: Că te-am întâlnit.
1: Pe plajă?
0: Da, pe plajă.
1: În căutarea bobului de sare.
0: Îl găsim, nu-l găsim. Îl găsim, nu-l găsim. Îl găsim, nu-l găsim. Îl găsim, nu-l găsim. Îl găsim, nu-l găsim.

0: mă rog, de ce strângeai așa mâna Ginei?
1: Eu? Să mă trăznească, na, dacă i-am strâns mâna.
0: Îți convine că e senin?
1: I-am spus și eu, bine-ai venit, vacanță plăcută.
0: De aia te uitai așa în ochii ei.
1: Dar unde să mă uit, dragă, să vorbesc cu ea și să mă uit la Salvamar?
0: La mine.
1: Cum, dragă, să vorbesc cu Gina și să mă uit la tine, să zică lumea că sunt șașiu?
0: Lasă că lumea nu e oftalmolog.
1: Bine, na, mă uit la tine. Dar să știi că a început să se uite lumea la noi.
0: E lume multă și nu se vede.
1: Păi asta spun și eu, e lume multă.
0: Și...

0: Ia ascultă, ce făceai în apă?
1: Înotam.
0: Și pentru asta trebuia să dai din mâini, să atragi atenția?
1: Bine, dragă, dar cum voi să stau așa pe apă?
0: N-aveai decât să stai pe plajă, aici, cu mine. Ori poate găsești că sunt mai urâtă decât
1: tu. Vai, dar tu ești cea mai frumoasă de aici. Sau numai lângă tine. Nu seamănă niciuna, te iubesc, te ador. Ești steaua mea fără nume.
0: Va să zic că ai uitat și cum mă cheamă.
1: Tu n-ai nevoie de nume, tu ești pentru mine totul. Dar ia spune-mi, ce discutai cu soțul Ginei?
0: Eu? Ah, nimic. Îmi spunea că nevastă să ai tare geloasă și că îi face viața un chin.
1: Ei, taci, formidabil. Și tu ce i-ai spus?
0: Că n-am să înțeleg niciodată femeile astea geloase.

0: iubito, îți dau tot universul.
1: Împachetează-l.
2: Perfect, ia împachetează dumneata asta în muzică.

0: Auzi?
1: Nu aud, ascult. Ascult o emisiune cu un bob de sare pe plajă.
0: Ca să o ascult, trebuie să auzi, că altfel nu continuă.
1: E clar.
0: Așa da, auzi?
1: Nu, am numai aud că mi-a intrat apă în urechi. Cred că o să fac reumatism la timpan.
0: Împachetează-l nămol.
1: Ce idee, multe am mai auzit la viața mea, dar de când nu mai aud, n-am mai auzit așa ceva.

Sfaturi practice. Cum și cât stăm pe plajă? E știut că în prima zi de plajă e bine să stăm câte 5 minute pe fiecare parte. Unii înțeleg greșit acest sfat și stau câte 5 minute în fiecare parte a plajei. 5 minute în partea dinspre casino, 5 minute în partea dinspre dușuri, 5 minute în partea dinspre solar și așa mai departe. Astfel că spre prânz arătăm vorba unui copil dintr-o familie de turiști. Was ist das Mutter? Ein Wiener Schnitzel? Dacă totuși pățim asta, e bine ca de a doua zi să trecem la regim de lactate. Nu mai facem împachetări cu nămol, facem împachetări cu iaurt. Importantă e și ținuta în care ne prezentăm pe plajă. Desigur, cel mai obișnuit costum e costumul de baie. Primul costum de baie din lume a fost lansat de casa de mode Adam și Eva, frunza de viță mini. Cu timpul, moda aceasta a suferit unele modificări. Azi, unii poartă frunze pe nas. Asta demonstrează că stăm bine cu științele naturale din moment ce ne băgăm nasul în botanică. În general, e bine să nu se exagereze cu decolteurile. Gândiți-vă că, dacă tot ați dat bani pe el, e bine să se vadă și costumul. La plajă, unii bărbați renunță la accesorii absolut necesare. Unii își scot pălărioarele, alții ochelarii de soare, alții papucii, iar unii își scot chiar verighetele, sub pretext că vor să se bronzeze uniform, fără pete albe. Și, în sfârșit, un sfat pentru notători. Dacă vrem să arătăm ce grozavi suntem, nu e bine să ne luăm la întrecere cu valurile. Ce e val, ca valul trece, dar dacă te duci prea departe, poți să rămâi la toate rece. În încheiere, eu vă salut și vă mulțumesc pentru atenția cu care ați așteptat să termin, ca să înceapă programul muzical.

0: sper să găsim acum o mulțime de boabe de sare.
1: Eu am găsit niște bobițe, dar parcă le zice note. Note! Ascultă și ia nota.

0: Muzică? Eu sunt pentru muzică. Armonie, lirism, chiar pe plajă. Între doi tineri îndrăgostiți.
1: Iubito, iubito, ești cea mai frumoasă dintre toate fetele de pe plajă.
2: Vai, dragule, dar ce repede le-ai văzut pe toate.

0: dar pe plajă sunt și altfel de îndrăgostiți. Îndrăgostiți de mare, de soare.
1: Și îndrăgostiți de șuiete sau chiar de cei care vorbesc singuri.
0: Și bobul de sare.
1: Care bob?
0: Păi asta te întreb și eu, care bob?

0: Alo, Costele? Tu ești Costele? Ești Fane. Fane, auzi tu, în liceu cât ai avut la română? Cum? Nu, vorbesc serios. Serios, dragă, fiindcă vreau să-mi spui cum se scrie cuvântul săi. Să-i fie, să-i ție, să-i mie, adică nu, mie nu, numai lui, lui săi. Lui săi, mi-a dat șeful să-i multiplic o adresă și în loc să-mi scrie acolo săi, îmi scrie măi, adică cuvântul ăsta săi măi. Între S și, între S, între S și I, în loc de liniuță, e ceva așa care e mic și negru și care o ia spre în sus. Auzi, de fapt, cum arată o liniuță? Cum? Nu, dragă, eu mă simt bine, nu mă doare nimic. A, să pun liniuță? Atunci e liniuță, nu? Da? Dar aici parcă ar avea ceva și o codiță. Atunci e virgulă. Să pun virgulă? Cum? Să mă duc să-l întreb pe el? Ia, să-și închipuie că nu sunt capabil nici măcar să deosebesc o liniuță de o codiță. De asta, de o, nu codiță, de o virgulă. A, tocmai acum, la sfârșit de trimestru? Cum? Să pun ciofi? Ciofi? Să însemne că îl corectez eu? Că sunt mai deștept decât el? Bravo! Să nu pun nimic? Adică, neîndeplinire de sarcini, nu? Bravo! Bună idee! Cum? Ce vreau de la tine? Vreau să știu dacă să liniuță i sau virgulă liniuță să. Sau e virgulă sau e altceva, mă rog. Să mă uit ce cuvânt e dedesubt? Da. A, dacă începe cu o literă mare, înseamnă că... Da, că e asta. Codița e de acolo. Și dacă începe cu o literă mică, o las cu liniuță, nu? Stai să mă uit, stai. Aoleu, n-am făcut nimic. Începe cu o literă potrivită. Cu un O, care se face la fel de mic și mare. Cum? E da. Pentru că pentru O mic e prea mic, e prea mare. Și pentru O mare e prea mic. Ce să fac? Ce să fac? Costele, că până mâine dimineață trebuie să o multiplic, dragă. Uite, vezi? Dacă mă uit așa la ea, pot să jur că e liniuță. Ceea ce mă îngrijorează e că e puțin umflată într-o parte, știi? Are ce să fie, semn nou? Sau umflătură? I? Cine a mai pomenit? Atunci ce semn e? Să-l fi făcut stamateasca de la secretariat. Că de fapt, ea mi-a adus ciorna. Aș, ce-ai găsit? Stamateasca să-mi facă semne mie? Asta abia dă bună ziua. E de la șef. Dar dacă nu e de la șef și e de la o muscă? Da, poate să fie de la o muscă. Stai să-l râcâi. Na, că nu se râcâie. E de la șef. Adică stai. Nu te grăbi, stai că s-a râcâit. S-a râcâit umflătura, dar a rămas liniuța. Cum? Cu ce seamănă acum? Acum nu mai seamănă cu nimic. Ba stai, știu cu ce seamănă. Cu o furnică. Leită, mă, parcă e o furnicuță. Nu, da, uite, are și mustăcioare. Cum? Furnica nu are mustață? Da, dar cine? Grele? Bine, dar asta e o fabulă. Și atunci ce să pun? Punct? Și dacă nu e? Cum? Da, am înțeles, să pun punct discuții? Să pun punct discuții. Și cu adresa ce fac? Că trebuie să o multiplic până mâine dimineață. Mâine dimineață! Costele, stai, sunt salvat! Nu mai pun nimic! Mi-am adus aminte că mai am 3 zile de concediu din anul trecut, dar mă duc să-mi fac formele de recuperare. Iar adresa o las să o multiplic Ionescu. Punct, virgulă, liniuță, furnicuță, greieraș...
1: Să zic că ăsta era punctul pe I. Și ce punct?
2: Eu sunt contra.
1: Contrapunct? Nimic mai simplu. Ca în muzică.

0: bob de sare pe plajă.
1: Presară-l peste glume.
0: Glume? De unde?
1: Caută, caută pe teren.
0: Da, da, imediat, ține-o clipă, ține plicul ăsta.
1: Plicul?
0: Da, da, da, plicul. E o scrisoare către casă. Dragii mei, am primit ilustrata voastră și ne-am bucurat că petreceți minunat la mare. De aceea mă grăbesc să vă răspund, să fiți liniștiți că pe aici la București toate sunt bune și la locul lor. Noi avem grijă de casa voastră ca și cum ar fi a noastră. De aceea l-am certat rău pe instalatorul, care urcându-se în podul casei ca să repare antena la televizor, a uitat deschis luminatorul. Nu, nu, n-au intrat hoții, că ei nu umblă pe ploaie. Așa că a doua zi, împreună cu pompierii, am pus totul în ordine, minus șifonierul cu haine, care s-a umflat așa că am spart un zid ca să-l mutăm în sufragerie. Încolo pe aici toate bune și la locul lor, dragă Titi. Te tot căuta prietenul tău, Nicu. Zicea că ai să-i dai niște bani cu împrumut și nu mai poate aștepta. Am stat eu de vorbă cu el și s-a aranjat. Te-a mânat cu banii, ți-a luat hainele, mașina de spălat rufe și frigiderul. Aragazul l-a lăsat că nu mai încăpea în camion. Dar nu te speria, casa n-a rămas goală, nu. Au venit cumnații tăi de la Piatra Neamț și încă două familii prietene cu ei ca să vadă Bucureștiul. Așa că acum casa s-a umplut bine de tot, plus Mirciulică, nepoțelul care ieri a răscolit toate sertarele ca să găsească niște sârmă specială. A scos cu un clește coardele de la pian, dar nici alea nu i-au plăcut, așa că abia a găsit una la televizor, pe care l-a demontat mai repede ca tehnicienii de la Progresul. Părinții l-au pedepsit, nu l-au mai luat la cinema și l-au închis în dormitor, dar și acolo e magnetofonul, adică era... Și așa era demodat, tot trebuia să vă luați altul. Încolo pe aici toate bune și la locul lor. Și dragă Titi, tu ai primit o citație de la Circulație. Toți ne-am mirat de ce te cheamă, pentru că știam că ai plecat pe litoral fără mașină. Dar vârul tău, care se pregătește pentru examenul de șofer, a găsit cheile de la garaj și mașină și, ca să ne facă o surpriză, a plecat de rodaj spre Iași. Dar nu, nu, nu, nu te alarma. Nu te alarma că n-a ajuns prea departe. Nu, la colț e un pomișor, cât un fel de stejar, iar mașina... A adus-o sus pe un camion ca să nu-i mai tocească cauciucurile. N-avea nicio grijă. Vărul tău n-a pățit nimic, nu. Mai ar fi și alte mici întâmplări fără importanță, dar restul urmează cu o recomandată expres detailată. Până atunci vă dorește petrecere frumoasă și voie bună, al vostru bunic Eulampie.

0: Așa. Acum, după ce s-a terminat scrisoarea către casă, s-o și timbrăm.
1: Normal, cu un timbru de mare valoare și pe care nu trebuie să fii filatelist ca să-l iubești. Timbrul muzical!

0: bietul Mitică, ce insolație! Am fost la el la spital.
1: Și cum îi merge?
0: Bine, bine, dar cred că o să stea mult internat.
1: L-ai văzut pe medicul lui?
0: Nu, dar am văzut-o pe infirmieră. Simpatic vărul tău. Observ că vine la tine în fiecare an vara. Trebuie să fie un pasionat al călătoriei.
1: N-aș spune că îi place călătoria. De câte ori vine, parcă tot ar mai sta. Care e făptura care crește cel mai repede?
0: Nu știu.
1: Peștele.
0: Peștele?
1: Da. Întreabă-l pe Costică. A prins azi dimineață în lacul Siutchiul un peștișor de 2 cm și povestește fiecărui cunoscut.
0: Ei și?
1: Și la fiecare povestire peștișorul crește cu încă 2 cm.

0: Sunt într-un hal de nerv de nedescris.
1: Ce s-a întâmplat?
0: De nopți întregi nu mai dorm.
1: De căldură?
0: Nu, de supărare.
1: Dar cine te-a supărat?
0: Aristofan.
1: Scuze-mă, știam că a scris comedii.
0: Ce a scris, dragă? Ăsta să scrie. N-a făcut o oră de școală.
1: Ascultă, fii mai respectos cu clasicii. Aristofan fără studii. Asta e o adevărată tragedie antică.
0: Să știi că e o tragedie, dar nu antică. E tragedia mea de o lună de zile.
1: O lună? Nici Electra nu durează atât.
0: Ei, a mea durează și nu s-a terminat.
1: Păi dacă ți-a pierit inspirația la final?
0: Păi tocmai asta e. Nu reușesc să găsesc un final onorabil.
1: Frate, stai să o luăm metodic. Ce e între tine și Aristofan?
0: Ce să fie? Ceartă, conflict, ostilitate?
1: Cum să intri în conflict cu un decedat?
0: Decedat? Ăsta decedat. E viu, dragă, e viu. Și ce gură are, un prost crescut.
1: Ca să vezi cum se predă istoria literaturii, nici eu. Ce știam eu până azi de Aristofan și ce aflu acum?
0: Și când l-am cumpărat, proprietarul lui mi-a spus că e o finețe de papagal. Asta-i voia să scape de el.
1: Ah, va să zic că Aristofan e un papagal, nu un scriitor.
0: Păi ce cred? Scriitor. Nu-i bun de primit nici în Uniunea Papagalilor. Pentru că nu este civilizat.
1: Dar ce-ți face?
0: Ascultă. De cum intru în casă, începe să mă trateze de nătâng, de prost, de incul și de câte și mai câte.
1: Și ce ai făcut?
0: Întâi l-am rugat să-și tempereze limbajul.
1: Și?
0: S-ai găsit. Nici prin gând nu-i trece.
1: Ei, și?
0: Atunci l-am, pardon, bătut.
1: Rezultatul?
0: Niciunul. Situație staționară. Adică îi turuie gura în continuare.
1: Continuarea?
0: I-am deschis larg geamul să plece.
1: Și a plecat?
0: A ieșit în curte, s-a instalat pe acoperișul garajului și seară de seară, când vine acasă, continuă să mă insulte de acolo. Vecinii deschid geamurile, ascultă, se amuză. Sunt disperat.
1: Da, nu-i plăcut.
0: Dar spune-mi tu, te rog, ce-i de făcut?
1: De știu și eu. Eu doar un lucru cunosc.
0: Ce anume?
1: Că papagalii trăiesc 100 de ani.
0: Oh.

0: Știi, cu papagalii nu de glumit. Cunoști întâmplarea cu scoțianul care a cumpărat în Spania un papagal?
1: Nu, ia spune-o.
0: Ajunge scoțianul la frontiera britanică și vameșul îi spune:
2: ce aveți în colivie?
0: Colivie? Nimic important. Un papagal.
2: Cum nimic important? Pentru așa ceva se plătește vamă.
0: Aolă, curios? Ia te uite. Păi dacă știam așa, mă rog, și cam cât e de plătit?
2: Un moment să iau tariful.
0: Tariful?
2: Da, tariful.
0: Papagal.
2: Da, papagal. Papagal viu 10 lire, papagal mort 1 liră.
0: 1 liră? Foarte scump, foarte scump. Și când spuneai că e papagalul viu?
2: 10 lire.
0: 10 lire? Papagalul viu. Și ăla mort?
2: 1 liră.
0: Da?
2: Da.
0: Când spuneai că e la mort?
2: 1 liră.
0: Atunci papagalul din colivie îi spune:

0: Eu știu una tot cu vietăți exotice.
1: Nu vorbi, băi, dar spune că eu mă topesc după ele.
0: E și cazul, e vorba de rechin.
1: Hai, zi-o.
0: E vorba de un dialog între doi savanți englezi.
2: Domnule doctor, aflu că intenționați să călătoriți cu o barcă prin mările sudului.
0: Într-adevăr, doresc să studiez mai amănunțit fauna acestor mări.
2: Exact. Dar la riscul de naufragiu v-ați gândit?
0: Evident, sunt dotat și cu doi colaci de salvare.
2: Și dacă vă atacă rechinii?
0: Atunci? Ei bine, atunci nu știu ce se poate face.
2: Din fericire, domnule doctor, știu eu.
0: Mii de pipe din spumă de mare.
2: Da, știu. Vedeți acest flacon? Ei bine, specialiștii laboratorului meu au pus la punct o soluție cu care naufragiatul se unge pe trup.
0: Și?
2: În contact cu apa, soluția degajă un miros care alungă rechinii.
0: Foarte interesant. Și sunteți siguri că rechinii într-adevăr se îndepărtează?
2: Exact asta vor să verifice specialiștii mei.

0: Gelu, Gelu, stai o clipă, da, o clipă, te rog, da. Spune-mi și mie, cât costă un bob de sare?
1: Nu știu, dar cred că nici nu poate avea un preț. Marea, marea e plină de sare.
0: Atunci de ce nu fi durat mai mult emisiunea?

0: probe de sare înșirate în scenariu de Leon Sărățean.
1: În distribuție, Stella Popescu, Dem Rădulescu, Ștefan Tapalagă, Emeia Copescu, Doru Iacobescu, Gelu Manolache și Jean Constantin.
0: Boabe de muzică printre boabe de sare preserate de Iolanda Abraham.
1: Regia artistică, Lund Plaja Bob cu Bob, Alexandru Darian.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Logodnicul. Dramatizare radiofonică după romanul cu același titlu de Hortensia Papadat Bengescu. În distribuție Virgil Ogășanu, Ileana Stana Ionescu, Dana Dogaru, Ioana Crăciunescu, Corado Negreanu, Iarina Demian. Regie artistică Dan Puican.

0: Hei, salut Petrescule!
1: Salut Lupescule! Salut, ce-i cu tine? Nu te-am văzut de multă vreme pe la Cafe Elize.
0: În afara orelor de birou sunt foarte ocupat cu diverse afaceri, da, cu nelipsitele curse de cai, vizitele. Uite, acum sunt cu domnișoara la o cafea. Să ți-o prezint, Ninon Dragu.
1: Salut, mâinile! Costel Petrescu.
2: Îmi pare bine, de fapt mă cheamă Nina, dar amicul dumitale îmi spune Ninon.
0: Păi el sună mai apart.
1: Da, într-adevăr, așa este, așa este.
0: Ia loc, Costel.
1: Mulțumesc, nu mă dragi, așa.
0: Băiete, o cafea pentru domnul.
3: Da, imediat.
0: Costele, te mai duci tot așa de des pe la conferințele profesorului Dimitriu de la Bele Arte pe care le ține la Casa Școalelor?
1: Vai de mine, dar sunt aproape nelipsit.
0: Doamna Angri, marchiza, tot te mai fascinează cu prezența ei?
1: Lupescu, te rog acum, vezi. E bine, da.
3: Cafeaua dumneavoastră, domnule?
1: Mulțumesc. Poftim bani să...
3: Mulțumesc,
0: dragă, nu. Uite, Costel este, după cum se vede, un juneprim foarte, foarte spilcuit. E întotdeauna în pas cu moda. Are el un venit frumușel de la banca unde lucrează ca funcționar, așa că își permite.
2: Da, foarte bine.
0: Costele, Nino e o fată veselă, e deșteaptă, e frumușică. Ba, de frumușică ce e, are chiar cam mulți admiratori.
2: Ei, da.
0: A terminat școala profesională și acum s-a înscris pentru concursul de canto la conservator. Tutorele, unchiul, da, domnul Dragu vrea să aibă o nepoată cu o profesiune aleasă. Ea lucrește împreună cu cele două surori, Lucica și Ana, pe strada Popatatu, știi?
1: Aici,
0: în casa unchiului.
1: Da, știu. Da.
2: Eu sunt tânără și vreau să-mi fac o carieră până mă căsătoresc. Unchiul e generos cu noi, dar sever. Suntem orfane și el e singurul nostru sprijin.
1: Să știți că este un om demn de admirat pentru devotamentul, pentru atașamentul său față de dumneavoastră.
2: E un om minunat. Hai să-l cunoști dacă vii în vizită pe la noi.
1: Vai, mi-ar face plăcere. Acum vă rog să mă scuzați, am să mă duc să-mi iau niște țigări.
0: Da, du-te, Costele, du-te.
1: Iertați-mă, să nu v-am...
0: Ce zici? Îți place amicul meu?
2: Pare un băiat fin. Are ceva deosebit în privire, e atrăgător.
0: Provine dintr-o familie modestă, din Brăila. A venit în București cu gândul să-și ia licența în drept, știi, să devină avocat. A abandonat însă cursurile facultății de drept și a devenit funcționar. Părinții, nu știu, licențiat, îi mai trimit și acum bani din micile lor economii până și-o înșgheba o stare. Fiul risipitor îi cheltuiește pe cele mai alese articole vestimentare. Căde, după cum se spune, știi, haina îl face pe om.
2: Și ce vezi rău în asta? E un bărbat chipeș prezentat.
0: Da, stai, uite-l că vine. Ai găsit, domnule?
1: Da, bineînțeles, domnișoară.
2: Da, domnule.
0: Fumat?
2: Da. Mulțumesc.
1: Lupescule, tu nu...
0: Nu, mulțumesc, eu vreau să mă las de fumat.
1: Bine faci, o cheltuială mai puțin.
0: Nu pentru a economisi banii.
1: Nu m-am gândit la asta,
0: ci pentru că fumatul mă deranjează în general.
2: E o aluzie?
0: Nu, draga mea, nu, vai, dar fumați liniștit.
1: Poate că tot e fumă, aici ar fi mai bine să mergem la o plimbare pe Calea Victoriei.
2: E o idee bună.
0: De acord,
1: Aici, iertați-mă, draga.

0: Domnule Petrescu, domnule Petrescu.
1: Ce?
0: Te căutam acum 10 minute logotica dumitar.
1: Logotica? Pe mine? Nu, o prietenă, Neadighiule, o simplă prietenă, nu e...
0: Mă rog, așa s-a prezentat, logotnica domnului Petrescu.
1: A glumit, nu sunt logotnic, mulțumesc, Neadighiule, mulțumesc. Oare de ce m-a căutat Nino? Ce s-a întâmplat? După vizitele pe care le-am făcut în casa familiei Dragu, invitații nu mi-au plăcut, nu m-am simțit bine întotdeauna acolo. Poate că unchiul o fi interzis fetelor să mă mai primească? Sau poate că i-a venit ideea domnișoarei Nino să-i spună bătrânului că i-am cerut mâna? Bine, dar o domnișoară de București ca ea, cu tot felul de caprici, cu... nu o să fie pe placul părinților mei.
2: Domnule Petrescu! Oh, Costel!
1: Ani, nu, sărumâinile. Vai, dar ce vânt te aduce pe la mine?
2: Am venit să te invit la o mică serată pe care unchiul meu o dă mâine. Știu că nu prea faci haz de nenea și nu-ți place lumea, dar o faci pentru mine, nu?
1: Da, draga mea, pentru tine o fac și...
2: O să te surprinde poate la serată purtarea unchiului meu cu noi, cu tine, cu mine.
1: De ce?
2: Ca să poți veni mai des pe la noi, i-am spus lui nenea că suntem promiși, da? Că nu vreau să știe nimeni până nu te avansează în slujbă.
1: Da.
2: Cu ocazia asta el a început să se gândească la zestrea mea.
1: Nu, dar cum poți face un astfel de joc fără știrea mea? Da. Acest lucru ne implică într-o problemă mult mai serioasă, nu?
2: Lasă totul în seama mea, o să fie...

0: stelele ce de lume, ce oaspeți.
1: Da, casa e plină de musafiri, e plăcut, e...
0: Lucica, surioara mea cea mică, îi servește cu fructe glasate. Lucica! Lucica, vino, te rog, și pe la noi, da? Da, poftiți, serviți, wow. Mersi! Sunt tare bune. Poftim, domnule Petrescu.
1: Mulțumesc, nu iau...
0: Nu, dar nu-i frumos, refuz, da, te rog, servește. Da,
1: mulțumesc, Lucica, își poate...
0: Ia și un pahar de șampanie. E rece de la ghiață.
1: Da, în sănătatea gazdei. Să...
0: A noastră, a tuturor. Da.
1: Foarte bună.
0: Nenea s-a retras în birou și joacă cărți cu niște amici de rang.
1: Da?
0: Hai să dansăm, hai să ne mișcăm puțin.
1: Da, să spun drept, mă cam doare capul.
0: Bietul de tine, ia o înghețată, o înghețată cu rom.
1: Foarte bine, înghețat cu rom?
0: Da, să vezi, o să-ți facă bine.
1: Mersi și drăguță, dar aș prefera înghețată fără rom.
0: Fără
1: da,
0: rom?
1: Da, romul-i mă fioară cu rom cu înghețată, n-am mai...
0: Ce repede a trecut timp. A și bătut de ora 3. Nenea cred că a obosit la pocher.
1: Minu, știi că...
0: Vrei să pleci?
1: Da, nu mă simt bine, nu știu ce am...
0: Vezi, umblă drept, poate ai amestecat băuturile.
1: S-ar putea.
0: Hai, pleacă, șterge, englezește, fă de nevăzut.
1: Să rămână.
0: La revedere.

0: Eu, fiul lui Ion Boniciu, președintele Sfatului Negustoresc, îl declar pe Costel Petrescu, colegul nostru, ori pește, ori escroc.
1: Cum aș?
0: Da, căci imbecil nu cred că poate fi.
1: De ce, măi, Boniciule, de ce?
2: Ce tot spun așa despre mine?
0: De ce?
1: Ia să ascult eu.
0: De ce? Unde credeți că a fost Costel ieri seară?
2: Ah. Unde?
0: La logodnă, la un zaiafet cu lăutari.
1: La logodnă?
0: Rolul cel mai rușinos l-a jucat stimabilul în casa familiei Dragu.
1: Cum adică?
0: Păi, acolo-i lucru necurat, domnule. La casa cu trei fete. Da, bătrânul Dragu, pretinsul tutore, de altfel unchi bun de frate, le ține pe bietele fete drept slugi. Nino, fata mijlocie, are un iubit de inimă, pe Lupescu. Pe ea a logodit-o însă cu altul.
2: E ce aude cu neputință, nu-mi vine să cred. De ce să fi băgut Nino în toată scenarea asta?
0: Iar încornoratul este Costel Petrescu, pretinsul logodnic. Unchiul nu vrea să se știe de legătura lui Ninon cu Lupescu, omului de afaceri necinstite, dat în viliac de poliție.
1: Ce truc, domne, ce truc!
0: Da. Și când te gândești că acel Dragu cuteza să candideze la președinția Sfatului Negustoresc contra lui Boniciu, tatăl meu, omul cinstei. Afacerea de la comisariat a omul și-a malizat-o, da, de la președinția Sfatului, domnul Dragu s-a ras pentru totdeauna.
3: Așadar, la mijloc, este vorba de concurența politică, de rivalitatea dintre Dragu și Ion Boniciu. Să intru sau să nu intru în birou? Nu mă fac de râs. Faptele sunt serioase. Să-i cer satisfacție lui Boniciu, care m-a blamat, să-mi dau demisia de la bancă? Nu e o soluție. Dar ce mă fac? În ce am intrat? Boniciu mi-a deschis ochii. Lupescu este amicul de suflet al domnișoanei Nino. Nu, trebuie să plec de aici. Trebuie să plec de aici cât mai repede. Prima dată am crezut despre Lupescu și Nina atunci la cafenea. Dar pe urmă să fi fost Lupescu așa de prefăcut. Că despre Nino, ce să zic, e o fată capricioasă. Boniciu poate să îndruge orice. La ce Michelie duce lupta electorală? Când mă gândeam să mă însor, eu mă gândeam la Ana. Ana, sora cea mare a Ninei. Pe ea am îndrăgit-o de la prima întâlnire în casa lui Dragu. Despre ea aș fi vorbit cu părinții mei acasă la Brăila. Ea era cea mai potrivită cu o viață casnică, liniștită. Nino e un gen de femeie care atrage privirea multor admiratori. Numai că în seara petrecerii a logodnei, cum ziceau la birou, toate pregătirile, invitațiile, n-au trădat nimic. Lupescu n-a fost prezent și eu n-am făcut nici cea mai mică legătură. Până la urmă totul este spre binele meu, dacă stau să mă gândesc bine. Altfel n-aș fi aflat și aș fi rămas mai departe înșelat. Acum știu cu cine am de-a face. Așa că am să trec într-una din zilele următoare pe la conservator, să discut cu Nino, să aflu adevărul.

0: Ai venit, Costele?
1: Da, am venit, pe cum vezi, am venit.
0: Nu ne-am mai întâlnit de la serată.
1: Nu, tocmai.
0: N-ai mai venit pe la noi?
1: Nu, n-am mai.
0: Ei, vreau să știu ce s-a întâmplat.
1: Da, voi sunteți o familie preocupată de unele chestiuni politice.
0: Ei, da, unchiul e cu politica lui. Ce are a face? Suntem deprinși cu intrigile într-o apropiată campanie electorală. Dacă veneai duminică pe la noi, eram în mare petrecere.
1: Da,
0: în schimb, unei cazurilor politice, nene a câștigat la bursă dintr-o lovitură 1 milion. Ceva mai bun decât sfatul negustoresc. Da? Vrea să plece într-o vacanță 6 luni.
1: Unde?
0: Prin Italia.
1: Italia.
0: Mai întârzi numai până ce aranjează treburile de familie. Pe Lucica o trimite la un pension, iar eu cu Ana rămânem singure în casă.
1: Așa.
0: Acum te las. Deci. Când vrei, poți să vii pe la noi. Da. La revedere.
1: Să rămân, Alina. Nu e o fată bună. Dar să-l întâlnesc mereu pe dragul, nu. Mi-e silă de el și frică la de vorbind. Frica omului cinstit față de o canalie. Dacă mă căsătoresc cu Nino, n-aș putea trăi sub același acoperiș cu moșul. Nu am luat o casă cu chilie aiurea undeva, cu cei 3.000 de lei ai mei leafă și cu zestra ei, o să ne descurcăm. Ce ar fi ca mâine? Da, mâine la birou să le spun colegilor mei: domnilor, vă anunț căsătoria mea cu domnișoara Ninon Dragu. 1.000.000 zestre! Ce nu? O să rămână toți baf, praf, boniciu, praf, toți și milionul o să-i rămână în gât. Nimeni n-ar mai sufla. Ce să mai sufle? Verzi toți de invidie. Strașnică glumă. Cine aș da să fiu acum acasă? La Brăila. De ce n-aș pleca acolo definitiv? Acasă. O lună ar merge bine acasă în concediu. Dar mai departe, să demisionez? Nu, n-aș fi primit bine acasă dacă demisionez. Urâtă casa lui Dragu, urât birou, să mai fie și casa părintească tot urâtă? Nu. Aici e locul meu. Aici.
2: Gata,
3: cum? Ai toate actele în regulă, Nina?
0: Da.
1: Da? Ce?
3: Bravo.
1: Da, ce e? Că nu știu.
0: Ce să fie? Actele pentru căsătorie.
1: Actele pentru actele cui?
0: Ale cui? Da, ce te-ai prostit? Spune-i tu, Ana, hai. Ale noastre, omule, ale cui să fie? Ce-am tras până le-am scos și ginerele stă pe saltea. Dar și mănâncă. Femeile fac bine când cer și ele drepturi. Ana, pune-le bine să nu dispară, că fac moarte de om. Ce te vatură și poftim pentru cine? Dar ce faci, dragă? Ce e, dragă? Ce e? Nu zici nimic, mirele
1: meu. Ce nuntă? Care nicio nuntă? Eu nicio nuntă, auzi, nicio nuntă.
0: Cu ce ai spus, măcar?
1: Uite ce, pe mine m-ai întrebat?
0: Să te întreb.
1: Păi să mă întreb.
0: Dar cine să te întrebe? E destul de veche povestea, nu ți se pare?
1: Veche, dar eu nu mă însor.
0: Atunci ce cauți aici? De ce mă pisezi una? Ești nebun. Dacă nu mergi cu mine la primărie, mă omor, auzi? Necununăm civil așa cum ai dorit.
1: Bine, mai e vorba, vă rog, cine se dorește? Mă mor vechi, logodnă lungă și sigur nunta cu sine.
0: Nenea e plecat în călătorie, Lucica la pension, iar noi o să jucăm la nuntă. Nu?
3: Așa e
1: la nuntă?
0: Da, dar să știi, Costele, că după cununie trebuie să ne mutăm de aici, din Păpatatul.
1: Unde? Și de ce să ne mutăm?
0: Casa asta o ia statul.
1: O ia? Stai că nu înțeleg.
0: Ce vrei să înțelegi? Nene e acuzată de fraudă și a pierdut tot la ruletă, la...
1: Și zestră?
0: Ce zestră, omule? Nene e falit, n-auzi? Ce, nu știi?
1: Păi de unde vrei să știu acum?
0: Vai, dar credeam că ai aflat și nu vrei să spui din delicatețe.
1: Delicatețe?
0: Da.
1: N-aș fi văzut să-i se întâmple așa ceva lui Dragu, la poziția și la capitalul lui. Păi stai, atunci și unde ne mutăm?
3: Păi într-un cartier unde îți poți pierde urma de prieteni.
0: Exact.
1: Da?
3: Da.
1: Stai puțin, de ce?
0: Vrei să avem pe cap prieteni? Ne mutăm în Rahova. Am găsit o locuință bună și ieftină.
1: Bine. Nici n-am apucat să mă însor și au început problemele. Uite.
0: Lasă, dragă, să știi ce e aia însurătoare. Mâine mergem la primărie.

0: zile astea. Uite ce pagoste ne-a mai sosit. Ia uite.
1: Te vezi tu ce-i cu ele?
0: Ce să facă el cu ele, dragă? El stă în stare de ceva, noi alergăm singure după toate, noi muncim. El stă și nu face nimic, la urma urmei ia. Luați-le voi, hai, descurcați-vă că eu m-am sărat.
2: Da, stai, că sunt niște citații pentru voi, ca martore, niște acțiuni judecătorești. Intentate unchiului vostru. Eu, uite, asta pe mine nu mă interesează. Eu n-am avut în neamul meu falit și nici...
0: N-ai avut ce? Ce n-ai avut în neamul tău? N-ai avut, fiindcă neam de neamul tău n-a avut parale. Și ce? Parcă ai vreun neam. Pentru mine ești din flori, puiule, din floricele. Eu n-am văzut până acum pe nimeni din neamul tău și sunt nevasta ta. Noi suntem mondeni, domnule Petrescu, nu provinciali. Apropo, cât ai în pungă?
2: Mondeni, de ce?
0: Am nevoie de niște bani.
2: Da, pentru?
0: Trebuie să-mi fac și eu câteva toalete noi.
2: Da, ok, partisiu de-am trecut. Pantofi o să vedem, mă rog, când o să cumpărăm. Dar pălărie roșie, ai, e frumoasă, e modernă.
0: Modern.
2: Cum adică, Ana?
0: Ce știi tu de modă? De anul trecut, auzi? Tu
2: sunt foarte bune, sunt frumoase, dar îmi pare rău.
0: Când eram la unchiu, aveam de toate. Uite unde am ajuns cu tine.
2: Uite ce, eu nu te-am acusit, așa că te
0: rog. Cine mi te-a scos în cale?
2: Uite, mi se pare că dumneata mai ține calea
0: destul. Eu ți-am, da, da, mă rog,
1: tăceți, mă, cine ne aude proprietărea asta?
0: Nu de afară din cauza ăsta. Eu l-am făcut om.
1: Nina,
0: uite, vă las, m-am săturat.
2: Ce vorbești? Nu te gândești puțin?
0: Nu, plec.
2: Unde pleci?
0: Mă privește.

0: ce, dragă? Ce strigi așa?
1: De ce, dragă? Ce? Ia să. Unde ai fost până acum?
0: Ei, nu te interesează.
1: Nu mă interesează, sunt soțul tău. Cum să nu mă interesează?
0: Ce dorești?
1: Cum ce dorești? Unde e Ana? Ai găsit-o acasă când ai venit?
0: Da.
1: Aha. Vă aștepta?
0: Da, de ce să ne certăm?
1: Vă aștepta?
0: Nu, e adevărat, i-am spus că m-am întors și am trimis-o să-mi cumpere ceva din oraș. Fiindcă eu nu vreau să mă arăt pe stradă, să nu vină tipul ăla după mine. Tipul? M-am săturat de el și nu mă mai slăbește cu dragostea lui.
1: Nu, dar cum îmi trebuie să-mi spui mie? Mie îmi spui
0: de asta? Ce?
1: Mie vorbești de tip?
0: Da.
1: Ce e aici? Ia să-i puțin, eu nu-ți ce e aici? Azil de vreme, rea ce aici, să mă faci de râsul lumii? Ei, află că o să divorțăm.
0: Gata, atâta pagubă.
1: M-am terminat, unde e Ana?
0: Eu nu i-am spus un cuvânt, să știi parol. S-a dus, ea știe unde.
1: Unde?
0: Ori nu ești sănătos la cap. S-a dus, o să vie și dacă nu o veni, atâta pagubă. Nu cumva, hai să-mi o impui. Ea nu te mai oseni, știu. Zău, o fi plecat aiurea. S-a simțit în plus și a plecat.
1: Da, bolnița de dumneata.
0: Hai, mă rog, pe mine nu m-a mai întrebat, caut-o singur. Eu ce i-am făcut? Asta îmi place. Mi se pare că ea mi-a făcut figura.
1: Da, ce figură ți-a
0: făcut? Ai, nu face pe naivul. Te place.
1: Vezi că vorbești prostii. Nu mai prostii spui aici. Iată și hârtia asta.
0: Da.
1: La sfârșitul lunii sunt concediat din serviciu.
0: Ce-ai spus?
1: Ce te aștept?
0: A, eu mă descurc și singură, da, băie. Te fă ce vrei. Eu am să plec din nou.
1: Da, atât, aștept să pleci din nou.

0: dus în costel.
1: Ana, ce faci?
0: Sora, ce s-a întâmplat cu ea? Ce...
2: Doamna a încercat să se otrăvească și a fost găsită pe stradă.
0: Se otrăvească?
2: Da, a adus o salvare aici. La spital s-a intervenit la timp și acum este în afară de orice pericol.
0: Da, bravo. Ana, mă auzi? Ana, dar hai să te faci bine și vii acasă. Nina a plecat definitiv, nu mai vine.
2: Vă rog, terminați. Nina, tot aia și aia.
0: Nina e...
2: Gelozia va tot vine. Acum gata, Ana, veniți mâine la ora de vizită a bolnavilor. Până atunci trebuie să dați o declarație.
0: Ce declarație?
2: Poftiți pe aici, în birou. Domnule comisar, dânsul a venit la pacienta Ana Dragu.
3: Da, mulțumesc, soara.
4: Bună ziua.
3: Bună ziua, domnule.
4: Nu înțeleg, despre ce declarație vorba? Ce se face?
3: În calitatea mea de comisar de poliție, trebuie să știu ce a determinat-o pe pacientă la gestul acela necugetat. Dumneata, ești soțul Anei Dragu, nu-i așa?
0: Nu, domnule comisar, nu, eu sunt cumnatul ei. Locuiesc pe calea Rahovei. De nevastă mea sunt ca și divorțat. Cumnată mea, Ana Dragu, a locuit cu noi. Dar într-o bună zi a plecat de acasă, fără urmă. Când am citit azi în ziar, nu mi-a venit să cred despre ce am aflat.
3: Cunoașteți cumva mobilul? La nevoie veți fi chemat la comisariat.
0: Nu, tocmai că nu.
3: N-aveți nicio părere?
0: Nu.
3: Bine, vă mulțumesc.
0: Da.
3: Bună ziua.
0: Bună ziua. Să-și facă un rost în viață, să fie independentă. A căutat să-și câștige singură existența, să nu mai depinde de nimeni. Neoportarea Ninei, a unchiului Dragu, au dezamăgit-o. Iar eu n-am înțeles la timp ce-o frământa adesea.
5: Ei, Petrescu!
0: Domnule Ghelina, ce bine îmi pare.
5: Salut. Am vorbit cu unchiul meu, cu Moș Toma. Să te angajeze temporar la legătoria unde lucrează el. E un om tare de treabă, să știi. Eu cred că o să-l înțelegi.
0: Cum să nu-l înțeleg? Tocmai eu care sunt acum în ghearele șomajului, lipsit de orice mijloc de existență, plin de datorii și necazuri.
5: Nu, nu, nu,
0: tocmai
5: nu, dispera, nu dispera, Petrescu.
0: Cum să nu dispera?
5: Totul va fi bine, capul sus. Ha? Eu sunt brăilean ca și tine și vreau să te ajut. Deci treci pe la legătorie urgent.
0: Da, da, mulțumesc mult de tot.
5: Să trăiești și numai bine.
0: Numai bine, vă salut.
4: Salut.
0: Trebuie să scriu acasă. Trebuie să împărtășesc cuiva tot ce mi s-a întâmplat, să-mi ușurez sufletul. Singura ființă care va înțelege va fi tot maica mea săraca. Am să-i mărturisesc traiul pe care l-am dus cu Nina, purtarea ei, fuga și cum a rămas singur cu Ana. Ana, care e o fată, așa cum mi-ar plăcea ei. Am să-i scriu despre pierderea slujbei de la bancă și despre cele întâmplate Anei, cu care intenționez să mă căsătoresc după ce voi termina cu divorțul și Ana se va însănătoși.

0: Bună ziua, doamnă.
1: Bună ziua. Pe cine căutați?
0: Domnul Costel Petrescu locuiește aici.
1: Da.
0: Sunteți gazda, desigur.
1: Da, da, poftiți. Cum te-ați ghicit că eu sunt gazda?
0: E, se cunoaște omul cu griji, cu acareturi. E, știți, eu sunt mama lui Costel Petrescu. Vin din Brăila.
1: Mama? Nu se poate, e o glumă, sunteți așa de tânără.
0: Da, da.
1: A, cred că a venit domnul Costel. Domnule Petrescu, uitați cine a venit. Ia uitați.
2: Cine, cine v-a venit? Cine, Nina?
1: Nu, nu, mama dumneavoastră vă așteaptă.
2: A, mulțumesc, mulțumesc. Mulțumesc. Mama.
0: Am venit, Costel.
2: Să rămână, mama.
0: M-am gândit să fiu aproape de tine acum când treci
2: pare.
0: Prin atâtea necazuri.
2: Ce bine pare că te vedești neschimbat. Ești azi grozav, bra. Ce face tata?
0: E bine, sănătos.
2: Da, da.
0: Ocupat cu ale lui. Dar spune-mi, Ana.
2: Da.
0: Ana ce face? Cum se simte?
2: Mai bine, mamă, mai bine. Ana, să știi că nu e frumoasă, dar e tare drăguță ca om. Cum se spune, acum cu boala e cam slăbită, dar să știi că e tare bună.
0: E frumoasă, dacă are suflet bun pe ea.
2: Ce fericită va fi Ana când va veni acasă să te
0: vadă mama. Să știi că merită să o faci fericită, să te căsătorești cu ea.
2: Dumneata, mamă, ești prea tânără ca să fii soacră, pe cuvânt. Ana și eu o să-ți spunem Mălina.
0: Bine.
2: Așa cum îți spuneam când eram eu mic.
0: Eu sunt bucuroasă să fiu soacră.
2: Da.
0: Dar mai întâi să-ți aranjezi problema asta cu serviciu. Să faci tu o petiție, o cerere la banca unde ai lucrat.
2: Nu
0: uite, fă-o chiar acum.
2: Stai puțin să
0: vedem. Știi că la Brăila tai că tu a vorbit cu domnul Ianov, deputatul. Și
2: da.
0: I-a promis că o să intervine pentru tine pe lângă directorul băncii. Învață și tu să te descurci.
2: Da, știu, știu,
0: e
2: da.
0: Bine să fie cineva așa, lasă-mă să te las.
2: Înțeleg, mamă.
0: Dar ce e legătoria aia unde lucrezi acum e pentru tine, băiat cu studii?
2: Nu, nu, da.
0: Să tragi amare, mă. Așa spunea tata, da, da. Și tu uite.
2: Uite, vezi că eu lucrez în mijlocul unor oameni demn de toată cinstea. Pentru felul în care m-au primit și m-au ajutat.
0: Foarte bine, dar tu trebuie să-ți iei slujba ta înapoi. Acolo unde ai fost. Să câștigi și tu un ban cu care,
2: mama,
0: cu care să-ți poți întreține familia.
2: Da.
0: Uite, Ana poate va avea nevoie de o îngrijire mai îndelungată, de medicamente, de doctori.
2: Da.
0: Spune tu cum o să vă descurcați.

0: locului să te mai înstrevenești puțin, da. Nu te mai apuca de treabă.
1: Dar nu se poate, vreau să fiu și eu de folos cu ceva. Dumneata muncești toată ziua pentru noi.
0: Eu pentru asta sunt aici. Eu mi-am închipuit că după ce ieși din spital mai ai nevoie și de liniște, de odihnă. Uite, gospodăria e gospodărie, eu știu. Treaba nu se termină niciodată. Trec zilele și avem așa de multe de făcut. Să știi că trebuie înainte de a pleca din București să mai fac și niște târguieli. Eu mă descurc ca și singură. Costel, de când are intrat la bancă, lucrează și dimineața și după amiaza. Vezi că n-are niciun pic de timp pentru mine. Lipscanii te obosesc mai rău ca toate. Știu, eu știu de când am mai fost pe aici. Dar când o să mai vin, lasă că mi-arăți tu magazinele unde se găsesc locuri de gust pe care numai voi bucureștencele le știți afla.
1: Nu e așa.
0: După ce te faci sănătoasă, vă așteptăm la noi la Brăila. Să veniți să ne vizitați. Poate în primăvară vrei?
1: Sigur că vreau. Bineînțeles că vom veni.
2: Madame Ida, ce mai știi despre tinerii dumitale chiriași de la subsol? Ce mai fac?
3: Păi, ce să-ți spun, vecină? De când a plecat mama băiatului, se gospodăresc singuri. Mă rog, sunt logodiți. Dar cum se face fata bine, că a fost cam bolnavă, fac nuntă.
2: Ia, auzi, nuntă?
3: Dar nu aici, la Brăila, că părinții băiatului sunt oameni gospodari și au de gând să pregătească ceva așa cum se cuvine, cu dichis, înțelegi?
2: Ce zici?
3: Iată-l pe domnul Costel, vine de la Serezici.
2: Te las, madame, am plecat.
4: Ana, am sosit.
1: Costel.
4: Ce?
1: Costel, nu prea mă simt bine.
4: Dar ce ai? Ce s-a întâmplat?
1: Nu știu, am un junghi cumplit în stomac și... și hemoragie. Mă podidește sângele pe gură, fugi repede la madame Ida să-ți dea niște gheață.
4: Am fugit. Alamida!
5: Ce este? S-a aprins ceva?
4: Dați-mi, rog, puțină gheață, câteva bucățele. E rău, Ana.
5: Vai de mine, dar ce-i cu gheața? N-am dat. Nu vine gheață.
4: Vă rog.
5: Poftim.
4: Mulțumesc. Susita, Ana. Ia mașina. Stai. Nu te speria. O să-ți treacă. Stai liniștit.
1: Da.
4: Vrei să-l chem doctor?
1: Nu.
4: Ți-am spus să te odihnești. Ți-am spus. Cine știe ce trebuie mai făcut? Ai obosit. Uite, am să vorbesc cu madame Ida să se ocupe ea și de gospodăria noastră, da?
1: Da.
4: Uite, vezi, după examenul amănunții pe care doctorul ți l-a făcut ultima dată, spunea că este vorba despre un ulcer și că nu va fi nevoie de operație, nu? Așa mă înțeleg. Trebuie să urmezi timp de 3 săptămâni tratamentul prescris de el, după care urmează să te consulte din nou. Asta este toată povestea.
6: Intră! Oh, doamna Nina, dumneata ești!
7: Da, madame, dar eu am aflat de sora mea, Ana, că e bolnavă și am trecut să o văd.
6: Vai, dar aproape că nu te mai recunosc. Te-ai făcut blondă.
7: Da, m-am oxigenat, așa a dorit bărbatul meu.
6: Cum? Te-ai și măritat cu altul?
7: A, nu m-am măritat, sunt încă în divorț.
6: Să bine așa, dacă e gustul domnului.
7: Sigur.
6: Să mergem la sora dumitale.
7: Da, e mai bine să mă duc singură, nu?
6: Bine, cum dorești. Da. Cum dorești. Ana! Ana!
8: Da, intră.
7: Oh, dragă Ana, am aflat că ești bolnavă și am venit să te văd. Cum te mai simți?
1: Nu prea bine. Am dureri mari în abdomen.
7: Vai bine.
1: Sper să fie mai bine. O să plec la munte să mă mai pun pe picioare puțin. Dar și tu, parcă ai slăbit.
7: Da, nici eu nu mă simt prea bine.
1: De Lucica ce mai știi?
7: Mai nimic, de când stau la Lupescu am evitat. Știi, mi-a pus condiție să nu mai am de-a face cu nenea. Îl poate compromite. Am căutat pe ascuns să aflu ceva, dar n-am reușit.
1: Păcat.
7: Da, acum te las, trebuie să plec. Îți doresc multă sănătate. La revedere. Și multă sănătate.
1: La revedere, Nino.

0: Stel, vreau să mă operez.
1: Uite, doctorul vine îndată, o să ne spună el ce e de făcut, da?
0: Mama a mai scris de la Brăila?
1: Mama? Da, scrie să te faci mai repede bine. Ideea e fixă, știi tu, să ne mutăm la Brăila. Auzi, când ai posibilitatea să stai în București, să te muți la Brăila.
0: Da,
1: bine?
0: Da, poate că o să capeți o slujbă mai bună, mai bine plătită, nu?
1: Poate, poate, poate.
0: Mama nu ți-a scris dacă mi-a făcut rochia de mireasă, cum mi-a promis?
1: Ah, da, cred că e gata. Auzi, mi se pare că a venit doctorul.
0: O, bine că a sosit.
1: Poftiți, poftiți! Poftiți.
2: Bună ziua.
1: Bună ziua,
0: bună ziua.
2: Eh, ce face pacienta noastră?
0: Nu prea bine, domnule doctor. Să știți că am urmat tratamentul indicat de dumneavoastră, dar fără eficiență.
2: Da. De ce?
0: Simptomele sunt aceleași. Aș dori să mă operez.
2: Doamna Ana, operația este destul de dificilă, iar dumneata ești foarte slăbită.
0: Da, da, trebuie. Trebuie să încercați. Poate mai există o speranță.
2: Ei, vezi, cu asta m-ai convins.
0: E voința mea de pe urmă, să se știe.
2: Rămâne să hotărâți când și unde.
0: Vreau la spitalul Colțea. Vreau cât mai repede.
2: La Colțea să fie. Ei, atunci rămâne hotărât. O transportați cu mașina salvării la spital.
1: Da, da, sigur. Spuneți-mi, credeți că o să scape?
2: Operația se face cu asentimentul familiei, nu? Vom vedea.
1: Da, onorajul dumneavoastră, domnule doctor.
2: Nu, nu, mai târziu, după operație. Bună ziua.
1: Vă mulțumim, bună ziua. Dați-mi băieți făcut până la mașină.
3: Domnule Petrescu, vă cheamă Ana.
1: Da, bine îndată, mama mea, bine îndată. Ana, mă chemați, sunt aici. Mâine mă duc la spital să văd dacă au vreun loc.
0: Trebuie să fie. De ce să nu fie? Dacă se întârzie, e mai rău.
4: Ce doare?
0: Madame Ida. Nimica.
4: Vă doare tare, nu-i așa?
0: Nu, nimica. Dacă mă duc la spital, să faci curățenie. Să aerisești.
4: Sigur.
0: Poate vin musafiri.
4: Sigur, fac așa cum zici, așa fac. Cum o să vrea și domnul?

0: Stele, să fii băiat de treabă. Să nu te lași pradă deznădejdii. Nu trebuie. Ah, aici nu-i niciun lucru la locul lui. Ce haraba bun. Vai, vai, vai.
1: Stai, mamă, nu
0: știu. Da, de un an bolnavă, n-avea nicio vină, sărmana Ana. Ascultă, o cravată neagră simplă găsești?
1: Nu știu.
0: Eu cred că ai prin atâtea, nu? Trebuie să fie, ia caută tu singur. Hai că eu mă așez aici pe scaun, că nu mai pot de ostenit pe ce sunt.
1: Puțin. Alergătura de la spital încoace și înapoi peste tot. Asta, ce să-i faci? Ce să-i faci?
0: Ești tare mâhnit. Cum să nu fii? Ana s-a stins. Ești din nou singur. Dar lasă, lasă, că la Brăila ai să te întremezi. Uite, schimb locul și uiți. Eu o să mai am de luptat cu mutatul. Aș zice mai bine să vindem din lucruri, ce zici? Da.
2: Costele, să știi că la Brăila ți-am găsit un post la bancă. La bancă ai vrut, la bancă ți-am găsit. O să vezi ce bine o să fie.
1: Bine, tată, bine.
0: Da. Ce facem, nu mergem?
2: Așteptăm. Haide. Taxiul, dragă.
0: Dar...
2: am tocmit un taxi. Las, nu te enerva, vine la timp.
0: Dar până la cimitir este un drum destul de lung.
1: Cine-o fi?
3: Nu știu. Voie?
0: Poftim, madame, da. Ce s-a întâmplat?
4: Pot să vă întreb ceva, nu vă supărați. Am nevoie să știu dacă mai stați sau vă mutați. Am găsit chiriaș pentru camerele astea.
0: Dar bine, nu vezi, madame, dacă suntem necăjiți cu înmormântarea Anei?
2: Nu, nu, să aranjăm și treaba asta acum. Ei, Costele, ce facem?
1: Mi se pare că trebuie să mă mut la Brăila.
2: Ți se pare? Mă rog, te muți ori nu te muți, să fie știut. Eu nu sunt păpușe. Dumneiei, maică ta mi-a spus că vrei să vii. Vrei ori nu vrei. Eu nu te forțez. Cu toate că mutarea e ca și făcută, dar dacă nu vrei, eu lesne o desfac. Numai vorba să fie vorbă. Da, vorba.
1: Am spus odată că primesc să mă mut, așa?
2: Auzit, ai nevastă.
0: Mutare, casă, bine, bine, toate bune, dar ce e cu divorțul? Să știi, când plecând de aici, trebuie să fie totul aranjat. Până acum ai tot amânat cu boala Anei, cu... Dar acum să știi că trebuie sfârșit.
1: Se pare că e o chestiune care mă privește personal.
2: Bineînțeles, bineînțeles, măi, Costele, toate te privesc.
0: Faci cum vrei, cum te taie capul, numai să te gândești bine. Bietul băiat.
2: Ei, lasă, lasă, că să dă el pe brazdă, lasă.
0: Hai, lasă că o să fie bine acasă, băiete.
1: Bine, bine, bine, bine, bine.
0: Madame, da, Costel se mută de la dumneata. Poți aranjezi cele necesare cu noi chiriași.
4: Mulțumesc, doamnă Petrescu, mulțumesc. M-am dus.
2: Costele, dragă, Brăila e un oraș mare,

0: Ce zi frumoasă. Am să mă opresc la prima cafenea sau la prima bodegă să beau ceva. Mi s-a uscat gâtul de sete. Am să intru aici, la grădinița Roșiorul, să beau o bere rece.
1: Singur, domnul Costel?
0: Da, singur, azi singur. Am nevoie de liniște, de munțap.
1: Îndată!
0: La Brăila voi frecventa numai localuri mari. Acolo nu e ca aici, un funcționar de la o bancă e o persoană importantă, nu se poate afișa oriunde.
1: Poftim berea?
0: Mulțumesc. La Brăila voi trăi mai calculat, la milimetru, pentru a fi la înălțime.
1: Încă un țap, Coane Costel?
0: Și da, dă-mă încă...
1: Vine!
0: Să mai iau un țap, da, să mai iau un țap. Așa de supărare, de adio. Da, la Brăila mai e o chestiune delicată. Părinții sunt oameni modești, dar au relații bune de care mă voi servi la nevoie.
1: Am sosit, Coane!
0: Da, bine, băiete, bine, lasă aici, bine. Poate că acasă la Brăila toată lumea știe că am părăsit-o pe Nina Dragu. Dragu, ce de la Sfatul Negustoresc, cu proprietăți în Popa Tatu, și că am fost locodit cu Ana dintr-o dorință de binefacere. Nu era o fată care merita să fie fericită. Am ocrotit-o cât am putut, dar boala dobărât-o.
1: Un țap, Coane?
0: Nu, nimic nu mai e. Dar ce tot plictisiți așa clienții sinindu-i să consume? Ce porcărie asta aici?
1: Scuzați-mă, domnul.
0: Păi se poate așa ceva? Mai adăm o halbă.
1: Înțeles, Coane!
0: Voi părăsi capitala. Aici am fost decepționat. Mi-am pierdut inutil cei mai frumoși ani ai tinereții, fără să realizez ceva să... Totul s-a năruit în sufletul meu de om onest, cu principii bazate pe o educație sănătoasă primită de la părinții mei. La Brăila, în mediul provincial al orașului, mă voi regăsi pe mine. Pe mine cel rătăcit cândva în neîmplinirile de aici. Voi reîncepe o viață nouă, muncind pentru a-mi întemeia o familie în care să nu lipsească zâmbetul gingaș al copiilor, bucuria și trăinicia oricărui cămin. Da, dar trebuie să plec în grabă. S-a făcut târziu și părinții mă așteaptă acasă. Am uitat de ei, m-au furat gândurile.
1: Domnul Costel! Naca a plecat fără să-mi plătească. Parcă i-a dus în altă lume. Poate mai vine înapoi. Chiar dacă nu se mai întoarce acum, plătește altă dată. Și dacă nu mai vine, mai bine păgubaș decât să pierzi un client așa bun ca domnul Costel, funcționar la bancă, om cu situația aleasă.

Ați ascultat Logodnicul, dramatizare radiofonică după romanul cu același titlu de Hortensia Papadat Bengescu. Distribuția a fost următoarea: Costel Petrescu, Virgil Ogășanu, Ninon, Dana Dogaru, Ana, Ioana Crăciunescu, mama, Iarina Demian, tata, Corrado Negreanu, Madame Ida, Ileana Stanaionescu, Lupescu, Șerban Celea, Boniciu, Valentin Todosiu, doctorul

0: Matei Gheorghiu. Comisarul: Teodor Danetti. Neadighiu: Dumitru Chesa. Ghenea: Daniel Tomescu. Sora: Gabriela Popescu. Lucica: Corina Negrițescu. Vecina: Rodica Sanda Tsuianu. Chelnerul: Candid Stoica. În alte roluri: Violeta Berbiuc, Nicolae Crișu, Dan Bobe, Cristian Molfeta. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică: Dan Puican.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Justiția Română, secția corecțională, de Ion Luca Caragian.
3: Vine acum de se judecă procesul de înșelăciune și furt săvârșit în dauna reclamantei Caleopa Ionescu.
4: Eu sunt, domnule prezident, și dânsul de Colea, care mi-a făcut pocinogul. Are și avocat, eu n-am.
3: Da, spune-mi cum s-au petrecut lucrurile.
4: Eu, domnule prezident, vine dumnealui la mine, care venea totdeauna seara ca amic. Încă era și dumneai Tincuța Dăscălescu, care mi-este amică, și-a schimbat-o dumneavoastră martoră că a fost acolo și poate să jure cum s-a întâmplat.
3: Lasă-o pe dumneai, nu e aici în sala de judecată. Dumneai e afară, o să răspundă când o vom chema. Acum spune dumneata.
4: Spui, a venit dumnealui.
5: Dumneata m-a chemat, am biletul dumitale.
3: Culpat, culpat tăcere.
4: Dacă știam ce ștofă ești, nu te mai chemam. A venit și zice să nu mai învârtim masa, care vorbeam cu sora mea care a murit și ne spunea poezii de Eminescu și de Victor Cucu.
3: Ăștia cine sunt?
6: Permiteți, domnule prezident.
3: Vă permit, domnule avocat.
6: Se referă probabil la Eminescu și la Victor Hugo.
4: Da, da, ăștia sunt.
3: Cum sora dumitale care a murit?
4: Da, la spital, de piept, ieșise din azil și îi plăcea poeziile. Și o iubeam foarte mult. Eu o băgasem în azil că aveam o protecție. Și când vorbeam cu ea, apoi toată noaptea o visam.
3: Cum vorbeai cu ea?
4: Cu dumnealui, învârtea masa. Mi-a spus că e fericită și că s-a gândit cu o mamă. Mă sărută dulce, dar mama nu poate vorbi că e în altă parte.
5: Am zis că a trecut iar în incarnațiune.
3: Tăcere, tăcere! Și dumneata credeai?
4: Cum să nu crezi dacă vorbeam asta?
3: Dar ceasul și inelele, cum ți le-a luat?
5: Fără să știu, era mediu, domnule prezident.
3: Tăcere, inculpatule! De vrei să nu se agrave situația? Spune.
4: Da. A venit seara și zice că a învățat acum să arate și persoana, dar nu cu masa. Zice că l-a învățat ră niște profesori de la minister, de unde face acum pe popi. Zice... dezbracă-te! Scoate tot! Tot ce ai, ori de metal, ori de imitație. Și eu am scos ceasul și lanțul, care l-aveam cadou de suvenir de la un mătușe de-a mea. Și cu medalionul, cu șuvița de păr de la sora mea și inelele, și le-am pus pe masă lângă lampă. Să vă spui și Tincuța că poate să jure. Și zice, dumnealui Tincuții, zice, tu du-te dincolo. Și-a băgat în odăița aia la altă și-a închis ușa și să nu vii până nu te-am chema. Tincuța râdea de noi, dar dumnealui, și avea alte motive, să vedeți. Și după ce am pus ceasul cu lanțul și inelele pe masă, m-a legat la ochi și m-a pus să stau într-un picior. Și am stat așa, și am stat așa, am stat prins la vreun sfert de ceas. Și zice...
5: nu e adevărat, nu e
4: adevărat! Care nu te-am crezut pentru ca să fii până într-atât să râzi de o biată femeie ca mine. Și după ce am stat așa, domnule prezident, de mi-a morțise piciorul și îmi făcea urechile că mi-era și frică, că spunea că o să fie soră mea. Dumnealui zice, ai adormit? Zic, da. Zice, bine. Și mi-a venit așa, un fel de amețeală. Zic, o să țină mult? Zice, nu mișca. Zic, și-am auzit odată puf în lampă și ușa buf și parcă am văzut-o pe sora mea. Am țipat și am căzut jos leșinată. Când m-a deșteptat din cuța, iar pe domnul de unde nu e. Caută ceasul și inelele în sus, caută-le în jos, nicăieri.
3: Da. Bine. Să vină vartora din cuța Dăscălescu.
7: Am Dăscălescu!
8: Prezent! Să rămână, domn prezident. Am auzit tot. Că ați lăsat răușa deschisă. Și pot să jur să-mi sară ochii dacă n-a fost așa cum v-a spus tața Caliopa. Încă eu și râdeam. Dar când am văzut-o pe tața leșinată, am țipat că credeam că aș omorât-o. Că știți dumneavoastră că au fost răcazuri de omor?
3: Bine, destul. Domnule avocat al apărării, aveți cuvântul.
9: Domnilor magistrați, voi fi scurt. Spiritismul, această sublimă știință a viitorului, este încă în fașe. Ca orice copil în fașe, poate face și greșeli. Nu-i mai puțin adevărat că viitorul este al lui. Inculpatul, din greșeală, în starea impersonală de mediu, a avut o mișcare de somnambul. A luat ceasul și celelalte, e adevărat, dar a făcut-o involuntar, era într-o stare absolută de irresponsabilitate. Știința modernă ne-a dat destule lumini asupra irresponsabilității. Tot fundamentul sistemului nostru penal trebuie deci să se schimbe. Iată marele cuvânt al științei moderne: irresponsabilitate, impunitate. Ime tutelă, da, nu pedeapsă. Ești irresponsabil, poți să-ți permiți din când de când o greșeală de care în urmă ipso facto nu ești vinovat. Ori clientul meu nu e responsabil pentru că n-a știut ce face.
10: Dar de ce ne-a pus amale la copetărie?
9: De rușine. Vedeți, domnilor magistrați, de rușine. Apoi poate avea rușine un om responsabil? Nu. Eu deci cer achitarea. În orice caz, circumstanțe atenuante. Nu uitați că trăim într-o epocă unde nu e rău să menajăm spiritismul și pe spiritiști.
3: Liniște! Inculpat, ai ultimul cuvânt.
11: Domnule prezident, ia m-a chemat. Altfel nu mă duceam. Eram mediu, n-am știut ce fac. Pe urmă m-a apucat rușinea să mă întorc. Bijuteriile le-am amanetat, nu le-am vândut. Aveți cruțare, domnule prezident, pentru un june spiritist la începutul carierii. Să trăiți!
12: Liniște! Curtea se liberează!
3: Tribunalul admite circumstanțe atenuante și condamnă pe tânărul mediu la 6 luni închisoare și 25 de lei cheltuieli de judecată.
10: Să trăiți, domn prezident, să trăiți! Și lucrurile mele!
3: Liniște! Reclamanta Caliopa Ionescu, ia-ți în primire obiectele spiritizate de către inculpat. Inelele,
10: da.
3: Lanțul,
10: da.
3: Medalionul,
10: da,
3: și ceasul.
10: Să rămână și Dumnezeu să-l blagoslovească.
3: Și fii mai atentă la amicii ce-ți vin în casă.
4: Dar păi dacă-l mai prind, nu-l opăresc cu apă clocotită!

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Este pentru teatru. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Ursuzul de Menandru. Traducere de Nei Ștefănescu. Adaptare radiofonică de Virgil Brădățeanu.

0: în zeul Pan. Aici-i altarul meu. Pe acest ogor din dreapta locuiește Cnemon. El e cu toți ursus și nu salută nici când norodul. N-a agreit cu vreun vecin întâiul decât doar de nevoie. Chiar pe mine, că zeul Pan când mă salută, îi pare rău îndată. Știu prea bine. Așa fiind de felul lui, el totuși și-a luat nevastă o vădană care abia pierduse primul soț, lăsându-i un fiu micuț pe atunci când el murise. Cu ea purta el jugul căsniciei, sfădindu-se într-una ziua întreagă, bai mai repea de noapte o bună parte. Un trai de chin. A avut cu ea o fică. Ducând o viață trudnică și amară, femeia s-a ciuă la feciorașul din primul măritiș. Bătrânul doar cu fica lui se ajută și cu o bătrână slușnică. Într-una el care lemne, sapă, tot trudește. Fetița crescută după creșterea primită, ea nu cunoaște nicio stricăciune. Acum să vedeți. Eu rânduiesc așa ca feciorașul unui țăran, părinte cu avere de mulți talanți aici, dar care îl crește orășenește, cu purtări alese, să iasă cu un hăitaș la vânătoare și în acest loc, așa, din întâmplare, o dragoste cerească să-l cuprindă, văzând numai pe fată. În amănunt le veți vedea pe toate de veți dori, vă îndemn să aveți dorința. Ah, de nu mă înșel, îl văd la vreme pe îndrăgostit și pe haitaș cu dânsul. Ei schimbă vorbe tocmai despre acestea. Acum fug să mă ascund la ninte în peșteră. De acolo toate am să le pun la cale.
1: Ce spui, sostratul? Văzuși o fată încununând pe nintele de alături și amorul te-a cuprins. Iar tu îndată ai plecat?
2: Uf, îndată ai reas.
1: Prea grabnic. Ieșisești cumva în adin să cauți vreo fată de îndrăcit?
2: Tu râzi de mine, dar eu sufăr grozav. Te-am luat cu mine la impasul ăsta ca pe un prieten, că ai simțul practic și judeci bine.
1: Ei, vezi? Se cere mai întâi acum să-mi povestești de-a fi la păr.
2: Să vezi. De dimineață, eu am trimis de acasă pe Pirias, hăitașul meu.
1: Da, da, la cine?
2: Să caute să întâlnească pe tatăl fetei.
1: Pe Hercule, ce spui?
2: Ah, n-am nimerit-o. Doar nu un sclav s-ar fi căzut să facă o slujbă de asta. Mă mir de altfel ce mult a întârziat, căci îi spusesem să vin acasă grabnic și să-mi spună ce-am mai aflat de ea și ce-i pe acolo.
3: Feliz!
2: Dar ce-i asta?
3: Păcea! Ce? Ești cu toții din cale, păpugărei de osmitit! Nu-i
2: ce aude glasul lui Pirias, hăitașul meu?
3: Fugi!
1: Dar ce este?
3: Mă omoară!
1: Aruncă bolgă cine? Dar unde fugi, Pirias?
3: Te rog, stăpâne, hai să plecăm de aici grabnic!
1: Unde?
3: Cât mai departe din fața acestei case. Aici stă un fiu al suferinței, un om zănate, chiar în casa asta la care m-ai trimis ca la năpastă. Era să-mi rup picioarele în fugă.
1: Pirias, Pirias, ești întreg aminte?
3: O să o pățim s-o strate, fii cu grijă!
2: De ce? De ce?
3: Bătui la ușa astei case cu întrebarea: cine-i stăpân aici?
1: Așa. Așa.
3: Îmi iese în față o babă cotoranță, chiar de aici de unde stau să-ți spun. Ea mi-l arătă pe deal colo.
1: Da.
3: Stăpânul trebăluia să adune la pere pădurețe sau să-și facă un baldă de crengi.
1: Și?
3: Ce să mai spun? Mă îndreptai îndată urcând pe lotul lui și de departe zisei frumos că sunt om de omenie și că am gânduri bune, ca să intru în voie.
1: Mi-o
3: trăiesc scurt. Da, am sporcat. De oare peste o gor să îi scodești pe aici?
1: Ce drac!
3: Apoi lua un par, porni să mă lovească. Zicea: ce treabă am eu cu tine? Nu știi să mergi pe unde merge toată lumea? Și tare mai țipa.
1: Grozavă faptă, tare-i fără lege bătrânul.
3: Rogu-te, stăpâne, fugiți pe dată.
1: Nu, din partea mea ar fi o lașitate.
3: Nu știți ce rău e o să ne mănânce?
1: Eu zic să amânăm vederea noastră cu el, sostrate. Știi și tu prea bine că în orice treabă cel mai practic lucru e timpul potrivit. Eu mâine dimineață Viu singur iar la el. Acum îi știu casa. Tu du-te acum și răbdare. Răbdare că totul iese bine. Cum ne-i vrerea?
3: Uite, acest răsit. Eu o șterg. Mascul la nimfe în peștera lui Pan.
1: Piriaz,
2: ce spui tu, Hairea? Să fie acel Acnemon, tatăl fetei? Cel care bombă ne-ai venit spre noi?
1: Stăpâne, se prea poate, dar fii bun și leagă tu vorba cu tânsul.
2: Eu
1: n-aș putea, că niciodată nu sunt crezut pe ce vorbesc.
2: No.
1: De aceea eu mă retrag cu olea la umbră în peștera zeului Pan.
2: Nu, stai! După priviri nu mi se arată deloc prietenos și zău pornit e. Am să mă depărtez puțin de ușa casei sale. Mai bine așa, mai bine așa.
3: Nu!
2: Dar el tot turnă într-una și doar e singur.
4: Da. Nu-i cu mintea întreagă. Pe Apollo și pe zei. Grozav mi-e teamă. De ce n-a spune oare adevărul?
0: Apoi, n-a fost de două ori ferice acel Perseu, căci prefăcea în pietre pe toți aceia ce l-amăreau? Cum n-am eu darul ăsta? Căci acum nu-i de trăit pe Asclepiu. Se suie mulți acum în satul nostru și tot pălăvrăgesc. Mă deprinsesem să-mi duc veleatul lângă drum pe Zeus. Din lot nu pot lucra această parte. M-au izgonit chiar nepoftiți aceia. Eu fug de ei, dar ei se țin de mine pe aici, până pe dealuri sus. Vai mie, mare chinu ce mi-aduce gloata.
4: Uite iar, cine mai fi și ăsta de sta așa în fața casei mele?
2: Mă va pocni el oare?
0: Nu! Nu se poate să afli undeva singurătate, chiar de-ai dori un loc ca să te spânzuri.
2: Pe mine e pornit.
5: Aici, taică, aștept pe cineva la întâlnire.
0: N-am spus-o eu. Voi, pragul casei mele, îl socotiți portic sau loc de obște? De parcă țineți cu tot din adinsul să vă vedeți în fața ușii mele. Pe capul meu e parcă o năpastă. Nu pot să vă mai văd. Să intru în casă.
2: Încredințez că lucrul nu se poate orândui întreagă, ci nevoie de trudă cu temei de bună seamă. Așa că tot la geta sclavul tati mă duc acum pe zei, chiar eu. El poate să treacă și prin foc, istez la treburi de orice fel. Văd bine ursuzia acestui om, el singur o poate alunga. Da. Apoi refuz să cred că această faptă se poate amâna. Aș pierde timpul, o zi de ajuns ca să se întâmple multe. Dar iată, iese cineva din casă.
6: Vai și amar de vitregulia soartă! Ce fac acum? Scăpă găleata doi cam puț când ți-o plecă să scoată apă.
2: O tată zeu și tu măreți Apollo, o voi dragi de oscuri, ce frumusețe!
6: Când a ieșit mi-a poruncit tu ca să-l facă pânclopită.
2: Ce voi face de va afla el asta, ucide în lovituri. Pe Core și Demetra nu-i vreme de pierdut.
6: O, nimfe scumpe, la voi mai am nădejde să iau apă. Dar mi-e rușine să fac tulburarea celor ce aduc lăuntru jertfă.
2: De vrei să-mi dai ulciorul, cu plăcere îl afund și plin ți-l voi aduce îndată.
6: Te rog, pe zei.
2: Da.
6: Dar iute.
2: Da. Chiar țăranul în felul lui e nobil. Zei din slavă, pe mine, cine la nevoie mă scapă?
5: Alerg să aduc apă!
6: Vai de mine! Cine este? Oare tătucu vine acum? Apoi mă aleg cu lovituri din parte de mă prinde cumva afară? E dau, sclavul tati.
7: Sărăcie blestemată, spune ce suntem noi că avem de tine parte. De ce de atâta timp mereu înăuntru te-ai așezat și șezi cu noi?
2: Primește ulciorul, e plin, l-aduc din peșteră umplut de lângă altar.
6: Te rog, pune-l aici.
2: Poftim, rămâi cu sănătate.
6: Cu bine atunci.
2: Că eu tot n-am noroc.
7: De omul ăsta ce mai fi vrând?
3: Nu plânge, sostrate, că toate ies cu bine.
2: Stai, cine e ăsta, Pirias?
3: Să nu te temi,
8: Și tu urmează-ți gândul să iei pe geta asta.
2: Așa.
8: Spune-i cu deamănuntul și lămurit ce are de făcut.
2: Da, da, ha, da.
8: Să mergem.
7: Hai, să mergem. Dar ce? Ce pacuste și asta? Ce se petrece aici deloc nu-mi place. Flecăul ăsta face curte fetei. E rău. O clemul lăsând o singurică lipsă pe nevinovata fată și fără nicio pază cum s-ar cere, nu-i faci un bine. Dar nu-i va merge flăcăului. Se cade să spun de grabă ce se petrece aici. Să luăm pe fată în grija noastră. La fapte, mă duc la Gorgias.

0: Așa, stăpâne, tot ce am avut de spus.
1: Zău, Daos, trebuia să vezi îndată cine a ieșit în calea fetei. Apoi să-i spui că nimeni de acum să nu mai vadă tot umblând pe aici cu gând ascuns.
0: Da, stăpâne.
1: Dar tu de asta dată te-ai cam codit ca un străin de casă. Nu ți-e permis să fugi de datoria de om al casei. Poartă grijă, Daos, de soră mea. Căci dacă fata păsește vreo rușine, o cara va veni și pentru mine.
0: Bunul meu, Gorgias, mă tem de cel bătrân. Că de mă vede pășind spre ușă, la spânzurătoare mă duce îndată.
1: Drept că e greu cu omul pus pe ceartă.
0: Da, stăpâne.
1: Nici ușor nu se-l poate duce cineva cu sila pe drum mai bun. Nu văd cum dându-i sfaturi am reușit ca să schimbăm purtarea. În calea violenței are legea de partea lui. În calea înduplecării e caracterul lui.
2: Ia stai, stai o clipă, stăpâne. Uite, noi n-am ieșit zădarnic, că uite-l s-a întors.
1: Cum vorbești de tânărul acela cu manta frumoasă?
0: Chiar acela, stăpâne.
1: Aha, să ne ascundem după tufiș și să vedem ce vrea.
2: Da, stăpâne.
3: Oh, pe Getas nu l-am mai aflat înăuntru, că m-am gând și-a pus să aducă jertfă, dar nu știu cărui zeu jertfește zilnic. Tămâi apoi jur împrejur tot satul. Iar a trimis din parte să tocmească un bucătar. Și astfel iarăși veni aici, tot singur. Da, am să bat la ușă să nu-mi rămână timp de răzgândire.
1: Băiete...
4: Da?
1: Băiete, vrei să asculți, dar cu răbdare, o vorbă sănătoasă de la mine?
3: De unde ai apărut? Și cine ești?
1: Eu sunt fratele acelei fete ce locuiește în casa ce o vezi în fața ta.
3: Aha.
1: Vrei să mă asculți?
3: Cum nu? Chiar cu plăcere. Spune-ți păsul.
1: Pe cât văd eu, tu ești acum pe care să faci un rău. Crezând că o vei atrage pe fata ca să cadă în vreo ispită, fecioară liberă, până din momentul să faci o crimă meritând pedeapsă de ucigaș.
3: Apollo!
1: Nu se cade să lași aleanul tău să ne aducă celor lipsiți de alean. Nenorocire. Și să mai știi că dintre toți ursuzii, mult mai ursuz e tocmai nevoiașul nedreptățit. La început el este compătimit, dar mai târziu pricepe că suferința lui nu este numai o nedreptate, ci chiar o insultă.
2: Frumos ai zis, stăpâne, să ai parte numai de bine.
3: Mai sunteți mulți după tufiși?
0: Nu.
3: Făcăule, noroc să ai. Ascultă ce spun, pe scurt. Mai ieri văzut am aici o fată. Mă îndrăgostii de dânsa. De socotești că aceasta e chiar o vină, atunci sunt vinovat. Dar eu nu vin aici să o văd pe dânsa, ci să întâlnesc pe tatăl ei. Eu însumi sunt liber, cetățean cu stare, gata să o iau chiar fără zestre, dând dovadă că năzuiesc în toate din iubire. De-o fi venind aici cu gânduri rele, sau ca nascuns să vă întind o cursă, Pan însuși, dragul meu, și aceste nimfe din peștera sfințită pentru jertfe să mă trăznească lângă casă.
4: Să știi, grozav m-a tulburat cuvântul că ți-am părut că vin cu gânduri rele.
1: Te rog, te rog și eu să uiți. Să nu te superi. Ne-am fost mai aspru decât se cuvine. Da? Acestea spun nu ca străin de casă, că sunt amice, frate bun al fetei, de aceeași mamă.
4: Cu atât mai bine. Mai de folos vei fi pe Zeus în cele ce vor urma.
1: Uite, nu vreau să-ți fac speranțele deșarte. Fetița are un tată, cum niciunul n-a fost vreodată om pe lumea asta.
4: Morocănosul ăla, știu prea bine.
1: E culmea răului în el. De pildă, el este stăpânul lotului de alături și doar el singur muncește ogorul întreg. Nici când tovarăș nu și-a pe nimeni, nici pe robul casei. Plăcerea sa cea mare este să nu vadă pe niciun om. Numai fetei șoptește câte o vorbă la răstimpuri. El spune atunci comărită numai când va afla un ginere să fie în felul lui.
4: Adică niciodată.
1: Prietene, să nu te încurci în rosturi cu el, că ce zadarnic. Tu ne lasă numai pe noi, pe rude, să ne ducem amarul hărăzit de soarta noastră.
4: Uf. Mă sfătuiești să plec, dar nu știi că nu mai stă în puterea mea, ci Pan și nimfele din peșteră îmi hotărâră soarta. Deci dă-mi un sfat, fii bun. Cum fac să dobândesc fetița?
1: N-ai
4: să
1: o capeți. Doar de te-ai strădui, urmându-mi sfatul, să-ți iei de la vecin o fâșioară, dar să o muncești la rând cu noi.
4: La... Cum asta?
1: Uite așa, arunc o vorbă ca din întâmplare de măritișul fetei. Tata însă, îndată va porni la luptă, va ocărâ pe toți pentru a lor viață pe care o trăiesc. Pe tine însă, de te-ar vedea că nu-ți pierzi vremea în chefuri, ba chiar lucrezi, s-ar stăpâni.
4: Și zici că ia cu el pe fată?
1: Da.
4: Atunci să ne îndreptăm spre locul de care mi-ai vorbit.
1: E, asta e bună. Când vom munci, cum o să stai alături în mantia asta?
4: Da, și de ce nu are?
2: Cu polovan te va împroșca pe dată și va striga că ești stricat, netrebnic. Tu trebuie să sapi cu noi alături. Hai, ia-te-mi la copul meu. De ai noroc să te privească astfel, apoi s-ar domoli și chiar cuvântul ți-ar asculta, crezând că tu prin trudă ca un sărac trăiești.
5: Sunt gata la tot ce mă îndemnați, dar hai odată! Hai, adu-mi târnăcopul, sclavule!
2: Poftim pe-al meu și du-te!
5: Hai,
2: deocamdată mai am să dreg și gardul. Lucrul ăsta tot eu trebuie să-l fac.
5: Hai, dă-mi liute! Acum, din două una, vine moartea sau viața lângă fata mea iubită.
1: Iar cugetul de lai, cum spui, să-ți fie norocul plin. Să mergem, da.
2: Să mergem, stăpâne.
1: Așa. Tu crezi că mă abați din cale cu atale vorbe? Dimpotrivă, ele stârnesc o îndoită îndârjire în planul meu, căci dacă această fată n-a fost crescută între femei, nu știe de nicio răutate în viață. Cu un tată aspru, dar pornit din fire să lupte cu tot răul, nu să fie o fericire de voi avea parte de ea în viață? Așa.
6: Ei, târnăcopul ăsta e greu de tot. Patru talanți atârnă. Mă va strivi. Și totuși nu se cade să las ce-am început, odată înhămat, să duc la capăt lucrul.
7: Încetați mai repede, hai să pregătim altarul din peștere. Mielul ăsta e rău cum nu e altul. Mânca la argaia, de-l duc pe sus, el tot întinde botul spre crenci și frunze. Ciugulește muguri și tot zbucește. Îl las pe cale, nu vrea să meargă. Uite, tot pe dos să-mi iese. Să-mi frânde el măcar că-s bucătarul. Noroc, altarul nimfelor e aproape și-l voi jervi. Ei, dar văd că pregeți, Getas.
8: Bucătare, Sicon, grea povară mi-au dat să port.
7: Se vede că o să vină multă lume dacă ne aduce așa multe covoare.
9: Ce pot ști?
7: Ia, descarcă-le, colean, peștele.
9: Da.
8: Na, iaca. Dacă a visat pe zeul Pan.
7: Cine a visat?
9: Cine stă până acasă?
7: Nu, zeu, și ce a visat?
8: Ii, se părea că Pan lui Sostratos, stăpânul meu,
7: fudul ăsta tânăr,
8: da, i-a dat un târnăcop și o zeghe și poruncea să plece ca să sape un loc învecinat cu noi.
7: Ia uzi.
8: Noi vom jertfi ca răul cel cuprinse spre bine să se întoarcă pentru dânsul.
7: Am înțeles. În peșteră, îndată vom întinde din frunze verzi năuntru mândre mese. Nimic să nu lipsească jertfei când sosi vor.
10: Hei, bucătare! Getas, stați cu ce ni le-am poruncit.
7: Bine.
10: Hei, Platon, fica mea, mă iute!
11: Da, mame!
10: Caș gura în vecini! Zi din flaul Partenis pentru Pan. Doar lumea cântă că nu se cade să-i și mutește în fața zeului.
8: Bine ați venit, bine ați venit, că zeul ni se urâse.
7: Cerui martor că mielul cât pe aci era să moară.
8: E, hai, veniți odată.
10: Veniți odată. Gătiți și coșulețele cu fructe, să umple cicănile cu apă de spălare și mirodenii.
11: Hai, veniți odată.
12: Ba, moartea să vă înghită. Mă tot opresc din lucru. Casa nu pot să o părăsesc. Chiar nimfele astea și Pan mi-aduc doar rău, căci dacă alături ele au casa lor, nu mai rămâne mie decât să plec de aici, să dărâm casa și să-mi zidesc o altă în altă parte. Iar cum jertfesc acești tălhari, se știe. Aduc saltele, vase cu vinaturi, nu pentru zei, ci numai pentru dânsii. Iar ei jertfesc ce aruncă în foc, doar coada. Zeii se aleg numai cu ce nu se mănâncă. Pe masa lor aduc pe celelalte și ei le înfulecă pe toate. Ei, babu, hai deschide iute ușa. E nevoie, cum văd, să ne păzim ce avem în casă.
7: Cea unul, ei, sclavelor, cea unul l-ați adus?
9: Am uitat cea unul, ce facem, am uitat cea unul.
8: Păi că ai uitat cea unul?
9: Da!
8: Fați acum de tot și acum ce facem?
9: Păi ce facem?
8: Gata, n-am de ales. Voi face mare supărare vecinilor lui Pan. Mă duc să le cer un ceaun.
7: Hei, oameni buni! Mă aude careva?
12: Ce e?
7: Ai, iese unul.
12: De ce te atingi tâlharule de ușă? Am eu cu tine vreun scris sau tu cu mine?
8: Nu, nu, nu, nu, nu, n-am nici o chitanță de încasat, că n-am venit să-și cer dobând și martor cu mine n-am. Eu vin să-și cer ceaurul.
12: Ceaurul?
8: Da, ceaurul.
12: Șa, robobraznic, tu crezi că boi jertfesc fiind mese întinse cum faceți voi?
8: Știu, nu te lasă firea un melc ca să jertfești. La ușa ta bătut am că am porunci de la femei să-și cerem ceaunul. Făcuie așa.
12: Ceaunul?
8: N-ai nicio oală? Atunci mă întorc ca să le spun întocmai. O, zei slăviți, ce viperă și ăsta.
12: O, zei slăviți, ce fiare ucigașe. Pat la mine fără un conjur, de parcă le-aș fi prieten vechi. Deprind pe unul dintre voi la ușă, de nu-l vei face pildă tuturor în satul meu, pe nume să nu-mi spuneți. Nu am nici oală, n-am nici bardă și nici sare, n-am nici oțet, n-am nici de cum nimica. O, am spus ritos la toți din sat, niciunul în cale să nu-mi iasă. N-am nici.
4: Oricine duce dor de rău, să urce ca să vâneze aici în file.
3: Oh, văd eu că n-am niciun noroc. Sunt vrând de șale de trupul tot.
4: Că mă vântai îndată eu tânăr în putere. Târnăcopul îl ridicam în sus de tot și brazda dâncă croiam ca un îndrăgostit de muncă. Of, mult nu țineam. Mă răsuceam adesea să văd venind bătrânul și cu fata, dar nu se arată nimeni pe cale. Iar soarele ardea. Vedeam de acolo pe Gorgeas uitându-se la mine cum mă trudeam cu greu să îndrept grumazul înțepenit ca osia fântânii. Deci, prima mea ieșire așa a fost. Acum sosi aici, dar ce mă aduce nu știu. Mă jur că parcă sunt târât încoace, chiar vrând nevrând, purtat de vrajă tare.
13: Da, e mama cu slujitorii casei. În peșteră la ninfe pregătesc de jertfă.
4: Mă duc să-l caut pe Gorgeas. De fapt, m-aș putea apropia mai repede cu ajutorul fratelui.
13: Te rog frumos, Gorgeas, nu-ți îngădui să faci altfel. Avem belșug din toate.
12: Pe Hercule.
13: E vreun om în toată lumea să nu primească a veni la masă când un amic al lui jertfește?
4: Ție, cum bine știi, îți sunt de mult prieten.
13: Dar abia ne-am cunoscut.
4: Nu, nu, nu, niciun cuvânt. Ne așteaptă în peșteră o masă îmbelșugată.
14: Simica, bătrâna de la tine, mă!
15: Săriți să ne ajutați!
14: Dar ce?
15: Nu voi de mine, dați ajutor!
14: Dar ce?
16: Pe zei și demon, ne lăsați în pace, stropiri, să facem jertfei! Voi cu toții vă ocărâți, loviți, țipați într-una! Ce casă fără rânduială și asta! Vecinul Cnemon e un necioplit!
15: Stăpânul! Stăpânul e un pus! O bucătare, săriți să-l ajutați!
16: Voi cum?
15: Să scoată târnăcăuful și găleata, se cobora în puț, apoi deodată a înnecat și a căzut înăuntru.
16: Nu fi bătrânul acela rău, ursuz, nesuferit?
15: Chiar el!
16: Băbuța mea, acum tu ai de lucru.
15: Ce vrei să spui?
16: Să iei un ciot, o piatră sau altceva și în el de sus aruncă.
15: Oh, nu, nu, nu, fii bun, hai, lasă acest ospăț, dă-i strada până la noi să-l scoți.
16: Pe Poseidon să fac am poveste, ca să mă lupt un dulău turbat în puț? Nici vorba.
15: Gorgeas, pe unde ești? Să ieși și-ți ajută părintele căzut în puț.
13: De mine întreb pe unde sunt?
15: Da.
13: Dar ce-i, Simico?
15: Da, ce? Trebuie să mai spun iar. Stăpânul nostru e în puț.
13: Cum? Sos, frate, hai că mă ajută. Hai repede,
16: Său pe Dionisos există zeii, Cnemon. La jertfitor tu nu le-ai dat ceaunul nelegiuit ce ești. Ne-ai făcut în ciudă, acum și nimfele sunt răzbunate pe pielea lui, pe drept și eu cu ele.
8: s-au adunat lângă fântână toți ce n-a murit. Pe scumpul lor tătucă îl vor scăpa și cineva mai plânge. Nu s-o opresc deloc, cu toți aleargă cu scara și cu frânghica să-l scoată. E și fetița lui cu ei. Coboară pe scară, gorgeaz, rămâne afară sostratos și cu fata ca să-l tragă. Pe chipul lor eu văd că el trăiește. L-or scoate afară, văd acum prea bine chiar fața lui și zău, deloc nu pare. Nu-i de crezut că el e scos din apă și tremurând și pare chiar senină. Mult mi-ar plăcea să-l văd și eu, prieteni. Mă jur pe Apollo, iată-l și pe sostrată, stăpânul meu, să-i pregătesc o băutură întăritoare.
5: Prieteni! Prieteni, jur pe Demetra, pe Asclepiu, pe zeii toți, de când trăiesc pe lume nu mi-a fost dat să văd cum însăși clipa când un om e aproape să se nece să-mi fie de folos ca astădată. Da, ce întâmplare dulce pentru mine, că Gorgias, îndată ce intrarăm, s-a coborât în puț, iar eu cu fata priveam de sus și nu făceam nimica. De ce tot zăboveam? Doar ea, sărmana, striga puternic și smulgându-și părul lovea cu pumnii în piept, iar eu, odorul ca protector pe zei, stăteam alături și o rugam să-și potolească plânsul. Nu prea mi-era atât de vătămatul căzut în fund și cât pe aici era să moară omul, că tot privind în ochii fetișcanii, de 3 ori am scăpat din mâini frânghia. Dar până la urmă am izbutit cu greu să-l scot afară. Când a ieșit, m-am furișat aici. Altfel, tot stând alături de fată, era aproape s-o sărut. Iubirii ajuns am rob, divină robire. Ah, iată, îl aduce pe Cnemo.
1: Așa, spune-mi, ai vreo dorință, tată?
12: Apoi ce să doresc, mă simt zdrobit.
1: Hai, fii tare, fii tare.
12: Chiar prin curaj, dar de acum Cnemon pe viitor nu o să vă mai chinuiască.
1: Așa de grea este singurătatea. Vezi, tată, ai fost aproape de pieire. Dar dacă ești salvat, la vârsta asta se cere ca să fii cuiva în grijă și să trăiești în liniște.
12: Așa e, fiule, mi-e greu, de acum o știu. Te rog, dar, Gorgias, să chem pe mama ta cât mai degrabă.
1: Numai nenorocirea, cum se vede, mai știe tâmbeți. Mă duc să o chem pe mama.
12: Hai, fata mea, ești bună să mă ții puțin de mijloc, că nu mai pot.
17: Firește, tată, lasă-te pe mâna mea.
12: Așa. Da, tu de acolo, ce stai privind așa precum o curăcască?
5: Eu sunt Sostratos, cu ei te-am scos afară. Fusei alături de ai tăi la toate. Aș vrea să spun...
12: Sunt cu ai mei acum.
1: Atunci mă duc.
17: Stai, că uite vine Gorgias cu mama.
12: Nevastă și copiii mei, cu răbdare mă ascultați. Una e marea mea greșeală. Am crezut că dintre toți singur am ce-mi trebuiește și nevoie de altul n-am. Dar când văd sfârșitul vieții că e grăbit, necunoscut, socotesc că rău făcut am. N-am știut cum să mă port. Azi, abia de ce e drept, mi-a făcut dovadă numai Gorgias, prin fapta lui, faptă bărbătească, demnă de un suflet preales. Până acum eu nu-l lăsasem nici măcar la ușa mea. Niciun ajutor nu-i dasem la nevoie și nici când nu-i vorbisem vorbă bună, nu schimbam niciun cuvânt. El, cu inima deschisă, de la moarte m-a salvat. Altul ar putea să spună, nu mă lași să viu la tine, n-am să viu și pace bună. Nouă de folos cândva nu ne-ai fost deloc, firește, nici eu grijă nu-ți purtam. Dar acum, ce ne rămâne? Vezi, băiete, dacă eu voi muri acum, se poate, căci mă simt slăbit de tot. Dacă scap de asta dată, te fiez. Și tot ce am, tot avutul meu, socoate-l că e al tău, iar fata mea, ia-o în grijă ca tutor. Soț să-i cauți potrivit, sănătos, oricât mai face, să-i găsesc eu n-am să pot, căci niciunul după placul niciodată nu va fi. Iar pe mine, de am zile, mă lăsați așa cum vreau. Celelalte le faci însuți, dar la timp. Doar mintea ai, slavă zeilor. Ești însuți sorei tale, Epitrop. Chiar prea multe am spus cu astea. Voi să faceți cum am spus. Nu mai vă va sta în cale un bătrân sucit, ursuz.
1: Eu primesc acestea toate, dar se cade oricum ca împreună, cât mai grabnic, să găsim copilul soț și să fie cum îți place.
12: De acum nu-i mai port eu de grijă.
1: Tocmai cel ce te-a salvat.
12: Cine?
1: Iată-l. Hai, Sostratus, teara.
18: Da.
12: Ars de soare la chip. E țăran?
1: Firește, taică, nu-i chefliu și leneș. Nici nu umblă, pierde vară. Știu și neamul lui de acum. Cum vezi însuți, uite, are mâinile asprite.
12: Dă-i o lui. Cât mai grabnic fă-le nunta chiar acum. Ești Epitrop. Iar pe mine, pe mine să mă duce țâna o.
1: Mamă, și tu, mergi cu el și-l îngrijește. Hei, ce ne mai rămâne acum? Ei, Sostratos, ești hotărât să faci ce-ai spus? O iei pe sora mea? Logodna să o faci cât mai curând.
12: Tatăl meu nu e împotrivă, deci de acum sunt hotărât.
1: Logodesc cu tine sora. Însumi ce-o încredințez.
4: Tocmai văd că vine tata.
1: Cum? Da. Galipid e tatăl tău. După cum știu, omul e bogat și drept și apoi e țăran în lege, neîntrecut în munca lui. Stai să-i spui tu însuți dacă vrei tatălui tău între voi cu deamănântul, da?
5: Tu te duci în casă, nu?
18: Eu da.
5: Eu atunci rămân să-i spun și te chem curând.
16: Galipide! Hei, Sostratos! Văd că am fost uitat. Mie nu l-ați mâncat voi tot.
5: De bucurie, tată. Și acum aștept consimțământul tău.
16: Ce spui? N-am consimțit-o ei chiar pe aceea pe care ai îndrăgit-o. Pe zei mi-am dat cuvântul. De când am înțeles că însurătoarea e lucru sănătos pentru un tânăr, dar mai ales când dragostea-i la mijloc.
4: Dar dacă eu voi lua acum soție pe sora acestui tânăr Gorgias, prețuindu-l pe el că este demn de noi, ce spui acum? Îi dai la rânduți pe sora mea?
16: Acest cuvânt nu-mi place. Nu vreau să iau deodată și onoră și un ginere sărac. Ajunge una.
4: Vorbești de bani, acest avut netrainic. De aceea spun eu. E o datorie atâta timp cât ești stăpân pe avere să o folosești cu gândul nobil, tată. Pe toți să ajuți cu bani și printre semeni pe cât mai numeros să-i faci ferice. Acesta-i lucrul săvârșit prin tine. E fără moarte. Chiar dacă vreodată s-ar întâmpla să cazi, tocmai căderea va fi din nou prilej de ridicare. Cu mult mai bun e un deschis prieten decât o bogăție prefăcută, chiar de o ascunzi săpând adânc pământul.
16: Știi rostul meu, Sostratos, cele strânse cu mine în groapă nu le duc, așa e? A tale sunt. Vrei tu să-ți faci prieten pe unul? Fă-l de la-i cercat. Să-ți fie cu bun noroc. Ce tot îmi spui proverbe? Fă rost, te du în parte și împrumută. În tine am încredere de plină.
4: E voia ta?
16: E voia mea, vezi bine, să știi de asta, să n-ai nicio grijă.
4: Așa că îl chem pe Gorgias de-acum.
5: Hei, Gorgias!
18: Da?
5: Te rog să vii aici.
18: Am auzit din casă tot ce-mi trebuia sfătuit.
1: Eu te socot, Sostrate, bun prieten și serios. Țin mult de tot la tine. Dar nu vreau deloc să am mai multe bunuri și de-aș avea nu pot să le țin rost.
4: Nu știu ce vrei să spui.
1: Pe scump am soră, ți-o dau soție. Sora dumitare să o iau în schimb. Mi-ar fi prea mare cinste.
4: Prea mare? Cum?
1: Nu cred că am șa de bine să huzuresc cu truda altor oameni. Mi-ajunge ce am strâns.
4: Prostii, Gorgias, nu meriți tu această căsnicie?
1: Eu cred că merit să mă însor cu fata. Dar să mă iau și multă avuție când eu puțin am, nu-mi șa de bine.
16: Înaltul Zeus, ai prea multă noblețe. Pe fiica mea, băiete, ți-o logodesc acum, ca să-ți aduc în casă fii în lege. Dau și zestre fetiței mele 3 talanți.
1: Dar și eu am un talent de zestre pentru soră.
16: Ai tu, am. Să nu te lauzi.
1: Am.
16: Ba încă, Gorgias, vei primi o grada întreagă să aduci printre femei la noi acasă pe mama și pe sora ta îndată.
1: Să și cădea.
4: Aici petrecem noaptea și vom cina cu toții. Iar de mâine vom rândui De două nunți, Gorgias. Veți mai pofti și pe bătrân la nuntă. La noi avea tot ce-i trebuiește și chiar mai mult.
1: Dar nu o să vrea să o strate, e prea ursuz.
4: Dar încearcă să-l convingi, mergi și tu, tată. Să-i fii de ajutor.
19: Atunci hai să încercăm, să mergem, Gorgias.
4: Să mergem, da.
13: În nicio împrejurare un om cu rațiune să nu-și piardă nădejdea. Că toate pot fi cucerite în lume prin trudă și silință. Eu acum vă dau exemplul meu despre aceasta. Numai o zi și-am rânduit de nuntă cum niciun om n-ar fi crezut vreodată.

0: Dacă, ascultând de voi, ați simțit plăcere când noi luptam să înduplecăm bătrânul cel greu trudit, atunci, cu voie bună, bărbați, copii și tineri, voi cu toții aplaudați. Iar nobila fecioară de neam zeiesc și cu surâs șegalnic, victoria mereu să ne surâdă.
1: Ați ascultat Ursuzul de Menandru, traducere de Nei Ștefănescu, adaptare radiofonică de Virgil Brădățeanu. Distribuția a fost următoarea: Zeul Pan, Matei Alexandru; Sostratos, Emil Hosu; Pirias, Ion Focșa; Caireas, Dan Damian; Cnemon, Mircea Albulescu; fica lui Cnemon, Adina Popescu; Daos, Mihai Mereuță; Simica, Vali Voiculescu Pepino; Gorgias, Ion Caramitru; Getas, Ion Siminie; mama lui Sostratos, Ileana Focșa; Calipit, Octavian Cotescu; Sicon, Dem Rădulescu; Licon, Gheorghe Pufulete. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Petre Sava Bălă.
2: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Traducere de Jules Giurgea. În distribuție Damian Crâșmaru, George Constantin, Carmen Stănescu, Dan Condurache. Regia artistică Constantin Dinischiotu.

0: Domnule consul Rutherford, spitalul mănăstirii noastre a solicitat consulatului britanic să trimită pe cineva care să poată dezlega o enigmă. Ne bucurăm că ați venit dumneavoastră personal.
1: Maică superioară, înțeleg că la spitalul misiunii ordinului dumneavoastră a fost adus un om a cărui identitate nu o cunoașteți, dar bănuiți că ar putea fi cetățean englez.
0: Da, asta s-a întâmplat exact acum o lună și trei săptămâni. Omul era într-o stare jalnică, avea friguri galbene. N-a putut să ne spună nimic, nici măcar numele său, nu avea niciun fel de acte. Starea lui era foarte gravă și la început nu ne-am preocupat decât să-i salvăm viața. Peste câteva zile a început să vorbească. Se exprima într-o engleză foarte aleasă și putea susține o conversație în limba franceză și chiar chineză.
1: Interesant.
0: Cu toate că omul pare acum stăpân pe facultățile sale mentale, nu ne poate da niciun amănunt despre identitatea lui sau despre locul de unde vine. Pare a fi un caz de pierdere a memoriei sau, eventual...
1: De ce v-ați oprit?
0: S-ar putea ca el să-și ascundă identitatea. Suntem aproape siguri că este englez. De aceea ne-am gândit să apelăm la consulat. Presupun că aveți o evidență a cetățenilor britanici care se află în India sau la granița dintre China și India.
1: Da, e o perioadă tulbure, încă din 1930, când au început mișcările populare. Consulatul britanic din Bascul nu mai are o evidență strictă a cetățenilor englezi de pe teritoriu. S-ar putea ca omul să fie un aventurier și intrat ilegal în China.
0: Ar fi bine dacă l-ați putea face să vorbească despre el. Noi nu am reușit. Se află la camera 4. Vă las singur cu el. Nu vă temeți, omul nu-i violent. Pare indiferent la tot ce-l înconjoară. Totuși, la ușă veți avea un pasnic care, la sunetul acestui clopoțel pe care vi-l încredințez, va veni în ajutorul dumneavoastră dacă va fi nevoie. Eu vă las.
1: Cu bine, Maică Superioară.
0: Cu bine, domnule consul.
1: Bună ziua. Sper că nu vă deranjez. Maica Superioară crede că sunteți englez. Vreau să știu dacă este adevărat și dacă vă pot ajuta cu ceva. Eu sunt Rutherford, de la consulatul britanic. Dumneata?
2: De la consulatul britanic? Acum se închide cercul.
1: Adică?
2: Nu, n-are importanță. Ei cred că sunt englez, fiindcă mă exprim cu ușurință în această limbă. Dar eu nu știu nimic despre mine. Regret, ați fost deranjat degeaba.
1: Vă rog, e în interesul dumneavoastră.
2: Nu.
1: Să știți că vă vreau numai binele.
2: Nu.
1: Vă pot ajuta.
2: Nu, n-am nevoie de nimic. Vreau să fiu lăsat în pace.
1: Dacă n-ați avea barbă și dacă n-ați fi așa de slab, nu e cu putință, semănați foarte bine cu cineva, un cunoscut, un prieten din tinerețe.
2: Mă simt slăbit. Ce-ar fi să plecați? Nu doresc să vorbesc cu nimeni.
1: Dar nu poți să rămâne mereu aici în spital printre străini fără să ai o identitate.
2: De ce? Tocmai asta îmi doresc. Să nu cunosc pe nimeni, să fiu nimeni.
1: Nu e adevărat. Dumneata nu suferi de amnezie sau, în orice caz, ai depășit această stare. Ochii dumitale sunt foarte vii, foarte...
2: Lasă-mă în pace când îți spun. Pleacă.
1: No, acum la mânie, în sfârșit, ți-am recunoscut ochii. Ochii albaștri, reci, ca niște lacuri de munte. Ești Hag. Hag Conway, supranumit de colegi Glory, fostul meu coleg de universitate.
2: Nu înțeleg ce vrei să spuneți.
1: Ești Conway, nu te mai ascunde.
2: Nu, lasă-mă.
1: De ce vrei să rămâi un necunoscut?
3: Îl liniștesc eu, domnule, nu vă fie teamă.
1: Nu imobiliza brațele.
2: Nu.
1: De fapt am mișcat clopoțelul fără să vreau. Ne înțelegem foarte bine, nu s-a întâmplat nimic, poți să ieși.
3: Mai bine îi fac o injecție ca să-l liniștesc.
1: Dimpotrivă, trebuie să stăm de vorbă.
3: Bine, atunci plec.

0: Probabil că te simți foarte vinovat, Hag. Te știam mai curajos. Credeam că poți privi adevărul în față.
1: Nu, nu, nu. Nu vreau să privesc adevărul în față, Ruth.
0: Deci mă recunoști. Nu vrei sau nu poți să-ți amintești ce ți s-a întâmplat? Hai, răspunde. Știam că ai dispărut odată cu avionul care a părăsit basculul. Toți v-au crezut morți.
1: Da.
0: S-au făcut nenumărate cercetări din partea consulatului. Era cu dumneata și tânărul viceconsul Charles Mellison.
1: Da.
0: Familia lui îl mai așteaptă și acum. Speră că n-a murit.
1: Mellison, sărmanul?
0: A murit? De ce taci?
1: Sărman.
0: Ce vi s-a întâmplat? Răspunde!
1: Când m-am trezit aici, la spital, nu mi-amintem nimic. Un gol negru înghițea tot trecutul, apoi încet, încet mi-au apărut în minte scene. Când mi-am adus aminte, am dorit să se uit. Te rog, Ruth, dacă ai ținut vreodată la mine, nu dezvălui cine sunt. Nu mai am nicio dorință de la viață afară, doar de ceva, ceva imposibil.
0: De ce nu vrei să-mi povestești? Dacă totul s-a întâmplat din vina ta, n-ai să poți fugi mereu de răspundere.
1: Da, da, poate că ai dreptate. Mă simt vinovat de moartea sărmanului Mellison. Nu trebuia să-l ascult, Ruth. Jură-mi că dacă spun totul, vei încerca să mă ajuți. Orice ți-aș cere.
0: De cuvântul meu de onoare.
1: Singura mea dorință este. Nu. Asta am să ți-o spun la sfârșitul povestirii mele. Tot ce s-a întâmplat este incredibil, neverosimil și totuși...
0: Te ascult.
1: Știi că în timpul răscoalei din bascul, consulatul a organizat evacuarea civililor. Apoi eu, Mellison și încă doi tovarăși de drum am luat un avion cu care trebuia să ajungem la Peshawar.
2: Domnilor, de vreme ce vom zbura împreună câteva ceasuri până ajungem la Peshawar, cred că ar fi bine să facem cunoștință. Numele meu este Roberta Brinklow și sunt misionară. Trăiesc de mult timp în extremul Orient.
3: Eu sunt Charles Mellison, viceconsul al Marii Britanii în India. Iar acesta este domnul consul Hag Conway, supranumit și Glory.
2: Supranumit? De ce?
3: E o poveste din tinerețe. Se zice că unul din profesorii săi de la Oxford a considerat că glorioasele sale succese la învățătură și la sport îi vor asigura un destin neobișnuit. Colegii, mai în glumă, mai în serios, l-au poreclit Glory.
4: De când lucrăm împreună la consulat, mi-ai suflat o vorbă că știi asta, Mellison.
3: Ține seama de firea dumitale că nu e nici mii de milioane. Sper că nu te-ai supărat. Porecla e oarecum o consacrare a calităților dumitale.
4: Care până acum nu prea s-au dovedit deosebit.
3: Greșești. La consulat se spunea că ești un conducător înnăscut.
4: Să lăsăm asta. Miss Brinklow, îmi pare bine că ați venit cu noi.
2: Da, cred că ar fi trebuit să rămân printre răsculați, să încerc să-i ajut. Știu că am dat dovadă de multă slăbiciune omenească.
3: Cum o femeie încă tânără ca dumneavoastră să se afle în plină revoluție? Dar nu e potrivit. Iertați-mă, dar de ce v-ați dedicat toată viața acestui sacrificiu?
2: Domnule Mellison, trebuie să existe și oameni care își oferă viața Domnului pentru a li se ierta o vină.
3: O vină?
2: Da, da, dar nu a lor. A părinților, poate, a mamei.
1: Ah, înțeleg. Sunteți un fel de Ifigenie sacrificate pe altarul...
2: Vă rog să schimbăm subiectul.
1: Da.
3: Să știi că noi că te admir pentru eficacitatea cu care ai condus evacuarea europenilor de la bascul la Peshawar. Chiar și acest ultim zbor cu avionul Maharajahului a fost bine pregătit.
1: Da, excelența sa Maharajahul a fost amabil și ne-a pus la dispoziție avionul său personal și chiar și pilotul său.
3: Da, îl știu, e un as, se numește Fenner, nu?
1: Da, da. Deși sunt în serviciul consular al Marii Britanii de 10 ani, n-am mai avut o perioadă atât de grea ca în ultimele luni din bascul. Sper ca în curând să-mi petrec concediul în Anglia.
2: Apoi veți reveni în India?
1: Știu eu. Poate că voi fi trimis în alte parte, la Tokyo, Teheran, Manila, nu știu.
3: Mi se pare că nu ai familie care să te aștepte în Anglia.
1: Nu. Am dorit să-mi păstrez libertatea.
3: Eu doresc să ajung acasă cât mai repede. Vreau să renunț la cariera diplomatică. În Anglia mă așteaptă o delicioasă logodnică, o mamă foarte dominatoare și un tată care mă adoră, nu știu pentru ce.
2: Poate tocmai pentru felul dumitale de a fi direct și plăcut.
3: Mulțumesc, doamna Vitau. S-ar părea că al patrulea pasager a adormit. Asta ar trebui să fac și eu. Mă simt foarte obosit.
5: Poate că dumneata tinere vei reuși să adormi. Eu n-am putut.
3: Din cauza vorbării mele?
5: Exact. Mă numesc Barnard, Henry Barnard, cetățean american. Am nimerit întâmplător în pascul, chiar în toiul revoltei. Șansă, ai neașa?
3: Ascultă, Cami, pilotul nostru trebuia să fie femer, nu-i așa?
5: Nu e fenă?
3: L-am văzut adineauri când a întors capul spre noi. Pot să jur că nu e.
5: A, nu, e greu să fie asta când îl privești prin peretele de sticlă al carlingii. Dar nu văd ce importanță are amănunte.
3: Are. Fenner mi-a spus categoric că el pilotează avionul Maharajahului. De altfel, nu-l putea da pe mâna altcuiva.
2: Atunci cine e pilotul nostru?
3: Nu știu, nu știu. În orice caz îl cunosc bine pe Fenner. Nu e el.
5: Probabil că de la comandament au trimis un alt pilot. Dar ce importanță are asta, tinere?
6: Dacă vom sosi de vreme la Peshawar, voi putea face cunoștință cu el.
7: E nebun!
6: Ce e? Ce e?
7: Vrea să aterizeze aici!
6: Nu.
5: Ia, uitați-vă jos! Nici urmă de hangarele aeroportului! Suntem deasupra munții!
2: Domnul, fie cu noi!
6: Nu, cred că s-a rătăcit.
7: Hei!
6: Nu!
7: Hei, ascultă!
6: Nu, lasă-l în pace,
5: E bun, e nebun! Aterizează pe marginea prăpastei sau în prăpast!
6: Nu, uite! Pilotul ăsta e un as. A reușit să aterizeze. Dar nu înțeleg ce urmărește.
5: Poate are o defecțiune la motor, nu?
6: Nu înțeleg.
7: Omule! Ia rechiul lui.
6: Să-l scoatem afară din tine. Nu te sfătuiesc, Melson. Privește, ne arată revolverul. Rămâneți în avion. Oamenii înarmați ne încojoară.
3: Noi nu avem nicio.
5: Drage, dar de ce? Doar sunteți de la consulatul britanic.
6: Asta a fost condiția pentru evacuare. Să nu avem nicio armă de foc la noi.
2: Eu vreau să vorbesc cu oamenii ăștia în numele Domnului.
6: Nu, închideți, Miss Brinlow. E periculos să coboriți. E limpede. Oamenii ne așteptau. Pilotul face doar o escală ca să ia benzină în rezervoarele avionului, deși nu era prevăzut așa ceva.
7: S-a bătut din drum, s-a rătăcit.
6: Nu, vă rog,
7: se întâmplă?
6: Vă rog, fiți calmi. S-ar părea că omul ăsta a furat avionul nostru.
5: Ce scop? Pentru răscumpărare. În avion sunt doi membri ai consulatului britanic, nu-i așa?
2: Oamenii care ne înconjoară par să fie tibetani.
6: S-ar părea că sunt patani după îmbrăcăminte. Oricum nu vor să ne omoare, altfel puteau să o facă până acum. Ne forțează doar să rămânem în avion.
5: Deci destinația pilotului e alta. Unde ne duce? Ne aflăm în mâinile unui nebun, unui criminal. Decolează.
2: Doamne, apără-ne, Doamne, apără-ne.

0: Culmea e că englezii fac ironii pe socoteala gangsterilor americani, dar nu cred că în Statele Unite s-ar fi putut fura un avion chiar de pe aeroportul armatei.
1: Întreb ce a făcut banditul ăsta cu Fenner.
0: Poate l-a omorât chiar pe aeroport, apoi s-a urcat în carlingă în locul lui. Nu-i de mirare. În zăpăceala de acolo, orice om îmbrăcat în salopetă de aviator poate semăna cu altul.
1: Dar mă întreb de ce nu ne-a sechestrat la sol sub amenințarea armei, dacă vroia o răscumpărare de la autorități.
2: Ar fi fost mai periculos pentru el și fără mai șanse de izbândă.
0: Da, ne-ar prinde bine o dușcă de coniac. Noroc că l-am la mine întotdeauna, servizorul.
1: Bravo, dar de ce nu ne-ai dat să bem până acum?
0: Cred că abia acum am început să înțeleg că am încurcat-o. De fapt, totul e cât se poate de comic, cel puțin pentru mine.
2: O, sper că nu încep să faci o criză de isterie banală.
1: Unde ne duce? Unde ne duce? Uitați-vă pe fereastră, recunoașteți vreunul peisajul?
2: Piscuri acoperite cu zăpadă, ghețari veșnici. Cred că suntem încă la granița Indiei. De câteva ceasuri zburăm spre răsărit. S-ar putea ca asta să fie partea superioară a văii Hindului.
0: Dumneata, da? Cunoști regiunea?
2: Din deducții. Acesta ar putea fi muntele Nalga Parbat din masivul Karakoram. Poate că pilotul cunoaște niște trecători, altfel ar zdrobi avionul de vârfurile munților. Sunt foarte înalți. Un peisaj de capăt de lume, un orizont pierdut.
1: Nu mai aud motorul.
3: Doamne.
1: Aparatul planează, ne prăbușim.
3: Pământul e aproape.
0: Pământul e strâmb. E dincolo de aripa dreaptă. Aparatul se înclină, mă uiți. S-a terminat cu noi.
3: Părinte milostiv.
2: Cred că a plesnit carul de aterizaj.
1: Am ajuns pe pământ sau în prăpastie?
2: Nu, la marginea prăpastiei. Nu vă mișcați încă.
1: Stați, nu mai am răbdare.
2: Nu.
1: Vreau să-l înhați pe nebunul ăsta de pilot, să-i dau un pumn între ochi. Trebuie să-l legăm cu ceva.
3: Luați cordonul meu.
0: Legați-l pe aleș. Așa, mai strâns, mai strâns.
2: Stați puțin. Se pare că omul a leșinat.
0: Ai dreptate. Să-l scoatem din carlingă. Ia uite, e vână la față. Și probabil că a avut un atac de cord.
3: Respiră încă, dar inima i se aude foarte slab.
0: Fă-l să înghită puțin coniac. Uitați-vă la fața lui. Nu e european.
1: Dacă moare, noi nu știm nici măcar unde ne aflăm.
3: Singuri pe piscurile înghețate. Doar harul lui Dumnezeu deasupra noastră.
0: Mai toarne coniac pe gât. Poate se trezește. Uite, omul deschide ochii.
3: Da.
0: Încearcă să ne vorbească.
1: Ca noi? Înțelegi ce spune?
2: De ce ai făcut asta? Unde ne aflăm? Spune.
4: Shangri.
2: Ce-a spus?
4: Shangri. La Maseria Shangri.
3: Omul privește spre vale ca și cum acolo ne-ar trimite.
4: La Maseria.
3: Doamne, a murit. Iartă-l, Doamne, și primește-l în împărăția ta.
2: În limba tibetană, la înseamnă trecătoare în munți. A pronunțat la Maserie și da? Shangri-La.
3: Da.
0: Ești sigur că a pronunțat la Maserie?
2: Sigur. Probabil că există totuși pe aici, pe undeva, o la Maserie, o mănăstire budistă.
3: Trebuie să căutăm această la Maserie.
1: Dacă există.
2: Pilotul privea în lungul văii. Uitați-vă. Se vede parcă un drum.
3: Da.
1: Repet, cine ne poate garanta că odată găsită această trecătoare nu vom fi asasinați?
2: Nimeni. Oricum, e preferabil să mor asasinat decât de foame sau de frig. Să mergem spre vale. Pe pilot îl lăsăm așa. Nu-l putem îngropa.
1: Dacă nu găsim trecătoarea asta, ar fi bine să ne întoarcem și să ne petrecem noaptea la tine. Să nu înghețăm.
2: În sfârșit, spui lucruri raționale, Melisandre. Înainte de a pleca la drum, e bine să respirăm adânc și să ne liniștim bătăile inimii. Aerul e foarte rar rifiat și e greu de respirat aici.
0: Priviți! aceea mișcătoare. Sunt oameni, oameni care coboară de pe coasta muntelui vecin.
3: Într-adevăr, un grup de oameni pare de necrezut în pustietatea asta.
0: Suntem salvați, da, dar cine știe?
3: Mâna providenței, vă spun eu, mâna providenței.
5: Eu sunt de la Lamaseria Shangri-La. Iată un eveniment neobișnuit prin părțile acestea. 4 oaspeți.
2: Oaspeți? Mai degrabă niște oameni nefericiți care au ajuns fără voia lor în acest colț de lume. Am avut un accident cu avionul pe care îl vedeți. Pilotul a murit. După toate probabilitățile, vrea să ne răpească. Nu înțelegem cu ce scop. Înainte de a muri, am murmurat la Maseria Shangri-La. Am dedus, deci, că poate fi prin apropiere. Plecam tocmai în căutarea la Maseriei Shangri-La când am zărit grupul dumneavoastră. Mă bucur că vorbiți englezește.
5: Numele meu este Chang. Dacă vrei să fii amabil, să mă prezinți prietenilor dumitale.
2: Da, cu plăcere. Iată pe Miss Bringlow, domnul Barnard,
6: da.
2: Domnul Melisson. Numele meu este Conaie. Ne puteți da îndrumări cum să ajungem la Shangri-La?
5: Voi fi încântat să vă fiu chiar eu și cu oamenii mei călăuze.
2: Înseamnă să vă întoarceți din drum?
5: Nu e nimic. Un asemenea eveniment se petrece rar pe aici.
2: E departe?
5: Prea departe nu este, dar nici ușor nu puteți ajunge. Cu ajutorul oamenilor și al frânghiilor cu care vă vom lega de ei, puteți urca acolo sus. Voi considera o deosebită onoare pentru mine să vă însoțesc. Bineînțeles, eu merg în litieră dus pe umerii oamenilor, altfel la vârsta mea mi-ar fi foarte greu să urc.
2: Și noi suntem onorați de amabilitatea dumneavoastră.
1: Ca noi cred că acest schimb de politețul e ridicol în situația de față.
7: Vă mulțumim pentru ajutor. Nu vom întârzia prea mult la dumneavoastră și vom plăti pentru tot ce ne veți da. Poate ne veți ajuta să ne găsim drumul de întoarcere. Am putea tocmi câțiva oameni de-ai dumneavoastră. Dorim să ajungem cât mai repede în lumea civilizată.
5: Credeți că sunteți departe de civilizație?
7: Suntem departe de locul unde trebuia să fim. Cât timp credeți că ar putea să dureze drumul de aici până la Peșavar?
5: Mi-ar fi peste putință să vă spun.
8: Totuși văd că aveți la dispoziția dumneavoastră oameni deprinși cu muntele. I-am putea folosi și noi, nu?
5: Asta depinde doar de ei. Eu nu pot decât să vă asigur că veți fi tratați cu toată considerația cuvenită la Shangri-La și că la urmă nu veți avea nimic de regretat.
7: La urmă?
5: Acum, vă rog, serviți-vă cu vinul și cu fructele pe care vi le oferă oamenii mei. Trebuie să aveți putere la urcuș. Peretele de stâncă e foarte abrupt.
3: Și nu există un alt drum mai accesibil spre la Maserie?
5: Nu, suntem foarte, foarte izolați. Aceasta este și bucuria și tristețea noastră. Domnule Canway,
2: da?
5: Contemplați muntele?
2: Da. E o priveliște unică. Cum se numește?
5: Caracal.
2: Caracal?

0: După cum vedeți, suntem mult mai puțin barbari decât credeați.
1: Da, e ciudat. O mănăstire tibetană care dispune de instalații moderne pentru încălzire centrală.
2: Și în plus cu acea notă de rafinament specific orientală.
3: Și covoare, obiecte de artă chineză, tablouri. De necrezut.
2: Baia camerei mele e superbă, din porțelan verde adusă tocmai din Ohio. Spuneți-mi, cum au ajuns toate aceste obiecte aici? Doar am văzut cât de greu accesibilă e la maseria.
0: Stimată Miss Branclaw, toate la timpul lor.
2: Da.
0: Voi răspunde treptat și sper mulțumitor la toate întrebările dumneavoastră. Iertați-mă, dar asta e mentalitatea noastră chinezească și vă rog să țineți seama de ea.
3: Eu apreciez această mentalitate. E discretă și delicată. Mi-am petrecut mulți ani în extremul Orient și cred că, în afară de anumite întâmplări, au fost cei mai plăcuți ani din viața mea.
0: Cred că știți limba chineză.
3: Să zicem că nu mi-e cu totul străină, domnule Chang.
0: Vă rog, serviți-vă din acest fel de mâncare.
3: Da, mulțumesc. Într-adevăr, e delicios. Sunteți gazde primitoare aici la maserie și aveți o comunitate bogată.
2: Mi se pare o regiune încântătoare, dar foarte izolată din cauza munților inaccesibili.
4: Ba chiar amenințători.
2: Da.
4: Aveți aici un formidabil baraj natural care vă desparte de lume.
5: Da, contacte cu lumea văd că ați avut. Tot confortul din la maserie o dovedește. Ar fi bine să ne spuneți totuși cum ne puteți ajuta pentru drumul de întoarcere.
0: Temperamentul dumneavoastră nestăvilit cred că va beneficia de liniștea spiritualizată de la Shangri-La.
5: Cu alte cuvinte?
0: Cu alte cuvinte, un răstim petrecut aici vă va fi foarte folositor.
5: Credeți?
2: Lama care conduce comunitatea e tibetan sau chinez?
0: Nu este niciuna, nici alta.
2: Aveți printre dumneavoastră și englezi?
0: Nu.
2: Nu
0: încă. Suntem 30 în ordinul nostru, dar nu toți au ajuns la inițierea definitivă.
4: Da. N-am întâlnit pe nimeni.
0: Nu cred să-i întâlniți prea curând. Sunt împrăștiați în pavilioane mici așezate pe crestele munților.
3: De fapt, dumneavoastră în ce credeți?
0: E o lamaserie tibetană, dar cu destule principii creștine.
2: Creștine?
0: M-ați întrebat în ce credem. Noi credem în cumpătare. Propovăduim abținerea de la orice excese, inclusiv excesul de virtute. În vale, denumită de băștinaș Valea Albastră, sunt câteva sate izolate. Oamenii sunt conduși religios de ordinul nostru. Noi stăpânim cu o severitate moderată și obținem o ascultare limitată din partea lor. Încercăm să-i facem moderat de lucizi, moderat de virtuoși și moderat de cinstiți.
6: Mai când vine să mă înrolez în ordinul dumneavoastră. Dar place să fiu moderat de băutor, moderat de fustangiu și moderat de cinstit în afaceri.
5: E ciudat, toți suntem atât de bine dispuși și asta după ce abia am scăpat dintr-o situație îngrozitoare. Nu cumva ne-a spus ceva în mâncare. Ar fi oribil.
0: Liniștiți-vă, sunt doar niște ierburi care să vă facă respirația ușoară. Aerul de aici rarefiat e greu de suportat la început.
3: Da, și eu am observat o neobișnuită vioiciune a spiritului.
2: Sper că nu încercați să ne anihilați voința.
0: În niciun caz. Dorim ca spiritul dumneavoastră să se afle în cele mai favorabile momente. Tocmai de aceea ar fi bine să primiți aceste suave sunete în sufletele dumneavoastră.
5: Dar nu aveți un pian?
0: Să ascultăm.

0: Acum, dați-mi voie să vă prezint pe cea care ne-a delectat auzul, vă va încânta privirea cu farmecul chipului său. Aceasta este Loța. Nu încercați să vorbiți cu ea, deoarece nu înțelege decât limba chineză. Îți mulțumim, fermecătoare Loțan.
1: Dar cine e fata asta? E chinezoică și cântă muzică occidentală?
2: Într-adevăr, e de o frumusețe neobișnuită.
0: Nici floarea de lotus ivorie nu seamănă cu paloarea chipului ei. Loțan n-a ajuns încă la completa inițiere în ordinul nostru.
3: Cred și eu că n-a ajuns, e încă o copilă. În ordinul dumneavoastră aveți și femei?
0: Între noi nu există niciun fel de deosebire de sex sau de rasă.
4: La maseria asta e cu totul ieșită din comun.
0: Așa credem și noi. Cu timpul vă veți convinge.
2: Cu timpul. Deci presupuneți că vom petrece aici un timp?
0: Așa cred. Biblioteca, sala de muzică, plimbările prin curtea la maserie vă vor ajuta să vă petreceți acest timp, dar nu vă sfătuiesc să vă aventurați singur coborând peretele de stâncă până în vale. E primejdios?
1: Suntem prizonieri?
0: Expresia aceasta nu e potrivită. Aș spune că sunteți deocamdată în imposibilitate de a pleca din Shangri-La.

0: Deși nu mă aflu de mult timp aici, am început să mă obișnuiesc cu Shangri-La, cu priveliștea pavilioanelor la maseriei, cu aerul rarefiat, cu tăcerea înghețată a muntelui. Dar privilegiul de a te întâlni lățen și de a te asculta cântând la pian e o bucurie pe care o găsesc neobișnuită.
1: Vorbiți destul de bine limba chineză, domnule Conway, și cunoașteți stilul protocolar al politeții chineze. E de înțeles, deoarece ați petrecut atâta timp în extremul Orient, înainte de a fi consul la Bascul.
0: Știați, deci?
1: Știm destul de mult despre fiecare dintre dumneavoastră.
0: Deci, eram așteptați. Deci Chang nu plecase într-o călătorie, ci venise să ne întâmpine. Nimic nu a fost întâmplător.
1: Nimic? Dar niciunul dintre dumneavoastră nu este expus vreunei primești. Credeți-mă, cu timpul veți afla adevărul întreg.
0: Adevărul? Că ne-ați răpit cu avion cu tot, trimițând un om al vostru să piloteze, ca apoi să cereți o răscumpărare de la guvernul britanic, presupunând că ar fi dispus o dea?
1: Ce superficial vedeți dumneavoastră lucrurile. Nimeni nu dorește o răscumpărare. Dacă nu vă veți simți bine aici, sunteți liberi să plecați.
0: Cum? Dacă plecăm singuri la drum, suntem expuși morții mai mult ca sigur. Oamenii din vale care ar putea să ne conducă sunt ai la maserie. Dacă nu li se ordonă acest lucru, nu vor face. Întrebarea e de ce? De ce doriți să rămânem aici?
1: Vei pătrunde treptat și în această taină, domnule Conway. De altfel, cred că dumneata singur vei dori să-ți prelungești timpul petrecut aici.
0: Mă tem că frumusețea dumitale de păpușă ivorie este o cursă care mi se întinde. Voi încerca să o evit.
1: Domnule Conway, noi toți aici încercăm să descifrăm unele secrete ale vieții spiritului. Poate că vorbele noastre, gândurile, ființele noastre, toate fac parte dintr-o poveste care așa trebuie să se întâmple. Sau, privită din alt unghi al timpului, s-a și întâmplat. Deci, nu mai poate fi ocolită acum de noi. Desigur că toate astea se petrec dincolo de înțelegerea noastră.
2: Am bănuit că vă găsesc în salonul de muzică. Bună dimineața, Loțen, mică figurină de Fildeș. Ce bine, Conway, că tu o poți înțelege pe fata asta gingașă.
1: Domnule Conway, spune-te, rog, prietenului dumitale că astăzi îmi pare mai liniștit și că mă bucur pentru el.
0: Nu ai intuit exact, Loțen. Melison este neînduplecat. Vrea să plece cât mai curând de aici.
1: Dar dumneata?
0: Dă-mi voie să-ți răspund în stilul lui Chang. Vei afla dorința mea la timpul cuvenit.
1: Îmi place răspunsul.
2: Conway, tradu-te, rog. Sunt gata să o ajut dacă și ea ne ajută să luăm legătura cu oamenii din vale. E prea tânără și fermecătoare ca să stea într-o mănăstire de bătrâni smintiți.
1: Nu e nevoie să-mi traduceți. Am înțeles gândul domnului Melison. Spuneți-i că nu veți găsi în vale oameni dispuși să facă un drum atât de lung și riscant. Totuși, e posibil ca în următoarele săptămâni sau luni, nu se poate ști data exactă din cauza greutăților drumului, ar fi posibil să sosească aici un convoi cu diverse obiecte pentru folosul mănăstirii. Unii oameni ai convoiului nu sunt localnici, deci s-ar putea să se întoarcă de unde au venit. Dacă domnul Chang ar vorbi cu ei...
0: Crezi că Chang ar fi dispus să ne deschidă o cale spre lume?
1: Domnul Chang dorește cu moderațiune să se bucure de prezența dumneavoastră aici, dar tot cu moderațiune încearcă să nu stea în calea dorințelor dumneavoastră.
0: Dragă Melissa, în curând va veni un convoi aici, aducând lucruri pentru la maserie.
2: Sfârșit!
0: Da.
2: Vom pleca!
0: Da.
2: Vom pleca și o vom lua și pe Loțen cu noi. În ceea ce mă privește, cred că sunt îndrăgostit de fata asta. Hai, hai, frumoasă Loțen, cântă-ne la pian și cântă-ne cu ochii tăi triști și ciudați. Am să te iau cu mine în lumea normală, civilizată, pe care o dorești și tu, deși nu ești conștientă de asta.
0: E ceva plăcut, misterios, și totuși neliniștitor în atmosfera de la Shangri-La. Nu-i așa, Melissa? Uneori am senzația că până și stările mele sufletești îmi sunt transmise de cineva, de ceva.
2: Ai dreptate. La urma urmei, de ce să ne temem? Pentru că nu știu ce vor cu noi cei din mănăstire? Dar am să stric, poate mă va auzi cineva. Mare lor lama! Mare lama! Sau cum te numești? Dă-ne un semn al voinței tale! Omoară-ne! Cere-ne bani de răscumpărare sau ajută-ne să plecăm de aici. Dar fă ceva.
3: Dragul meu, credeam că ai trecut de vârsta adolescenței. Taște-mă!
2: Lasă-mă în pace. Știi că am să plec fără ajutorul tău. O să plecăm și o să-ți o luăm și pe loțen.
4: Sunt fericit să vă găsesc într-un moment atât de agreabil.
2: Îți bagi de noi?
4: Am vrut să spun un moment atât de intens.
2: Chang, vreau să știu când vor veni culacii cu transportul pentru la maserie. Când? Când?
4: Văd că Loțen nu s-a dezobișnuit încă de a vorbi prea mult. E ora ceaiului. Ești așteptată, Loțen?
1: Da, e ora ceaiului. Trebuie să plec. Iertați-mă.
0: E ciudat cum te ascultă fata asta. Se schimbă la față când îi vorbești. Ai o mare putere asupra ei, Chang.
4: Nu cred că eu am această putere. Sper ca în curând să puteți găsi răspunsurile la tot ce vă frământă. S-a petrecut un fapt extraordinar, domnule Canway. Vi se face o mare favoare. Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată până acum, într-un timp atât de scurt. Marele Lama și-a exprimat dorința să vă cunoască chiar în seara aceasta.

0: Mare Lama, iată-l pe noul venit, Hakanoi, supranumit de colegii și profesorii de la facultate, gloriosul Kanoi, despre care ei credeau că va fi sortit unui destin neobișnuit.
1: Deci și pe asta o știți. Mă întreb ce nu știți voi aici.
2: Apropie-te, glorie Kanoi. Doresc ca într-o zi să fii demn de porecla dumitale. Îmi face plăcere să te văd. Ia-l-o călătru de mine. Nu te teme de nimic. Sunt un om bătrân și nu pot face rău nimănui.
1: Este o onoare să pot fi primit de înălțimea voastră, Mare Lama.
2: Știu că spui adevărul. Loțen, te rog, toarnă-i domnului Kanoi din ceaiul pentru oaspeții aleși.
3: Poftim, domnule Kanoi.
2: Știu că petreceți ore agreabile cu Loțen în salonul de muzică. E o tânără foarte talentată.
3: Cer permisiunea să mă retrag.
2: Nu pleca. Chipul dumitale luminează această încăpere. Și acum, domnule Kanoi, pentru că știu că i-ai pus lui Chang și chiar lui Loțen o mulțime de întrebări despre comunitatea noastră, aș vrea să cunoști povestea la maserii Shangri-La.

0: Încearcă să vezi cu ochii minții imaginile pe care ți le voi sugera. Presupun că, în linii generale, cunoști istoria Tibetului. Știu că ai consultat multe din cărțile bibliotecii noastre.
1: Remarcabil, într-adevăr.
0: Da, da. Iată, închipuiți că suntem în secolul al XVII-lea. Creștinismul nestorian e răspândit în Asia. Grupuri de misionari iezuiți ajung până în această regiune inaccesibilă din Tibet.
1: Da. Da. Îi văd.

0: Henry King pleacă la Ordinul Romei, o misiune de 4 călugări. Vor să cerceteze urmele creștinismului primar și să întemeieze noi misiuni creștine.
1: Drumul lor spre sud-vest e îngreunat de piedici incredibile.
0: Trei mor pe drum. Al patrulea ajunge nemâncat, istovit, între stâncile care străjuie trecătoare ce duce la Shangri-La.
2: Așa, fiule, îmi urmez gândul.
0: Oamenii din vale îl salvează, îl îngrijesc, apoi el
1: începe să predice creștinismul.
0: Da. Ce credință au acești oameni simpli care își cultivă pământul?
2: Budistă.
0: Îi văd ascultând cu interes ce le spune călugărul tânăr, cel care
1: e originar din Luxemburg.
3: El se numea Pero.
1: Exact. Sub îndrumarea lui se ridică aici o mănăstire creștină prin anii 1734-1735.
2: Pero era un erudit. Studiase la Paris, cunoștea bine muzica, artele.
3: Dar îi învăța pe oameni și bucătăria franțuzească, nu numai catehismul.
1: Dorința lui era ca pe aceste locuri unde oamenii trăiau sub semnul lui Buddha să întemeieze o credință creștină. Oamenii din Valea Albastră îl divinizau, considerau că are puteri supranaturale. El începuse să cunoască levitațiunea, telepatia.
2: Da, el a cunoscut elemente ale marii înțelepciuni a lui Buddha. Dar a înțeles și că există o tulpină din care își trage seva toată înțelepciunea religiilor lumii. Prin budism i s-au dezvăluit marile secrete ale omenirii, principiul transformării, al cauzalității tuturor lucrurilor.
1: Și cel mai înalt, acela al reîncarnării, al transmiterii sufletului dintr-un corp într-altul de-a lungul timpurilor.
3: Pero a înțeles că viața e un izvor de suferință, deziluzii, și singura salvare e renunțarea la plăceri meschine prin perfecționarea spirituală.
0: Da, principii care au influențat și dogma creștină.
3: Între timp, el devenise un mare înțelept, care reușise să pătrundă tainele celor două mari credințe și începuse să scrie despre ele.
0: Îl văd. El nu îmbătrânea, mai ales de când practica metode speciale de a respira, de a mânca, de a gândi. Este uluitor tot ce simt.
1: Lotzen, marele lama ar mai dori un ceai și de asemenea oaspetele nostru.
3: Îndată.
0: Aroma lui e dulce acrișoară, îmi dă o ciudată stare. Văd, Aivea, imaginile pe care le evocați.
2: Aș vrea să mai privești ceva cu ochii minții. De o parte, lumea rămasă dincolo de acești munți, lumea cu orașele și oamenii îngrămădiți în ele, încrâncenați în căutarea unei fericiri meschine, materiale, profitând animalic de viață, căutând să-și fure unii altora bucurii trecătoare, pentru care sunt gata să se ucidă. Iar pe de altă parte, Shangri-La, luminată de credința în avide comore ale spiritului omenesc, intangibile în fața războaielor, urii, prostiei, violenței, străjuită de trecătoarea munților inaccesibili.
1: Pentru noi, cei din ordinul lamaseriei, mai este un drum lung de străbătut. Dar lumina înțelepciunii a început să mi se arate, nu-i așa, Lotzen?
3: Nu știu. Acum am învoirea să plec, mare lama.
2: Copile, ești încă departe de adevăr. Du-te.
1: privește acest portret. Este al călugărului Herschel, cel căruia dezvoltarea modernă a maseriei datorează mult. Și el a sosit flămând, rătăcit, căuta zăcăminte de aur în pieptul munților aceștia. Dar cu timpul liniștea și libertatea spirituală aflată aici l-au făcut să nu mai plece până când a murit.
0: Cine l-a ucis?
2: Deci spiritul dumitale a înțeles că a fost ucis.
0: Da, el a fost ucis de acel explorator englez pe care îl văd în ceață, un om bărbos cu păr roșcat, care aflase că nu va mai putea pleca de aici niciodată și atunci l-a ucis pe Herschel într-un mod șosnic.
2: Să nu ne mai amintim cum.
0: Dar nu, omul acela aflase ceea ce aflu acum și eu, că nu mai pot pleca de aici. Ce ciudat, mă simt în păcat cu asta.
1: În tot acest timp au mai venit vizitatori la maserie, dar din ce în ce mai puțin, deși emisarii ai noștri căutau să-i întâmpine, să-i ajute ca să ajungă aici.
0: Sau chiar să-i aducă aici ca pe noi. Îi văd rătăciți, bolnavi, înfometați, speriați. Iar Shangri-La, care stă la pândă ca un imens păianjen, gata să-i prindă în plasa lui.
1: Îți aduc aminte că oricine e liber să plece.
0: Fără niciun ajutor? Răspunde-mi, Chang.
2: Oamenii din vale își părăsesc cu greu satele, chiar dacă sunt bine plătiți. Ei cred că dacă mor în aceste călătorii spre lume, sufletul lor nu se mai întoarce niciodată și mor blestemați, nemai putându-se reîncarna.
0: Dar noi, cei patru, ultimii veniți.
2: Fiule, ai mult timp de gândire. După această lungă conversație ciudată pentru dumneata, în care ai înțeles trecutul, prezentul și viitorul la maseriei, crezi că poți vedea mai limpede această aventură a dumneavoastră? Crezi că poți bănui și altceva?
0: Da, am înțeles multe lucruri, chiar dacă unele nu-mi sunt pe plac. Și deși pare cu neputință, deși pare de necrezut, ghicesc ceva care depășește capacitatea mea de înțelegere. Ghicesc...
2: Despre ce este vorba, fiule?
0: Despre faptul că dumneata mai ești și astăzi în viață. Că dumneata ești

0: Canoa, poți să intru?
1: Ușa e descuiată.
2: Dracule să fiu, dacă mă pot obișnui cu viața din Shangri-La.
3: Dar ce văd, ai început să te așezi pe jos, pe covoraș și să meditezi.
1: Nu te înșeli. Chang mi-a explicat anumite tehnici de respirație, de meditație și încerc să le practic.
3: Dragul meu, pe cinstea mea, dar ai început să...
1: Spune, am început să nebunez, nu-i așa?
3: Iartă-mă, dar așa s-ar părea.
1: Spune-mi, dacă din întâmplare am nimerit în colțul ăsta de lume și am dat aici de niște credințe și ritualuri foarte interesante care pot antrena trupul eliberând spiritul, de ce n-aș încerca să le înțeleg, să le practic, dacă sunt atât de binefăcătoare? Acum avem timp, înțelegi? Timp de a citi, de a gândi, pentru a asculta muzică, chiar și pentru a respira, contemplând muntele din fața noastră.
2: Omul întreprinzător, englezul eficace de la consulatul britanic din Bascul, își arată o altă față a medalii.
1: Exact. Am să încerc să ți-o explic într-o zi.
3: Mulțumesc, nu e nevoie. De fapt, am deranjat ca să spun ceva important. Știi de unde vine Barnard, americanul?
1: Înainte de a ajunge la Bascul, căutase petrol pentru o companie. Revolta din Bascul l-a prins pe străzi, s-a refugiat la consulatul britanic, apoi când a înțeles că pașaportul lui americanul poate totuși cruța de gloanțe, s-a îmbarcat cu noi în avion.
3: I-ai văzut pașaportul?
1: Da.
3: E bine, află că e fals. Omul ăsta nu e Barnard, ci Brian Chalmers, ex-crocul. Ai auzit de el, nu? Aseară și-a pierdut portofelul, iar Chang, care l-a găsit, mi-a dat mie, crezând că e al meu. L-am deschis să văd al cui e. E plin de tăieturi din ziare care vorbesc de Brian, de urmărirea lui. E o fotografie care seamănă bucățică ruptă cu Barnard, doar că are mustață. Omul ăsta este un pungaș primejdios. O mulțime de oameni și-au pierdut averea din cauza lui, fiind acum urmărit de poliție.
1: Da, da, ai dreptate. Nici nu putea găsi o ascunzătoare mai bună ca Shangri-La.
3: Tocmai asta e. Nu crezi că ar fi putut plăti pilotul pentru ca să-l ducă într-o ascunzătoare sigură?
1: Ar fi o ipoteză. Dacă aș fi știut cine e când eram la Bascul, aș fi cerut la Deli instrucțiuni, dar așa?
3: Ți s-ar părea absurd să-i pui acum cătușele la mâini? Dar la întoarcere ai fi privit cu admirație.
1: Nu, în situația actuală acest lucru nu mai are importanță.
3: Ai început să te schimbi. Ești sau nu ești consul britanic?
1: Dar individul ăsta e cetățean american, dragul.
4: Cum e? Melisone, la dumneata.
3: Mă urmărești, Barnard?
4: Cred că îți plac prea mult romanele polițiste. Nu te urmăream, dar am înțeles ce s-a întâmplat. Uite ce e. Odată și odată tot trebuia să aflați. Oricum e o lipsă de prevedere din partea mea să las tăieturile din ziare în portofel, nu?
3: Brand, știu că ăsta e numele dumitale. Excrocheriile dumitale nu ne interesează acum și aici. Vei răspunde de pentru ele la întoarcere. Vreau doar să știu dacă ești răspunzător de răpirea noastră. Cum te cred lipsit de scrupule, bănuiesc că ai aranjat-o din timp.
4: Dacă mai puteți crede cuvântul meu de onoare, vi-l dau. Nu am niciun amestec în treaba asta. Dar de ce să vă mint, îmi convine de minune.
3: Aha.
4: Vreau să mă înțelegeți. Am avut o serie de ghinioane în afaceri care mi-au evaporat depozitul de bani, adică banca.
1: Adică averea celor care abuseseră încredere să-și depună banii la banca dumitale.
4: Și-au depus banii pentru că erau incapabili să-i administreze.
3: Da, pentru că și-au închipuit că sunt în siguranță.
4: Banul nu poate fi nicăieri în siguranță. E ca și cum o umbrelă te-ar apăra de un uragan. Madison, n-o să mă sperii de gura dumitale. Am cutreierat toată Europa cu poliția pe urmele mele.
3: Fii sigur că la întoarcere poliția o să te umfle chiar de la aeroport.
4: Zău! Și crezi că acest lucru se va întâmpla curând?
3: Da. În scurt timp va sosi aici un convoi.
4: N-aveți decât să plecați cu el. Eu mai stau.
3: Crezi că acum, după tot ce știu în legătură cu dumneata, te voi lăsa să scapi?
4: Mă distrez, Madison, mă distrez. În orice caz, mă voi întoarce în America doar după un timp și mai ales bogat. Aș vrea de pe acum să văd mutrele celor de la poliție când mă voi întoarce doldura de aur. Sunteți orbi? Servitorul meu mi-a arătat prin semne că munții din jur au peșteri bogate în aur. Păi cu ce credeți voi că au plătit călugării ăștia bătrâni tot ce au transportat aici? Cărți, pian, tablouri, obiecte de artă la asemenea distanță. Într-un loc aproape inaccesibil.
3: Mă dezguști, Barnard.
4: Dar dacă te iau părtaș la exploatarea aurului...
3: Eu vreau să plec de aici. Că cât mai curând.
4: Mai bine mai târziu și bogat.
1: Știți ce mi se pare ciudat? Că din cei 4 oameni aduși aici cu avionul, împotriva voinței lor, 3 au toate motivele să găsească o consolare în această aventură. Și ei probabil că au știut asta.
3: Ei cine? Călugări ăștia nebuni?
4: Mai puțin nebun decât crezi, băiete.
3: Dar care e a treia persoană de care vorbea? Eu în niciun caz.
1: Bernard are nevoie de o cură de odihnă departe de poliție. Miss Bringlong simte o chemare să evangelizeze populația din vale. Pentru asta și început să învețe gramatica tibetană, iar eu... Ei bine, motivele mele sunt probabil mai simple. Mie pur și simplu îmi face plăcere să mă aflu la Shangri-La.

0: forță, nu te opri. Cântă, cântă mai departe. Aș avea atâtea să-ți spun. Știu că-mi poți ghici gândurile, dar o fată ca dumneata nu poate înțelege zbuciumul unui bărbat.
1: Înțeleg. Spui, Melison.
0: Astea sunt primele tale cuvinte englezești.
1: Ale doilea.
0: Ești adorabilă. Ascultă, ești singura ființă de aici în care am încredere. Încredere.
1: Încredere? Conway?
0: Am avut încredere în el, l-am considerat un erou, un model, dar acum și-a pierdut voința. Tu știi asta?
1: Chang.
0: Da, el îi vorbește, îi șoptește toată ziua. Tu mă înțelegi, vreau să plec. Să plecăm. Noi doi. Tu trebuie să vorbești cu oamenii convoiului. Le vom da bani, mulți bani, ca să ne ducă până la primul oraș apropiat, iar de acolo la Peșavar și apoi Londra. Tu și cu mine. Când sosesc, ai vreo veste?
1: Peste zile.
0: Peste câteva zile, așa. Micuța mea, ochii tăi îmi spun tot ce gândești. Și tu vrei să pleci de aici. Vrei să fim împreună, nu?
1: Lotzen, nu pot. Lotzen, Conway.
0: Vrei să spui că trebuie să meargă și Conway cu noi. Desigur, el e energic, descurcăresc cu sângele și un minunat alpinist. Dar acum nu mai e același.
1: Conway.
0: Te-am înțeles. Trebuie să-l convingem.
1: Conway.
2: Lotzen, mă tem că oaspetele nostru e obosit și nu mai dorește să asculte muzică. Poți să pleci.
0: Termină data, Chang. Nu mai goni. Acum e sub ocrotirea mea. E logodnica mea.
2: De asta plângeai, Lotzen.
1: Gândul că voi fi logodnica lui îl liniștește, Chang. Te-am rugat să mă lași să-l conving încetul cu încetul să rămân aici. De ce intervii?
2: Fiindcă de fapt îl minți. Știi bine că nu veți putea pleca de aici. Când va înțelege asta, ce se va întâmpla în sufletul lui?
1: Dumitale, nu-ți pasă de sufletul lui.
2: E adevărat. Acum mult timp am trecut și eu prin aceleași tulburări ca ale lui.
1: Și văd că încă nu te-ai vindecat.
2: Ești crută. Iubirea mea a rămas ca un aur, ca un parfum. Te învăluie. Dar de când a apărut acest tânăr needucat...
1: Să nu te atingi de el. El a rămas el însuși. Nu a căzut sub vraja voastră.
2: Credeam că sentimentele tale se îndreaptă spre Conway.
0: Terminați, nu mai vorbiți chinezește. Vreau să știu ce pui la cale, Chang.
3: Dragă Melissa, iar te agiți. Ce s-a întâmplat?
2: Nimic. Nimic deosebit, doar că domnul Melison s-a logodit cu Lotzen și vor să plece împreună. Bineînțeles, sunt liber să o facă, deși nu-i sfătuiesc să moară de fric și de foame undeva într-o văgăună rătăcind prin munți. În fond, ar putea rămâne la Shangri-La împreună. Ar fi o nouă formulă pentru ordinul nostru atât de tolerant. Ce amuzant! Lotzen e îndrăgostită. Sper că e îndrăgostită cu moderație ca tot ce se petrece aici, căci dacă Melison ar descoperi că Lotzen... descoperi că Lotzen nu e! Iertați-mă! S-ar părea că reminiscențele trecutului mă mai răscolesc. Îți cer iertare, mare stăpân, care mă auzi și mă știi. Iertare, Lotzen. Mă duc să meditez la fragilitatea hotărârilor omenești.
0: Conway, ți-am spus că aici e o atmosferă

Te las. Cu Loțen să discutați câți oameni ar fi necesari. Ce ar trebui să luăm cu noi? Corturi, mâncare, pături, îmbrăcăminte. Convoiul sosește în câteva zile. Nu putem rata ca nu e o astfel de ocazie.

0: Deci, toți trei.
1: Nu înțeleg.
0: S-ar părea că Chang te-a iubit și nu e încă vindecat de asta. Melisande te iubește, iar eu, și eu te iubesc, Luțen. Probabil asta e misiunea dumitale aici. Să farmeci pe cei care vin și să-i faci să nu mai plece.
1: Dumneata, Canui?
0: Mărturisesc. Tocmai începusem să mă împac cu ideea.
1: Dar rămâne aici?
0: Da. De-am desăvârșit spiritul departe de lumea brutală, ignorantă. Și de a te avea mai aproape. Recunosc, nu sunt un impulsiv pătimaș ca Melisande. Și probabil că pasiunea lui te-a cucerit. Îl invidiez.
1: Canui, trebuie să știi cum am ajuns aici. Părinții m-au logodit cu un prinț din Turkestan. Am plecat spre Kashgar să-mi întâmpin logodnicul pe care nu-l cunoșteam. Ne-am rătăcit în mijlocul munților și aș fi pierit cu suita mea dacă nu ne-ar fi găsit emisarii la maseriei. De atunci sunt aici. Credeam că mi-am găsit liniștea, dar mă mințeam. De când ai apărut dumneata, mă simt aceeași fată de 18 ani care pleacă în întâmpinarea iubirii.
0: Atunci, de ce să nu rămânem împreună aici?
1: Aici? Aici nu se poate. Am fi ca într-o colivie. Vreau să plec cu voi orice mi s-ar întâmpla. Vreau să trăiesc ca o ființă obișnuită. Vreau să iubesc. O clipă de viață adevărată și apoi...
2: Și apoi poți muri. Sau și mai rău. Domnule Canui, Marele Lama dorește să-ți vorbească. De tine nu mai e nevoie acolo, Lotsen.
1: Nu te duce, Canui. Te rog, te rog, nu te duce.
2: Lotsen, cred că ne-am înșelat asupra dumitale. Nu ești femeia plină de har ce păreai a fi. Ești o femeie obișnuită. Să mergem, Canui. Marele Lama te așteaptă.

0: Scanei, fiule, te-am poftit iar să vii la mine. Acum vreau să-ți vorbesc fără niciun martor.
1: De fiecare dată când m-ați chemat aici, am avut aceea senzație de bucurie spirituală nemăsurată și de tristețe.
0: Știu ce furtuni îți răscolesc sufletul. Am văzut cu ochii minții tot ce s-a petrecut în salonul de muzică. Lotzen nu e încă ceea ce ar trebui să fie și asta e înspre răul ei. Nici Chang nu e complet invulnerabil sufletește.
1: Și nu vi se pare firesc? De fapt, ați oprit viața acestor oameni ca și cum i-ați fi înghețat brusc. Acum vă miră că sub poșghița de gheață austeră există încă patimi omenești?
0: Nu, fiule, e firesc ceea ce se întâmplă. Dintr-o ciudățenie a sorții, sau mai bine zis, datorită calităților dumitale născute, te-ai comportat cu moderație, în durere și afecțiune, chiar în speranța te-a plecat de aici. Discuțiile pe care le-am avut împreună în scurtul timp de când ai venit aici m-au făcut să te cunosc profund. Am încredere în judecata dumitale. Ești cel mai potrivit pentru marea taină pe care vreau să ți-o încredințez.
1: Mie o taină?
0: Cred că înțelegi că toată această strădanie pentru a ne ține în viață cât mai mult are un sens. Nu urmărim o experiență în care omul să poată trăi peste limitele normale.

0: aici la Shangri-La, clima specială, adâncirea tainelor budismului, credința creștină și ascetismul ei, toate ne-au dus la prelungirea vieții într-un mod aproape absolut. Deși sfârșitul firesc va veni.
1: Chiar și pentru Marele Lama, care pare nemuritor?
0: Da, și asta se va întâmpla curând. De ce te-am chemat? Mai ai răbdare și ascultă-mă. Cele mai frumoase lucruri din viață sunt trecătoare, sortite pieirii. Iar războiul, desfrânarea, brutalitatea vor ajunge într-o zi să stârpească de pe pământ totul. Vezi? Tu vezi ce văd eu, fiule?
1: Da, neamurile pământului se întrec între ele nu pentru înțelepciune, ci pentru lăcomii josnice. Războaiele pustiesc, ruinele se așterg pe pământ în largul mărilor și toate din vina intoleranței și patimilor omenești.
0: Vezi cum fiecare armonie, carte, tablou, descoperire, tezaur, născut din zbuciumul de milenii al umanității, este în primejdie. Doar dacă va rămâne un loc intangibil în care urgiile omenești să nu poată pătrunde, în care comorile omenești sau măcar amintirea lor va putea fi păstrată. Și aceasta este Shangri-La.
1: Când cei tari se vor mânca între ei, cei umili vor moșteni pământul, arca lui Noe va salva seminția omenirii?
0: Ai înțeles viziunea mea, fiule.
1: Dar acest dezastru al omenirii ar putea fi oprit. Am putea striga tuturor: sunteți în primejdie, veți cădea în propria voastră capcană.
0: Nu ne-ar auzi nimeni, pentru că așa trebuie să se întâmple. Soarele nu va lumina la nesfârșit pământul. El va deveni incandescent. Gheața de pe pământ se va topi. Oceanele se vor evapora. Soarele va înghiți pe rând planetele, apoi va exploda și totul se va întoarce cu mii de ani înapoi, răsucind această roată a lumii sub marele semn a lui Dumnezeu.
1: Dar până atunci?
0: Până atunci, omenirea va renaște de mai multe ori din proprie ei cenușe. Dacă își va putea păstra intact cel mai de preț lucru, comorile sale spirituale. Pentru asta Domnul a vrut ca Shangri-La să existe și poate și alte vetre nestinse ale memoriei omenirii. Fiule, vreau să-ți încredințez dumitale moștenirea și destinul la maserii Shangri-La.
1: Da, dar nu mă simt demn. Nu sunt pregătit.
0: Din clipa când ai fost adus aici, am știut că tu ești urmașul.
1: Părinte, părinte, vocea ta se stinge.
0: Acum pun capăt prin propria mea voință vieții pământești. Orice ți se va întâmpla de aici înainte, nu uita tot ce ți-am încredințat.

0: la noi? Da. Iartă-mă că te trezesc.
1: Ce?
0: Prietenul dumitale, Melison, a avut un accident. Te roagă să te duci la el.
1: Grav?
0: Grav. Prin urmările lui, nu vom putea pleca mâine dimineața așa cum hotărâsem.
1: Cum? Ai fi plecat fără să ți-ai rămas bun de la mine?
0: Deci rămâi?
1: Nu-ți pot răspunde încă. S-a întâmplat ceva. Ceva care mi-a schimbat tot cursul vieții.
0: Discuția cu Marele Lama înainte ca el să-și aleagă drumul spre moarte. Nu-i așa?
1: Deci știi?
0: Totul a fost pregătit pentru asta. Te-au pierdut.
1: Și eu pe tine. Vei pleca cu Melison?
0: Voi pleca nu pentru el, ci alături de el. În vale au sosit oamenii cu transportul. Le-am trimis vorbă și câțiva dintre ei sunt dispuși să se întoarcă până la cel mai apropiat oraș, bineînțeles contra unei sume substanțiale de bani. Eu vreau să plec cu orice preț.
1: Povara lăsată de Marele Lama e prea grea pentru a pune în cumpână.
0: Cu mine?
1: Nu, ar fi prea meschin, prea egoist să mă gândesc doar la mulțumirea mea sufletească.
0: Da, ai dreptate. Vino cu mine la Melison care te așteaptă.
1: Deci, l-ai ales pe el. Răspunde-mi. Vrei să fii cu mine sau cu el?
0: De răspunsul meu depinde hotărârea ta de a pleca din Shangri-La?
1: Nu știu, nu știu. Ah, de ce trebuie să mă aflu în fața acestei alegeri? De ce?
0: Chiar dacă nu ne vom mai vedea niciodată, vreau să știi că gândurile mele vor pune întotdeauna pe chipul tău pe cetea dragostei.
2: Bine că ai venit cu noi. Ți-a spus Lotzen. Avem câțiva oameni care pot veni cu noi pricepuți în drumul de munte. Totuși ar fi bine ca tu să conduci această expediție. Dacă n-ar fi fost blestemat asta de gleznă, plecam mâine.
1: Ia să văd. Nu, nu, nu e prea grav. Cred că e o luxație a gleznei. Va trebui să amân drumul câteva zile.
2: Oricum, culacii vor să se odihnească. Dar într-o săptămână plecăm. Tu vei hotărâ.
1: Nu te grăbi. Cred că nu pot prelua comanda acestei expediții.
3: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
3: Echipa noastră se regăsește?
4: Am auzit că ai pățit ceva, Melson.
2: Da, Miss Brinclow.
3: Da?
2: V-am rugat să veniți aici pentru că a sosit convoiul jos în vale.
3: Da.
2: Am reușit să convingem câțiva oameni să plece înapoi cu noi. Ce hotărâți?
3: De fapt, în ultima vreme v-am întâlnit mai rar pentru că am planuri serioase. Studiez limba tibetană. Cred că voi rămâne aici mai mult timp. Poate cu următorul convoi voi pleca, nu știu.
2: Nu vă înțeleg. Aveți prilejul să scăpați de aici. Și...
3: uite ce, m-am gândit mult și am înțeles că dincolo de această aventura noastră există o putere misterioasă. Eu nu mă pot îndoi de hotărârile providenței. Trebuie să-mi exercit misiunea mea de evangelizare printre oamenii văi albastre. Până acum ei au luat contact doar cu credința catolică, nu și cu cea protestantă.
2: Deci rămâneți?
3: Da.
2: Dumneata Barnard.
4: Da.
2: Știu că ai interesul să mai rămâi aici.
4: Da, da, da. Nici eu nu voi veni. Amân întoarcerea în lumea civilizată. V-am spus că prin împrejurim sunt tone de aur. Acel metal minunat care îți dă putere și bogăție. Aurul. Nu mă întorc în America fără saci două doar de aur.
2: Așa deci v-au învăluit în iluzii pe fiecare. Ce bine vă cunosc acești călugări. Ce bine v-au studiat. Aveau nevoie de adepți. Ne-au răpit și acum cu vorbe mieroase v-au ademenit. Ce porcărie. Da, cu mine nu le-a mers. Pentru că eu sunt un om normal. Dumneata Canui, sper că vei renunța la meditațiile dumitale și vei veni cu mine și cu Loțen.
1: Prieteni, acum pot să vă fac o mărturisire. Marele Lama m-a chemat la el pentru ca să-mi lase moștenirea spirituală a lamaseriei Shangri-La.
4: Dar nu mă miră, erai cel mai potrivit. Călugării ceilalți sunt sau asiatici sau foarte bătrâni.
3: Da, și mie mi se pare că a făcut cea mai bună alegere.
5: Asta e o poveste ridicolă. Consulul britanic Hakanui să dispară într-un loc necunoscut în Tibet pentru a deveni mare lama. Dar ești orbit, prietene, trezește-te.
6: Stimați oaspeți, v-am adus fructe și sucuri de plante. Am aflat că domnul Melison e bolnav.
5: Probabil că ai aflat și că unii dintre oaspeții dumitale s-au hotărât să rămână aici, deși li s-a evit prilejul să plece.
6: Nu pot decât să mă bucur de asta. Ospitalitatea noastră...
5: Ospitalitatea voastră e interesată. Ați făcut tot ce ați putut pentru a-i convinge pe acești oameni să rămână aici de bunăvoie. Probabil ca să nu nebuniți de singurătate. Eu însă voi pleca. Nu mă pot opri.
6: Dar nici prin gând nu-mi trece. Vei constata pur și simplu că oamenii cu care ați vorbit vor renunța rând pe rând să plece cu voi, iar cei doi care nu sunt locuitori ai Văii Albastre nu vor ști cum să se descurce singuri, nu cunosc bine drumurile.
5: Chang, ești de un cinism revoltător.
6: La urma urmelor, trecătoarea e deschisă. Nu avem alți pasnici decât cei cu care ne-a înzestrat natura. Toți care au plecat din lamaserie au fost bucuros să se întoarcă după o singură noapte petrecută pe platoul munților.
5: Afară de cei care nu s-au mai întors.
6: Exact. Afară de cei care nu s-au mai putut întoarce.

0: Și totuși, Conway, ai plecat cu Melison și cu Lotsen. Altfel n-ai fi ajuns aici. De ce?
1: Nu. Nu știu de ce. Poate o iubeam mai tare decât îmi închipuiam pe Lotsen. Și nu voiam să o pierd. Nu voiam să-mi ia Melison. Sau poate că nu eram încă demn de tot ce-mi destinase marele lama. Știi, toate scenele pe care ți le-am povestit mi-au revenit în memorie, nelegate între ele, frânturi de imagini. Acum e prima dată că le înțeleg în desfășurarea lor.
0: Dar spune-mi, ești sigur că totul nu e o invenție a minții tale bolnave de friguri, de privațiuni?
1: Nu.
0: Ești sigur că după prăbușirea avionului nu ați încercat să ajungeți într-un oraș cu toții și că rând pe rând ceilalți au pierit? Răspunde-mi.
1: Spune-mi, ați mai găsit vreodată avionul nostru?
0: Nu, deși s-au făcut unele cercetări, dar putea să se desfacă în bucăți după prăbușire și să nu se mai poată găsi nimic din el.
1: Ți-am povestit că nu a fost așa.
0: Atunci, dacă ți s-a întâmplat tot ce mi-ai povestit, unde e Melison? Unde e Lotsen?
1: Melison n-a rezistat drumului. S-a îmbolnăvit și a murit, ca și ceilalți doi oameni care erau cu noi. Iar Lotsen? Mi s-a spus că am fost adus la spital în stare de inconștiență de o bătrână chimesoaică. Înțelegi ce înseamnă asta, Ruth? Era Lotsen, sărmana, odată plecată din atmosfera rarefiată la maseriei, a ajuns la vârsta ei adevărată.
0: Oprește-te! Totul, nu știu, pare imposibil, o poveste nebunească, deși cuceritoare. Spune-mi, unde se află Shangri-La? A auzit vreodată cineva despre ea? Apare pe vreo hartă? Mă voi interesa, îți promit.
1: Nu, ai jurat că o să mă ajuți, Ruth. N-am visat. Nu știu cum am ajuns la spitalul ăsta, nu mi-amintesc drumul până aici. Parcă ar fi durat ani. Vreau să mă întorc acolo, trebuie.
0: Ești nebun, Conway?
1: Nu sunt. Trebuie să mă însănătoșesc ca să pot ajunge acolo. De asta n-am vrut să vorbesc cu nimeni despre mine. N-am vrut să știe nimeni cine sunt, ca să nu mă poată opri nimeni. Marele Lama spunea, orice ți s-ar întâmpla de aici înainte, nu uita ce ți-am încredințat. Poate că și plecarea mea de acolo a fost gândită de el, tocmai pentru a mă face să aleg în sfârșit între meschinăria lumii noastre și spiritualitatea lamaseriei.
0: Chiar dacă ar fi așa, chiar și lamaseria această oază ar putea dispare într-un viitor război distrugător. Înțelege, omule, totul e o iluzie, un mit.
1: Nu cred, e o realitate. Oricum, nu-mi pasă, trebuie să fac asta.
0: Poate că vrei, de fapt, să o găsești pe micuța chinezoică, dacă ea a existat într-adevăr.
1: Da, a existat. Și dacă mai e în viață, acolo ar trebui să se întoarcă. Iar dacă nu, îi voi regăsi imaginea delicată, aplecată deasupra pianului, în salonul de muzică.
0: Bine, Glorie, s-ar părea că într-adevăr ai fost sortit unui destin neobișnuit și chiar dacă mă asociez unui vis nebunesc, te voi ajuta. Îți voi organiza o expediție încercând să ghicesc din tot ce mi-ai spus unde ar putea să fie lamaseria, dacă Shangri-La există cu adevărat. Atunci te vei întoarce acolo.
1: Acolo, unde înserarea cea mai albastră din lume, unde muntele de gheață străjuiește ca o frunte senină la maseria, unde departe de zbucium lumii, clipele calme ale timpului contemplă veșnic prezent.

0: Ați ascultat Orizont pierdut de James Hilton. Dramatizare radiofonică de Rodica Suciu Stroescu. Distribuția a fost următoarea: Canway, Damian Crâșmaru; Mallison, Dan Condurache; Miss Brinklow, Carmen Stănescu; Barnard, Radu Panamarenko; Lama, George Constantin; Chang, Constantin Dinulescu; Lotsen, Anca Sigartău; Maica Superioară, Julieta Strâmbeanu; Rutherford, Sorin Gheorghiu; asistentul medical, Nicolae Călugărița; redactor, Mircea Popescu; asistența tehnică, Ani Ștefănescu și Paula Radu; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Simona Tudor; regia tehnică, inginer Luiza Mateescu; regia artistică, Constantin Dinischiotu.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Idolul și Ion Anapoda. Comedia amară de George Mihail Zanfirescu. Adaptare radiofonică de Raluca Zanfirescu și Mihai Zira. Distribuția: Ion, Radu Berigan. Frosa, Raluca Zanfirescu. Stăvăroaia, Silvia Dumitrescu Tinică. Mioara, Iarodara Negrim. Walter, Virgil Popovici. Aristotel, Ionescu John. Icu Dănicel, Mițura Arghezi. Regie artistică, Mihai Zira. Înregistrare făcută în anul 1958.

0: Așa, am ajuns în sfârșit acasă. Încep să mă urc de Madame Stavr. Patefonul ăsta mi-a rupt mâna. Așa. Cet. Unde să pun plăcile acum? Aici, pe măsuța asta.
1: Cine e prosto? Cine e acolo? Dumneata ești? Nu-i nimeni coniță să rămână. A venit dânsul de la bancă. Dar ce ai rămas așa?
0: Lasă-mă, Frosto, că-mi vine să plâng.
1: De ce?
0: Tu nu vezi ce pagubă și ce nenorocire?
1: Ce?
0: Nu vezi?
1: Nu.
0: Plăcile. Patru și toate frumoase. Patru și le caut de o lună. Abia le-am găsit după ce am răscolit toate magazinele din centru într-o prăvălioară de pe Dudești. Ia uite, fără mine. Mai bine m-a călcat tramvaiul pe Bulevardul Ferdinand.
1: Mai bine, că s-au spart. Nu te pomenești că iar ne-ai adus în casă.
0: Patefonul? E sigur că l-am adus, dar nu era să-l las cadou reparatorului.
1: Vai de mine, iar o să o doară capul pe stăpână și să vezi supărare la domnișoara, ca să nu mai vorbim de conașul Walter, care...
0: Taci frumoșico, sau mai domol. O să cândă, n-o să audă că... Nu mai pun ac de metal, pun un vârf de scopitoare în loc de ac. Cântecul o să se audă ca în vis, numai pentru mine. Eu nu voiam scăpa de balamuc, eu.
1: Noi am scăpat, matale, ai scăpat cum o fi tot bun. Numai să nu mai aud pe Cucoana, pe domnișoara și pe conașul Walter. Lor nu le place vârtelnița din cutia aia care urlă când îi dai drumul, de parcă ar fi ascuns în ea un câine turbat.
0: Că... Pardon, ca să fiu sincer, nici mie nu-mi plac toate metehnele lor. Și le rab.
1: Dânsule.
0: Că așa se face între oameni cult și gentili. Ai auzit pe mine că mă plâng de dureri de cap după ce o ascult pe stăvăroaia vorbindu-mi câteva ore de pinteni și de pampoanele pe care le purta reposatul la paradă și pe care le ține atârnate de pereții ăștia ca la muzeu? De crizele lui de ficat? Da, Milari. Milari, cine îi face toate gusturile? Acasă, pe stradă și la bancă? Și cine se supune la toate capriciile ei de copil răsfățat? Știi bine de câte ori m-a sculat ca să alerg în toi o nopții pe ploaie sau viscol de la noi din Dudești până la Cotroceni în căutarea unui farmacist care să nu mai ia la palme că îi stric somnul cel mai dulce pentru aspirină. Parcă văd că într-o bună zi o să mă pună să-i fac și pantofi. Am refuzat odată ceva sau am protestat cel puțin? Nu. Atunci. Mai mult. Toți în casa asta îmi zic dânsul. Un fel de ăsta sau ăla, un om de pe stradă, fără nume și fără identitate. Ca și cum Ion ar fi o vorbă de rușine. Da, scârba de vadă. Îmi pare rău că îi zic pentru întâia oară și încă față de tine scârbă, dar azi și-a scos masca și nu-l mai cunosc. Cum s-o întoarce acasă, îi trag o răfuială să ții minte până la mormânt și pe urmă nu-i mai vorbesc.
1: Fer, Sfântule, te crede în stare. Păi atât ne mai lipsește acum ură, scandal și poate cum a citit domnișoara la jurnal, că dumneata...
0: Mai domol, fato, cu surdină la limbă, frumoșică, să n-audă stăvăroaia că ea vă apucă migrenă și... Mai înțeles anapodă, ca întotdeauna. Am vrut numai să spun că fiecare de noi are metehne. Gazda cu pinteni, eu cu patefonul, tu cu fisticurile și acadelele pe care le rumezi.
1: Da, cu ce te legi de mine? Ce ți-am făcut eu să mă bat jucorești?
0: Nici prin gând nu mi-a trecut așa ceva. Am vrut să înțelegi doar că mie îmi place muzica, că gazda e fericită când înviază morții, că altul are darul băuturii.
1: Eu adică? Nu. Bine că am ajuns și de bat jocuri.
0: Stai.
1: La urmă urmi cine ce are cu mine și cu gologanii mei.
0: Frosu.
1: Fac ce-mi place.
0: Frosu, pe cuvântul meu de onoare.
1: Ia lasă-mă, că nu are cazul mi-a adus. Patefonul s-o îmbolnăvești pe Cucoana, ură pe conașul Walter, bat jocură pentru mine și...
0: Mă mir că nu spui că tot eu am adus și iarna.
1: Da, va bine că nu. Ți-a spus domnișoara când ai plecat la bancă să nu iei galoșii și că se strică vremea și n-ai ascultat-o. Pacoste,
0: numai pacoste. Ei, nu ne înțelege. Mai bine să-mi văd din casă. Ce minune de plăci, ce nenorocire. Să nu mă chem la masă, vreau.
1: Da.
2: masă, dacă întâmplător. Rămâne o cafeluță și pentru mine.
1: Să vedem. Dacă.
2: Da? Mai bine renunț. Las un colo de cafeluță, dacă. Mă duc la...
1: Vai, de mine acum te văzui.
2: Ce?
1: Ai intrat cu garoși.
2: Cum?
1: Oh, că nu mor să-ți cam fi mea gheața. Poftim, de ce muncesc? De ce îmi rup oasele plecând pe jos?
3: Ce-a făcut?
1: Galoșii! Nu vezi că ai intrat cu galoșii? Toată lapă fițoade pe galoș s-a scurs pe copor.
3: Ce?
1: Mâine altă muncă, iar să-ți spăl și să-ți scutur, ca să nu mai vorbim de necazul stăpânii când o să afle.
0: De ce să afle? De la cine să afle? Să nu-i spui, te implor să-mi... Uite, recunosc frumoșe că sunt vinovat.
1: Da.
0: Scuză-mă, ce vrei. Fericit că am găsit să cumpăr plăcile și grăbițele. Ascult, am uitat să las galoșii și... Scuză-mă, frate, uite, lasă că șterg, am eu.
1: Da,
4: așa, acum ai intrat și dincolo cu galoși. Ce om, Sfântule Mare, ce om anapoda. Scoate-ți, bre, omule, galoșii, n-auzi?
0: I-am scos, ce trebuie. Uite, am avut și o cârpă să șterg apa de pe covor ca să nu mai țipe așa.
1: Păi da, că ești grozav.
0: Uite,
1: iar scandal la mine în casă.
0: Nu, eu am... Galoșii, am intrat cu galoșii murdari, madame Stavăr, că...
1: Toată lapovița pe covor!
5: Pe covorul cumpărat de răposatul Major Stavăr, acum 10 ani, în luna lui april, când a fost în misiune la Constantinopol.
1: Da.
5: Nu sta frosă, că mă supăr! Pune mâna pe cârpă!
1: Da, cu coane, să
5: ce înseamnă?
1: Dă cârpa încoace dânsule, nu mai sta cu ea în mine.
0: Azi nu mai ponoase. Sunt tare supărat, madame Stavăr. De nu mi-ar fi rușine, aș plânge ca un copil.
5: Om anapoda, nu copil.
0: Da, sigur. Tot așa a strigat și Frosa din ea, că sunt un om.
5: Te rog să nu mă compari pe mine cu Frosa.
0: Vai, da, te rog. Dar pot să jur că nici prin gând.
5: E, nu, că ești extraordinar. Ce să
1: spun?
5: Ești pur și simplu extraordinar. Faci pe copilul nevinovat și arunci omul în față cele mai mari obrăsnicii. Asta să fim înțeleși. Ți-o spun fără supărare.
0: Bine, cel puțin că mi-a mai rămas și mie o mângâiere. Vezi, madame Stavăr, asta mi-a fost spaima și grija de fiecare clipă. Să nu supăr pe nimeni,
1: da.
0: Să nu las pe unde trec o umbră strâmbă,
1: da.
0: M-am lăsat umilit uneori. Am tăcut când nu mi-a fi putut nimeni opri să mă supăr. Am dat ultimul gologan ca să scap un om, oricare, dintr-un necaz, sau să-l salvez pe un amic dintr-o încurcătură. Care mi-a fost folosul și unde am ajuns?
1: Spune.
0: Unii mi-au scos folosul că sunt un om anapodă. Alții mă fac proș și imbecil când le spun adevărul, dar nu-mi dau voie să mă apă. Iar Frosa, poftim, Frosa, pentru că n-am luat-o niciodată la rost ca valtă, mă ia peste picior și strigă la mine. Mă, cucoane, nu sunt nici ipocrit și nici indiscret. Sunt trist numai că am avut numai pagube aia și m-au pândit pacostrile la fiecare pas. Am luat galoșii azi dimineață ca să se strice la comandă frumusețe de vreme. Era să mă calce tramvaiul pe Bulevardul Ferdinand. Aici am murdărit covorul și am spart minune de plăci. La birou m-am supărat pe Walter fără să-i spun și am primit un avertisment înscris de la moartea obosită pentru neglijență.
5: Care moartea obosită?
0: Sub directorul băncii. Așa l-am poreclit noi, că e înalt și slab ca o arătare, iar când îngână ceva e clănțăre din. Nu pot să-l sufăr. E singurul om de pe mapământ pe care nu pot să-l sufăr. Și asta nu din cauza avertismentului înscris. Nu. Am eu un motiv mult mai serios.
5: Oricum, mult mai serios ca motivul supărării pe Walter.
0: Walter m-a mâhnit adânc. Dar pe el nu pot să-l urăsc. Îl cunosc de mult. Am împărțit împreună și necazul și fărâma de fericire. Dar mai bine să nu mai vorbim.
5: Mă rog, eu nu înțeleg nimic. Mai bine, dânsule, hai să facem o partidă de cărți.
0: Nu mă simt tocmai bine, madame Stavăr.
5: Da? Iar nu ți-e tocmai bine? Pardon atunci. N-ar fi fost nevoie să inventezi o minciună ca să înțelegi că îți displace să mai joci cărți cu mine. Da, mult mai logic era să te întreb dacă îmi face mie plăcere să am la cabinet un partener așa de anapoda. Rosso,
1: da, pardon.
5: Eu mă duc la mine în cameră. Pui de cafea când s-o întoarce domnișoara. Și dacă nu se supără dânsul, stinge lumina că e scumpă.
1: Mă așteptam la asta. Știam că ai s-o superi. Asta nu mai e casă de oameni. E curat, paramut. N-am mai văzut așa ceva de când mama m-a făcut.
0: Mai bine m-a călcat tramvaiul pe bulevardul Ferdinand.

0: dorm toți, probabil. Nu aud niciun zgomot. Nici din cameră de la Tandy, nici din bucătărie de la Frosa. Numai Ion, mi se pare. La el o fi cântând?
1: Nu l-am auzit. Infinita lui slăbiciune, elegia.
2: Elegia, da.
1: De ce oftezi, Walter? Eu ți-am spus că tu știai bine ce o să se întâmple. Ți-am cerut ajutorul ca unui frate simpatic și înțelegând.
0: A doua oară te rog să nu mi-l mai ceri. Nu o să mai fiu dispus să fac de sentinelă prin sălile de așteptare ale cinematografelor sau să mă neurastenizez prin patiserii, căscând cu ochii în tavanuri, numărând câte litere pot să încap într-un articol de ziar, în timp ce scumpa mea mică admiră 3 ore și jumătate un film și ascultă complimentele lui.
1: Te suferitule, urât!
0: Mioara!
1: Mioara,
0: să mor dacă...
2: Poftă, s-a supărat. Ce fac acum?
0: Să vorbesc și cu dânsul.
3: Ioane! Păi, scumpule!
4: Cine e acolo?
3: Eu, dânsule, ce dragă, nu mă mai cunoști?
4: Nu mai cunosc pe nimeni.
3: Ioane! Dar nu țin gale, cel puțin, omule.
4: N-am niciun fir pentru tine.
3: Nu face bă, barapa, sigur că sparg ușa. Ori îmi dai o țigare și să de vorbă, ori fac un scandal și să se ducă pomina.
4: Bine, mă, om nerecunoscător și haleră romantică. N-ai pic de obraz sau ești de un cinism revoltător? Cum mai ai, mă, curajul să mai apară în față și mai ales la o oră așa de nepotrivită?
2: De ce?
4: Te anunț că noaptea asta mi-am recapitulat viața. I-am făcut bilanțul și rezultat concludent. De azi înainte m-am hotărât să nu mai fiu om anapă, pe urmare să nu mai fiu bun și nici gentil. Și acum că te-am pus în gardă, poftim, fă-ți țigăr.
0: Ascultă, dânsule, sunt eu destul de amărât și fără...
4: Nimic, ți-am spus, finis!
0: Păi atunci poftim, ia asta bai. Am fumat, mersi.
4: Nu, că domnule, că eu abia acum am gust de vorbă. Tot te-am tras și nu o să te trag de mânică. Am terminat cu prietenia, bun. Asta am spus-o eu mai înainte, așa că imitația n-are valoare, domnule. Până la alta, adu-ți aminte ce mi-ai făcut la bancă. Tu să fi fost în locul meu, m-ai fi luat la palme, că te cred capabil de orice insult.
0: Ești neserios, era așa de ușor să înțelegi că nu sunt eu vinovat dacă...
4: De ce m-ai înșelat, Walter?
0: Cum?
4: De ce nu mi-ai spus că te duci cu Mioara la cinematograf?
0: De unde știi?
4: Am vrut să mă conving de adevăr și v-am urmărit. M-ai mâhnit așa de adânc, Walter, cât...
0: Așa? Bine, bine.
3: Ia loc,
0: ascultă.
4: Nu, mai...
0: Stai, am să spun tot, nu numai ca să mă apăr, dar ca să te și conving că suntem datori să luptăm alături pentru prestigiul nostru, care e serios amenințat. Mergând spre bancă, după prânz, Mioara m-a anunțat că o să-mi ceară un sacrificiu. Și anume să o conduc în oraș, dar să nu spun la nimeni și cu atât mai puțin ție unde să mergem și ce o să facem.
4: Așadar, taie-ne față de mine.
0: Da.
4: Bun, domnișoare, da. Mioara.
0: Stai, că abia acum începe tragedia. A dus la cinematograf și la casă m-a scris să cumpăr un singur bilet pentru ea, rugându-mă să nu o conduc în sală, ci să o aștept că vine mai decât la patiseria de alături.
4: Și tu ai lăsat-o să intre singură?
0: Ce are să fac? M-a asigurat că nu stă să vadă filmul, dar care să-i comunice ceva urgent unei prietene pe care nu o poate găsi decât la cinematograf.
5: Am crezut-o ca un prost și am așteptat-o 3 ore în patiserie, în fața cinematografului și pe coridoare. Turbasem, mai ales când am văzut-o ieșind din cinematograf alături de moartea obosită.
4: Ce mai ești, la? Cum ai curat să afirm că Mioara tocmai cu un strâmb și un tâmpit?
5: Cum te văd și mă vezi, așa i-am văzut.
4: Și nu l-ai dat la palme.
5: Cum era așa? Pe el, subdirector.
4: Așadar, domnișoara pentru care ne-am sacrificat fără murmuri și la orice oră, ar fi capabilă pentru o bomboană să ne sfărâme inimile.
0: Lasă-mă pe Mioara, că-i copil zburdalnic și nimic altceva.
5: Nu-i vinovată iar.
4: Păi cum o să fie Mioara vinovată când un dobitoc ca tine, cu banii unui imbecil ca mine, îi cumpără bilet și o duce ploconul unui scârnăvii? Și elefanții de la circ râde de noi dacă ar afla.
5: Stai, nu lua înapă, dacă n-avem niciun interes să ne certăm tocmai acum. Repet că Mioara e o naivă. Eterna poveste cu o fată frumoasă și săracă pe care o încânți cu o promisiune de avansare sau cu strălucirea unui nen cu piatră falsă. N-ar fi rușinos pentru noi, mă, să ne fure de sub nas o minune de fată.
4: Și tocmai cine?
5: Crezi, asta mă frământă și mă roade și pe mine. Tocmai cine? Un slunț, un ramolit, o inimă acră.
4: Te cred, scârba, drag.
5: Ar fi ridicol să te lăsăm învinși de cretinul ăla de subdirector. Ioara mie e dragă și... Să nu mă minți, de câteva ori te-am prins și pe tine suspinând. Amândoi așadar suntem interdostatori să ne dăm mâna și să încercăm, acum cât mai e vreme, să recâștigăm pe Mioara. În urmă, o să ne înțelegem noi. O să mă doară sau o să te doară o renunțare, pentru că va trebui, după ce îl vom smulge pe subdirector din inimă, să renunțăm în favoarea celuilalt. Dar în vinsul lui va rămâne cel puțin bucuria că Mioara e nevasta celui mai bun prieten. Pentru că noi, dânsre, suntem prieteni. Ne-ar scuipa mâța între sprâncene dacă n-am fi tocmai acum.
4: Amice, dă mâna. Te-am înțeles și sunt dispus de orice jertfă.
5: Atunci, începem lupta. A? Dar cum?
4: Cum? Fii pe pace, că bătrânul tău amic n-o să doarmă nici în seara asta. Am să încerc și odată să fiu crud și, cum se spune, machiavelic. Până una alta treci și fănanii, puișor, că ești palid și tras la față. Mâine, când o răsări soarele, am să-ți explic planul meu machiavelic și am să te învăț eu ce să faci. Prietenule drag, ticălosul e mai tânăr și mult mai frumos.

0: Ce bine că nu s-a sculat încă nimeni. Și cea mai nins? Bestia asta nevată care nu s-a trezit. Vată! Mă, n-auzi? Partere! Scoală, mă, hahalera letargică!
1: Cine-i acolo?
0: Baiazid cu trei colare pusă mâna peste alta, imbecile! Ai uitat că mergem în oraș?
1: Ouleu, imediat, în doi timp și trei mișcări!
0: Hai!
2: Iar scandal? Nu ți-am spus că dormim ca oamenii după
0: masă și... Da, eu... Ți-am spus să nu sunt mai amestec, să nu-ți fierbe oala și să nu uiți mai ales cu cine vorbești?
2: Ascultă, să nu strici, știi că eu...
0: Nu poate supăra și dulcinee cu conci, să nu crâcnești, să nu latri, că zboară toate vasele cu flori în cap, auzi?
2: Am vrut, conuța doarme și dacă facem gură...
0: Nu-mi pasă! Cui îi place să se mute? Sau dacă e proprietar să-și astupe urechile cu cârți? Și să-și ascundă capul sub perne ca să aibă o dignă de veci.
2: Sfântule din cer, când o auzi cuniță.
0: Ce ți-am spus, nu, că nu-ți mai permiți să fii obraznică, mai ales cu mine și când sunt acasă?
2: Eu, păcatele mele, cam surde, n-am auzit poate.
0: Păi atunci, păi dacă ți-am spus, să nu te mai prind a doua oară că te pleznesc de auzi câine în Mesopotamia, auzi?
2: Conașule, să mor dacă...
0: Așa vezi, conașule... Și altceva, să nu mai fii urâtă, să nu mai ieși în cale ca o sperietoare, că te nenorocesc, auzi? Ce conciul ăla în vârful capului? Ce sobrajie de vaselină și ochii aia rotunzi de broască? Nici o vorbă! Să vii la mine când mă întoarce în oraș, să te învăț cum să corectezi natura.
2: Da.
0: Așa. Acum... Fă-mi repede o cafeluță.
2: Momentan, conașului, cum ai zis?
0: Cu caimacul pe dreapta să vii.
2: Da.
1: Și cu tine, mă, ce ai rămas așa ca o statuie a libertății într-un oraș provincial?
0: Mă, Walter, îmi vine să plâng și să râd. Să urlu o înjurătură de surgiu sau să șoptesc cel mai frumos cuvânt pe care l-am simțit vreodată. Ai văzut-o pe Flosa? A fost suficient să mă răstesc odată la ea și tot ce n-am făcut în 4 ani cu duhul blândeții, am reușit adineori cu amenințarea.
1: Bine, mă, așa o fi, dar ce legătură are asta cu somnul meu?
0: A, da, dă-ți-or, Walter, că ne compromite iremediabil în fața unor persoane distinse și ne strică planurile.
1: Ce plan și ce persoane, bă, atensule?
0: O surdit de la limbă, animal curios. Ai uitat de planul nostru machiavelic?
1: Cum să uit, dragă? Azi noapte m-am gândit așa de mult și de profund că la un moment dat începuse să mă usture creierii.
0: Dă-i încolo de creier, puișor, că numai necazuri îți fac. Ți-am spus azi noapte că am eu grijă să mă gândesc și pentru tine.
1: Da, da.
0: Te lămuresc pentru până un alta mișcă, dă-ți vor că mai avem doar câteva luni.
1: Da, gata, nu mai, hai, hai, hai.

0: Pune tava pe masă.
1: Da.
0: Încercă să da, vărsă.
1: Da,
0: da. Așa. Și acum așez pe scaun. Șez, n-auzi?
1: Da.
0: De când... De când n-ai mai băut o cafeluță cu caimac, he? Ia poftim frosă. Hai, bea-o tu pentru mine, hai. Ce, aștept să te rog a doua oară să nu mă supe?
1: Nu, nu, nu, conașule, nu, uite, bea-o.
0: Dulce, deși,
1: da.
0: Și aromat. Cu caimac. Eh, poftă bună și... Ce spune frusine, nu mai bine și mai frumos așa, cu vorbă bună și gentil, decât să strigăm unii la alții ca zmintiți?
1: Să nu mai spui frusinel, pentru că știi cine mi-a spus pentru întâia oară frusinel? Cineva care... Ah, e așa de mult de atunci și nu pot, nu mai pot să-mi aduc aminte. Știu numai atât. Am fost adusă de undeva în casa lor când eram mică. Aici am trăit și am crescut. Servitoare. Și nu pot. Nu pot să-mi aduc aminte.
0: Mai bine. E mult mai bine așa, frusine.
2: Gata, sunt.
0: Bine. Luăm o sanie și ajungem la timp. Frusinel,
1: da?
0: Să faci un pic de foc și la mine, că la noapte am gust de muzică. Așa, hai altfel. Hai.
3: Frumos! Cavalerii se duc singuri la plimbare.
2: Te supără?
3: Dimpotrivă, îmi pare chiar bine că am prieteni atât de gentili.
0: Nu te supără, păpușe mică și scumpă. Ne ducem la morgă, nu-i așa, Valtere?
4: Da.
0: Am avut un prieten bun care s-a sinucis din dragoste. Adora o fată frumoasă și proastă, cum sunt, pardon, aproape toate fetele frumoase.
3: Nu fi obraznic, dânsule, că te fac măgar și pe tine.
0: Fă-mă că nu mă supăr. Nimeni și nimic în lume nu mă mai supără. Mort cum o fi prietenul ăsta al meu de la morgă, am să-l acupăr cu flori și am să-l plâng cum se plânge un amic. Dar nu o să mă pot stăpâni la plecare să nu-i dau patru perechi de palme și să nu-i strig la ureche. Imbecilule, ai sacrificat porumbierul alb al sufletului pentru o coțofană gătită cu pere de păun. Hai, Valter.
3: Ce vrei să spui?
0: Dacă nici acum n-ai înțeles ce am spus, vorba lui Hamlet, mai bine du-te la mănăstire. La revedere, frusinel, și nu uita, diseară învățăm să corectăm natura și începem să silabisim întâia carte. Hai,
3: va, trebuie să plecăm. Ce imbecil! Mă, asta n-o să-i uit niciodată. Ce-i cu tine, frosă?
1: Nu pot. Nu pot să-mi aduc aminte.
3: Nu pot. Dar asta ce mai fi având?
5: Miuaro, n-ai mai venit să-ți bei cafeaua, nu? Ba nu zău, inimioară, ia uite ce nebună e ceașca mea. Ia uite, îmi cade dragoste și bani. Crai nou pe drum de zi cu oi verzi. E, dar știi ce bine mi se arată? Fotografie, nu altceva. Ia uite ce.
3: Ai spus ceva, tanti?
5: Păi da, așa mi se pare.
3: Scuză-mă, tanti, dar...
1: Ce?
3: Mă furase gândul la ce ai spus matale odată, că frosa e o dobitoacă, pentru că numai dobitoacele nu știu să plângă.
5: Lem câinesc, inimioară, îl smulgi din pământ și nu simte.
3: Știu eu, tanti, mai curând îmi vine să cred că n-am avut noi timp să-i vedem lacrimile, pentru că și adineaură a plâns lângă mine.
5: Deci?
3: Suspina și întreba, ce-i cu mine, ce-i cu mine?
5: Nebună, o să stau acum cu ea de poveste. Ce să-i spui dacă nici o singură nu știu? Mi-a adus-o răposatul când era mică. M-a asigurat că e nepoată orfană de la țară, că e milă să o lase printre străini. Și așa, după ce nu s-a mai dus la școală și când am înțeles că e toantă, am pus-o la muncă mai ușoară, că nu era să ții o prințesă între pernele divanului. Ah, ți-am mai spus odată, inimioară, că am dus cu răposatul o căsnicie model pe libertate și discreție absolută. Eu cu ale mele, el cu ale lui. Numai vecinii să nu află. Da, noroc că eu am fost mai deșteaptă ca vecinii. Cum îl vedeam cumpărând un mărțișor cu maica domnului, știam că iar are un copil din flori. Da, îi dau un mărțișor ca să-l cunoască mai târziu că e al lui. Așa că să nu mai dezgropăm morții. Mai bine, inimioară, uite că ți-am adus și ceașca ta și să vedem ce-ți cade în ea. Uite, vezi, din pata asta, uite, vezi, din pata asta care e necazul, se desprinde așa ceva subțire, ca un fum sau o ceață. Asta va să zică, puică dragă, că persoana cu care te-ai certat ține mult la tine și are gânduri serioase. Semn că un om ghebos o să se poarte cu tine ca un porc.
3: Asta nu se poate.
5: Deci,
3: subdirectorul e un om distins și manierat. Mi-a declarat într-o împrejurare solemnă la cinematograf
5: că are gânduri serioase cu mine.
0: Cum adică care subdirector și ce gânduri serioase? Asta nu mi-a spus nimic, că e pericol, să știi. Admis să stai de vorbă și ceva mai mult cu un om superior ca subdirectorul. Dar în niciun caz,
3: dar, te rog. Tanti, subdirectorul e omul cu ghieb din ceașcă.
0: N-a se poate.
3: Mi-a promis o barcă cu motor ca de logon și un automobil, dar de lux.
0: Nu mai spune inimioară.
3: Mi-am ales și barca de automobil, model sport, cu far, să-l conduc singur, cu mănuși de căprioare, cu fularul fluturând în vânt și pantol cu tocuri joase.
0: Așa noroc, bambina mami mai rar. Hai, spune repede cum a fost.
3: Să vezi, tanti, alaltă mă anunță camerisul în șoaptă că mă poftește domnul subdirector.
0: Așa.
3: Mă duc la el și fără nicio introducere. Nu vrei o bomboană, domnișoară?
5: Cum să nu? Mulțumesc.
3: Subdirectorul m-a

0: Adică în oraș, trecând cu mine pe lângă cofetării și bijuterii. Știma tale.
1: Metoda. Bravo, manieră la manieră. Colegial, dar de la distanță.
0: Dacă să-i arăt totuși că nu sunt interesată, mi-am plătit singură biletul la cinema. Și ca să-l conving că sunt fată cu minte, am refuzat categoric să merg cu el la restaurant.
1: Bine.
0: Știam că mă așteaptă Walter la patiseria de alături. De asemenea, ca să vadă ce caracter am, i-am interzis să mă conducă acasă cu mașina. Mi-era frică să nu mă vadă Walter și să facă scandal că lăsasem singur și ridicol în oraș după ce rugasem să mă aștepte. Refuzul meu l-a impresionat atât de mult pe subdirector că mi-a mărturisit după o matură gândire care intenții serioase cu mine. A rămas numai să vorbesc cu dumneata și să-i duc răspunsul ca să mă ceară căsătorie în mod oficial.
2: Răspunsul meu, dar mai întreb inimioară. Afirmativ pentru cele 2 milioane și tandre mulțumiri pentru barcă și automobil. Mioară, o veste ca asta, o fericire așa de 2 milioane, o barcă cu motor, un automobil.
0: Și un vilă în parcul trandafirilor cu ocazia botezului primului născut.
2: Vilă și încă în parcul trandafirilor. Visul meu, o vilă cu balcon, să stau în fotoliu și să mă vadă vecinii cum mă îmbă de parfum și de fericire, ca o latifundiară cu lornion. Fata mamii onestă și cu noroc.
0: Dar cine-o fi?
2: Ce-ar fi, inimioară, să ne pomenim acum cu subdirectorul ceremonios și nerăbdător să-mi comunice cu mome mai devreme dorința lui înflăcărată?
0: Schimbă-l,
2: dar deocamdată dă tu zor și primește-l tu, maică dragă. Froso! Froso! Toată, n-ai că nu m-aude. Froso, n-auzi!
0: Da, da, poniță!
2: Frate, puși pe cineva afară! Șorțul! Repede-și deschide. Fii atentă. Fii atentă că e o persoană distinsă. O primești frumos. O poftești pe scară.
0: Stai un moment.
2: Păr, zăluda, n-ai uita. Îl poftești cu plocorel și gură să nu te prind că-mi faci o încurcătură, că te omor.
0: Dar ce-o mai pui?
2: Froso, mai întâi aprinde lumina. Ioară, dă și tu un pic de ruși, că ești fata onestă și te prinde de minune, mai.
0: Constanti, ar pune rochea bocă, e mai impresionantă. Și nu-i da inelele și brățara.
2: Bine, bine, fii fără grijă, suflețel. O să-l zăpăcim cu mătăsurile și bijuteriile. Să vadă că dacă el are milioane, nici noi nu suntem niște coate goale. Uite agrafa de la răposatul. Uite, maică, pune agrafa.
0: E cam demodată, tante.
2: Ce are face la lumină? E de efect, maică. Mă duc să-mi pun și eu rochea, mom. Așa.
3: Poftim. Intră în salon dacă ești persoană distinsă.
4: Fugi, bă, proastă, că eu sunt Ticu Dănicel, nu persoană, cum ai spus.
3: Na, am o scrisoare pentru domnișoara Mioara, că mi-a spus cineva că aici are.
0: Bine, bă, puștanule, pentru atâta lucru sunt cineva și baramuc. Nu ștergi-o și nu te mai prind atâta cât te fac cu apărântul.
4: Soria, dă-mi mână pentru...
0: N-am fost nimeni în goniță.
2: Cum n-a
0: fost? Un copil a întrebat scrisoare pentru domnișoară. Da.
4: Cum? Nu se poate.
0: Da. Și mă îmbrăcasem cum mi-ai spus, da.
2: Am avut o presimțire așa de puternică, Froso, că e imposibil să nu fi fost el. Și m-am îmbrăcat cu rochea mobă, așa cum ai rugat, Mioară.
0: Eu l-am chemat în casă, că m-ai porunci mai tare, dar dacă el zice, fugi, fă, proastă, fă.
2: Păi și atunci mi-ai rămas cu scrisoarea în mână ca o imbecilă. Două domnișoare și dispare odată că mai încurcături ne faci.
0: Da, o fi de la director Tanzi, da?
2: Să vezi minune că e de la el, ia. Ce mai de la el?
0: Ce?
4: Mai tanti.
0: Ce nu e de la el? Ce mai e?
4: Citește și matale să vezi că ne cazul din ceașcă n-am fost minciună.
2: Scumpă, frumoasă și distinsă domnișoară. Avem fiecare câte un înger păzitor și un înger păzitor v-am fost și subsemnatul în seara când v-am văzut la cinema în tovărășia unui individ care dacă e subdirector de bancă nu e mai puțin cum îl arată cocoașa, un intrigant, un siluitor și un mizerabil că și-a lăsat nevasta și copiii

0: ca să vă acapareze și să te facă victima lui. El șarpe veninos, iar dumneata o piatră turturică. Ferește-te de mizerabil și mă mir că tantia dumneavoastră, care se pretinde femeie inteligentă și e văduvă de brav ofițer român, doarme ca o proastă și te lasă să te pierzi cu atâta condamnabilă ușurință. Încă o dată ferește-te și la revedere un binevoitor de pe strada Campoduci.
1: S-au dus statii și milioanele și barca cu motor.
2: Ia stai, soro, fii rar măsa cu belciug în nas, că la urma urmei scrisoarea asta e anonimă. Este? Ba bine că nu. Atunci de ce supărare și lacrimi? N-avem decât cu anonima avea răposată o vorbă, ce să facem cu ea. Și gata. Parcă văd că a scris-o o stricată de la bancă geloasă pe norocul tău. Rosco! Iară, ștergeți repede lacrimile, păpușico.
1: Da, da,
2: nici să vreau să mai repede.
1: Dar cine a mai zis sfârcule din cer?
2: Stai, stai nebună, unde pungi, hai pui la uge, stai. Dacă o fi iar o haimana cu anonimă, să-l iei la palme și să-i spui că domnișoara nu e acasă.
1: Da, da, bine, lasă-te, dacă e vorba de palme. Tanti, am o presimțire că iar o supărare.
2: Fără grijă, mai, că n-ai auzit ce i-am spus prosii.
1: Da.
2: Mai.
3: Ce? E unul bătrân.
2: Bă,
3: zice că scrie aici pe cartonul ăsta cine e și ce rost are.
0: Ce să mai... Aristotel Matac, pensionar.
3: Da, e unul bătrân și eu l-am întrebat ce vrea.
1: Și ce spune?
2: Vreau să o întreb ceva foarte urgent, zice. Pe domnișoara, despre domnul subdirector de la bancă.
3: Și zice, tatic, eu...
1: Hai, ce să facem cu conul, că sună, eu vin și gata. Miște,
2: frate, miște,
4: intrat, domnule, intrat.
5: Strig, ilustrisima amică, nu-i așa?
4: Da, o fi, da, dar să lăsați pardonul și galușii aici, că te supără cu poană.
5: Așa? Poftim să-i las.
4: Da, așa.
3: Ia să mă duc eu să fac ceva. Da, du-te, tanti, tu. Tanti, e bătrân?
0: Bătrân și cu freză. Pare om serios.
5: Sărutăm mănușița.
3: Bună ziua.
5: Bună, doamnă. Sărutăm mănușița.
3: Bună ziua.
5: Omagiile mele, frumoasă domnișoară, omagiile mele, e plăcut aici și cald, și cald, așezare familiară,
3: da,
5: serioasă, temeinică, pe care nici moartea bunului meu prieten, Maiorul Stavăr, la clintică. Toată viața mea, onorabilă doamnă și frumoasă domnișoară, am dus dorul unui cămin ca al dumneavoastră. Uite, uite ce mare plăcere e să te așezi pe un scaun ca ăsta. Să faci o țigare așteptând firește o cafeluță cu caimat și împăcat cu gândul că toate se duc, vezi, rândunelele se duc.
0: Doamne ferește.
5: Ți-aduce aminte, respectabilă doamnă, de demult, când i-a dat vodă lui Stavăr calul bălan cu picățele pe burtă? Pe vremea aia era la modă cântecul ăsta. Vezi, rândunelele se duc.
0: Păi, dacă tragi cu cântecul crește?
5: Nu căsca ochii la mine femeie. Ți-am spus că aștept o cafeluță cu caimac. Și dumneavoastră, stimată doamnă Stavăr.
3: Da.
5: Și dumneata, tutuiță. Vă rog, nu stați în picioare, luați-o.
3: Ce să fac cu coana, să-l iau la palme?
2: Dar-și proastă.
0: Cum dorești, matale, cafeluța, domnule Aristotel Matac? Da. Subțire, dulce sau?
5: Caimac, doamne, caimac și în ceașcă specială cu semilună.
3: Cu semilună?
5: Da, ca pe timpul turcilor cu mustăci și șalvari.
3: Caimac, voi face eu, da. Ceașcă cu șalvari, nu e la noi cu
0: bani. Ai, du-te să... acolo, că nu înțelegi
5: lucrurile. Ești proastă. Și acum că am rămas singur, stimate doamne, am o taină cu dumneavoastră.
0: Taină?
5: Da, taină. Da, să prindem câte o cigară și...
0: Da, nu.
5: Da. Da. Și să revenim la subdirector. Frumoasele mele interlocutare, iată de ce e vorba. Am o fată.
0: Da?
5: Da. Marioara.
0: Marioara.
5: Mare, frumoasă, licențiată și immaculată. Că mă preocupă viitorul ei, nu-i nevoie să mă
6: convinc.
5: Da, da, în legătură cu acest viitor, sunt dator să mă interesez cu precădere de trecutul și mai ales de prezentul unui om. Sub directorul de la bancă.
0: Bine, da. Nu înțelegem ce legătură.
5: Pardon, legătura e simplă și logică. Am auzit că domnișoara e funcționara și prietena lui. Dar sigur, mai presus de suspiciune. Și am venit ca la un izvor sigur de informații să vă întreb. Are avere? Ar fi capabil să-i ofere unui îngeraș ca Marioara o barcă cu motor și...
3: Băi, tanti!
0: Domnule, dar nu înțelegem de ce ai venit tocmai la noi.
5: Dar bine, stimată doamnă, cum era să nu vin dacă sub directorul mi-a cerut... Mi-a cerut fata în căsătorie.
3: Băi, da, de ce catastrofă?
0: Păi dimineața și n-a
5: fost.
0: Gândiți-o, măriți-o, mamă, domnule, e o nesimțire să...
5: Doamnă!
0: Los-o! Lacului de cafea și azi repede un pahar cu apă, că moare domnișoara!
3: Hai, pioară,
0: doamnă! Șurfițule!
3: Măriți-o, gândiți-o!
5: Stimată, doamnă!
0: Los-o, miște-te! Miuriți-o, mamă! Dă-l încoace și ai grijă de domnișoara! Și dumneata, domnule, poftim!
5: Da.
0: Ai un birou de informații.
5: Nu înțelegi.
0: Ce nu înțelegi, domnule? Ce fel de pensionar ești, domnule? Și cum ai putut să crezi, domnule, Aristotel și cum îți mai zice?
5: Un
0: cocoșac ca subdirector poate să-i ofere marioarii dumitale o barcă cu motor, un automobil și o vilă în parcul trandafirilor. Dar ce cap de gând stai
5: apoi? Da.
0: Să te lași încântat de un siluitor ca un prost.
5: Pardon, doamnă,
0: da.
5: Nu.
0: Un cuvânt să nu mai aud că te fac ordonanță și te lipezi de zi. Se vede că n-ai trecut prin niciuna din garnizoanele ce tremurau când mă știau cu nebricalele în bandulieră.
5: Nu,
0: am zis, gura! Și te poftesc afară.
3: Salvați-ne, suntem niște biete femei fără apărare.
7: Ce căuți aici, domnule?
8: Permis, domnule.
5: Îmi pare rău, am venit să cer niște informații.
9: Bravo, domnule, ești cu adevăratul artist, ai jucat admirabil.
8: Afară!
9: Mulțumesc, părinte.
8: Dar pe să nu te mai prindim pe aici.
0: Ce a fost mâna asta? Camila aia de subdirector, un măgaș, un vampir, da. Ne întinsese o cursă.
8: Ce stima de asta? Ascultă-mi Valtere, ce minut. Subdirector e o Camila, un măgar și un vampir.
10: Știam, dar n-am fost ascultat. Prin urmare, nu mă amestec în afaceri familiare. Mă duc la mine în cameră. Ce zice dânsul?
8: Doamnă, având în vedere cele afirmate de bunul meu amic, vă prezint omagile mele și mă retrag și eu în camera mea.
10: Tot ce pot să vă spun e că vampirul de la bancă a fost însurat de 4 ori. Da, da, și are și 2 copii din flori la orfelinat.
2: De 4 ori și 2 la orfelinat, Mioarul? Și Mioarul ce era să pățești?
8: Țin să adaug, stimată doamnă Stavăr, că subdirectorul, deși se pretinde milionar, își lasă mama cerșetoare la ușa bisericii Uspenia din Botoșani și că nici acum nu s-a lămurit încă adevărata cauză a morții bunului său părinte sărmânat.
2: Hai de mine, vampirul!
4: Nu mai pot suporta!
2: Mamă, lasă
4: grăinii! Duceți-mă la mine! La mine nu mă lăsați singur!
2: Stai,
4: pune umărul cu soare și ajută-mă!
8: Ușor, ușor, doamne! Și nu uitați să-i dați concept de trandafir de la tâmple, că face bine! Mai ales în probleme de inimă și de conștiință.
10: Ești măgar, Dânsule, măgar cu coadă, cu urechi și cu copite. Ai împins gluma prea departe. Am înțeles chestia cu anonima de pe strada Campodusii, dar farsa asta sinistră cu cabotinul ăla care joacă reviste pe care Băcărești, să-l trimiți aici.
8: Știam, eram sigur că n-o să mă înțelegi. Umanitate obtuză.

0: Năpreasnică,
1: Năpreasnică,
0: dânsule, în pădure, dar ghioceii își tremurau clopoței în soarele torib de...
1: Torid.
0: Torid.

0: Sociri,
1: da?
0: Pentru castelul de pe vârful muntelui rămăsese pe creier,
1: pe cer,
0: ca să se convingă
1: diabolicul
0: Bill, că planul lui criminal de a o răpi pe contesă,
1: de a o răpi pe contesă,
0: nu va reuși. Și în ziua răzbunărilor. Ce zici, dânsule, am citit bine?
1: Foarte bine, frusilor, foarte bine, da. Și a trecut una săptămână de când am început să învățăm. Hai, mai departe, citește,
0: da. O, conte ticălos, șoptibil, ca nervos,
1: Cavernos,
0: luându-se la întrecere cu urletul furtunii și smulgea frunzele îngălbenite de toamnă. O, conte care nu ți-a fost milă de sora mea, Suava Bela. Suava Bela. Dânsule, nu-i așa că un conte e un erou din roman? Și că un erou e, cum s-ar spune, un conte din roman? Nu e așa că acum nu mai sunt proastă ca înainte?
1: Proastă n-ai fost niciodată, frusinel.
0: Ba da, m-au prostit ele cu munca și cu certurile, cu toantă și cu puturoasul. Că altă vorbă bună nu mi-au spus de când m-au adus aici. Noroc că am un mărțișor cu care m-am pomenit de mică la gât și care mă apără de gura lor. Matale, care ești așa de bun, de ce nu vrei să-mi spui ce-i cu mine și cu viața mea?
1: Dacă nu știu. Odată e să citești o carte cu Suava Bela în care e să te recunoști. Ai să spui, uite așa sunt eu, ca fata din roman. Și de atunci încolo n-ai să te mai simți nici singură, nici fără rost în lume.
0: Ah, ar fi așa de bine, așa de frumos, o fericire așa de...
1: Bestia, până la ora asta să mă aducă pe Mioara acasă.
0: Ai spus ceva?
1: Nu, mă gândeam la Walter și...
0: Da.
1: Hai, mai departe, citește.
0: Da, dânsule.
2: Rasa!
0: Băi, de mine cu coana!
2: Rasa!
0: Unde s-a scuncat?
2: Rasa! Ce faci aici?
0: Eu?
2: Și ce-i cu pupul ăsta, cu creionul de sprâncene și cu rujul?
0: Vai, de mine cu coana, unde le-ai găsit? Că eu le-am ascuns azi noapte în zaharniță.
2: Na, te mai preface că mă supăr. Să nu te mai prind cu dresuri și găteli, că te mânjesc cu funingine și te leg de felinar să te vadă mahalaua. Acum du-te la bucătărie.
0: Da, hai. Bine, cu coana.
2: Hai, te la ea. Creion de sprâncene îți lipsește. De ce zici de ea, dânsul?
1: Femeie.
2: Poftim pudră, ruș și creion de sprâncene.
1: Și tânără și...
2: Tocmai pentru că e femeie și mai ales tânără, n-am gust să-mi adune la ușe toate haimanale și toți gardiștii de noapte. E, da. Oricum să știi că Frosa a început să fie mai simțită. Parcă mai puțin toantă și mult mai harnică.
1: Frosa de acum e opera mea.
2: Păi o întâmplare a Napoda fără ajutorul dumitale ar fi fost și imposibilă. Dar ce-i cu Walter? N-a venit acasă?
1: Nu, s-a dus la minister să ia pe domnișoară. Nu știu de ce ori fi întârziind atâta.
2: Se vede că Mioara face ore suplimentare. Îmi dai voie, dânsule, să stau și eu la masă lângă dumneata?
1: Da, vă rog. Cât despre Mioara, lasă să facă ore suplimentare, madame Stavar, că îi mai acord o diurnă. La bancă slăbise muncind și nicio recunoștință.
2: Adevărat, bine că a scăpat.
1: Eu v-am spus de la început să-și dea demisia.
2: Și după ce a făcut-o, am rugat-o pe Mioara să aibă încredere în dumneata, că te-ai dus la minister și ai intervenit la cei îndrept ca să o numească în alt post.
1: Și acum, ca să evităm orice întâlnire cu subdirectorul de la bancă, am hotărât că o zi să o duc eu la minister pe domnișoara, altă zi Walter.
2: Te rog să crezi că m-ai cucerit cu energia și cavalerismul dumitale protector. De altfel, nu știu cum să mă exprim, așa ca să înțelegi, dar eu de mult...
1: Nici dumneata nu știi ca și mine cum să te exprim. Stai atunci, că am o propunere salvatoare. Să ne ajutăm reciproc. Să presupunem că avem curaj și să ne scuzăm unul altuia bâlbâială. Poftim, spune-mi, Anastava, despre ce e vorba?
2: Da, să nu te superi.
1: Cum o să mă supăr? Uite, poftim, ca să nu te intimidez, închid ochii, bine?
2: Hai de mine, dar eu...
1: Nu, las că știu eu din experiență. Numai ochii mi-au fost dușmani. Cum s-a uitat la mine o fată frumoasă, mai nu știu cum? Gata, m-am fost uțișă.
2: De ce?
1: N-am mai știut ce să spun. Rămai sfiala asta, idiotă, criminal. Doamna Stavă, nu te mai uita la mine, că iar mă
2: păstăcești.
1: Ce-ți fac? Și tocmai acum când sunt gata să-ți fac o mărturisire foarte importantă.
2: Bată-te, norocul, că fricos mai ești.
1: Ah, pardon, nu, asta nu. Eu fricos, nu mă cunoști. Adevărat că uneori sunt om cum se care, adică mi-e stire să mă cert cu oamenii pe care nu-i stimez și îi las să mă facă de bat jocuri a proștilor, dar...
2: Păi de ce?
1: Numai în fața femeilor am fost un mototor întotdeauna.
2: Ei, fâși că nu ești.
1: Din cauza asta nu s-a ales nimic de munca și de viața mea. Mi se pare că am început să fiu neserios. Scuză-mă dacă ți-am făcut, cum să spun eu, o confidență.
2: Păi, tot o confidență am vrut să-ți fac și eu, Adinea.
1: O confidență de la dumneata la mine?
2: Măi, ce om, zău! De cum ți se pare curios că o femeie...
1: Curios? Deloc! Dar nu e pentru prima oară când o femeie... Și e foarte natural. O... Hai, spune repede, Lucoana, că mi-e frică să nu se întâmple ceva, tocmai acum când în sfârșit am prins și o confidență de aripă.
2: Uite ce e gânsule.
1: Poftim, eram sigur. Nu ți-am spus eu că o să se întâmple ceva tocmai în momentul confidenței?
2: Lasă
1: că... Domnișoara mioară și scârba aia de valte, tocmai acum la adus.
2: Lasă că altă dată. Bună, sufletel!
3: Rămâneșițele, doamne!
2: Strângarilor! Hai, manale, prin orașe până la ora asta!
4: Vreme admirabil afară! Simți că viața e frumoasă!
2: Da, frumoasă inimioară, mai ales când ești tânăr! Nu-i așa, domnilor?
3: O, ce mă privește, doamne!
1: Să nu mai enervezi, să nu mai super, domnule, că fac scandal!
3: Dragă, nu înțeleg de...
1: Niciun dragă! Ce vreau să spui cu în ce mă privește? Că numai tu ești tânăr? Te rog! Primesc insul de oricui, dar când e vorba... Aștept la masa asta 3 ore.
4: Ce-sule, dragă, Walter a vrut să-ți
1: ce
4: spună...
1: Ce vreau să spun, e una și ce face e alta.
3: Ce fac?
1: La minister sunt ore suplimentare până la 7. Și acum e, poftim, 10:15. Așa e, domnule Walter, că n-ai ce să-mi răspunzi? Da? Ei, lasă că mai vorbim.
4: Poftim. La asta ce-o mai fi? S-a supărat că l-ai făcut pe mine.
3: Nu, cred că e altceva la mijloc. Aș și spus Adineau.
4: Definitiv, mă plin când îmi place și... Cine îmi place?
2: Mioară. Mioară, nu-i frumos, mă. O fi el la napoda uneori, dar să știi că te ador. Ca pe o soră mai mică.
3: V-a spus ceva în privința adorării?
2: Nu, dar se vede că nu o respectă.
3: Da, adevărat, asta se simte, se înțelege ușor.
4: Dacă începeți iar cu filozofie de asta, prefer să mă duc să termin Fecioara Codrilor. Noapte bună, Tanchi.
2: Vise dulci, păpușico.
4: Bată, mâine mă conduci la minister?
3: Da, cu plăcere, dar ar fi rândul lui Ion mâine.
4: Mulțumesc. Da. Să tacă tot drumul și să se împiedice de toate bețele de chibrit.
2: E, Mioară.
3: Te rog, să înțelegi că nu putem...
4: Mincinosule, spune mai bine că nu-ți face plăcere să mergi cu mine pe frate.
2: Hai, soro, hai, nu mai fi trist, că asta o face din dragoste. Hai, puișor, hai, fugi de-o-n pacă mai repede, că alminte adorme plângând și iar visează pe cocoșată la de la bancă.
3: Uf, că m-am săturat de toate toanele astea. Ascultă-mă, omule Anapod, am să-ți spun ceva.
1: Nu mai avem nimic să ne spunem.
3: Bine, mă, bine, fă morală, că știi că recunoști și îmi pare rău. Mai bine vină acasă să stăm pe scaune și să vorbim.
1: Dar să fii sincer.
3: Eu am avut 2 intrări la un film de propagandă. De acolo ne-am oprit câteva minute la un restaurant, că mi se făcuse foame și așa a trecut timpul.
1: Da? La mine de ce nu trece? De ce nu are domnișoara intrări la film și când mă duc eu să iau de la minister? Și de ce nu mi se face foame? Pentru că sunt om de caracter și nu pot să calc jurământul pe care l-am făcut amândoi de a nu încerca să furăm inima Mioare prin mijloace machiavelice. Este?
3: Este, mă, este, dar cum era să-i spun când m-a invitat la cinema că noi avem un jurământ? Ar fi râs de amândoi și n-ar fi fost exclus, din moment ce ar fi aflat cei cu jurământul, să descopere farsa cu Aristotel.
1: Da, da. A? Aici, aici e dreptate.
3: Păi vezi.
1: Scuză vorba proastă, dar din iar. Hai, dă mâna încoace.
3: Le devenim prieteni și complici?
1: Până la moarte, în caz de forță majoră.
3: Bun. Stai jos și ascultă-mă atent. Pentru că iar am ajuns la un punct mort. Mioara e în pragul sinuciderii.
1: Lasă-mă gluma asta macabră, că mă matrix să doare.
3: Bine ar fi să se reducă totul la o glumă. Ca să te convingi că e ceva extrem de serios, ascultă ce mi-a spus la cinema, că rula un film idiot.
5: Muncă,
3: a suspinat ea și
5: la o săptămână au dat o distracție ca filmul ăsta tâmpit.
1: Să vezi dacă nu mă asculți. Cine te-a pus măgare să o duci la cinema? Aici lângă noi s-ar fi simțit mult mai bine.
3: Stai, stai să vezi că nu e așa. Colegele mele de la minister, a suspinat Mioara din nou, să mai duc la dancing, la teatru, la concerte.
5: Au de ce să trăiască, nu ca mine.
1: Grav. Acum o să trebuiască să citim afișele de pe stradă, să vedem și noi unde sunt concerte și dancing-uri.
3: Fii serios, bă, cu orașul plin de localuri distractive. Mâine între 5 și 7 pot să o duc la un ceai dansant. De la 7 la 8 la un restaurant și de acolo la teatru.
1: Bine. Bun, poți să duci că nu mă supăr.
3: Bravo, bravo, ai rămas cavaler. Acum dacă nu te superi, treci la faptă că e târziu și mi-e somn. Scoate bani.
1: Care bani?
3: Păi ce-am spus adineori? Bani pentru dancing, restaurant, țigări.
1: Dă-mi 4 perechi de palme, te rog, că am fost un prost. Era gata să te îmbrățișez, convins că ești și tu odată dispus să faci un sacrificiu pentru Mioară. Bine că m-am desmeticit la
3: Pardon, fiecare ne sacrificăm în raport cu inteligența și celelalte resurse materiale de care
1: dispunem. Care inteligență, bă, și ce sacrificii, ca să nu mai vorbim de celelalte resurse materiale. Știi cât fac una și cu una? Să nu răspund, 2 câte fac dobitoc. 10.600 fac, păi jor de mele, pentru că atâta ți-am dat. Nu uita că de o săptămână nu fac altceva decât să-ți dau bani. Și că din economiile mele i-ai cumpărat tu, nu eu, mătăsuri, inele și brățe. Cum ți-am spus adineau? 10.600, cam însemnat.
3: Natan, ce zice, enormă sumă.
1: Enormă, tipule, că a fost câștigată cu sudor și umilințe. Și mi-a smuls de la gură ca să o adun. Ai spus că după ce o scăpăm de sub director și o convingem că suntem și noi capabili să-i oferim cadouri, unul din noi va fi dator să se sacrifice pentru celălalt și să renunțe la față.
3: Da.
1: Primarea problema e simplă. Renunț la Mioara, ori tragem la soț.
5: Și eu?
3: Mă, că ești prost, mă. Cu ce rești dacă te simți în stare? Dragostea e luptă, bătrânule.
1: Așa, puișă, râzi tare, din plin, cu mai multă poftă și mai tare. Un râs care să mă doară, să mă usturi, să mă scoată din fire, să mă conving o dată că numai proștii renunță la luptă. Gata. Veni, vidi și așa mai departe. Nu mai sunt timid. Poți o chem. Ai pierdut partida, băiatul. Până mâine am să-i vorbesc și am să conving în câteva secunde. Poftim. Bate și spune-i cu aștept.
3: Da, bine.
1: Vrei luptă?
3: Iara. Iara. Figură, un moment, te-a rog, avem să spunem ceva.
6: Ce vrei, Walter?
3: Fii la puțin.
6: Îmi pare bine că ești aici, dânsule. Vreau să spun că prefer să mă conduci numai dumneata la minister. Sper că nu refuzi.
1: Așa. Așa, pentru mine e o fericire și sigur că, da, vezi, noi avem un jurământ care, adică, mai ales un sentiment care, fiind și el și eu la o răscruce a vieții, Walter în special și eu în primul rând...
3: Pardon, nu vorbește numai de tine.
1: Așa? Pe atunci, dacă te simți așa de tare, de ce nu ai un pic de obraz și nu ne lași singur? Știi bine că am să-i spun ceva intim și important.
3: Mă rog, dacă domnișoara ține să vă las singur...
6: Bineînțeles!
1: Pe ce mai aștept să mă vor tot n-ai înțeles?
3: Scârba, ce șansă neașteptată!
1: Ce este?
6: Abia acum înțeleg că ești un om fără milă. Mă mir că nu ai luat și la palme.
1: Mă rog, de mine e vorba?
6: Așa mi se pare. De ce mi-ai dat afară pe Walter?
1: L-am dat afară pentru că m-ai lăsat să înțeleg că...
6: Asta e
4: altceva. Eu am avut motiv serios să mă răzbun pe el, pentru că a refuzat să mă conducă la minister. Am simțit nevoia să-l necăjesc, să-l fac ce-n rost. Și cum dumneata erai singurul bărbat din casa asta?
1: Așa. Îmi place că ești sincer. Spune, domnișoară, spune că eu nu sunt gelos și nici nu mă supăr ca Walter.
4: Asta ar mai lipsi, acum să te și superi.
1: E, tocmai, n-am niciun motiv. Din potrivă, ar fi logic să cânt de fericire, nu? Să joc, să alerg și iar să cânt. Să simt cum îmi cresc aripi, să mă fac bufniță, să zbor pe fereastră și să urlu oprit într-un picior pe umărul unui gardist de noapte. De așa, domnișoară, că am fantezie și că mă pricep să fac pe nebunul. Cum nu pot în clipa asta rară să rup, să smulg din mine cuvântul care m-ar prăbuși sau m-ar renaște? Cum?
4: Care cuvânt, însule? De ce plângi? Nu-i așa că sunt cuvinte care pot să ne facă fericiți? Aștept și eu de mult cuvântul ăsta eliberator. Ah, de ce tace, Walter? De ce nu citește în ochii mei dacă simte nevoia unei încurajări?
1: Nu-i așa. Nu-i așa, Mioara, că ochii pot spune ce nu poate dezvălui cuvântul. Uite, asta e singura mea scăpare. Mioara, acum, privește-mă în ochi și spune-mi. Nu vezi nimic în ei. În lacrima și în neastâmpărul lor, nu... Nu simt și... Nu înțelegi nimic.
4: Absolut nimic.

0: Așadar, e duminică seara și Mioara se rogodește cu Walter.
1: Proso, n-au un sfat! Unde să te ia aici, Proso?
2: Viu, momentan, viu! Ai, ce-o mai divin că m-au omețit! Proso, cum te-ai mă lași tu până acum? Vino mai repede! Vrei din cât o mișoare!
3: Proso! Proso, nu te-am spus să mi-aducea grabă!
2: O, aduc ea că-i la mine cu camera!
3: O, de proastă, nu dormi!
2: Ce să dorm, băcatele mele, că eu singură la atâta omenire!
3: Proso, nu te mă ții așa cu rugea desprinsă!
2: Momentan, domnișoară, nu mai să dau agrabă!
1: Domnus, Proso, vrei să te iau de conci?
2: Și patru picioare. Hai de mine, ce urmă, că mi-am scos sufletul. Asta nu mai e locul, să-i curat balamuc. Popticu, Ban.
3: Hai de opa.
2: Prinde matalea grafa, că eu dau cu gara, domnișoare.
1: Unde o să mă lasă unul după tine, Proso? Da. Unde-ai pus funda?
2: Funda? Mai știu eu unde o fi și funda, matale. Ah, mi se pare că am pus-o în garderob. Fii bun și vezi că eu să mai pun tabera asta în regulă.
4: Maică, vreți să parcă au trecut barbarii prin casă. Matale, dânsule, nu strigi la mine? N-ai nimic să-mi ceri? Taci așa și nu ne vezi, nu ne auzi? Ce focul lui soru e logodnă, nu-i zi de înmormântare? Dar dă-te mai încolo un pic dacă nu te super. Așa, să aranjezi vasul ăsta. Așa. Acu treci binișor unde ai fost. N-ai de gând să te îmbraci? Acum vine mașina să vă ia la salon și rămâi Ion, om pe jos, dacă nu dai zor.
0: Lasă-mi să mă îmbrac eu.
1: Proso! Proso! Proso, lasă, dai fasul pe mine, ești de fugă la domnișoara.
2: Dacă-mă...
1: Fugi, mă, dânsule, la tine în cameră, mai stai să încurci pe toată lumea.
3: Proso! Proso! Ei, poftin că iar le-ai puișor, Valtere, da. Fii bun și prinde-mi copca asta.
1: Cum să
3: te-a scurisită care nu mai trate un moment, dânsule, du-te mai încolo dacă te supe și nu te uita că sunt plin de colte.
1: Felicitări, dragă tanti, ai o roche fermecătoare.
3: Ah, asta nu-i nimic să mă fi văzut acum 10 ani în vas lui la bal, la prefectură. Ah, că mă dusesem cu răposat în trăsură cu doi cai și
1: super, mai, super,
3: foarte frumoasă. Ia stai aici lângă mine.
5: Sunt fericită pentru că vă văd pe voi fericiți.
3: Dar cât o fi ceasul, măică? E să vezi că e 8 și voi nu sunteți gata. E, nu v-am spus eu? Hai, fugi, puișor, fugi.
1: Păi nu mai se pun haina și se
3: mă. Și matale, Mioară inimioară, dă zor că ne pomenim cu automobilul la ușă. Frate, nu-i frumos să facem pe invitat să ne aștepte. Hai, Proso!
2: Da, da, să du-te cu domnișoara și pune-i pantofi.
3: Gata, gata!
2: Nu, nu, hai să lasă asta undeva.
4: Dacă nu te superi, dânsule, ține dumneata, Proso, poți să fie. Eu mă întorc momentan să-l duc la Bogdan.
3: Uite cum rapsi ca o toantă. E poftit. Poftit șervetul cu care să aștergi Mioara pe piciorușe. Să ți-l pui pe umăr. Să-i fii cu el în cap dacă e o prasnică.
0: Toanta asta cu șervetul, madame Stavr, mi-a adus singura mângâiere pe care o mai așteptam. Nu te mira, că e ușor de înțeles. Adineori când m-am văzut trecut dintr-un loc într-altul, începusem să simt că nu mai am loc în casa asta. Acum, cu șervetul ăsta pe umăr, parcă am și un rost.
3: Trist, nu-i așa? Trist că ai ajuns cu ier. Parcă eu nu sunt tristă. Am râs eu cât am râs, dar numai eu știu ce-i la mine în inimă. O pierdem pe Mioara.
0: Ce să-i faci cu coana, n-ai ce faci.
3: Ia să nu mai fim proști, că n-are niciun rost să plângem. Mai bine să dăm zor, că nici noi sări, iar n-o să ne punem cernușe în cap. Proso!
2: Da, da!
3: Proso, aduc cravata dânsului.
2: Da, da, cu coasă.
3: Așa, să mă lași să te gătesc, așa mi-a plăcut să-l fac frumos și pe dumnealui fiei țărâna ușoară. Stai așa.
2: Copii, cravata.
3: Vesta, vesta și umblă repede, Proso, așa. Așa, ia uite, uite așa, să crape babornițile de la salon când ne-or vedea tineri și frumoși. Că am niște prietene sările, arău, mă lău. Haina de, haina de, ce n-ai adus-o?
2: Ce mi-a adus numai vesta? Păi, mă, tare, ai spus că nu
3: mai... Dar ce, n-o să meargă la salon dânsul numai în vestă, proastă?
2: Da, stai!
3: Stai, unde n-ai buzna ca o zănatică? Scutură haina, vine și vezi să nu-i rup nasului cu peria. Și aduc un lag. Hai, aduc, hai, miște-te.
0: Azi... Ești foarte bună cu mine, madame Stavr.
3: Îmi pare bine că ai observat. Dar avem de discutat ceva serios.
0: Așa, atunci poftim. Te ascult ca un școlar cu nota 10 la purtare.
3: Știi că acum o săptămână Nu te mai astâmpi pe titirescu, moț. Mai lasă-ne solul, că poate avem să ne spunem și noi o intimitate.
4: Păi,
3: ceva.
4: Sărana,
3: ce mișcă de aici era.
4: Adus, da, văd.
3: Văd că ai adus haina. E și acum ce mi-ai rămas așa cu gura căscată? Hai, pune lucrurile pe scaun și dispară, dată-le. Nu uita să-mi coși
0: năsturați. Săracă, săracă, frosă. Uite, de ieri de la prânz nu mai muncă. Și noi nu o scoatem din toantă și din pastă. Păi, poate că are și ea un suflet. E adevărat că am strigat și eu odată la ea, dar mi-a părut așa de rău că de la 12 la 19, inclusiv ale lunii, i-am adus în fiecare seară câte o carte și o prăjitură cu cremă.
3: Ei, fușcă, nu te mai înțeleg. Dar pricepe odată, omule, și nu mai fi bun, că ți-o iau toți proști înainte. Ia uite-l.
0: Treacă acest pahar de la mine. Să știi, frumoasă doamnă, că da, există și o bucurie a durerii. Nu-i Walter întâiul prieten pe care am să-l las fericit la casa lui. Crești și duci pe umăr ca un hamal fericirea altora, înflorind și scuturând cu fiecare nerecunoscător un vis nemărturisit.
3: Da.
0: Din nefericire, acum nu mai am ce înflori și ce scutura.
3: Mai.
0: Finis.
3: Ce?
0: Numai dorul de ducă mi-a mai rămas.
3: Păi lasă-l încolo de dor. Pe unde să pleci singur? Cui să mă lași singură? După ce s-o mărita Mioara și s-o duce la casa ei. Ne-am învățat unul cu altul. Am început să ne cunoaștem gusturile și toanele. M-am convins că ești omul pe care l-aștept de când a murit.
0: Tot ce înțeles din zbuciumul meu, din suferința pe care mi-am prins-o în dinți ca să nu țipe, din tot ce ți-am spus adineaur, din destinul meu blestemat și din tinerețea mea, pentru că sunt tânăr,
3: da, frate,
0: și clocotim de dragoste cum n-a fost nimeni.
4: Eu, stai să
0: Doamne, prinde rândunelul de zbor lui tineresc și cocoloșește sub aripa coțofanii, se caut pe furici.
1: Ce? Ce?
0: Ce? Ce? Ce? Ce? Ce?
1: Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce?
6: Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce?
1: Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Ce? Pare că suntem fericiți.
3: Coțofan,
4: tanti, ce are dânsul?
3: Dă-l încolo, că bașa nebun mai ras.
4: Bine a zis dânsul, că a venit mașina.
1: Frosul, mai tu sănătura. Domnișoara, vreau să ține haina și nu uita să-i mai aduci mănușile.
4: Bine, bine, le-a zis.
3: Frosul, unde mi-ai pus poșeta?
4: Te-a adus să fărnic cu copeta și lasă-o în poze, mă ajută că
1: tânsul. Hai, poftiți mai repede să-i încălc ceva, Frosul, doamne. Ce faci, măi, Ioane? Tristă figură, nu merg? Hai!
4: Poftim, mă, nu știu!
1: Hai, am luat unul la tante! Ioara, mi-a mănânce!
4: Stai, stai, nu da zon! Că nu ai locul ei în mașină. Le e frică să nu mă totolești rochea domnișoară.
0: Eram sigur. Spune-mi atunci că am să fiu ceva mai târziu singur, pe
4: da,
0: jos.
4: Da,
2: cu coana de vine pe joc mai târziu, că am
3: da,
2: nu fac
3: bine. Bine, stinge lumina, Frosu.
4: Ce faci? Îți scoți haina? Nu pleci la salon?
0: Nu.
4: Știam eu că n-ai să te duci. Să vezi cum să se supere domnișoară.
0: Ce să-i faci? Nu pot altfel. Adineori când m-a chemat Walter, am fost prins de o neastâmpă neînțeles și m-am îmbrăcat. Vreau să știu ce fac. Pe urmă n-am mai avut loc în automobil și m-am desmeticit. Mai bine că s-a întâmplat așa. Ce să caut eu cu ei la salon? Mergând cu Mioara în mașină, aș fi avut impresia că îmi duc spre groapă cel mai frumos și cel din urmă vis.
4: Ofi! Că eu sunt proastă și nu înțeleg. Dar să știi că îmi pare bine că nu te-ai dus. Pentru că acum pot să-ți arăt cum știu să-mi fac cărare la mijloc. Să dau cu pudră de la domnișoara și cu roșu de la stăvăroaia. Mă fac frumoasă noaptea, când nu mă vede nimeni. Și mă culc așa, că mă visez domnișoară la bancă și plâng de fericire în vis. Asta-i viața mea adevărată, pe care nu mi-a aflat-o nimeni până acum. Și în viața asta am alte gânduri și alt suflet. Se poate așa ceva? Uneori mă sperii de mine, că nu mai simt în inimă deloc pe Frosa, fata proastă și cu conci. Ce-ai făcut din mine, dânsule? Acum, când nu-i nimeni acasă, am să îmbrac și rochii de-a domnișoarei, ca să visez la noapte că mă logodesc. Deci știi ce fericit o să fiu. Lasă-mă să plâng așa, cu capul pe umărul tău, dânsule.
0: Ridică fruntea, Frosinel, și fă-te frumoasă și fii fericită. Dar pe mine, lasă-mă să văd ce arme au mai rămas în panofie. Noapte bună, Pato.
4: Mersi asemenea, dânsule. Și să nu te culci, că viu să mă vezi.

Revolverul ăsta e bun. E încărcat. Și frosei, nici nu-i trece prin minte că eu aș putea...

0: Animal curios, cu inima în voia tuturor vânturilor, ca o morișcă. Și eu care luasem revolverul să-mi fac de petrecan.
1: Dânsule, e adevărat că ți-ai vândut costumul de vară și pardesiul ca să aibă gonașul bal pentru ce să-i cumpere domnișoarii pantofi de fir?
2: Ce e tătul? Eu minciună și nu permit
1: nici... Hai să nu intri! Nu intra peste mine, dânsule, că sunt numai în cămașă!
2: Puțin în pază de cămașa ta. Te rog să-mi spui de unde știi și cum ai putut să crezi o minciună ca asta.
1: Da, dacă e minciună, de ce te...
2: Asta e ceva care mă privește personal. Mă supăr când îmi place și cum îmi place. Pe tine însă te poftesc să nu te mai amestici în afaceri care nu te privesc. Să fim înțelești, fetiță. Să nu te mai prind că te amestici în intimitățile mele.
1: Prost ai fost, dânsule. Ai fost așa de prost că azi noapte am râs ca o nebună cu capul ascuns sub pernă ca să nu mă audă să vă roaia.
2: Ascultă, nu permit... Să te ia dracu, bine bună.

0: Cucu.
1: Întuneric. Se face mire din ce în ce mai întuneric.
0: Dacă vrei, să aprind eu. Am stins-o ca să nu strige doamna Stavăr la mine, că fac risipă de electrică.
1: Ce-mi pasă mie de doamna Stavăr?
0: Atunci de ce nu te uiți la mine să mă vezi frumos? Hai, ridică fruntea din palme. Nu, să nu crezi. Am mințit când am spus că am râs toată noaptea. Dacă vrei să știi, am plâns când am auzit că ți-ai vândut hainele. Am plâns ca un nebun. Mi-era necaz pe domnișoara că prea e frumoasă și prea are noroc. Ea, dacă ar fi râsa din aur ca mine, nu i-ai face nazuri. Dânsule, să știi că dacă nu te uiți la mine, mă dezbrac și...
1: Ascultă, frozo, ce crezi tu cu judecata și cu inima ta de toată povestea asta cu mine și cu cei de la salon?
0: Nu ți-am spus adineauri.
1: Am înțeles, da. Poate că a fost în adevăr un mare prost. Poate că n-am făcut altceva decât să-mi ascult și să-mi împlinesc destinul cu minte, cum te supui oricărui blestem. Uneori mi se pare că ascund în suflet un dușman sau un frate care îmi spune același și mereu același lucru. Undeva, pe altă stradă sau în alt oraș, mai e o fată frumoasă pentru care să trezesc farmaciștii din somn, cum i-am trezit și pentru mioară. Așa cum mai e un măgar voinic și frumos, căruia să-i dau alte economii, și pentru care să-mi vând alt costum.
0: Asta e sigur. Dar o frosă ca mine n-a mai fost și nici n-o să mai fie. O proastă pe care să o cerți când spune adevărul. O toantă la care nu vrei să te uiți.
1: Iartă-mă, drăguță, dar dacă ai ști ce se petrece acum în mine. Toate gândurile mi s-au adunat ca niște cumetre la sfat și parcă le văd tremurând și întrebându-se cu spaimă. Ce facem cu Ion? Că e vesel și e trist Ion. Și Anapoda, cum îl știm, e gata să ne joace o farsă de prost gust. De 6 ori până acum am avut tăria să mă smulg din mine, să-mi calc pe inimă și să plec mai departe spre alt vis mincinos și altă prăbușire adevărată. Acum parcă mi s-au închis toate drumurile. Poate de aceea mai mult ca oricând simt nevoia unei împărtășiri. Să spun, să strig tot ce am avut tăria să închid în mine, de la întâiul fior de dragoste și până azi. Sunt ca o lebădă care nu poate muri pentru că nu are cui să-i spună întâiul și cel din urmă cântec.
0: Uf, că iar sunt proastă și nu înțeleg. Hai, uită-te odată la mine.
1: La ce bun să înțelegi, totul ar fi de prisos. Cine? Cine ești?
0: Eu sunt
1: Frosa.
0: Eu sunt Frosa. Nu ți-am spus că mă schimb? De ce te miri? N-am făcut altceva decât să-ți urmez sfaturile.
1: Cum eu? Am putut eu să te prefac așa de mult? Să smulg din fusta ta de stambă și din cămașa ta de fată proastă, urâtă și servitoare o frumusețe așa? Ce minune neașteptată sau ce cursă mintind de viață care și-a bătut întotdeauna joc de mine?
0: Numai pentru tine m-am făcut frumoasă. Ioane.
1: Ioane. Mai spune-mi așa, pe nume. Pe numele meu de om sărac și fără noroc, pe care nimeni nu l-a rostit până acum în casa asta. Ce cald și ce muzical a fost îngânat de buzele tale. Așa te visam, de mult. Așa te așteptam în nopțile mele de singurătate, când ascultam elegia cântată cu vârf de scobitoare. Așa te doream, crescută din inima și din gândurile mele, cum se naște orice dragoste adevărată. Dornic să-ți spun tot ce am simțit clocotind în suflet adineaur și... Uite că m-am prostit ca și cum toate cuvintele s-ar fi topit în mine.
0: Lasă-le încolo de vorbe, Ioane, că n-avem ce face cu ele. Eu nu-s domnișoară la bancă să-mi spui că o să-mi cumperi barcă cu motor. Și nici tu nu ești domnișor ca Walter să-ți plătești dragostea și să-ți încânți logodnica dornică de cadouri și de petreceri cu banii altora. Sunt un biet suflet care și-a găsit un rost pe lume, răscumpărat cu lacrimi. Simt că de acum încolo și lângă tine am scăpat de ocări, de muncă trudnică și fără folos și de tot ce era apăsare pe suflet în viața mea, care nu știa de unde vine și încotro merge. Asta e tot și e mult pentru mine. E tot ce am cerut în rugăciunile mele. Nu mai am ce să te întreb și n-ar mai fi nimic să ne spune. Numai atâta să știi. Sunt așa de fericită că-mi vine să plâng. Să plâng, Ioane, și să râd. Să zburd și să cânt.
1: Cântă, fată frumoasă, și bucură-te că viața îți surâde cu toate darurile tinereții.
0: Cum să mă bucur și pentru cine să cânt dacă tu ești trist?
1: Mi-e frică, Frusinel, că ai venit prea târziu. Pentru anii mie risipiți, pentru sufletul meu strepezit de amărăciune.
0: Dacă mai spui așa ceva, mă întorc pentru totdeauna în cămașa mea de fată proastă, urâtă și servitoare. Ți-am spus că numai pentru tine m-am făcut frumoasă, că numai pentru tine am plâns azi noapte și că numai pentru noi, pentru viața noastră necăjită până acum, vreau să râd și să cânt de azi înainte. De acum, puțin o să-mi pese dacă o să strige stăvăroaia la mine.
1: Nici nu o să mai strige, pentru că nu te mai las.
0: Ioane!
1: Nu mai rămâne în casa asta a robiei și a metecnelor, a pampoanelor de paradă și a nevricalilor în bandulier. O să găsim undeva un cuib.
0: Da, și acolo singur și stăpân. Să pleci cu hainele curate la bancă, să te aștept la prânz cu masa pus și seara cu o vorbă bună, cum nu ți-a spus-o nimeni până azi. Altceva n-am să-i cer vieți, că fericire mai mare ca asta nu se poate.
1: Am să plec de acasă cântând și am să mă întoarc în fiecare seară cu flori și... Nu mai știu, se împletesc atâtea bucurii în mine că nu știu pe care să-ți spun mai întâi, dar simt. Cred, sunt sigur că o să fie așa de bine acolo, în casa noastră de departe.
0: N-am să mai întreb oamenii plângând ce-i cu mine și cu viața mea.
1: Primăvara, sub umbrar de zorele, că o să avem și zorele unde să ne mutăm, și iarna, în căldura aromitoare din casă, o să cântăm la patefon toate vasurile lui Strauss și mai ales elegia.
0: Punem plăcile la rând și cu ac de metal. O să ne mai fie frică de nimeni atunci.
1: Când o să ne separăm de muzică, mergem la cinematograf sau la restaurant, ori ne plimbăm cu tramvai, să ne distrăm și să ne vadă prietenii. O să spună: uite-l pe domnul Ion cu nevastă. Și Frusinel, sunt fericit ca tine adineori când îți venea să plângi. Mă stăpânesc că mi-e rușine să-mi vezi lacrimile. Mai bine, hai să stingem lumina sau... Poate ți-e frică, ori n-ai încredere să rămâi cu mine în întuneric.
0: Trec prin foc pentru tine și merg până la capătul pământului.

0: Luca Zanfirescu, Stăvăroaia, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită, Mioara, Iarodara Nigrim, Walter Virgil Popovici, Aristotel Ionescu John, Icu Dănicel Mițura Arghezi, regie artistică Mihai Zira, maestru emerit al artei. Înregistrare făcută în anul 1958.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radio Teatru, Radio

Prin nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Trufaldino. Adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea după piesa Sluga la doi stăpâni de Carlo Goldoni. Interpretează Virgil Ogășanu, Dana Dogaru, Ștefan Mihăilescu Brăila, Mihai Fotino, Șerban Celea, Mariana Buriană, Dem Savu, Virginia Mirea, Daniel Tomescu, Radu Panamarenco. Regia artistică, Dan Puicanu.

0: Iată mâna mea frumoasă, Clarice. Și odată cu ea inima mea toată.
1: Haide, haide, fiica mea, nu te rușina. Dă-i și tu mâna. Așa. Acum sunteți logodiți și curând de tot facem și noi.
2: Da, dragul meu Silviu, iată mâna mea. Făgăduiesc să mă căsătoresc cu tine.
0: Iar eu îți fac aceeași făgăduială, Clarice.
3: Strașnic, am isprăvit și cu treaba asta. Iar lucrul ăsta făcut, așa rămâne.
1: Nu vreau să mai poftesc prieteni și să mai chem rude. Vom mânca la oaltă și ne vom veseli între noi fără a fi supărați de mine. Ce spuneți, copii? A făcut bine, nu-i așa?
0: Eu unul nu doresc decât să fiu alături de scumpa mea mireasă, Clarice.
3: Fiului meu nu-i plac de șertăciune. E un băiat de inimă. O iubește pe fica dumitare, domnule Pantalone, și altceva nu-l mai interesează.
1: Dacă nu murea la Torino, domnul Federico Rasponi, clientul meu în afaceri, căruia știți că îi făgăduisem să-i dau pe fata mea, nu mai putea. Te-am dat ginerului acesta, drag.
0: Fără îndoială că mă pot socoti fericit. Și dacă și domnișoara Clarice ar fi la fel.
2: Dragă Silvio, ești nedrept cu mine. Știi bine că te iubesc. Eu m-aș fi căsătorit cu Federico Rasponi doar ca să dau ascultare tatălui meu. Dar inima mea ți-a aparținut întotdeauna.
3: Dar cum a murit Federico Rasponi, domnule Pantalon?
1: Știu doar că a fost ucis într-o noapte din pricina surorii sale. A primit o lovitură de sabie și atât a fost.
4: Asta s-a întâmplat la Torino, domnule Pantalon?
1: La Torino, da.
4: Vai bietul de el, tare îmi pare rău de el.
1: Michela, ia spune-mi, tu îl cunoșteai pe Federico Rasponi?
4: Sigur că îl cunoșteam. Am stat la Torino 3 ani, am cunoscut-o și pe sora lui. Cine ar fi crezut?
1: Lasă să nu mai pomenim despre lucruri triste. Știi ce vreau să spun, dragă domnule Brighella?
4: Da.
1: Te știu meșter priceput în ale bucătării. Ai vrea să ne pregătești o masă pe gustul dumitale?
4: Multă plăcere! Nu vreau să mă laud, dar la hanul meu toată lumea e mulțumită.
3: Știu.
4: O să vedeți ce mâncări gustoase să vă fac.
1: Foarte bine, foarte bine. Cine bate? Smeraldina. Ia pe cine?
5: Îndată.
1: Cine ar fi?
3: Bucur.
5: Domnule, e servitorul unui străin care vrea să vă dea o veste. Mie n-a vrut să-mi spună nimic. Zice că vrea să vorbească cu stăpânul.
1: Tu lasă-l să intre, să auzim ce vrem.
5: Da.
3: Da, poate. Dragii mei, mă bucur.
6: Dragii și domn, vă salut!
1: Domnule, cine ești și ce dorești?
6: Dacă vreți să știți cine sunt, vă lămuresc în câteva cuvinte. Sunt servitorul stăpânului meu.
1: Dar cine e stăpânul tău?
6: E un străin care dorește să vă fac o vizită.
1: Și cine e acest străin? Cum îl cheamă?
6: Stăpânul meu, domnul Federico Rasponi. Aha. Din Torino.
1: Ce?
6: Care vă salută. Care a venit cu poștalionul și care așteaptă jos. Se duc răspunsul dacă îl puteți să-l primiți.
1: Ce tot spui acolo?
6: Dacă vreți să știți cine sunt, aflați că mă numesc Trufaldino Batocchio și sunt de fel de prin văile din jurul Bergamo.
1: Cine îmi pasă cine e? Vreau să-mi spui cine e stăpânul tău. Mi-e teamă că n-am auzit bine.
6: Stăpânul meu e domnul Federico Rasponi.
1: Cum?
6: Ce? Torino.
1: Păi stai și ești nebun. Domnul Federico Rasponi din Torino a murit.
6: A murit?
1: A murit, fără doar și poate. Din nefericire pentru el.
6: Când o fi murit? Că doar eu viu l-am lăsat jos. Spuneți-mi, chiar a murit cu adevărat?
1: Da, crede-mă. Altceva mai vrei de la mine?
6: Păi, dacă a murit, ce să mai vreau? Mă duc să văd dacă e adevărat.
1: Cine o mai fi asta? E sau nebun sau pe hlivan?
4: Știu și eu, pare să fie și una și alta.
1: Dar ce tot spunea despre domnul Federico?
2: Tata, dacă ar fi adevărat că e aici, asta ar fi o veste cât se poate de proastă pentru mine.
1: Nici să nu se treacă prin gând una ca asta, scumpa mea, Clarice. N-ai văzut scrisoarea?
0: Chiar dacă ar fi în viață și ar fi venit aici, ar fi prea târziu.
6: Fiule, să vedem. Domnilor, mă face să mă minunez?
1: Nu, nu, de bună seamă că e nebun. Ce vrei?
6: Să-mi spuneți mie că domnul Federico Rasponi a murit?
1: Ce, nu-i așa?
6: Nu-i așa, pentru că e aici jos, viu, sănătos, vesel și plin de duc. Și vrea să vină să mă salute, dacă mă face plăcere.
1: Băiatule, du-te la balamuc, ești nebun.
6: Mă face să blestem ca un ieșit din minț.
1: Să știi că o pățești?
3: Spune mai bine, signor Pantalone, să-l cheme pe acela pe care i-a drept Federico Rasponi.
1: Foarte bine, cheamă-l aici pe acest înviat din morți.
6: Mă duc să-i spun să vină.
2: Tremur toată, mi-e frică, dragul meu Silvio.
0: Nu te teme, Clarice, ești a mea, orice s-ar întâmpla.
3: Vom afla în data de vălu, copii.
1: Nu fie vreun prungaș care vrea să ne îmbrăbădească cu cine știe ce înșelătorie.
4: După cum v-am spus, eu l-am cunoscut pe domnul Federico și o să-mi dau numai decât seama dacă e el.
1: Foarte bine, foarte bine.
7: Domnule Pantalone, bunăvoința pe care mi-ați arătat-o în scrisorile domniei voastre nu se potrivește cu primirea pe care mi-o
1: faceți. Iertăciune, dar cine sunteți, domnule?
7: Federico Rasponi din Torino.
4: Ce văd? Ce înseamnă asta? Ăsta nu-i Federico, ci sora lui, domnișoara Beatrice. Vreau să văd ce-o fi urmărit cu înșelătoria asta.
1: Sunt de cât se poate de mirat. Sigur, mă bucur văzându-vă viu și sănătos, pentru că primisem vești, ca să zic așa, proaste despre dumneavoastră.
7: Știu, s-a spus că am fost ucis într-o încăierare,
1: da.
7: Dar din fericire am fost numai rănit.
1: Nu știu ce să spun. Păreți un om cinstit, dar eu am informații sigure și precise că domnul Federico a murit.
7: Înțeleg că e necesar să vă aduc unele dovezi. Iată patru scrisori de ale prietenilor și asociațiilor domniilor voastre, dintre care una chiar a procuristului băncinoasă.
1: Da, ia să vedem.
7: Cred că recunoașteți scăliturile, nu? Ei, acum v-ați convins?
2: Silvio, suntem pierduți.
8: Mai curând îmi pierd viața decât pe tine.
2: Brighella, de unde am mai răsărit și asta aici? Fără îndoială o să mă recunoască, dar n-aș vrea să mă dau de gol.
7: Prietene, mi se pare că te cunosc.
4: Aveți dreptate, domnule, m-ați cunoscut la Torino. Vă mai amintiți de Brighella, că aveți?
7: Sigur, acum îmi aduc aminte. Da, ce faci la Veneția?
2: Nu mă trăda.
4: Nu vă fie teamă. Sunt cangiu și vă stau la dispoziție.
7: Foarte bine. Și fiindcă am plăcerea să te cunosc, am să poposesc la hanul dumitale.
4: Îmi faceți o mare cinste.
7: Da.
1: Domnule, am citit totul. Și cum aceste scrisori se potrivesc cu spusele domnului Federico Rasponi, și deoarece mi le-ați adus chiar domnia voastră, sunt nevoit să cred că sunteți ceea ce spun aceste scrisori.
7: Dacă mai aveți vreo urmă de îndoială, iată-l aici și pe jupân Brighella, care mă cunoaște și vă poate încredința că sunt Federico Rasponi.
4: Într-adevăr, domnule, vă pot încredința că așa e.
1: Dacă lucrurile stau așa, atunci mă bucur scump pe domn Federico. Și vă cer iertare pentru faptul că am pus la îndoială cuvintele domnii voastre.
7: Domnule Pantalone, dar cine este această doamnă?
1: E fiica mea, Clarice.
7: Care mi-e destinată de soție.
1: Cum? Da, domnule, întocmai.
7: Domnișoară Clarice, îngăduiți-mi să vă salut.
2: Slugă prea plecat.
7: Mă primește foarte rece, domnule Pantalone.
1: Ce vreți, e cam sfioasă de felul din.
7: Domnul e vreo rudă de-a domniei voastre?
1: Da, domnule, e un nepot de-al meu.
8: Nu, domnule, nu sunt niciun fel de nepot. Sunt logodnicul domnișoarei Clarice.
7: Cum? Dumneata logodnicul domnișoarei Clarice?
8: Întocmai.
7: Parcă-mi fusese făgăduită mie.
1: Scumpe domn Federico, luând drept adevărat nenorocita veștea morții domniei voastre, mi-am dat fiica domnului Silviu. Dar acum, fiindcă ați sosit la vreme și doriți mâna Claricei, eu sunt gata să-mi țin cuvântul. Domnule Silviu, nu știu ce să zic, vă și data care situația. Ți-am spus de la început cum stau lucrurile, așa că nu te poți plânge de mine.
8: Dar domnul Federico nu s-a admită să se logodească cu o fată care și-a dat cuvântul altuia.
7: Lăsați, eu nu sunt chiar așa de gingaș la lucruri din astea. O iau și așa.
2: Mă mai distrez și eu puțin.
7: Sper că domnișoara Clarice nu-mi va refuza mâna.
8: Ați venit prea târziu, domnule. Domnișoara Clarice trebuie să fie a mea. Nu vă amăgiți cu gândul că am să vă cedez. Dacă domnul Pantalone vrea să mă nedreptățească, voi ști să-mi apăr dreptul. Și cine o vrea pe Clarice trebuie să-și o cucerească cu spada. Domnilor, vă salut.
3: Domnia voastră, ați venit puțin de-l cam târziu. Domnișoara Clarice trebuia să se căsătorească cu fiul meu. La revedere, domn. La revedere.
7: Dar dumneavoastră, domnișoară logotnică, nu spuneți nimic.
2: Spun că ați venit ca să mă chinuiți.
1: Nu, unde te duci, Clarice? Și ce tot plecărești? Ce tot spui acolo?
7: Opriți-vă, domnule Pantalone. Nu fiți atât de aspru cu domnișoara Clarice. Nădăjduiesc să-i câștig bunăvoința cu timpul. Până atunci, însă, aș vrea să punem la punct socotelile.
1: În ceea ce privește socotelile noastre, totul e în cea mai perfectă ordine.
7: Am să vin să discutăm totul mai pe larg.
1: Dacă aveți nevoie de ceva, dați-mi de știe.
7: Da, mi-ați face un mare bine dacă mi-ați avansa ceva bani. Mi-a fost teamă să nu-i pierd, așa că n-am putut să iau cu mine decât o sumă mai mică.
1: Cu multă plăcere, da, puțin mai târziu, fiindcă acum lipsește casa. Îndată ce vine, vă trimit banii acasă. Dar nu trageți la cumătru brighiera?
7: O, sigur, la el o să trag. Dar vă pot trimite și eu pe servitorul meu. E un om cât se poate de cinstit, căruia îi puteți încredința orice.
1: Prea bine, voi facem tocmai și dacă vreți să mai rămâneți, vă face plăcere.
7: Pentru azi mă mulțumesc. Am să vă supăr mai mult altă dată.
1: Vă aștept bucuros.
5: Domnule Pantalone, vă caută cineva.
1: Da, vin îndată. Mă iertați, domnule Federico.
7: Nu vă faceți griji din pricina mea.
1: Eu trebuie să plec. La revedere.
7: La revedere.
4: Și acum, domnișoară Beatrice, pot ști și eu ce s-a întâmplat?
5: Sărmanul meu frate a murit ucis, fie de mâna lui Florindo Aretuzi, fie de altcineva, dar tot din cauza lui. Îți amintești că Florindo mă iubea, dar că fratele meu nu mă lăsa să răspund dragostei lui. La un moment dat, nici eu nu știu cum, s-au încăierat. Federico a murit, iar Florindo a fugit de frica judecății, fără să aibă timp să-și ia rămas bun de la mine. Oh, cât m-a durut moartea bietului meu frate. Și acum sufăr pentru că l-am pierdut pe Florindo. Știu că a luat drumul Veneției și m-am hotărât să-l urmez. După ce îmi voi termina socotelile, voi avea destui bani ca să-l ajut dacă va avea nevoie. Ajută-mă, dragă Brighiera, ajută-mă și am să te răspătesc din plin.
4: Dar nu înțeleg de ce vă ascunde.
5: Vreau să fiu liberă. Nu va dura mult libertatea asta, dar răbdare. Între timp am să pun ceva rânduială în lucruri. Dar să mergem la dumneata la Han.
4: Unde v-ați lăsat servitorul?
5: A spus că mă așteaptă în stradă.
4: Atunci să mergem.
5: Să mergem.

0: Mi s-a urât de când tot aștept. Nu mai pot. Cel puțin dacă aș ști unde o să tragă stăpânul meu. Da, așa. Uite, alți călători de îndată ce sosesc într-un oraș se duc întâi și întâi la han. Dar el s-a găsit. Își lasă cufările în barca celui care l-a adus și pleacă să facă vizită.
1: Hei, prietene!
0: Da, domnule?
1: Fii bun, te rog, și ajută-mă să car cufărul ăsta până la han.
0: A, numai decât. Nu, nu, lăsați pe mine, lăsați pe mine că...
1: Bravo!
0: Mai doriți ceva, domnule?
1: Cum e hanul ăsta?
0: A, e foarte bun, domnule. Paturi moi, o oglinzi frumoase, o bucătărie grozavă și un miros care îți merge drept la inimă. Am vorbit cu chelnerul, veți fi servit ca un rege.
1: Tu cu ce te ocupi?
0: Sunt servitor.
1: Și acum n-ai stăpân?
0: Vedeți și domnia voastră, acum n-am stăpân. Stăpânul meu nu e aici, așa că nu mint.
1: Nu vrei să intri la mine?
0: Bă, de ce nu?
1: Îmi par cinstit, am să te încerc.
0: Încercați-mă și veți vedea.
1: Bine. Mai întâi de toate vreau să te duci la poștă și să vezi dacă nu sunt scrisori pentru mine.
0: Da.
1: Uite aici, țin o jumătate de scud și du-te de întreabă dacă n-au venit ceva scrisori pentru Florin Doaretuzi cu poșta sosită din Torino.
0: Da, Torino.
1: Dacă sunt, ia-le și întoarce-te numai decât. Te aștept.
0: Am înțeles. Nu, nu, nu, nu-l zăresc nicăieri pe domnul acela din Torino. Ce ai urit? N-are decât să mă caute. Eu mă duc la poștă pentru noul meu stăpân.
2: Foarte frumos. Așa mă aștept.
0: Sunt aici, domnule, sunt aici și mă aștept.
2: Dă-o fugă până la barca de poștă. Întreabă care-i cufărul meu și adu-l la hanul domnului Brighella.
3: Uite, ăsta e hanul meu, nu te poți înșela.
0: Aoleu, amândoi la același han.
2: Ascultă, mai treci și pe la poștă și întreabă dacă n-au sosit cu poșta din Torino ceva scrisori pentru Federico Rasponi sau Beatrice Rasponi. Trebuia să vină și sora mea cu mine, dar i s-a întâmplat ceva și a rămas în oraș. Poate mi-a scris vreo prietenă. Vezi dacă nu sunt ceva vești, fie pentru ea, fie pentru mine. Hai, grăbește-te, te aștept.
3: Cum puteți primi scrisori și pe numele domniei voastre și pe celălalt dacă ați plecat în taină?
4: Am poruncit unui servitor credincios să mă țină la curent cu cele ce se întâmplă acasă și nu știu exact pe ce nume o să-mi scrie. Să mergem și am să-ți povestesc totul pe îndelete.
0: Să mă duc la poștă pentru amândoi stăpânii.
1: Hei, tinere!
0: Domnule?
1: Unde este stăpânul tău?
0: Stăpânul meu e în hanul acela.
1: Du-te numai decât la stăpânul tău și spune-i că vreau să-i vorbesc. Dacă e om de onoare, să vină, îl aștept aici.
0: Da, scumpul meu, domnule.
1: Repede fugi.
0: Să știți că stăpânul meu...
1: Mai puțină vorbă și fugi.
0: Dar care stăpân trebuie să vină?
1: Repede, că de nu te croiesc.
0: Eu nu știu ce să fac. O să-l trimit și eu pe primul pe care îl găsesc. Iată și pe domnul acela care vă caută. E foc și pară.
1: Nu-l cunosc. Ce vrea de la mine?
0: Habar n-am. Eu mă duc după scrisori, dacă îmi dați voie, așa că...
1: Domnia voastră m-a chemat, domnule.
5: Eu? Nici n-am cinstea să vă cunosc, cel puțin.
1: Și totuși, servitorul acela care a plecat de aici chiar acum mi-a spus că ați cerut să mă vedeți.
5: Domnule, n-am înțeles bine. I-am spus că vreau să vorbesc cu stăpânul lui.
1: Ei bine, eu sunt stăpânul lui.
5: Dumneavoastră stăpânul lui?
1: Desigur, e în slujba mea, domnule.
5: Domnule, în cazul acesta vă rog să mă iertați. Ori servitorul dumneavoastră seamănă cu altul pe care l-am văzut azi dimineață, ori e în slujba altcuiva.
1: E în slujba mea, vă garantez.
5: Dacă e așa, atunci iertați-mă.
1: Nu face nimic, domnule. Astfel de erori se întâmplă des.
5: Sunteți străin, domnule?
1: Da, sunt din Torino.
5: Din Torino? Cunoașteți pe un oarecare Federico Rasponi?
1: Federico Rasponi? Da, din păcate l-am cunoscut.
5: Domnule, vrea să-mi ia logodnica. Are asentimentul tatălui ei, dar fata mi-a jurat mie credință, azi dimineață chiar.
1: Nu vă fie teamă, Federico Rasponi nu vă mai poate lua logodnica. A murit,
5: da,
1: domnule.
5: Da, așa se credea, dar azi dimineață, spre nenorocirea și disperarea mea, a apărut viu și nevătămat la Veneția.
1: Totuși vă asigur că Federico Rasponi a murit.
5: Iar eu vă asigur că Federico Rasponi e viu.
1: Luați seama să nu vă înșelați, domnule.
5: Domnul Pantalone de Bizoniozi, tatăl fetei, a încercat prin toate mijloacele posibile să afle adevărul, dar are dovezi sigure că e el în persoană.
1: Prin urmare, n-a fost ucis în încăierarea aceea, așa cum am crezut cu toții.
5: Și ori eu, ori el trebuie să renunțăm la dragostea Claricei sau la viață.
1: Federico aici, eu fug de judecată și dau chiar peste dușmanul meu.
5: E mult de când nu l-ați văzut? Era vorba să locuiască chiar la hanul acesta.
1: Nu l-am văzut, domnule. Mi s-a spus că nu e niciun străin aici.
5: Poate că s-a răzgândit. Domnule, scuzați-mă dacă v-am supărat. V-aș ruga, V-aș ruga dacă îl vedeți cumva pe Federigo Rasponi să-l sfătuiți că e mai bine să renunțe la această căsătorie.
1: Da, domnule.
5: Mă numesc Silvio Lombardi, cu plecăciune.
1: E cu putință să nu fi murit după ce i s-a străpuns trupul cu sabia? Nu știu ce să mai cred. Nu cunosc adevărul pentru că, îndată după această faptă care mi-a fost atribuită, cunoscută fiind dușmania dintre noi doi, am fugit din Torino. Dacă n-am murit, ar fi mai bine să mă întorc la Torino, ca să alin durerea scumpei mele Beatrice, care poate că suferă și plânge din cauza plecării mele.
0: Am să simt, domnule!
1: Da, ai găsit ceva scrisori pentru mine?
0: Am găsit, domnule!
1: Dă-mi-le repede, unde sunt?
0: Da, domnule! Am amestecat scrisorile și acum nu mai știu care sunt ale uneia și care ale celuilalt. Cum o să mă descurc, căci nu știu să citesc?
1: Hai, dă-mi-l o dată!
0: Da, domnule, da, am scântit-o. Să vă spun, scrisorile astea trei nu sunt toate pentru dumneavoastră. M-am întâlnit mai adineori cu un alt servitor care mă cunoaște.
1: Așa.
0: I-am spus că mă duc la poștă și el m-a rugat să văd dacă nu cumva sunt ceva scrisori și pentru stăpânul lui. Știu că una din ele e a lui, dar nu mă întrebați care.
1: Atunci dă-mi mie să văd. Da. O să le iau pe ale mele, iar pe cealaltă o să-ți o înapoiez.
0: Luați, vreau neapărat să-mi servesc prietenul.
1: Ce văd? O scrisoare adresată Beatricei Rasponi. Beatrice Rasponi în Veneția.
0: Ați dat peste scrisoarea prietenului meu, da?
1: Cine e prietenul care te-a rugat să-i faci acest serviciu?
0: E tot servitor, el îl cheamă Pasquale.
1: Și în serviciul cui e?
0: Nu știu, domnule.
1: Dar
0: știu.
1: Dacă te-a rugat să ridici scrisorile pentru stăpânul său, trebuie să-ți fi spus și cum îl cheamă.
0: Nu, domnule, nu. Mi-a scris numele stăpânului său pe un petec de hârtie.
1: Bine, și unde e hârtia?
0: Da, am lăsat-o la poștă.
1: Unde locuiește acest Pasquale?
0: Nu știu, domnule, nu știu.
1: Și atunci unde ai să duci scrisorile?
0: Mi-a spus că o să ne întâlnim în piață. Bine voi să mă înapoi a scrisoarea și o să-l caută pe Pasquale.
1: Nu! Scrisoarea asta o să o citesc eu mai întâi.
0: Vai de mine, să nu faceți una ca asta. Aoleu, a deschis-o.
1: Prealuminată stăpână, plecarea domniei voastre a stârnit în oraș tot felul de clevetiri. Toată lumea a înțeles că ați luat această hotărâre ca să-l urmați pe domnul Florindo. Curtea aflând că ați fugit în haine bărbătești, face tot ce poate ca să vă dea de urmă și să vă aresteze. N-am expediat scrisoarea asta cu poștalionul care merge direct de la Torino la Veneția ca să nu dau un vileag orașul unde mi-ați mărturisit că aveți de gând să mergeți. Am trimis-o așadar unui prieten din Genova ca să o expedieze de acolo la Veneția. Dacă am vreo veste deosebită, o să vă comunic pe aceeași cale. Prea umilul și prea credinciosul servitor Tonino de la Doria.
5: Trufaldino! Aleargă! Aleargă și fă tot ce poți ca să dai de urma lui Pasquale. Află numele stăpânului său și dacă acesta e bărbat sau femeie.
0: Da.
5: Află unde locuiește și pe urmă veniți amândoi la mine. Și o să primiți și tu și el câte un bacșiș gras.
0: Stăpâne, dați-mi scrisoarea și o să-l caut să-l găsesc.
5: Iată-o! Mă încred în tine.
0: Am fugit, stăpâne. Dar ce o să spună când o să vadă că am deschis-o?
5: Păi, spune și tu că a fost o neînțelegere, că a fost o întâmplare. Haide, nu mai pune și tu bețe în roate. Du-te!
0: Acum trebuie să lipesc scrisoarea. Dacă știi cum să fac... Am văzut că bunica mea lipea uneori scrisorile cu pâine mestecată. Ia să încerc și eu. Așa, îmi pare că am scos-o la capăt destul de bine. Bravo mie, bravo.
2: Ai pus la poștă?
0: Da, domnule.
2: Sunt ceva scrisori pentru mine?
0: Una singură pentru sora domniei voastre. Iată.
2: Scrisoarea asta a fost deschisă.
0: Deschisă? Nu se poate.
2: Deschisă și pe urmă lipită cu pâine.
0: Habar n-ai,
2: mincinosule, hoțule. Vreau să știu cine a deschis scrisoarea asta.
0: Vă cer iertare.
2: Cine?
0: Domnule, vă cer iertare. La poștă era și o scrisoare pentru mine și
2: da?
0: Eu nu prea cunosc slovele.
2: Da?
0: Fără să vreau un los o deschid pe-a mea, am deschis-o pe-a domniei voastre.
2: Ai citit-o? Ce scrie în ea?
0: Nici pomeneală, are niște slove pe care nu le pot desluși.
2: Și nici altcineva n-a citit-o.
0: Vai de mine.
2: Bagă de seamă.
0: Vai de mine.
2: Ascultă, eu am treabă pe undeva prin apropiere. Tu du-te până la han și deschide cufere. Uite cheile. Și airisește-mi puțin hainele. Mâncăm când mă întorc.
0: Am înțeles.
2: Nu-l văd nicăieri pe domnul Pantalone și am mare nevoie de bani.
6: Thank you. prietene, stăpânul tău e acasă?
0: Nu, domnule, a plecat chiar acum.
6: Știi cumva unde s-a dus?
0: Habar n-am.
6: Bine, ține aici, când vine acasă, dă-i punga asta cu 100 de ducați. Eu nu pot să stau să-l aștept, fiindcă am treabă.
0: Drum bun, drum bun, drum bun, dar nu mi-a spus că din cei doi stăpâni trebuie să-i dau bani.
5: Trufalino, l-ai găsit pe Pascuale?
0: Nu, domnule, nu l-am găsit pe Pascuale, dar l-am găsit unul care mi-a dat o pungă cu 100 de ducați.
5: 100 de ducați? Ce să faci tu cu ei?
0: Spuneți-mi, drept stăpâne, așteptați bani de undeva?
5: Da, am trimis unui negustor o scrisoare în acest scop.
0: Ah, pe atunci banii aceștia sunt pentru domnia voastră.
5: Ce ți-a spus acela care ți-a dat?
0: Mi-a spus să-i dau stăpânul meu.
5: Atunci sunt pentru mine, nu mai încape nicio îndoială.
0: Da.
5: Nu sunt eu stăpânul tău?
0: Da.
5: Dar cine ți-a dat banii?
0: Nu știu, parcă l-am mai văzut eu undeva. Dar nu țin minte unde.
5: O fi negustorul acela căruia i-am trimis eu scrisoarea.
0: El trebuie să fie.
5: Trufalino, nu uita de Pascuale.
0: Ba, dau eu de el, stăpâne, da după ce mâncăm.
5: Bine, să mergem atunci să ne grăbim cu
0: asta. Să mergem, stăpâne. Oh, bine că nici de data asta n-am scântit-o și am dat banii stăpânului că le-ai se cuveneau.
3: Altfel nu se poate. Mi-am dat cuvântul domnului Federigo, așa că trebuie să-l iei de bărbat. Eu nu-s paiasa nimănui.
7: Iartă-mă, tată, ești stăpânul meu, dar asemenea purtare e o adevărată tiranie.
3: Da? Chiar dacă o să te învăț cum să faci ca să-ți placă această căsătorie.
7: Cum adică, tata?
3: Nu te mai gândi la Silvio și ai să vezi că o să-ți placă Federigo.
7: Silvio este dit adânc în inima mea. Și cum dumneata ai aprobat această logodna noastră, am început să-l iubesc și mai mult.
3: Fermana, pe de-o parte mi-e milă de ea, dar ce să fac? Cuvântul e cuvânt.
8: Stăpâne, a venit domnul Federico și dorește să vă vadă.
3: A, să poftească, sigur că da, să poftească.
9: Sluga, domnule Pantalone.
3: Sluga prea plecată. Ați primit punga cu cei 100 de ducați?
9: Nu.
3: Îmi dat-o Adrian, servitorului domniei voastre. Mi-a spus că e un om de încredere.
9: Da, desigur, nu-i nicio primejdie. Mi-i va da când mă voi înapoi acasă. De ce plânge domnișoara Clarice?
3: Scumpe domn Federigo, trebuie să aveți milă de ea. Nu și-a referit încă în urma veștii despre moartea domniei voastre. Cu timpul însă se va schimba.
9: Domnule Pantalone, lăsați-ne o clipă singuri. Poate că reușesc să schimb câteva cuvinte cu ea.
3: Da, bine, domnule, plec și mă întorc mai târziu.
9: Bine.
3: Scumpa mea fiică, așteaptă-mă puțin, mă întorc în dat. Până atunci, ține de urâtul oaspetelui nostru.
9: Domnișoară Clarice,
7: plecați de aici și să nu îndrăzniți să mă mai supărați.
9: Atât de aspră cu cel care vă e destinat drept soț.
7: Dacă voi fi nevoită să mă mărit cu domnia voastră, veți avea doar mâna mea. Inima mea niciodată.
9: Sunteți supărată pe mine, eu însă sper să vă aduc mângâiere.
7: Am să vă urăsc veșnic.
9: Dacă ați ști cine sunt, n-ați mai vorbi așa.
7: Știu prea bine, sunteți cel care mi-a stricat liniștea.
9: Totuși eu cunosc mijlocul de a vă consola.
7: Vă gelați.
9: Desigur.
7: Nimeni în afară de Silvio nu mă poate consola.
9: Bine, eu nu sunt în stare să vă ofer consolările pe care vi le poate da Silvio. Dar pot contribui și eu la fericirea domniei voastre.
7: Mi se pare foarte curios, domnule, că după ce v-am vorbit în modul cel mai aspru cu putință, domnia voastră continuați totuși să mă chiniți.
9: Domnișoară Clarice, am să vă împărtășesc o taină.
7: Nu vă făgăduiesc că am să o pot păstra. Așa că e mai bine să renunțați.
9: Severitatea domniei voastre mă împiedică să vă pot face fericită.
7: Domnia voastră nu mă puteți face decât nenorocită.
9: Vă înșelați și ca să vă conving, am să vă spun totul. Dacă domnia voastră nu mă vreți, nici eu n-am nevoie de domnia voastră. Dacă ați făgăduit mâna altuia și eu mi-am făgăduit inima alteia.
7: Acum începeți să-mi fiți pe plac.
9: Nu v-am spus că eu cunosc mijlocul de a vă consola?
7: Mă tem că mă amăgiți.
9: Nu, domnișoară, nu mă prefac. Vă vorbesc cu inima deschisă și dacă îmi jurați că o să fiți discretă, ceea ce ați refuzat adineauri, am să vă dezvălui o taină care o să vă aducă liniște de plină.
7: Jur să păstrez cea mai desăvârșită discreție.
9: Ei bine, domnișoară, eu nu sunt Federigo Rasponi, ci sora lui Beatrice.
7: Cum? Ce spuneți? Sunteți femeie?
9: Da, sunt femeie, așa că vă puteți da ales neseama că nu doresc deloc o asemenea căsătorie.
7: Da,
9: deloc.
7: Și despre fratele domniei voastre ce știri îmi dați?
9: A murit în urma unei lovituri de spadă, iar vina a căzut asupra iubitului meu. Iată de ce m-am îmbrăcat în haine bărbătești și am plecat pe urmele lui. Vă rog, deci, scumpă domnișoară Clarice, să nu mă trădați.
7: Da. dați voie să-i spun și lui Silvia?
4: Nu, din potrivă vă interzic cu desăvârșire.
7: Bine, bine, atunci am să tac.
4: Acum nu o să vă mai uitați urât la mine,
7: din potrivă, am să vă fiu prietenă. Și dacă vă pot fi de vreun ajutor, vă stau la dispoziție.
4: Și eu vă făgăduiesc prietenie veșnică.
7: Credeți-mă, totul mi se pare un vis.
4: Într-adevăr, întâmplarea nu e din cele mai obișnuite.
7: Din potrivă, e dintre cele mai ciudate cu putință.
4: Ei, acum trebuie să plec. Să ne dăm mâna în semn de bună prietenie.
9: În semn de bună prietenie. Și încredere.
10: Bravo, mă bucur din toată inima. Fica mea, te-ai împăcat repede cu situația.
9: V-am spus eu, domnule Pantalone, că am să o liniștesc.
10: Domnia voastră, ați reușit în 4 minute ceea ce n-am reușit eu în 4 ani. Deci, fica mea, o să stabilim pe curând și ziua căsătorii.
7: Nu te grăbi așa, tata.
10: Cum nu v-aș da mâna cu câteva secunde, atunci de ce să nu mă grăbesc? Mâine totul va fi terminat.
9: Mai întâi, domnule Pantalone, va trebui să punem la punct socotelile.
10: Deci o grijă, în 2 ore se aranjează totul. Mâine schimbă minerele. Scumpa mea fică, mă duc să-i spun și domnului Silviu. Domnule sluga,
9: ascultați!
10: Sunteți soț și soție.
7: Mai curând!
10: O să stăm de vorbă în seară.
7: Domnișoare Beatrice, scap de o năpastă și dau peste alta. Dacă Silviu o să-și închipie că-i sunt necredincioasă.
4: Nu va ține mult amăgirea.
7: Aș putea să-i spun adevărul.
4: Fericirea celor îndrăgostiți e și mai mare după suferință și îndoială. Acum trebuie să plec. La revedere, domnișoară Clarice.
7: La revedere, domnișoară.

0: Tată, lasă-mă, te rog, în pace.
1: Spune-mi, pentru ce ai venit la curtea lui Pantalon?
0: Pentru că vreau ori să-ți țină cuvântul, ori să-mi dea socoteală de această jignire cumplită.
1: Dragă Silvio, lasă totul în seama mea. Lasă-mă să vorbesc eu cu el și poate să-i deschid ochii și să-l fac să-și dea seama care e datoria.
0: Dar eu, dragă tată...
1: Dar eu, dragă fiule, vreau să fiu ascultat.
0: Bine, te voi asculta. Iată, plec. Poftim, vorbește-i dumneata. Da. Eu te aștept la spițer. Dar dacă domnul Pantalone stăruie în hotărârea lui, o să aibă de-a face cu mine, să știți.
1: Bine, fiule, bine. Domnule Pantalone, sluga.
2: Sluga, domnule doctor. Tocmai vă căutam pe dumneata și pe fiul dumneata.
1: Am închipui că veneai să ne asiguri că domnișoara Clarice va fi soția lui Silvio.
2: Din potrivă, veneam să vă spun...
1: Știu ce vrei să spui. Știu. La prima vedere s-ar părea că nu poți trece peste promisiunile făcute domnului Federico. Mai ales că erau întărite și de un contract de căsătorie. Dar... contractul acela e făcut numai între dumneata și el, pe când al nostru e întărit de voința fetei. Iar fetele nu trebuie să fie sacrificate.
2: Scumpe domnule doctor,
1: în privința zestrei ne înțelegem noi. Fie că e mai mult, fie că e mai puțin, nu o să mă uit eu la atâta lucru.
2: Iar o luăm de la început. Vrei să mă lași pe mine să vorbesc?
1: Vorbești.
2: Lucrurile erau gata puse la cale și nu mai aveam ce face. Fiica mea e mulțumită, ce greută se mai potrivi. Veneam tocmai să te caut pe dumneata sau pe domnul Silvio ca să vă spun toate astea. Mi-e destul de neplăcut, dar nu văd altă ieșire.
1: Eu nu mă mir de fată. Mă mir de dumneata.
2: De ce?
1: Că te porți așa de urât cu mine. Bani. Dacă nu erai sigur de moartea domnului Federico, nu trebuia să-i mai făgăduiești fata fiului meu. Iar dacă i-ai făgăduit-o, trebuie să ții cuvântul dat cu orice preț. Căsătoria încheiată azi dimineață între Clarice și fiul meu Silvio cu martori nu se poate face din cauza unui simplu cuvânt dat pe care mi-a dat odinioară altuia.
2: Nu.
1: Bazându-mă pe drepturile fiului meu, mai că îmi vine să o oblig pe fiica dumitare să-l ia de bărbat. Bani. Dar... mi-ar fi rușine să am în casă onoră cu un asemenea renume. Pentica unui om fără cuvânt, așa cum ești dumneata. Domnule Pantalone, nu uita că asta este o insultă pe care mi-o aduci mie, pe care o aduci casei Lombardi. Și are să vină timpul când va trebui să mă plătești. Să mă plătești.

0: Sluga!
1: Sluga!
0: Am auzit de la tata anumite lucruri. Să cred că e așa, domnule Pantalone?
1: Tot ce ți-a spus tatăl dumitale e adevărat.
0: S-a hotărât prin urmare căsătoria domnișoarei Clarice cu domnul Federigo?
1: Tocmai, domnule Silvio, s-a hotărât și s-a stabilit.
0: Domnule Pantalone, mă miră tonul acesta îndrăzneț cu care-mi vorbiți. Sunteți un om fără cuvânt și fără onoare.
1: Cum poți vorbi așa, domnule, cu un om în vârstă ca mine?
0: Nu știu ce mă reține să nu vă străpun cu spada.
1: Nu, dar nu sunt o broască, domnule. Iar îndrăzneala dumitale trece orice margine. Oh,
0: jur să...
1: Ajută, ajută!
2: Domnule Raspani! Am venit să vă apăr, domnule Pantalone.
0: Ah, domnule Raspani! Tocmai cu dumneata voiam să mă bat.
1: Ajută!
2: Opriți-vă! Frumoasă, Clarice! De dragul dumitale îi dăruiesc lui Silvio viața, iar dumneata drept răsplată va trebui să-ți amintești de jurământul făcut.
3: Dragul meu, ești cumva rănit? Oh,
0: perfid, trădătoare, mai îndrăznești să-mi spui dragule, să spui astfel unui logodnic înșelat, unui iubit de care s-ai bătut joc?
3: Nu, Silvio, nu merit dojenile tale. Te iubesc, îți sunt credincioasă.
0: Oh, mincinoasă. Mi-ești credincioasă, da? Credință numești tu promisiunile făcute unui alt iubit?
3: N-am făcut asta și nici nu voi face vreodată. Mai bine mor decât să te părăsesc.
0: Bine, dar aud totuși că ai fost legată printr-un jurământ.
3: Jurământul nu are nimic de a face cu căsătoria.
0: Atunci ce-ai jurat?
3: Nu, te rog să mă ierți, dragă Silvio, dar asta nu pot să spun.
0: Și pentru ce, mă rog?
3: Pentru că am jurat să tac.
0: Cui?
3: Lui Federigo.
0: Cu cât zel te ții de cuvânt și mai spui că nu-l iubești. Eu unul nu te cred, Clarice. Ești crudă, pleacă din fața ochilor mei.
3: Dacă nu te iubeam, n-aș fi fugit ca o nebună să-ți apăr viața.
0: Urăsc viața care mi-a fost dăruită de o ființă ingrată.
3: Menduplecarea ta mă va ucide.
0: Prefer să te știu moartă decât necredincioasă.
3: Bine, așa să fie.
0: Da, spada asta mi-ar putea șterge și glirea.
3: Atât de crud ești cu Claricea ta?
0: Tu m-ai învățat să fiu crud.
3: Vrei atunci să mor?
0: Nici eu singur nu mai știu ce vreau.
3: Îți voi face pe plac.
2: Opriți-vă, ce naiba vreți să faceți?
4: Domnule Silvio, o lăsați să se omoare? Ce fel de inimă aveți?
2: Uitați-vă la minunăția asta de om pentru care se omoară femeile. Sunteți prea inimoasă, stăpână. Ce? Nu cumva are de gând să vă părăsească? Cine nu vă vrea, nu vă merită. Veniți cu mine, că nu duce nimeni lipsă de bărbați. Vă făgăduiesc că până de seară o să vă găsesc o duzină. Aruncați spada aceasta.
3: Ingratul! E cu putință oare Smeraldina ca moartea mea să nu-i smulgă măcar un suspin?
2: Asta e un lucru care nu-mi intră în cap deloc. Să vezi o fată care vrea să se omoare, iar tu să stai și să te uiți la ea ca la teatru.
0: Lasă, Smeraldina, că mai era destul până să-i atingă spada pieptul.
2: Auzi, colo minciună, era gata să o strepungă.
0: Voi, femeile, aveți tot felul de închipuiri.
2: Da, ați vrea să fim după chipul și asemănarea voastră. Cunoașteți zicala, noi cu ponosul, iar voi cu folosul.
0: Clarice e necredincioasă. Și sub pretextul unui jurământ încearcă să ascundă adevărul. E o femeie perfidă și încercarea aceea de sinucidere a fost o prefăcătorie ca să mă înșele, să mă înduioșeze și să-mi stârnească mila. Dar dacă soarta mi-l scoate în cale pe rivalul meu, nu mă las până nu mă răzbun. Nemernicul acela va muri, iar ingrata de Clarice va vedea în sângele lui rodul dragostei ei.
5: Sunt ghinionist. Din doi stăpâni niciunul nu a venit la masă. O să pice amă deodată și atunci să văd pe unde e scos cămașa.
0: Dar uite pe unul din ei.
6: Favino, l-ai găsit pe Pascoale?
5: Nu v-am spus, domnule, că o să-l caut după ce mâncăm?
6: Și nu ți-am spus că sunt nerăbdător să vorbesc cu el?
5: Atunci trebuia să veniți mai devreme la masă.
6: Uite ce este, eu trebuie să plec pentru o chestiune urgentă. Dacă nu mă întorc până la prânz, nu-i nimic. Am să mănânc diseară. Da. Tu, dacă vrei, cere să ți se dea de mâncare.
5: Dacă așa, puteți să vă plimbați cât vă poftește inima.
6: Stai puțin. Da. Uite banii ăștia, mă cam încurcă. Ia-i și pune-i în cufărul meu. Uite și cheile.
5: Stai,
6: nu mi le dă înapoi, că nu vreau să pierd timpul. Dacă vezi că nu mă întorc până la prânz, vino și tu în piață. Sunt nerăbdător să-l găsești pe Pascoale.
5: Da, stăpâne. Ia să pun eu banii ăștia în cufăr și pe urmă să merg să...
2: Hei, Trufaldino, Pantalonele Bizoniozii nu ți-a dat o pungă cu 100 de ducați pentru mine?
5: Da, domnule, mi-a dat.
2: Și atunci de ce nu mi-ai dat-o?
5: Cum e? Pentru domnia voastră?
2: Cum dacă e pentru mine? Ce ți-a spus când ți-a dat punga?
5: Mi-a spus și eu dau stăpânul meu.
2: Și cine e stăpânul tău?
5: Eu, domnia voastră.
2: Și de ce mai întrebi cu e punga?
5: E a domniei voastre atunci.
2: Unde e punga?
5: Iată-o.
7: Stăpânul halului e aici?
5: Da, domnule, e aici.
7: Spune că am invitat un prieten să prânzească cu mine, așa că să pregătească numai decât o masă cât mai aleasă.
5: O, lăsați pe mine.
7: Mă duc să-mi iau prietenul care locuiește în apropiere. Iar până mă întorc să fie totul gata, da.
5: O, o să vedeți, stăpâne, cum o să fiți servit.
7: Ține hârtia asta și pune-o în cufăr. Bagă bine de seamă că e o poliță de 4.000 de scuți.
5: A, fiți fără grijă, o să o pun îndată la locul ei.
7: Vezi să fie totul gata?
5: Am înțeles, stăpâne, așa, zic că să pun hârtia asta în cufăr și pe urmă ia dă-o un rol de hârtie, o pun mai târziu, că acum n-am timp de pierdut. Ei, nu e nimeni pe aici? Jupân Brighela!
8: Ai strigat, jupân Truvaldino! Da. Ce-mi poruncești?
5: Stăpânul meu a poftit la masă un prieten, așa că trebuie să pui două tacâmuri. Dar acum, îndată, ai tot ce trebuie în bucătărie?
8: La mine găsești întotdeauna tot ce-ți poftește inima.
5: Bravo.
8: Într-o jumătate de oră pot pregăti orice fel de masă pe
5: foarte bine, foarte bine, să știi că sunt mulțumit. Și acum să vedem cum o să așezăm mâncărurile pe masă.
8: Păi asta e o treabă ușoară. O să le așeze kelnerul.
5: Nu, prietene, nu.
8: Nu?
5: O să mă îngrijesc singur de lucrul ăsta, că totul depinde de priceperea cu care așez felurile. Voi, hangii, vă pricepeți la gătit când e vorba de serviciu, însă... Ia, o să te învăț eu. Să zicem că podeaua e masa.
8: Da.
5: Ia, bagă de seamă.
8: Așa.
5: Bagă de seamă cum aranjezi felurile. De pildă, aici, unde punem bucata asta de hârtie, în mijloc.
8: Așa.
5: Aici punem un fel.
8: Aha.
5: Așa. În partea asta.
8: Așa.
5: Păi de aici.
8: Așa.
5: Aici asta altul.
8: Da.
5: Așa. De partea asta. Aici. Celălalt. Ia uite, ce zici, e bine.
8: E bine, dar le așezam cam departe unul de altul.
5: Păi vedem noi acum ce putem face ca să le aducem mai aproape.
7: Ce faci acolo în genunchi?
5: Îi arătam cum se aranjează o masă. Ia piciorul.
7: Ce hârtie e aceea?
5: Asta e ce? Vai de capul meu, e polița.
7: Polița mea.
5: Iertați-mă, vă rog, o lipez la loc.
7: Nătărăule, așa-mi păstrez tu lucrurile. Tocmai un lucru atât de important. Ai meritat să te
5: croiezi.
7: Ce ziceți, domnule Pantaloni, ați mai văzut prostie de asta?
9: Nu vă mai supărați că o să fac altă poliță în loc.
5: Toată nenorocirea mi se trage din pricina lui Brighela, care nu știe să aranjeze bucatele pe masă.
7: Bine, acum șterge-o.
5: Da, am înțeles ce...
7: Brighela!
9: Da.
7: Dă-ne repede ceva de mâncare și spune-i lui Truvaldino să vină să ne servească.
9: O să-i spun, domnule.
5: Da, se servește repede la anul ăsta.
7: Brighela e un om care știe să se poarte.
5: Da.
7: La Torino slujea un cavaler de seamă. Ce vrei, Truvaldino?
5: Masa e servită.
9: Dar mult îi mai trebuie băiatului aceluia până să vină să ia mâncarea de la noi.
5: Sunt aici, prietene? Sunt
9: mă duc să-ți aduc felul următor.
5: Da, și acum să mă duc să-l servesc pe domnul Rasponi.
9: Unde duci mâncarea asta?
5: Pregăteam tocmai masa, domnule.
9: Pentru cine?
5: Pentru dumneavoastră.
9: Și de ce pui masa înainte de a veni eu acasă?
5: V-am zărit pe fereastră și zic să o pun să...
9: Bine, atunci grăbește-te, că și după aceea vreau să mă odihnesc.
5: Mai decât? Mă pot la bucătăria.
9: Rupalino!
5: Ia să vă zilete de rețe, ne punem masa în cealaltă cameră, căci a venit și la stăpân. Hai!
9: Da,
5: supa e gata, dă-ne-o să o duc eu și tu, pregătește-te timp pe următor pentru camera cealaltă.
9: Hai, hai, hai! Vrea să servească ceai și dincolo. Beaba lui!
5: Ce-am să fi? Aici sunt, domnule!
9: Rupalino!
5: Mă întorcești bine cu felul tău, gata!
9: Pe statut ce-o lasă!
5: N-auzi că mă cheamă pe mine, prietene!
9: Ei, ține, domnule, face tot! Du-ți felele astea în camera stăpânului dumitale! Iar pe mine, scuză-mă, am treabă, gata!
5: Acum, fără din cei de stăpâni, mi l-am fi cerut. N-aș vrea să mă duc în bucătărie să-mi trebuie, căci le-aș da de gândit. Chifte, dacă găsesc și le duc celui care nu le-a comandat, o să mi le ceară celălalt. Și atunci iese totul la nivel. Am să fac așa. Le împart în două farfurii și duc jumătate uneia și jumătate celălalt. Așa că cel care le-a poruncit, o să le și aibă. Acum vine, e bine să duc.
9: Rupalino!
5: Ai, iată-mă! Cine e mâncarea adus?
9: Asta e o budincă!
5: Așa, cine a comandat-o?
9: Stăpânul tău!
7: Rupalino!
5: Rupalino!
7: Rupalino, pregătăriți!
6: Albino! Unde ești? Unde tot
10: umbli? Eram după farfurii, stăpâne.
6: Mai e ceva de mâncare?
10: Mai mă duc să mă
6: duc. Ți-am spus doar să te grăbești, fiindcă vreau să mă odihnesc.
10: Da, da, da. Mai e ceva de servit, aduce și eu fructele.
6: Cine, cine?
10: Altceva mai vrei? Mă duc la domnul la polis.
6: Când ici, când colo, ăsta-i dracu,
10: go. Nu-l mai e nevoie de nimic.
6: Mulțumim,
10: amândoi!
6: Atât
10: ce pare bine! Acum pregătește și pentru mine ceva.
11: Îndată, îndată!
10: Alas de mine, am trecut hobul, i-am servit amândoi, sunt mulțumiți amândoi și nu mai vor nimic altceva.
4: Uite ce minte are și stăpâna mea! Să trimite o fată tânără ca mine la han cu un răvaș. E destul de rău să fii în slujba unei femei îndrăgostite. Face la năzdrăvănit cu nemiluita stăpâna asta a mea. Dar ce nu pot eu înțelege e că spune că e îndrăgostită de domnul Silvio, că e gata să se omoare de dragul lui și când colo trimite pilețele altuia. Fie ce-o fi, dar eu în han nu intru. Am să strig și careva tot trebuie să iasă.
12: Hei! Voi cei din casă!
11: Ce vrei, fetițo?
12: Spuneți-mi, vă rog, nu locuiește aici un oarecare domn Federigo Raspuni?
11: Ba da!
12: Trebuie să-i dau ceva!
11: Da? Dacă vrei, poți să-ți-l trimit pe servitorul lui!
12: Bine, trimite-l!
10: Cine mă caută?
4: Eu, domnule. Îmi pare rău că te-am supărat.
10: La ordine dumitare.
4: Stăpâna mea trimite biletul ăsta domnului Federigo Rasponi. Și cum nu vreau să intru în han, m-am gândit să ți-l dau dumitale, da. Că dorești servitorul lui.
10: Da, eu duc bucuros, dar mai înainte de asta află că și eu am să spun ceva.
4: Din partea cui?
10: Din partea unui om foarte cum se cade. Spune-mi, cunoști pe un oarecare Trufaldino Batocchio?
4: Trufaldino Batocchio? Parcă am auzit de numele ăsta, dar nu mi-aduc aminte. N-o fi chiar el.
10: E un om arătos, la chip potrivit de înalt, da? Deștept, vorbește frumos.
4: Nu, nu-l cunosc.
10: El însă te cunoaște și e tare îndrăgostit de dumneata.
4: Mă iei peste picior.
10: Și dacă ar putea nădăjdui că și dumneata simți cât de cât ceva pentru el, s-ar da în vileag.
4: Să-ți spun atunci, dacă l-aș vedea și mi-ar plăcea, mi-ar fi mai ușor să-ți răspund.
10: Vrei să-l vezi?
4: Cu plăcere.
10: Stai atunci că ți-l aduc.
4: Atunci nu e el.
10: Acum l-ai văzut?
4: Da, eu nu te-am văzut decât pe dumneata, așa că nu... Te pomenești că ești chiar dumneata acela despre care spui că mă iubești.
10: Eu sunt.
4: Atunci de ce nu mi-ai spus-o de la început?
10: Fiindcă sunt cam rușinos din fire.
4: Și eu sunt cam rușinos.
10: Dacă ne voim, o să fie o căsătorie între doi rușinoși. Te rușită.
4: Adevărul e că îmi placi tare mult.
10: Ce ar trebui să facă cel care ar dori să te ceară de nevastă?
4: Ar trebui să vorbească cu stăpânul sau cu stăpâna mea.
10: Bine, dăm scrisoarea și mai stăm de vorbă când aduc răspunsul.
4: Iată.
10: Știi ce scrie în ea?
4: Habar n-am. Și dacă știi ce curioasă sunt să
10: aflu... N-aș vrea să fie o scrisoare care să-l măhânească pe stăpânul meu, ca după aceea să mă haltoiască.
4: Am putea să o deschidem.
10: Știi să citești?
4: Puțin.
10: Da?
4: Dumneata, însă, trebuie să citești bine, firește.
10: Bine, eu-s mai... și eu tot puțin. Tot puțin. Să o deschidem cu băgare de seară.
4: Hai, citește.
10: Ce citește dumneata? Doar e scrisul stăpânului dumitare și îl cunoști mai bine decât mine.
4: Da, ca să spun drept, nu pricep nimic.
10: Da, las că să mă uită. Adică, nici eu nu pricep nicio iotă.
12: Atunci la cea mai deschisă, dacă tot.
13: Hai puțin răbdare, câteva litere tot cunosc.
12: Și eu cunosc tot câteva litere, așa.
13: Ia să vedem. Ăsta nu-i D?
12: No, nici pomeneală, ăsta e S.
13: De ce mi-e D, ce mi-e S, ce... E o deosebire așa de mică că nu se...
12: Da, D. Nu, ea așteaptă puțin, ea. Cred că ea.
13: Ea? Nu cred, nu cred.
12: Ea.
14: Ce cauți aici, Smeraldina?
12: Nimic, stăpâne. Veneam în căutarea domniei voastre.
14: De ce treabă ai cu mine?
12: Vă caută stăpâna.
7: Ce ții în mână trufaldină aia să văd?
13: Poftim, stăpâne, poftim.
7: Biletul ăsta e pentru mine.
13: Poftim?
7: Netrebnicule, veșnic îmi deschizi scrisorile.
13: Nu știu nimic, domnule.
7: Ia uitați-vă, domnule Pantalone, un bilet de la domnișoara Clarice. În care mi spune că Silviu e nebun de gelozie și nătărobul ăsta mi l-a deschis.
14: Și tu ce faci aici, Smeraldina?
12: Eu nu știu nimic, stăpâne.
14: Dar cine a adus biletul?
12: Trufaldino trebuia să-l dea stăpânului său.
13: Și Smeraldina l-a adus lui Trufaldino.
14: Smeraldina, nu știu ce mă oprește să nu-ți dau două palme.
12: Nu m-am mai certat și dumneavoastră atâta. Noroc că nu vă puteți ține după mine.
14: Aaaa, preaznic, mă lasă că se arăție dacă poți să fac sau nu. Te prind eu!
12: Sărmana Clarice e disperată din pricina geloziei lui Silvio. Va trebui să arăt cine sunt cu adevărat ca să o liniștesc.
13: Parcă nu mă vede ea, să încerc să o iau eu din loc.
7: Ei, unde ai plecat?
13: Nicăieri.
7: De ce ai deschis scrisoarea?
13: Smeraldina a deschis-o.
7: Ce Smeraldina? Tu ai deschis-o, fursticule. Ia doar scrisoare pe care mi-o deschis pe ziua de azi. Vino aici.
13: Mă bateți cu bastonul?
7: Nu. Vino aici, când spun, vino aici.
13: Să-l udați. Au.
15: Cine îndrăznește să-mi bată servitorul?
7: Așa.
13: Nu le mai deschid.
7: Gașule, învață-te să nu mai deschizi scrisorile altuia.
13: Vai de capul și de sufletul meu. Să te porți în halul ăsta cu un om ca mine. Să-l bați atât.
15: Ce tu spui acolo?
13: Spun că n-ai dreptul să dai în servitorii altuia. Aha. Asta e o jignire adusă stăpânului meu. Dar asta tu și dumneavoastră la fereastră.
15: Da, asta este o jignire adusă mie. Cine te-a bătut?
13: Păi, nu știu, stăpâne, că nu-l cunosc.
15: Și tu te lași bătut fără să te aperi? Fără să faci nicio mișcare și îți expui stăpânul unor asemenea insulte și neplăceri? Măgarule!
13: Ce m-a zis?
15: Netrebnicule!
13: Dacă
15: îți place să mănânci bătaie, te saturi eu!
13: Nu mai da!

Mă obrojesc puțin și întrec toate vânătăile căpătate de pe urma ciumăgerilor. Oare acum ce mai am de făcut? Primul stăpân a ieșit, al doilea doarme. E timpul cel mai potrivit să aerisesc îmbrăcămintea, să scot hainele din cufăr și să mă uit dacă nu le

0: Poate fiecare lucru. Oh, ce frumoase sunt costumele astea de postav negru. Și cum seamănă unul cu altul. Ia să văd dacă nu e ceva prin buzunare. Uneori găsește aici bunătăți, cofeturi. Opa, ce frumoasă poză. Ce bărbat frumos. Cine fi oare? Ha? Parcă l-aș cunoaște. Dar nu-mi amintesc de unde. Și seamănă puțin cu celălalt stăpân al meu. Nu, că ăla poartă altfel de haine și altă perucă, nu.
1: Adina!
0: Aoleu, s-a trezit, dacă iese afară și vede cu fărucelul ăla, oh, repede să-l împui și dacă vine, spun că nu știu al cui e.
1: Adina!
0: Vin, stăpâne, vin, să strâng lucrurile! Dar nu mi-amintesc, haina asta era șârțile din care cufăr le-am scos oare. Acum să le pun la întâmplare și să le rânduiesc eu pe toate după ce pleacă de acasă. Scumpul meu, stăpân, nu mi-ați poruncit să vă curăț hainele, să... Eram aici și îmi făceam datoria.
1: Al cui e celălalt cufăr?
0: Habar n-am, o va fi al unui străin, nu știu.
1: Bine, dăm haina neagră.
0: Da, îndată.
1: Ia stai. Ce-i portretul ăsta?
0: Aoleu, am scândit-o, în loc să-l pun în haina celuilalt, l-am pus într-o răstuia.
2: Oare nu mă înșel?
0: Ce?
2: Acesta e portretul meu. Portretul pe care l-am dat eu însumi scumpei mele Beatrice.
1: Trufaldino, ia spune-mi, cum a ajuns portretul ăsta în buzunarul hainei mele, că nu era acolo?
0: Scumpul meu, stăpân, portretul ăsta e al meu. E al meu și l-am...
1: Cum?
0: L-am așezat așa, unde am crezut eu că e mai bine, de frică să nu-l pierd.
1: De unde ai tu acest portret?
0: L-am moștenit de la un stăpân care a răposat și care mi-a lăsat tot felul de mărunțișuri.
1: Cât timp e de când a murit stăpânul tău?
0: Pe să tot fie o săptămână.
3: Îi spun și eu ce mi-a venit la gură.
1: Este puțin, cum îl chema pe stăpânul tău?
0: Nu știu, domnule, trăia sub alt nume.
1: Sub alt nume?
0: Da.
1: Și cât timp l-ai servit?
0: Puțin, cam 10-12 zile, puțin.
2: Mi-e frică să nu fi fost Beatrice. A fugit îmbrăcată bărbătește, trăia sub alt nume. Ah, nenorocitul de mine, dacă e adevărat.
3: Asta crede orice, pot să-i spun tot ce îmi trece prin cap.
1: Trufaldino,
0: da, domnule?
1: Spune-mi, stăpânul acela al tău, era tânăr?
0: Tânăr, domnule, tânăr.
1: N-avea barbă?
0: Barbă nu, n-avea.
1: Știi cel puțin din ce loc era fostul tău stăpân?
0: Locul știam, dar l-am uitat.
1: Cum l-ai uitat? Nu cumva era din Torino?
0: Nu, chiar din Torino era, din Torino.
1: Fiecare vorba lui e ca o lovitură de pumnal. Și ești sigur că domnul acela din Torino a murit?
0: Da, foarte sigur, stăpân.
1: Și de ce a murit?
0: A avut așa un accident și gata, a murit.
1: Și unde l-au îngropat?
0: O altă încurcătură. Nu l-au îngropat, domnule.
1: Nu l-au îngropat?
0: Nu l-au îngropat, fiindcă unei alte slujde a lui, tot din Torino, i s-a îngăduit să-l pune într-un coșuc și să-l trimite în orașul lui.
1: Nu cumva e servitorul care ți-a rugat azi dimineața să iei scrisorile de la poștă?
0: Întocmai, domnule, e vorba de Pasquale!
2: Nu mai am nicio nădejde. Beatrice a murit. Greutățile drumului și supărările trebuie să o fie ucis. Nu mai pot stăpâni durerea.
0: De unde s-o mai fi vis și încurcatul ăsta? E îndolerat, plânge, e din cai afară de necăjit. N-aș fi vrut să-i trezesc cine știe ce durere cu povestea asta mea. Portretul acela l-a dat gata. Să știi că-l cunoaște. Să duc iute cuferile în odaie ca să nu mai păzesc cine știe ce. Vai, uite că vine și celălalt stăpân. Trădeți-mă,
4: domnule Pantalone, ultima partidă de oglinzi și ceară roșii a fost pusă de două ori la socoteală.
5: Și prea poate ca tinerii să fie greșit. O să spun copistului să mai verifice încă o dată socotelile.
4: Am și eu un extras al socotelilor din registrele noastre. Să le mai calculăm o dată.
5: Sigur.
4: S-ar putea ca ori noi, ori domnia voastră să fie greșit. Trufaldino?
0: Da, domnule.
4: La tine sunt cheile de la cufărul meu?
0: Da, domnule. Iată-le.
4: De ce mi-ai adus cufărul aici?
0: Ca să aerisesc hainele.
4: Bine, deschide și dă-mi... Ia stai.
0: De?
4: Cufărul celălalt al cui e?
0: Adică, asta e al unui străin care a sosit tocmai acum. Nu e...
4: Dă-mi caietul acela care se află la fund.
0: Da, imediat. Ăsta-i?
4: Da, nu. Nu e ăsta.
0: Nu e ăsta, atunci asta mai...
4: Al cui e caietul ăsta?
0: S-a terminat cu mine.
4: Astea sunt scrisorile mele pe care le-am trimis lui Florindo. Memoriile astea, socotelile sunt ale lui. Mă ia cu călduri tremur. Nu mai știu pe ce lume mă aflu.
5: Da. Ce ați spățit, domnule Federico? Nu vă simțiți bine?
4: Nu, nimic. Trufaldino, cum a ajuns caietul ăsta străin în cufărul meu?
0: Domnule, vă cer iertare de îndrăzneala mea. Caietul ăsta e al meu. Și ca să fiu mai în siguranță, l-am pus în cufărul domniei voastre.
3: Cu celălalt s-a prins, poate.

0: se prinde și cu ăsta.
1: Dacă e al tău, cum se face că nu-l recunoști și mi-l dai mie?
0: Ăsta e mai șiret?
2: L-am de prea puțină vreme, așa că nu-l pot recunoaște dintr-o dată.
1: Și de unde ai tu acest caiet?
2: De la un stăpân, care a murit și mi l-a lăsat moștenire.
1: De când a murit?
2: Mai știu și eu, de așa, de vreo 12 zile.
1: Vai mie. Pe stăpânul tău îl chema Florindo?
2: Da, domnule, Florindo!
1: Din familia Retuzi?
2: Întotdeauna, da.
1: Și din ce cauza a murit? Unde e îngropat?
2: A căzut într-un canal și gata, s-a necat.
1: S-a necat.
2: Da, de atunci nu l-a mai văzut.
1: Nenorocita de mine! A murit Florindo, dragostea mea, singura mea nădejde. La ce mai folosește acum viața asta zadarnică? Dacă l-am pierdut pe acela pentru care trăiam. Nenorocită Beatrice! Nu era de ajuns că mi-am pierdut fratele. Acum pierd și logodnicul. Cerul a vrut ca după ce a murit Federigo să moară și Florindo. Vai, durerea mă copleșește. Nu mai am ce face cu viața. Scumpul meu logodnic, te voi urma.
3: Asta e bun. Ia uite, Trufaldino.
4: Poruncă, domnule Pantalone.
3: Trufaldino, stăpânul tău e femeie.
4: E femeie, e femeie.
3: Mă duc să-i spun fiicei mele. Doctor, scumpe doctore, sluga.
4: Mă miră că îndrăznești să mai și saluți.
3: Am să-ți dau o veste mare. Dacă vrei, fiica mea va fi soția fiului dumitale.
4: Foarte mulțumesc, dar nu te mai obosi. Fiul meu nu e așa de grozav ca domnul acela din Torino. Dă-i-o lui.
3: N-ai mai vorbit așa dacă ai ști cine-i domnul acela din Torino.
4: Fiica dumitale a fost văzută cu el și asta ajunge.
3: Dar nu e adevărat că...
4: Nu vreau să mă aud nimic.
3: Domnule, fiica mea e o fată cinstită și aceea...
4: Să te ia naiba.
3: Și pe dumneata.
4: Bătrân fără cuvânt și fără onoare.
3: Ăsta e un animal îmbrăcat în haine de om. De unde sunt petrecut mie prin cap că-i femeie? Dar dacă nu m-a lăsat să vorbesc. Uite și pe mucosul de fișu. Ia să vedem. Domnule Silvio, cu îngăduința dumitale vreau să-ți dau o veste mare. Dacă o să mă las să vorbesc și nu o să te porți cu mine așa cum s-a purtat tatăl dumitale.
5: Vorbiți, domnule. Ce aveți să-mi spuneți?
3: Află că s-a terminat cu logodna dintre fiica mea și domnul Federigo. Și dacă o iubești încă pe fiica mea, ea e gata să-ți dea mâna.
5: Domnule, dar cum o să mai pot eu oare strânge la pieptul meu pe aceea care a vorbit atâta vreme cu un alt logodnic?
3: Nu-ți face griji din pricina asta. Federico Rasponi nu e altcineva decât Beatrice Rasponi, sora lui.
5: Cum? Îmbrăcată bărbătește?
3: Tocmai!
5: Cum înțeleg totul?
3: În sfârșit.
5: Domnule Pantalone, domnule Pantalone, povestiți-mi și mie cum ați aflat.
3: Să mergem acasă. Fiica mea nu știe nimic și așa, cu o singură povestire, am să vă mulțumesc pe amândoi.
5: Hai, da, vă urmez și vă cer de 1000 de ori iertare dacă din cauza prea marii mele dragoste.
3: Haide, gata, te iert. Știu și eu ce înseamnă dragostea. Să mergem, fiule, hai să mergem. Domnișoară Beatrice, nu faceți asta!
6: Ești mila, lasă-mă, lasă-mă!
5: Nu vă lăsați copleșit de durere, domnule Florindo!
7: N-o să reușiți să mă împiedicați să mă omor!
5: Florindo! Ce văd?
6: Florindo!
5: Beatrice!
6: Ești viu!
5: Trăiești! Ce te-a împins la actul ăsta deznădăjduit?
6: O știre falsă în legătură cu moartea ta!
5: Moartea mea, cine ți-a spus că am murit?
6: Servitorul meu!
5: Același lucru mi l-a spus și servitorul meu despre tine. Și răpus de durere vroiam să-mi pun capăt vieții.
6: Caietul ăsta m-a făcut să-i dau crezare.
5: Caietul ăsta era în cufărul meu.
6: Da.
5: Cum a ajuns în mâinile tale?
6: Da.
5: Cred că e aceeași mână care a pus în buzunarul hainelor mele portretul meu. Iată portretul pe care ți l-am dăruit la Torino.
6: Să știi că toate încurcăturile astea le-au făcut servitorii noștri.
5: Beatrice.
6: Ei au fost cauza durerii și a disperării noastre.
5: Dar unde sunt ei acum?
6: Să-i căutăm și să-i punem față în față. Brighela! Unde sunt servitorii noștri?
3: Eu nu știu, domnule.
5: Brighela, ai grijă să fie găsit și apoi trimite-i aici.
3: Dar eu nu cunosc decât pe unul. O să le spun chelnerilor. Ei trebuie să-i cunoască pe amândoi.
5: Bine, bine, bine. Beatrice, spune-mi, Federigo, fratele tău, a murit?
6: Te mai îndoiești? Chiar de la prima lovitură. Dar eu m-am folosit de această înșelătorie ca să pot fi luată drept Federigo. Am plecat din Torino îmbrăcat astfel și cu acest nume ca să caut...
5: Știu, scumpa mea. Ca să mă cauți pe mine.
6: Și cum ai aflat asta?
5: Un servitor care presupun că e al tău, l-a rugat pe al meu să-i ridice și lui scrisorile de la poștă. Iar eu, văzând că ți este adresată ție, nu m-am putut opri să nu o deschid.
6: Curiozitate cât se poate de firească pentru un îndrăgostit.
5: Asta? Aha, iată pe unul dintre servitorii noștri.
6: Pare să fie cel mai afurisit.
5: Cred că nu greșești. Hai, hai, vino.
2: Nu, nu, vino, nu-ți fie teamă.
6: Nu vrem să-ți facem niciun rău.
5: Ia povestește-ne și nouă întâmplarea aceea cu schimbul portretului și al caietului. Și de ce v-ați înțeles tu și cu celălalt tâlhar să ne aduceți în pragul deznădejdii? Hai, vino.
2: Îngătuiți-mi un cuvânt între patru ochi.
5: Mă rog.
2: O să vă spun totul, domnule. Aflați că toată vina în povestea asta o poartă Pascoale.
5: Pascoale?
2: Da, servitorul doamnei acelea de acolo. El a amestecat hainele și lucrurile din cufere fără ca eu să-mi dau seama. Mă tot ruga săracul să-l ajut, că era frică să nu-l golească stăpânul său. Și eu, care știți că am inimă bună și m-aș lăsa și omorât pentru prieten, am născocit toate povestele astea ca să-l scot din încurcătură. De unde să știu eu că portretul al domniei voastre și că o să mă mâhnească atâta moartea celuia care l-a dat la el?
5: Dar de ce nu mi-ai spus nimic când știai că ard de nerăbdare să dau de urma lui Pascoale?
2: El m-a rugat să nu vă spun.
5: Și de ce nu l-ai ascultat pe stăpânul tău?
2: Of, de dragul lui Pascoale.
6: Nu s-a isprăvit încă această nesfârșită cercetare?
5: Îmi spunea tocmai că...
2: Nu, domnule, vă rog, nu-l dați în vina pe Pascoale. Lăsați să cadă toată vina asupra mea. Bateți-mă dacă vreți, dar numai Pascoale să scape. Dați, vă rog.
5: Băiatul ăsta are o fire deosebit de miloasă.
2: Stăpână?
6: Da.
2: Sunt al domniei voastre.
6: Ce ai avut atâta de vorbit cu domnul Florindo?
2: Stăpână, aflați că domnul ăsta are un servitor pe care îl cheamă Pascoale.
6: Da.
2: Și e cel mai mare prostănac din lume. Așa. El a făcut toate încurcăturile acelea cu hainele, știți, și fiindcă se temea sărăcuțul că stăpânul său o să-l dea afară, am scornit toate poveștile astea cu catastiful, cu stăpânul care a murit, cu cel care s-a înecat și așa mai departe. Iar acum i-am spus domnului Florindo că eu port toată vina. Scumpa mea stăpână, vă rog să nu-l pedepsiți.
6: Pe cine?
2: Pe Pascoale. Pe cine?
5: Beatrice, să lăsăm lucrurile așa cum sunt, că servitorii noștri n-au făcut-o din răutate.
6: Eu ar trebui să mă duc la domnul Pantalone de Bisognosi. Vii și tu cu mine?
5: Aș veni cu plăcere, dar trebuie să aștept pe cineva care are să mă aducă niște bani. Du-te, dacă te grăbești, iar eu am să vin mai târziu.
6: Mă duc în odaia mea să mă îmbrac.
2: Stăpâne, aflați că Pascoale nu e aici. Și nu are cine să o ajute pe domnișoara Beatrice să se îmbrace. Ați avea ceva împotrivă dacă m-aș duce eu în locul lui Pascoale?
5: Nu, du-te. Da. Și te rog să o ajut cu cea mai mare atenție.
2: Da.
6: Gata?
5: Abia aștept să te văd iarăși în rochie.
6: Ei bine, te aștept la domnul Pantalone. Dacă mă iubești, fă în așa fel încât să vii cât mai repede cu putință.
2: Pascoale, lipsește, mă îngăduiți să rămân ca să-l servesc pe domnul acesta?
6: Da, și pe urmă să-l conduci la domnul Pantalone.
2: Da. Stăpâne?
5: Da, trufale.
2: Auzi că vă pregătiți să mergeți la domnul Pantalone?
5: Da.
2: Aș vrea să vă rog ceva.
5: Ce vrei?
2: Și eu sunt îndrăgostit, săracul de mine.
5: Ce faci? Ești îndrăgostit?
2: Da, stăpâne, sunt îndrăgostit de slujnica domnișoarei Clarice. Și aș vrea ca domnia voastră, știți, eu fiind sluga domniei voastre, v-aș ruga să puneți un cuvânt bun pe lângă domnul Pantalone.
5: Bine, da, ai să fii tu în stare să ții o femeie?
2: Am să fac și eu ce-am să pot. O să mă ajute și Pascoale?
5: Bine, Trufaldino.

0: aici, nu mai fi așa încăpățânată. Vezi bine că domnul Silviu se căiește și îți cere iertare.
1: Domnișoară Clarice, măsoară-ți durerea cu a mea și o să-ți dai seama că te iubesc cu adevărat. Uite. Și că numai teama de a nu te pierde m-a făcut să mă port cu atâta asprime.
2: Îți fac și eu aceeași rugăminte, domnișoară Clarice, scumpa mea noră.
3: Haide, stăpână, haide, ce tot stați pe gânduri?
1: Scumpa mea, Clarice, e cu putință ca buzele tale să nu pronunțe nici măcar un cuvânt? Știu că merit să fiu pedepsit, dar fie-ți milă. Pedepsește-mă prin cuvinte, nu prin tăcerea asta grea.
3: N-ai pic de inimă.
0: Oh, ai auzit cum a suspinat doctorii? Da. Semn bun.
1: Sigur. Dacă îmi cer drept pedepsă pentru pretinsa mea cruzime să-mi vărs sângele, o fac cu dragă inimă.
3: N-ai pic de inimă.
0: S-a înmuiat. Silvio, Silvio, ridică-te. Vino aici. Vino și tu, fata mea. Așa. Acum dați-vă mâna, împăcați-vă. Așa.
2: Ai, bravo, s-a făcut.
1: S-a făcut, doctor. Domnișoară Clarice, fie-ți milă.
3: Ești un ingrat.
1: Scumpa mea.
3: Ești un om fără simțire.
1: Oh, iartă-mă.
3: Te-am iertat.
0: Ai, l-a iertat.
4: Cu îngăduința domnilor voastre pot să intru?
0: Poftim, poftim în coață, nu vei trebuie la că doar dumneata ești acela care m-a făcut să cred toate minciunile și care m-a asigurat că îl cunoaște pe domnul Federico.
4: Dragă domnule, cine nu s-ar fi înșelat?
0: Cum așa?
4: Frații ăștia doi seamănă ca două picături de apă și cum purta haine bărbătești, puteam să jur că el...
0: Hei, hei, acum lasă, să o lăsăm baltă. Ia zi, ce noutăți ne aduci?
4: Doamna Beatrice așteaptă afară. Ar vrea să vă salute.
0: Dar să poftească, mai bine, să poftească.
5: Domnilor, am venit să vă cer iertare dacă din pricina mea ați avut oarecare neplăcere.
3: Nu-i nimic, dragă prietenă, vino.
0: Da, e adevărat că ai reușit să-ți regăsești iubitul?
5: Da, e adevărat.
1: Acum că sunt fericit, aș vrea ca toată lumea să fie la fel.
0: Da.
1: Mai sunt și alții care vor să se logodească, poftiți.
5: Ei, domnule, aș mai fi și eu.
1: Da? Și cu cine?
5: Stăpână, cu îngăduința acestor domni, aș vrea să vă fac o rugăminte.
3: Spune, Smeraldine.
5: Ei, sunt și eu fată tânără și vreau să-mi găsesc un rost, stăpână. Servitorul domnișoarei Beatrice vrea să mă ia de nevastă și dacă domnia voastră ați spune un cuvânt bun pe lângă stăpâna lui ca să-i dea voie să mă ia, aș fi tare fericită.
3: Cu multă plăcere, dragă Smeraldine.
6: Sluga domnilor noastre, domnul Clorindo e aici și ar dori să vină și el dacă vă face plăcere.
0: Domnișoară Beatrice. Da? Domnul Florindo e prietenul despre care mi-ați vorbit?
5: Da, logotnicul meu.
0: Hai de mine, atunci să poftească, sigur că da.
7: Sluga domnilor voastre,
1: domnia voastră, sunteți stăpânul casei?
0: Da, sluga.
1: Îngăduiți-mi, vă rog, să mă prezint așa cum m-a îndemnat domnișoara Beatrice.
0: Mă bucur din toată inima să vă cunosc.
1: Domnișoara Beatrice trebuie să-mi fie mireasă. Și dacă ne veți face cinstea să poftiți, veți fi martori la căsătoria noastră.
0: Ceea ce trebuie să se facă, să se facă numai decât. Dați-vă, uite, mâinile.
1: Sunt gata, Beatrice.
5: Iată mâna mea, Florindo. Nu se lasă, rugați.
3: Mă bucur din toată inima pentru dumneata, scumpă.
5: Și eu mă bucur din toată inima pentru dumneata.
6: Mai lipsește ceva, domnii mei.
8: Ce, Trofaldino?
9: Vă mai aduceți aminte ce mi-ați făgăduit?
1: Ah, da, da, da, îi spun îndată. Domnule Pantalone.
0: Da?
1: Îndrăznesc să vă cer o favoare.
0: Vă rog chiar. Și dacă îmi va sta în putință, cu plăcere.
1: Servitorul meu ar dori să se căsătorească cu camerista domniei voastre. Aveți ceva împotrivă?
5: Frumos, altul care mă cere. Cine-o fi? Dacă l-aș cunoaște cel puțin.
3: Domnule Florindo, mi-ați luat înainte, căci propunerea asta trebuia să o fac eu. Îmi lasem obligația să o logodesc pe Smeraldina cu servitorul domnișoare Beatrice, dar dacă ați cerut-o pentru servitorul domniei voastre, nu mai am nimic de...
1: A, nu, nu, nu, nu, nu. Dacă domnia voastră aveți această dorință, eu mă retrag și vă las libertate de plin.
3: Dacă nu se căsătorește cu servitorul domniei voastre, atunci nu se va căsători nici cu celălalt. Să nu ne dreptățim pe nimeni.
9: Așa se întrec în amabilități și o rămân fără nevastă.
6: Domnilor, lăsați-mă să aranjez eu treaba asta. Domnule Florindo.
8: Da.
6: N-ați cerut-o pe Smeraldina pentru servitorul domniei voastre?
8: Păi n-ai auzit și tu?
6: Iar domnia voastră, domnișoară Clarice,
3: da?
6: N-ați hărăzit-o pe Smeraldina servitorului domnișoarei Beatrice?
3: Da, sigur că da.
6: Bine, dacă e așa, dăm mâna, Smeraldina.
0: Dar de ce să-ți dea mâna ție?
6: Aveți puțină răbdare, domnule Florindo. Cine v-a rugat să o cereți pe Smeraldina de la domnul Pantalone?
8: Tu!
10: Iar domnia voastră, domnișoară Clarice, de cine ați înțeles că e cerută Smeraldina?
3: De tine.
10: Așadar, Smeraldina e a mea.
8: Ia stai puțin. Beatrice, unde e servitorul tău?
5: Iată, nu-i Trufaldino?
8: Trufaldino? Trufaldino e servitorul meu.
5: Nu, servitorul tău nu-i Pasquale?
8: Pasquale? Știam că e al tău.
5: Ia explică-ne și nouă acum, Trufaldino.
8: Puncașule,
5: Tâlharule,
8: ai servit în același timp doi stăpâni.
10: Da, domnule, da, am avut curajul să fac și un lucru ca ăsta.
8: Trufaldino,
10: m-am hămat la asemenea treabă fără să mă gândesc. Am încercat așa, la întâmplare. Cei drept n-ați nu mulți, dar am cel puțin mângâierea că niciunul n-ați reușit să mă descoperiți până acum. Dacă nu mă dădeam eu singur de gol de dragul Smeraldinei. V-am trudit mult, am făcut și greșeli, dar pentru cât am fost de năstrușnic, cred că o să mă ierte toate cinstitele voastre fețe.

0: Ați ascultat Trufaldino, adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea, după piesa Slugă la doi stăpâni, de Carlo Goldoni. Distribuția a fost următoarea: Trufaldino, Virgil Ogășanu; Pantalone, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit; Doctorul, Mihai Fotino; Beatrice, Dana Dogaru; Florindo, Șerban Celea; Clarice, Mariana Buriană; Silvio, Daniel Tomescu; Smeraldina, Virginia Mirea; Brighela, Dem Savu; un chelner, Radu Panamarenco; alt chelner, Gheorghe Pufulete; asistența tehnică, Nina Dinescu și Tatiana Șerban; regia de studio, Nicolae Păsculescu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Dan Puica.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

mintea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: văzut.
1: Ce dai buzna așa, băiete?
2: Iertați-mă.
1: Păi ce o redacție, un ziar, un director. Cum intră așa cadrul în tavernă?
2: Am mai zgat.
1: Du-te și pe asta la stadion.
2: Iertați-mă.
1: Te-am iertat, gata, evaporează.
2: Iertați-mă.
1: Dacă mai spui încă o dată iertați-mă, îți dau cu telefonul ăsta în cap. Ce cauți aici?
2: Iertați-mă, am reportajul. Adică ideea.
1: Ce reportaj, tinere?
2: Nu mă recunoașteți? Nu? Păi mi-ați promis că mă angajați. Să nic.
1: Poți să fii și Tutankhamon în persoană. Ce treabă am eu cu dumneata?
2: Păi vreau să mă fac ziarist. Mi-ați cerut un reportaj, o idee de reportaj. Să vin la dumneavoastră. Așa. Adică să vin să...
1: Stai. Stai. Întâi trage sufletul. Ia locuiesc ca un om.
2: Mulțumesc.
1: Acum taci și respira adânc. Așa.
2: Am un caz. Un caz foarte... E ceva îngrozitor. Îngrozitor. Trebuie să faceți ceva. Trebuie să publicați reportajul chiar în numărul de mâine.
1: Ușurel.
2: În numărul de mâine.
1: Ușurel. Să o luăm metodic. Deci, dumneata ești Nick.
2: Nick Adams. Nu mă țineți minte? Am fost la dumneavoastră acum o săptămână. Mi-a cerut un reportaj. Un reportaj de probă. V-am întrebat despre ce și mi-a spus să găsesc un caz mai original. Un caz senzațional.
1: Ai găsit?
2: Da. Am găsit ceva grozav.
1: Dă-l încoace.
2: Ce? Ce să vă dau?
1: Reportajul.
2: Păi nu l-am scris.
1: Atunci ce n-aibă cauza mine?
2: Păi nu, stați. Am venit să vi-l povestesc întâi. Așa mi-a spus. Și dacă o să vă placă, pe urmă îl scriu.
1: Bine, băieți. Reglează-ți respirația și povestește-mi. Bagă de seamă, însă vreau o istorisire cât mai colorată. Așa cum trebuie să fie, o relatare reportericească. Gata.
2: Da.
1: Te liniști, da?
2: Da.
1: Atunci dai drum. Hai.
2: Da. Cunoașteți ospătăria lui Henry George din Strada Mare?
1: Nu pune întrebări idiote, povestește.
2: Este o ospătărie mică, dar curată, cu vreo 7 mese. Se mănâncă bine și ieftin. George dă și pe datorie la muncitorii care vin să...
1: Treci peste fleacurile astea, hai.
2: Da, mi-ați cerut ca istoria să fie cât mai colorată.
1: Astea-s nimicuri neinteresante, treci peste ele și nu mă enerva. Ce s-a întâmplat în ospătărie?
2: Da, ieri după amiază mă aflam la ospătăria lui George. Sunt prieten cu George și uneori trec pe la el ca să bea o bere. Stăteam de vorbă cu George când s-a deschis ușa și au intrat doi bărbați. Înfățișarea lor mi-a atras imediat atenția.
1: Descrie.
2: Erau doi indivizi mici de statură, dar vânjoși și lați în umeri. Purtau pălării tari de fetru și pardesiuri negre, strâmte și încheiate până la piept. Nu se mânau la față, dar după îmbrăcăminte ai fi zis că-s gemeni.
1: Le-ai aflat numele?
2: Da, pe unul îl cheamă Al, pe celălalt Max.
1: Cum arăta unul, cum arăta altul?
2: Al. Al avea o față mică, albă, cu buzele subțiri, întinse ca niște strune. Purta fular de mătase la gât și mănuși negre. Când vorbea, folosea mereu expresiile pe cinstea mea sau exact.
1: Iar celălalt?
2: Max avea o față tutită, cu ochii mici și răi și cu un rânjet grețos care îi strâmba gura aproape tot timpul. Nici lui nu-i lipseau fularul de mătase și mănușile negre. S-au așezat pe două scaune în fața teșghelei și și-au proptit coatele pe ea. Eu stăteam în capul celălalt al barului și nu-i slăbeam din ochi. George s-a apropiat de ei, gata să-i servească.
3: Ce doriți?
4: Max, cine e ăsta?
5: Habar n-am. Probabil patronul sau fantoma lui.
3: Ce doriți, vă rog?
4: Spune-i să tacă, altfel pe onoarea mea că-l pocnesc.
5: Ok, taci din gură, băiete.
3: Am întrebat doar...
5: Nu m-ai întrebat nimic. Așteaptă, suntem obosiți de drum. Vorbăria ta ne enervează, pricepi? Prietenul meu e un tip foarte nervos. Nu-i așa, Al?
4: Exact.
5: Deci bagă la cap. Vorbești puțin și numai la semnul meu. S-a înțeles?
4: Da.
5: Da, domnule.
4: Poftim.
5: Ai în fața ta doi domni. Deci întrebuințează formula de politețe. Ai înțeles?
4: Da, domnule.
5: Băiatul ăsta nu e chiar așa de tâmpit pe cât pare. Nu, Al?
4: Exact. Norocul lui. Altfel îl pocneam. Max, e cald al dracului aici.
5: Ai o dugheană nenorocită, dragal.
4: Cere o listă de bucate, Max.
5: Băiete, o listă.
4: Imediat.
5: estimat.
4: E, acum poate să întrebe.
5: Auzi, băiete, întreabă.
3: Ce să întreb?
5: Cine ai întrebat la început?
3: Ce doriți?
5: Nu știu. Tu ce vrei să mâncăm al?
4: Nu știu. Pe cinstea mea că nu știu ce aș vrea să mănânc.
5: Alege, uite aici, alege ceva de pe listă.
4: Da, e o idee, Iosif. Bravo, Max, bravo, e o idee. Tu ai întotdeauna idei bune. Băiete?
3: Da?
4: Dă-mi o costiță de porc cu cartofi piure și sos de mere.
3: Trebuie să mă așteptați, nu-i gata încă.
0: Atunci de ce dracu n-ai pus-o pe listă?
3: Dar lista e pentru cine, domnule? Costița nu poate fi gata la orele 6 după amiază. Băi, ales că de fapt e numai 5:20.
0: De unde știi?
3: De la ceasul de pe perete, uitați-vă. E numai 5:20.
0: Dar nu dracului de ceas! Te-am întrebat ce e de mâncare, băiete, de mâncare.
3: Vă pot oferi sandvișuri de tot felul. Sau ouă cu șuncă, ouă cu strănină, ficat prăjit.
0: Dăm crochete de pui cu mazăre, cartofi piure și sos de smântână, hai.
3: Da, asta e tot din meniul pentru diseară.
0: Max, Max, Max, spune-i ăstea că-l pocnesc.
5: Ce naiba, mă, băiete, mă? Tot ce șerem zici că e din meniul de diseară. Faci pe șmecherul sau ești prost? Ești prost, de-a bine, da? Dacă le nervezi pe prietenul meu, al, o să ai de-a face cu mine, auzit?
3: Vă pot oferi ouă cu șuncă, ouă cu slănină?
0: Dăm niște ouă cu șuncă.
5: Și mie dăm niște ouă cu slănină.
3: Prea bine, domnilor.
0: Ai ceva de băut?
3: Bere vișinată, ghimbar.
0: Pe onoarea mea că-i trag una de. Te-am întrebat dacă ai ceva de băut?
3: Păi v-am spus și am.
0: Dar caragiosule, no, ar trebui să-l găurim nițel pe idiotul ăsta, nu, Max?
5: Ok, dacă îți face plăcere, sunt gata.
4: Ce tip prostănaș prin orașul ăsta. E un orășel celebru, nu? Cum îi zice orășelului nostru, băiete? Cum îi zice?
3: Summit.
4: Strașnic, nume Max, auzi? Tu ai auzit de orașul ăsta?
5: Când sunt dat, îl visez tot timpul.
4: Auzi? Băiete, auzi? Ce se întâmplă seara prin dugheana asta ta? A?
3: Ce să se întâmple? Oamenii vin aici și cinează. Asta fac.
4: Dar ce? Eu am spus că vin aici să joace ping-pong? Te-am întrebat ce fac ei așa mai deosebit.
3: Nimic.
4: Cum nimic? Cum? Nu se ceartă între ei? Nu se jefuiesc? Nu se omoară?
3: Nu.
4: Max, ia uite unde am nimerit.
5: Riscul de meserie, Al.
4: Rătăciți
5: printre îngerași, nu?
4: Nu se întâmplă nimic aici?
3: Nu.
5: Nu, domnule. Ți-am mai atras atenție odată, să nu mai faci.
3: Nu, domnule.
4: Și crezi că e bine așa?
3: Cum, domnule?
4: Să nu se întâmple nimic în dugheana asta ta?
3: Firește.
4: Iar tu te crezi un băiat deștept? A? După răspunsul ăsta, nu-i așa?
3: Firește.
4: Ei, află că nu ești deștept. Max?
5: Da.
4: Cum e ăsta?
5: Eu zic că idiot, nu al?
4: Exact.
5: Îl găurim.
4: Încetișor, Max, nu uita. Piano, piano, așa trebuie acționat întotdeauna. Piano, piano, ți-am mai spus, nu te grăbi.
5: Pianissimo.
4: Auzi, Max? Da, slăbă, nu, ăla de acolo, uite ăla. Ăla de la capătul tejghelei. Cine e?
5: Naiba știe. Cum te cheamă, băi, sferietoare de joi?
6: Adams.
5: Zău? Și cine e Adams ăsta? Napoleon, de nu mai are și alt nume?
6: Nick Adams.
4: Al deștept. Nu-i așa, Max, că și el pare un băiat deștept?
5: Orășelul ăsta e plin de băieți deștepți.
4: Da?

0: La ce te uiți, băiete?
1: Eu? La nimic.
0: Minți? Te-ai uitat la mine? Te uiți la mine cum mănânc, nu?
2: Mă, o fi vrut să glumească.
1: Chiar așa, domnule.
0: Să nu râzi. N-ai voie să râzi sau te fac să râzi cu gura strâmbă. Pricepi?
1: Da, domnule.
0: Nu te uită la ea. Ce-i de rușinarea asta?
2: Se crede deștept, Max. De-aia se holbează la tine, nu?
0: Dumnezeu, deșteptăciunea e un lucru mare, caranghiosule. Nu dă Dumnezeu la toți proștii, nu al.
2: Exact. Auzi, nu o fi un filozof?
0: Sau un cretin. Mi se pare că nu e nicio diferență.
2: Cred că nu, e plină lumea de cretini. E cinstea mea și ăla de acolo pare un cretin, uite ăla.
1: Care?
2: Nu zicea că-l cheamă pe ăla? Cum îl cheamă?
3: Nick, mă cheamă.
2: Aha.
3: Nick Adams.
0: Max.
1: Da.
0: Ia pelete cu ei. Ok. Ia treceți voi deștepților colo lângă perete.
1: Dar de ce, mă rog?
0: Fără întrebări, fără întrebări.
1: Eu îl plăzesc peste pot, Max. Pe cinstea mea îl plăzesc.
0: Ai mișcă deșteptul, ai făcut, mă spun, sau te cotonocesc?
1: Dar ce, ăsta, am făcut noi ceva?
0: Nu m-ai întrebat, George.
2: Ascultă, băiete. Băiete, cine e bucătăria?
3: Negrul.
2: Ah, dar ce înseamnă asta, negrul?
3: Negrul care gătește.
2: Ceamă-l aici.
3: Pentru ce?
2: Ceamă-l aici, nu m-ai întrebat.
3: Nu vă fie cu supărare, dar unde credeți că vă aflați?
0: Știm noi bine unde ne aflăm. Ce ne intre proști?
2: Cum stai la discuție cu unei sprăticul la Max, cu ăla stai? Ascultă, băiete, spune-i negrului să vină în coace până nu spar capul. Vine, băiete!
3: Dar ce aveți de gând să-i faceți negrului?
1: Nimic.
0: Ce-am putea să-i facem unui negru împuțit? Cel mult să-l gâdilăm. Gâdilatul pentru negri e un lucru mare, nu al?
3: Sam? Vino aici numai decât. Ce dori?
2: Ok, negrule. Stai! Stai acolo unde ești și nu te mișca.
3: Bine, domnule.
0: Mă, e cineva în afară de voi prin șandaroa asta?
3: Nu, domnule.
1: Max, câte ceas sunt?
0: 6:45.
1: Ok, cred că putem începe. Eu mă duc în bucătărie cu negru și cu istețul ăsta de zice Adams.
0: Da.
1: Tu ai grijă de la bar de acolo, înțelegi?
0: Ok,
1: hai. Treci înapoi în bucătărie, negru, înapoi, hai, mergi și tu.
2: Domnule, dar te-ai băgat sus.
0: Hai. Pe tine, cum te cheamă, băiete?
3: George.
0: Îmi pare bine de cunoștință, George. Treci în spatele tejirei. Așa, acum ridic oblonul prin care se servește mâncarea, atât cât se poți strecura sub el un borcanel de muștar.
3: Dar pentru ce, domnule?
0: Pentru ca să te mir tu, cretinule. Hai, băiete, fă cum spun până nu-mi ieși din fire.
3: Poftim.
0: E bine, Al? Deschizătura asta e suficientă?
2: Ar fi suficientă. Ascultă, Max.
0: Spune, Al.
2: Dă-l pe deșteptul ăla la o parte din dreptul oblonului. Dă la o parte, așa. Iar tu așează-te ceva mai la stânga.
0: Imediat. Mișcă-te, mă, mai încolo, băiete. Hai, mai repede. E bine așa?
3: Ok. Dar ce se întâmplă aici, domnule?
0: Hei, Al, prostăvanul ăsta vrea să știe ce se întâmplă.
2: De ce nu-i spui, Max?
0: Ia zi, caraghiosule, tu ce crezi că o să se întâmple?
3: Nu știu, domnule.
0: Îți spun eu, o să ucidem un suedez. Cunoști un suedez înalt cu numele de Ole Anderson?
3: Da.
0: Vine aici în fiecare seară ca să mănânce, nu-i așa?
3: Vine câteodată.
0: Vine pe la ora 6, nu-i așa?
3: Da, când vine, vine pe la 6.
0: Știm toate astea, băiete, și îmi place că ești cinstit. Cinstea e un lucru mare, tinere, să știi, mare.
3: Dar de ce vreți să-l omorâți pe Ole Anderson? Ce v-a făcut?
0: N-a avut ce să ne facă, fiindcă nici nu ne-a văzut vreodată la față.
3: Acum însă o să ne vadă.
0: Pentru prima și ultima dată.
3: Atunci de ce vreți să-l omorâți?
0: Îl omorăm în numele unui prieten de-al nostru. De dragul unui prieten, înțelegi? Prietenia e un lucru mare, domnule. Nu-i așa?
2: Exact.
0: Iar noi suntem oameni care respectăm prietenia.
2: Ajunge, Max, ajunge, gata. Nu mai pălărăgie atâta, gata.
0: Dar trebuie să-l distrezi pe băiat.
2: Vorbești prea mult, Max, prea mult. Negru și cu băiatul ăsta la altă se distrează singuri. Ia uite, i-am legat ca pe două călugărițe într-o mănăstire, pe onoarea mea.
0: Ascultă, George.
3: Da, domnule.
0: Dacă intră acum vreun client, îi spui că bucătarul e plecat. Iar dacă stăruie, îi spui că mașina de gătit s-a stricat. Ai început?
3: Bine, domnule. Ce aveți de gând să faceți cu noi după aceea?
0: Depinde. E o întrebare la care nu poți să răspunzi decât după aceea.
3: Eu cred că...
0: Vezi că intră cineva, vezi că intră cineva.
4: Hello, George. Hello. Ai și mai de mâncare?
3: Sam e plecat. Se întoarce peste vreo jumătate de oră.
4: N-am timp, mă duc în altă parte.
0: Bravo, băiete. Mi-ai plăcut. Ești un adevărat gentleman. Nu-i așa?
2: E în bătaia pistolului meu. A simțit că-i ciuresc ceapa dacă suflă vreo vorbă.
0: De ce spui asta, Al? E un băiat drăguț și serviabil. Ar fi păcat să moară atât de tânăr. Nu?
2: Max, câte ceasul?
0: 6:15.
3: Degeaba stați numai bine.
0: Băiețașul ăsta se pricepe la toate. E deștept foc. Deșteptăciune e un lucru mare, băiete, să știi.
3: Vă spun că numai bine. Suedezul este întotdeauna punctual.
0: Îi mai dau 10 minute.
4: Bună ziua.
3: Bună ziua. Ce doriți?
4: Aș vrea ceva de mâncare. O omletă sau niște cârnăciori.
3: Nu vă pot servi nimic. Bucătarul e bolnav.
4: Atunci de ce n-ai bani, nu angajați un alt bucătar? Ce vei de o spătărie asta? Unde-i
0: oameni? Al?
4: Ce, Max?
0: Hai să o lăsăm baltă pentru azi. Cred că nu mai vine.
4: Auzi? Max?
1: Ce facem cu deștepții ăștia doi și cu negru?
0: N-avem de ce să ne temem de ei.
1: Crezi?
0: Sunt sigur.
1: Să știi că nu-mi place povestea asta. Ai vorbit prea mult, Max.
0: Îți
1: spun eu, nu miroasea bine pe cinstea mea.
0: Ei, și ce? Doar trebuie să ne mai și distrăm nițel, nu?
1: Vorbești prea mult, totuși. Băiete?
3: Azule?
1: Ascultă, cum ziceai că te cheamă?
3: George.
1: Așa, ascultă, George.
3: Da.
1: Vine mai încoace. Să-ți sigură. Auzi? Și tu și prietenii tăi. Pricepi?
3: Da, domnule.
1: Dacă suflați o singură vorbă, mă întorc aici și vă căsăpesc. Pe cinstea mea că vă căsăpesc pe fiecare în parte.
0: Ascultă-i sfatul, băiete. Un sfat bun e un lucru mare în viață. Și să știi că ai avut un noroc astăzi, nu-i așa?
1: Mare noroc, pe onoarea mea.
0: Ar trebui să joci la curse sau la loterie. Poate îți iese losul cel mare.
3: Haide.
1: George.
3: Danic.
1: George.
3: Au plecat. S-au dus dracului. Stați, băieți, stați să vă dezlegă. Niște lături de parcă vă lega pentru 1000 de ani.
5: M-am săturat de toate astea.
1: Ce naiba vroiau, George? Pe cine pâneau?
3: Pe suedez.
1: Pe Ole?
3: Da, pe Ole Anderson.
1: De ce?
3: Vor să-l omoare.
1: Să-l omoare pe Ole, Sam? Dar ce le-a făcut Ole Anderson?
3: Nu știu.
5: Sunt plătiți de cineva. Ce mă întrebați atâta, domnule Nic? Parcă n-aș ști în ce țară trăim.
3: Într-o țară liberă, nu, Sam?
5: Exact, vorba gangsterului, domnule.
3: Bietul Anderson.
5: Un om atât de cum să cade. N-a plecat odată de aici fără să deschidă ușa la bucătărie și să-mi strige: ok, Sam, iar mai hrănit ca la mama acasă.
3: George, da, George, eu zic că ar trebui să facem ceva. Și eu zic la fel. Cred că ar fi bine să te duci la Ole Anderson și să-l previi despre ce l-așteaptă.
1: Da, mă duc.
5: Nu, mai bine nu te amesteca, domnule Adams. Nu te vâră în treaba asta. Ascultă ce-ți spun, nu te amesteca.
3: Dacă nu vrei, nu te duce Nic.
5: Nu te amesteca, zău, domnule Nic. N-are niciun rost. Nu te amesteca.
1: Nu se poate. E un om în primejdie de moarte. Trebuie anunțat. Eu mă duc la el, George. Da. Tu ai idee unde locuiește?
3: În casa doamnei Hirsch, lângă antrepozite, la numărul 26.
1: Așa, numărul 26. Mă duc chiar acum la el.
5: Nu, domnule, nu, nu,

0: aici s-a terminat prima parte a reportajului meu. Ce părere aveți, domnule director? Vi se pare interesant?
1: Da, până aici e ceva. Să vedem ce se întâmplă mai departe. Ai plecat, deci, să-l cauți pe suedezul acela.
0: Da.
1: Ce ai făcut? Ai dat de el?
0: L-am găsit fără mare greutate. Casa doamnei Hirsch e o clădire veche și mohorâtă cu două etaje. Am sunat la intrare și mi-a deschis chiar proprietarea sa.
2: Da.
0: Bună seara, doamnă.
2: Bună seara.
0: Ole Anderson e acasă?
2: Cine îl caută?
0: Eu.
2: Și cine ești dumneata?
0: O cunoștință de-a lui, Nick Adams mă cheamă, doamnă.
2: Da. Mă duc să văd dacă e acasă.
0: Doamnă, spuneți-i că e Nick.
2: Da.
0: Prietenul lui George. Cel cu ospătăria.
2: Bine. Așteaptă acolo jos.
0: Da.
2: Domnule Anderson. Vă caută un tânăr de la restaurantul lui George. Zice că îl cheamă Nick Adams. Poate să vină? Da? Da? E bine. Bine, domnule Anderson. Așa. Urcă, domnule Adams.
0: Da. Ce face el, Ole?
2: Nu face nimic de două zile. Stă în pat cu hainele pe el și cu pantofi în picioare. Parcă tot ar aștepta pe cineva și vrea să fie gata să sară din pat. Hai, du-te la el.
0: Da.
2: Uite acolo sus, a doua ușă pe dreapta.
0: Da. Hello, domnule Anderson.
3: Hello, Nick. Ce se întâmplă?
0: Eram la ospătăria lui George când au venit doi indivizi și m-au legat pe mine și pe bucătar. Ziceau că vor să te omoare. Ne-au închis în bucătărie. Ziceau că au să te împuște când o să vii la masă. Și George a fost de părere că ar fi bine să trec pe la dumneata să-ți spun toate astea.
3: N-am ce să fac.
0: Să ți-i descriu cum arătau?
3: Nu vreau să știu cum arătau. În orice caz îți mulțumesc că ai venit să-mi spui.
0: Nu vrei să mă duc să anunț poliția?
3: N-ar ajuta la nimic.
0: Și totuși, ce aș putea face pentru dumneavoastră?
3: Nimic. Nu-i nimic de făcut pentru mine.
0: Poate că nu era decât o glumă.
3: Nu era doar o glumă. Cred că e ceva foarte serios.
0: Îmi pare rău, domnule Anderson.
3: Din păcate nu mă pot hotărâ să ies din casă. N-am mâncat de două zile. Dar nu mi-e foame. Mi-e silă. De toți și de toate. Atât.
0: N-ai putea să pleci din oraș?
3: Nu. Am isprăvit cu alergătura asta. Acum nu mai e nimic de făcut.
0: N-ai putea găsi totuși vreo portiță de scăpare?
3: Nu cred, am intrat mesa. Nu mai e nimic de făcut. Poate că o să mă decid totuși să ies la o mică plimbare zilele astea.
0: Da. Atunci eu mă întorc înapoi la ospătăria lui George.
3: Bine,
0: Nick. Am vrut să te ajutăm. Dacă ne-ai spune ce am putea face.
3: Lasă, Nick. Uite, povestea asta e prea complicată. Las, o descurc eu până la urmă.
0: La revedere, domnule Anderson.
3: Cu bine, Nick. Salută-l pe George din partea mea și îți mulțumesc că ai venit.
0: Da.
2: Gata? Atât de puțin ați avut de vorbit?
0: A stat tot timpul întors cu fața la perete. Așa mi-a vorbit.
2: Așa pe de două zile. Azi dimineață i-am zis, domnule Anderson, ar trebui să ieși puțin la aer, să te plimbi o zi de toamnă așa de frumoasă, dar dumnealui n-a vrut.
0: Nu vrea să iasă afară din casă, mi-a spus asta.
2: Dar probabil că nu se simte bine, nu-i așa?
0: Da, nu se simte bine deloc.
2: Mie îmi pare rău, e un om așa de drăguț. A fost boxer, știi?
0: Știu.
2: Da, nu se vede pe dumnealui că a fost boxer, numai nasul trădează puțin, dar încolo e un om foarte drăguț.
0: La revedere, doamnă.
2: Bună seara, domnule. La revedere.
0: Doamnă, ok. Aș vrea să vă spun ceva.
2: Da, ce anume?
0: Poate îl mai caută cineva pe Ole Anderson zilele astea.
2: Da.
0: Ar fi bine, cum să vă spun, să nu ajungă prea ușor în camera Ole.
2: Da.
0: E spre binele lui. Sper că mă înțelegeți, nu?
2: Da, vă înțeleg, domnule. Da, cred că încep să vă înțeleg.

0: Hello, George.
1: Hello, Nick. L-ai găsit pe Suedez?
2: L-am găsit.
1: Ce face?
2: Stă la el în odaie și nu îndrăznește să iasă din casă.
1: Ei povesti ce s-a petrecut aici.
2: Liniște.
1: Și ce a zis? Dar ce are de gând să facă?
2: Nimic.
1: Cum nimic? Dar tipii aceia au un scop precis, să-l trimită pe lumea cealaltă. Nu e explicat?
2: Am impresia că o știa și el mai dinainte.
1: Și naiba mai așteaptă.
2: Bar n-am, habar n-am. Mi-a zis să-l las în pace, că se descurcă.
1: Pe dracu, o să-l omoare până la urmă.
2: Mai mult ca sigur.
1: S-o fie amestecat probabil în vreo treabă murdară în alura din Chicago, a?
2: Probabil, probabil.
1: A furisită poveste.
2: Oribilă, oribilă. Și știi ce mi se pare lucru cel mai înfiorător în toată întâmplarea asta? Că în mijlocul unui oraș civilizat, într-o țară super civilizată, în timp ce forfora mașinilor și a pietonilor umple străzile, în timp ce îndrăgostiții se sărută pe băncile din parc, iar la mesele restaurantelor larma petrecăreților se întinde până afară pe trotuare, un om, George, așteaptă chircit în odaia lui să-i se împlinească osânda. E bine, omul acesta știe că dintr-o clipă într-alta o ploaie de gloanțe ucigătoare se va abate asupra lui. Omul acesta a fost condamnat la moarte de un individ sau de un grup de indivizi care acționează după bunul lor plac. Cineva ar putea spune că există legi care apără viețile cetățenilor acestui stat civilizat. Există, e adevărat. Dar în pofida lor, ucigașii vor îndeplini treaba pentru care au fost angajați. E uite, George, că nu mă pot îmbăca deloc cu gândul că omul acela așteaptă resemnat în odaia lui știind că va fi omorât. E îngrozitor, e mult prea îngrozitor, George.

0: Cam asta e tot, domnule director. Cum vi se pare?
1: Ca povestire pare interesantă. Ca reportaj însă nu-l văd publicat.
0: De ce?
1: N-are final. Cum se va termina toată povestea asta? E întrebarea pe care își o pune orice cititor. Ori dumneata nu dai niciun răspuns.
0: Deocamdată.
1: Poftim?
0: Eu m-am gândit totuși la un final. Desigur, e numai o ipoteză.
1: S-o aud. În gazetărie, ipotezele sunt uneori mai valabile chiar decât realitățile vieții. Prin urmare, cum s-a desfășurat finalul reportajului dumneata?
0: Ah, da. Uitați. A doua zi, spre seară, doi indivizi cu pardesiuri negre și pălării de fetru au sunat la ușa doamnei Hirsch, proprietara imobilului în care locuia Ole Anderson.
2: Da.
3: Doamna Hirsch?
2: Da.
3: Bună seara.
2: Bună seara.
3: Ce mai faceți?
2: Bine, ce doriți?
3: Ai auzit, Max?
4: Da.
3: Doamna Hirsch e o persoană foarte curioasă.
2: Da.
3: Pe onoarea mea vrea să știe ce dorim.
4: Curiozitatea e un lucru mare, domnule. Îl căutăm pe unul din chiriașii dumneavoastră, stimată doamnă.
2: Pe cine anume?
4: Pe lunganul Ole Anderson, suedezul. Nu al?
3: Exact.
2: Și pentru ce îl căutați?
4: Ai avut dreptate, Al. Doamna Hirsch e o persoană din cale afară de curioasă.
2: Și apoi, cine v-a spus că ar locui la mine?
3: Locuiește! Ea nu mai face fițe.
2: Da.
3: Auzi? Altfel mă supăr. Max, ce-ar fi să-i sucim nițel gâtul doamnei Hirsch?
4: Ar fi o nimica toată pentru doi specialiști ca noi.
3: Bagă-ți mințile în cap, altfel o pățești.
2: Da, la urma urmei, cine sunteți dumneavoastră?
4: Lasă asta.
2: Poftim?
3: Pierdem vremea, bătrânico. Ole e acasă?
2: Nu.
3: Minți! Vecinii ne-au spus că Ole Anderson n-a mai ieșit din casă de câteva zile.
2: Bine. Da, e acasă.
3: Vezi, Max, doamna Hirsch voia să ne tragă pe sfoară.
2: Asta fiindcă nu mi-a spus ce doriți.
4: Dorim să-l vedem pe lunganul Ole Anderson, stimată doamnă. M-ați ghicit. Este singura noastră dorință la ora asta.
2: Dar cine sunteți? Știu că nu așteaptă pe nimeni.
4: Suntem doi prieteni din Chicago. Nu al?
3: Exact. Iar de așteptat, ne așteaptă lunganul Ole cu sufletul la gură pe cinstea mea. Nu, Max?
4: Ne așteaptă ca pe doi îngeri izbăvitori.
2: Da. Bine, să mă duc
3: salari. Încetişor, piano. Fără politețuri de astea. Aici nu suntem la Casa Albă. Ia spune-ne, care e camera lui Ole?
2: Dar să-l întreb totuși.
3: Nu. Nu e nevoie. O să-l întrebăm noi. Care e camera? Hai spune repede, fiindcă nerăbdarea mă face nervos. Care e?
4: Nervos și zgomotos.
3: Hai, spune, unde e? La parter, la etaj, unde e?
2: La etaj, a doua cameră pe dreapta.
3: Dumnezeu să te binecuvânteze. Hai, Max.
4: Da, hai. Max, ce?
3: Tu ai încredere în proprietarea asta?
4: Nu prea.
3: Ai văzut unde ai intrat?
4: Am văzut.
3: Nu ești curios să afli ce face în clipa asta?
4: Ba da.
3: Te aștept aici. Sunt scară.
4: Ok.
3: Max.
4: Da.
3: Încetişoară, cu discreție. Știi cum? Piano.
4: Pianissimo.
2: Alo, poliția? Sunt doi indivizi suspecți în imobilul nostru. Mă tem că vor să omoare pe cineva. Vă dau adresa. Eu sunt doamna...
5: Alo, dați-mi adresa. Alo, răspundeți, doamnă. Alo, ce se întâmplă acolo?
6: Alo, răspundeți, doamnă. Alo.
4: Gata. Ai avut dreptate.
3: Telefona?
4: Tocmai chemase.
3: Vezi, dragă Max, vezi ce oameni? Ai văzut?
4: Da.
3: În nimeni nu poți să ai încredere.
4: Absolut.
3: Și care e situația?
4: E ok.
3: Să urcăm încetişor.
4: piano, pianissimo.
7: Șt, nu mai râde, nu mai râde. E momentul să fim serioși.
4: Pardon.
7: Ușa a doua, a zis.
4: Da, aici. Aici e. Dau în picioar.
7: Na, e, de ce?
8: Să ciocati. Ole Anderson, non politicos. Poate ne deschide singur.
9: Intră. Ușa nu e încuiată.
7: Ai văzut, Max? Iată ce înseamnă politeția.
4: Politeția e un lucru mare, Al. E...
3: Bună seara, suedezule.
9: Cine sunteți?
4: De ce te întorci cu fața la perete, suedezule?
9: Nu vă cunosc.
3: E cum o să ne cunoști dacă stai cu spatele la noi?
4: Și tu care ziceai că e un...

0: primești oaspeții într-o poziție care...
1: Duceți-vă la dracu!
2: Și asta al neisul...
1: Câini blestemați, câinilor!
0: Scoală-te-o-le! Scoală-te! Nu-mi place să trag în oameni culcați pe onoarea mea, scoală-te!
1: Câinilor, câinilor!
0: E frumos cum te porți, suedezul, auzi?
1: Și godii, bestii, bestii ticăloase!
2: Ce dracu mai aștepți, al?
1: Ok, șavre turbate, șavre! Ah!
0: De ajuns, Max?
2: Ok, al.
3: Cam așa m-am gândit să închei reportajul meu, domnule director. Bineînțeles că scena cu împușcarea suedezului ar figura numai în textul de probă. Dacă o să acceptați publicarea reportajului, episodul acesta se taie.
4: De ce?
3: Pentru că e neverificat. Până la ora asta, eu nu știu dacă cei doi indivizi s-au dus acasă la Ole Anderson. V-am spus doar că e o ipoteză de-a mea, o mostră a imaginației mele reportericești. Prin urmare...
5: Da, da. Da, eu. Cum? Aha. Când s-a petrecut asta? Bine, Jean. Bine. Bine, sănătate. Ce ziceai, tinere, despre ipoteza dumitale?
3: Că e un fapt neverificat, deoarece eu...
5: S-a verificat.
3: Poftim?
5: Da. Hai să treci imediat la administrație ca să-ți facă formele. Ești angajat.
3: Cum ați spus?
5: Ai flair, tinere domn. Ipoteza dumitale s-a confirmat.
3: Ce? Când s-a confirmat?
5: Adineauri. Mi-a telefonat unul dintre informatorii noștri de la secția de poliție. Doi necunoscuți au împușcat acum o oră pe un fost boxer suedez de origine.
3: Dumnezeule! Aveți și ceva amănunte?
5: Da, da, schema obișnuită. Au intrat peste el și au tras. Nefericitul nici n-a mai apucat să se dea jos din pat.
3: Aproape tocmai cum?
5: Cum ai scris dumneata? Da, cu o mică diferență. N-au tras numai 4 gloanțe. Când a sosit poliția, suedezul avea 11 gloanțe în el.
3: 11? Îngrozitor.
5: Nu e nimic îngrozitor, dragul meu. Dumneata nu viețuiești în Statele Unite ale Americii? E ceva obișnuit în țara asta liberă în care trăim. Și acum, tinere, la treabă. Apucă-te și scrieți reportajul. Bravo! Ai nimerit-o din primul foc? O să faci carieră pe cinstea mea.

0: Ați ascultat un reportaj senzațional. Dramatizare radiofonică de Rodica Suciu Stroiescu după o novelă de Ernest Hemingway. Distribuția a fost următoarea: Nick Adams, Dan Condurache, directorul ziarului Ion Pavlescu, Al Virgil Ogășanu, Max Victor Ștrengaru, George Mitică Popescu, proprietăreasa Lilinica Dumitrescu, suedezul Nicolae Pomoje, Sem George Oprina, vadmanul Mihai din Vale, clientul Mihai Niculescu, regia de studio Rodica Leu, regia muzicală Nicolae Neagoe, regia tehnică Ion Mihailescu, regia artistică Titel Constantinescu.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Casa recomandată de Roger Avermaet.

0: Taci, cuișă, taci. Taci, cuișă. Taci, cuișă, taci, dragă, taci. Taci, pișor, taci, taci, pișor, taci. Nani, pișor, nani, nani. Nani, nani. A adormit în sfârșit, drăguțul de el. Vai de mine, era cât pe aici să mi se ardă friptura. Ei, ce zi frumoasă.
1: Ei, doamne, cine poate fi la ora asta?
2: O clipă, o clipă nu mai vorba, să-mi iau cheile, numai o clipă. Așa. Da, poftiți. Poftiți, vă rog, poftiți, intrați.
3: Așadar, ne distrăm destul de bine aici.
1: Nu e chiar atât de rău, domnule.
3: Ai o fire veselă.
1: Ei, de eu o socotesc că din viață trebuie să fie numai ce e bun.
3: Observ.
1: Când nu mai ești prea tânăr, înveți să te mulțumești cu puțin. Devii mai îngăduitor, mai indiferent.
3: Mai neglijent. Câte ceas?
1: Nu prea știu, domnule, pendulul ăsta vechi are toane ca o fată bătrână. Nu că nu ne-am ocupat de el, nu, dar merge după cum îl taie capul. Când o ia înainte, când rămâne în urmă, nimeni nu știe de ce. Câteodată se încăpățânează și nu vrea să meargă deloc, e, atunci poți să lungi cu ce-i vrea, cu lui cel mai fin, e tot degeaba. Așa că ne-am deprins să lăsăm la voia lui. Și orientăm după soare. Pentru nevoile noastre e de ajuns.
3: E 10 și 37 de minute.
1: Vă mulțumesc mult, domnule.
3: Asta nu-ți spune nimic?
1: E, nu.
3: Câte ore de serviciu trebuie să faci?
1: Eu? Niciuna, domnule, muncesc de plăcere.
3: Fericitele mele.
1: Da.
3: Dar spune-mi, amice, nu crezi că gluma asta a durat destul drept? Cine mai e?
1: Păi, domnule, să știu eu, domnule, probabil sunteți de la asigurări sau de la fisc.
3: Mă numesc Temistocle Durand, inspector clasa 1 al închisorilor.
1: Aoleu.
3: Dragul meu, îmi pare tare, tare rău, dar voi raporta superiorilor mei.
1: Domnule...
3: Inspector.
1: Domnule inspector de clasa 1...
3: Suprimă clasa.
1: Bine, domnule inspector, vreau să spun, domnule inspector, simplu, da. Dați-mi voie să vă explic, domnule inspector.
3: Nu-i nevoie să născocești minciuni și nu primesc nicio scuză.
1: Bine, domnule inspector.
3: Mă pot dispensa de aprobarea dumitale.
1: Da, așa e, domnule inspector, da.
3: Taci în gură! Cum te cheamă? De ce nu vorbești odată?
1: Mi-a spus atac.
3: Acum ți-o dăm să vorbești. Te întreb din nou. Cum te cheamă?
1: Jean Pommier.
3: Cum? Ești de Pont-Chausset? Supraveghetor clasa 3?
1: A, nu, domnule inspector.
3: Din ce în ce mai bine. Dar cine ești dumneata?
1: Jean Pommier sau Pommier, Jean, ca să vă fi pe plac.
3: Păi, și afară de asta?
1: Păi, afară de asta și... Nu înțeleg ce vrei să spuneți, domnule inspector.
3: Ce faci aici? Care e rolul dumitare?
1: A, sunt prietenul casei.
3: Prietenul casei? Da. Prietenul casei, ce mai e și asta?
1: Vedeți, domnule inspector, dau și eu uneori câte o mână de ajutor. Mătur camera, sunt atent să-mi dea mâncarea în foc. Uite, supraveghez țâncul.
3: Care e țâncul?
1: Acela de un leagă. Nu l-ați văzut? Ah, e tare frumos. Nu, face să-l privezăm așa.
3: Îi dai desigur și biberonul.
1: Păi dacă e nevoie, da, domnul inspector.
3: E prea de tot. Un supraveghetor clasa 3-a care își permite să aibă servitor.
1: Dar avem iertare, domnule inspector, eu nu sunt servitor, ci prietenul casei.
3: Știu, mi-ai mai spus, dar oricum.
1: Și între prieteni putem să ne facem mi servicii, domnule inspector, ce Dumnezeu.
3: Mi-a dat să sigură?
1: Da.
3: Locul dumitare nu e aici. Vreau să-l luat imediat pe Dupont Josef.
1: Da, vă rog să luați loc, domnule inspector. Mă duc să-l caut.
3: Îți interesează să cauți în închisoare, o să-l găsești și singur.
1: Da, dar nu e în închisoare, domnule inspector.
3: Cum? Nu e în închisoare? Dar unde e? Unde?
1: Vreau doar să vă explic, domnule inspector, că Joseph Dupont, sau mă rog, Dupont, Joseph, după cum vă e voia, lipsește pentru un moment.
3: Lipsește?
1: Da.
3: Am auzit bine. Lipsește, da, ai spus?
1: Da, numai pentru puțin timp.
3: Lipsește? Supraveghetorul portar, singurul funcționar al închisorii, lipsește. În viața mea n-am auzit ceva mai îngrozitor. Dar nevasta lui?
1: Domnule inspector, știți, azi e zi de târg. Toată lumea s-a dus după cumpărături.
3: Binecrezut. Dacă înțeleg bine, femeia asta s-a dus la piață însoțită de bărbatul ei ca să nu care ea însăși târguielile.
1: Domnule inspector, cu tot respectul ce vi-l datorez, îmi îngădui să vă atrag atenția că în privința aceasta faceți o mică greșeală.
3: Greșeală? Da. Ce greșeală?
1: Dupont Joseph sau... Joseph Dupont, după cum doriți dumneavoastră. Nu s-a dus la piață.
3: Nu. Dar atunci unde e?
4: Deci nu știu dacă poți.
3: Te ascult!
4: Vezi, domnule inspector, lucrul în sine e simplu, dar destul de greu de explicat și... Vedeți, tare mă tem să nu mă înțelegeți greșit și n-aș vrea pentru nimic în lume să-i fac în rolul lui Joseph Dupont. Sau Dupont, Joseph, cum e voia, sigur.
3: Da. Vrei să-mi spui odată unde se află?
4: Domnule inspector, iertați-mă îndrăznelea, dar îngăduiți-mă întâi să vă întreb și eu ceva.
3: Ce? Îmi mai pui și întrebări acum?
4: Da, asta v-au jurat multe explicațiile. Domnule inspector, vă place să pescuiți cu undița?
3: Îndrăznești să-ți bați joc de mine?
4: E poftim, n-am, mă rog, și pace. Nu vă place pescuitul cu undița? Ca altfel ați fi uitat de gradul dumneavoastră și de toate celelalte și mi-ați fi răspuns da. Deci mie nu-mi place pescuitul cu undița. N-am pescuit niciodată. Dar domnule inspector, cunoașteți cel puțin oameni pasionați de pescuitul cu undița?
3: De ce acum faci conversație cu mine? Află, domnule, că mie nu mi-arde de glume.
4: Nu, vă spun cu toată seriozitatea. E o pasiune tiranică care preocupă foarte multă lume.
3: Hai de gând să termină odată cu pălăvrăgeala.
4: Vă rog de o clipă, domnule inspector. Am ajuns la subiect. Există oameni care se scoală vara la ora 3 și se duc să spună undețele, unele lângă altele, de-a lungul râului. Stau acolo până la ora 10, se întorc fericiți ca niște regi, cu trei peștișori atât de nenorociți încât n-ai ce pune la fript. Acasă la ei nu vorbesc decât despre momel și cârlici de undiță. Curăță undițele și repară plasele, fac crescătorii de viermi în carne putrezită încât îți provoacă cu adevărat silă. Dar sunt fericiți, domnule inspector. Așa cum unii se dau în vânt după bani, după femei, după... Alții sunt pescuitori cu undița, domnule inspector.
5: Vrei adică să mă faci să înțeleg că Dupont Joseph face parte din această categorie?
4: Ah, strașnic ați mai judecat, domnule inspector. Ce lucru mare, o conversație cu oameni inteligenți.
3: Mersi. Atunci dacă am înțeles bine, Dupont Joseph este acum la pescuit.
4: Domnule inspector, fără să vă jinez, dar pot să vă spun că aveți un fler de câine polițist.
3: Un fler de necrezut, amețitor, nemai auzit. Un supraviețuitor portar de clasa 3-a care pleacă la pescuit cu undița, părăsindu-și postul, lăsând închisoarea în pasul unui străin, în timp ce nevastă sa se plimbă la piață, e monstruos, groaznic, o adevărată nelegiuie.
4: Iubiți-mi, vă rog, domnule inspector, să spun și un cuvânt. În principiu, aveți dreptate.
3: Ți-am mai spus că mă pot lipsi de... aprobarea admitere.
4: Vă rog, nu fac decât o introducere, domnule inspector. Vă spuneam, deci, că în principiu aveți dreptate. Nimeni nu v-ar putea contrazice.
3: Aș vrea să vă și fac.
4: V-am spus doar, în principiu aveți dreptate, domnule inspector. În principiu. Dar trebuie să ținem seama și de împrejurări. Dacă numi tu Joseph Dupont sau Dupont, Joseph da, după cum vii voia, ar neglija serviciu, ați avea de 1000 de ori dreptate să vă supărați. Este cazul? Nu! Ați primit vreodată o plângere în legătură cu această închisoare? Dar e bine întreținută. Toate documentele sunt în regulă. Nu a existat niciodată niciun fel de reclamație. Dar dacă serviciul lasă totuși un oarecare timp liber pasnicului supraveghetor, de ce să-l închizi ca și cum ar fi el însuși un deținut? Închisoarea e mică și populația a fost foarte mult redusă în ultimii ani. Din motive de economie nu mai există director. Supraveghetorul, spre mulțumirea generală, face totul. Gândiți-vă, domnule inspector, omul ăsta n-a avut de 10 ani nici măcar o zi de concediu.
5: Nu sunt obligat să țin seama de toate aceste considerații extra-reglementare.
4: Da, îmi dați voie, domnule inspector, să mă duc să deschid.
3: Da, du-te.
4: Da, vin îndată să iau doar cheile. Da, poftim.
6: Jean?
7: Da.
6: Ia pachetele astea și pune-le în cămară.
7: Da,
6: bine,
7: prea bine.
6: Oh, bună ziua. Bună ziua și iertați-mă, domnule inspector. Ah, ce poveste. Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva. De 20 de ani de când suntem aici, ne-a vizitat doar un singur inspector, pe vremea domnului director, știți? Iar atunci am fost înștiințați cu 15 zile înainte.
3: Ca să aveți timp să puneți totul la punct.
6: Întocmai, precum ați spus, domnule inspector.
3: Cu mine, doamne, cu totul altceva. Sosesc pe neașteptate și văd ce se întâmplă.
6: A, fără îndoială, domnule inspector, sigur. Dar trebuie să înțelegeți că pentru noi, știți, fiindcă îndeplinim într-o oarecare măsură funcția de director, ar fi fost mai plăcut să fi fost înștiințați. Eu mai ales, domnule inspector, Chiar dacă nu sunt decât nevasta supraveghetorului portar, cunosc obiceiurile și mi-ar fi plăcut să vă privesc așa cum se cuvine. Știți, azi va trebui să vă mulțumiți cu ce avem prin casă.
3: Doamnă, n-am deloc de gând să folosesc ospitalitatea pe care mi-o oferiți.
6: Domnule inspector, doar nu să luați masa la birt.
3: Ba chiar așa, țin la asta.
6: Vai de mine, domnule inspector, dar nu pot îngădui așa ceva. Sunteți oaspetele nostru. Jean, du-te repede și tai o găină. Aduce salatele din grădină, repede. Așa.
3: Doamnă, vă mulțumesc pentru amabilitatea dumneavoastră, dar nu primesc. O să-l aștept pe soțul dumneavoastră, deoarece n-am avut plăcerea să-l întâlnesc încă.
6: O să vin.
3: Trebuie să controlez scriptele.
6: Dar, domnule inspector, veți avea tot timpul să faceți acest lucru după masă. N-aveți niciun tren înainte de ora 3. Știți, de altfel, soțul meu trebuie să se întoarcă îndată, imediat.
3: Doamnă, sunt mâhnit de modul ușurat în care tratați lucrurile. Am impresia că nu vă dați seama câtă seriozitate prezintă cazul soțului dumneavoastră. Ei,
6: pentru Dumnezeu, dar ce a făcut?
3: Și-a părăsit postul, doamnă.
6: Cum?
3: Pescuiește în orele de serviciu. Nu
6: Mi
3: se pare destul, da.
6: Da, așa e, într-adevăr, domnule inspector. Dar totul e în perfectă ordine. Puteți vizita închisoarea cu deamănuntul.
3: Chiar asta am și propun să fac.
6: Să știți că nu o să aveți nimic de reproșat.
3: Asta rămâne de văzut.
2: Ce a acționat?
6: Da, Jean, du-te și deschide. Da. Trebuie să fie José.
2: Da, mă duc acum.
7: Dumnezeu. Jean,
2: da?
7: Fii bun și ia mundița.
2: Da, așa. Nu-mi place.
7: Și sacul.
2: Și sacul, nu așa.
7: Mulțumesc. Bună ziua, domnule inspector.
3: Ferișele mele, Dupont Joseph. Ai un mod cu totul original de a-ți îndeplini serviciul.
7: Dați-mi voi, domnule inspector, să vă explic.
3: Să-mi explici. Ce-i de explicat aici? Că datoria dumneavoastră te reținea aici, la închisoare, și că pasiunea pentru pescuit te-a atras acolo pe malul apii. Știu ce o să-mi explici. Să vedem că e pentru prima oară când se întâmplă, da. Poate că nu chiar prima oară, dar cu siguranță întâia. Cunosc toate astea. Că ținuturile lipsite, distrații, nu-i așa? Că, e bine, vorbește, te ascult.
7: N-am nimic de spus, domnule inspector.
6: Jean, ai curățat găina, Jean?
2: Da,
6: și ai adus salatele?
2: Da, trebuie doar să le spăl.
6: Așa, foarte bine. Umple-le ghianul cu apă și spală-le mie.
2: Bine, da. Sigur că da, ca de obicei.
6: Așa.
3: Așadar, domnule, domnule Dupont Joseph. Așadar, domnule Dupont Joseph, îți închipui că guvernul te plătește ca să pescuiești cu undița?
7: Nu, da.
3: Crezi că e de ajuns să-mi spui serviciul meu e în ordine ca să mă declar satisfăcut? Observ eu de unde vine răul. Ești încă unul dintre șmecherii aceia care își îngăduie să raționeze. N-ai dreptul să cărtești împotriva instrucțiunilor. Ele există ca dumneata să le execuți. Asta e tot. Dacă administrația te plătește ca să te plictisești, atunci plictisește-te așa cum ți-o cere ea, dar nu discuta. Superiorii tăi ierarhici au fără îndoială motive să acționeze astfel și pe deasupra au totdeauna dreptate. E trist că trebuie să amintesc adevărul atât de elementare unui funcționar al Departamentului Justiției.
6: După ce ați vorbit atât, vi s-a făcut foarte sete, domnule inspector.
3: Nu mi s-a făcut,
6: eu am ascultat doar și tot mi s-a uscat gâtul.
3: Mulțumesc.
6: Luați, domnule inspector, măcar o înghițitură. Văd că mai aveți încă multe de spus.
3: Doamnă, v-am mai spus că nu voi lua nimic.
6: Domnule inspector, vai, vă rog, nu mai faceți pe dezgustatul. Suntem oameni săraci, dar știm și noi cum să ne purtăm. Jean?
2: Da.
6: Jean, adu paharele și o sticlă cu vin.
2: Da.
6: Din cel mai bun, Jean? Așa, poftim. Și acum servește-ne pe toți.
3: Dar nu, cum să vă spun, nu-i nevoie.
6: Inspector, vă rog.
3: Dar nu-i nevoie.
6: În sănătatea dumneavoastră, domnule inspector.
7: În sănătatea dumneavoastră, domnule inspector.
6: Gustați, vă rog. Haide, Jean, nu sta deoparte. Ia și tu un pahar.
2: Da.
6: Și nu vă mai uitați așa ca niște câini bătuți. Domnule inspector, știți, domnule inspector, nu e chiar atât de rău pe cât pare. Își face omul serviciu ca toată lumea. Și vă uitați așa.
2: În sănătatea dumneavoastră, domnule inspector.
6: Așa. Da. Ei, vreți să vă spun ceva?
2: Da.
6: Eu nu știu să țin discursuri ca dumneavoastră, domnule inspector, așa că am să vorbesc cum mă pricep și eu, știți? Eu cred că domnul inspector clasa întâi nu-i de multă vreme domnul inspector clasa întâi. atunci, așa cum se și cuvine, a vrut să facă o inspecție și a venit la noi, pentru că oricum suntem o închisoare. Numai că ceea ce nu știe domnul inspector este că noi am pierdut deprinderea acestor lucruri. Știți, domnule inspector, închisoarea noastră este, cum să vă spun eu, e ca o negustorie care nu mai merge. Lipsește clientela. Cred că nimeni nu se va plânge. Aici e un ținut cu oameni liniștiți și administrația centrală a închisorilor nu le mai trimite de mult niciun deținut. Dacă ar fi mai mulți, am păzi. Nu-i așa, Josef? Eh, da. Noi nu ne-am plâns niciodată de muncă, domnule inspector. Dar spune și tu odată ceva, omule.
7: Da, e adevărat, domnule.
3: Într-adevăr, nu vă sfiniți deloc. Intru în închisoare asta la 10:37 de minute prin bunăvoința cuiva care se pretinde prietenul casei și care vrea să-mi demonstreze că e normal ca la această oră supraveghetorul portar să fie la pescuit. Când doamna se întoarce din piață, vrea să-mi dovedească la rândul ei că totul merge perfect. Numai dumneata, Dupont Joseph, nu te dezvinovățești deloc. Fără îndoială trebuie să-mi ceri o avansare.
7: Domnul inspector glumește.
3: Nu deloc! M-am săturat de toate palavrele astea. Și mai întâi, tași de gură.
7: Dar n-am spus nimic.
3: Bine, continuă. M-am săturat de această glumă. Ia-ți cheile.
7: Da.
3: Grăbește. Vom vizita închisoarea. Vom trece pe la grefă să verificăm toate scriptele, toate registrele. Vreau să văd infirmeria, curtea și toate dependențele. Și o să interoghez pe toți deținuții. Pe toți, mă înțelegi? Pe toți! Ce-ați rămas cu toții așa, parcă ați împietrit? Iar dumneata, Dupont Joseph, de ce nu spune niciun cuvânt?
6: Dar, domnule inspector...
3: Pe dumneata te sfătuiesc să taci. Nu ești salariat administrației închisorilor.
6: Joseph, dar spune și tu ceva, omule.
7: Spun, domnule inspector...
3: Am înțeles. Să mergem.
8: Domnule inspector, cred că e de datoria
3: mea... Pe dumneata nu te cunosc.
6: Domnule inspector, trebuie să intervin. Bărbatul meu, știți, e foarte timid. În primul rând, n-are rost să vizitați grefa.
3: Din ce în ce mai bine. Și de ce, mă rog?
6: Pentru că postul de grefier a fost suprimat înaintea celui de director. Soțul meu e acela care se ocupă acum de scriptură.
3: Și lucrează aici, fără îndoială.
6: Întocmai, domnule inspector.
3: Presupun că localul nu s-a evaporat.
6: Nu. Dar acum de atâția ani de zile nu mai slujește la nimic. Noi, adică eu, dar am crezut că nu facem niciun rău dacă îl folosim.
3: Da. Nu faceți niciun rău. Și la ce, mă rog?
6: Știți, locuința pe care o avem aici atât de mică, domnule inspector, că am crezut că putem aranja în acest local câteva provizii, câteva...
3: Minunat.
6: Pentru iarnă, știți? Da, poate că nu-i tocmai reglementar.
3: Într-adevăr, nu puteți ști că voi veni să vă inspectez. Da. E grozav de logic. Da. Fiindcă vine vorba, cine gătește pentru deținuți? De ce tăceți? N-ați auzit ce v-am întrebat? Cine gătește pentru deținuți?
6: Eu, domnule.
3: Dumneata. Da. Și de ce ți-a trebuit atâta timp ca să-mi răspunzi? În general, dai răspunsuri prompte. Câți deținuți aveți? Liniște! Nu vorbesc cu dumneata! Dupont, răspunde!
7: Da, unul, domnule inspector.
3: Unul?
7: Unul.
3: Ai spus unul? Terminați odată să vă mai bate joc de mine. O închisoare cu un singur deținut? Hai, da, de... Răspundeți-mi câți deținuți aveți?
7: Unul, domnule.
3: Și ceilalți? Unde sunt ceilalți?
7: N-am decât unul singur, domnule inspector.
6: Dar arată-i odată scriptele, joc.
3: Dumneata, învață mai întâi să te bot! Un deținut? O închisoare pentru un deținut? Și unde-i pasărea asta rară? Vreau să o văd. Mai întâi arată-mi însă scriptele.
7: Da.
8: Joseph, eu o șterg.
7: Bine.
3: Unde le țineți?
7: Ce, domnule inspector?
3: Scriptele, ce altceva?
7: Aici, în cufărașul ăsta.
3: În cufăraș e nemaipomenit. E nemaipomenit scriptele închisori într-un cufăraș. Scoate-le odată, ce mai aștepți?
7: Da, asta și încercăm să facem, domnule.
6: Ia mâna, că mă încurci.
7: Nu-i asta? N-am ochiul.
6: Nu, ăsta-i clarinetul casei de economie.
3: E bine, o să terminați azi?
6: O clipă, domnule inspector. Avem o grămadă de hârțoage.
7: Dar asta?
6: Este meniu de la sărbătorirea primei comuniuni a micuții Françoise. Ia te uită. Da, uite aici. Administrația închisorilor, mișcarea deținuților, statistica anuală. Domnule inspector, iată copia tabelului pe care îl trimitem în fiecare an administrației centrale. Asta cred că e, da.
3: Deținuți la 1 ianuarie... Unul. Intrări, nici una. Ieșiri, nici una. Decesuri, nici unul.
5: populația la 31 decembrie, unul. De necrezut. Fenomenal! Du-te și adu-l pe deținut, dar repede!
7: Bine, domnule inspector!
6: Domnule inspector...
5: De când e aici acest deținut?
6: Vă spun imediat. Să zic că da. În octombrie se împlinesc 20 de ani.
5: 20 de ani? E cu neputință.
6: Ba da, ba da. Ăsta e adevărul gol-goluț, domnule inspector. Iar de 5 ani e cu desăvârșire singur. De la plecarea ultimului director a rămas singur-singurel.
5: Cum?
6: Da, da. Puțin înaintea plecării directorului, cel de-al doilea deținut a fost eliberat.
7: Iată deținutul, domnule inspector.
5: El! Da. Prietenul casei este, de fapt, unicul deținut. E nemaipomenit. Dar aici, în închisoarea asta, nu se respectă nimic, nimic. Nici un regulament, nici o dispoziție. Până mai adineaori, dumnealui se plimba liber prin casă, îmbrăcat civil și se ocupa de treburile gospodării. Și acum, iată-l uniformă de deținut. Frumoasă treabă, n-am ce spune.
6: Știți, eu aș avea însă
5: nici un cuvânt, dumneata, mai puțin decât oricare altcineva.
6: Dar o să vă explic.
5: Destul, nu vreau să mai aud nimic. Cu cât explicați mai mult, cu atât totul devine mai încurcat. Asta nu mai e o închisoare, ci o casă de nebuni. Dar vă învăț eu să vă mai distrați pe socoteala mea. Iar dumneata leapă de mai repede travestiul ăsta, da. Și să nu mai apare în fața ochilor mei. Nu. Stai, că la urma urmei asta ar fi prea ușor. Spune-mi numele, prenumele, vârsta și profesia dumitale.
9: Pomie Jean, 59 ani, fără profesie.
5: Fără profesie?
9: Adică deocamdată n-am niciuna, domnule inspector.
5: Destul de ciudat. Dumneata e totuși o meserie.
9: Am fost marinar.
5: Nu în ținutul ăsta de munte vei găsi de lucru. Care sunt mijloacele dumitale de existență?
9: Ei, nu știu, domnule inspector, eu sunt numărul 464.
6: E adevărat, domnule inspector, el e numărul 464.
5: Ești într-adevăr un deținut?
9: Da, domnule inspector.
5: Și în același timp ești prietenul casei?
9: Da, da, domnule inspector.
5: Și păzești închisoarea când domnul și doamna sunt plecați?
9: Da, domnule inspector.
5: Mă iei drept un mare idiot.
9: Nu, domnule inspector.
5: Și ăsta e costumul dumitale, croit desigur pe măsură.
9: Știți, m-am îngrășat în ultimii ani. Mă strânge puțin pe la închieturi.
5: La închieturi, admirabil, admirabil. Și nu poți cere altul.
9: E la ce bun, domnule inspector. Nu vreau să pun administrația la cheltuiel de prisos.
5: De prisos, da.
9: Știți, și apoi trebuie să vă mărturisesc că îl purtam destul de rar.
5: Și acum nu-l mai porți deloc.
9: Știți doar cum se întâmplă în viață. Da. Într-o zi spui un fular ca să lucrezi în grădină și până în cele din urmă bucătărești în civil. Da, domnule inspector, niciodată n-a existat un deținut mai respectuos față de regulament ca mine. Poate că îmi urmez eu chiar tocmai după literea legii, dar în toată regiunea nu veți găsi un deținut mai ascultător decât mine.
5: Am impresia că visez. De câte vreme ești aici, domnule filozof?
9: Se împlinesc în curând 20 de ani, domnule inspector.
5: Ce pedeapsă ai avut?
9: Am fost condamnat la 20 de ani de detențiune pentru o chestiune în care mărturisesc spre rușinea mea că n-am avut un rol prea frumos. Da, ce vreți, ești tânăr, nestăpânit, sălbatic, faci prostii fără să-ți dai seama.
5: Îmi spui că ai fost condamnat la 20 de ani de detențiune și pretinzi că ești aici de aproape 20 de ani cu neputință.
9: Vă jur că e adevărat, domnule inspector.
5: Dar e nedrept, e îngrozitor! Ar fi trebuit să fii liber de aproape 10 ani.
9: Cum?
5: Ai fost amnistiat de mult și... Ce mi-a fost dat să aflu? Am să fac ordine în toate acestea. O să-i pun în mișcare pe toți, de la mare la mic. Am să-i învăț o minte să-și bată joc de chestiuni de serviciu. Mai întâi pe dumneata, Dupont Joseph. O să te învăț eu să pescuiești cu undița. Am să-ți fac un raport de-ai să mă pomenești.
6: Domnule inspector...
5: Gura! Nu mai eu vorbesc! În așteptarea hotărârii ministeriale, te suspend din funcție și ți interzic să-ți continui serviciul. E despre dumneata, Pomie Jean,
9: da.
5: Probabil că s-a comis o greșeală. Voi face astfel ca în scurt timp ea să fie îndreptată. În 48 de ore vei fi pus în libertate.
9: Nu, domnule inspector, nu.
5: Ba da, dragul meu, ba da. Nu-i nevoie să mulțumești. Nu-mi fac decât datorie.
9: Nu, domnule inspector, vă rog.
5: Dar ce mai vrei de la mine? Nu înțeleg.
9: Domnule inspector, fiți omenos, vă rog. Lăsați-mă aici. Ce să fac afară? Nu cunosc pe nimeni. N-am nicio meserie. Prietenii mei pe care vedeți aici sunt ca o familie pentru mine. Mă, Doamne, totul merge așa de bine. Eram atât de mulțumiți, de fericiți.
5: La urma urmii, e pur și simplu absurd. O închisoare pentru un deținut voluntar. Înțelege că împotriva regulamentului închisoarea aceasta va fi desființată.
6: Sfinte Dumnezeule, Doamne. Domnule inspector, nu o să faceți una ca asta. Fiți un om de inimă, domnule inspector. Nu ne luați pâinea de la gură, pentru că locuim într-un ținut liniștit, iar administrația centrală uită să ne trimită deținuți. Gândiți-vă, domnule inspector, că nu e vina noastră. Și în primul rând lăsați-ne-l pe Jean. E prietenul nostru și garanția situației noastre. Ne face atâtea servicii, mai ales de când avem un copil. Domnule inspector, gândiți-vă că sunt 20 de ani de când așteptăm acest țânc. Ar fi putut să aibă mustăți și el sărac încă nu știe să alerge, domnule inspector. Faceți ceva pentru niște oameni de treabă ca noi.
3: Dupont Joseph, o să fac un raport. Veți mai auzi de mine.
6: Domnule inspector, fiți îngăduitor, fiți generos.
3: Directorul general va hotărâ.
6: Domnule inspector,
3: vă rog. Domnule inspector.
6: Oh, ce nenorocire.
4: Frumoasă poveste, n-am ce zice.
7: Când mă întorceam acasă, îmi ziceam, e o zi prea frumoasă.
6: De ce?
7: Mă gândeam la știuca aceea mare pe care am prins-o prima oară în viața mea. Mare bucurie, îmi spuneam. Să ciocnim un păhărel cu prietenul nostru drag, Jean.
6: Dragi din gură, prostule, Jean. Asta mă întoarce pe loc. Nu-ți e rușine un bărbat ca tine să plângă. Ia Batista și ștergeți lacrimile.
4: Joseph, liniștește-te, te rog. Să bem totuși un păhărel. Da. În cinstea acestei închisori care ne e dragă.
10: Și dacă e nevoie, prieteni, deși să nu au vârstă înaintată, voi da o lovitură.
4: O să aveți din nou clienți.
6: Jean, să ne trăiești. Întotdeauna ne-ai scos din încurcătură. Să ne trăiești.

0: Ați ascultat Casa Recomandată de Roger Avermat, traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. Distribuția a fost următoarea: Jean, Florin Scărlătescu, artist emerit; inspectorul, Toma Caragiu; Josef, Mihai Pălădescu; soția lui, Draga Olteanu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia de studio, Artemiza Zdrali. Regia artistică, Ion Vova.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic. Mari spectacole.
2: Comedia erorilor de William Shakespeare.

0: într-o sală din palatul ducelui, căci Shakespeare atribuie Asiei Mici aceleași forme de guvernământ pe care le cunoaște Anglia feudală. Este judecat un străin, bătrânul negustor siracuzan Egeon, a cărui vină este doar de a fi debarcat în portul Efes, nesocotind faptul că orașul său de baștină, cetatea Siracuzei, se afla în proaste relații diplomatice cu Efesul și orice comerț între aceste două cetăți rivale era întrerupt. După lege, Egeon trebuia să-și răscumpere vina, plătind o sumă mare de bani, ori să piară. Înconjurat de ofițeri și curtei, ducele Efesului, Solinus, caută să afle ce anume l-a adus pe Egeon în țara sa și dacă nu cumva e un spion al Siracuzei. Bătrânul Egeon, covârșit de dureri, se roagă să fie omorât mai curând.
1: A vrut Solinus soarta să mă vândă, deci curmă-mi tu durerea prin o sândă.
2: Prea stărui, negustor siracuzan, nu înclin de fel să sfarm legea țării. Discordia și vrajbele, iscate de înverșunarea celui ce ție duce, ce pașnicilor noștri negustor le cere de nau galbeni să plătească cu sângele decretul lui smintit, alungă mila din privirea încruntă. Căci între ai tăi ce-au provocat și noi, de mult s-a prins ucigașa vrajbă și-i decretat în adunări solemne, aici, ca și în vrăjmașa Siracuză, ca orice schimb de mărfuri să se curme. Mai mult, dacă vreunul din Efes va fi văzut pe pieți siracuzane sau dimpotrivă, om din Siracuza mai calcă prin Efes, l-așteaptă moartea și tot ce are, ducele-i confiscă, afară doar de și-ar răscumpăra cu mărci 1000 capul și o sânda. Averea ta, oricât aș prețui-o de larg, nu urcă nici până la 100. Ești deci prin lege osândit să mori.
1: Mă mângâi doar că n-a sfințit de zi curând și chinul meu va sfinți.
2: Prea bine. Spune-mi, dar, siracuzane, pe scurt, ce vânt te-a depărtat de casă și ce ai venit să cauți în Efes?
1: Corvada cea mai grea ce-mi poți impune. Nespusele-mi dureri să încerc a-ți spune. Dar ca să știe lumea că sfârșitul natura mi-l urzi, nu josnicia, ți-o-i spune cât mi-ngăduie mâhnirea. În Siracuza m-am născut și-am luat acolo fericită aleasă fată, ce-aș ferici-o și azi, dar vrea și soarta. Cu ea trăi în desfătări, averea mea tot spoream cărtorind adesea la Epidamnum. Dar murind deodată cel ce îngrijea negoțul meu pe mare, uriașa grijă ce-mi lăsă pe seamă mă zmulse îmbrățișărilor soției. Doar 6 luni de când lipseam s-au scurs și ea, răpus aproape de pedeapsa ce dulce încearcă în viață pe femeie, se pregăti de drum să mă urmeze și în scurtă vreme îmi sosi cu bine. N-a avut să aștepte mult până să ajungă prea dăruita mamă a 2 flăcăi frumoși și atât de asemeni într-olaltă că nu-i deosebea ei decât prin nume. În chiar același ceas și în același han, femeia unui om sărman născu la fel 2 gemeni, 2 băieți deodată, pe care îi cumpărai de la părinții săraci lipiți să-i cresc servi alor mei. Nevastă mea, trufașă de odrasli, da zilnic ghez să ne înturnăm acasă. Să-i fac pe plac, ne-am îmbarcat. Dar vai, într-un ceas rău, lăsasem la o lege epidamnum și marea, veșnic vântului supusă, nu prevestea nicicum nenorocirea. Dar n-avea să ne aline mult speranța. Avar cernuta cerului lumină, chezaș temut fu inimilor noastre de îndreptățita presimțirea morții, pe care eu, senin, aș fi primit-o, dar mai fi contenit în plâns femeia ce hohotea știind ceva să vină. Și dacă n-ar fi fost neștiutorii mei prunci care țineau scâncind sonul, silindu-mă să caut alinare și lor și mie. Doar atât puteam, căci lași, fugind în bărci, matrozii, vasul copt pentru nec, mi-l dară moștenire. Femeia, mai cu grijă din cei doi de prâslea, îl legase de catargul pe care marinarii le au de schimb, legând de el și un geam în deal străinii. Și eu făcui la fel pe loc cu ceilalți. Și după ce împărțirăm astfel prunci, nevasta și cu mine, ne-am legat de un capăt ea, de celălalt eu, țintindu-i mereu din ochi. Pluteam către Corint, așa credeam, purtați de val în voie. Și când în fine soarele privi prin pâclă, risipind-o jos pământul, dorita binefacerea luminii, talazele îmblânzi și în zări zărirăm venind pe albastru mării două vase spre noi. Din Epidaur era unul și altul din Corint. Dar până să destul, ghiciți din spus am ce urmă.
2: Ba nu, mai spune, moșule, nu sta, ne doare chiar de nu-ți putem ierta.
1: O, zeii de-ar fi vrut-o, nu i-aș fi numit pe drept acum neîndurători, căci 10 leghe ne mai despărțeau de vase, când în larg o stâncă ne întâmpină, frângându-ne în două cataruri. Și nedreapta văduvie vru soarta să ne fie dăruită cu mângâieri și chinuri deopotrivă. Iar partea ei, biet suflet, și-o încărcau poveri mai mici, deși dureri egale, fu luată mai ușor de vânt și dusă spre luntrea de pescari corintieni, ce-i pescuiră chiar sub ochii noștri. Alt vas pe urmă ne-a cules pe noi și aflând pe cine le-a fost dat să scape, ne-au omenit ca oaspeți demn de cinste. Și poate am fi predat de prăz pe scare, de-am fi avut un pic de vânt în pânze și n-am fi fosiliți la calea întoarsă. Știi deci acum norocul cum mi-a puse. Fui osândit să-i supraviețuiesc, să-mi drug aici tot basmul vieții mele.
2: În numele nefericirii tale, fă-mi rogu-te, hatâru, de-a ne spune pe larg ce-a fost de atunci și până astăzi.
1: Cel mic din fii, dar grija mea cea mare, la 18 ani mă scodi de soarta geamănului său, cerându-mi ca servul lui, ce avea aceeași soartă tânjind asemeni lui de dor de frate, să-l însoțească în căutarea lor. Eu, rost de râvna de a-l vedea pe celălalt, m-am învoit să risc că-mi pierde fiul. 5 veri am cheltuit cu 3 rând coclaurii grecești și cei asiatici. Iar azi, pe țărmul întoarcerii acasă, nevrând să las necercetate Efesul sau orice alt sălaș de om, deși nădejdea m-a lăsat, mă lasă viața. Dar moartea mea curând, fericii m-ar, dar știi să-mi dea răspuns de svii și teferi.
2: Nenorocit bătrân, ce-ai fost sortit să sorbi nefericirii cupa plină. De n-ar fi împotriva legii noastre și a jurământului rostit coroanii, pe care nu le pot călca nici prinții, lăsa-mi-aș inima să-ți țină partea. Cu toate că ești osândit la moarte și osândele rostite-ți de neînfrânt, chiar pentru regi, de nu-și doresc necinstea, tot vreau să te ajut atât cât pot. Ai, deci, neguțătorule, o zi întreagă să-ți aduni printre prieteni, împrumutând, cerșind, răscumpărarea. O ai, trăiești. Nu, morții ești tribut. Ei, temnicere, ia-l și să-i fi scut.
3: Ascult, stăpâne.
1: Egeon, pleci cu sufletul cernit. De moarte doar o zi ești păsuit.
4: Vestea osândirii bătrânului siracuzan s-a răspândit în tot orașul. În aceeași dimineață, de pe o corabie abia sosită în Efes, coboară printre alți călători și doi tineri veniți din Siracuza. Antifolus și sclavul acestuia, Dromio. Negustorul, stăpânul corabiei cu care au călătorit, cunoscând pericolul la care se expun cei doi siracuzani, îi previne.
5: Să spuneți, dar, că ați fi din Epidamnum, că ce altfel vă confiscă tot avutul. Chiar azi, un negustor siracuzan fu dus legat doar fiindcă debarcase. Și neputând răscumpăra o sânda cu bani, cum cere datina cetății, v-a sfințit cu soarele deodată. Poftim arginții ce vi-am păstrat.
6: Du-i, Dromio, la Centaur, unde am tras și așteaptă-mă acolo până viu. Până într-un ceas se face vremea mesei. Am tocmai timp să văd un pic orașul, să răscolesc dugheni, să admir clădiri și apoi să mă întorc să dorm la han, căci sunt zdrobiți de drum și oboseală. Dispari, hai, șterge-o!
7: Mă prind că mulți te-ar asculta întocmai și ar fi bun duș cu așa încărcătură.
6: Un măscărici cinstit, jupâne, care adeseori când sunt posomorât mă îmbună cu vreo vorbă și gubat. Nu-i vrea să dăm o raiet împreună prin târg și apoi să o spătăm la han?
5: Mă iartă, sunt poftit la cineva. Un negustor cu care fac afaceri, câștig din gros cu el. Dar seara, poate, la ora cinii, dacă vrei, te caut în piață. Te însoțesc până te culci. Acum sunt însă omul datorii.
6: Cu bine, pe de seară. Până atunci voi măsura în sus și în jos orașul.
5: Petrecere plăcută îți doresc.
6: Cele ce miurează mie să petrec, miurează lucruri greu de dobândit. Eu sunt pe lume ca un strop de apă ce-și caută în oceane stropul geamăn și care în largul lor se contopește pierzându-se pe sine în căutarea perechii lui. Tot astfel eu, un frate și o mamă căutând, mă pierd pe mine. Pe cine văd? Nu-i oare Dromio acel ce vine? Se întoarce calendarul vieții mele. Ei, ce-i? Cum de te întorci așa de iute?
7: Așa de iute? Poate prea târziu? Claponul-i scrum de ars, sfaroc purcelul acest. Bătură 12 în turn și doamna pe obraz îmi bătu unul.
6: Ce?
7: Ea fierbe că i s-a răcit mâncarea și sărăcit că nu vii tu acasă, stăpâne. Tu nu vii că nu ți-e foame și nu ți-e foame fiindcă ți-ai stricat-o, ieșind din post când n-au sosit câșligii. Dar noi, trăind în posturi și căinți, postim ca tu să-ți vii la loc în minți.
6: Spune-ți, zăgazre, și voi, silhui, și spune-mi, unde-s banii ce-ți zădui?
7: 50 de bani ce-mi dai și acum o joi? I-am dat și larului pe Kinga dinapoi, așelii doamnei tale. Nu-s la mine.
6: Nu mi-arde acum de glume. Spune-mi, hai și lasă joaca. Unde mi-ai pus banii? Fiind străin aici, cum ai putut să lași atât băret pe mâini străine?
7: Fii bun, stăpâne, vii glumi la masă, că m-a trimis soția ta drept poștă.
6: Ce?
7: Și de mă întorc tot singur, sunt răboș că-și vina ta mi-o va crista pe coajă. Mai bine e să-ți consulți drept cea stomacul, de-i ca al meu, te îndrumă către casă și fără crainic.
6: Dromio, gluma e bună la locul ei. Păstrează pentru chefuri. Ce-i cu bănetul ce-ți încredințai?
7: Cui? Mie? Nu mi-ai dat niciun bănet.
6: Sfârșește-ți, spun pramatie cu astea, și spune-mi cum ți-ai dus la capăt treaba.
7: Păi treaba mea a fost să te aduc din târg, stăpâni, în casa ta la Phoenix. Te așteaptă și stăpâna mea și sora-i.
6: Prelegea mea de bun creștin, răspunde-mi de mi-ai depus la loc păzit arginții. De nu îți zbor în ciobul scăfârlia cirumegă năzbâtii când eu ard. Unde mi-ai pus-o mia mea de mărci?
7: Am mărci pe spate de la dumneata și por pe țeastă mărci de ale stăpânii. Dar nu s-o mie încă împreună. De-mi cer să ți le întorc pe toate astăzi, mi-e teamă că o să-ți pierzi la sfert răbdarea.
6: Ce? Mărci ale stăpânii? Ce stăpână sclav josnic?
7: Soața ta, stăpână în Phoenix, ce nu mănâncă până nu te întorci și te poftește să zorești spre casă.
6: Cum îndrăznesc să-ți râzi de mine în față când te-am oprit? Meheng, ce ești? Na, ține!
7: Na! Mă bate! Ce e asta? Doamne, stăpânește-ți mâna! Nu vrei? De nu! Spar punerea, stăpâne!
6: Pe viața mea, prin un tărtip ficlean, l-au stors pe nătărău de toată suma. E plin orașul de pungași, se spune, de scamatori, de bați să-ți fure ochii, de vraci vrăjind în beznă să-ți ia mintea, de vrăjitoare ce și-a smuță trupul, fățarnici, șarlatani cu vorba miere și mulți alți păcătoși de soiul ăsta. Mă duc după nemetic la centaur, căci tare mi-e în grijă pentru aur.
4: Încurcăturile au început. Bietul Dromio a mâncat degeaba bătaie, căci de fapt el este Dromio din Efes, sclavul lui Antifolus din Efes. Într-adevăr, în Efes trăiesc bogatul negustor Antifolus și Dromio, sclavul său. Fiecare din ei, atât stăpânul cât și sclavul, fiind frate geamăn cu câte unul dintre cei doi tineri veniți din Siracuza. Și iată cum întâmplarea aduce la un loc pe cele două perechi de gemeni despărțite acum 18 ani. Așadar, Dromio din Efes s-a întâlnit în piață nu cu stăpânul său, cum a crezut, ci cu fratele geamăn al acestuia, Antifolus, venit din Siracuza. Eroarea este cu atât mai hazlie cu cât și Antifolus din Siracuza, din pricina desăvârșitei asemănări, l-a luat pe Dromio din Efes drept sclavul său. La Phoenix, casa lui Antifolus din Efes, soția acestuia, Adriana, și sora ei, Luciana, sunt neliniștite de întârzierea stăpânului casei și chibzuiesc împreună.
3: Nici soțul meu nu vine și nici sclavul trimis să mi-l aducă în graba mare. Ce zici, Luciana, e trecut de două. L-o fi poftit vreun negustor cumva și s-o fi dus prin piață la ospăț. Nu-ți pierde firea, soră. Hai la masă. Bărbatul e stăpân pe viața lui. În schimb, peste bărbați, stăpâne-i vremea. Și când le vine vremea, vin sau pleacă. Deci nu te frământa și ai răbdare.
8: Și ce-s mai slobos ei decât femeia?
3: Îi scot din casă trebile de aceea.
8: Când eu mă plimb, lui nu e la îndemână.
3: Voinței tale află, el e frână.
8: Doar la catârle rupe frâul gura.
3: În catârarea o înfrânează ura. căci nu-i nimic pe lume și sub soare să nu-și găsească în cer, în stânci, în mare, hotar. La zburătoare, fiare, pești, femeia e sclava legii bărbătești. Bărbații, zei stăpânitori a toate, domni lumii largi și mării neumblate, cu suflete și minți lăsați de sus, decât jivin și păsări mai presus, sunt puși stăpâni și domni peste femei. Deci vrerea ta să fie ce vor ei.
8: De asta poate nu te-ai măritat?
3: Nu, mă îngrozeam gândindu-mă la pat.
8: Devii bărbat, ieșeai din vorba lui.
3: Amorul îl înveți când te supui.
8: Și de-ar călca pe alăturea bărbatul?
3: M-aș mulțumi cu statul și așteptatul.
8: Statornică răbdare. Nu-i mirare că-i blând cel ce prilej de ciudănare. Un suflet frânt ce-și plânge vreun necaz îl îndemnăm să sufere, viteaz. Dar peste noi durerea de-ar veni la fel sau mai vârtos ne-am văicări. Așa și tu.

0: repede.
1: Nici de cum. Lovea întins, drept la țintă. Am simțit-o cât se poate de bine unde bătea. Și cu toate astea, atât de întraiurea sporovăia, că să mă ia dracu dacă am priceput ceva.
0: Dar spune-mi, rogu-te, se întoarce acasă? Nu pare prea grăbit să-mi facă placul.
1: Stăpână, zău că-i delegat stăpânul.
0: Cum delegat Ihanie?
1: N-am spus să-l legi de gard și nici la cap. Nu vreau să-l văd îmbrobodit cu coarne.
0: Cum?
1: Dar e într-o doagă rău.
0: Ce?
1: Când îl chemam la masă, m-a întrebat de mărci omii.
0: Mărci?
1: E vremea mesii, zic.
0: Da.
1: Vreau aur, zice.
0: Mărci?
1: Se face carnea scrum, zic. Aur, zice.
0: Ce?
1: Veniți acasă, zic. Aurul meu, zicea. Unde-mi sunt mărcile omii?
0: Ce mărci?
1: Purcelul, zic, sfarog. Dă-mi banii, zice.
0: Ce bani?
1: Stăpâna mea, zic. Spânzură, stăpână. Ce tot stăpână îndrugi? Fiți-ar stăpâna.
0: Zice cine?
1: Zice stăpânul meu. Nu-mi știu, zicea, nici casă, nici nevastă.
0: No.
1: Așa încât solia limbii mele mi-o port la întors acasă pe spinare. Căci ca să închei, m-am îngâiat pe șale de...
0: Fă calea întoarsă, slugă și miladu.
1: Fă calea întoarsă, la cotonogeală. Nu, bodea proste, caută-ți al sol.
0: Întoarce-te, rob josnicor, îți sparg de-a curmezișul drept în două-ți asta.
1: Iar el mi-o va mai sparge și cruciși. Și între voi doi mă încreștinez la crește.
0: Destul țăran, flecar, adu-ți stăpânul.
1: Flecar-o-i fi, nu zic, dar minge nu sunt să mă azvârliți de ei școlea bătut. Dai dumneata cu mine în el și el cu mine în dumneata. De mai rămân la voi să mă îmbrăcați ca mingea în piele.
0: Oh, vai, furia, cum poate să te încrunte? El caută drăguța să-și încânte stând lângă ea. Când eu stingheră în casă, tânjesc după o vorbă mângâioasă. Mi s-au trecut bujorii din obraz. N-am duh destul. Nu-i vorba mea cu haz. Să fie ani nemiloși pricina că eu nu-l mai atrag. A lui e vina. Nimic nu poate minții dăuna mai mult decât asprime. Vorba rea. Privirea decât marmora mai rece ajunge orice suflet să-l înnece. Avești mintele bogate să-l atragă. Ce vină am? Averea mea întreagă o stăpânește el, ca și pe mine. Ruina mea și a zestrei mele vine tot de la el. Temeiul stării rele, de plâns în care-s astăzi, știu că el e. O singură privire însorită ar drege frumusețea mea știrbit. Dar te cerpi prin țar, el rupe țarcul, iese și paște după plac.
2: Oh.
0: Tu stai și țese. Oh, gelozie, cum îți moște din carne. Răbdarea-i nesimțire când te adoarme. Da, ochii lui pe altele le alintă. Altfel, de ce să plece și să mintă? Știi, soră, lanțul ce-mi făgădui de mult și nu mi-l dă. Măcar de-ar fi acesta doar de care mă lipsește, dar chiar și patul el și-l părăsește. Ce orb nebun te face gelozia.
3: Antifolus din Siracuza nu mai știe ce să creadă. Ducându-se la Han la Centaur, el a aflat că sclavul său îi dusese totuși banii acolo.
4: Bănetul dat lui Dromio stă bine sub cheie, la loc sigur, la Centaur. Mintosul sclav l-a dus și acum colindă în căutarea mea. Hangiu spune și eu socot la fel că n-aveam cum vorbi cu sclavul meu de când i-am dat să-mi ducă banii.
5: E, dar uite-l vine. Ce zici, cocoane, mai ai chef de șagă? De-ți plac dupacii? Ia mă iar la vale. Bani n-ai primit, habar n-ai de centaur. Stăpâna te-a trimis să viu la masă. Eu locuiesc la Phoenix. Te scrântisești de-mi răspundeai așa de nebunește?
1: Eu? Să răspund? Când am răspuns așa?
5: Acum o jumătate de ceas aici.
1: Dar nu te-am văzut de când mi-ai dat să duc acasă la Centaur tot bănetul.
5: Atunci de ce negai că ți-am dat aur și-mi tot tocai de masă, de stăpână? Simțeai pe pielea ta doar că nu-mi place.
1: Mă bucur că ești plin de voie bună, stăpâne. Însă care-i târcul glumei?
5: Îți bați șoc iar? Mă iei peste picior? Vrei glumă? Na, să ai de cheltuie iară.
1: Oprește-te, stăpâne. Gluma e asta? Așa ne-a fost ocmeala? De ce dai?
5: E vina mea că prea te iau în seamă și prea fac haz de tine. Măscărici ce-ți râzi acum de inima mea bună.

0: Și grijile mi le nesocotești. Cât soarele surâde, n-au decât zburdane cele gâze să se îmbete. Dar când de nor se intră iute în găuri, ai chef de șagă? Cercetează-mi chipul și înstrună-ți după ochii mei lăuta. Că deslipsește tactul, ți-l bat eu pe carapacea țestei tale toante.
1: Carapace, zice? Ca să încetez a-mi bate barabanciul în scăpârlie, aș vrea mai bine să se știe că-i cap. Căci dacă vei ține-o mult așa tot ciocărindu-mi-l, are să-mi trebuiască ei drept o carapace în care să-mi văd capul, ca să nu-mi caut mințile mai jos de umăr. Dar te rog să-mi spui, stăpâne, cu ce-am meritat eu bătaia asta?
0: Chiar nu știi.
1: Nimic, decât că sunt bătut.
0: Și vrei să spun de ce?
1: Da, stăpâne, și pentru ce? Căci orice de ce are pentru căul lui.
0: De ce? Întâi că-ți bați joc de mine. Pe urmă, tot pentru că-ți râzi de mine.
1: Mai fost vreodată om pe lume bătut ca mine din senin? De ce și pentru că la tine n-au nici în mânic, nici în clin? Bine, stăpâne, îți mulțumesc.
0: Îmi mulțumești? Pentru ce?
1: E, cum așa? Fiindcă-mi dai ceva pentru nimic?
0: Te voi despăgubi cu alt prilej, dându-ți pentru ceva nimic. Dar mai bine spune, nu e vremea mesii?
1: Nu, stăpâne, cred că mesii îi lipsește tocmai ce am eu.
0: Anume ce?
1: Carnea tocată.
0: Dacă nu-i tocată, are să fie friptă.
1: Dacă îți dă carne friptă, te rog să nu o mănânci, stăpâne.
0: Motivul?
1: Mi-e teamă să nu te înfuri văzând o uscată și să nu-mi faci mie fleci în sânge pe spinare.
0: Îmi pare bine că ai prins frica, domnule. Învață-te să glumești la timpul cuvenit. Fiecare lucru la timpul său. Tăcere. Cine o fi acolo și ne face semn?
2: În fața ochilor mirați ai celor doi, se arată o femeie tânără și, după cât se pare, nu prea bine dispusă. Este Adriana, soția lui Antifolus din Efes, venită ea însăși să-și caute soțul.
3: Da, Antifolus, par uimit. Te încruntă. Păstrează-ți ochii galiși pentru alta. Eu nu-s soția ta, nu-s Adriana.
0: Mie-mi vorbești frumoasă, doamnă. Nu știu să te fi cunoscut. Sunt două ceasuri de când sunt în Efes, străin de oraș ca și de spusați. Vrând culoarea minte să ascult ce spui, mă întreb de mai am minte.
3: Cum te-ai schimbat, cumnate! Când vreodată te mi-ai purtat așa cu sora mea? Ea l-a trimis pe Dromio să te cheme.
0: Pe Dromio?
3: Da.
1: Pe mine?
3: Da, pe tine, pe tine, da. Și mi-a adus acasă bătaia ce ți-a dat-o și o cara că mă reneagă și-și reneagă casa. Da.
0: Ai stat de vorbă, domnule, cu doamna? Ce-ați spus la cale? Ce-ați urzit? De ce?
1: Eu n-am văzut-o în viața mea, stăpâne.
0: Minți, sclav neobrăzat, căci tot ce spune mi-ai spus și tu în piața din aur.
1: Să mor de-am mai văzut-o în ochi vreodată.
0: Atunci de unde știe cum te cheamă? O fi vreo ghicitoare, ai?
3: Nu-și ade bine demnității tale să faci ca sclavul tău. Să te scălâmbăi ca să-i las mut să-mi facă mie în ciudă. Destul mai pedepsit și fără asta. Nu mai spori în bagioc o raznă pe asta.
0: Cum? Mie îmi spune. Crede că-i sunt scris? Nu mai fi însurat cu dânsa în vis? Sau poate-i vis și dorm acum? Greșeala și văzul și auzul mi le înșeală. Până îi afla o bârșie a greșelii, nu scap de siguranța îndoielii.
3: Hai, Dromio! Fugi și zi să dea la masă!
1: Puh, mă crucesc ca proasta în târg. Mă lasă cu totul mintea. Ce păcate grele mă aduc prin țări, ce mișună de ele și spiriduși. De nu-i dau ascultare, mă suc de sânge. Fără răsuflare mă lasă, mort și plin de vânătăi.
3: Ce îndrugi la vorbe fără căpătâi? Tu, trântore, melc tâmp cu năbădăi.
1: Frumos n-am preschimbat, stăpâne, nu?
0: La suflet, da, da. Crezi că numai tu?
1: Și trup și suflet. Sunt cum arătam?
3: Ești cum erai.
1: Ah, nu, sunt orangutan.
3: De ți-a schimbată fața de măgarie.
0: Curat măgar. De când o port călare în cârca mea pe ea, să pas când vine. Măgar, să nu știu eu ca ea pe mine.
3: Ei, haide, haide, nu vreau să fiu proastă să-mi dau în ochi cu degetul să plâng când sclavul și stăpânul își râd de mine. Poftim la masă. Dromio, stai la poartă. Iar noi, bărbate, vom prânzi azi sus să-mi povestești isprăvile-ți de crai. Flăcăule, de-ntreabă careva stăpânul în oraș. Nu intră nimeni. Vezi, Dromio, joacă-ți rolul cum se cade. Hai, soră.
4: Hai, soră.
0: Pe pământ, în cer, în iad e ce văd aici. Visez. Sunt treaz, sunt beat, știut de ele, mie doar mascat. Spun tot ce-ar vrea și merg mereu așa prin ceață. Întâmplă-se ce s-a întâmplat.
1: Stăpâne, eu să stau aici proțap?
3: Picior de om de intră, vai de cap!
4: Oh. La masă, Antifolus! Mor de foame!
2: În timp ce Adriana și Luciana prânzesc înăuntru cu presupusul lor soț și cumnat, adevăratul stăpân al casei, Antifolus din Efes, se arată în fața porții, însoțit de doi din concetățenii care îl ajută în afaceri. Signor Baltazar, juvaergiul, la care a comandat un colier pentru soția sa, și signor Angelo, negustor și el.
0: Ai să-mi ierți, signore Angelo, nevastă mea e turbată când întârzi. Să-i spui că am stat cu dumneata în dugheană să văd cum îi lucrează juvaierul și că ai să vii să-i aduci chiar mâine. Doar păcătosul ăsta să nu-mi sare cu gura iar că m-a găsit în piață, că l-am bătut cerându-i mii de galbeni și că m-am lepădat de căsnicie. Beți-vă! Ce vreau să spui cu asta?
1: Zi dumneata ce vrei, eu știu tot ce știu eu. Că m-ai bătut în piață, ți-e palma martor greu. Dar fi hârtie, pielea și palmele șerneală, chiar scrisul tău mi-ar da gândirea la iveală.
0: Că ești măgar, ar scrie.
1: Curat măgar, ți-o jur. Când rabă tăi într-una așa atâtea rele în dur, să te fi ars la glezne când mă lovei, măcar mai cruța de teama copitii de măgar.
0: Ești trist, signor Baltazar. Dea domnul prânz bogat, ca voia mea cea bună și bun venitul dat.
5: Pun preț pe bun venit, signor, nu pe mâncat.
0: Signor Baltazar, masa cu munți de bun venit nu face cât o fleică sau cât un crap prăjit, nu?
5: O masă-i treabă proastă, orice pârlit se-o întinde.
0: Mai prost e bun venitul, căci nu-i decât cuvinte.
5: La prânz sărac, mult suflet și un ospăț regesc.
0: Când gazda-i zgârie brânză și oaspele modest, dar din puținul meu dă-ți inimii cât cere. Ți-o da mai bun prânz alții, dar numai cu plăcere. Dar stai, e închisă poarta. Dă veste că venim.
6: Brigitte! Mod! Cecilia! Mariana! Iulia! Jean!
7: Netting! Clapon! Mârțoagă! Tâmp v-a îndosit, buibac! Sau pleacă de la ușe, sau șezi frumos pe prag. Ți s-a făcut de fete, de scheme așa cu droaia, când e prea mult și una la casă, vorba aia.
1: Ce bău se joacă de-a portarul? Stăpânul și-a de-n drum, n-auzi?
7: Ții să plece iute acasă, că ar fi poțori, uzi.
0: Cine vorbește acolo? Deschide-ți ușa, hei!
7: Taman așa ți-o-i spune și când de nu spui de ce?
0: De ce? Să viu la masă, doar astăzi n-am mâncat.
7: Ia-ți grijă de mâncare azi, vin altă dată.
0: Cine ești tu de-n ferici intrare locuinții?
7: Portar din întâmplare, dromiu, mi-au zis părinții.
1: Și numele și slujba mă răpiși, deci, ticăloase. Nu-i nicio cinste într-unul și al altei doar ponoase.
3: Ei, cine face learmă și porții de târcoale?
7: Pe legea mea, orașul vii plin de coate goale.
0: Ești tu nevastă? Vino la iute, hai odat!
3: Nevasta ta? Un golane! Hai, cală-te, ești beat!
1: E greu să înghii stăpâne un golan pe nemâncat?
8: Nici prânz, nici bun venit, ne-am mulțumit cu unul.
5: Chitind cei mai de preț, plecăm fără niciunul.
1: Îi lași în drum, stăpâne? Hai, curmă-le, sulghiunul.
0: E nu știu ce în aer, că nu ne lasă în casă.
1: Ce ai mai simți o doamne, de n-ar fi haina groasă? Plăcinte-ai coaptă în vatră și tu faci zâmbri afară să nebunească bietul bărbatul tras pe sfoară?
0: Adu-mi ce las, arguși, așa, păi ce-o fi, să fie!
7: Hai, sparge, derbedeule, că sparg eu ca puție!
3: Și?
7: Ai boală, văd la ruptă azi, loviter, țără noi!
0: Loviter? Asta-i prea mult, deschide-mi, sor, revește!
7: Când n-ar fi fulgi pe păsări și n-ar fi sols pe pește!
0: Prea bine, atunci sparg ușa. Fugi, adu-mi un berbec.
1: Berbec? Ah, dar fără blană, stăpâne, înțeleg. Când n-or fi solți pe pește, nici fulgi pe zburătoare, berbecul fără blană, blân porții o să-i zboare.
9: Hai, du-te, adu-mi un berbec de fier.
5: Răbdare, sir, nu face asta, îți cer. Ar fi să duci război cu faima-ți bună. Ar fi să atragi în raza bănuielii neîntinata cinstea soției. De altfel, o cunoști ce înțeleaptă-i. Îi știi virtutea, vârsta, modestia. Și toate spun că taina și are tâlcul ei. N-ai grijă, poarta închisă pentru tine va ști să-ți o explice ea prea bine. Ascultă-mă pe mine, las-o în pace și haidem toți la Tigru să prânzim. Iar mai spre seară, întoarce-te tu singur să afli pentru ce te-a surghiunit. Înverșunându-te să spargi o poartă acum în plină forfăta amiezii, te-ai face de poveste în tot orașul și crevetirea mârșăva gloatei, renumele cel bun ar fi să-ți purce, năvală dând smintită în lumea largă, mânjindu-ți chiar și piatra de mormânt. Căci calomnia e ca moștenitorul care se încuibă oriunde a pus piciorul.
9: Să știi că m-ai convins. Plec fără zarvă și în ciuda chefului stricat, am chef de un chef de pomină. Cunosc o fată în urlie și duhlie, aleasă în vorbă, năstrușnică și zgâtie, dar blândă. La ea benchetuim. Cu fata asta, nevasta, fără vreun temei, ți-o jur, mă ceartă ca și întârzia adesea. Vom trage un chef la ea. Sir Angelo, da. Te du, ia giuvaierul, care e gata, sigur, și adu-mi pe urmă la mistreț. Acolo stă. Ei dărui ei lanțul, de nu de altceva, să-i fac în ciudă nevestimii. Fii bun, sir, vino grabnic. Când poarta mea mă lungă, cer ca știi și alte porți de mor disprețui.
8: Eu într-un ceas vii unde stăm acum.
9: Așa, te rog. Știu că o să coste gluma.

0: Surprizele lui Antifolus din Siracuza nu s-au terminat încă. Luciana, rămasă între patru ochi cu el, îl mustră pentru nepăsarea pe care a arătat-o față de Adriana, presupusa lui soție.
1: Se poate Antifolus deci uita atât de iute sfânta căsnicie? În primăvara ei, iubirea ta, ucisă în muguri, trebuie să fie. De-ai luat-o doar de dragul zestrei, sora. De dragul zestrei merită cruțare. Placi alta? N-o fă-n văzul tuturora, ci tăinuiește-ți mârșa va trădare. În suflet, soarta n-are cum citi cât limba orator trădării nuții. Ochii dulci, grai blând, pot lesne împodobi și viciul ca pe crainicul virtuții. Să par curat cu oricât smârc în sânge. Păcatul luminii stângi nu-l afle dreapta. Ce folosești de știe ea și plânge? Ce hoții prost să-și trâmbițeze fapta? De două ori făptaș, îi spurci și patul și lași să-ți o citească în ochi la masă. Rușinea are nume bun cât faptul nu-l însoțește vorba păcătoasă. Sărmanele femei, măcar să știm naive cum suntem că ne iubiți. Când brațul-i dat, noi mâneca îndrăgim. Voi ne învârtiți, vă suntem sateliți. Fii bun și intră în casă, deci, cumnate. Îmbună-mi sora, soțioară îi spune. E lucru sfânt un pic de falsitate cât măgulirea sfada o răpune.
2: Frumoasă doamnă, numele tău nu mi-e știut. Prin ce minune-l știi pe-al meu? Dar chipul tău, decât minunea lumii, e mai aproape mult de Dumnezeu. Învață-mă să cuget, să vorbesc, dezvăluie firave mele minți prea poticnit în tot ce-i pământesc, ascunsul tâlc al spuselor cu minți. Trudești credința sufletului meu să o faci să rătăcească în alt tărâm? Vrei să mă zămislești din nou? Ești zeu? Prefă-mă și în puterea-ți mă sfărâm. Dar dacă eu sunt eu, atunci știu bine că plânsa, sora ta, nu-mi e soție. Și patul ei nu-i sacru pentru mine. Cu mult, cu mult mai mult mă închin eu ție. De ce, sirenă, cântul tău vrăjit în lacrimile sorii să mănece? Oh, cântă pentru tine, fericit când aurul din părul tău s-o întrece cu argintul mării, l-ai luat drept pat și mă culca în extaz pe ale lui unde. De mori așa, murind, ești câștigat. Amorul de ușor să se scufunde.
1: Ce spui? Unde ți-e capul? Ești nebun?
2: Capul? Sub pirostrii, dar nu știu cum.
1: De vină s-o ochii tăi ce văd sucit.
2: Tu, soare luminos, tu i-ai orbit.
1: Privind doar ce se cade, îi lecuiește.
2: Decât să vezi doar nopți, mai bine orbești iubita mea.
1: Iubita? Sorii mele să-i spui iubită.
2: Sorii, sorii tale.
1: Adică sora mea cum vine?
2: Nu, tu cea mai bună parte a mea ești. Tu, lumină ce ajungându-mi în luminimi, dai inima din nou sfârșitei inimi. Comoară, hrană, ținta tot ce sper, cer țărnei mele tot ce cer din cer.
1: Păi, sora mea ar fi ce spui să fie.
2: Atunci, soră, spune-ți însă-ți ție căci te iubesc. Visez cu tine o viață. Tu n-ai bărbat, precum nici eu n-am soață. Dă-mi mâna ta.
1: Încet, ce-ți pierzi răbdarea? Să-și dea și sora-mi binecuvântarea.
0: Și Luciana a fugit. Nedumerit și dezamăgit, Antifolus din Siracuza se hotărăște să părăsească Efesul, orașul încurcăturilor. În drum se întâlnește din întâmplare cu adevăratul său sclav.
3: Ei, ce-i nou, Dromio? Unde fugi așa?
4: Chiar mă cunoști, stăpâne? Sunt eu, Dromio? Sunt eu omul dumitale, eu însumi.
3: Ești Dromio, omul meu, și ești tu însuți.
4: Da, sunt un măgar. Sunt omul unei fuste și-s fără de mine.
3: Cum omul unei fuste și cum fără de tine?
4: Mare stăpâne, fără de mine, zău. Sunt pus pe numele unei femei.
3: Ce?
4: E una care strigă la cer că mă vrea. Una care se ține scal de mine. Una care ține morții să mă aibă.
3: Și ce pretenții ridică asupra-ți?
4: Să fie a naibii, domnule, aceleași pretenții pe care le-ai ridicat dumneata asupra calului dumitale.
3: Cum?
4: Ar vrea să mă aibă ca pe un animal.
3: Oh.
4: Nu doar că fiind eu animal i-ar veni chef să mă aibă, ci fiind ea o creatură bestială, îi se trezesc pretențiile asupra mea.
3: Și cum arată la chip?
4: E o persoană foarte respectabilă, da. Una dintre acelea de care nu poate omul vorbi fără să spună: nu mă socotiți lipsit de respect dacă vă pomenesc de dânsa. Da, nu mă prea văd eu dând-o gata, cu toate că ar fi o minune de partidă, dar o partidă grasă.
3: Ce înțelegi printr-o partidă grasă?
4: Ce naiba, stăpâne, e bucătăreasă. Și toată numai untură. Îmi tot bat capul la ce-ar putea fi bună. Doar să o fac torță și să-mi lumineze calea pe unde să fug de ea. Pun nărăbășa cățoalele de pe ea, au adunat atâta seu încât ar putea arde cât țin o iarnă poloneză. Dacă cumva apucă ziua de apoi, să știi care să ardă cu o săptămână mai mult decât lumea întreagă.
3: Dar cum e la chip?
4: Smolită cum e ciubota mea. Numai că fața ei nu e atât de curată, fiindcă asudă strașnic. S-ar putea înnăclăi cineva până la gleznă în slinul ei.
3: E un cusur pe care apa-l drege.
4: Aș, dar de unde e în firea ei? Nu spală nici chiar noi cu potopul.
3: Cum o cheamă?
4: Nel, stăpâne, da. Dar numele ei, adică cu el și încă trei sferturi din el, n-ar ajunge să o măsoare din șold în șold.
3: Atunci e mare de statură.
4: Nu e mai lungă din creșteri până în tâlpi decât de la un șold la altul. E sferică întocmai ca un glob. Aș putea descoperi toate țările pe ea.
3: În ce parte a trupului ei se află Irlanda?
4: Să mă ia dracu. Din deret am recunoscut-o după mlaștin.
3: Dar Scoția?
4: Am descoperit-o după uscăciune în asprimea palmelor ei.
3: Și unde-i Franța?
4: Pe frunte, cruntă și bântuită de răzmerițe, ducând războaie pentru succesiunea coroanei cu părul de pe țeastă.
3: Anglia, unde?
4: I-am căutat eu țărmurile de Crete, dar n-am văzut nimic alb la ea. Bănuiesc că i-ar fi pe bărbie, judecând după saramura ce se scurge între ea și Franța.
3: Și Spania?
4: Pe cinstea mea de văzut n-am văzut-o, dar am simțit-o dogorind în răsuflarea ei.
3: Ah, unde e America, Indiile?
4: Stăpâne pe nasul ei, cu totul și cu totul bătut cu nestemate, rubine de acne și safire de furuncule, desfășurându-și splendoarea că de fierbintea răsuflarea a Spaniei, care a trimis adevărate armade de galioane să încarce nasului comorile.
3: Unde se află Belgia? Țările de jos?
4: Au, vai, stăpâne, nu m-am uitat chiar așa de jos. Ca să închei, gloaba asta de corvoadă, ori vrăjitoarea asta, a ridicat asupra mea pretenții. Mi-a zis Dromio.
3: Ce?
4: Mi-a jurat că este un logodnic. Mi-a înșirat toate semnele particulare câte le-am pe corp, ca semnul de pe umăr, alunița de pe gât și negul cel mare de pe brațul stâng, încât eu, uluit, am fugit de ea ca de o iasmă.
2: Dă fuga într-un suflet până în port și de-o fi vânt pe larg, din orice parte, nu vreau să mânem noaptea în târgul ăsta. De pleacă vreo corabie, dăm de veste. Mă voi plimba prin piață până te întorci. Când toți ne știu și noi cădem din lună, e timpul, cred, să o ștergem, nu-i a bună?
4: Cum ai fugit din urs să scap cu viață, fug eu de ea, că vrea să-mi fie soață!
2: Unde te învârți, dai tot de vrăjitoare. De aceea cred că e vremea să-mi iau valea. Cea care îmi zice soț, de fel nu-mi place și sufletul vrăjmaș e. Dar sora, frumoasă, plină ei de harul, soră, cu ginga, șchip și gheas frăjit, aceea doar cât nu m-a făcut să mă uit de mine. Dar brânzi să nu-mi dau singur în ghienă, mi-a stup urechile la cântui de sirenă.
5: Jupân Antifolus!
2: Ha, așa mă cheamă.
5: O știu prea bine, sir. Poftim colanul. Îmi da prin gând să viu chiar la Mistreț. Am cam întârziat. Nu era gata.
2: Și ce doresc să fac cu asta eu?
5: Ce-ți place, sir? Eu doar ți l-am făcut.
2: Mi l-ai făcut? Ți l-am cerut vreodată?
5: Odată, nu, de 20 de ori. Du-l iute acasă. bucură-ți soția. Curând la vremea cinei viu și eu. Și atunci mi-o-i lua și banii pentru lanț.
3: Te rog, jupâre, ia-ți acum banii. Mi-e teamă că ai să pierzi și lanț și bani.
5: Ce mucalit îmi ești. Rămâi cu bine.
3: Ce să crede asta? Zău că-mi vine să cred că doar un om băut tâmpit să refuz un dar atât de strălucit. Pe aici văd că dă negoțul greș când te trezești pe străzi cu așa peșcheș. Mă duc să aștept pe drum, eu în piață acum. De pleacă vreo corabie? La drum?

0: În timpul acesta, într-o piață publică, prietenul lui Antifolus din Efes, juvaergiul Angelo, discută cu un negustor străin. Acesta îi cere să-i înapoieze numai decât o sumă de bani pe care i-a împrumutat-o și cu care trebuie să se îmbarce pe o corabie ce-l așteaptă în port.
1: Doar știi că mi-ești dator de la Rosalii și sula în coastă nu ți-am pus nici când. Nici astăzi nu se-aș cere așa toți banii de nu mi-ar trebui, căci plec în Persia. Fă bine, deci, plătește-mi peșin, căci altfel ai de-a face cu zapciul.
2: Se întâmplă că în tocmai banii ăștia Antifolus mi datorează mie. Și chiar în clipa în care vă întâlni, i-am dat un juvaier. La ora 5 mă duc să iau și banii pentru asta. Fii bun, am însoțit la el acasă. Îți dau ce-ți datorez și-ți mulțumesc.
0: În același timp însă, Antifolus din Efes, părăsind casa curtezanei, se îndreaptă împreună cu sclavul său Dromio din Efes spre piață. Acolo, potrivit înțelegerii, trebuia să primească de la juvaergiul Angelo lanțul de aur.
3: Cât timp aștept eu juvaierul, du-te și cumpără-mi o funie cu care eu îmi lecui pe ea și pe complici să mai încuie în toiul zilei poarta. Iasă-i, zlătarul-i acolo. Haide, șterge-te-mi, caută funie. Adu-mi-o acasă.
4: Îmi cumpăr un venit de mii de funzi de funii pe spinare anual.
3: Ah, Sir Angelo, frumos te ții de vorbă. Te-am crezut și am spus la rândul meu că vii cu lanțul. Dar nici zlătar, nici lanț, nici pomeneală. Sau poate te-ai temut să nu ne țină amorul lanț. De ce n-ai venit?
2: Mă bucur că ești vesel. Iată nota. Ai lanțul cântărit până la carată. Ai calitatea aurului, lucru tocmit și costului. Cu 3 ducați mai mult decât am eu să dau acestei cinstite fețe. Rogu-te plătește-i, că-și trebuie să se îmbarce și-l întârzi.
3: N-am prevăzut să-mi fi luat bani la mine. Pe lângă că mai am și în târg o treabă. Fii bun, jupune, du-l la mine acasă, ia lanțul, dă-l nevestimii și roagă să-ți verse suma la primirea lui. Grăbește-te, că-ți iau eu înainte, hai.
2: Atunci îl duci dar lanțul dumneata?
3: Nu, ia-l cu dumneata, eu poate întârzi.
2: Da, prea bine, să îl duc. Îl ai asupra-ți?
3: De la-i cum îl am eu, mi-e tare teamă să nu te întorci acasă fără bani.
2: E, haide, lasă gluma, săr, dă-mi lanțul, căci vântul, ca și fluxul, l-așteaptă pe acest jupân și-i vina mea că-l ținem.
3: E, Doamne Sfinte, vrei să-ți scuzi prin asta călcarea promisiunii de mi-aduce colierul la mistreț? Eu nu te cert și tot tu, ca o scorpie, sari cu gura.
1: Ne pierdem vremea. Hai, te rog, grăbește.
2: Vezi dar cum mă îmboldește, săr, colierul.
3: Păi dă-l soției mele și ia-ți banii.
2: Știi bine că din aur ți-l dădui. Ori îl trimiți, ori dă-mi o descărcare.
3: Cam întreci cu gluma, prediu ai. Ei, unde-i lanțul? Vreau să-l văd, te rog.
1: Am treburi multe ce nu rab de șaga. Răspunde-mi dacă îmi poți plăti în locui. De nu, îl dau zapciului pe mână.
3: Eu să-ți plătesc în locui? Ce anume?
2: Să-i dau ce mi-ești dator pentru colier?
3: Nu-ți sunt dator cât n-am primit colier.
2: Oh. Nu-i niciun ceas de când ți-l înmânai.
3: Nu mi-e înmânași nimic și mă jignești.
2: Pe mine mă jignești tăgăduind. E în joc doar cinstea mea de negustor. Un zapciu, pe unde o fi?
1: A, iată-l! Zapciu, pe el și pune-l la popreală.
5: Ești prizonierul ducelui, pârât.
2: Aceasta îmi strică bunul meu renume. Ascultă, prietene, Antifolus. Te învoiești să achiți această sumă? De nu, pe loc zapciul te și leagă.
3: Să mă învoiesc a dat ce n-am de dat? Hai, leagă-mă dacă îndrăznești, om josnic.
2: Așa-mi plătești tu lanțul? Arestează-l zapciu. Dar fi și frate meu și-ar crede că-mi poate rânde nas, nu l-aș curța.
5: Ești arestat, sir. Auzit ai pâra.
3: Mă dau legat doar până mă răscumpăr. Dar tu, netrebnicule, nu-ți răscumperi ăst joc nici cu tot aurul dughenii.
2: Eu voi găsi dreptate, nefes, și te voi da în vileag, n-ai nicio grijă.
6: Stăpâne, este un vas de pidamnum ce nu-și așteaptă în port decât stăpânul. Și apoi ridică ancora. Bagajul l-am dus pe bord, stăpâne. Cumpărat amulei, balsamul, rachiu și tot ce-ai spus. E gata vasul, pregătit, iar vântul spre larg prielnic suflă. Vezi? N-așteaptă decât să-și ia stăpânul și pe tine.
3: Na, altă. E nebun. Cum oaie toantă? Ce vas din epidam nu mă așteaptă?
6: Corabia, ce mai trebuie să-ți caut?
3: Sclav, bețiv, eu te-am trimis la funie și doar ți-am spus de ce și cu ce scop.
6: M-ai fi trimis mai bine să mă spânzuri. Mi-ai spus să plec în port după corabie.
3: am să dezbat problema pe răgaz și am să-ți învăț urechea să mă asculte. Dă fuga, ticăros ce ești, ducheia aceasta Adriani, da? Și să-i spui că în lavița de sub covorul turc e o pungă cu ducați. Să-mi o trimeată. Să-i spui că mă arestară de pe stradă și banii schezășie. Hai, dă zor! Zapciu, la beci acum până ce s-o întoarce.
6: La Adriana? A, asta e cea cu masa unde am tras sorți ca soț al Dovsabelei. Dar prea elată ca soțiu soție. Acolo mă trimite. Vrând nevrând sunt slugă. Griji să nu ies din cuvânt.
0: Acasă la Antifolus din Efes, fără să bănuiască măcar arestarea lui, Adriana și Luciana comentează ciudata purtare a celui pe care l-au luat drept soțul Adrianei.
7: Te-ai ispitit într-adevăr așa, Luciana?
8: Da!
7: I-ai putut citi în privire?
8: Vorbea din suflet!
7: Spune-mi, da sau ba? Cum arăta trist, vesel, scos din fire, ciocnindu-i se inima din pieptii fulgerară, meteore, obrazul. Să-mi spui întocmai vreau cum a fost cazul.
8: Tăgădui întâi că ai vreun drept asupra lui.
7: Negându-l mă jignește mai mult decât călcându-l mă rănește.
8: Jură pe urmă că-i străin aici.
7: Pe drept jură căci e cum nici n-ar fi.
8: Pledai pe urmă cauza.
7: Cum stă?
8: Iubirea ce-i cerui să-ți dea, mi-o dă.
7: Și cu ce vorbe dragostea cerșea?
8: Cu vorbe dulci, ce drept e, m-ar mișca. Mă oglindeam în spus, ai cald și pur.
7: L-ai pus la punct?
8: Răbdare, te conjur.
7: Nu, nu pot și nici nu vreau să rab. Măcar nu-mi pune limbii frâu cât ard pe jar. Dar cine văd că vine? Dromio!
6: Mai uite, punga.
8: Ce?
6: Scridu. Mai curând.
8: Cum s-ai pierdut suflarea?
6: Alergând.
8: Unde-i stăpânul Dromio? Ce-i cu dânsul?
6: E vai de capul lui. Mă apucă plânsul.
8: Ce? Ce?
6: E în tartar, la popreală.
8: Ce? Ce?
6: Chiar ca în iad. Pe mâna unui drac împierițat. Cu inima îmbumbată cu oțele.
8: Cum, omule, ce s-a întâmplat?
6: Ce s-a întâmplat, nu știu. E arestat.
8: Arestat?
6: Da.
8: De ce? Pâră de cine?
6: De cine? Habar n-am. Dar îi închezi bine. Vrei, doamne, să-i trimis să se răscumpere din scrinul cel de sub covor o pungă?
8: Hai, adu-i, soră, banii. Îndată vin cu ei.
7: Mult mă mir. Să aibă oare datorii secrete, vreo poliță la bancă? Nu știi cumva, băieții?
6: Ce poliță, ce bancă? Stă în picioare cu un lanț de gât.
8: Ce? O pungă întreagă? Cred că o fi de ajuns.
7: Hai, Dromio, iute banii. Adu-i de-a dreptul stăpânului și adu-mi la casă.
6: Da.
7: Să mergem, soră.
8: Da.
7: Înfrământă pieptul, nu știu ce presimțire nemiloasă.

0: După ce a fost ospătat în chip atât de misterios, Antifolus din Siracuza cutreieră orașul vorbind cu sine însuși și vesel că s-a eliberat de cele două vrăjitoare care îi puseseră gând rău.
1: Nu dau de un om să nu-l văd că salută, de parcă aș fi prieten vechi cu toți. Și toată lumea știe cum mă cheamă. Ba mă poftesc la masă, ba îmi dau aur, ba mulțumesc că le-am făcut vreun bine, ba îmi pun în față marfă să le cumpăr. Chiar adineauri la un croitor găsi mătasea întinsă pentru mine să-mi facă haine și mi-a luat măsură. Desigur, doar năluci vrăjitorești, că aici s-au strâns toți vracii din Laponia. Ei, dar ce-i cu Dromio? A nebunit de a leargă așa?
2: Stăpâne! Viu cu aurul cerut!
1: Ce?
2: Ce te-ai descotorosit de poza lui tata Adam îmbrăcat modern?
1: Ce aur? Despre ce Adam vorbești?
2: Nu cel ce arendase paradisul, cel care voia să-ți închiuieze gherla. Adam, cel care umbră îmbrăcat în pielea vițelului tăiat pentru fiul risipitor. Cel care sufla în ceafă, stăpâne, ca un înger al răului și care te somase să părăsești libertatea.
1: Nu te înțeleg.
2: Nu? De ce? E limpede ca bună ziua. Cel care umblă într-o geantă de piele ca un violoncel. Omul care când își vede semenii obosiți îi bate pe umăr și duce la odihnă. Cel pe care la pucă, stăpâne, mila de negustorii ruinați și le dă gratuit haine vărgate. Cel care se crede în stare să facă mai multe isprăvi cu măciulia bețigașului său decât cu lancia lui un maur.
1: Vrei să spui un ofițer?
2: Da, domnule, un zamciu. Cel care trage pe oricare la răspundere pentru încălcări de ordine polițienești, adică de poliție. Unul care își închipuie că omul n-are altceva de făcut toată vremea decât să se ducă la culcare și urează: des, domnul Tihnă bună.
1: Des, domnul Tihnă, nebunule.
3: Zi mai bine, e vreo corabie în port care pornește de seară cumva? Putem pleca?
2: Păi, stăpâne, ți-am adus vorba acum o oră că vasul repeziciunea pornește la drum de seară. Pe urmă te-a oprit zapciul și te-a pus să faci haltă cu răbii zăbava. Ia câte și îngerii după care m-ai trimis să te scape. E o pungă plină.
1: Flăcăul e scrântit. Și eu la fel. Aici orbecăim printre iluzii. De ne-a salva o mână îngerească.

0: Dar iată că încurcăturile se țin lanț. În piață apare curtezana cu care prânzise Antifolus din Efes și căreia acesta îi făgăduise un lanț de aur ca să se răzbune pe soția lui care îl jignise. Lanțul făgăduit este tocmai cel pe care îl poartă acum la gât Antifolus din Siracuza. Curtezana, văzând lanțul la gâtul celui pe care îl crede Antifolus din Efes, îi se adresează de-a dreptul.
1: Cu bună vremea, domnule Antifolus! Cum văd, ți-ai întâlnit ciuvaergiul? Nu e ăsta lanțul ce-mi făgăduiai?
2: Piei, drage, nu mă ispiti satană.
3: Stăpâne, asta e Madame Satan?
2: E dracul gol.
3: A, și mai rău, e mama dracului și vine înveșmântată ca o femeie de lume. De ce o fi venit vorba femeiască să mă dea dracului Dumnezeu, a? Ceea ce e ca și cum ai zice, fă-mă mamă cu noroc și mă aruncă în foc. Stă scris în cărți că bărbaților femeile le apar drept lumină a lumii. Lumina este un efect al focului și focul te aprinde. Ergo, femeile de lume te aprind. Nu te apropia de ea că te arzi.
1: Ți-e sluga hâtră cum e stăpânul. Nu vii cu mine? Încropim o cină?
3: Stăpâne, de te duci și intri în ciorbă să te înarmezi cu lingura cea mare.
2: De ce, Dromio?
3: Pe toți dracii, lungă lingură se cuvine să aibă cel ce trebuie să ia diavolului ciorba de sub nas.
2: Satano, piei, ce-mi cânti acum de cină? Ești cum sunteți voi toate, vrăjitoare. Eu te conjur să pleci și să mă lași.
1: Dă-mi înapoi inelul luat la prânz sau schimbă-mi diamantul meu cu lanțul promis și plec. Și n-am să te mai sâcâi.
3: Sunt drați ce-ți cer o așche din unghie, un pai, un fir de păr, un strop de sânge, un ac, un nucă, un sâmbur de cireașe. Dar ea mai crăpăreață vrea colierul, fiind înțelep stăpâne, de-i-l dai drăcoaica, o să-l sune să ne sperie.
1: Te rog, dăm sărinelul, ori dăm lanțul. N-ai sper de gând să fure o biată, frate.
2: Înlături, vrăjitoare. Dromio, hai să plecăm.
3: Zbor, mândrie, a zis pe unul. Știi tu, doamne?
1: Nu-i nicio îndoială. Antifolus a nebunit de poate face asta. Îmi ia inelul. 40 de galbeni, atâta face. Și-mi promite un lanț. Și acum nu-mi dă nici lanțul, nici inelul. Cred că toți minteală și povestea greu de crezut ce-mi spuse azi la prânz că i s-a închis acasă poarta în nas. Nevastă sa, știindu-i nebunia, desigur că i-a închis anume ușa. N-am încotro. Mă duc la el acasă să-i spun nevestei lui că mi-a intrat lunatic năpustindu-se în odaie și mi-a furat inelul. N-am alt leac. Și 40 de galbeni nu sunt fleac.
0: În altă parte a orașului, Antifolus din Efes, sub paza ofițerului, își așteaptă sclavul cu banii răscumpărării, fără să-i treacă o clipă prin gând că solul pe care îl trimisese să-i aducă nu era sclavul său, ci străinul de existența căruia nu știa nimic. Mâhnit că tocmai lui s-a putut întâmpla o asemenea rușine, adică să fie arestat el o notabilitate a Efesului, Antifolus stă de vorbă cu pasnicul său.
2: Nu-ți fie teamă, omule, nu fug. Doar după ce îți dau banii pentru care m-ai arestat, am să te las cu bine. Nevastă mea e în toane rele astăzi și nu-l va fi crezut pe sorul meu, căci, drept vorbind, nici de crezut nu este ca eu, a cine fes, să stau la gros.
3: Stăpâne, ești aici?
2: Se întoarce omul meu, mi-aduce banii. Ei, nene, aduci ce te-am trebuit să aduci?
3: Se ajunge, asta să-i plătești pe toți.
2: Dar unde-ți banii?
3: I-am spânzurat pe capătul de funie.
2: 500 de ducați pe un cap de funie?
3: La prețul ăsta ți-aduc 500.
2: La capătul mesajului cu care ți-am spus să treci pe acasă, ce era?
3: Un capăt de odgon, l-am dus la capăt.
2: Ei bine, pentru capăt ai s-o capeți, na!
3: Leu, stăpâne, leu, dai răbdare,
4: Răbdare, stai ușor!
3: Răbdare, eu să am, că eu-s bătutul!
4: Asta-i împărte acum, ție-și gura!
3: Mai bine spune lui să țină mâna!
2: Fecior de târfă, hoț și nesimțit!
3: Aș vrea să fiu nesimțitor, să nu-ți mai simt loviturile!
2: Nu ești simțitor decât la lovituri, ca un măgar!
3: Măgar, așa e, mi s-au lungit și urechile, tot slujindu-l din ceasul în care m-am născut și până astăzi. Și n-am de la el drept răsplată decât lovituri. Când mi-e fric, mă încălzește cu bătaie. Când mi-e cald, mă răcorește cu bătaie. În bătăi mă trezește dacă dorm. În bătăi mă scoală dacă șerp. Dat pe ușa afară în bătăi când mă trimite de acasă. Întâmpinat cu bătaie când mă întorc acasă. He, he. O por pe umăr bătaia asta cum își poartă cerșetoarele odrasla și cred că după ce are să mă zdrobească în bătaie cotonogindu-mă, n-am să mă am altceva de făcut decât să cerșesc cu bătaia în spinare din poartă în poartă.
2: Hai, mișcă-te! Îmi văd colo nevastă.
0: Adriana, însoțită de Luciana și de curtezana de la care a aflat de strania nebunie a lui Antifolus, a chemat un vraj pe caragiosul doctor Pinch, de la care așteaptă vindecarea bărbatului său. Dromio din Efes iese înainte înspăimântat de ceea ce pățise.
3: Doamne, doamne, respice finem, ia seama la capăt. Sau mai bine zis, ca să prorocesc ca papagalul, ia seama la capătul funiei, respice funem.
2: Tot mai decât să taci odată.
1: Tot mai spui că nu-ți e nebun soțul?
5: Se poate că un scos din minți, e drept. Ești vraj prea iscusite, doctor Pinch. Fă să-și revină în simțurile toate și-ți dau tot ce-mi vei cere pentru asta.
1: Vai! Ce înfocat și fioros se uită! Cum tremură, că scuturat de furii, dar ce fi avut?
6: O să vedem îndată. Dă mâna. Vreau să-ți număr pulsul doar.
2: Dă-ți mâna, vreau să-ți număr doar scatol.
6: Tu, diavole, încuibat în omul ăsta, eu te conjur pe sfinte rugăciuni să pleci drept în regatul besnii tale. Eu te conjur pe cer și pe toți sfinții.
2: Nu sunt nebun vraci, Ramolit, te cară!
5: O, de n-ai fi, biet suflet chinuit.
2: Ei, puiculiță, ăștia ți-s clienții? Cu mușterica el de gălbejiți te-ai pus la zaiafet la mine în casă când mie îmi trânteai în nas zăvorul, oprindu-mă să intru în casa mea.
5: Mie martor Dumnezeu că tu, bărbate, prânziși cu mine azi. De-ai fi rămas, erai scutit să îndur rușinea asta.
2: Prânzi cu tine? Ce zici tu, mărlane?
3: Să n-am păcat, sir, n-ai prânzit acasă.
2: N-a fost zăvorul pus, n-am stat afară.
3: Pardii, eram cu ea, ai stat afară.
2: Nu m-a batjocorit chiar ea din casă.
3: Sunt fable, te-a batjocorit chiar ea.
2: Și nu și-a râs de mine servitoarea.
3: Sfert, da, ți-a râs în nas vesta la cunie.
2: Și n-am plecat turbat din fața casei.
3: Turbat de tot mi-e martoră spinarea și în măduvă simt și acum turbarea.
0: Adriana n-a înțeles nimic din ceea ce s-a spus. Ea e încredințată că a prânzit cu soțul ei. Prin urmare, oricine afirmă contrariul minte sau nu știe ce spune. Cât despre Dromio, ea crede că a stat din ordinul ei la poartă tot timpul mesei. Neștiind că nu era el, ci geamănul lui din Siracuza, Adriana își închipuie că sclavul se preface acum ca să-i facă pe plac soțul ei, Antifolus din Efes, pe care atât ea cât și sclavul îl cred nebun.
1: E bine dacă-i cânți așa în strună.
6: Nu-i rău. Băiatul ăsta l-a simțit turbat și-i dă dreptate liniștindu-i.
2: Ai pus pe aurar să mă aresteze.
1: Vai, ți-am trimis și bani să te răscumperi. Prin drum eu ți-am trimis. Ce spune el?
3: Mine? Bani trimiși? Tot dragul poate și gânduri bune, da, dar niciun sfat.
2: N-ai fost să ceri o pungă cu ducați?
1: A fost și i-am predat-o în toată graba.
5: Am fost și eu de față când i-a dat-o.
3: Și cerul și frânghierul mi schezași că am fost trimis la funie, nu la alta.
6: Și-n slugă și-n stăpân intrata dracul. Văd asta din paloarea lor mortală. Ar trebui legat și puși la beci.
2: Să-mi spui, de ce ai ținut să stau la poartă și pungă cu ducați? De ce nu-mi dași?
1: Bărbate dragul, nu te-am ținut la poartă.
3: Stăpâne dragă, nu ți-am atins un ban. Dar de ținut la poartă te-a ținut?
1: Tâlhar fățarnic, minți în două rânduri.
2: Fățarnică tu, târfă, minți în toate. Te-ai înhăitat cu o șleacă de netrebne și vrei să-ți faci de mine râs? Cu gheara scot acum ochii mincinoși ce vor nerușinea să mă înjosească.
1: Plecai! Adrei, dați voie să se apropie.
6: E mas bulcioare, are drag puternic.
5: Vai, bietul om, ce rătăcit și palie.
7: Lăsați, cu mâna noastră nu ne scapă.
4: O să legăm burduc.
7: Stai, nu te zbate, că-i degeaba. Din mâna noastră nu o să scapă.
6: Cum vreți să mă ucideți? Demnicer, sunt prizonierul tău. De ce îngădui să mă răpească?
7: Dați-i iute drumul. E prizonierul meu și nu-l veți lua.
6: Legați-l și pe el, că-i tot țigrit.
8: Ce aveți cu mine? Lăsați-mă în pace.
4: Da, în pace, dar legat.
7: Ai binișor și nu țipa.
5: Și ai vrea tu, ofițer Hapsân? Te încântă să vezi un om nenorocit făcându-și și lui și altor oameni rău? Îți place?
7: E prizonierul meu. De las să plece și are el de plată. Plătesc eu.
5: Te voi despăgubi până într-un ban. Hai, du-mă chiar acum la creditor. Cum aflu ce-i dator, îți și dau banii. Maestre, doctor Pinci.
6: Da.
5: Condu-l acasă.
6: Da.
5: Ai grijă cum îl duc.
6: Da.
5: O zi nefastă.
6: Nefastă tritură, tu.
8: Stăpâne, sunt în legătură cu tine.
6: Tu, ticălosule, m-ai scos din minți.
8: Ți-ar place să te vezi legat degeaba? Fă pe nebunul, stăpâne, acum strigă. Strigă, diavolul, diavolul.
5: Hai, doamne, bieții, cum vorbesc în gândi.
1: Hai, luați.
5: Sără, tu să mergi cu mine. Haide. Acum, pentru că am rămas doar noi, spune-mi, cine a apărât?
3: Juvergiul Angelo, îl știți?
5: Îl știu. Și care-i suma datorată?
3: Sunt 200 de ducati.
5: Adică?
3: Adică prețul unui lanț de aur primit de la zlătar de soțul vostru.
5: Îl comandase, că-l primise, nu știu.
1: Bărbatul tău, azi după ce în turbare ai venit în casa mea și-mi luai inelul, inelul ce-l văzui acum pe degeaba, l-am întâlnit cu un lanț de gât în piață.
5: Așa o fi, dar eu n-am nicio știre. Hai, temnicere, la Juvaergiu, că ce arde nerăbdare să știu totul.
0: În clipa asta, năvălesc cu săbiile scoase, ca și cum ar vrea să se apere de cineva, Antifolus din Siracuza și adevăratul său sclav. Adriana și Curtezana cred că sunt cei doi nebuni pe care puseseră să-i lege și se cred pierdute.
5: Ai milă, doamne! Uite că-s legați și vin cu spada goală! Că cerem ajutor să-i lege!
2: Cu toate le-au fugit. Le-e frică vrăjitoarelor de săbii.
8: Te-a vrut de sos și acum o ia la fugă.
2: Aia, centaur, ia-mi carabalâcul. Vreau să mă văd pe bord în siguranță.
8: Ascultă-mă pe mine, rămâi aici noaptea asta. Sunt sigur că n-au să ne facă niciun rău. Ai văzut că s-au purtat foarte frumos cu noi. Ne-au dat și aur. Cred că sunt oameni atât de cum se cade în poporul ăsta, încât dacă n-ar fi muntele acela de carne nebunită care mă vrea de bărbat, mi-ar da inima ghez să mă statornicesc aici și să mă fac vrăjitor.
2: Să-mi dea orașul tot nu stau la noapte. Deci, haidem să îmbarcăm ce avem la han.
0: În fața unei mănăstiri din Efes, Juvaergiul Angelo discută cu negustorul care, din pricina încurcăturii cu banii, nu s-a mai putut îmbarca să plece în Persia.
9: Îmi pare rău că v-am ținut în loc, dar vă asigur că i-am dat colanul, deși tăgăduiește ca un hoț.
10: Cum e văzut în urbe omul ăsta?
9: Se bucură de încredere de plină, de nume bun și e de toți iubit ca nimeni altul în întreg orașul. Pe vorba lui, mi-aș da avutul tot.
10: Încet că-și parcă el e cel de colo.
9: Chiar el? Împodobit la gât cu lanțul pe care strâng jurata că nu-l are. Stați lângă mine, vreau să-i spun o vorbă. Signor Antifolus, nu mă așteptam din partea voastră la așa o cară. Și faima rău mă tem că v-aș tirbit-o tăgăduind că v-aș fi dat colanul, ca să-l purtați acum în văzul lumii. Pe lângă tot ponosul cu închisoarea, mi-a spăgubit acest cinstit prieten ce-ar fi pornit în largul mării astăzi, de nu-l țineam în loc cu sfada noastră. Porți lanțul meu. Mai înești că ți l-am dat?
2: Da, mi l-ai dat, nici când n-am spus altfel.
10: Ba, ai tăgăduit, cu jurământ.
2: Ai martor că am jurat tăgăduind?
10: Urechea mea e martor, știi prea bine. Nemernice, rușine. Cum te rabdă pământul printre oamenii cinstiți?
2: Nemernic tu ești, că mă împroști așa. Îți dovedesc pe loc cât de cinstit și de curat sunt, numai de te încumeți.
10: Mă încumet și te înfrunt ca pe un netrebnic.
5: Pentru Dumnezeu, în numire rănit, că e nebun.
10: Cum?
5: Încercați și luați-i spada. Legați-i și pe drum, eu și acasă.
8: Stăpâne, fugi, ascunde-te cum poți aici în schit, că-i vai de pielea noastră.
0: Antifolus din Siracuza și Dromio din Siracuza se refugiază în mănăstire. În poartă se ivește stareța.
11: Stați, oameni buni! Ce vă îmbulziți încoace?
5: Să-mi iau bărbatul, bietul, că-i smintit. Hai, lasă-ne înăuntru, să-l legăm, să-l iau acasă și să încerc să-l vindec.
9: Vedeam eu bine că-i lipsești o doagă.
10: Acum îmi pare rău că am vrut să-l sfârtec.
11: De cât timp spui că-i stăpânit de diavol?
5: De o săptămână e trist, ursus, posac, alt om de cum era mai înainte. Dar până astăzi, după prânz, minteala n-a izbucnit în pandalii turbate.
11: Oh, nu și-a pierdut în vreo furtună marfa? Nu și-a îngropat un prieten drag?
5: Nu.
11: Sau ochii nu l-au mânat spre pofte vinovate?
5: Nu știu.
11: E un păcat ce-i paște pe cei tineri când dau prea liber frâu privirilor. Din toate, care e oful ce la pasă?
5: Ale, nu fi cel din urmă, nu-i niciunul. Vreo dragoste ce mi l-am străinat.
11: Oh, dacă e așa, se cuvenea să-l scarme.
5: L-am scărmănat.
11: Dar mai cu binișorul?
5: Atât cât mi-a îngăduit fiara.
11: Doar între patru ochi?
5: Ba, chiar în lume.
11: Da, însă prea puțin.
5: Ba, i-am cântat o zi și noapte într-una. Pas să mai doarmă în pat de gura mea. La masă pas să-mi buce. Între noi de alta nu-i vorbeam, iar față de alții tot băteam șaua să priceapă iapa. I-am scos pe nas că-i josnic ce făcea.
11: Din asta-i să trage nebuneala, că nu-l lăsai să doarmă, ci călindu-l. Și ia că de-asta s-a scrântit la cap. Îi pipărai, zici, cu dojană cina.
5: Da.
11: Rău mistui bucătura netihnită. De aici fierbințeală, pandalii. Că-și fierbințeala ce-i decât sminteală. Răgazul, zici, îl spulberai cu certuri.
5: Da.
11: Odihnea dulce când o curmi, ce alta culegi decât morocăneală, gânduri ce se însoțesc cu deznădejdea neagră și scai de ele o droaie blestemată de hâde năluciri ce spas viața. De turburi prânz, odihna sfântă, joc, înnebunești și om și dobitor.
5: Ce?
11: Năravurile tale dezuliară, bărbatul rău la cap ți-l zruncinară.
5: Tot timpul cu blândețe l-a mustrat, tot el era mojic, brutal, turbat. Cum era butojan aici și nu-i răspunzi?
11: Mi-a scormonit mustrările de cuget.
5: Hai, oameni buni, intrați și-l prindeți!
11: Ba! Picior de om nu calcă în casa mea.
5: Cum? Atunci puneți slugile să-l scoate.
11: Nici asta. Și-a găsit aici liman ce-l va feri de hăituiala voastră. Până l-o-i vedea din nou cu mintea întreagă. Sau până o știi că m-am trudit degeaba.
5: Vreau eu să stau la căpătăiul lui, să-l dădăcesc, că e datoria mea și n-am nevoie de prepuș. De aceea dă-mi voie să-mi-l iau cu mine acasă.
11: Domnul, în ruptul capului nu-l dau cât mai întâi nu încerc cercatele acolo.
5: Ce nu știu?
11: Licori, balsamurare, rugi la cer, să-l facă din om, om zdravă iarăși. Așa jurat am când intra în tagmă, să-mi fie milostenia un crez. Duceți-vă și ne-l lăsați în seamă.
5: Nu plec de aici și nu ți-l las în mână. Cu vioșiei tale rău ișa de bărbatul de nevastă să-l despară.
11: Destul și du-te. Nu ți-l dau nici moartă.
5: Spune-i ducelui Ocar asta să mergem. În genunchii voi cădea și în țăr noi sta, cât lacrimile mele nu-i vor îndupleca în alta milă să-mi ia din mâna stareței bărbatul.

0: Ceasornicul arată 5. În curând soarele va apune și odată cu apusul lui va cădea și capul lui Egeon, bătrânul negustor siracuzan, care neavând de la cine împrumuta banii răscumpărării, fiind străin în oraș, trebuie să îndure aspra sentința Efesului. Legat, cu capul descoperit, Egeon e dus la eșafod între pasnici. Pare împăcat cu soarta și nu mai speră nimic. Povestea suferințelor bătrânului s-ar părea că l-a mișcat pe duce. Ar fi dorit să-l poată scăpa, dar legile nemiloase ale cetății sale îl opresc să fie îndurător. Alaiul pe care îl conduce chiar ducele ajunge în fața schitului.
1: Mai dați o dată zbon. De se găsește prieten să plătească în locul lui, îl vom ierta prin mare mila noastră.
2: Dreptate, duce, stareța mă înfruntă.
1: Preacuvioasa și curata maică e peste poate să-ți fi făcut vreun rău.
2: Antifolus, slăvite, soțul meu pe care l-am făcut prin vrerea voastră, stăpân pe avutul și ființa mea, a fost cuprins în astă zi nefastă de furii.
1: Cum?
2: Și gonind năuc pe străzi cu sclavul său, nebun ca și stăpânul, i-a cășunat să facă rău la oameni,
1: oh,
2: dând busna în case și apucând dinele și juvaierul ce-i sticleau prin cap.
1: Cum?
2: L-am prins, legat și dus odată acasă să dreg pănoasele trăznelii lui.
1: Oh.
2: Dar după asta, ce-a făcut, ce-a dres și alături de nebunul său de sclav în furie amândoi cu spada goală, ne-au apărut în cale și turbați ne-au pus pe goană.
1: Cum?
2: Până am strâns iar oameni și iar am dat să leg. Dar s-au ascuns aici, în schit. Noi fuga după ei. Dar stareța ne închide poarta în nas și nu ne lasă să intrăm să-l scoatem. Nici nu-l aduce ca să-l luăm de aici. Poruncă de slăvite să-l aducă, să-l iau acasă și să-i dau de leac.
1: Mi-a fost cândva tovarăș bun în lupte, iar ție ți-am fost dat cuvânt crăiesc atunci când ți-l făcuși stăpân pe alcov să-l înconjor cu ocrotirea mea. Băteți la poarta schitului, voi ceștia, și spuneți stareții să vie în față. Pricina voi să o lămuresc pe loc.
3: Stăpână, fu stăpână că-i prăpădă.
1: Ce?
3: Stăpânul și omul său s-au

0: Dar bărbatul meu e năstrăvan, de poate trece nevăzut prin ziduri. Acușa închis în schiț și acuș poftim iar aici. Stă mintea în loc, nu alta.
1: Dreptate! Reanalte, fă-mi dreptate! În numele credinței ce-ți purtai când am primit în luptă răni adânci salvându-ți viața, sângele vărsat de dragul tău îți cere azi dreptate.
2: Ah, de frica morții aiurez, o văd pe fiul Antipholus cu Dromio.
1: Dreptate, nobil duce, cea de colo pe care tu mi-ai dat-o de nevastă m-a defăimat și cinstea mi-a pătat-o prin cea mai cruntă și mai grea jignire.
3: Cum?
1: Întrece orice închipuire răul ce fără de rușine mi-l făcu.
3: Arată cum și vei vedea că-s drept.
1: N-a vrut prea înalte să-mi deschidă ușa în timp ce sta la chef cu derbede.
3: Păcatul-i greu. Așa a fost femeie.
0: Nu, doamne, eu cu el și sora mea prânzit am astus trei.
4: Da.
0: Mă bate cerul de nu-i scorneală tot ce-mi pune în cârcă.
3: Cum?
0: Să n-am eu parte de lumina zilei și nici de tihna nopții, dacă minte.
5: Femeie strâmbă, strâmbe amândouă, nebunul cu temeile învinuiește.
1: Eu, doamne, îți vorbesc cu mintea întreagă. Nici amețit de vin, nici ațățat de furie, deși ce-am stat să-mi dur le-a scoate din răbdări și pe un înger. Femeia asta, da, m-a încuiat afară.
3: Cum?
1: L-a șoat de martor pe Giuva Ergiu, că a fost de față, dar ai vorbit cu ea. El a plecat apoi, făgăduind că o să-mi aducă lanțul la mistreț, unde am luat masa cu jupân Baltazar.
3: Așa.
1: Dar după prânz, văzând că n-a venit, m-am dus să-l caut și am dat de el pe stradă, însoțit de acest om nobil.
3: Așa.
1: Tâlharul ăsta de zlătar mințea că și primit azi lanțul de la dânsul, când eu habar n-au zău nici cum arată. Și-a pus de manegat. Eu m-am supus și-am trimis acasă după bani. Dar omul meu s-a întors cu mâna goară. Atunci m-am rugat frumos de paznic să mergem amândoi la mine acasă. Și-am mers.
3: Așa.
1: În drum mi-am întâlnit nevasta cu sora ei și o groată de golani în cap cu unor pinci, un mațe fripte, un ghicitor pârlit, un coate goale, lihnit de foame, prăpădit, cu ochii în fundul capului, un scamator, o stârpitură cu privire șuie, pastramă pe picioare. Lepra asta și-a luat-o în cap că-i vraci de duhuri rele. M-a pironit cu ochii, mi-a luat pulsul și-mi zvârle în obraz neobrăzatul că sunt nebun. Atunci cu toți deodată s-au năpustit asupra, m-au legat și m-au zvârlit în beciul ud, în beznă, legat de sclavul meu cu aceeași funie. Am ros cu dinții funia și odată ce m-am văzut iar slobod, alergai la înălțimea ta, pe care rog să dea acum plata cuvenită batjocului cumplite ce îndurai.
5: Stăpâne, cu dreptate îi stau martor că l-au ținut afară nemâncat.
3: Dar lanțul a primit, cum zici, sau nu?
5: Cum nu, stăpâne? Când veni în goană cești oameni, l-au văzut la gât cu lanțul.
6: Și apoi chiar eu mă jur pe ce-am mai sfânt. Te-am auzit mărturisind că lanțul ai fost primit, deși întâi în piață tăgăduiai. Atunci am tras spada, iar tu fugit ai colo în schit, de unde ai apărut, cred eu, printr-o minune.
1: N-am pus piciorul în schit de când mă știu. Nici tu n-ai tras vreodată asupra-mi spada. De lanț nici vorbă. Uite, jur pe ceruri că tot ce-mi pui în seamă e minciună.
3: Ce încurcată pricină. Băură-ți din cupa vrăjitoarei Circe toți, de-ar fi intrat în schit. În schit era. De-ar fi nebun, s-ar apăra mai prost. Zici că a prânzit acasă.
0: Da.
3: Aurarul ne spune altminteri. Tu, băiete, ce spui?
2: A fost la masă la mistreț cu dânsul.
0: Da, și mi-a smuls inelul de pe dege.
1: E drept să pune, de la ea l-am luat.
3: Văzutul la intrând aici în schi?
0: Da, la fel de sigur cum vă văd, prea înalte.
3: Ciudat. Chemați pe stareță la mine. Cred că ați mâncat cu toții mătrăgună.
2: Îngădui-mi o vorbă, preamărite.
3: Da.
2: Văd, pare mi se un prieten care mă va scăpa plătind răscumpărarea.
3: Ai toată voia mea, siracuzane.
2: Nu te numești Antipholus, amice? Și acesta nu e Dromio, sclavul tău?
7: Am fost legat de el până adineauri, dar mi-a tăiat cu dinții legătura.
2: Mă țineți minte, amândoi, sunt sigur, nu vi străin, doar mă cunoașteți bine.
1: E prima oară în viață când te văd.
2: Vai, jalea m-a schimbat de când mă știi. Răstriște așa vreme, mână slută, mi-a răvășit cu braz de strâmbe chipul. Dar spune-mi, hai, nici glasul nu-mi cunoști.

0: Nici?
1: Dromio, nici tu?
2: Nu, pe cuvântul
1: sunt
2: meu.
1: Sunt sigur că îl cunoști.
2: Mă rog, dar eu sunt sigur că nu.
1: Nici glasul. O, neînduplecată vreme, așa de rău mi-ai spart tu biata voci în 7 ani fugar, că nici feciorul și nu-mi cunoască glasul stins de jale. Atâtea mărturii și nu mă înșel, îmi spun că tu mi-ești fiul, Antifolus.
0: Nu l-am văzut în viața mea pe tată.
1: Sunt 7 ani de când în Siracuza ne-am despărțit. Doar poate fiul meu, în halul în care sunt, îți fac rușine.
0: Și ducile și toți câți în oraș mă știu, îmi pot fi martori că te înșeli. N-am fost în viața mea la Siracuza.
3: Îți spun, siracuzane, Antifolus de 20 de ani e în slujba mea și în Siracuza n-a călcat. Vârsta și spaima morții nu ți-au fost de-a bune.
4: Din schit apare Starisa, însoțită de Antifolus din Siracuza și Dromio din Siracuza. Și iată că pentru întâia oară cele două perechi de gemeni stau față în față.
5: Oh, mărite duce, dânsul e Hulitul.
6: Văd doi bărbați sau mă înșală văzul?
3: Din doi e unul duhul celuilalt. La fel și aceștia. Care-i pământeanu și care duhul? Dar cine să-i descurce?
7: Eu, doamne Zdromio, spune lui să plece.
8: Eu, doamne Zdromio, ține-mă pe loc.
0: Tu ești Egeon sau năluca lui?
7: Bătrânul meu, stăpân, cine te-a legat?
5: Oricine l-a legat, îi rup eu funia și dezlegat mi-l capăt iar de sos. Egeon, spune de ești tu acela? Avut-ai o nevastă pe Emilia, ce-ți dărui doi feți frumoși, doi gemeni? De ești acel Egeon? Hai, vorbește-mi. Vorbește iar Emiliei pierdute.
8: De nu visezi. Emilia ești tu. Emilia. Și de așa îmi spune, unde e fiul cel luat de val pe Pluta blestemată?
5: Matros din Epidamnum ne-au cules pe el, pe mine și pe Dromio. Însă curând pescari corintieni, haini, mi-au luat cu sila pe amândoi, lăsându-mă pe mine în Epidamnum. Ce s-a ales de ei pe urmă, nu știu. Din mine soarta a făcut ce vezi.
3: Se adeverește basmul lui de astăzi. Doi frați liiți ca două picături. Și acești doi Dromio, care parcă sunu, și ce-a spus ea ca pătimit pe mare. Ei sunt părinții ăstor doi feciori, ce se întâmplară iarăși la oaltă. Tu, primul, parcă din Corint veneai.
0: Nu, nu, eu am venit din Siracuza.
3: Stați așa că nu vă dau de rost.
0: Eu vin de la Corint, mărite duce.
8: Și eu cu dumnealui.
0: Sosit am, știți, cu ducele Menafon, al vostru unchi, războinicul vestit.
6: Dar eu cu cine am stat la masa astăzi?
0: Cu mine, scumpă doamnă.
6: Și nu ești soțul meu?
0: Oh, până aici. Da, până aici. Deși îmi spunea bărbate, ea drăgărașa doamnă, sora dânsei, din cumnățel nu mă scotea. Domniță, de nu visez, aș vrea cu voia voastră să îndeplinesc tot ce v-am spus atunci.
9: Scolanu, l-ați primit din mâna mea?
0: Așa cred, domnul meu, nu spun altfel.
6: Și
0: pentru lanț m-ați arestat pe mine.
9: Așa cred, domnul meu, nu spun altfel.
6: Și, domnul meu, eu cred că n-ai primit ducații ce ți-am trimis prin Dromio.
8: Prin mine n-ați trimis nimic.
0: Această pungă mi-ați trimis-o mie și Dromio, omul meu, mi-a mânat-o. Tot ne întâlneam cu sclavul celuilalt. Mă lua drept el, pe el drept mine. De aceea a ieșit în curcătură.
3: Pun banii chezeșie pentru tata.
0: E de prisos. I-am dăruit viața.
5: Te rog, stimate domn, dă-mi diamant.
6: mantul.
0: Poftim și-ți mulțumesc de ospeție.
5: Mărite duce, rogu-vă, intrați cu noi în schit. Și acolo depănavom din ghemul încâlcit pătania noastră. Iar cei de față, ce-au avut de tras ponoase de pe urma belaliei și încurcatei zile de azi, să intre și vor găsi de plină împăcare. 33 de ani trecui prin cazne ca să vă nasc feciorii mei, dar astăzi de greaua mea povară s-i zbăvită. Mărite duce, soțul meu, copii și voi răboși al zămislirilor, poftiți dar la sporoavă și la praznic. La fel de întreagă e astăzi bucuria pe cât ne-a fost amarul de năprasnic.
0: Primesc din suflet. Vă voi fi cu mătru.
7: S-a duc bagajul de pe masă, stăpâne?
0: Dar ce bagaj mi-ai îmbarcat, băiete?
7: Ca la bălâcul ce-l aveas la han.
0: Iar ne-am curcat. Eu sunt stăpântul Dromio. Hai, vin cu noi. Ne-am îngrijit la urmă. Îmbrățișează-ți fratele și zburdă.
7: E una grasă la stăpântul acasă, ce m-a îndopat la prânz cu bunătăți. Acum mi-o fac o nată, nu nevastă. Îmi pare că oglindă-mi ești, nu frate. Și văd că nu sunt chiar de lepădat. Să mergem, dar, să le ascultăm sporoava. Ma talentii că ești mai mare. Aici e aici, de unde știm? Tragem la sorți, dar până atunci treci primul. Nu, uite așa. Pe lume, noi doi frați venit am împreună. Și acum, nici eu înainte, nici tu înapoi, și mână în mână.

0: Ați ascultat Comedia erorilor de William Shakespeare. Traducere și adaptare de Ion Frunzeti și Dan Duțescu. Înregistrare realizată în anul 1956. În distribuție: Vladimir Maximilian, Radu Beligan, Marcel Angelescu, Nichi Atanasiu, Artiștei Poporului, George Măruță, Nicolae Neamțu Otonel, Mircea Constantinescu, Artiști Emeriți și Mihai Mateescu, Silvia Fulda, Valeria Gagealov, Geo Dimitriu, Mircea Albulescu, Ion Iliescu, Alexandru Demetriat. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Regia muzicală, inginer Lucian Ionescu. Regia de studio, Arman Stambuliu. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Noapte de noapte, lacomele făpturii ieșeau din vizuina lor tăinuită, cotrobăiau peste tot, dădeau iama prin bucate, înfulecau cele cădea în lăbuțe, făcându-i omului tot soiul de pagube și tulburându-i tihna. Nu mai putea omul să trăiască de răul lor. Ce nu încercase el să-i alunge, dar în zadar. Șoarecii veneau mereu, la fel de lacom și fără rușine, așa cum o să vedeți și voi îndată.

0: M-a apucat un sughiț până să ajung aici, ca un diavol de motan cu mustața de arici.
1: Cel din curte, Roșcovan?
2: Roșcovanu?
0: Râdeți voi, dar ce-am pățit nu fusese de glumit, nici nu vă închipui.
2: Eu îți vorbă.
1: Ce ai, spune, bătrânică, știu că ție ți-este frică și de umbră, vorbă veche.
0: Ești grozav de n-ai pereche.
2: Da, vă rog, nu vă săriți.
1: Pentru ce vă amestecați, prost crescuți?
0: Împielițați.
1: Spune, babo de nanaia, ce avut ai cu potaia?
0: Ce potaie? Cu motanul? Cu motanul Roșcovanu, cu motanul Dolofanu.
1: Cu motanul Prostovanu?
2: Pihlivanu, țomanul.
1: Iar vorbiți?
0: Tu plecasești la Dughiană după o leacă de tutun, obicei urât.
1: Ba nu, obiceiul este bun.
0: Șoricei în foiană se țineau de ghidușii. Pe când eu, ca gospodină, mă dusesem la vecină în șopron, unde avea agățată de curea o bucată de slănină.
1: Mă, slănină la vecină?
2: Cum? Slănină?
0: Ia nu vă mai zbenguiți, că în șopronul cu pricina unde se găsea slănina, cu motanul mă-ntâlni.
2: Cu motanul?
1: Ce de glumă dezburdați, prost crescuți?
0: Împielițați.
1: Și ce căuta motanul?
0: Mirosise hoțomanul când șopron sunt lucruri bune și venise...
1: Nu mai spune.
0: Și venise la vecina să-i dea gata el slănina.
2: Ia-uzi vorbă, prostăvan, ia-uzi vorbă, pe hrivan.
0: Mă întâlni cu el acolo, eu aici, motanul acolo. El, ce cauți la vecina? Eu îi spun... Păzesc slănina. Aha. El de colo iscusit, ba pe mine m-a tocmit. S-o mănânci, nu-i treaba ta. Ba, mă rog, nu-i nici a ta. Și eu una, și el două, și eu șapte, și el nouă. Ceartă mare s-a strânit.
1: Ce mai vorbă, te-a gonit.
0: Dar fi numai atât. Dar fusese cât pe aci să mă strângă și de gât.
2: Bine că scăpaș.
1: Bine că scăpaș, oh, oh.
0: El stăpâni acum acolo, iar eu și acum sughiț speriat.
1: Nu-i nimic, băbușca mea. Bine că ai scăpat așa.
0: Dar ce facem cu slănina, spânzurată de vecina în șopron de o curea?
1: E, bine că ai scăpat așa, că aici la noi în casă avem bunuri. Lasă, lasă, avem bunuri în dulap și o mânca. O zvârtă de friptură moale și ca băutură lapte dulce într-o oală. Și mai este și zbântână să ne ajung o săptămână. Și mai este, și mai este niște brânză de burduf. Deci la noapte, fără veste, vom da buzna în dulap.
0: Vom da buzna. Și stăpânul iar va fi necăjit.
1: Pace, iarăși nu-i vom da noaptea întreagă. Cu amar și cu năduf se va plânge. Haideți, dar să împindem ora necazul tuturora, că ne-om ospăta la noapte cu friptură și cu lapte.
0: Vom avea pe o săptămână brânză bună și smântână.
1: Brânză bună de burduf. Nu vă închipuiți cât de bine-i. Cântați și vă înveseliți!

0: Și șoriceii noștri întinseră o horă mare, tropăind, zopăind și chițăind cât îi țineau puterii. Dar în toiul veseliei, ușa se deschise pe neașteptate și în prag se ivi stăpânul casei împreună cu un vecin al său. Șoriceii fugiră înspăimântați care încotro.
1: Uite-i!
2: Uite!
1: Au fugit, i-ai văzut?
2: Da, i-am zărit. Patru au fost.
1: Da, sunt chiar patru.
2: S-o păiau precum văzuși. Parcă ar fi fost la teatru.
3: Ei îmi șefuiesc dulapul ca o liotă de hun și fac zgomot toată noaptea ca la casa de nebun.
2: Nu mai spune. Asta e bună.
3: Mi s-au pripășit de o lună și de atunci orice aș face, nu am tihnă, nu am pace. Când vreau să mă odihnesc, pac, cu ei mă pomenesc. Ține-te alergătură, ține-te pânză, ține-te gură, ține-te svadă pe tus patru, chiot, zbenghet.
2: Ca la teatru.
3: Nu glumi, nu-i de glumit, că sunt tare necășit. Botuș bagă în toate cele, în castroane și în ulcele, și mănâncă și îmi spurcă tot ce este în dulap. Stau plouat cum stă o curcă, tot spunându-mi cum să scap.
2: Păi, vecine, nu e greu. Îți dau eu moțanul meu.
3: Crezi că la ceva e bun?
2: De, vecine, ce să-ți spun, mâna în foc, nu mi-aș băga. E așa și e așa. E cam leneș, somnoros, cam laco, mâncăcios. Cam haihui, cam haimana, ce să spun, așa și așa. Uite-l însă, a venit nechemat și nepoftit.
3: Mulțumesc de bunătate, mulțumesc, vecine. Ca să-mi vii în ajutor, te gândiști la mine. Dar cu el și fără el, treaba e la fel.
2: De, cum vrei. Nu-i brânză mare. Însă, ce să zic, de-i face o încercare, n-ar strica nimic.
3: Ai dreptate, ce să strici? Să încercăm, vecine.
2: Auzi și motan părdalnic. Ține minte bine. Ca un trântor, toată ziua dormi și caști mereu. Nu veghezi în fața casei, umbli teleleu. De mâncat mănânci cât șapte. Poți de într-una îmi faci. Nu crăcni, că n-ai dreptate. Stai frumos și taci. Uite, ai să vii aici șoarecii să alungi. Iar de-i face vreo trăsnaie, află că ai să ajungi fără căpătâi pe drumuri. Te gonezi din casă, înțeles ai? Păi de lele, te cunosc eu, lasă. Azi ai mai făcut vreo poznă, cum ți-ai obiceiul?
4: Miau!
2: Foarte bine. Calminteri, uite-re, teveiul.
3: Ce-o fi în curte? Pentru ce strigă vecina?
4: Băi, ce vine oameni cu ce? S-a mutat să vină.
5: Cine? Cine?
6: Cum se poate?
5: Cine-i hoțomanul?
6: Cine-o fi?
5: Cine să fie?
6: Cine?
4: Căutați! E prin lodaie.
2: Hei, poftim un venitatul. Încă o trăznaie.
4: Uite-l! Uite-l! Vai slăhar! Vai slăhar! Vai slăina mea!
5: Dar cum fuse cu slănina?
4: Ei, Doamne, cum să fie? O aveam într-un birou prins în magazin și motanul...
5: Hoțomanul? Bicălibanul!
4: Miau!
5: A fugit până la el să nu-l lăsa!
4: Hai, să-l tot eu, la...
2: Văzuși, vecine, ce-am pățit?
3: Văzui, vecine.
2: Pehlivanul. Necazuri dumneata cu șoareci, necazuri eu cu hoțomanul. De mâine îl alung din casă.
3: Și poate și eu am să scap de șoareci ce nu-mi dau pace și intră buzna în dulap.
2: Dar cum?
3: Nu ți-am spus? Vezi brânza asta? În ea, ca să alung năpasta, pun prafuri de la spițerie, amare. O groză vie. Chifcanii de lor înghiții în lumea largă vor fugi.
2: Noroc atunci. Te las cu bine. Mă duc să văd ce-i cu motan.
3: Să nu te necăjești, veci.
0: Zis și făcut. Omul nostru frământă bine brânza cu prafurile amare de la spițerie și puse cocoloșul cel ispititor în mijlocul casei la vedere. Apoi se urcă în pat, prefăcându-se că doarme. Nu la târzie vreme, uricioasele făpturi se iviră și ele din boarta lor întunecată, adulmecând cu fereală peste tot.
7: Ușor.
8: Nu vorbiți.
7: Venire la taifas. Să nu vă poticniți în nas, veniți cu toții mai încoace.
6: E liniște.
8: E umbră. Pace.
7: Stăpânul doarme somnul bun.
6: Buștean.
8: Doarme tun.
7: Să tune fulgere, să plouă, el doarme tun.
9: Vă arăt eu vouă.
7: Ce zarvă mai făcea vecina.
6: Povestea aceea cu slănina.
7: Dar nu știu ce tot flecărea stăpânul cu vecinul.
6: Ha, prostii, să nu ne frământăm.
8: Noi ce mâncăm?
7: Hai la dulap după friptură.
6: Ce faceți, gură? Vreți casa toată să o sculăm?
7: Împielițați! Ce tot îi trageți moș pe groș?
8: Ia uite! Brânză cocoloșii!
9: Ha, mâncați, bătuvar sfântul, că o să fugiți mâncând pământul!
7: Chit-chiți! Chit-chiți! Sați! Nu vă atingeți! Vă feriți! Voi nu simțiți că brânza asta cocoloșită aici frumos e cu miros? Ha? Că ne pândea acum năpasta!
8: Năpasta?
7: Să vă păziți întotdeauna de capcane ce sunt întinse la tot pasul. Să nu vă atingeți de vreun lucru. Să-l mirosiți întâi cu nasul.
6: Priviți la om cum se preface.
7: Stimate domn, să fii pe pace că nu mă păcălești pe mine.
3: Oi, marș de aici, nu-ți rușine.
7: De noaptea asta ne culcăm flămânzi. Dar mâine ne ospătăm. Așa e că o să ne lăsați
3: tâlharilor să aveți să luați.

peste măsură de mânios că nu-i izbutise vicleșugul, omul nostru aruncă departe pe fereastră cocoloșul de brânză cu prafuri amare. Apoi, tot gândindu-se el cum să facă să scape de năpasta neamului făricesc, își zise că până la urmă tot motanul îi va veni de hac. Merse așadar la vecinul său, îi ceru motanul, îl aduse cu sine și începu să-l muștruluiască.

0: domnule, te-a scărmănat vârtos pe ceafă și pe șale stăpânul dumitale. La drept vorbind, ai meritat, căci vina de a mânca slănina este o faptă foarte proastă. Sau...
1: Miau!
0: Nu mă întrerupe. Fiindcă vina de a fi intrat în magazin la vecina e, nu crâgni, o tâlhărie sau...
1: Miau!
0: Și o pedeapsă cât de grea se cuvenea. Să mulțumești că ți-ai scăpat de a fi pe drumuri alungat. Era sătul vecinul biet de dumneata, căci ești șiret. Ești leneș, neascultător, ești mâncăcios, răufăcător, de posne tot mereu te ții. Tăcere, nu crăgni. Vecinul meu are dreptate să-ți facă și să-ți spună toate cele. Ești bun numai de rele și nu ai nicio calitate. Ascultă bine, nu te uita urât la mine. Să știi de acum că sub soare nu-i loc pentru trândafi.
1: Iertare.
0: Așa îmi place, recunoști. Să știi. Nu-i loc nici pentru proști, nici pentru făcători de rele. Iar sfaturile mele sunt sfaturi binevoitoare, să nu le uiți.
1: Vă rog iertare.
0: Deci ai venit aici, știi. Cu minte caută să fii, să-ți fie ochii iscusiți. I-ai auzit pe Piclivan? Să mântui casa de chiscani, că toată noaptea țin sobor cu o tropăie.
2: Cum să-i omor?
0: Să nu-i omori. Să te ferești să-i strângi de gât. Doar să-i gonești. Mă bizuiesc așa-i pe tine ca să mă ascult.
2: Lăsați pe mine.
0: Iar dacă mă vei asculta, stăpânul tău te va ierta. Al minteri te va izgoni. La rândul eu te-o-i răsplăti. Ce? Poate să fii somn.
2: Vai, nu, nu, iertați, stimate domnul, că scai așa, fără să vreau.
0: Te cred, calminte,

0: Ne laude, văd că ești bun.
1: Vă rog să credeți ce vă spun. Sunt printre cei mai iscusiți în tot orașul. I-ai auzit? Așa, ușor.
2: Sunt ei în vizuina lor și o să iasă din bârlog. Să fii cu grijă.
1: Da, vă rog, niciun moment nu vă îndoiți. Sunt strașnic eu.
2: Eu am să dorm fără de teamă, iar dumneata să bași de seamă să nu te facă de rușine familia Chitschit.
1: Pe mine? He!
2: Să stai acolo pe covor. De obicei, ei vin ușor cu ochi și râți cu pași feriți.
0: Și când s-or duce la dulap?
1: Ha!
2: Dar nu-i omori, fiindcă nu vreau să-mi fac păcat cu ei.
1: Iala!
2: Vreau numai să-i arunci din casă. Păi lasă în pace de mă lasă și ei pe mine să trăiesc. Atâta vreau, să-i izgonesc.
0: Acum sunt obosit. E somn.
1: Dormiți, vă rog, stimate domn.

0: Și omul nostru se culcă liniștit, bizuindu-se pe făgăduielile motanului și gândind că gospodăria lui se află în strașnică pază. Dar abia lipi geană de geană că motanul cel lenevos a țipi și el. Nu mult după această faptă, familia Chiț-Chiț se ivi tiptil din vizuină, gata ca totdeauna la noi prădăciuni.
1: La dulap!
2: La dulap! Vă mâncăm!
1: Ia, nu vă mai zbenguiți!
2: Proscrescuți!
1: Afurisiți!
2: Repede și fără gură!
1: La dulap! Avem friptură!
3: Ia de friptură!
4: Omul doarme somnul bun.
2: Buștean,
3: butuc, doarme bun.
2: O să mâncăm acum cu spor.
1: Stați! Ce e acolo pe covor?
2: E motanul cu slănina.
1: Ce mai spaimă bată vina.
2: Sformă e mâncând pământul.
1: Cum mai doarme bată sfântul.
3: E motanul.
2: Rostomanul.
1: Rostomanul.
3: Noi am fost mai scuțiți.
4: A vrut domnul să ne prindă și a nimerit în tindă.

0: Iată, Carmana aia. Adormiște-mă așa greu.
1: Pricep, dormi, potaia. Stai tu, jabră, ți-arăt eu. Dorm buștean și dorm pământ.
2: Ce? Chiscanii? Unde sunt?
1: Dorm butuc? Nu te rușine? Înțeleg de ce vecinul s-a posăturat de tine. Dormi în casa mea, tâlhare, iar chiscanii fi.
2: Iertare.
1: Mâini stăpânul te-o goni când ispravata va ști. Te-o goni la drumul mare.
2: Am greșit, mă rog, iertare.
1: Înțeleg abia acum că dreptate dânsul are să se sature.
2: Iertare.
1: Ce făceam dacă intra un dulap chiscanii?
2: Miau.
1: Am acolo de mâncare lucruri bune.
2: Miau, iertare. Am să stau orice ar fi până mâine zor de zi. Păzitor neadormit. Iertăciune, am greșit.
1: Să mă îndur? Să nu-l mai cert?
2: A greșit.
1: Bine, te iert, dar să-ți intre bine în cap bază bună la dulap. Nu-i nevoie să-ți dau ghes.
2: Domnule, am înțeles.
1: N-ai să adormi gură căscată.
2: Am greșit și eu odată, dar acum zău vă spun.
1: Văd că ești de gură bun.
3: Eu mă culc de tare somn. Somnul soare.

intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Lume, lume, vino lume, roata timpului!
2: Nemai văzut, nemai pomenit, nemai întâlnit!
1: Transmutația epocilor, transmigrația trupului și sufletului!
2: Care mai vrea, care mai încearcă?
1: Azi ultima reprezentație în Harvard! Veniți lume! Nu pierdeți ocazia! Ultimile reprezentații în orașul dumneavoastră!
2: Care, care mai vrea?
3: Regele și Iancheul. Versiune liberă de Ștefan Oprea, după Un Iancheu la curtea regelui Arthur, de Mark Twain. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Leonard Popovici.
1: Secolul 20, secolul tehnicii, al zborurilor cosmice, al OZN-urilor,
4: al cancerului și al bombei atomice.
1: Nu-i nimic, nu-i nimic, învârtim roata timpului la alt secol. Ia să vedem. Hopa, iată, s-a oprit la secolul 16. Wow. Secolul renașterii, regina Elisabeta.
4: Noaptea Sfântului Bartolomeu.
1: Calendarul gregorian, secolul lui Shakespeare.
2: Haideți, haideți, cine mai trage odată? Numai cu un dolar vă putem transmuta trupul și sufletul în care epocă doriți. Oh,
5: și cum o să mă trimiți de nișorule?
1: O singură lovitură aplicată cu această bâtă, într-un loc precis și cu multă maestrie, te trimite în direct, în vremea pe care ți-ai ales.
6: Poftim, poftim, aici un dolar. Am să învârt și o roată. Să văd în ce secol vă trimite norocul.
1: Ia uitați! Opa, iată, domnul a ales secolul 6. Înflorirea și decăderea cavalerismului. Regele Art și regina Guinevere. Vestitele aventuri ale cavalerilor mesei rotunde. Apropiați-vă, mister.
6: Da.

0: În gardă!
1: Oh, dar nebun sunt, doamne, oamenii pe aici. Ia să mă urc eu în copacul ăsta.
0: Pe jos!
1: Nu, nu! Stai, omule, adică stai, luminate cavalere. Dar nu binevoiește să observe domnia ta că subsemnatul nu posedă nici sabie, nici armură, nici scut.
0: În cazul acesta ești captivul spadei mele și treci în proprietatea mea. Dă-te jos!
1: Nu vreau!
0: Dă-te jos în copac și însoțește-mă cu supunere!
1: Cred că e mai bine să-i bat în strună nebunului ăsta până scap de el. Uite, acum am coborât. Gata! Uite, robul dumitale strălucit de cavalere, dar fii bun și spune-mi, de parte-i Balamucu?
0: Un învins nu pune întrebări învingătorului și stăpânului său.
1: Am înțeles, am înțeles. Opa, dar uite acolo în zare văd un oraș. Sper să fie Hartfordul meu drag.
0: Nu, no, nu, eu n-am auzit de un asemenea oraș. Iar cel care se vede află domnia ta că e vestitul Camelot.
1: Camelot?
0: Frumoasa capitală a regatului marelui rege Arthur,
1: Arthur.
0: Și a prea frumoasei regine Guinevere. Iar eu sunt Sir Kay.
1: Sir Kay, îmi pare bine.
0: Vestitul cavaler, mare lord și frate de lapte al regelui Arthur. Hai, vino să mergem.
1: Nu mă împinge în halul ăsta.
2: Da. Prealuminate cavalere.
3: Domnia ta glumește, desigur, căci eu nu sunt cavaler încă. Vârsta nu mă învrednicește. Sunt abia paj.
2: Paj, da. paj, ce e aia? Paj. Am înțeles, adică ai grijă de paj. Tai frunza la câini.
3: Mai bine mi-ai spune ce-i cu domnia ta de te-ai îmbrăcat așa caragios. A, vii de la vreun carnaval?
2: Nu, dar ți-aș rămâne îndatorat dacă mi-ai explica unde mă aflu și ce se petrece aici.
3: Cum? Nu știi nici măcar atât? Dar lipsit de cunoștințe și de experiența vieții te mai afli, domnia ta. Te afli la castelul marelui rege Arthur, care este cel cu coroana de acolo, vezi? În dreapta sa stă viteazul vitejilor și cavalerul cavalerilor. Sunt Lancelot al lacului, cel crescut în fundul apelor de zâna lacurilor. Lângă el stă cu mare cinste Sir Sagramore, cel chinuit de dor, carele cu mulți cavaleri s-a tăiat în săbii, ieșind întotdeauna învingător. Pe Sir Kay, cel care te-a învins pe domnia ta și te-a adus aici, îl cunoști. Iar ceilalți sunt celebri și viteji cavaleri ai mesei rotunde.
2: Uite, te rog eu ceva, hai să lăsăm gluma, amice. Spune-mi adevărul, mă aflu la un balamuc sau... sau sunt nebun și aiurez?
3: Nu știu dacă domnia ta ești nebun sau nu, dar unde te afli, eu ți-am spus.
2: Măi să fie, ești bun, domnia ta, cinstite paj, să-mi spui și în ce dată suntem astăzi?
3: Sigur, cu plăcere. 21 iunie, anul 528.
2: 500? Rog-te, te rog, mai spune o dată.
3: Anul 2528.
2: Măi, omule, tu nu șuguiești, da?
3: Cum? La curtea marelui rege Arthur, nimeni nu-și îngăduie să șuguiască.
2: Păi dacă e așa, într-adevăr, înseamnă că mai sunt exact 1400 de ani până mă voi naște. Am să aștept, ce să fac?
3: Ai să aștepți în temniță, unde te va trimite învingătorul dumitale, Sir Kay. Și dacă nu ai prieten să te răscumpere, hai să putrezești acolo.
2: Din păcate, prietenii mei sunt cam departe, peste 14 secole.
3: 14 secole? Crezi că ai să reziști atâta timp?
2: Sper, altă soluție n-am. Decât dacă mă ajuți dumneata. Uite, fii atent, uite, îți dau o gumă de mestecat.
3: Ce zici, ha? Ce gumă de mestecat?
2: Da, bag-o în gură și mestecă, ia.
3: Da, e grozavă. Mai ai?
2: Da, câte vrei, poftim. Uite, dă-le și celorlalți. Hai.
3: Bună idee, poate le mai taie pofta de băutură.
2: Dacă mă aflu în secolul 20 și am nimerit printre nebuni, atunci trebuie să fac în așa fel încât să învârt tot ospiciul pe degete până reușesc să fug. Dar dacă chestia aia cu transmigrația sufletului și a corpului e adevărată și mă aflu în secolul 6 la curtea regelui Arthur, atunci înseamnă că eu sunt cel mai

0: Cult om din regat, cu cele mai bogate cunoștințe tehnice și științifice. Asta înseamnă că în cel mai scurt timp pot pune stăpânire pe întreaga țară. Wow! Iată, asta e o idee grozavă.
1: Prea vitejilor cavaleri, se cuvine să mulțumiți străinului pentru minunata prăjiturică pe care ne-a dăruit-o.
2: E foarte bună.
1: E delicioasă.
3: Mulțimea ta. Prizonierul meu vă stă la picioare ca un învins ce este și nu e vrednic să-i adresăm mulțumiri. O ciomăgeală bună i-ar fi suficientă și vă voi face plăcerea să-i o trag imediat.
0: Acum e momentul să atac cu curaj. Preasupus, mă închin înălțimii voastre slăvită Guinevere și mulțumesc pentru bunăvoința ce mi-o arătați. Îngăduiți-mi, dar să atrag atenția viteazului cavaler, așa zisului meu învingător, că dacă mă va atinge cu un singur deget, mari nenorociri se vor abate asupra tuturor, căci permiteți-mi să vă anunț, eu sunt cel mai mare vrăjitor din cât există pe pământ.
3: Ține-a voastră. Dar știți cu toții că cel mai neîntrecut vrăjitor sunt eu, Marele Merlin.
4: Dovedește-i, Merlin, dovedește-i. Fă-l să nu mai trâncănească și pe urmă aruncați-l în temniță.
3: Așa voi face, mărite rege.
0: Majestate, ceea ce ne-a arătat prea iscusitul Merlin e floare la ureche, gogoș pentru proști.
5: Așa e. Dar ce a zis proști?
4: Liniște. Poate. Adică vrei să spui, străinule, că tu poți mai mult?
0: De 1000 de ori mai mult, mărite rege. Eu pot, de pildă, să despart vocea de trup dacă reușește cineva să mă enerveze. Și babalâcul ăsta de Merlin m-a cam enervat.
3: Minciună gogonată! Asta nu sunt puterea niciunui vrăjitor.
0: Numai că eu nu sunt dintre vrăjitorii de 3 pari ale duzina ca al de dumneata. Și am să o dovedesc imediat. Uite, îngăduiți-mi să mânez această cutiuță lui Clarence, care o va duce la celălalt capăt al sălii, sau dacă vreți, chiar sus, pe parapetul de la galerie. Eu voi rămâne aici, dar vocea mea vă va vorbi de acolo, de sus.
3: A nemai auzit de minciuni mai spui, străine.
0: Iubite Clarence, te aleg pe tine să-mi fii prieten pentru că te văd cel mai stet și cel mai cinstit. Ia cutiuța asta care se știe, se numește radio, urcă la balcon și la semnul meu să apeși pe butonul ăsta, da? Te rog, te rog, o să ne distrăm puțin, vrei?
6: Bine, cum să nu? Ai încredere în mine.
0: Binevoiesc, domniile voastre, să mă asculte? Da? Ei bine, ei bine, vă voi dovedi așadar că puterile mele sunt nelimitate și că vrăjile care le pot urzi eu sunt peste puterile babalâcului Merlin.
3: Nu-l ascultați, e un șarlatan!
4: Liniște! Să te văd, străinule, dar să știi că dacă nu-i cum spui, rugul te așteaptă.
0: Du-te, Clarence! Du-te!
5: Apăs aici!
7: Azi dimineață, la Casa Albă, președintele Statelor Unite cu soția a primit vizita neoficială a prințului Abru Hadru cu soția, care la invitația guvernului american își petrece concediul în America. Au fost discutate probleme de interes reciproc, precum și situația explozivă din Orientul Mijlociu. A fost de față secretarul de stat.
3: Așa ceva nu pot să vedem. Șarlatanie! Șarlatanie, mărite rege! Șarlatan ca ăsta nu ne-a fost dat să mai vedem. De aceea, trimite-l, rogu-te, cât mai repede pe rug,
0: dar repede! Dar cât mai ești stimabile, Merlin! Așteptați o secundă! Că n-am terminat. Clarence, te rog frumos, coboară, coboară, coboară. Află că atât dumneata, Merlin, cât și cei de față sunteți în puterea vrajei mele. Îndată voi face ca din această cutiuță, dă-mi-o, Clarence, să iasă o muzică fermecată care va mișca din loc și pietrele, nu numai picioarele domniilor voastre dornice de dans. Da, și veți dănțui cu toții de la mic la mare cum n-ați mai dănțui de la nunta preamăritului rege Arthur și a reginei

prins mreaja!

0: satane! Excrocule, Maria ta, trimite-l pe rug! Ne-a tulburat bunele tradiții ale castelului! Ne-a pus să ne scălămbăim ca la cip! Și-a bătut joc de noi!
1: Nici vorbă, Maria ta! V-am arătat doar cum va fi peste 14 secole. Dansul acesta se va numi rock and roll și domniile voastre l-ați dansat cu foarte multă eleganță.
0: Crezi?
1: Sunt sigur, Maria ta, că în secolul 20, când va fi lansat ca o mare noutate, nu-l va mai dansa nimeni cu atâta grație. Dar eu voi avea grijă să aduc posterității vestea că la curtea Măriei tale s-a dansat pentru prima oară și în mod exemplar. Și astfel istoria te va slăvi.
2: Străinule, drept să-ți spun, încep să-mi fii simpatic.
0: Ba să te ferească Dumnezeu, mărița regină. Nu te lăsa rogul de prins în mrejele străinului, că mari șarlatanii sunt cele ce ne spune.
3: Iubite Merlin, cel mai mare vrăjitor al meu până astăzi, oare n-ai putea să-l faci inofensiv pe acest șarlatan? Fă-l praf și pulbere și-ți promit mărire și cinste.
0: Maria ta, cred că chiar diavolul în persoană ne încearcă tăria și vrăjile mele sunt neputincioase în fața lui. Ascultă-mă, luminate stăpân, și trimite-l chiar acum pe rug pe acest blestemat. Focul să ardă această unealtă a diavolului!
4: Pe rug să ardă diavolul!
5: Să ardă focul pe diavol!
3: Merlin, cred că ai dreptate. Pericolul este prea mare pentru regatul nostru.
0: Ei, Maria ta...
3: Străine, cu părere de rău trebuie să te anunț că te voi arde pe rug pentru salvarea noastră.
0: Așa, Maria ta.
3: Sărchei, dumneata ești învingătorul și stăpânul acestui străin. Ești de acord cu hotărârea noastră?
6: Pe rug!
0: Înțeleaptă treaba ai făcut, Maria ta.
3: Nu sunt chiar convins, cinstite Merlin. Ceea ce știu sigur este că străinul te-a cam rușinat și te-a coborât mult în ochii noștri.
0: Maria ta,
3: mi-e teamă că-ți voi lua departamentul vrăjilor și te voi pune ministru peste pensionat.
0: Maria ta,
3: pregătiți rugul, iar noi să ne întoarcem la ale noastre. Cinstiți cavaleri, povestiți-ne în continuare neîntrecutele voastre vitejii cu care ați uimit lumea. Cine povestește?
7: Prea onorat mă simt, luminați cavaleri și frumoase domnițe. Făptuit am eu într-adevăr vitejii nemai auzite, toate întru cinstirea și onoarea marelui nostru rege Arsăr și întru slăvirea celei mai frumoase și mai nobile dintre regine, stăpâna noastră Guinevere. Vă voi spune ultima dintre vitejiile mele. Îi vedeți pe cei trei prizonieri de acolo? Fosta ei mari și vitești cavaleri care au cutezat să-și măsoare spadele cu mine. Ceata lor era de 150. Da. Și după o luptă neîntreruptă de 7 zile și 7 nopți, i-am vânturat ca pe pleavă și n-au rămas decât aceștia 3 pe care i-am adus să fie mărturie și să se închine prea frumoasei noastre regine.
8: Adevărate sunt cele spuse de prea viteazul cavaler. Fostam noi un regiment de 150 de cavaleri înarmați și înzăuați, care am cutezat să-l înfruntăm. Dar se abătu asupra noastră focul mâniei și vitejii lui. Pe noi ne-a cruțat spre a veni și a cădea la picioarele măriei tale și a cere îndurare. Îndură-te de noi, regină! Izbăvește-ne viețile și robii tăi vom fi pe vecie.
2: Iertați să fiți vitejilor cavaleri. Mergeți în toată lumea și duceți vestea despre vitejia lui Sir Lancelot și cântați imnuri de slavă regelui Arthur.
8: Să trăiești, Maria ta.
9: Să ne trăiești.
8: Trăiască milostiva și nobila regină Guinevere.
6: Binevoiește domnia ta străină și ia aminte la ce-ți spun, dar taină este și taină se cuvine a păstra, că altfel stricăciune mare îmi vei picinui.
10: Spune, spune, cinstite paji.
6: Crezi dumneata că cei trei prizonieri sunt cu adevărat cavaleri?
10: Știu și eu.
6: Ha, ferita sfântul, sunt porcarii lui Sir Lancelot, care pentru o pungă de galbeni s-au lăsat bătuți măr și s-au învoit a spune minciunile pe care le-ai auzit.
10: Vestea mă uimește, prietene, și mă pune pe gânduri. Înseamnă că regatul acesta e plin de mincinoși ca stupul de albine.
6: Să nu mai spui a doua oară vorba asta, cinstite străine, că la grea caznă te poți singur osândi.

0: Străinule, tu ești Clarence?
1: Eu sunt.
0: Văd că luminații tăi stăpâni mi-au pus gând rău.
1: Așa s-ar părea și te asigur că cea mai mâhnită persoană din regat sunt eu, prietenul domniei tale.
0: Îți mulțumesc, cinstite pași, și te rog să mă asculți. Mare taină vreau să-ți încredințez. Am gândit mult de când stau aici legat și știu cum să fac să ies bazma curată din primejdia asta.
1: Spune, cinstite prietene, pot oare eu să te ajut cu ceva?
0: Da, rogu-te, du-te și verifică dacă astăzi este într-adevăr ziua de 21 iunie a anului 528.
1: Nu-i nevoie să mă duc nicăieri să verific. Știu sigur ce dată este astăzi, pentru că eu țin calendarul castelului. Într-adevăr, azi este data de 21 iunie 528.
0: Atunci fă ceva și grăbește pe cei care pregătesc rugul, căci peste câteva minute voi înfăptui una din cele mai mari vrăji pe care le-a cunoscut pământul. Eclipsa, eclipsa mă va ajuta.
1: Ce anume vrei să faci, cinstite străine?
0: Voi stinge soarele de pe cer și voi cufunda pământul în bezna cea mai adâncă. Clarence, tu să... Hai încredere în mine, să nu te înspăimânți, că niciun rău nu-ți voi cășuna.
1: Bine, te
2: crezi. Rege, rugul este gata!
3: Atunci, să mergem! Cinstite Merlin, condu-ți, te rog, supusul spre rug și-ți acord privilegiul să-l aprinzi chiar tu.
4: Cu multă bucurie, prea puternice stăpân, cu mare bucurie. Hai, sarlatane, în genunchi. Rușine de regele și reginei netrebnice. S-a sunat ceasul.
0: Ba, ba, să-mi iertare. Cinstite fete, dar domnia mea nu binevoiește a se închina nimănui, din potrivă.
5: Vă atrag tuturor luarea minte că dacă vă veți atinge de mine cu un singur deget, mari nenorociri vă voi abate asupra. Voi stinge chiar soarele de pe cer.
0: Da, da, da, da, și în vecii vecilor n-o să mai strălucească. Da, voi cufunda totul în întuneric.
5: Roadele pământului se vor usca, apele vor începe să curgă spre izvoare, animalele vor turba, iar voi vă veți stiri pe jos de spaimă și veți căuta găurile șobolanilor ca să vă ascundeți în ele.
3: N-am auzit minciună mai crăcănă. Dă ordin, măria ta, să-l arunce în foc.
0: Nu vă apropiați! Soare,
5: care ești în puterile mele, ascultă-mă. Întunecă-ți fața, bezna să se aștearnă pe fața pământului.
6: Ia uitați!
5: Să nu mai fie pe suprafața pământului. Acum sunteți cu toți în stăpânirea mea. Dacă aș vrea, v-aș putea zdrobi cu trăznetul sau v-aș arde cu fulgerul pe oricine, fie el slugă sau rege.
7: Bogoară-ți mila asupra noastră, puternici cavalere, și nu ne osândi așa de rău. Luata în veste că puterile sunt nemăsurate și te socotim întâiul vrăjitor al regatului cu cinstea și mărirea ce ți se cuvin. Cere-ne ce vrei, mare vrăjitor, și nimic nu ne va părea prea scump. Îți dau jumătate din regat, numai scapă-ne de întuneric și redă-ne soarele.
8: Ce ești nebun, măria ta? Uiți că regatul ești al meu?
9: Miliven,
8: încearcă să-l amăgești. Dă-i aur, fă-l mare cavaler, fă-l ministru, dar să nu te atingi de regat, că scot ochii.
5: Nu te spăimânta, prea nobilă regină. Nu am trebuință de regatul vostru. Altceva vă cer și veți vedea că sunt un om de bună credință.
7: Spune, spune, cinstite cavaler.
5: Dacă vreți să vă redau soarele și lumina să se întindă din nou asupra pământului, ascultați-mă ce am hotărât. Vreau să fiu numit primul și unicul sfetnic al regelui și să primesc doar 1% din veniturile ce voi reuși să le aduc sfatului prin știința și priceperea mea. Îți convine, măria ta?
7: S-o consult și pe regină.
3: Bine, da, primim bucuroși condițiile.
5: Bine, atunci, soare, care ești în stăpânirea mea, arată-ți din nou fața și încălzește pământul!
0: Lumina să se pogoare asupra tuturor!
3: Acesta este binefăcătorul nostru. Închinați-vă lui, voi supușii mei. Cavalere, de azi înainte ești al doilea om al regatului.
8: Al treilea, pe mine m-ai uitat?
3: Vreau să zic al treilea după regina Guinevere.

0: Ei, ne declarăm mulțumiți, majestățile noastre, de serviciile ce le aduce regatului.
1: Cea mai aleasă plăcerea noastră este laboratorul în care producem guma de mestecat.
2: Vă mulțumesc, aprecierile voastre mă fac fericit.
0: Lasă-mă pe mine, lasă-mă pe mine! Îmi place nespus de mult jucăria asta. Alo? Alo? Hei, nu se aude. Alo, domniță telefonistă, fii mai atentă. Cine mă caută? Sir Sigrmore, cel chinuit de dor. Bine, bine, dă-mi-l la aparat. Ce-i Sigrmore, băiete? Vrei o audiență? Bine, poftește, măi dragă. Mare lucru și telefonul ăsta. Îți mulțumesc, cinstite sfetnic și mare vrăjitor, pentru această minune pe care ai săvârșit-o. Vecinii și dușmanii mei or să crape de ciudă că n-au și ei tefolon.
1: Ah, ți-am spus de 1000 de ori că se zice telefon.
0: Bine.
2: Mariata, puterea vrăjilor mele este nelimitată și multe alte înlesniri aș putea aduce țării și poporului. Înlesniri pe care le va cunoaște omenirea abia peste 1400 de ani. Dar, Mariata, nu sunt deloc ajutat de prea bunii tăi supuși.
0: Ei, cum așa? Dar cine nu te ascultă?
2: Cavalerii domniei tale sunt mai încăpățânați decât prea cinstiții catâri. Și nimic nu se poate face cu ei. Umblă toată ziua creanga și se bat cu morile de vânt.
0: Da, ai dreptate, domnia ta. Dar vezi tu, sfânta tradiție ne cere să-i lăsăm în plata Domnului. Aventurile sunt viața lor și eu sunt cel din tâi care înțeleg și aprob. Nu te atinge, domnia ta, de drepturile lor sacre.
2: Măria ta, dar țara ar putea avea un folos de pe urma lor dacă i-am pune la treabă.
0: Țara e datoare să-i țină pe spinarea ei și să le asigure trai bun și tihnit.
2: Cuteză, au anunțat pe măria ta că pe unii deja i-am pus la treabă.
1: Maria ta!
0: Ce-i, domniță secretară?
1: Marele cavaler Sigrmore, cel chinuit de dor, stă supus înaintea ușii, așteptând să fie primit.
0: Da, să intre, că a cerut audiență.
1: Audiență?
0: Da, mă rog, să intre, că a cerut audiență. Domnia ta, mare vrăjitor,
2: da?
0: Ne-ai stricat limba cu ologismele astea.
1: Neologisme, inculturile!
3: Măriile voastre, să trăiți mulți ani în binecuvântare și pace.
0: Spune, prea cinstite cavalere, care-i pricina audienței pe care ne-ai cerut-o?
3: Am venit să prostetez, Maria ta.
0: Prostetează, cinstite cavalere, prostetează.
1: Prostetează,
0: da.
3: Protestez, măriile voastre, împotriva străinului care își bate joc de rangul cavaleresc. Eu, Marle Sigrmore, cel chinuit de dor, am fost silit să mă spăl pe tot trupul. Lucru nemaipomenit și nemaiîntâlnit în toată istoria cavalerismului. Mai mult, măria ta, marele viteaz, Sir Lancelot al lacului, a fost silit să se spele pe preacinstiții săi dinți. Lucru nemai auzit și nemai întâlnit în toate...
2: Preacinstiții săi dinți miroseau îngrozitor, măria ta. Ca de altfel ca și picioarele lui Sir Sigrmore.
3: Dar asta e sfânta noastră tradiție, majestate, pe care străinul încearcă să o strice.
2: Ei bine, atunci de mâine dimineață vei rupe și domnia ta cu tradiția, cinstite cavalere, și te vei spăla frumușel pe dinți, mai mult chiar. Vei spune de 1000 de ori în piață poezia pasta. Fosfor cu clorură parfumează orice gură.
3: Dar protestez în numele tuturor cavalerilor care așteaptă în dosul ușii și pe care rogu-te să-i primești ca să vezi în ce hal i-a adus fetnicul măriei tale. Privește, majestate, ce bâzdgănii poartă cavalerii mesei rotunde în loc de armuri. Panouri publicitare. Au devenit oameni sandwich. Iată-l pe viteazul Sir Lancelot. Ce scrie pe panoul tău, Sir Lancelot?
4: Pa, Asta a fost for cu clorură, parfumează orice gură. Procede original, verificat personal.
3: Următorul e Sir Dinadan, cel fosnaș și buclucaș.
5: Cavaler, comerțul țeapăn folosește antirapăn, un săpun american garantat de Dinadan.
3: Cavalerul acesta îmbrăcat în periuță de dinți este însuși Sir Kay, fratele de lapte al măriei tale.
6: Peliuța de mistreț e lucru cel mai de preț. Folosiți-o cu temei. E încercată de Sir Kay.
7: Da, foarte frumos și cu înțelepciune l-ai chipzuit pe toate luminate sfetnic. Dar cavalerii mei nu mai au timp să umble după aventuri și vitejii. Drept pentru care hotărăsc acum să organizăm în zilele următoare un mare turneu.

0: creștință tuturor și spre plăcuta desfătare, că azi, la Camelot, din încuvințarea Măriei sale, Craiul Craior, regele Arthur, se va încheia marele turnir internațional și va fi desemnat învingător. Și țări s-au înfruntat în luptă pentru grațiile celor mai frumoase domnițe. Învingător a ieșit neîntrecutul cavaler Sir Gareth, supranumit și Spintecătorul de cavaler.
1: Adevărat ești viteazul vitejilor nobile al meu oaspete, Sir Gareth. Ai învins, domnia ta, pe toți vrednicii cavaleri care au cutezat să te înfrunte. Dar n-ai întâlnit în luptă pe cel mai viteaz cavaler al palatului nostru. Fă-mi cinstea, rogu-te, și gătește-te a-l înfrunta.
2: Nesfârșită plăcere au simțit urechile mele luând veste de dorința Măriei tale. Sunt gata să înfrunt pe oricare dintre prea vitejii tăi cavaleri. Spune-mi numai, care e acela pe care-l alege Măria ta?
1: Mulțimea, cel ce te va înfrunta, Sir Lancelot al Lacului se numește.
3: Înțeleaptă ți este hotărârea, măria ta, și scumpă inimii mele este dorința ta, dar cuteza crede că ea este drept. A cruțat pre nobilul cavaler care și-a plinit cu vârf și îndesat lucrul pe ziua de azi. Nu se cade altui cavaler ai risipi slava. Și pentru că s-a căznit într-atât, ai învinge pe toți mari cavaleri care i-au ieșit înainte, rog pe măria ta, ai îngăduit să-și aleagă pe care domniță a poftit-o dintre frumoasele castelului.
1: Cu minte ai vorbit, Sir Lancelot.
3: Mulțumesc, măria.
1: Liber este dară nobilul cavaler, aș alege pe care domniță voiește.
2: Cu supunere mulțumesc măriei tale și socot să nu întâlnesc pricină alegându-o pe cea mai frumoasă dintre frumoasele castelului.
1: Pasă, domnia ta prea cinstite, și alegeți pe cine îți poftește inima. Întărirea-i prin cuvântul craiesc dară, că respectată îți va fi alegerea.
2: Atunci, dau vestea preacinstitelor fețe aici aflătoare, că având dreptul câștigat prin lupta alege după pofta inimii mele, domnia mea dorește să urce pe cal într-o fericită plecare din acest măreț castel, pe însăși frumoasa și prea nobila Guinevere!
1: Dar înspre nesocotită cutezanță te-a îndemnat pofta inimii, viteze cavalere!
2: Aceasta este, mărite crai, pofta inimii mele și alta nu! Cuteza crede că-ți vei respecta cuvântul regesc și regina Guinevere va urca de-ndată pe calul meu.
1: Niciodată o asemenea nemai auzită baznă nu se va întâmpla.
2: Cum?
1: Ești liber, domnia ta, alege pe oricare dintre domnițe, dar regina nici cu gândul, nici cu fapta nu poate fi atinsă. Ea însuși...
4: Ea însuși!
1: Îți va spune aceasta, viteze!
4: Viteze!
1: Viteze, Sir Gareth!
5: Neașteptată și plăcută inimii mele este întâmplarea
4: ce ni se înfățișează, luminate rege și cinstite cavaler. Vreme mult a trecut de când nu s-a mai bătut nimeni ca să-mi câștige favoarea. De aceea dulceață multă la inimă oblicesc a avea pentru Sir Gareth și sunt gata a urca pe calul său într-o lungă și fără de întoarcere plecare. Dacă nu se găsește nimeni între cavalerii castelului care să-l supună prin luptă.
1: Auziți, prea nobili cavaleri, care dorește să lupte pentru regină? Dar la rușinoasă decăderea vitejiei mi-e dat să asist. Unde Sir Percival, cel tare de virtute, și Sir Nerimul, sabie de foc? Unde-s neînfricații Sir Cavus și Sir Galihud și Sir Bleuberis și Sir Partilopi, care au făcut faima cavalerismului? Umbre în fața cărora trebuie să tremurați voi, nevolnicilor și bicisnicilor.
5: Măria ta, văd cât de îndurerată îți este inima în fața acestei rușinate nevolnicii a cavalerilor tăi. Îngăduie, dar, rege, am încercat eu puterile într-o salvare a reginei.
1: Plăcută vorbă mi-e dat să aud, prea cinstite sfetnice, dar domnia ta, nu cunoști lupta cavalerească și mare îngrijorare și spaimă strecori în sufletul meu.
5: Măria ta, încă nu te-ai obișnuit să ai încredere în puterea mea?
1: Ba da, ba da, dar Sir Gareth, neîntrecut și prea voinic luptător, iaște. Văzut ai cum i-a pus cu fața la pământ pe toți mari cavaleri care au cutezat să-l înfrunte?
5: Mă voi sili, al supune, măria ta, și a o scăpa pe regină.
6: Doamne, îndură-te și lasă-ți acest străin să-și dovedească iscusința în această luptă. Și dacă Dumnezeu nu-l va avea în paza sa, ne vom consola cu greaua pierdere.
5: Cred că te bucuri prea devreme, cinstite Merlin. Moartea mea nu-i scrisă încă în stele.
1: Mergi, dară, dacă asta ți-e voia, prea bunele sfetnic.
5: Prea cinstită și prea viteză cavalere Gareth, îngădui vei domnia ta a ne lupta cu orice fel de arme?
2: Precum ți-e voia, domnia mea are știința luptelor în orice condiții.
5: Prea bine să mi se aducă un cal.
7: Ce face? Un calică fără armură?
8: Nu are nici armură, nici sabie, nici lanță.
5: Bunule sfetnic, domnia ta nu ai nicio armă. Cum vrei să-l învingi pe marele și viteazul Gareth cu frânghia asta? Frânghia asta se numește lasou. Și o să vezi, bunule prieten, ce minuni știe să facă.
9: O să te străpungă într-o clipită, nesocotitule.
10: Până aici a fost șarlatanului. Harcea parcea o să facă din el.
0: Sir Gareth, cel care le-a trimis la pământ pe toți cât s-au cutezat al înfrunta, se va izbi în crâncenă luptă cu marele sfetnic al regelui, vrăjitorul vrăjitorilor și viteazul vitejilor.
1: Cavaleri, puteți începe lupta!
0: Iată că marea finală a început chiar în acest moment. Sir Gareth scoate sulița și în galopul calului țintește spre pieptul descoperit al viteazului sfetnic. Acesta fentează odată spre stânga și sulița nimerește nisipul arenei. Acum cei doi luptători se întorc caii frământă de nerăbdare.
2: Acum să te văd, preiscusitule! Sabia mea o să te taie în felii și am să te dau vulturilor să te mănânce! În gardă!
0: Furia cu care cel mai viteaz cavaler Sir Gareth năvălește asupra adversarului său nu poate avea decât un singur dezvădământ. Vai, vai, vai! Pentru marele sfetnic al regelui nu mai există scăpare! De data aceasta pe dreapta îl face pe Sir Gareth să rateze ținta cu mai puțin de câțiva centimetri, numai că acesta se întoarce repede și atacă din nou. În acest moment atacă din nou Și de data aceasta a trecut milimetric pe lângă vrăjitorul vrăjitorilor, care cu o mișcare de felină a fentat chiar în acest moment.
2: Mărite, rege! Cavalerul nu vrea să se lupte! Poruncește-i să scoată arma și să mă înfrunte!
1: Scoate arma, prea cinstite sfetnice, și înfruntă-l cu vrednicie pe cavaler.
2: Prea bine, Maria ta!
0: Așadar, lupta se ia chiar în acest moment. Sărgere, are în mână sabia sa nebiruită, iar marele sfetnic a scos o frânghie încolăcită, pe care el a numit-o lasou. Atenție, cei doi pornesc unul asupra celuilalt. Sabia se învârte amenințătoare și se face fulgerător asupra capului, dar minune! Deodată, lasoul s-a încolăcit pe brațul bravului cavaler. Scutierii și prietenii cavalerului îl ajută pe acesta să se urce iarăși pe cal. Și parcă mai furios și aruncă asupra nobilului sfetnic Gregor.
8: Ia te-n dragule, prieten, să Gael te atacă iar!
0: Dar nici de data aceasta sabia viteazului cavaler nu-și poate atinge ținta și frânghia. Da, desigur, lasoul ilustrului sfetnic îl doboară de pe col. Dar ce se întâmplă? Ce se întâmplă, doamnelor și domnilor? Merlini, vechiul vrăjitor al regatului, a coborât în arenă. Oare de ce se amestecă în luptă? Ce îl mână pe el în luptă? Ce vrea să facă? Între timp, scutierii lui Sir Gareth îl reașează în șa. Sfetnic la soul și fuge cu el!
6: Viteazul meu, prieten, ce te faci acum? Merlin ți-a luat arma!
10: Maria ta! Arma mea a fost furată, așa că nu cred să îngăduiți continuarea luptei până nu-mi este înapoiată!
11: Nu este în puterea vrăjii tale a face rost pe loc de alta!
6: Viteazul meu, dacă vreau să lupt numai cu aceea și te poftesc să nu te amestec!
11: Rog pe Maria sa să observe că șarlatanului nu-i stă în putere să-și rostuiască altă armă, după cum nu-i stă în putere a ști taina că ceea pe care a avut-o numai odată putea fi folosită și mai mult nu! Pasă dumneata cinstite sfetnice de să ia îndărăt sau pasă de intră în luptă fără armă, căci neîntrecut în farmece și vrăj ai pretins a fi
2: la luptă! Vitejia ta cea mare, luminate cavalere, au intrat aspaima în oasele domniei tale de întorci spatele de istov.
0: Iată așadar un deznodământ neașteptat în cea mai spectaculoasă finală ce s-a disputat vreodată pe această arenă. Sir Gareth, nebiruitul învingător, coboară de pe cal și se îndreaptă amenințător spre prea vrednicul sfetnic, care nu mai are nicio armă. Oare ce va face înțeleptul sfetnic? Un pas, doi, trei, viteazul vitejilor, Sir Gareth, ridică sabia și... fulger de foc a țâșnit din mâna neînfricatului sfetnic și adversarul său s-a prăbușit.
2: Ce s-a întâmplat?
6: A căzut că a trăznit!
2: Un fulger de foc la domnul...
1: E mort, cinstiți cavaleri!
8: E foarte mort, Maria ta! L-a fulgerat cu foc și are o mică gaură în frunte, mărite crai!
1: Mulță mire mare aduc domniei tale, viteze sfetnic, și poftesc a se începe sărbători nemai văzute, cu bucate nenumărate și băutură de ajuns în cinstea ta.
4: Plină de dulceață mi-este inima, mare sfetnic și vrăjitor, că te-ai luptat pentru mine și ai biruit. Nelipsit vei fi din gândul și din cântecele mele și ale domnițelor mele. Poftește, dară, să începem veselia petrecerii.
5: Prea plecat mă închin bunăvoinței și frumuseții tale, stăpână. Dar toată lumea știe că nu pot părăsi arena până nu întreb dacă nu cumva sunt cavaleri care ar dori să răzbune moartea lui Sir Gareth. Ha? Poate dintre cavalerii castelului e cineva dornic a se înfrunta pentru gloria personală, ha? Ai, lașitate și decădere mare cunoaște cavalerismul la curtea măriei tale, prea înălțate crai. Drept aceasta rogu-te a aprobat decretul pe care domnia mea l-a chipzuit și pe care consilierul meu Clarence îl va oblici de îndată. Clarence, ai cuvântul.
12: Da. Decret pentru desființarea cavalerismului. Noi, marele rege Arthur, având de-a dreapta noastră pe înțeleptul și prea iscusitul mare sfetnic, văzând rușinata decăderea vitejiilor trecute și nevolnicia prea luminaților cavalerei mesei rotunde, oblicim spre știința tuturor că de azi înainte se interzice hălăduiala cavalerească cea fără de folos și mult păgubitoare țării. Rangurile cavalerești desființate sunt, iar armurăria se trimite la topit în fabricile de oțel aflătoare în țară. Orice călcare a prezentei aspru și fără milă pedepsi se va. Semnat marele rege Arthur.
13: Și noi ce vom face, prealuminate stăpâne?
14: Chiar, ei ce vor face, sfetnice?
5: În atelierele și fabricile pe care le-am înființat în țară se cere mână de lucru specializată. Acolo vor merge măria ta.
14: Da, acolo vor merge măria lor. Cinstiți cavaleri.
5: Consilierul meu vă va oblici posturile libere. Clarence?
12: Eu, da. La fabrica de chibrituri, 100 de posturi. La fabrica de săpun, 200 de posturi. La fabrica de frânghii, 300 de posturi. La fabrica de marmeladă, 400 de posturi.
5: Domnilor, cine vrea să se înscrie, să treacă la rând în fața consilierului.
14: Liniște! Liniște!
5: Pe rând, pe rând. Și acum, măria ta, veste mare poftesc azi da și luminăției tale. Fără de știință conduci această țară, căci n-ai veste de câte am făcut de la venirea mea aici. Peste tot s-au ridicat fabrici și uzine, trenurile cu treieră regatul de la un capăt la altul, lumina electrică și alte minuni sunt la îndemâna locuitorilor.
14: Dar ce sunt toate cele despre care îmi obliceşti luminate, sfetnice?
5: N-ai să pricepi, măria ta, chiar dacă ți-aș spune, căci nu știi ce e aia civilizație.
14: Civilizație? Cum nu? Cum nu?
5: Nu. Măria ta, ai rămas puțin în urmă. Ar dura vreo 13-14 secole până ai pricepe cu adevărat. De aceea m-am gândit să te sfătuiesc a te retrage la pensie.
14: La pensie? Mm-hmm. Și cine se va urca pe tron?
5: Nimeni. Țara devine Republică Democrată?
14: Cum?
5: Da, și va fi condusă de un președinte.
14: Iar președinte?
13: Adică de un șarlatan.
14: Se poate.
5: Clarence, citește decretul pensionării măriei sale.
14: Bine, dar...
12: Liniște! Decret dat azi, 30 octombrie, anul 528. Se pensionează de bună voie și nesilit de nimeni Arthur, rege al tuturor briților. I se fixează o pensie de 103 lire și 24 de șilingi.
5: 25.
12: Și 25 de șilingi.
5: Așa.
12: În cazul că sus numitul va demara vreo afacere sau va deveni salariat, va avea dreptul la recalcularea pensiei în raport cu salariul mediu pe economie, din 5 în 5 ani.
14: Cum, iar 5 ani?
12: Semnat în numele Consiliului Provizor, Marele Sfetnic.
5: Asta e măria ta.
12: Asta e.
13: Merlin, fă-ți datoria!
12: Merlin, vreau să-ți dea cu o bâtă

0: șeful ăsta. Mare comedie. Uf, parcă mă doare capul. Ah. Au, au.
1: Lume, lume, vino lume, roata timpului. Transmutația epocilor, transmigrația sufletului și a trupului.
2: Care mai vrea, care mai încearcă?
1: Azi ultima reprezentație în Hartford, veniți lume! Nu pierdeți ocazia, ultimele reprezentații în orașul dumneavoastră.
2: Secolul 19.
1: Secolul marilor gânditori, al marilor descoperiri, secolul marilor iubiri. Cine mai încearcă?
2: Numai cu un dolar puteți să trăiți într-un alt secol. Nu vreți să încercați, domnule?
0: Eu? Da. Nu. Lasă, mie mi-a ajuns odată.
3: Ați ascultat Regele și Iancheul, versiune liberă de Ștefan Oprea, după un iancheu la curtea regelui Arthur de Mark Twain. Distribuția a fost următoarea: iancheul, George Ivașcu; regele, Mihai din Vale; regina, Cezara Dafinescu; Merlin, Nicolae Pomoje; crainicul, Eugen Cristea; Sir Garrett, Valentin Teodosiu; Sir Lancelot, Mihai Niculescu; Sir Kay, Sorin Gheorghiu. În alte roluri: Nicolae Stângaciu, Andrei Ionescu, Nicolae Călugărița, Violeta Berbiuc, Teodor Heica, Gheorghe Pufulete, Nicolae Eremciuc, Nicolae Crișu, Titi Dumitrescu. Redactor: Magda Duțu. Asistența tehnică: Mădălin Cristescu. Regia de studio: Violeta Berbiuc. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: Mihnea Chelaru. Adaptarea radiofonică și regia artistică: Leonard Popovici.
4: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Arca Bunei Speranțe, de Ion de Sârbu. În distribuție, George Constantin, Valeria Seciu, Gina Patrichi, Florian Pitiș, Dan Condurache. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.

0: Vino, nu mai întreba. Să vezi minele.
1: Am auzit. Vedeam că te joci tu cu clopotul de alarmă.
0: Nu, eram la mama în bucătărie. Am fugit sus imediat și... Uite, uite.
1: Pe aici nu a trecut nimeni?
0: Nu.
1: Cine o fi de alarmă?
0: Nu e nimeni.
1: Curios, ea nu știu câta oară. O fi fost Sam.
0: Nu. La ora asta Sam totdeauna doarme.
1: Crezi tu că doarme? Fratele nostru mănâncă la ora asta, pe ascuns. Și e posibil să tragă de clopot ca să-și cultive reflexele condiționate ori de câte ori se chiftie.
0: Dar ce prostie.
1: De ce? Eu zic altfel. Totuși alarma asta absurdă mă intrigă. Vântul nu bate, nimeni nu a trecut pe aici. Nici semn nu se vede. În afară de noi nu mai e niciun om pe vas. Cine a putut să tragă de clopot? Cine?
0: Ascultă, Ham, eu am citit într-o carte olandeză că înaintea marilor nenorociri pe vechile caravele, clopotul acesta sună unor singur. Marinarii știau ce înseamnă asta și se îngrozau.
1: Fleacuri, superstiții stupide.
0: În fine, totuși lucru e cert. De aici a trecut cineva și a tras de clopot.
1: Cine?
0: Știi, eu cred că în afară de noi, pe arcă, mai călătorește cineva. Cineva care se ascunde, care ne pândește din urmă.
1: Vreun pasager clandestin. E, bravo, bravo. Dacă îl prindem, îl amendăm.
0: Am. De câteva ori în cabină la mine am găsit fișele de contact răvășite. Și ce să mai spun, acum câteva zile mi-au fost rupte în mod brutal toate corzile de la chitară.
1: Ajunge, Alfred, vorbești prostii, ai fost beat, ai încurcat fișele, ți-ai spart singur chitară.
0: Nu, n-am fost beat, îți jur.
1: Dai, lasă asta. Da, bine, ia spune, ce-i cu invitația de astăzi?
0: Habar n-am. Azi dimineață m-a chemat bătrânul, mi-a spus să vă anunț că la apusul soarelui vom cina cu toții împreună.
1: Dar ce l-a apucat? Iar a avut un vis?
0: Nu cred, azi noaptea n-a dormit, a stat sus în observator și a privit apele. Eu am strigat, dar nici măcar nu m-a auzit.
1: I-am instalat în dormitor un dictafon ultramodern. De ce nu-l folosește când vrea să ne comunice ceva?
0: Tata zice că fiii săi sunt trupul și sângele lui. Și el nu vrea să stea de vorbă cu trupul și sângele său prin telefon. Înțelegi? Da. E și acesta un punct de vedere.
1: O fi. Ia fet. Tu nu te duci despre la ei, nu?
0: Așa.
1: Mai repară ceasornice?
0: Repară într-un.
1: Vezi, și asta e o boală. I-am spus.

0: încât mă tem că animalele tale vor muri de insomnie.
1: Na, iubitul nostru, frate, își consumă rația de o travă. Apropo, fraților, mi-a murit șarpele, tu clopoței. Ham, n-ai vrea tu să iei locul în cușcă?
0: Dar de ce a murit? I-ai ținut vreun curs de morală?
1: Nu, iubitule, i-am explicat teoria ta despre condiția umană. A înțeles-o perfect și ca să o pună în practică și a înghițit propria coadă.
0: Sem.
1: Adică s-a automâncat.
0: Ești un tobitoc.
1: Știu, fiindcă sunt fratele tău. Nu mai te-am
2: plas.
1: Da. Ia ascultă, mânzule, ce-i cu mama?
2: Mama? Mama e bonală.
3: Hai, mama,
0: de ce vă rog? Mi se pare că vin bătrânii.
3: Hai. Fiii mei! Sem, Ham și Iafet. Mama voastră, care v-a născut în dureri și v-a alăptat cu dragoste, a fost și este foarte bolnavă. De ce n-ați venit să o vedeți?
1: Tată, să vezi, eu doar și sunt foarte, foarte ocupat.
3: Iar tu, Ham?
4: Eu nu vin decât chemat.
3: Moartea e de târcoale mamei tale și tu aștepți plăceri? Suntem o familie, o sfântă familie și o familie începutul și sfârșitul lumii.
0: Iată, iată.
3: Tu să taci, azi noapte m-ai strigat, dar erai băut, de ce nu ți-am răspuns?
5: Mi-a fost doar de voi, dragii mei.
1: Iartă-mă, mamă, dacă știam, dar am crezut, știam crezut că e vorba numai de un fel de...
3: Taci! Minți și acum! Vorbele nu-s făcute ca să acopere adevărul, ci să-l descopere. Taci! Mă uit în ochii voștri și mi-e frică să nu mă înnec.
0: Tată, sunt fiul tău, o recunosc, trebuie să te respect. Dar am 35 de ani, conduc și conduc foarte bine uzinele acestei corăbii a noastre. Am o răspundere, doar știi. De munca mea depinde mersul nostru înainte.
3: Ce înseamnă Ham înainte?
4: Păi ceea ce știm cu toții că înseamnă.
3: Nu știi Ham. Nici nu poți ști ce e înainte dacă ai uitat de unde ai pornit.
0: Vreau să spun...
3: Ce ne fac vietățile, Sem?
1: Bine, tată. Am introdus o nouă clasificare a grupelor de animale.
3: De vietăți?
1: De vietăți. Și acum, cred, la mine e ordine. Totul depinde...
3: Știu. Totul depinde de când vom ajunge.
1: Da. Asta-i. Hrana se împuținează.
3: Vom ajunge la timp. Sem, primul meu născut. Ce e cu cravașa asta în mâna ta?
1: Asta e bună. Ce să fie, tată? Am și eu un tic nervos. Nu fumez, nu beau...
3: În schimb, bați. Schinjuiești, ucizi. Știu tot. Aud, simt. Când bați acele vietăți, pe mine mă bați, nenorocitule.
1: Tată, dar nu se poate altfel. E nevoie de disciplină. Severitatea e și ea o formă a dragostei.
3: Te-ai pus vreodată în locul lor? Nu te-ai gândit că dacă aveai mai puțin noroc, puteai să te naști broască, sau vierme, sau hienă? Te-ai născut om și crezi că e omenesc să ai o cravașă?
5: Noe, e fiul tău.
3: Știu, Noa. Iartă-mă. Iafet?
2: Da?
3: La tine ce e nou?
2: Tată, ce să zic? Cred că totul merge bine. Aparatele mele de transmisiuni funcționează zi și noapte și în fiecare dimineață și seară fac chemări, așa cum ai învățat.
3: Și?
2: E foarte, foarte greu, de foarte, foarte departe. Uneori, slab, mi se răspunde.
3: Ce?
2: Ca de obicei. Nu pierdeți speranța, nu pierdeți speranța. În curând, în curând veți ajunge.
4: Unde?
3: Taci! Iafet, și tu minți.
2: Nu știu, tată, eu așa am descifrat mesajul.
3: Bei prea mult, Iafet.
2: Sunt tare singur, tata. Tare singur și mi-e urât. Și când se lasă noaptea, mi se face și frică.
3: Frică de cine?
2: Nu știu, de întuneric, de vânt, nu știu.
3: Ți s-au ars lămpile pe dinăuntru, Iafet.
2: Tată, eu cred că m-am născut fără lămpi.
3: Nu ne naștem cu lămpi. Murim cu ele.
0: Tată, e târziu, am treabă, am lăsat mașinile să meargă singure. Aș dori să aflu pentru ce m-ai chemat astăzi.
3: Am, totdeauna ai fost grăbit. Și n-am înțeles de ce. Niciodată nu ești acolo unde ești, ci în cu totul altă parte, unde ți se pare că ar trebui să fii. Lasă mașinile să meargă singure și dacă se opresc, atâta pagubă. Azi e o zi mare. Nu-i așa, mamă?
5: Așa

0: Hai.
1: Stați jos.
2: Da.
1: Fiii mei, azi de dimineață am dat drumul ultimului meu porumbel. Suntem aproape de ținta călătoriei noastre. În curând el se va întoarce cu o ramură de măslin în cioc. Știu, voi nu credeți. Nu credeți niciunul că vom ajunge. Ziceți, arca aceasta e lumea, e totul și nimic mai mult. Dincolo de ea nu-s decât întuneric și moarte. În arca aceasta eu, Sem, răspunde animale. Eu, Ham, răspunde mașini. Iar eu, Iafet, de așa zisele transmisiuni. Bătrânul Noe s-a ramolit, ziceți. Visează măslin și munții Ararat.
2: Tată.
1: Așteaptă. Așteaptă mereu ceva.
2: Tată, am 40 de ani.
1: Eu am 4000 de ani. Nu se poate trăi fără speranță, fără așteptare. Și sufletul omului e o arcă în care stau închise fiare, duduie puterea mașinilor și strigă inima după ajutoare. Dar ce ne-am face cu acest suflet dacă nu ar crede în fericire, în omenie, în frumusețe? Arca aceasta e lumea, așa e. Dar e o lume cu rost. O lume care trebuie să ajungă într-un golf unde e pace, lumină și între oameni bunăvoire.
3: Tată, iartă-mă, nu mai pot să tac. Trebuie să-ți spun adevărul. Eu posed în laboratoarele mele cele mai perfecte aparate radar. Transmițătoare lui Iafet bat la sute de mii de kilometri.
2: Da.
3: Nici eu, nici el nu avem niciun semn că ar fi ceva undeva, că ne-am apropiat de vreun liman. Cum o să putem crede în porumbelul tău și în ramura aceea de măsline?
1: Tăceți! Tăceți! Auziți muzica asta care răsună printre nori?
2: Muzică?
3: Ce muzică, tată? N-auzim.
1: Eu aud! Închideți ochii. Așa. Vedeți păduri și lanuri, ape curate și copii jucându-se în poene.
2: Tată, nu vedem nimic.
1: Eu văd. Da. Văd. Și mama voastră vede. Și porumbelul pe care l-am trimis va vedea. Va ajunge și se va întoarce.
4: Tată, eu parcă am văzut.
1: Tu ești un mincinos, Iafet. Tu, Ham, nu te-ai gândit că s-ar putea ca aparatele voastre să nu fi nimerit lungimea de undă care trebuie?
3: Tată,
1: poate că cercetați zarea prea departe și adevărul e undeva sub nasul vostru sau în voi. Poate că nu sunteți destul de copți ca să coborâți din arcă. Sau poate că nu meritați să coborâți.
3: Tată,
1: lumea e plină de semințe, de semne și de oglinzi. Totul e să știi să le vezi, să le citești și mai ales să nu le încurci. Asta e, cred eu, înțelepciunea.
0: Bătrâne, te-ai luat cu vorba. Ai uitat că...
1: Așa e, mama. Am uitat.
0: Ei se răcește mâncarea și tu ar știi?
1: Da. Mama voastră are dreptate. Ne-am luat cu vorba și am uitat ce e mai important. Copiii mei, ascultați.
2: Da.
1: Am o veste mare pentru voi.
2: Da, da, da.
1: Cum v-am spus, arca noastră va ajunge în curând. Acolo unde trebuie să ajungă. Viața va reîncepe. Ăsta e rostul său. Să reînceapă mereu, să nu sfârșească niciodată. Va trebui să vă înmulțiți. Să umpleți pământul cu oameni buni și frumoși. Pentru acest lucru, eu, din timp, prevăzând această zi și cele ce vor veni, am ascuns, da, am ascuns o fecioară.
4: Nu se poate.
2: Exclus, tata, eu cunosc toate cușile.
1: Sem, îți scapă întotdeauna esențialul. A trebuit să o ascund, altfel nu se putea. A hrănit-o și a crescut-o în mare taină, mama voastră.
4: Formidabil.
1: N-are părinți. Noi am adoptat-o. Și am dat numele de Ara, ca să ne amintim de acel munte Ararat, către care călătorim cu toții.
2: Tată, te rog, nu-ți bate joc de mine. Nu se poate, este exclus.
4: Mama, mama, e frumoasă?
0: Ei, o să vedeți?
1: O să vedeți chiar astăzi. De asta v-am chemat. A sosit timpul să o scot la lumină. Va veni. Ascultați bine ce vă spun. Va veni și își va alege de bună voie și nesilită de nimeni bărbat dintre voi. Acela cu care se va însoți va moșteni arca și după ce vom ajunge pământul care ne așteaptă. Știu foarte bine ce gândește fiecare dintre voi acum. Citesc în ochii voștri ura și scârba care vă macină. Sunteți dezbinați, nu vreți, nu puteți vedea dușmanul care vă pândește pe toți și care vă va distruge dacă nu vă veți uni.
2: Tată, nu înțeleg. Vorbește mai limpede.
1: Arca asta călătorește în întuneric și lumină, între viață și moarte. Și noi împreună cu ea. Sunteți trei bărbați și nu aveți nicio femeie. Fără femeie nu se poate naște viață. Fără femeie nu e cu putință niciun fel de început. Ea e frunza, ea e floarea, ea e rodul. Ea e pământul care primește sămânța și lumina caldă a soarelui. De aceea eu și mama voastră ne-am socotit să încălcăm anumite porunci și să vă aducem spre greaua noastră răspundere pe aceea care va trebui să vă scape de aripa rece a neființei. Mamă, scoate hârtia. Iată, fiii mei, acesta este actul de bază al acestei arce. Îl vedeți pentru prima dată. Ce scrie înăuntru e o taină. Actul acesta îl voi da Arei și ea îl va da fiului ei. Și așa mai departe până în vecii vecilor. Noa,
0: da.
1: Se cade ca fata să-l preia din mâinile tale. Așa e legea.
2: Tată, iartă-mă, eu ca prim născut credeam, adică mi se pare că am dreptul.
3: Ca prim născut ai un singur drept, să mor înaintea noastră.
5: Hai, lăsați cearta, lăsați cearta.
4: Tată, unde e fata?
1: Mama voastră are să o aducă imediat.
6: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.com

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Minunile Sfântului Sisoie, de George Topârceanu. Dramatizare radiofonică de Mircea Pavelescu.
2: Povestind niște întâmplări petrecute în paradisul drept credincioșilor, pare desigur nepotrivit să începem prin a ne referi la Jules Renard, care spunea: nu există paradis, dar trebuie să facem așa ca să merităm să existe unul. Iată-ne deci în grădina Raiului, unde în toate zilele răsună cântări din zori și până noapte și unde văzduhul miroase cucernic numai a smirnă și a tămâie, de-ți vine amețeală. Noroc aici, nefiind nici durere și nici întristare, nici suspin, migrena este exclusă. Admiteri, cu aromele acestea cuvioase și tari, paradisul ar fi devenit nelocuibil. Aici, pe aleile presărate cu nisip de aur, nu sunt gropi neastupate, hopuri și mușuroaie. Șerpii n-au venin și ardeii nu sunt iuți. Toate sunt dulci și nete de la pipăit. Ce mai? Atmosferă paradisiacă și gata. Iată-l și pe Sfântul Sisoie, viitorul făcător de minuni, care s-a deșteptat din somn și se spală pe față într-o bărdacă de lemn mirositor. Bună dimineața, preasfinte!
3: Se vede că nu prea ești de aici. În Rai toate diminețile sunt bune, așa că nu e cazul să-mi faci urări inutile.
2: Dar ce trebuie să spun?
3: Dacă am dat-o, nu trebuie să spui nimic, mai ales că vreau să mă închin și să laud pre Domnul.
2: După o scurtă rugăciune, Sisoie coboară pe o cărare între două rânduri de pini întunecați, cu vârfurile poleite de soare și legați între ei cu liane de florile Raiului, necunoscute pe pământ. Ne întâlnim cu lungul convoi al drept credincioșilor condus de Sfântul Ilarie. Credincioșii au făclia prinsă în mână, psalmodiază versetul din David și merg disciplinați aliniați în rânduri de câte patru. Toți sunt îmbrăcați la fel, în cămeșoaie albe de in, lungi până la călcâie și strânse bine la gât. Toate capetele de bărbați și de femei sunt unse chilug, așa că nu se pot deosebi sexele.
4: Noi, pe care n-aveți voi, să-mi drepten, ce vesel suntem noi.
5: Cântați ca malene și fără vlagă. Ascultă comandă la mine. Drepți? Vă cântec înainte. Marș!
4: Ce vesel suntem noi. Stâng, drept, stâng, zboram doi câte doi. Stâng, drept, stâng, cu mari.
6: La gustrăvește, Sfinte Părinte!
2: Cred că nu te-a auzit.
6: După cum văd, Sfinte Ilarie, de dimineață ai pornit la treabă.
5: Nu vezi că sunt în timpul serviciului? Măi, care cânti pe alături în flancul stâng? O se aude? Te întreb care cânti fals. Nu vrei să-ți spui? E, lasă că te divășesc eu. Pas alergător cu cântecul înainte.

0: Părinte, dacă ești bun, n-ai văzut cumva un convoi de drept credincioși?
1: Dar ce e cu tine că umbli teleleu prin rai?
0: Am sosit apea de vreo două ceasuri și m-au repartizat la Sfântul Ilarie. Nu știi, mata, încotro au luat-o?
1: Vă zic, crede bine ce ai venit în prea Sfântul Rai,
0: da, da.
1: Ai și început-o cu chiulul.
0: Nu, părinte, da. Până m-au ras în cap, până m-au dus la magazie ca să mă îmbrace și să mă încalze, până am băut laptele cu smochine, a durat și convoiul a plecat.
1: Văd că ai limba agerăm. Să știi că aici va trebui să dovedești mai multă smerenie și umilință.
0: Și aici, pe pământ, numai în umilință am trăit.
1: Dar ce ai fost călugă?
0: Nu, ușier la primărie.
1: Pleacă, deci răzvrătitle, că intru în pac.
0: Aoleu, stai, părinte, nu da, părinte.
1: S-a speriat de pomană, săracu. N-a aflat pe semne că aici nu-i nici durere, nici întristare. Ce zici de preasfântul Ilarie?
2: Ce anume?
1: Ai văzut că de mândră se ține. Are 199 de drept credincioși și-a numărat. Poate să aștepte de acum un și bine să-i mai cere o blagoslovenie. Pentru că ce e el mai mult decât un sfânt ca mine și ca altul?
2: Mi se pare că adineori vorbeai ceva despre umilință și smerenie.
1: Dar nici chiar așa unii să aibă prea mult și alții nimic.
2: Ce? Ce-i preasfinte? Te-ai întristat?
1: N-au zis că în rai nu există întristări? Dar cum să-ți explic eu? Nu-mi pare bine.
2: Ce? Nu-ți pare bine?
1: Nu-mi pare bine că n-am și eu niște drept credincioși pe care să-i călăuzesc, să-i șmotruiesc de dimineață până seara, așa cum fac ceilalți sfinți cu prefericiții de stoblăduirea lor.
2: Dar sfinții tale, de ce nu ți s-a încredințat câțiva drept credincioși?
1: Domnul Dumnezeu a socotit că nu prea am învățătură, cu toate că sunt plin de râvnă duhovnicească. De altfel, după canoanele raiului, numai sfinții cei cunoscuți și slăviți de toată suflarea creștinească de pe pământ au dreptul să primească sub ascultare câte o ceată de binecredincioși. Unul mai mult, alții mai puțin, potrivit cu vrednicia fiecăruia.
2: Da.
1: Cel milostiv nu vrea să stârnească zâzanii între sfinți pe chestia asta, așa că drămuiește cu mare înțelepciune câți credincioși să încredințeze fiecăruia.
2: Mai sunt sfinți care, ca și sfinția ta, n-au credincioși în ascultare?
1: Sunt, berechet. De pildă, gloata cea mare a sfințișorilor de rând, pe care nici popa nu-i cunoaște. Pe aceștia nimeni nu-i pomenește jos pe pământ, ca și cum nici n-ar fi. Poate câte o babă amărâtă să-și mai aducă aminte din an în paștele câte unul. Se înțelege că ăstora nu li se poate încredința niciun suflet.
2: Și sfințișorii ăștia mărunței, ce fac toată ziua în rai?
1: Fac ce fac și eu. Cât ții veșnicia de lungă, se plimbă cu mâinile la spate de acolo până acolo prin grădina raiului fără nicio treabă.
2: Și nu vi se urăște?
1: Nu, că mai scoatem din când în când după vreun tufiș câte o cântare nouă de laudă cu meșteșugite întorsături din gâtlej pentru lauda Domnului.
3: Blagoslovește, Sfinte Sisoie.
1: Harul Domnului pe sufletul tău, preasfinte Sofronim.
3: Ai vreo treabă la ora asta, sfinția ta?
1: Îmi umplu ochii cu măreția Domnului, plimbându-mă prin pădurea sa.
3: Ca să nu te mai gândești la pământ?
1: Ta Sofronie, nu mă ispiti.
3: Nu te ispitesc, dar aș vrea să te rog ceva.
1: Nu văd cu ce ți-aș putea fi de folos.
3: E ceva de taină.
1: Poate vrei să glumești, Sofronie? Nu cumva crezi că se poate tăinui ceva Domnului?
3: Aș vrea să mă simt puțin usturime sau durere. Dar mi-e dor de o durere de măsele ca cele pe care le aveam în Capadocia sau de usturimea urzicilor în care mă tolăneam fără îmbrăcăminte pe mine. Alte vremuri și soare.
1: Acum, dacă nu mai simțim durere, parcă nici nu trăim. Ce vrei de la mine?
3: Rogu-mă, sfinții tale, trage-mi un pumn în nas.
1: Degeaba, Sofronie, n-ajută la nimic, nu o să te doară. Și apoi râde satana de noi. Mai bine roagă-te să-ți piară toate amintirile lumești. Domnul cu tine.
4: Sisoie a pornit încet mai departe pe o alee umbrită ce se chema Drumul lui Adam. În codice înalți de pe margini, îngerași de diferite mărimi zburdau care încotro, ascunzându-se prin tufișuri.
1: Hai că am nimerit între buclucași și ăștia mici, e ea să o iau pe altă cărare.
5: Se rog mâna, Sfinte Sisoie!
1: Dacă m-a văzut za vergii. Sunteți bine și dați-vă jos după omerii mei. Dar cu voi nu-i de glumă. Îndărăți-vă, păiaților! tot aveți cu mine. Îngeri sunteți voi, ori diavol împiedicați. Na, na că te-am prins. Ia spune, ce să fac acum cu tine?
5: Să-mi dai drumul, că altfel...
1: Nu ți-ar fi rușine să zici, mi-ai dat antiriu neprigopsitură. Hai, marci de aici, marci.
4: Sisoi a ajuns în plimbarea sa la mărul lui Adam. Prăpădit de bătrânețe și împrejmuit cu sârmă ghimpată, ca să nu mai poată nimeni atinge cu piciorul în veci de veci iarba cea uscată de sub el, ce se vedea strașnic tăvălită în câteva locuri. În jurul trunchiului uscat se vedea încolăcit un șarpe lung și slab ca un țâr.
6: Ce mai faci, Sisoie?
1: Bine, lasă-mă că sunt grăbit.
6: Stai, Sisoie, să-ți dau un număr. Uite, pomul ăsta rodește odată la 1000 de ani și tocmai acum s-a nimerit.
1: Ucigă-te toaca de nemernic, bătrân.
6: Stai, nu fi prost, fintișurile, și Sfântul Antonie cel Mare s-a înfruptat dintr-un astfel de măr și a dobândit împărăția cerurilor.
1: Cum a dobândit?
6: Înfrângând ispitele. De fapt, el este învingătorul diavolului. Crezi că poate exista sfințenie fără ispită? Orice hoț este un om cinstit în casă pustie. Tu ai fost un biet călugăr care ai păzit posturile, care ai răgușit cânt în laude Domnului și ai preamărit duminicile și sărbătorile. Și pe urmă ce ai mai făcut?
1: Am trăit în cucernicie.
6: Ai fost atât de neînsemnat că nici diavolul nu și-a pierdut vremea cu tine să te ispitească. Nici în calendare nu ești trecut. Oamenii nu te cunosc pentru că nici n-ai făcut nimic pentru ei. Nici vitejie monahicească n-ai dovedit. Trebuie să recunoști că ai intrat în rai cam pe scara de din dos.
1: Am intrat ca mulți alți ființi preacurați.
6: Și mai ai pretenția să fii îndrumător de drept credincioși. Tu, care n-ai arătat că știi să te îndrumi singur la vreme de cumpănă.
1: Cum n-am arătat?
6: Ei, pentru că niciodată nu s-a evit vreo cumpănă.
1: Am mers pe un drum drept.
6: Da, pentru că n-ai întâlnit drumuri lăturalnice.
1: Da, dar Domnul Dumnezeu știe ce e în sufletul meu.
6: N-are cum să știe. Nu te-a pus la probă niciodată. Vrei să spune de ce nu te-a pus la probă?
1: Spune.
6: De frică să nu te piardă. Între Lucifer și Dumnezeu a fost o mare luptă pentru câștigarea sufletelor. Satana dobândise prea mulți oameni de vază. Toți erau plini de îndoieli în căutarea adevărului. Prea înaltul a răzbit cu cantitate. Aici sunt toate femeile care au trăit pe pământ în curăție, fără ca ele să aibă vreun merit deosebit. Noroc că aici umblă în cămășoaiele astea albe și tu în sechilug, ca să nu le poți deosebi de bărbați. Știa Dumnezeu ce face. Alminter, rar ar fi să lași unei desăvârșirii.
1: Fericiți cei săraci cu Duhul, ca lor va fi împărăția cerului.
6: Exact, ne văd că pricep cum stau lucrurile cu cei din rai. De asta ești și tu aici.
1: Hai, ia mărul.
6: E acru și păduresc, dar are în el dulceața înțelepciunii și a bucuriei fără de sfârșit.
1: Mă împingi la fierzanie, șarpe nelegit. Andă-l în coace.
6: Mănâncă-l.
1: Nu pot, că n-am cu ce. Mă duc în chirie să-l dau pe răzătoare.
6: Ascunde-l, că se apropie cineva. Bagă-l în mânica anteriului sau în sân.
1: E Sfântul Habacuc.
7: Dar ce faci, Sisoie? Stai de vorbă cu lepădătura asta de șarpe?
1: Mă gândeam că eu fi sete. Privește cât e de uscat.
7: Lasă-l în plata Domnului. Hai mai bine să facem un țintar.
1: Sfinția ta e prea tare pentru mine.
7: Îți laud umilința și modestia, dar nu și memoria. Ce-i minte când m-ai bătut mai de unăs de față cu mai mulți sfinți părinți?
1: S-a întâmplat.
7: Poate că se mai întâmplă o dată. Hai la umbra pinului, că aici e prea cald. Așa, uite aici, așa. Cu ce vrei să joci? Boabele de fasole sau cu cele de porumb?
1: Păi să aleg porumbul.
7: Bine. Așa. Vine, strajnic le mai învârtesc, Sisoie.
1: Iată că vine și Sfântul Pafnutie.
7: Acoperiți în tară să nu-l vadă.
8: Ce faceți, sfințile voastre aici?
7: Ia că stăteam și noi de vorba mai de una, mai de alta.
8: Dar ce ți-a ascuns acolo? Sintac. Cu e gândul la mutare?
1: Al meu.
9: plăcerea și mut bubu cel de colo de la colț. Ia să te văd acum ce faci abacuce.
7: Eu? Mut fasolea asta.
9: Bine, ia mută-mi la cuș pe ăsta, dragă sluce. Hai și soie și nu mai ține atâta în gură, că doar nu o să prinde rădăcini acolo. Ce faci abacuce, nu joci?
7: Ba, uite că joci și ți-au boaba de la mijloc.
9: Ia lasă-mă pe mine, Sisoie, că tu nu prea te pricepi.
1: Bine, părinte, îți dau locul cu plăcere. Dar ce cu cei trei drept credincioși din Poiană?
9: Sunt ai mei, doi moși și o babă. I-am lăsat să se odihnească puțin.
1: Pafnotie,
9: spune.
1: Vreau să te rog ceva.
9: Lasă-mă să mă gândesc. Nu vezi că Habacuc vrea să-mi câștige o boabă?
1: Împrumută-mi și mie, Sfinte Pafnotie, măcar pun ceas.
9: Ce să-ți împrumut?
1: Pe drept credincioșii tăi, dă-mi să fac numai două, trei ocoluri cu ei și ți-i aduc în dorit, nevătămați.
9: Nu se poate.
1: Rogu-mă, Sfinții tale.
9: Ei, dacă seama, Habacuce, că această boabă de fasole nu era aici. Adineau când am întors capul.
7: Eu nu știu că n-am atins.
9: Trebuie să fie atins, că singur nu s-a ridicat la locul ei în două labe ca să se mute aici.
7: Dar au fi lunecați, ne știu cum, că doar nu jucam pe parală.
9: Urât mi-a fost de când lumea, frate Habacuc, de sfântul care umblă cu șiretulicul la țintar. Când văd așa ceva, mă apuc un fel de scârbă la inimă și vine să mă las pe gubaș. Vei face bunătate, sfințiata s-a dus la locul său acest bob de fațole.
7: Ia că-l duc, dar nici sfânt așa cărpănos la joc, pot să jur că n-am mai întâlnit.
1: Mă voi ruga iarăși la cel prea milostiv să-mi dea și mie doi, trei binecredincioși pe seamă. Ori măcar unul singur, dacă nu se poate mai mult.
7: Vai de pielea lui și de mama care l-a făcut.
9: Degeaba te vei ruga, că nu se poate să-ți dea.
1: De ce să nu se poată, Sfinte Pafnotie? Oare sfinții tale cum s-a putut? Ha?
9: Pentru mine s-ar fi rugat cei de jos, care ne judecă pe fiecare după faptele noastre de pe pământ.
1: Și ce fapte mari pe acolo ai făcut, sfinția ta, pe pământ? Că și eu m-am războit cu satana.
7: Degeaba te-ai războit cu satana. Mai bine te-ai fi pogorât în mijlocul oamenilor să le faci minuni. Să-i vindeci pe unul de bubărea, pe altul de vătămătură și ai fi văzut ce praznic mare cât toate zilele ți-ar fi pus și sfinții tale în calendar.
9: Habacuc are dreptate, dar de acum înainte nici asta nu se mai poate. Toate sărbătorile au fost prinse de alții, care a apucat a se chivernisi la început bine. Care nu, rămâne moflus pe vecii vecilor.
1: De unde ai aflat sfinția ta una ca asta?
7: De la binecredincioși, Sisoie. Dacă ai intra și sfinția ta mai des în vorbă cu dânsii, ai auzit și alte lucruri care de care mai minunate.
1: Mă duc să-i întreb pe cei trei drepcredincioși din Poiană, oblăduiți de Pafnutie.
7: Nu te uita la ăștia că stâmpiți. Habar n-au cei pe lume. Când o să mergem la trapeză, o să-ți arăt unul venit abia de o săptămână pe la noi. Zice că a fost salamagiu la o fabrică de mezeluri și a postit 9 ani de scârbă, tot umblând cu mațe și cu carne de cal.
9: Eu unul nu l-aș fi primit în sfântul aici.
7: Păi cum să nu-l primești dacă a postit omul 9 ani? Atunci în calitate să închidem porțile raiului și să nu mai primim pe nimeni. Ei, și așa, Sfinte Sisoie, cu salamagiu ăsta să stai de vorbă dacă vrei să știi cum se lucrează pe pământ.
1: Apoi, mai rămâneți cu bine, sfințiile voastre.
7: Da, cotro, frate Sisoie.
9: Oare unde s-o fi ducând, a?
7: Nu e bună, Doamne, miluiește-l.
4: Sfântului Sisoie i-a fulgerat prin cap să se înfățișeze lui Dumnezeu și să-l roage fierbinte pentru păsurile lui. Într-adevăr, a intrat smerit în chinovia celui prea înalt.
1: Preamărite Doamne, am venit la înălțimea ta.
10: Văd!
1: Ca să te rog.
10: Știu ce vrei să mă rogi, dar nu se poate.
1: Trăiesc în raiul tău și sunt asemenea viermilor și furnicilor. Nimeni nu mă bagă în seamă, până și îngerașii își râd de mine.
10: Pentru că ești trufaș, Sisoie, și crezi că ți se cuvine ceea ce nu-i de nasul tău.
1: Aș fi vrut să adaug și o scânte cât de mică strălucirii tare, dar nu știu cum să fac.
10: În niciun caz sfătuindu-te cu șarpele și jucând țintar cu neisprăvitul de Habacuc.
1: Iartă-mă, Doamne, toate ne-am făcut din neștiință.
10: Și mărul înțelepciunii de cel ții în sân.
1: Am venit să ți-l aduc, ca să nu cadă mâna vreunui drept credincios.
10: Minți, soi, ca un pământean și am să te pedepsesc pentru treaba asta.
1: Iartă-mă, Doamne.
10: Am să te pedepsesc așa fel încât să uiți pentru veșnicie ce se cheamă minciuna și îngânfare. Dacă n-aș fi milostiv, te-aș trimite de-a stânga lui Skaraoski ca să te simți în largul tău. Acolo n-ai să mai jinduiești după durere și usturime, cum faci aici. Ai noroc, însă că nu vreau să-l bucur pe Satan.
1: Facă-se voia ta.
10: Am să te trimit pe pământ ca să văd ce-ți poate pielea. Ai să trăiești mai departe de la vârsta la care ai murit, adică de la 55 de ani. Poate că până la urmă ai să reușești să te faci iubit de oameni și să fii trecut în calendarele lor.
1: Slavă ție, mărite!
10: Nu te bucura! Oamenii își dăruiesc iubirea cu mare greutate și nu pentru mult timp, pentru că sunt lesne schimbători. Tu care ai trăit în sihăstrie, n-ai de unde să știi. Dacă te dovedești destoinic și viteaz în cucernicie, ai să vii înapoi. Dacă nu, celălalt o să-ți poarte de grijă. Mai ai ceva să-mi spui?
1: Da, preanaltule. Sunt oare prea îndrăzneț dacă-ți cer să mă învestești și pe mine cu harul de a face minuni?
10: Da, Sisoie, ești prea îndrăzneț. Eu te trimit acolo la pedeapsă, nu la huzur. Așa cum am trimis și pe zănaticul acela care a vrut să se spânzure de plictiseală de un cedru al raiului meu. Uitase, nebunul, ce înseamnă adevărata suferință.
1: Dar mie, Doamne, nu mi s-a urât în rai. Nu de asta am venit.
10: Știu de ce ai venit la mine. Erai plin de pismă și de amărăciune. E adevărat că astea sunt mai puțin decât plictiseala sau urâtul. Da, ai dreptate. Bine, îți dau harul de a face minuni. Dar nu cumva să aud că faci vreo minune în folosul tău direct și personal. M-ai înțeles sau nu? Calmintele îți ridic harul.
1: Fii slăvit, Doamne. Când pot să plec pe pământ?
10: Chiar acum!
4: Știrea pogorârii lui Sisoie pe pământ s-a răspândit ca un fulger prin toate cotloanele raiului, stârnind nedumeriri, îndoieli și, de ce n-am spune, invidii printre sfinții părinți.
11: Auzitați vestea, fraților? Sisoie se pogoară pe pământ.
12: Dar de unde știi, frate Pintilie? Cine ți-a spus?
11: Tot raiul știe și vorbește.
12: Asta nu se poate.
11: Ba ia ca se poate, că s-a înfățișat înaintea Domnului Dumnezeu și atâta s-a rugat că cel prea milostiv i-a dat slobozenie să se pogoare între oameni. Ce zici, Pafnut, e de treaba asta?
13: Mare minune ta, Doamne.
14: Ia că pot rămășa cu oricine, că nu mai poți n-o să facă.
13: Da. Ai dreptate, Habacuce, încă alte să-i fi dat pe careva din noi să-l călăuzească. Că pe pământ sunt multe răutăți și ispite.
14: Da, sunt mai întâi felurite feluri de minciuni grase, care de care mai sărate și mai pipărate.
13: Și toate cu carne, Habacuce.
14: Așa e, Pafnute, este și racheu.
11: Sunt și moieri de cele vii.
13: Rușine să fie, Pintilie, că vorbești despre astfel de lucruri.
11: Mă smeresc și mă pocăiesc, fraților, dar sunt bune lucruri.

0: marginea unei prăpastei în care este gata să purceadă și se trage în dărât spăimântat.
1: Aceasta numai pe pământ este cu putință. Ce e de făcut? Mai întâi să ridicăm o cântare de laudă. Și iată, prevăr

0: Fă și tu o minune, prostănacule, și îndepărtează norii.
1: Mi-e frică, Doamne, să nu-mi pierd harul.
0: Tare mi-e teamă că am stricat orzul pe gâști. Uite, iată, ți-am făcut o spărtură prin ceață ca să poți coborâ de pe munte.
1: Mare pricopseală, nu se vede decât piatră pe piatră. Numai singurătăți și prăpăsti. Ce să fac aici un sfânt iubitor de oameni? În partea asta parcă e ceva. Da, da, se deschid niște văi. Ia uite în depărtare niște colnițe și câmpii înverzite. Parcă se văd și niște sate risipite pe sub dealuri. Hai, intră acolo, Sisoi. Ce-o fi gânditoare cel de sus într-o asa nemărginită înțelepciune de a grămădit pe aici atâtea stânci și-o țuguiat astfel pământul până în slava cerului. Aoleu, firei să fii de bolovan! Ce durere folisită! Mă dezobișnuisem de așa ceva. Rău o fi, nu zic, ba, să trăiești în vecii vecilor fără să te mai doară nimica, dar nici așa să sară ochii din cap de o storime nu mi se pare lucru tocmai cu cale. Asta e carul Sfântului Ilie. S-a negurat văzduhul a ploaie. Asta îmi mai lipsea. De capul, Sfinte Ilie!
2: După o bună bucată de drum prin ploaie, în care timpul lui Sisoie i se lipise antereul de spinare, soarele se arătă din nou. Fu atacat în drum de o haită de câini de la o stână. Ba unul chiar își înfipse colții în preasfânta sa pulpă.
1: Bă, tot iar Dumnezeu, ce ai cu mine cotâr la dragului, că doar acum aveți pentru întâia oară. Se vede că nicăieri pe lumea asta nu poate fi liniște, nici în cer, nici pe pământ. Sus cântă și zbiară binecredincioși și până te năucesc de cap, jos te latră câinii, deci vine să fugi încotrovesc cu ochii. Și nu se știe bine care din aceste două urgii este mai cumplită.
2: Sisoie ajunge pe malul unui râu limpede care curge liniștit pe sub sălcii.
1: Era ca de mine, parcă pe malul celălalt văd o femeie. Doamne, ai milă de robul tău. Lai de mine și încă e o femeie vie și tânără și nici nu e tunsă ca la noi în rai.
3: Ei, femeie, ce faci acolo?
4: Păi nu vezi, e m-a sas curza. Da, și te uiți așa la mine, părinte. N-ai mai văzut femeii? Vrei să treci rău? Stai pe lumea dumneata! Ia capuș!
5: Dar de unde vezi sfinția ta?
1: De colo.
5: Că doar n-ai hichicat din șerci. O venit iar apa mare și mi-a luat puntea. Mai pe unde treci îmbrăcat. Da, nu-i faci eu pomană să te trec în spate dacă vrei, că... Poate mi-i șeti și sfinția ta vreodată un acatist pentru iertarea păcatelor. Hai, hop, urcă-te în schienarea mea.
1: Păi să mă urc, ce să fac? Nu-s prea greu?
5: Racan de mine, dar trebuie să fii tare flământ, că nici nu te sunt.
1: Aici, de
5: greu. Hai.
6: Ușurel, ușurel, te mă urc.

0: Ne aflăm în gospodăria preotului Niță, care se luptă cu o scroafă flămândă.
1: Ce ești așa de turburat, dascăle Pitace? Mai bine, haide, mi-ajută să spart dovleacul ăsta pentru scroafe.
2: Dandana mare, părinte Niță, ce e, nu e bine.
1: Dar ce s-a întâmplat, ne-a picat?

0: Iar protocopul?
1: Nu, e altă pacoste.
2: Că te-ar lupi de scroală.
3: Părinte, s-a iscat în sat un călugăr venetic, un fel de baptist sau inochintist, ori dracu știe ce-o fi fiind. A tras la casa zoiții lui Alexe Mânjoc în capul satului și zice că s-a pus pe făcut minuni.
2: Pe făcut ce?
3: Minuni.
2: Vorbește mai tare, bre, omule, ce fel de minuni? Ori tu ai început să bați câmpii?
3: Minuni ca toate minunile. N-am văzut cu ochii, dar am auzit. Zice că a vindecat-o pe Elina Todiresi, care o adusese măsa steană la sfinția ta să citești de ducă-se pe pustii. De era să moară de tot după aia, că a apucat-o și mai rău năbădăile. Și pe Elinca lui Pavel, care i-a intrat astăvară un șarpe în purtă când s-a culcat la soare cu gura căscată. Și pe floarea lui Țâmboacă.
2: Ce mai doste, dracule!
3: Degeaba, degeaba mă drăcui, părinte, că e așa cum îți spun.
2: Pe scroafă, drăcui, nu pe tine.
3: Zice că s-a dus la el și Mosandu, țârlacul, să-l vindece de nevoile bătrâneții, că era căzut de tot. Și acum, ci că umblă moșneagul ca un buhai pe ulițele satului, cu mâinile în șolduri, cu căciula pe sprânceană, dar nu mai poate trece nicio muiere de răul lui.
2: Vorbește, bre, omule, mai tărișor, parcă n-ai mâncat de 3 zile.
3: Hai, ce spui?
2: Am ținut eu legioane pe lângă casă, dacă a scroafa asta îndrăcită nici nu s-a mai pomenit. Nu te lasă când îi abate lini să auzi măcar o vorbă. Hai, hai acolo la fața locului să vedem și noi ce și cum.
3: Da, părinte, zicea că cheamă Sisoie și zice că vine de-a dreptul din rai.
2: Vine din raiul măsii. Lasă că-l trimit eu de unde a venit.
4: Să știi că o să fie nuntă.
5: Ai să vezi că se înzlevenește după ce îi pune trijițe cu pătlagi.
4: Ai auzit de fata lui Hadubac?
5: Păi, ia să vorbești.
2: Să fii sănătoasă. Băi, dar ce v-ați adunat aici?
4: Am venit și noi la Zoița.
6: La Zoiță.
2: Dar ce face acolo cu vioasă între femei? De ce o pipăi pe creștet pe baba Smaranda?
7: Ia, ca să roagă și el pentru amăreta asta lipsită de vedere.
2: Nu te-am întrebat pe tine.
5: Sfinția sa face minuni?
2: Minuni? Și cu ce trebuie sfinția ta să faci minuni în parochia mea? Ai vreo îndreptare de la mitropolie sau din altă parte?
8: Între ai tăi ai fost și ai tăi nu te-au cunoscut.
2: Lasă, lasă asta. Mie să-mi spui cu a cui învoire ai pornit cu vioșia ta astfel să faci minuni pe la casele oamenilor.
8: Cu învoirea celui prea înalt, care este mai mare decât voi toți, decât mitropolia.
2: Ce?
8: El însuși mi-a dat dezlegare să purcet pe pământ pentru binele oamenilor, pogorându-mă din rai.
2: Din rai? Din rai. Văzut-o la cineva raiul cu ochii? Ia să nu mă umbli mie cu fleacuri de-astea, că eu nu-s muiere. La mine nu se prinde. Și să faci bunătatea să nu mai strici capul poporanilor mei cu asemenea povești. Să te cărăbănești cât mai repede de pe la noi, dacă nu vrei să dai de dracu.
3: Acum își în vecii vecilor, amin.
2: Scol, din rai, din care rai?
7: Lasă-l, părinte, să rămână așa cu el. Lasă-l să se oplășească și el pe aici, pe la noi, dacă nu-l trimis Dumnezeu. Că doar nu-ți ia nimic din tainul sfinției tale.
4: Lasă să avem și noi un sfânt în sat, că nu strică. Mai vindecă o vită, un copil. Dar ce ai cu el, părinte, ce ai cu el?
2: Voi, proastelor, să tăceți. Ce știți voi? Lăcă-să la păcatele de unde a venit și să facă minuni de unde a mai făcut. Cum nimeri el din rai, tocmai în parochia mea.
9: Lasă-l, părințele, să-i sprăvească bărem ce a început.
2: Lasă-și ia catrafusele și să plece îndată.
8: Hai, bătrânul, îngenunchează din nou la picioarele mele. Doamne, miluiește prin roaba ta, care nu-ți vede nici frumusețea, nici măreția. Dă-i, Doamne, luminile vederii.
2: Hei, vă să zic așa, ți-i vorba, nici nu mă bagi în seamă, bine. Lasă că avem noi ac de cojocul tău. Hai, tu taci.
1: Să mergem pe aici.
2: Hai, hai.
4: Hai odată, babă Smarando, tu n-ai sprăvit. Ai pus gagea pe sfinția asta și nu te mai dai dusă de acolo, după ca te uși cu miere.
10: Ia lăsați-o în pace, soroc, să-i târnească și ei minunea săracă.
3: Ce mai trebuie vedere acum la bătrânețe? N-a văzut ea destule cât era tânără.
4: Ia uitați-vă la baba Smaranda cum clipește din ochi.
9: Boda proste.
10: Boda proste.
9: Ia, părinte, și mănâncă smochinele astea. Poate ești dorit de ceva mâncare. Sunt ele cam ucigăite puțin, dar sunt dulci.
4: I s-au mucigăit în stândă când tot vrea să le dea de pe mană.
8: Lasă, femeie, ține-ți mochinele.
9: Tei, cum
7: m-am uitat, uitam armoartea. Sfinția ta ai fi flămânzit după atâtea minuni cât îl ai fi făcut pe inima goală. Ia, stai, olea, că să aduc ceva de mâncare.
8: Dar ce vrei să-mi aduci?
7: Un pic de lapte dulce și ca să-ți mai ții inima până una alta.
8: Lapte? Să nu-l văd. Crezi că pentru lapte și smochire m-am pogorât eu din cer pe pământ?
7: E, nu te supăra, părinte, păcatele mele. Ia ca nu-ți dau dacă nu-ți place. S-ar mai fi găsând ele și altele la o casă de om gospodar. Stai, stai să-ți caut în tindă altceva. Hai, nu mai aduceți lapte suratelor că vi-l toarnă în cap. Nu știu ce-a fi având cu laptele, că-i prăpăt.
5: Pe semne că-o fi ținând post. Ori o fi poftind din inima la altceva. La acritură, la sărătură, mai știe.
7: De astea nu mai face el minuni. Mai bine să-i dăm colea niște jumări cu slănina afumată cu fasole, să mai prindă putere. Atunci să vedeți voi minuni.
0: În sfert de oră, Sisoie stă la masă în fața unui talger cu jumări aurii și a unui străchin plină cu murături. Mușcă cu mare poftă, când dintr-un ardei lung care frige gura, când dintr-o pătlăgică verde care pocnește împroșcând în jurul zeamă și semințe.
8: Apoi, afară de aceste murături, mie nu-mi trebuie altă răsplată decât să mă pomeniți. Ce să-mi pui și mie un praznic în calendar?
6: Da, parcă n-ai sfinția ta zi la calendar pe la începutul lunii iunie.
8: Aceea nu-i ziua mea. E ziua lui Sisoie cel Mare, care numai la nume seamănă cu mine, dar e altul.
7: Intră! Ia uite pe Nica al Catrinii, jandarul și el tânăr.
6: Da, dar și vânteanul și pe la mine, Nică.
11: Bună ziua! Aici popa care face minuni?
6: Da, da, dar ce ai cu el?
11: Eu n-am nimic, dar m-a trimis domn șef să-l poftesc până la secție. Crede că i-a venit poftă și lui să-i facă o minune.
6: Ba, să-i spună pofta în cui, domn șef? Că-i sfântul nostru și nu te lăsăm să-i nimic.
11: Dar cine sunteți voi, a?
6: Nu-ți-l dăm,
11: nu-l dăm și gata. Ba, să faceți bine să vă dați la o parte când zic. Nu cumva vreți să vă contrați cu mine, a?
6: Nu vă puneți fac cu stăpânirea. Nu vă puneți cu stăpânirea că-i mai rău. Lasă-l ducă dacă are poruncă. Ce o să-i facă? Nu e sfânt? Face o minune și scapă.
11: Hai, părinte, cu mine. Hai, că n-am timp de aștept.
6: Mergem și noi.
7: Ia-mi vezi, du-l înșer, măi, că e bătrân și nu poate să meargă prea nimic.
6: Să greu, preasfinte, să mergi pe jos.
8: E greu, că mă îmblam mult de tot.
11: Poate vrea să-l ducă în cârcă.
7: Păi și eu l-am trecut apa tot în cârcă și nu-i avea atâta putere ca tine.
11: E, lași, duce, dar n-am un să-ți împușcă, na. Hai, părinte, alea, că mai repede.
0: Tot alaiul se îndreaptă spre postul de jandar.
11: Aia, ha!
6: S-a pogorât din rai sărăcuțul de el. Și uite peste ce a dat.
5: Oare o să-l ține mult acolo? Ori o să-l ducă în Cotrova?
7: Da, dar unde o să-l ducă?
6: E, unde? La oraș?
7: La oraș. Dar ce? N-au ăia destui doftor și moașă pentru ei? Ce le mai trebuie să se bucure la sfântul nostru? Auzi, unde de acolo? Ei de toate și noi nimic. Doftor nu, moașă nu, sfânt nu, numai jandar și priceptori. Dar și fel de dreptate e asta. Hai!
11: Am ajuns, părinte. Ia, hai, intră pe ușa asta.
5: Hai, fete.
11: Voi, gaițelor, să-ți dați apară, că se cumpără bani și
6: ce să ne dai? Ne dai sfântul nostru.
0: Sisoie ajunge în cancelaria apostului. Domnul șef Traian Dumitraș stă răsturnat pe spătarul unui scaun, cu un picior pe masă și cu altul la dracu în praznic.
12: Dumnealui e popa care face minuni?
11: Da, să treci!
12: Cum te cheamă, taică, părinte?
8: Sisoie mă cheamă.
12: A, frumos nume! Se cunoaște că nu ți l-a dat nașul la botez și că ți l-ai ales singur când te-ai uns călugăr. Sisoie și mai cum?
8: Sisoie și atât, cum să mă mai cheme.
12: Păi să vezi, sfinția ta, noi suntem așa un fel de oameni care nu ne mulțumim numai cu atât. Uite, vezi, pe mine care va să zică mă cheamă Traian, dar mai îmi zice și Dumitraș, cu voia sfinției tale. Iar pe băietanul ăsta care te-a dus în coace, e drept că-l cheamă Nică din botez, dar mai cheamă și Acatrini, dacă te uiți bine la livretul lui. Iar pe dumnealui de acolo, de afară, care se zgâiește la noi, pe geam, ca la panoramă, este foarte adevărat că-l cheamă Ghiță. Dar asta e, că-l cheamă și Pitac, dacă nu ieși cumva la el acum să-l faci, să uite cum îl cheamă. Ai înțeles? Stai că, părinte.
8: Păi, de știu eu ce să zic.
12: De unde vii, sfințiata? Atâta lucru trebuie să fi știind.
8: Dar de ce vreți, dumneavoastră, să știți de unde vin eu?
12: Ca să avem și noi ce scrie colea la raport și să te trimitem la urmă.
8: Unde să mă trimiteți?
12: La urmă. Adică de unde ai venit?
8: Să mă trimiteți de unde am venit? Asta nu se poate.
13: Ați ascultat Minunile Sfântului Sisoie de George Topârceanu, dramatizare radiofonică de Mircea Pavelescu. Au interpretat Radu Beligan și Alexandru Giugaru, Florin Scărlătescu și Nicolae Gărdescu, Horia Șerbănescu, Petru Asan, Dan Damian, Emil Popescu, Paula Rădulescu, George Trestian, Toma Caragiu, Petrică Popa, Mihai Stoienescu, Draga Olteanu, Mișu Popescu, Virginica Stângaciu, Marga Chicoș, Neli Dordea, Eugen Petrescu, Sandu Sticlaru. Regia tehnică, inginer Flavia Cosma. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia artistică, Ion Vova.
14: Ascultați schița Atmosferă încărcată. Adaptare radiofonică de Ion Cojan. În distribuție Toma Caragiu, Marin Moraru, Ștefan Bănică, Mihai Pălădescu, Octavian Cotescu, Jean-Lorin Florescu, Mihai Stoienescu, Grigore Gonța, Eugen Racoți. Regia artistică David Esrig. Înregistrare din anul 1967. Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: E anul nou, așa-i?
1: Nu, nu, încă nu. Abia mâine. Hai să le sculăm. Vezi obloanele?
0: Vai, ce luminate sunt.
2: Sunt luminile sărbătorii.
0: Ce sărbătoare?
2: Peste drum, la copiii bogați. Hai să deschidem obloanele. Auzi muzica?
0: Da.
2: Se vede tot pomul podovit.
0: Ce pom?
2: E pomul de iarnă. Uite ce de lumânări.
0: Ce multe. Da. Ce atârnă acolo pe ramuri? Parcă sunt de aur.
2: Pe jucării ce vrei să fie.
0: Săbi, puști,
2: soldați, tunuși.
0: Da, păpuși n-au pus?
2: Păpuși, prostii, nu le plac.
0: Și pe masă, ce sunt toate alea?
2: Prăjituri, fructe, torte cu frișcă.
0: Am mâncat și o dată când eram mică.
2: Și eu? Sunt mai bune ca pâinea. Dar ne dă prea puține.
0: Ei n-au prea puține. E plină masa. Crezi că o să le mănânce pe toate?
2: Sigur că da, ce vrei să facă cu ele?
0: Și o să mănânce tot. N-au să mai da și la alții.
2: Cui?
0: Nouă.
2: Dar nici nu le cunosc.
0: Dar dacă le-am cere?
2: Nu-i frumos.
0: Păi de ce?
2: Fiindcă n-avem voi. Uite, uite. Mănâncă.
0: Gata.
2: Mănâncă, mănâncă, mănâncă.
0: Uite și pe cei micuți, au câte două. Au trei, patru.
2: O, ce bune sunt. Ce bune, ce bune.
0: Mi-au tot 12 prăjituri.
2: Și mie de 4 ori 12. Dau să-ți dau și ție.

0: O babă! Ce urâtă e! Și ce cocoșă mare are în spate! De bună seamă, e o vrăjitoare! O vrăjitoare! O vrăjitoare!
1: N-aveți aici iarba care cântă? Sau pasărea albastră?
0: Avem iarbă, dar nu cântă! Dar nu pot să o dau.
1: De ce?
0: Fiindcă e a mea.
1: Da, ai dreptate, desigur. Dar pasărea? Unde e pasărea?
0: În colivie.
1: Ai dreptate. Ia să o văd. Nu vreau. Nu vreau, că nu e destul de albastră. Trebuie să vă duceți să-mi căutați pasărea de care am nevoie. Dar nici eu, de-aia trebuie să o căutați. Îmi trebuie neapărat pasărea albastră pentru fetița mea, care e tare, tare bolnavă.
0: Ce are?
1: Dar nu se știe bine. Ar vrea să fie fericită. Dar știți cine sunt?
0: Mamă, parcă aduceți puțin cu vecina noastră, cu doamna Berlengo.
1: Dar nici de cum, nici de cum, date unde? Sunt Zâna Berilu.
0: Da? Foarte bine.
1: Da, trebuie să plecați numai decât să căutați pasărea albastră.
0: Da. Mergeți și dumneavoastră cu noi?
1: Nu pot, cu neputință. Ciorba pe care am pus-o la fiert azi dimineață dă-mi foc dacă lipsesc mai mult un ceas. Nu pot. Hai, ce așteptați? Hai, îmbrăcați-vă numai decât. Hai, îi ajut eu limitii.
0: Hai, n-avem pantofi.
1: N-are face. Vă dau eu o pălăriuță fermecată cu care... Da, unde sunt părinții voștri?
0: În camera lor, dorm.
1: Da. Și bunicul și bunica?
0: Au murit.
1: Vreți să-i vedeți?
0: Da.
1: Da, e, o să-i vedeți când o să treceți prin țara amintirii. Da, e în drumul vostru, spre pasărea voastră. Dar, ia spuneți voi, ce făceați când am bătut la ușă?
2: Mâncam prăjituri, așa, în joacă.
1: Aveți prăjituri? De unde sunt?
0: Acolo, în palatul copiilor, ăla bogați. Veniți! Ia, așa frumos.
1: Da. Da. Bine, dar le mănâncă ceilalți.
0: Da, de aici se vede tot.
1: Dar nu ți-e ciudă pe ei?
0: De ce?
1: Pentru că mănâncă numai ei. Eu cred că fac rău că nu-ți dau și ție.
0: Ba nu, ei sunt bogați. Ce frumos e la ei.
1: Da, nu e mai frumos decât la tine.
0: Da, la noi e mai întuneric, mai strâmt. N-avem prăjituri.
1: Nu, ba e la fel. Numai că tu nu vezi.
0: Ba da, văd foarte bine, am ochi buni. Citesc chiar și ora pe orologiu pe care tata nici nu-l vede.
1: Că spun că nu vezi. Ici, cum mă vezi pe mine? Spune, cum sunt? Hai, răspunde, ca să văd dacă vezi. Sunt frumoasă? Sunt urâtă? Nu vrei să răspunzi. Sunt tânără sau bătrână? Sunt rumenă sau gălbejită? Poate am o cocoașă.
0: Nu! Bai! Dar nu e oaie.
1: După mutra ta s-ar zice că am o coșcogea cocoașă. Eu am nasul coroiat și schioară de ochiul sâng?
0: Nu, n-am spus asta. Dar cine ți-l-a spus?
1: Nu e scos-o, braznicule. E mai frumos ca celălalt. E mai mare, mai limpede. E albastru ca cerul. Și părul? Ia uite părul. Mie ca spicul grâi. Ai zice că e aur curat. Ai, și e bucat. E atât de bucat. Mi-e capul greu de mă. Se răsfiră de peste tot. Îl vezi?
0: Da, văd câteva fire.
1: Câteva fire? Sunt snopi. Valuri de aur. Știu bine că sunt oameni care spun că nu văd. Dar cred că tu nu ești dintre oameni. Ești chiar răi și orbi.
0: Nu, văd foarte bine cele ce nu se ascund.
1: Da? Dar trebuie să le vezi și pe celelalte cu aceeași îndrăzneală. Oamenii sunt tare ciudați. De când nu mai cred în zâne, nu mai văd deloc. Și nu le trece prin gând că ar mai exista. Din fericire am întotdeauna la mine tot ce trebuie ca să reaprind ochii stinși. Ce am scos din traistă?
2: Ce frumoasă pălăriuță verde! De ce strălucește așa pe fundă?
1: Este marele diamant care te face să vezi. După ce pui pălăria pe cap, rotești puțin diamantul de la dreapta la stânga. Și într-o clipită vezi ce este în lucruri. Vezi de pildă sufletul pâinii, sufletul vinului, sufletul piperului
2: și sufletul zahărului.
1: Nici vorbă ca și sufletul zahărului. Mai zic, îmi place când mă întreb fără niciun rost. Sufletul zahărului nu e deloc altfel decât sufletul piperului. Uite, vă dau ce am ca să vă ajute în căutarea păsării albastre. Era să uit. Când ții diamantul așa, vezi? Uite, dacă îl sucești numai puțin, le vezi trecutul.
2: Trecut?
1: Încă o mică învârtitură și poți vedea viitorul. E ciudat. Și practic. Și nu face zgomot.
2: O să-mi ia tata.
1: Tata, dar nu o să-l vadă tata. Nimeni nu-l poate vedea atâta vreme cât e pe capul tău. Vrei să-l încerci?
2: Da.
1: Hai. Acum sucește diamantul. Hai, învârtitură. Și pe urmă

0: într-o zână de o frumusețe neasemuită. Ia te uită! Pâinea a scăpat din copai și joacă în jurul vesti. Iar focul a ieșit din vată și-o urmărește. Mi-e frică.
1: Nu ți-e frică. Sunt sufletele dublelor de pâine. Profitând de domnia adevărului, ele au ieșit din copaie unde erau prea înghesuite. Iar blășganul ăla mare și roșu care miroase a pârlit,
0: da, e focul.
1: Să fiți atenți, e cam rău din fire.
0: Ia te uita! Câinele Tilo s-a preschimbat într-un omuleț rotofei.
2: Stăpânul meu! Bună ziua, bună ziua, stăpânul meu! În sfârșit, în sfârșit putem vorbi. Aveam atâtea lucruri să spun. Zadarnic lătream, dădeam din coadă. Bună ziua, bună, mi-ești drag. Un tare drag.
3: Bună ziua, domnișoară. Ce frumoasă sunteți în dimineața asta.
0: Bună ziua, doamnă.
1: Cine e? Nu e greu de ghicit. E sufletul Tiletei, pisica care ți întinde mâna.
2: Și eu îmi sărut stăpânul. O sărut pe fetiță, o sărut pe toată lumea. Strașnic, strașnic o să ne veselim. Hai să o sperii pe Tilet. La.
0: Domnule, vă cunosc.
1: Stai liniștit, Tilo. Altfel te întorci la tăcere până la capătul veacului. Nu-ți fie frică. E apa care este din cișmea.
0: Uite acolo, lângă dulap. Un omuleț caragios care ne zâmbește și întinde mâinile spre noi.
4: Ce vrea?
1: E sufletul zahărului.
0: Are acadele?
1: Are. Îi sunt buzunarele pline și fiecare deget este o acadea.
0: Și din flacăra ei se înalță o făptură neasemuită frumoasă.
4: E tot o zână?
1: Nu, copii.

0: Rotește diamantul de la stânga la dreapta.
1: Nu! Așa repede, Doamne! E prea târziu! L-ai răsucit prea brusc! N-au să aibă timp să-și ia locul, o să iasă buclur!
0: Ba da! Ba da! Haide repede! Înghețuiți-vă acolo!
2: Stăpânul meu, sunt tot aici. Mai pot încă vorbi, mai pot încă să te sădun.
0: Și tu, și tu ce faci? Mai ești aici?
2: Am noroc, nu m-am putut întoarce în tăcere.
1: Nici eu, pisică. Ce-o să se întâmple, ceva rău?
0: Eu trebuie să vă spun adevărul. Toți cei care au să-i întovărășească pe cei doi copii au să moară.
1: Și cei care nu-i vor întovărăși
0: au să supraviețuiască câteva clipe.
1: Nu, nu vreau.
2: Ba eu da, vreau să-l întovărășesc pe stăpânul meu. Vreau să-i vorbesc tot timpul,
1: ce mă dă rău.
3: Vreau să mor când s-o sfârșit călătoria. Vreau să intru numai decât în copaci.
4: Focul, focul, nu găsesc vatra.
0: Prost și fricoși. O să zic că v-ar plăcea mai mult să trăiți închiși în cuștile voastre păcătoase decât să-i întovărășiți pe acești copii care se duc să caute pasărea albastră.
2: Cușca mea, cușca mea.
4: Vatra!
5: Și tu, Lumina.
6: Da?
5: Ce spui?
6: Eu am să-i întovărășesc pe copii.
2: Și eu.
5: Bine, bine. De-al minteri e și prea târziu ca să mai dați înapoi. Nu mai aveți de ales. Veți ieși cu toții, cu noi, împreună. Dar tu, focule, să nu te apropii de nimeni. Câinele să nu se mai hârjonească cu pisica, iar apa să se ție dreaptă, să nu se mai reverse peste tot.
4: Hai!
1: E tot data. De data asta s-a sculat de la un mercat.
5: Ieșim pe fereastră.
1: Da.
5: O să veniți cu toții la mine și am să vă îmbrac codicios. Pâinea să ia colivia în care o să închideți pasărea albastră. Tu ai să o măzești. Repede! Repede! Haideți! Să nu fie tăptit!

0: ești felice. Eu tilvez pisica. Cunosc fiecare ungher al acestei palat. Zâna Berilun l-a moștenit de la Barba Albastră. Să folosim aceste ultime clipe de răgaz, cât copiii și lumina mai stau cu fetița zânei. V-am poftit să ne sfătuim asupra strâmtorii în care ne aflăm. Suntem toți de față? Unde căpățâne de zahăr? Unde?
1: Iată câinele, tocmai iese din garderoba zânei.
2: Uite-te la el cum s-a gătit!
0: Am răcat livreaua unuia dintre lachii. Îi se potrivește de minune, are suflet de slugă. Să ne ascundem după balustradă, n-am încredere în el. Ar fi mai bine să nu aude ce am să vă spun.
1: Degeaba ne-a zărit. Uite și apa care tocmai iese și ea din garderoba zânei. Vai, ce frumoasă
3: Iată, uite ce frumoși suntem. Priviți dantelele și broderiile astea. Sunt de aur, de aur adevărat.
0: Rochea de culoare albastră a prințesei adormite. Mi se pare că o cunosc.
4: Da. Asta vine cel mai bine.
2: Dar și-a uitat umbrela.
4: Ce ai zis, focule? Credeam că vorbești de nasul cel mare roșu pe care l-am văzut mai de una.
0: Lăsați să nu ne certăm. Avem ceva mai bun făcut. Nu lipsește decât pâinea. Unde-o fi?
3: Nu mai termină cu mofturile la alegerea costumului.
0: Ui, da. Am îmbrăcat cel mai frumos caftan al lui Barba Albastră.
5: Ei, cum mă găsiți?
3: Ce frumoasă e, ce proastă e.
0: Spune-mi, s-au îmbrăcat copiii?
5: Da, domnul Tiltil a îmbrăcat vesta roșie, ciorapii albi și pantalonii albaștri ai lui Pretinden.
0: Da.
5: Iar domnișoara Mitil, rochea lui Gretel și pantofii cerușăreți.
0: De destul o vorbărie, timpul ne zorește. E în joc viitorul nostru. Ați auzit ce a spus zâna? Sfârșitul acestei călătorii va însemna și sfârșitul vieții noastre. Trebuie! Deci să o prelungim cât se poate, prin orice mijloace.
5: Bravo, bravo! Are dreptate!
0: Ascultați, noi toți cei de față, animale, lucruri și elemente, avem un suflet pe care omul încă nu-l cunoaște. De aceea ne mai rămâne oarecare libertate. Dar dacă va pune mâna omul pe pasărea albastră, va ști tot, va vedea tot și vom fi cu totul la cheremul său. Mi-a spus mie vechea mea prietenă noaptea, care e păzitoarea tainelor vieții. Deci e spre folosul nostru să-l împiedicăm cu orice preț să găsească această pasăre, chiar de-ar fi să primejduim viața copiilor.
6: Ce vă spune asta? Ia mai spune o dată să aud mai bine ce vrei.
5: Tăcere, tăcere. N-ai cuvântul, Tilo? Eu prezidez adunarea.
6: Dar cine te-a pus președinte, stimată pâine?
4: Taci, focule, de ce te amesteci?
6: Mă amestec fiindcă trebuie.
4: Taci!
6: Nu primesc observații de la dumneata.
1: Dă-mi voie, dă-mi voie să nu ne certăm. În primul rând, trebuie să ne înțelegem ce măsuri să luăm.
5: Împărtășiți pentru totul părerea zahărului și a pisicii.
6: Dar prostii! Astea sunt prostii! Omul e totul! Să-i dăm ascultare și să facem tot ce vrea el! Ăsta e supremul adevăr! Nu recunosc nicio altă autoritate! Trăiască omul!
5: Împărtășesc întru totul părerea câinelui!
0: Dar, mă rog, pentru ce motive, dragă Tilo?
6: Nu există motive! Îl iubesc și asta ajunge! Dacă faceți ceva împotriva lui, întâi vă sugrum și pe urmă mă duc să-i dezvălui tot!
1: Dați-mi voi! Dintr-un punct de vedere, aveți dreptate și unul și celălalt. Există argumente pentru și contra.
5: Împărtășesc întru totul părerea zahărului.
0: Bine, dar noi toți cei de față, apa, focul și chiar voi, câinele și pâinea, nu suntem noi oare victimele unei tiranii fără seamăn? Aduceți-vă aminte de vremurile în care, înainte de venirea despotului, cutreieram slobos tot pământul. Apa și focul erau stăpânii lumii. Și ia uitați-vă ce au ajuns. Cât despre noi, urmașii gărgăriți ai marilor animale de pradă. Atenție! Băgați de seamă, se apropie zâna și lumina. Lumina s-a dat de partea omului. Ea e dușmanul nostru cel mai de temut. Iată-le.
7: E timpul să porniți. Am hotărât ca lumina să fie mai mare peste voi. Să-i dați ascultare, cum îmi dați și mie. Îi încredințez bagheta mea. Astă seară copiii au să meargă să-i vadă pe bunicii lor. Voi nu o să mergeți cu ei. Da, și în discreție. Între timp o să pregătiți tot ce trebuie pentru drumul de mâine. Pentru că o să fie cale lungă. Hai, sculați-vă, hai! Sculați-vă, porniți și fiecare la locul său.
0: Tocmai asta le spuneam și eu adineori, doamnă Zână. Îi îndemnam să-și îndeplinească conștiincios și cu curaj toate îndatoririle. Din păcate, câinile ăsta care m-a întrebat într-una...
6: Cum? Ia stai! Asta e o minciună!
0: Chilo, stai cu minte! Ia seama, dacă se mai întâmplă o singură dată...
6: Stăpâne, tu nu știi, e aceea care...
0: Faci, Chilo!
7: Rog, să terminăm. Pâinea să-i dea colivia lui Tiltil încă astă seară. S-ar putea ca pasărea albastră să se ascundă în trecut la bunici. În orice caz, e un prilej pe care nu trebuie să-l scăpăm, copii.
0: Hai, copii, duceți-vă.
8: Să ieșim singuri, singurei?
0: Mi-e frică.
1: Dați-mi voie să vă dau câteva cadele.
8: Da. Nu vine și lumina cu noi?
9: Nu, e mai potrivit ca lucrurile astea să se petreacă în familie. Am să aștept aici aproape ca să nu stingheresc. Nu m-au poftit.
8: Pe unde să o luăm?
7: Pe aici. Sunteți în pragul țării amintirii. Cum vei roti diamantul, vei vedea un arbore mare cu o tăbliță care îți va arăta că ai ajuns. Dar nu uitați, trebuie să vă întoarceți la 9 fără un sfert. E cât se poate de important. Fiți punctuali, altfel dacă întârziați, totul e în zadar. Haide, rotește diamantul.

0: viața. Nu pot să o citesc.
1: Nu poți?
0: Stai, stai, o să mă urc cu pe rădăcina asta.

0: jeli tot timpul, capa, nu ți-e rușine, ești fetiță mare.
1: Uite, uite, se ridică pâcla.
0: O să vedem ce ascunde.
1: Privește, casa bunicilor și lângă ușa, pe bancă, bunicuțul și bunicuța.
2: Și bunicuța și
0: bunicuța. Stai, stai, bagă de seamă, să stăm după copac.
1: Da,
0: dormă.
1: Uite, se mișcă.
0: Da.
3: Bunicule, simt că nepoții noștri vor veni astăzi să ne vadă.
4: Sigur că se gândesc la noi, fiindcă mă simt nu știu cum și mă fornică prin picioare.
3: Cred că sunt aproape, pentru că lacrimi de bucurie îmi joacă în ochi.
4: Nu, sunt încă departe, tare departe. Mă simt istovit.
3: Și eu îmi spun că sunt aici. Mă simt plină de vlagă.
1: Noi suntem.
4: Vezi ce spuneam eu? Eu eram sigur că vină.
3: Ce mare și ce voinic te-ai făcut, Titi, dragul meu.
4: Și Mitir, ia privește. Ce păr frumos, ce ochi frumos și ce miros plăcut.
3: Să vă mai sărut. Hupa, sus pe genunchi.
4: Ce la mine, cine rămâne?
3: Nimeni, nu, întâi eu. Ce mai fac tăticu și mămica Til?
1: Foarte bine, bunicuțo. Când am plecat noi, dormeam.
3: Ce frumos și curăței mai sunt. Mămica ți-a spălat obrăjurii?
1: Da.
3: Și ciorapii? Nu sunt găuriți. Altă dată eu ți-i cârteam.
1: Da.
3: De ce nu veniți mai des pe la noi? Ne face atâta plăcere. Uite, au trecut luni și luni de când ne-ați dat uitări și n-am mai văzut pe nimeni.
1: Nu putem, bunicuțo. Și astăzi, doar mulțumită zânei.
3: Stăm mereu aici, așteptăm vizitele. Însă, când a fost ultima oară când ați venit? De ziua bunicului.
1: De ziua bunicului? Nu, n-am ieșit din casă în ziua aceea. Aveam guturaie.
3: Nu, n-ați ieșit, dar v-ați gândit la noi.
1: Da.
3: Da. Ei bine, să știți că de fiecare dată când vă gândiți la noi, ne trezim și vă revedem.
1: Da. E de ajuns să ne...
3: Nu știu.
1: Și dormiți tot timpul.
4: Da, da. Și așteptând ca gândurile celor dragi să ne trezească, nu dormim prea rău. Totuși, e plăcut să te mai trezești din când în când.
1: E bine aici?
4: Păi, da, da, nu e rău.
3: Da, da, toate ar fi bune, numai de-ați veni să ne vedeți mai des.
1: Nu te-ai schimbat deloc, bunicule, deloc. Și bunica, nici ea nu s-a schimbat deloc. Doar că sunteți mai frumoși.
4: Ei, nu e rău. Nu mai îmbătrânim. Dar voi, ia, stați drept. Creșteți grozav. Iată, uite acolo pe ușă, se vede încă semnul de râdul trecut. Era de ziua mea. Ia să vedem. Ține-te drept. Patru degete. Ne mai pomenit. Și Michel, 4 și jumătate.
1: Nu e ca altă dată. Totul, toate sunt la locul lor. Dar toate sunt mai frumoase. Uite ceasul cu limba mare, care i-am rupt eu vârful.
4: Uite castronul de zupă pe care l-ai ciocnit.
1: Uite bătâna în gherlă. Mai cânta?
3: Vezi bine?
1: Da.
3: De cum se gândește cineva la ea?
1: Păi albastră. Păi ea e pasăra albastră pe care trebuie să o duc zânei. Și nici nu ne-a spus că o aveți aici. Uci albastră mai e. Albastră ca o bilă de sticlă albastră. Bunicuțule, mi-o dați?
4: Sigur, am putea, nici vorbă. Ce zici, maicătir?
1: Sigur, dar ce ne folosește aici? Doar mentruna. Nu o auzi niciodată în glas.
0: Da, o să o pun în colivia mea. Ce mulțumit are să fie zâna.
4: Să știi, eu nu răspund de pasăre.
0: Cum?
4: Mi-e teamă că n-are să se poată obișnui cu viața zbuciumată de acolo de sus. Și are să se întoarcă aici la primul vânt prielnic. În sfârșit, o să vedem. Deocamdată las-o acolo și vino să vezi albinele.
1: Albinele, cum ai duc?
4: Păi nu duc rău, nu duc rău, dar muncesc zdravă.
0: Da, miroase a miere. Fagurii trebuie să fie încărcați. Florile sunt atât de frumoase.
1: Ce frumoase
2: sunt. Dar ce e asta?
4: Habar n-am. Trebuie să fie ceasul.
2: Cu neputință, nu sună niciodată.
4: Încă noi nu ne gândim niciodată la ceas. Să gândi cineva ce oră e?
0: Da, eu. Ce oră e?
4: Zău, nu mai știu. Am pierdut obișnuința. A bătut de 8 ori. Trebuie să fie, cum se zice la voi, ora 8.
0: Lumina mă așteaptă. Nu e de glumit. Am șters, am șters.
3: Mai stați câteva clipe. Doar ne vedem așa rar.
0: Nu se poate. Lumina e atât de bună. Și am făcătuit. Hai, Miti. Hai. Adio.
1: Adio, bunicuță.
0: Adio, bunicuță.
1: Nu plânge, bunicuță.
0: O

0: cine e acolo?
1: Ah, pisica Violet, eu sunt. Oh, mai cruapte, nu mai pot.
0: Ce ai, fica mea? Iar te-ai hârjonit pe viscol și pe ploaie?
1: Ah, ce de hârjonit îmi arde mie?
0: Ce s-a întâmplat?
1: Ți-am vorbit de micul Tiltil, fiul tăietorului de lemne și de diamantul fermecat. E bine, vine aici să-ți ceară pasărea albastră.
0: Încă n-a pus mâna pe ea.
1: Oh, păi dacă nu facem o minune, are să pună mâna pe ea curând. Uite ce se petrece. Lumina care călăuzește pe Tiltil și care ne trădează, fiindcă s-a dat cu totul de partea omului, a aflat că pasărea albastră, cea adevărată, singura care poate trăi la lumina zilei, se ascunde aici, printre păsările albastre ale visurilor, care se hrănesc cu raze de lună și pier cum dau de soare. Știi că este oprit să pătrundă în palatul tău, dar vezi, îi trimite pe copii. Și cum tu, pe om, nu-l poți împiedica să deschidă porțile tainelor tale, eu nu știu care va fi sfârșitul.
0: Oh, ce timpuri! Nu mai am o clipă de liniște. De câțiva ani nu-l mai înțeleg pe om. Unde vrea să ajungă? Trebuie să știe tot. Aș fi pătruns o treime din tainele mele, toate spaimele mele. Sunt cuprinse de teamă și nu mai îndrăznesc să iasă în lume.
1: Nu știu, maică, noapte, știu, sunt timpuri grele și suntem aproape singurele care ținem piept omului. Dar ia uite, se apropie, nu văd decât un singur mijloc, sunt copii. Bagă groaza în ei ca să nu cuteze nici să stăruie, nici să deschidă poarta cea mare din fund, în dărâtul căreia se găsesc păsările lunii. Iată, ia! Pe aici, pe aici, micuțul meu stăpân. Am apucat-o înainte ca să o înștiințez pe Maica Noapte. E bucuroasă să te primească.
2: Bună ziua, Maica Noapte.
1: Bună ziua.
0: Bună ziua. Nu înțeleg. Puteai foarte bine să-mi spui noapte bună sau măcar bună seara.
2: Iertați-mă, vă rog, doamnă. Nu știam.
0: Bine, bine. Dar să vorbim de altceva. Pisica tocmai îmi spunea că ați venit aici în căutarea păsării albastre.
2: O, da, doamnă, dacă ne dați voie. N-ați vrea să-mi spuneți unde e?
0: Nu știu. Tot ce pot să-ți spun e că nu e aici.
2: Bine, dar...
0: N-am văzut-o niciodată.
2: Totuși lumina mi-a spus că e aici. N-ați vrea să-mi dați cheile ca să cercetez palatul?
0: Dragul meu, înțelegi, cred că nu pot să încredințez cheile primului venit. Sunt păstrătoarea tuturor tainelor naturii, răspunde ele. Și mi-e interzis cu desăvârșire să le divulg, mai ales unui copil.
2: N-aveți dreptul să refuzați cheile atunci când vi le cere omul. Asta știu.
0: Cine ți-a spus?
2: Lumina.
0: Iar lumina, mereu lumina. La urma urmei, ce se tot amestecă lumina?
3: Să-i le iau cu sila, micuțul meu, stăpâni.
2: Stai liniștit și vezi de fi cuvincios. Vă rog, doamnă, dați-mi cheile.
0: Sfârșit. Iată cheia care deschide toate ușile. Dacă te ajunge vreo nenorocire, te privește, nu-mi iau nicio răspundere.
4: E primejdie?
0: Primejdie! Aici, jur împrejurul acestei sări, în fiecare din aceste peșteri de bazalt, sunt adunate toate durerile, toate urgiile, toate bolile, toate spaimele, toate năpastre, toate tainele care chinuie viața de la începuturile lumii. Mi-a fost destul de greu până le-am închis acolo cu ajutorul destinului. Și vă

0: rog să mă credeți că nu mai am nevoie, reușesc să țin în frâu aceste făpturi. Eu știu ce se întâmplă când scapă vreuna și se arată pe pământ.
1: Datorită vârstei mele înaintate, experienței și devotamentului meu, eu, pâinea, este firesc să fiu protectoare acestor doi copii. De aceea, Maică Noapte, dați-mi voie să vă pun o întrebare.
0: Poftim.
1: Pe unde fugim în caz de primejdie?
0: N-aveți pe unde fugim.
2: Da? Să începem de aici. Ce e dincolo de această poartă de bronz?
0: Cred că sunt iasmele. E mult timp de când n-au mai ieșit.
2: Am să văd. Pâine, ai colivia păsării albastre?
1: Nu că mi-ar fi frică, dar nu credeți că ar fi mai bine să nu deschidem și să ne uităm doar pe gaura cheii?
2: Nu ți-am cerut părerea.
3: Mie mi-e frică.
2: Unde-i zahărul? Vreau o casă, Tiltila.
4: Aici, domnișoare. Aici sunt. Nu plânge. Am să-mi rup un deget ca să-ți dau o acadea.
2: Terminați!
5: Închide ușa. O să scape toți și nu o să putem să-i mai aducem înapoi. Se plictisesc acolo de când domnul nu-i mai ia în serios. Înapoi! Ajutați-mă să-i închid la loc.
2: Ajută-o, Tilo! Și-o pe ei! Ajută-o! Pâinea, unde e?
1: Aici, stau lângă ușă ca nu cumva să iasă.
5: Închide ușa!
0: În sfârșit. Acum te-ai convins, micuțule.
2: Dar aici! Aici ce e?
5: Ce interesează?
0: Ți-a spus doar că pasărea albastră n-a venit niciodată pe aici. În sfârșit, cum vrei. Deschide-o dacă îți face plăcere. Aici sunt bolile.
2: Trebuie să deschid cu băgare de seamă?
0: Nu. Nu e nevoie, sunt cu minți, mititelele. Sunt nefericite de câtva timp. Omul tare le mai prigonește, mai ales de când cu descoperirea microbilor. Deschide și vei vedea.
2: Da. Ce fac? Nu ies?
0: Ți-am spus doar. Aproape toate sunt suferinde și descurajate. Doctorii nu se poartă bine cu ele. Intră o clipă și ai să vezi.
2: Da.
0: E cea mai neînsemnată. E guturaiu. E boala cea mai puțin prigonită și o duce destul de bine. Vin aici, Mitico. E prea de vreme, trebuie să aștepți primăvara.
2: S-o vedem și pe asta. Aici, cine e?
0: Bagă de seamă. Aici sunt războaiele. Cine știe ce s-ar întâmpla dacă ar scăpa vreunul. Noroc că sunt grase și greoaie. Dar să ne pregătim cu toții să împingem ușa la loc îndată ce vei fi aruncat-o ochire în peșteră.
2: Da. Repede, repede, împingeți, mă uvăzuri. Sau am pustit în pace toate.
5: Haideți să împingeți cu toții.
2: Împingeți.
5: Au putere.
0: În sfârșit, așa. S-au lăsat pe gubașe, era și timpul. Ai văzut?
2: Da, da, sunt uriașe, înspăimântătoare. Nu, cred că nu-i la ele pasăre albastre.
0: Sigur că nu ar ucide-o numai decât. Ne? Te-ai săturat? Vezi bine că nu-i aici.
2: Nu, nu, trebuie să văd totul. Ia te uită, partea asta e mult mai întunecată. Cine e aici?
0: Aici sunt tainele. Dacă ține apărat, poți să o deschizi și pe asta, dar nu intră. Fii cu mare băgare de seamă. Și noi să ne pregătim să împingem ușa la loc ca la peștera războaielor.
2: Ce frig! l-am văzut.
0: Ce?
2: Nu știu, dar era înspăimântător. Erau așezate ca niște monștri fără ochi. Oh, cine era matahala aia uriașă care a vrut să mă apuce?
0: Era desigur tăcerea.
2: No.
0: Ea are paza acestei uși. Sunt înfricoșătoare, nu?
2: Da, da.
0: Ești palice acum și tremuri.
2: Da, n-aș fi crezut. N-am văzut niciodată. Mâinile mi sunt înghețate.
0: Dacă ai să mergi mai departe, ai să pățești și mai rău.
2: Iată poarta cea mare din mijloc.
0: Pe asta să nu o deschizi.
2: De ce?
0: Fiindcă e oprit.
2: Atunci aici se ascunde pasărea albastră. Mi-a spus mie lumina.
0: Ascultă-mă, copile. Ascultă-mă și crede-mă, renunță, nu merge mai departe, nu ispiti destinul, poarta aceasta nu o deschide.
2: De ce?
0: Fiindcă nu vreau să te prăpădești, pentru că niciunul, auzi tu, nici unul din cei care au întredeschis-o nu s-a mai întors vii la lumina zilei, pentru că tot ce ne putem închipui mai îngrozitor, pentru că toate urgiile, toate grozăviile de care se vorbește pe pământ nu sunt nimic față de cea mai nevinovată dintre urgiile care se năpustesc asupra omului, de cum ochiul său întrezărește primele semne ale hăului, căruia nimeni nu cutează să-i dea nume. Dacă te încăpățânezi și vrei cu orice preț să deschizi această ușă, am să-ți cer să aștepți până mă pun la adăpost în turnul meu cel fără de ferestre. Acum știi despre ce e vorba? Gândește-te.
1: Nu faci asta, micuțul meu stăpân. Ai milă de noi. Eu pâinea te rog în genunchi. Vezi doar că noaptea are dreptate.
2: Iartfește viețile noastre ale tuturor. Trebuie să o deschid. Nu vreau, Tiltil, nu vreau. Pâinea și zahărul să o ia pe Mitil de mână și să fugă cu ea. Eu am să deschid.
0: Fugiți, iute, cât mai e timp.
6: Eu rămân. Nu mi-e frică. Rămân lângă micuțul meu stăpân. Eu rămân.
2: Bine, Tilo, mă bucur, suntem doi. Ei, și acum păzea.

0: cer. Hai să ieșim. Lumina ne așteaptă.
1: Va fi mulțumită.
0: Va fi mulțumită. Pe aici. Pe aici. Pe aici.
1: Fei? Ați prins-o?
0: Da, da, am prins. Că te poftește în mii și mii. Uite-le, uite-le, le vezi?
1: Dar ce e asta?
0: Ce e asta?
1: Nu mai trăiesc. Ce le-am făcut?
0: Șalita lui Mitil? Uite, șalita lui Mitil la fel. Oh, nu! Nu! Asta e curată mișelie. Cine l-a omorât?
1: Nu plânge, nu plânge. Gata, gata, copile. N-ai prins-o pe aceea care poate trăi și în plină zi. Aceea a plecat, o să o găsim noi.

Dragilor! Astăzi e o zi mare. Dușmanul nostru vine să bărătească forțele. E vorba de Tiltil, fiul tăietorului de lemne care v-a făcut atâta rău. Caută pasărea albastră pe care ați ascuns-o de ochii omului de la facerea lumii și care numai ea cunoaște taina noastră. Ce, ce, ce? Poftim, poftim? Vorbește plopul. Da, așa e. Are un diamant care posedă darul de a ne descătușa pentru o clipă sufletele. Poate să ne silească să-i dăm pasărea albastră și atunci suntem pentru totdeauna la hereul omului. Ce, ce, ce, ce? Cine vorbește? Iată, uite, este jarul. Pasărea albastră e tot la dumneavoastră. Poftim? Aha, dar nu trebuie să stăm la gânduri. Trebuie să profităm de acest prilej. Copilul trebuie să dispară. Ce spui, poftim? A, da, da, e cu sora sa. Trebuie să piară și ea. Da, da, da, da, da, da, da. Câinele îi însoțește. Nu-l pot depărta de ei cu niciun chip. Să piară și el. Da, da. Singură lumina ține partea omului. Dar ea, ea nu o să vie. I-am amăgit pe copii. I-am făcut să creadă că trebuie să se furișeze într-ascuns în timp ce ea doarme. E un prilej unic. Da, păi da, sigur, aveți dreptate. Trebuie să înștiințăm animalele. Șoldanul are toba. E aici la voi?

0: Uite pe copii, uite-i.
1: Aici e?
0: Iată-te, micul meu stăpân. V-am luat-o înainte ca să dau de veste că veniți. Totul merge bine. De rândul ăsta sunt sigură că am pus mâna pe pasărea albastră. L-am trimis pe șoldan să bată toba, să cheme cele mai de seamă animale din partea locului. Au și venit. Le aud, parcă le aud. Ascultați, sunt sfioase. Nu îndrăznesc să se apropie. Să nu pierdem vremea. Răsucește diamantul.
1: Oh, da, unde să mă așez?
0: Bătaia razei astea de lună să vezi mai limpede. Așa răsucește din cetișor. Așa, așa, așa. Așa. Așa.
2: Oameni mici, putem să ne vorbim, să-i sprăvim cu plăcere, să-i mai sprăvim. De unde vin? Cine sunt? Cine sunt? Îi cunoști, tată tăi?
3: Nu mi-aduc aminte să-i fi văzut.
2: Ba da, ba da! Ia gândește-te, ba da! Tu cunoști toți oamenii, doar te învârtești mereu în apropierea caselor lor.
3: Care vin să mă vadă pe clar de lună. Dar tu, castanule,
4: cine sunt ăștia drape? Niște sărăntoci de la țară.
2: Dumneavoastră, domnule castan, de când nu mai frecventați decât bulevardele orașelor mari, tăcere. Iată, stejarul iese din palatul său. Pare suferind astă seară. Nu găsiți ca mai îmbătrânit? Cam ce vârstă să aibă? Bradu spune că ar avea 4.000 de ani, dar eu sunt sigur că exagerează.
1: Veniți! Are pasărea albastră! Dați-mi-o!

0: tăietorului de lemne.
1: Da, domnule.
0: Tatăl tău ne-a făcut mult rău. Dintre fiii mei a doborât 600.
1: Nu știu, domnule, n-a făcut-o din adin.
0: Ce cauți aici?
1: Domnule, să-mi fie cu iertare că m-am tulburat. Pisica mi-a spus.
0: Da, știu că auzi pasărea albastră, adică marea taină a lucrurilor și a fericirii, pentru ca oamenii să facă încă și mai grea robia noastră.
1: Nu, domnule, nu! O caut pentru fetița zânei Berilun, care e greu bolnav.
0: Ajunge! Nu aud animalele. Unde sunt? Toate acestea le privesc și pe ele ca și pe noi. Nu se cade ca noi, copacii, să luăm asupra nerăspunderea măsurilor grave care se impun.
2: Vin! Vine malele! Vine în urma soldanului! Iată, iată calul!
0: Știți, fraților, despre ce e vorba. Grație unui talisman răpit puterilor pământului, copilul acesta poate să pună mâna pe pasărea albastră și să ne smulgă astfel taina pe care o păstrăm de la începuturile vieții. Noi îl cunoaștem îndeajuns pe om ca să n-avem nicio îndoială asupra soartei ce ne așteaptă în ziua când va intra în stăpânirea acestei taine. E un moment hotărător. Copilul trebuie să dispară înainte de a fi prea târziu.
1: Ce spune?
3: Mi-ai văzut colții, bătrân neputincios.
4: A zignit stejarul!
0: Cine? Câinele, goniți-l! Nu trebuie să răptăm un trădător printre noi.
1: Câinele, e o neînțelegere. Lasă-mă pe mine să aranjez eu lucrurile. Nu mai gonește-l cât mai repede pe tine.
3: Lasă-mă să-i spui și papucii de mușchi bătrânului ăstuia gutos. O să ne prăpădim de
1: mici. Ștergi-o! Hai,
3: o să mă întorc când o să ai nevoie de mine.
0: Acum că ne-am descotorosit de acest martor supărător și renegat, să chipzuim după legea noastră și după adevărul nostru. Nu vă ascund deloc că sunt adânc emoționat și îndurerat. E întâia oară când e dat să-l judecăm pe om și să-l facem să ne simtă puterea. Trebuie să hotărâm acum ce caznă ar fi mai nimerită, mai fără greutăți, mai iute și mai sigură, care să lase mai puține urme ce ne-ar învinovăți când oamenii vor găsi micile trupuri în pădure.
1: Dar ce sunt toate astea direct? Unde vrea să ajungă? Am început să mă cam sapi. De vreme ce are pasărea albastră, să-mi o dea!
4: Îți pânzure! Eu vă ofer cea mai înaltă cracă a mea!
1: Eu, iedera, dau fumia!
3: Și eu, bradu, 4 scânduri pentru sicriva!
5: Cel mai simplu ar fi să înnecăm într-o gârlă. Îngrijesc eu de asta.
6: Hai, ce faci eu? Oare e nevoie să ajungem atât de departe? Sunt foarte tineri. Am putea foarte bine să împiedicăm să ne mai vatăm, ținându-i prizonieri într-un țarc pe care mă oblig să-l ridic eu, sădind tei de jur împrejur.
7: Cine? Cine e cel care vorbește astfel? Îmi pare că recunosc vocea mieroasă a teiului.
2: El e?
7: Va să zic că e și în rândul nostru un renegat, la fel ca și în rândul animalelor? Până acum n-aveam decât trătarea pomilor fructifere, dar ăia nu sunt copaci adevărați. Tăcere!
6: E vorba să știm care dintre noi va avea cinstea să dea prima lovitură, care va îndepărta de pe creștetele noastre cea mai mare primejdie ce ne paște de la nașterea omului.
2: Ție, ție, regelui nostru și patriarhul nostru, ți se cuvine cinstea?
6: Bradul vorbește.
2: Da.
6: No. Sunt prea bătrân, sunt orb, neputincios, brațele mele amorțite nu mă mai ascultă. Nu, nu, nu, nu, ție, fratele meu, mereu verde, ție-ți revine în locul meu gloria nobilă a dezrobirii noastre.
2: Oh, îți mulțumesc, uncheașule, dar cum voi avea și cinstea de a înmormânta cele două victime, cel mai bătrân și mai demn, cel care posedă cea mai bună măciucă e Fag.
8: Nu, nu. Știți că sunt putred și că măciuca mea nu prea e sigură, dar ulmul și chiparosul au arme puternice.
9: Nu, aș face-o cu plăcere, dar de-abia mi-a mai țin picioarele. Azi noapte o cârtiță mi-a răsucit degetul al mare de la picior. Mai bine plopul.
10: Plopul!
11: Cum îți trece prin cap așa ceva? Lemnul meu e mai fragil decât carnea de copil și pe urmă nu știu ce am. Tremur tot de fierbințeli. Priviți-vă, frunzele!
7: Vă e frică de om! Până și acești copilași singuri și dezarmați vă insuflă acea spaimă misterioasă care a făcut pururea din noi, robii care suntem! Ei bine, nu ajunge!
6: Fiindcă așa stau lucrurile, fiindcă această ocazie unică, voi merge singur, bătrân, neputincios, tremurând, orb, împotriva dușmanului din veac. Unde e? E tot una, cuțitul sau securea. Cine-mi stă în cale? Cine? Toți vreți. Ei bine, fie rușine nouă să ne zdrobească animal.
12: Împotriva tuturor. Nu, rămân credincios oamenilor, ființelor celor mai bune, celor mai generoase. Uza, uza, iată ușul. Lește-te de taur. Lasă-i să ai o meregă.
13: Nu mai pot. Uite, îmi sângerează mâna.
12: Așteaptă, așteaptă, stăpâne. Rana, am șolim eu. O să-ți facă bine. Acum, rămâi în spatele meu. Nu mai îndrăzne să se apropie. Ba da, uite, uite că se întoarcă. Păi ăsta e atac, glumă. Să ne ținem tari, stăpâne.
13: Nu mai pot.
12: Uite, e bine, îi aud, îi miros.

0: Mi-a găsit stăpâni. Am scăpat, prințișorul meu. Suntem salvați.
1: Uite-i. Da, un dărât.
2: Da.
1: Le frică.
2: Bine, prostuțule, tot n-ai învățat, rotește diamantul. Vor reintra în tăcere și în întuneric și n-ai să-i mai vezi.

0: Vai, de ce?
1: Întotdeauna sunt așa, dar voi nu știți, fiindcă nu-i vedeți. Ți-am spus, e primejdios să-i trezești dacă nu sunt și eu cu tine.
0: Oricum, dacă nu era câinele și n-aveam cuțitul, n-aș fi crezut niciodată că sunt așa de răi.
1: Vezi bine, omul e singur de tot împotriva tuturor pe lume.
2: Nu te doare nimic, stăpâne?
0: Nu prea. Pe Mitil nici n-au atins-o.
1: Dar tu,
0: pietul meu, tine, ți-a putut însângerat. Și laba, ți-e rupt.
2: N-are a face. Mâine nici nu o să se mai vadă. Am avut de furcă cu ei, nu glumă.
0: Da, păi trebuie și eu. Bogul mi-a dat niște coarne în burtă. N-au rămas semne, dar mă doare rău. Și stejarul mi-a rupt laba.
2: Tare aș vrea să știu pe care din ele.
0: Săraca, bilet, i-a devărat? Dar unde erai, că nu te-am
1: zărit? Am fost rănită chiar de la început, atacându-mi pe porcul acela rău care voia să te mănânce. Atunci stejarul mi-a dat o lovitură grozavă care m-a zăpăcit.
2: Știi, am două vorbe să spun. Hai să vezi, toacuș.
0: Mă insultă. Vreau să mă bată.
1: Terminați. Veniți după mine să ieșim din pădure.

0: Cred că de asta data am pus mâna pe pasărea albastră. Trebuia să mă gândesc la lucrul ăsta de la început. De-abia azi dimineață, împrospătându-mi puterile în lumina răsăritului, mi-a venit în gând ideea asta. Suntem la intrarea grădinilor fermecate, în care se află strânse la un loc în paza destinului toate bucuriile, toate fericirile omului. Haideți să intrăm!
1: Dar cine sunt boierii ăștia grași care petrec și mănâncă atâtea bunătăți?
0: Sunt cele mai mari fericiri de pe pământ, cele care se pot vedea cu ochiul liber. Se poate, deși nu prea cred ca pasărea albastră să se fi rătăcit o clipă pe aici. De aceea nu rotim că diamantul, deocamdată, ca să ne facem datoria, să cercetăm această parte a sânii.
1: Da, hai! Vai, ce prăjituri bune!
2: Și vânați și cărnați și pulpe de mil și ficat de vițel cu
3: ca... Bună ziua, Tiltil, bună ziua!
1: Mă cunoașteți? Cine sunteți?
3: Sunt cea mai mare dintre fericiri.
1: O, da!
3: Fericirea de a fi bogat! Și în numele fraților mei vin să vă rog să binevoiți a cinsti prin prezența voastră ospățul nostru fără de sfârșit. Vă veți afla în mijlocul a tot ce are lumea mai bun, în mijlocul adevăratelor și marilor fericiri de pe acest pământ.
1: Da?
3: Permiteți-mi să vă prezint pe cele mai însemnate.
1: Da.
3: Iată, acesta este ginerele meu, fericirea de a fi proprietar, care e burtos ca o pară.
1: Se pare bine.
3: Iată și fericirea vanității satisfăcute cu obrazul umflat.
4: Încântat.
3: Iată acum fericirea de a bea atunci când nu ți-e sete și fericirea de a mânca atunci când nu ți-e foame. Iată fericirea de a nu ști nimic, care e surdă ca un calcan, și fericirea de a nu înțelege nimic, care e oarbă ca o cârtiță. Fericirea de a nu face nimic și fericirea de a dormi mai mult decât trebuie. Iată, în sfârșit, râsul hohote care a căscat până la urechi și căruia nu-i poate rezista nimeni. Dar poftiți, poftiți să reîncepem ospățul. Nu vă așteptam decât pe voi. Dați-mi voie să vă conduc la locurile de cinste.
1: Vă mulțumesc foarte mult, domnule. Îmi pare nespus de rău, nu pot deocamdată. Suntem foarte grăbiți, căutăm pasărea albastră. Nu știți cumva unde se ascunde?
3: Pasărea albastră?
2: Stai. Da, mi-aduc aminte. Dar mi s-a vorbit cândva. Mi se pare că e o pasăre care nu e bună de mâncat. În orice caz, n-a apărut niciodată pe masa noastră. Asta înseamnă că nu-i nimic de capul ei. Dar nu-ți face sânge rău? Avem noi atâtea alte lucruri mai grozave. O să împărtășiți viața noastră și o să vedeți tot.
1: Da?
2: Tot.
1: Ce faceți?
2: Păi tot timpul îndeletnicirea noastră e să nu facem nimic. N-avem o clipă de odihnă. Trebuie să bem, trebuie să mâncăm, trebuie să dormim. E istovitor.
1: Și e distractiv?
2: Sigur că da. Trebuie. Altceva nici nu există pe acest pământ.
0: Credeți?
2: Da. Cine e această tânără prost crescută?
5: Nu veniți? Eu când mănânc nu mai aud nimic. Nu mai știu de nimeni și de nimic.
3: Haideți mai bine la ospăț. O să vă luăm cu deasila. Hai, fraților, dați-mi o mână de ajutor. Să-i turând cu forța la masă. Să fie fericiți fără boia lor. Haideți.
1: Rotește diamantul. Așa.
0: priviți-le. Marile fericiri cad și se desumflă ca niște baloane.
1: Da!
0: Priviți-le! Sunt hidoase, jalnice. Fug să se ascundă rușinat.
1: Da, și urâte mai
0: urât, urâte. Da.
1: Unde se duc?
0: Se duc să-și caute adăpost la nenorociri, unde mi-e teamă că o să rămână pentru totdeauna.

0: frumoasă!
1: Ce frumos!
0: Ce grădină minunată! Unde suntem?
2: Suntem în același loc, dar ochii tăi și-au schimbat felul de a vedea. Văd acum adevărata fața lucrurilor. Putem distinge acum esența fericirilor, care înfruntă chiar și lumina diamantului.
0: Uite! Vin spre noi niște făpturi minunate! Hai să reușim înainte!
2: Nu-i nevoie! Cele pe care vrem să le cunoaștem au să treacă pe aici. N-avem timp să facem cunoștință cu toate.
3: Bună ziua, Titi!
0: Încă una care mă cunoaște. Am început să fiu cunoscut peste toate. Tu cine ești?
3: Sunt căpetenia fericirilor casei tale. Și astea sunt celelalte fericiri care se lășluiesc în casa ta.
0: Există fericire acasă?
3: L-ați auzit? Întreb dacă există fericiri în casa ta, da? Dar e plină de fericiri. Așa de plină că e gata să se reverse pe uși și pe ferestre. Până una alta, strânge mâna fericirilor mai de seamă.
0: Da.
3: Mai întâi eu, care sunt întotdeauna gata să te slujesc. Fericirea de a fi sănătos.
0: Mă bucur.
3: Nu sunt cea mai frumoasă, dar sunt cea mai importantă dintre fericirile casei tale.
0: Înțeleg.
3: Hai să mă recunoști?
0: O, da!
3: Aceasta e fericirea aerului curat,
0: care e aproape, aproape transparent.
3: Da, da, da. Aceasta e fericirea de a-și iubi părinții, care e îmbrăcată în cenușiu și e mereu puțin tristă, fiindcă nimeni nu o bagă în seamă niciodată.
0: Păcat!
3: Iată, iată și fericirea cerului senin, fericirea pădurii, fericirea primăverii.
0: Și sunteți la fel de frumoase în fiecare zi?
3: Sigur că da, dacă deschizi bine ochii în fiecare zi e sărbătoare. Pe urmă, când se lasă seara, iată că vine fericirea apusurilor de soare.
0: Da.
3: Și după ea apare fericirea de a vedea ivindu-se stelele îndeșmântate în aur. Apoi, când e vreme rea, iată că se arată fericirea ploii acoperită cu mărgăritare și fericirea focului de iarnă care încălzește mâinile înghețate sub frumoasa ei manta de purpură.
0: Da, știu, știu, e foarte bine.
3: Și nici nu mai amintesc pe cea mai dulce dintre toate.
0: Care?
3: Fericirea gândurilor nevinovate, care e cea mai curată dintre noi, fiindcă e soră cu marile bucurii senine, pe care să le vezi curând.
0: Da?
3: Am să le chem îndată.
2: Stai, stai o clipă. Vrem să te întrebăm de pasărea albastră. Tu, căpetenia fericirilor casei, știi unde e?
0: Unde e?
2: Nu știu.
3: Nu știu unde e pasărea albastră. Iată, iată vin marile bucurii. Mai întâi, aceea care pășește în frunte este marea bucurie de a fi drept. În urma ei vine bucuria de a fi bun. La dreapta ei e bucuria trebuie îndeplinite, alături de bucuria de a gândi. Apoi vezi, aceea e bucuria de a înțelege.
0: Da, da. Și acolo, departe, departe, în norii aceia aurii, cine e făptura pe care o zăresc ridicându-se în vârful picioarelor?
3: E marea bucurie de a iubi. Dar orice ai face e zadarnic, ești încă prea mic ca să o vezi întreagă.
0: Da. Și colo, în fund de tot?
3: Nu recunoști încă? Privește mai bine. Deschide bine ochii și privește până inima sufletului tău. Te-a văzut. Te-a văzut. Aleargă încoace întinzându-și brațele. E bucuria mamei tale. E bucuria fără de pereche a dragostei de mamă.
0: Ești mult mai frumoasă.
4: Fără îndoială. Eu nu îmbătrânesc și fiecare zi care trece mi aduce putere, tinerețe, fericire. Fiecare surâs al tău mă ușurează de povara unui an. Acasă asta nu se vede, dar aici se vede tot.
0: Și acesta e adevărul. Și rochia asta frumoasă, din ce-i făcută? Dase, argint sau mărgăritare?
4: Nu. E din sărutări, din priviri și mângâieri. Fiecare sărutare pe care o dăm, îi adaugă o rază de lună sau de soare.
0: Curios, n-aș fi crezut niciodată că ești atât de bogat. Unde ți-ai ascuns rochia asta În dulapul pe care îl ține tata sub cheie?
4: Nu, o port mereu. Cum? Dar nu se vede, fiindcă nu vedem nimic când ochii ne sunt închiși. Toate mamele sunt bogate când își iubesc copiii. Niciuna nu e nici săracă, nici urâtă, nici bătrână. Dragostea lor e de totdeauna cea mai frumoasă dintre bucurii. Dar ceea ce nu se spune, se înțelege. Acum că m-ai văzut, când ai să te întorci mâine în coliba noastră, hai să mă recunoști și în rochea mea cârpită.
0: Nu, nu vreau să mă întorc. Fiindcă ești aici, vreau să rămân cât stai și tu aici.
4: Da, da. E același lucru. Sunt acolo. Suntem acolo. Tu n-ai venit aici decât ca să-ți dai seama și ca în sfârșit să înveți cum trebuie să mă vezi când mă vezi acolo. Înțelegi, Tiltil, dragul meu? Tu te crezi în cer, dar cerul e peste tot unde ne îmbrățișăm.
0: Da.
4: Dar cum ai reușit să ajungi aici și să găsești calea pe care oamenii o caută de când sunt pe pământ?
0: Oh, ea mi-a fost călăuză.
4: Cine e?
0: Lumina.
4: Da, n-am văzut-o niciodată. Am auzit că te îndrăgește și că este foarte bună.
0: Da.
4: Dar de ce se ascunde? Nu-și arată niciodată fața.
0: A, da. Dar e teamă că fericirile ar fi cuprinse de spaimă dacă ar vedea prea limpede.
4: Va să zic că nu știe că nu așteptăm decât pe ea.
1: Veniți! Veniți, suratelor! Veniți! Alergați toate! A venit în sfârșit lumina să ne vadă!
5: A venit lumina!
1: Lumina e aici! Lumina e aici! Lumina, lumina!
0: Tu ești lumina și noi nu știam. Și sunt ani și ani de când te așteptăm. Mă recunoști?
4: Da.
0: Sunt bucuria de a înțelege care te caută de atâta mari de vreme.
4: Știu.
0: Suntem tare fericite, dar nu vedem dincolo de noi înșine.
1: Mă recunoști? Sunt bucuria de a fi drept care te-a rugat atât. Suntem tare fericite, dar nu vedem dincolo de umbra noastră.
0: Dar pe mine mă știi? Bucuria de a vedea cei frumos care tare mult te-a îndrăgit. Noi suntem tare fericite, dar nu vedem decât visele noastre.
1: Hai, hai, surioară, nu ne mai face să te așteptăm. Suntem îndeajuns de tari, îndeajuns de curate.
0: Da, da.
1: Îndepărtează deci vărurile acelea care ne ascund încă ultimele adevăruri și cele din urmă fericiri. Iată, toate surorile mele în genunchi la picioarele tale.
0: Da, nu, da.
1: Ești regina noastră și răsplata noastră.
6: Surorilor, frumoasele mele surate, n-a venit încă ceasul, dar el va suna, poate. Și atunci am să vin fără teamă și fără umbră.
1: Da.
6: Adio, ridicați-vă în așteptarea zilei ce va veni curând să ne mai îmbrățișăm odată, ca niște surori regăsite.
1: Ai fost atât de bună cu sărmanii mei.
6: Am să fiu pururea bună cu cei ce se iubesc.
1: Ultimul sărut să fie pe fruntea mea, a înțelegerii.
0: De ce plângeți? Uite, plângeți și voi.
1: Da.
0: Dar de ce aveți cu toți ochii plini de lacrimi?
6: Tăcere, tăcere, copilul meu. Să mergem.

0: ce frumos!
1: Și privește nitin! Tot un jur albastru!
0: Copii, aici de la lumină până la lespezile de marmură și până la pulberea care plutește în zare unde se pierd ultimele bolți, totul e de un albastru intens, ireal, feric.
1: Iar acolo, în dreapta, sunt niște porți mari de opal.
0: De opal?
1: Da, iar în jur sunt copii, mulți copii. Unii se joacă, alții dorm. Ce ciudat loc.
0: Da?
1: Bine, da, unde sunt zahărul, pisica și pâinea cea bună?
0: Nu pot să intre aici. Ar cunoaște viitorul și nu s-ar mai supune.
1: Și câinele?
0: Nici el nu e bine să știe ce l-așteaptă în veacurile viitoare. I-am închis în subteranele palatului.
1: Dar unde suntem?
0: În regatul viitorului, printre copiii care nu s-au născut încă. Deoarece diamantul ne îngăduie să vedem limpede, în acest ținut pe care oamenii nu-l pot vedea, vom găsi desigur pasărea albastră.
1: Da, sigur că pasărea va fi albastră, fiindcă aici toate sunt albastre.
2: Da. Dar ce frumoase sunt!
0: Privește copiii care vin alergând!
1: Da, sunt supărați!
0: Deloc! Vezi bine că sunt urâți, sunt doar mirați!
1: Copiii vii.
0: Fiindcă ei încă nu sunt vii.
1: Bine, da, atunci ce fac?
0: Așteaptă. Așteaptă clipa nașterii lor.
1: Clipa nașterii lor?
0: Da. De aici vin toți copiii care se nasc pe pământul nostru. Fiecare își așteaptă ziua. Când tații și mamele lor doresc copii, se deschid porțile cele mari pe care le vezi acolo la dreapta și micuții coboară.
1: Ce
0: și nu-i vedem pe toți. Gândește-te de câți copii e nevoie pentru a popula pământul până la sfârșitul veacurilor. Cine ar putea spune de câți copii e nevoie?
1: Și putem să vorbim cu micuții?
0: Desigur, trebuie să facem cunoștință. Uite, uite, unul mai ciudat ca ceilalți. Apropie-te de el și vorbește-i.
1: Ce să-i spun?
0: Orice vrei. Așa, ca unui prieten. Am să vă las singur ca să vă simțiți mai în largul vostru.
1: Da. Bună ziua! Ce e asta?
3: Și asta ce e?
1: Asta? He, asta e pălăria mea. Tu n-ai pălărie?
3: Nu. De ce să am?
1: Cum de ce? Ca să zici bună ziua. Și pe urmă când e frig.
3: Ce e aia? Frig?
1: Când pierd, e așa. E și sufli în pum. Așa. Da, și duci în brațe. Când ce frig. Dar tu câți ani ai?
3: Eu trebuie să mă nasc în curând. Am să mă nasc peste 12 ani. Se zice că e tare frumos pământul. Și cei ce viețuiesc.
1: Da, nu e rău. Sunt păsărele, prăjituri, jucării,
3: da?
1: Unii au de toate. Da, cei care n-au pot să privească la ceilalți.
3: Mi s-a spus că mamele,
1: da?
3: Ne așteaptă la ușă. Sunt bune? E adevărat?
1: Oh, da, da, ele sunt mai bune decât toate câte se află pe pământ. Și bunicile de asemenea. Dar ele mor prea repede.
3: Mor?
1: Da.
3: Ce e asta?
1: Se duc. Într-o seară și nu se mai întorc niciodată.
3: De ce?
1: Cine știe? Poate fiindcă sunt triste.
3: A ta a plecat?
1: Bunica?
3: Da.
1: Da. Și era așa de bună.
3: Dar ce cum? Ochii. Ochii tăi. Picură mărgăritare?
1: Nu, nu sunt mărgăritare.
3: Dar ce?
1: Nimic. Albastru ăsta mă urbește puțin. Dar de ce te joci cu aripile alea albastre?
3: Astea?
1: Da.
3: Sunt pentru invenția pe care am să o fac pe pământ.
1: Ce invenție? Ați zis că ai inventat ceva?
3: Sigur, nu știai? Când am să fiu pe pământ, va trebui să inventez un lucru care aduce fericirea. E aproape gata. Vrei să-l vezi?
1: Sigur, unde e?
3: Acolo. Uite, se vede de aici, între cele două coloane. Vrei să vezi ce am născocit și eu, da?
1: Da, ce-ai născocit?
0: 33 de leacuri pentru prelungirea vieții. Uite-le aici, în sticuțele astea albastre.
4: Iar eu am să aduc o lumină pe care nimeni nu o cunoaște.
1: Ce să vezi?
3: Vino să vezi mașina mea care zboară în văzduh, ca o pasăre fără arii.
1: Nu,
3: pe-a mea, ea găsește comorile ascunse în lună. Îl vezi pe la micu, care doarme lângă coloană?
1: Da,
3: îl
1: văd.
3: El are să aducă pe pământ bucuria cea adevărată.
1: Cum?
3: Prin idei pe care nu le-a avut încă nimeni.
1: Și celălalt, ăla mic și gras care ține degetul în nas, ce o să facă?
3: El va găsi focul care va încălzi pământul când soarele nu o să mai fie atât de arzător.
1: Minunat. Dar cei doi care se țin de mână și se tot îmbrățișează, sunt frate și soră?
3: Nu. Ei sunt niște caragioși. Ei sunt îndrăgostiți.
1: Ce e aia?
3: Nu știu. Timpul îi numește așa ca să-și bată joc de ei. Da, toată ziua se privesc ochi în ochi și și-au rămas bun.
1: De ce?
3: Pare să că nu o să poată pleca împreună.
1: Și micuțul acela îmbujorat, care pare atât de serios și își suge degetul, cine mai
3: e? Se spune că e menit să șteargă nedreptatea de pe fața pământului. Da, se zice că asta ar fi o treabă cumplit de grea.
1: Și roșcovanul care merge de parcă n-ar vedea, nu cumva e orb?
3: Nu încă, dar va fi. Privește-l cu luarea minte. Pare că este sortit să biruie moartea.
1: Ce înseamnă asta?
3: Nu știu nici eu prea bine, dar se zice că e ceva mare.
1: Și toți copiii aceia care dorm, că mulți mai sunt, ăștia nu fac nimic?
3: Cum? Se gândesc la ceva?
1: La ce?
3: Încă nu știu nici ei, dar trebuie să aducă ceva pe pământ. Nu e voie să ieși de aici cu mâinile goale.
1: Cine nu dă voie?
3: Timpul. Timpul care veghează la poartă. Ai să vezi când o să o deschidă. E tare urcios.
1: Asta ce mai e?
3: Asta e timpul. Are să deschidă porțile.
1: Să ne ascundem după coloană. Să nu ne vadă.
0: E ora la care copiii care au să se nască astăzi coboară pe pământ.
1: Cum coboară? Sunt scări?
0: Ai să vezi, timpul are să tragă zăvoare.
3: Uite că deschide, uite.
5: Mai 612 secunde. Corabia aurorei bate din pânze pentru a ne arăta că așteaptă.
6: Hai, repede.
5: Îmbarcarea. Ia să vedem. Suntem gata? Fiecare la locul lui? Lipsește unul. Unul lipsește. Dar degeaba s-a spus, îl văd de mulțime. Nu pe mine, nu mă păcălește nimeni. Ei, tu, mititelule, ăluia care-i să spune îndrăgostitul, ia-ți adio de la draga ta.
4: Domnule Timp, lăsa lăsați-mă să plec cu el.
6: Domnule Timp, lăsați-mă să rămân cu ea.
4: Nu vreau să mă mai nasc.
6: Domnule Timp, o să ajung prea târziu. N-am să mai fiu acolo când o să coboare ea.
4: N-am să-l mai văd.
6: O să fim singuri pe lume.
5: Nu mă privește. Eu unesc și despart, după cum mi se spune. Vino!
6: Nu, nu, nu, și ea!
4: Lăsați-l, lăsați-l! Un semn. Un singur semn. Spune-mi, cum să te regăsesc?
6: Am să te iubesc în veci.
4: Voi fi cea mai tristă. Ai să mă recunoști.
5: Ar face mult mai bine dacă n-a spera. Ei! Și acum? Gata! Gata! Nu ne-au mai rămas decât 63 de secunde!

0: casa. Voi ce căutați aici? Cine sunteți? De ce nu sunteți al noastre? Pe unde ați intrat?
1: Nu răspunde. Am pasărea albastră. Am ascuns-o sub mantia mea. Hai să fugim. Nu, privește-o. Și-a pierdut culoarea. E roșie. Roșie.

0: N-ai să ghicești niciodată unde suntem.
1: Sigur că nu, lumine, dragă, fiindcă nu știu.
0: Nu recunoști zidul ăsta și poarta asta?
1: Nu, e un zid roșu și o poartă verde.
0: Și asta nu-ți amintește de nimic?
1: Nu, eu nu știu.
0: Zidul ăsta e al unei case pe care de când te-ai născut ai văzut-o de multe ori.
1: Păi cred. Într-adevăr.
0: Hai, adu-ți aminte.
1: Mi se pare... Portița asta. E de cum a zăvorul.
0: Vezi?
1: Să fie acasă. Suntem la mămica. Să intrăm.
0: Stai, stai o clipă. Dormduș nu se cade să-i trezim așa deodată. De altfel, poarta nu o să se deschidă decât când va bate ceasul.
1: Ce ceas? Mai avem mult de așteptat?
0: Vai, nu. Doar câteva minute.
1: Ești bucuroasă că ne-am întors? Ce ai?
0: N-am nimic, copilul meu. Sunt tristă fiindcă am să vă părăsesc.
1: Ne părăsești?
0: Da, trebuie. Nu mai am nimic de făcut aici. S-a împlinit anul, are să vină zâna și are să ceară pasărea albastră.
1: Păi ce mă fac? N-am pasărea albastră. Pasărea albastră a amintirii s-a negrit de tot. Cea viitorului s-a făcut roșie,
0: da.
1: Ale nopții au pierit și pe cea din pădure n-am reușit să o prind. Iar Elina mea, dacă își schimbă culorile, dacă mor sau fug, crezi că zâna are să fie supărată?
0: Noi am făcut tot ce am putut. Trebuie să credem că pasărea albastră nu există sau că, îndată ce o închidem în colivie, își schimbă culoarea.
1: Dar colivia unde e? Ei, pâine-o!
2: Aici, stăpâne, iată-o. Ea a fost încredințată grijii mele atente în tot cursul acestei lungi și primejdioase călătorii.
1: Da.
2: Astăzi, misiunea mea, luând sfârșit, v-o înapoiez închisă și nevătămată, așa cum am primit-o. E, acum fie-mi îngăduit ca numele tuturor să adaug câteva cuvinte.
3: N-are cuvântul!
1: Liniște!
2: Întreruperile răuvoitoare ale focului și ale apei nu mă vor împiedica să-mi îndeplinesc datoria până la capăt. De aceea, în numele tuturor...
3: În numele meu nu! Am jocură!
2: De aceea, în numele tuturor, îmi au rămas bun cu stăpânită, dar... sinceră emoție de la acești doi copii a căror înaltă menire se încheie astăzi.
1: Cum? Ți-ai rămas bun? Vă să zic că și tu ne părăsești?
2: Trebuie. Vă părăsesc, e adevărat, dar despărțirea nu va fi decât aparentă. Nu o să mă mai auziți vorbind, dar...
3: Liniște?
2: Asta nu mă atinge deloc. Ziceam, da, nu o să mă mai auziți, nu o să mă mai vedeți sub forma mea însuflețită. Ochii voștri se vor închide asupra vieții nevăzute a lucrurilor, dar voi fi mereu acolo, în copaie, pe fund sau pe masă, la ciorbă, eu care sunt, pot să o spun, cel mai credincios tovarăș de masă și cel mai vechi prieten al omului.
3: Zău și eu.

0: Hai, lasă. Minutele trec, curând va suna ceasul reintrării noastre în tăcere. Grăbiți-vă, grăbiți-vă să îmbrățișați pe copii.
1: Eu fac mai întâi. Eu întâi. Adio, tite. Adio, mite. Adio, micuții mei dragi. Atuceți-vă aminte de mine. Dacă vreodată aveți nevoie să puneți foc undeva, atunci...
0: Marte! Ei, focule, bagă de seamă. Potolește-ți în flacărarea. N-ai de-a face cu vatră.
2: Ce tâmpit!
3: Și ce prost crescut!
2: Eu, apa, am să vă sărut fără să vă fac vreun rău, copiii mei.
1: Băgați de seamă, vă udă.
2: Sunt iubitoare și dulce, sunt bună cu oamenii.
1: Și cu necații cum ești.
2: Iubiți fântânile, ascultați susurul izvoarelor. Voi fi întotdeauna acolo. Amintiți-vă de mine când veți vedea cana. O să mă găsiți și în ulcior, în stropitoare, în putină, în cișmea.
4: Dacă rămâne un loc ușor în amintirea voastră, aduceți-vă aminte că uneori prezența mea a zahărului a fost dulce. Nu vă pot spune mai mult. Lacrimile nu se potrivesc firii mele și îmi fac rău, foarte rău când îmi pică pe picioare.
3: Iezuit!
1: Acă da, cara mea!
0: De unde? Unde au rămas Tilo și Tilet? Ce-o fi făcut? O
3: băie, cine da? Se ajunge. A, mai vrei? Na, mai na.
0: Ai nebunit? Ce-ți la venit? Așteaptă.
2: Ce e? Ce s-a întâmplat? Tilet?
0: El, doamne lumină, m-a ocărât. M-a tras de coadă. M-a bătut. Și nu mi-am făcut nimic.
3: Lasă, cam să-ți arăt eu ție.
0: Iar, vino în coace. Hai, cam să plâng și eu.
2: Purtarea ta, Tilo, e cu atât mai ticăloasă cu cât ai ales pentru a ne da acest trist spectacol, momentul și așa destul de dureros în care trebuie să ne despărțim de acești sărmani copii.
1: Să ne despărțim?
2: Să ne despărțim, da. Hai. Ora pe care o știți va suna. Vom reintra în tăcere. Nu vom mai putea să le vorbim.
1: Nu vreau, am să vorbesc de-a pururea. Hai să mă înțelegi și de-acum, înainte, micul meu stăpân. Tata, o să ne spunem tot. Și am să fiu totdeauna foarte curat. Și n-am să mai fur nimic din bucătărie. Vrei să fac un lucru nemaipomenit, un lucru... Uite, am să îmbrățișez pe pisică.
0: Tu, Tilet, n-ai nimic să-mi spui?
5: Vă iubesc pe amândoi atât cât merită.
2: Acum e rândul meu, copii, să vă dau o ultimă sărutare.
0: O, dragă lumină,
2: rămâi aici, cu noi. Îmi pare rău, dar nu pot. Această portiță ne este închisă și trebuie să vă părăsesc.
0: Unde să te duci singurică?
2: Nu prea departe, copiii mei, acolo, în țara tăcerii.
0: Nu vreau. O să mergem cu tine. Am să-i spun eu.
2: Nu plângeți, copiii mei, scumpii mei copii. Am să veghez asupra voastră. Eu n-am glas, dar am să vă vorbesc prin fiecare rază de lună care se revarsă, prin fiecare stea ce va surâde, prin zorile ce se ivesc, prin fiecare lampă ce se aprinde, prin fiecare gând bun și luminos al sufletului vostru.

0: ieșilor. Hai, nu voi ieși. Hai, Kitty, cu drum. Hai, Kitty, hai. Hai, Kitty, hai.
1: Lumina, unde e? Nu te duce, nu te duce.
0: Lumina? Păi sigur că e lumină și încă de mult. Hai.
1: Mama, mama, mamico, tu ești?
0: Nu vezi bine că sunt eu. Dar cine vrei să fie?
1: Nu, stai că tu ești.
0: Da.
1: Mama. Păi da, tu ești.
0: Da, eu sunt, da.
1: Mama.
0: Dar nu m-am schimbat la față peste noapte. Ce ai de tot mă privești ca pe o minune? Hai, Tilti, hai.
1: Ce bine că te văd iarăși. E atâta timp, atâta timp. Nu, trebuie să te sărut mai decât. Încă o dată. Și încă o dată. Și pe urmă stai în patul meu. Sunt acasă.
0: Ce ai?
1: Sunt acasă.
0: Tu mai dormi? Hai, scoală-te, hai, scoală-te și îmbracă.
1: Uite că sunt în cămașă.
0: Păi,
1: dar ce așa în cămașă să fi făcut? E oare întreaga călătorie?
0: Ce călătorie?
1: Păi da, anul trecut.
0: Anul trecut?
1: Da, da, da, când am plecat.
0: Când ai plecat? Că n-ai ieșit din odaie, te-am culcat aseară și azi dimineață te-am găsit în patul tău.
1: Nu.
0: Oi fi visat toate astea.
1: Nu pricepi, asta era anul trecut când am plecat cu Mitil, cu Zâna.
0: Cu Mitil?
1: Cu Lumina, da, ce bună e Lumina. Cu pâinea, cu zahărul, da. Cu apa am plecat.
0: Dar ce și cu focul? Dar ce te îndruge acolo? O, ești bolnav, nu mai visezi încă. Ia, hai, vină-ți în fire, hai.
1: Nu, mă, nu-i adevărat. Uite, întreabă-o pe Mitil dacă nu-i adevărat. Am avut niște aventuri.
2: Am avut niște aventuri.
0: Cum, Mitil? Dar ce vrei să spui?
1: A fost cu mine. I-am văzut pe bunicu și pe bunica.
0: Pe bunicu și pe bunica?
1: În Țara Amintirii. Era în drumul nostru. Se simt foarte bine. Mama, și pe tine te-am văzut aseară.
0: Aseară? Dar nu e de mirare de vreme ce te-am culcat.
1: Te-am văzut în Grădina Fericirilor.
0: Cum?
1: Ce frumoasă. Ai mult mai frumoasă, dar semănai.
0: Grădina Fericirilor? Dar habar n-am ce e aceea.
1: Da, erai mai frumoasă, dar eu te iubesc mai mult așa.
0: Ar fi având copiii ăștia. Tată-ti! Hai, mă repede, cum e zbolnav.
1: Nu! Uite-mi,
3: ce se întâmplă?
0: Da.
3: Nu par bolnav deloc, arată foarte bine.
0: Nu știu ce au. Uite, aseară când i-am culcat, erau liniștiți. Acum dimineață, de când s-au usculat, le e tot rău. Le e rău de tot, dar nu mai știu ce spun. Uite, vorbesc de o călătorie. Auzi? Hai, fugi, cheamă doctorul, fugi.
3: Nu mă duc. Stai. Intră.
4: Bună vremea. La mulți ani.
0: La mulți ani.
4: Sărbători fericite.
1: E ziua Berilin.
4: Am venit să vă rog pentru un pic de foc. Să-mi pun și o supă la fiert. E cam geruleț azi. Bună dimineața, copii.
1: Bună dimineața.
4: Ei, ce mai faceți?
1: Doamnă, să ne Berilin. N-am găsit pasăre albastră. Ce zice?
0: Dar nu mă mai întreba, doamnă Berlingu. Nu mai știu ce vorbesc. Sunt așa de când s-au trezit.
4: Bine, Tiltil. Dar nu mai recunoști tu pe mătușa Berlingu? Pe vecina Berlingu?
1: Bă, vă recunosc! Dumneavoastră sunteți Zina Berlingu.
2: Sunteți Zina Berlingu.
1: Sunteți supărată?
4: Berlingu. E, Berlingu vrei să zici, Berlingu.
1: Berlingu, Berlingu, cum doriți dumneavoastră. Dar Mitil, care știe foarte bine,
0: asta e rău dacă și pe Mitil a apucat-o, e rău.
3: Eu o să le treacă, am să le trag eu câteva scatoare.
4: Lasă că nu-i nevoie, mă pricep eu la asta. Nu-i nimic, ne-i scaiba visuri. Or fi dormit sub o rază de lună. Fetița mea care tare e bolnavă. E deseori așa.
0: Dar cum îi mai merge fetiței, doamna Berlingu?
4: Așa. Nu se poate ridica. Doctorul zice că e din pricina nervilor. Dar eu știu ce ar lecuiu.
0: Ce ar lecuiu?
4: Mi-a cerut-o și azi. Ca dar de anul nou. I-a intrat în cap.
0: Știu, vrea pasărea lui Tiltil. Ei, Tiltil, ce-ar fi să-i o dai vietei fetițe?
1: Ce, mamă?
0: Pasărea ta. Dar ce-ți trebuie?
1: Pasărea?
0: Tu nici nu te mai uiți la ea. Pe când biata fetiță nu mai poate după ea de multă vreme.
1: Așa e, adevărat. Pasărea mea. Unde e? Unde e? Uite, Colivia. Da, e chiar aceeași pe care o ducea pâinea, dar pe întrânsa numai decât o singură pasăre. Ia te uită ce albastră mai e. Păi, turturica mea! E mult mai albastră decât era când am plecat. Uite! Asta e pasărea albastră pe care o căutam. Am umblat atât de departe și era aici. Aici. Luați-o, doamnă Berlingo. Nu e încă albastră, albastră de tot. Dar o să fie cu timp, o să vedeți. Duceți-o iute, fetițe dumneavoastră.
5: Nu. Cum? Adevărat? Vedeai așa? Și pe degeaba. Oh, ce fericit o să fie. Mă duc repede. Mă duc repede.
1: Da, oh. da, repede, unele schimbă culoarea.
4: Da, mă întorc. Mă întorc să vă spun ce a zis.
1: Micule, mamicu,
3: da.
1: Ce ați făcut casei noastre? E aceeași, dar e mult mai frumoasă.
3: Nu mai frumoasă.
1: Da,
4: mai frumoasă.
1: Tot e zugrăvit, totul lucește, tot e curat. Anul trecut nu era așa.
3: Anul trecut?
1: Anul trecut. Ui. Și pădurea. Ce mare, ce frumoasă. Ai crede că e o pădure nouă. Ce fericit suntem aici. Uite-l și pe Tilo. Tilo, bună ziua, Tilo. Tilo, în pădure strașnic te-ai mai bătut. Îți mai aduce aminte? Și Tilet. Mă recunoaște. Dar nu mai vorbește. Tilet, vino aici. Uite pâinea. Nu mai am diamantul. Cine mi-a luat pălăriuța verde? Puțin în pază, nu mai trebuie. Focul, focul ce bun e. Scapără și trosnește ca să turbeze apa de ciudă. Iată și apa. Până dimineața. Ce zice? Mai vorbește, dar nu mai înțeleg așa de bine.
2: Dar nu văd zahărul.
1: Cât sunt de fericit, fericit. Ești aici.
0: Ce-ar fi având că se învârtesc așa de colo?
3: Lasă-i, lasă-i, nu-i tulbura, se joacă de fericire.
1: Cea mai dragă mi-era lumina. Unde-i lampa ei? Mamico, e voie să o aprindem. Ce frumoase sunt toate și ce mulțumit sunt. Sunt mâini.
3: Intră.
4: Intră. Fetița. Vedeți minunea.
1: Cu neputință. Umblă?
4: Umblă. Când a văzut pasărea sări la fereastră să vadă la lumină dacă e într-adevăr turturica lui Tiltil. Și apoi sfâr pe uliță ca un înger. Abia puteam să mă țin după ea.
2: Seamănă cu lumina. E mai mică.
1: Sigur, dar o să crească.
4: Haide, du-te, du-te, micuța mea, fetița mea. Hai, du-te și mulțumește-i lui Tiltil. Hai.
0: Dar bine, Tiltil, ce ai?
1: Eu...
0: Cum ți-e frică de fetiță?
1: Hai, îmbrățișează-o.
0: Hai, sărut-o frumos, tu care ești atât de îndrăzneț de obicei, dar... Dar ce ai? Pentru că s-ar veni să plângi.
1: E destul de albastră. Pasărea. Da, sunt mulțumită. Am văzut și mai albastre.
2: Da?
1: Da, dar pe cele albastre de tot, orice îi face, nu poți să le prinzi.
2: Nu face nimic. E foarte frumoasă.
1: A mâncat?
2: Nu încă. Dar ce mănâncă?
1: Păi de toate. Grâu, pâine, porumb,
2: grâu. Da. Da. Și cum mănâncă? Spune-mi, te rog.
1: Cu ciucu, hai să vezi. Stai să-ți arăt. Dă-mi-o.
2: Fericiți!

0: Ați ascultat Pasărea albastră de Maurice Maeterlinck. Distribuția a fost următoarea: Tiltil, Alexandrina Halic; Mitil, Janin Stavarache; Zâna Berilun și vecina Berlingo, Gina Patrichi; Câinele, Boris Petrov; Pisica, Rodica Tapalagă; Pâinea, George Voicu; Lumina, Dana Dogaru; Apa, Marina Velcescu; Focul, Adrian Georgescu; Zahărul, Ștefan Hagimă; Noaptea, Adela Mărculescu; Stejarul, Corado Negreanu; Teiul, Matei Gheorghiu; Fagul, Valentin Todosiu; Bradul, Dumitru Chesa; Castanul, Sorin Gheorghiu; Salcia, Catița Ispas; Căpetenia Fericirilor, George Oprina; Căpetenia Fericirilor Casei, Lucia Mureșan; Bucuria de a fi drept, Ruxandra Sireteanu; Bucuria de a fi înțelept, Daniela Anencov; Timpul, Vasile Nițulescu; Copilul din Țara Viitorului, Valeria Ogășanu; Îndrăgostiții, Mariana Buruiană și Adrian Pintea; Mama, Tatiana Echel; Tatăl, Nicolae Iliescu; Bunica, Teli Barbu; Bunicul, Nicolae Lucian Botez. În alte roluri, Ileana Șerban, Nicolae Călugărița, Eugen Apostol, Crânguța Manea, Gheorghe Pufulete, Constantin Botez. Asistența tehnică, Nina Dinescu și Nicoleta Banea. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Daniei de Anton Holban. Dramatizare radiofonică de Nicoleta Toia. Cu frenezie m-am apropiat de Dania. În definitiv, a trecut puțin timp de când o cunosc, abia câteva luni, întâlnirile noastre fiind rare. Sunt întreprinzător, plin de inițiative pe care nu mi le bănuiam, mai ales că ea este timidă, n-are nicio îndrăsneală, lasă timpul să treacă, temperament oriental. Orele și zilele lunecă peste ea fără să facă vreo reflexie despre trecerea lor. E fantastic ce lipsită de realitate e mintea ei. Cunoștința noastră s-a făcut straniu.
1: Sandule, vrei să te duc într-o vizită la o duduie?
2: Ce duduie?
1: Te admiră foarte mult.
2: Oh, eram sigur.
1: Oh, fii fără grijă, nu-ți va cere niciun volum.
2: Așa e amuzant, de acord.
1: Atunci, vineri la ora 5 ne vedem aici în fața cafenelei.
2: Stă prin preajmă?
1: Nu, luăm o trăsură și te duc într-o casă.
2: Ce casă? La cine?
1: Hei, nu contează. Casă mare, bogat. Pe vineri, deci. Sărut mâinile din șoară, Dania. Iată, ți-l prezint pe amicul meu, Sandu, scriitorul din tale preferat.
2: Îngădat, domnișoară, să fac cunoștința unei cititoare atât de fermecătoare.
1: Mă iertați, vă las.
3: Iată, atât de multă lume aici. Hai să mergem în salonul celălalt, da?
1: Da.
3: De ce mă privești așa?
1: Sunt surprins, m-ai luat de mână așa deodată.
3: Iartă-mă, dar eu te aștept o eternitate, încă înainte de a-ți cunoaște chipul.
1: Deci existam pentru dumneata ca o fantomă.
3: Ah, m-au impresionat mult cărțile dumitale. De câte ori eram liberă, rar, e adevărat, te imaginam. Am rugat pe cineva să-mi aducă o carte cu autograf de la dumneata.
1: Ce-o-i fi scris? Sunt atât de puțin inspirat când e vorba de...
3: Nu te neliniști, cum era și firesc, banalități. Pentru duduia necunoscută care e gândurile mele, etc., etc. Dar știi cât m-au obsedat rândurile dumitale? Odată am ieșit pe stradă, fără nicio țintă, ci pur și simplu ca să te întâlnesc, așa, ca o lunatică. Am mers la un concert la fel. Sunt sigură că erai în sală în seara aceea.
1: Și eu simt că sunt suspire invizibil într-o lume. Dumneata, ești așa de tânără. Pot să spun pe nume?
3: Sigur.
1: Dania. Dania, ce tânără ești. Eu...
3: Oh, dumneata, n-ai să îmbătrânești niciodată.
1: De ce nu vrei să-mi spui pe nume?
3: Numele. Numele este o cameră în care doarme și mănâncă toată lumea. Toți ți-l întrebuințează. Cele care au mai fost în viața ta înainte de mine s-au jucat cu el, l-au transformat cum au crezut ele că e mai grațios, l-au repetat la infinit ca să arate că le aparține și au dreptul să facă orice vor cu el.
1: Inventează tu un nume pentru mine.
3: Atunci n-ai mai fi tu și aș avea impresia că te umilesc. Ai semăna cu... Cucoana care s-a plictisit de părul ei veritabil și-l oxigenează.
1: Motive bune, recunosc. Dar așa voi rămâne omul fără nume. Când te mai pot vedea?
3: Peste două zile plec în străinătate, în Tirol, la schi. Dacă știam că te întâlnesc, poate mai amânam.
1: Îmi pare rău. Pot să te conduc la gara?
3: Oh, nu. Mă vor conduce și așa prea mulți. Tu nu. De tine mă despart aici. Asta seară.
1: Parcă sunt o rudă săracă pe care o primești numai pe scara de serviciu.
3: Nu e adevărat. Dar ce pot face?
1: Măcar îmi poți da adresa din Tirol?
3: Oh, sigur că da.
1: De ce nu s-a gândit ea întâi să-mi dea adresa? După ce a plecat, i-am scris scrisori frenetice cu declarațiile cele mai aprinse și purtam ranchiune pentru ușurința cu care putea face o călătorie atât de frumoasă. La concertul simfonic dirijat de Molinari m-am gândit numai la ea. Sare am scris din nou. Orchestra devenise diafană, făcusem din sunete o rochie pentru tine. Niciun răspuns. Grămezi de zile, zile scurte, întunecoase, meschine. Ce făceai în momentul acela când eu mă plimbam sub ploaie în frig, prea zăpăcit ca să-mi fi încheiat toți nasturii la palton? Desigur, invitate în locuri elegante. Viața mea și viața Daniei. Ce rușine. Obsedat în asemenea măsură de o păpușă.
2: Madi! Madi! Tu ești Madi? Ce bine că te întâlnesc. Ce știi de Dania? Nu mi-a răspuns un rând în atâtea zile.
3: Dar ce disperat ești. Se vede că o cunoști de prea puțin timp. Așa e, nu trebuie să te superi. N-are obiceiul să scrie. E prea complicat pentru intensă așa ceva.
2: Nimănui nici acasă?
3: Nu. Își iubește familia, totuși uneori este plecată pentru multă vreme și nu scrie un rând. Trebuie să te deprinzi cu sufletul curios al oamenilor. Asta nu împiedică însă pe Dania să fii fidelă. Așa e ea și pace.
2: Cum așa e ea? Adică e inutil să aștept un semn? Mm-hmm. Să văd factorul venind și să nu ies în întâmpinare?
3: Trebuie să consider pe Dania de altă esență decât noi. Farmecul ei este cu atât mai mare.
2: Ieri am trimis un cântec. Gute Nacht, mein Kind, de Brahms. Îl am trimis fără să scriu niciun cuvânt. O să ghicească de la cine? Cât poate face până în Tirol?
3: Dar Dania nu mai este în Tirol. A plecat la Nisa de câteva zile.
2: Cum așa? Și notele mele muzicale? Tu de unde știi că...
3: A primit o carte poștală cu câteva rânduri. Inima mea tuturor acelor care îmi sunt dragi. Atât.
2: Dar cuvintele astea se pot adresa la prea multă lume.
3: Ești un prost dacă nu pricep că numai pentru tine au fost scrise.
1: Am vrut să-i trimit flori în ziua plecării. Mi-a ieșit în cale o țigancă cu ghiocei mulți. Minunați sunt ghiocei care apar când soare acoperă încă pământul. I-am cumpărat pe toți și vreau să-i trimit Daniei. Dar putea să prețuiască gândul meu. Ce rost aveau aceste flori umile în casa ei, mare, pline de flori scumpe pe care le trimit zilnic admiratorii? Ce ar fi făcut Dania cu ghioceii mei în momentul plecării? Ar fi rămas și ei prin lumea rămasă printre hârtiile care au servit la împachetat? Acasă am împodobit aparatul de telefon când i-am urat drum bun. Credeam că astfel vorbele mele vor fi mai înaripate.
2: Da? Domnule profesor, sunteți chemat la telefon jos la poartă.
1: Da? Da, da, da! Alo?
4: Alo? Alo, am venit! Ce faci? Bine te-am găsit! Alo? De ce taci?
1: Când ai sosit?
4: Ce cu tine? Nu te bucur că m-auzi? Trebuie să ne vedem.
1: Când?
4: Acum nu pot. E lume multă la mine.
1: M-ai ascultat la radio?
4: Când?
1: Joia trecută la 8. Ți-am spus doar când ai plecat. Știam ora și ziua exactă. Am vorbit cu mare emoție. Credeam că mă asculți. Ți-am făcut chiar și un semn pe care tu ar fi trebuit să-l înțelegi negreșit. Un dar prețios trimis prin eter.
4: Da, da. Dar mi-amintesc.
1: Ai uitat?
4: Nu, n-am uitat. Mi-am amintit, dar... Eram cu multă lume și am uitat să dau drumul la radio. Te rog să mă înțelegi.
1: Bine.
4: Vrei să ne întâlnim mâine?
1: Unde?
4: În grădina botanică, la 5.
1: Așa târziu? Bine.
4: Dar mai trebuie ceva.
1: Da?
4: Să o rogi pe Madi să fie cu mine. Să o rogi tu. Eu nu pot.
1: Deci, întâlnirile noastre trebuie păzite de ferișoarea ei. Nu. Prietenia noastră nu poate dura mult. Am știut asta de la început. Dana este o fată foarte bogată. Toată familia ei se ocupă ca să o facă elegantă, ispititoare. Sunt atât de încântați de opera lor că mă întreb cum se vor decide să aleagă un bărbat. Au făcut din ea o minunată păpușă. Dar numai o păpușă, o păpușă care nu ține nicio socoteală de banii pe care are la îndemână. Eu trebuie să fac unele calcule, mă simt meschin. Dania caută ceva în poșetă și observ o grămadă de bani. Cât să fi fost? Poate leafa mea pe o jumătate de an. Și atunci nu mai îmi găsesc nicio valoare. Mă doboară bogăția ei față de care mă simt atât de neînsemnat. și în același timp este de neînchipuit de cât de puține libertate. Se bucură Dania. Orice gest pe care l-ar face mai liber se interpretează. De câte ori ne întâlnim cu sau fără Madi prin preajmă, mereu e spaimă să mă vadă cineva. Mă simt umilit. Dania, am impresia că ți-e teamă să vorbești. Trebuie să te învăț să vorbești. Uite, spune după mine. Copac.
3: Copac.
1: Floare.
3: Floare. Dar ce rost are asta?
1: Să comunicăm. Știu atât de puțin despre tine.
3: Ce contează? Cu tine încep toate.
1: Dania, îmi ești atât de dragă.
3: Atunci să te urci în vârful copacului ăsta.
1: Banca asta va fi legată pentru totdeauna de noi. După ce ne vom despărți și unul dintre noi se va rătăci aici, în parc, și va nimeri la banca asta.
3: Dar de ce să ne despărțim? Ce nostru timp trebuie să fii când te trezești cu părul tot încurcat. Am să ți-l aranjez eu. Ce repede s-a legat tot între noi.
1: Știam că o să ne despărțim în câteva zile și eram grăbiți. Dacă am fi avut mai mult timp la îndemână, desigur am fi avut unele ezitări.
3: Totuși tu nu te-ai prea bucurat când m-am întors, când am sunat?
1: În momentul acela nu mă gândeam decât că sunt nebărbierit și că nu pot să-ți vorbesc așa.
3: Asta e tot ce-ai gândit când te-am chemat? Stai. Vine cineva.
1: Și?
3: În societatea mea totul se discută, se interpretează.
1: Și?
3: Ce rumoare am stârnit când am condus un musafir până la portița din stradă.
1: Da, de data asta sunt eu. Ei pot să critique la fel, dar ce-ți pasă ție de critica lor? Să nu se știe. De ce?
3: Tata mi-a spus să invităm într-o zi pe un tânăr care vreau eu să ia masa cu noi. Vreau să te invit pe tine, dar i-am spus un nume străin ca să-l induc în eroare.
1: Ce viață artificială duci, Dania. Ce influențabilă ești.
3: Am fost atât de nesigură de mine întotdeauna că tu ar trebui să mă încurajezi.
1: Uite, vreau să te fac să cunoști cărți minunate sau muzică bună. Peste două zile un program frumos la Radio București, muzică veche italienească. Și ce superbe sunt miniaturile italienești din secolul XVIII. Și ce necunoscută e muzica aceasta. Mereu ai surpriza să asculți o bucată extraordinară pe care nu știai. Vei asculta și tu.
3: Ce bun ești că îmi spui și mie.
1: Și ce minunată va fi tovărășia noastră prin spațiul vibrând la aceleași sunete. Vom izbuti să alungăm distanța dintre noi. Străinii care ne înconjoară și pe care suntem obligați să-i suportăm vor dispare. Numai noi doi.
3: Ce frumos va fi.
1: Când nu ne vom mai vedea și de-ți va fi totuși doar de tinerețea ta să mergi la un concert, mă vei găsi cu siguranță. Mă vei simți fără să stau pe scaunul de alături.

0: ascultat concertul. Obligații mondene, a venit cineva sau a trebuit să meargă cu tatăl său într-o vizită sau a uitat, cine știe. La ora telefonului, oh, dacă ar fi măcar acea oră sigură, stau tot timpul cu urechea țintită așteptând uruitul ascensorului. Blocul în care am și eu. O cameră cu chirie n-are decât un singur telefon jos la portar. Îi aud zgomotul, dar nu știu dacă urcă sau coboară. Când trece pe la un etaj, zgomotul ăsta capătă alt sunet, așa că pot să număr cele 7 etaje până la mine. Dar dacă n-a pornit exact de jos, sau am numărat greșit, sau urcă pentru unul din vecini, o, Doamne! Și asta se întâmplă de dimineață până seara. Dania, cum pot să mă conving că tu ești undeva și mă iubești? Vreau să te țin în brațe și să-ți aud inima și palpitarea întregii tale ființe îndrăgostite. Cum să fac?
1: Domnule profesor, la telefon, vă caută domnișoara.

0: Alo, Dania? Dane, mi-ești dragă, nu mai pot trăi fără tine. Despărțirile dintre noi sunt un sacrilegiu, mi-e atât de dor de gura ta că... aș vrea să se rut receptorul. Dania, mă auzi? Dania?
1: Mă confunzi. Sunt eu, Madi. Dania e baie, vine imediat.
0: Îmi pare rău.
1: Eu sunt și mai nefericit.
0: Da.
1: Alo? Alo? Alo?
0: Da.
1: Credeam că ai închis. Uite, a venit Dania. La revedere. Alo? Alo? Te aștept, iubite. Hai, vino. Nu voi mai avea nicio sfială să te primesc în seara asta. Vreau să te sărut cum încă nu bănuiești că sunt în stare să o fac. Să te îmbrățișez cum încă nu te-a îmbrățișat încă nimeni. Nimeni. Alo? Alo, mă auzi? Alo?
0: Da. Te ascult, Dania. Te iubesc, Dania. Dar cum să vin la ora asta? Casa ta e plină de lume.
1: Nu, nu, nu, nu. Sunt plecați cu toții pentru toată noaptea.
0: Dar mătușa ta, Ani?
1: Dânsa a fost dusă în camera ei și acum doarme. De-al minter nu e primeștioasă. E surdă.
0: Și Madi?
1: Oh, Madi. Madi e prietena noastră. S-a și dus la culcare. Alo? Alo? Hai să închidem telefonul și să fii cât mai repede, da? La ușă voi aștepta eu.
0: Ce fantezie, Dania. Cum să...
1: Nu vrei să vii?
0: Să nu vreau, cum să nu vreau. Dar dacă mă vor lătra câinii și îmi vor face alai până la intrare, sculând toată strada.
1: Da, într-adevăr. Ce putem face în cazul ăsta?
0: Dania, ți-am servit un argument ridicol. Numai ca să te aduc la realitate. Tu duci o viață imaginară și îți poți permite toate îndrăsnelile numai cu imaginea mea, nu și cu realitatea existenței mele. Uneori aș vrea să fie o îngrijitoare de răniți pe front. Poate îi vedea mai clar oamenii și lucrurile.
1: Noapte bună, iubitul meu. Numai pentru asta te-am chemat. Ca să-ți spun noapte bună.
0: Și iarăși între noi zile, săptămâni, moarte. Cum să construiesc pe Dania din auz? Nu-i văd figura și mâinile când mă ascultă. Cum să o refac întreagă numai după vorbe? Prietenia noastră nu poate dura multă vreme. Știam asta de la început. Sunt motive mai puternice decât că unul este bogat și altul sărac. Firea ei mă umilește. Nu voi suporta asta mult. Dania se joacă mereu cu rochile scumpe, cu cărțile, cu dragostea. Nu pune nicio bănuială că acest joc nu-i face nicio cinste. Ba chiar se emoționează crezându-se profundă. Dania, ce tânără ești. Totuși când te sărut și te mângâi, te simt înfiorându-te ca o femeie de plină. S-a dus copilăria, Dania. Un om te așteaptă ca să-ți pui treburile lui de peste zi, să-ți dea cheile casei, să-ți ceară părerea, iar seara să-și sature poftele pe trupul tău, să te facă să amețești, să primești rod. Nu mai au rost jocurile, Dania.
1: Alo? Alo, iubite? Vrei să vii la mine?
0: Da. Când?
1: Astăzi, acum.
0: În cât timp? Într-o oră?
1: Mai curând, mai curând, cât mai curând posibil. Cât e ceasul?
0: Iar nu știi câte ceasul, cu unul la mână și altul pe perete în fața ochilor. E 5. Voi fi acolo la 6.
1: Mai repede, iubite, mai repede.

0: Poftiți, bună ziua! Domnișoara, vă roagă să așteptați, poftiți.
1: Mulțumesc.
0: Dacă doriți, puteți trece în bibliotecă.
1: Mulțumesc.
2: Ai venit! Ai venit! Ghiși ce ți-am adus?
1: Nu știu.
2: Iubite, îți plac fructele?
1: Da.
2: Uite, cireșe. Primele cireșe. Le-am găsit în grădină, le-am văzut sus pe o crenguță. Două puncte roșii și am pus să fie rupte pentru tine.
1: Hai să le împărțim. Hai să le împărțim, frățește. Una mie și una ție.
2: Nu, nu, sunt pentru tine. Amândouă pentru tine.
1: Tanea mi-a fost dor. Uite, din pricina acestor două cireșe, socot că sentimentele tale față de mine sunt eterne.
2: Hai în grădină.
1: Vine vara. Va trebui să plec în vacanță la țară. Măcar câteva zile.
2: Să pleci? Și eu? Eu ce o să mă fac fără tine? Dar cum o să stau eu în București fără tine?
1: Dar suntem în București și trec atâtea zile lungi fără să ne vedem.
2: Tu ce ne-a face? Nu ești departe și în fiecare clipă știu că dacă aș vrea, te-aș putea întâlni.
1: Și apoi vara pleci și tu. Nu te duc la sine?
2: Ah, nu știu. Nu știu, probabil. Uite, hai, uite aici. Aici, fereastra camerei mele. De câte ori nu te-am așteptat să vii.
1: Oh, oh. Darea, tu nu știi ce vorbești.
2: Ba da, ba da, ba da, ba da, ba da. Ah, te iubesc mai mult decât orice pe lume. Mai mult decât pe tatăl meu.
1: Știi că nu ne-am văzut de o săptămână?
2: Așa de mult?
1: Spuneai că pentru tine, când suntem despărțiți, timpul trece la fel de greu.
2: Dar ce pot să fac?
1: Ce ai făcut în toate zilele astea atât de lungi?
2: Am fost cu niște prieteni la cinematograf. A trebuit să scriu cuiva de la Roma. A venit o cunoștință de la Viena.
1: Și pentru mine? N-ai găsit nicio minută liberă?
2: De ce importanță are? N-am putut să mă sustrag. Dar am fost tot timpul cu gândul la tine. Dacă vrei să știi, viața mea începe din clipa în care te văd. Ah, dacă ne-am putea întâlni în străinătate, cât de des ne-am putea vedea.
1: De ce nu și aici? Hai să ne vedem și mâine.
2: Unde?
1: Unde vrei tu, dar nu aici, în casa asta. În parcul Ioanid.
2: Ah, nu, nu, nu, nu, nu, nu, acolo, nu, acolo, altundeva. La șosea, lângă pavilionul muzical, da?
1: Nu acolo, e lume multă. În parcul Ioanid.
2: Mâine nu pot, nu pot. Nu, trebuie să merg cu tata undeva lângă București. Dar e vorba să luăm o casă afară de oraș. Atunci ne vom putea vedea mai des. Voi avea mai puțin musafiri.
1: Dar telefonul care te cheamă la fiecare 10 minute și care tulbură atmosfera dintre noi? Aș vrea să nu iei niciun telefon. Am putea fi mai mult împreună. Cum? Nu știu, dar simt că trebuie.
2: Acum, uite, se fac unele reparații la casa noastră. Ne-am aranjat odaia numai și numai cu gândul la tine. N-am așezat un obiect fără să nu mă întreb cum vei arăta tu lângă el.
1: Nu e o fantoma mea, Dania.
2: Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Dacă știi cât m-am schimbat de când suntem împreună. Știi? Avem o cameră liberă sus. Ce-ar fi să locuiești acolo?
1: În ce fel? O dați cu chirie? Nu pricep.
2: De câte ori tatăl meu n-ar fi acasă, aș veni la tine.
1: Oh, Dania, cât de tânără ești. Primele tale aripi pentru aventuri, dar mereu, mereu lipsa asta de realitate. Tu trăiești continuu fantastic. Sigur, asta te face fermecătoare. Eu sunt chinuit văzându-te că poți să mă iubești, fără să fii nicio clipă curioasă ce se întâmplă cu mine. De fapt, Dania, pentru tine aș putea fi chiar mort.
2: No.
1: Dar da, obsesiile tale n-au nevoie să mă mișc, să exist, să pretind ceva. Poate că mort m-a iubi chiar mai mult, m-aș potrivi cu imaginația ta. Bineînțeles, trupul tău ar accepta îmbrățișările, sărutările cele mai amețitoare, dar la urmă singurele nevoasă m-ai chema pe mine, fantoma.
2: No.
1: De asta nici nu ești niciodată în stare să-mi răspunzi la o întrebare a mea plină de neliniști.
2: Ce mult mai țineam la inteligența ta. Înainte să te cunosc, mi-era puțin teamă de ea. Și acum, uite, descoper că pot să te urmăresc, să te înțeleg.
1: Dania, mă iubești? Mă iubești mult?
2: Ba parcă tu nu știi.
0: Deșeară, se vede cineva la telefon.
2: Da, da, da, da, imediat. Așteaptă-mă aici, da? Mâine, mâine pe la prânz voi trece cu automobilul pe Calea Victoriei. Poți să fii atunci pe stradă, să ne vedem oricât de puțin.

doua zi m-am plimbat febril timp de 2 ore pe Calea Victoriei, cercetând toate automobilele. Dar n-a trecut. Umilit am căutat-o la telefon. Era acasă. Mi-a vorbit ca și cum n-ar fi fost vorba să iasă în oraș și se arăta tot așa de îndrăgostită. Și azi, ce voi face azi? O duminică goală, fără Dania. Stau singur în odaie și aștept să treacă timpul. Am deschis radioul, dar l-am închis la loc. Am căutat o carte, dar niciuna nu m-a atras să o recitesc. Le citisem odinioară cu frenezie, dar acum m-am plimbat 1000 de ori prin cameră, de la fereastră la ușă și înapoi. Ce făcea oare Dania în acest timp? Cum să mă răzbun pentru singurătatea la care m-a condamnat o zi întreagă să-i fac o vizită anișoarei? Nepoate a fostei mele gazde din provincie, mutată acum la București. Da, vreau să mă arăt și mie oarecare independență, să fac și eu ceva de care Dania n-are nicio bănuială.

0: Sărut mâna pentru dulceață, doamna Procopie.
1: Să fii sănătos. Ia și un pișcot.
0: Mulțumesc. Și? Tot pălării lucrezi, Anișoara?
2: Tot, tot. Dar nu prea am timp.
0: Țin minte, acum 10 ani pălăriile tale stăteau atârnate în toate cuiele casei.
2: Da.
0: Ți-amintești când te-am făcut să joci într-o piesă de teatru cu pălării cu tot?
2: Da, da. Eu n-am uitat nimic.
0: Da.
2: Într-o seară mă culcasem. Era târziu și ai bătut la ușă cu pretenția să-ți deschid, că aveai ceva important să-mi spui. Eu n-am vrut, dar ai amenințat că-mi strici toate pălăriile. Și-am ieșit. Eram numai în cămașă cu un palton pe mine, cu picioarele goale în pantofi. Mi-ai spus, am vrut numai să-ți spun bună seara. Ai întors spatele și ai plecat.
0: Da, s-a petrecut așa ceva cu mine? Nu mai aduc aminte.
2: Altă dată era o paradă militară pe stradă. Ai venit și ai spus că trebuie să asist neapărat și eu. Eram cu Tanții. O mai știi, nu? Tanții. Tanții.
0: Da. Da, da, da.
2: Păi, ne-ai luat pe amândouă așa prost îmbrăcate cum eram, fără pălării. Și am defilat și noi ținându-ne la braț înapoi a unui steag. Știi că Mahmud mai trăiește?
0: Mahmud, turcul acela pitoresc, da, și tăcut, da, da, da, care vindea șerbet, da, și înghețată?
2: Da, da, da.
0: Dar era atât de bătrân.
2: Da, trăiește și acum.
0: Da. Mai aveți și alte camere date cu chirie. În cea de pe colț locuia pictorul Rigo.
2: Rigo.
0: Rigo. El îmi dăduse adresa voastră, nu? Ce mai e cu Rigo?
2: Am citit în ziare. A nebunit și a murit nu de mult.
0: A nebunit?
2: Da, da, da, nu de mult.
0: Mai era la dumneavoastră și un dentist tinerel care își făcea armata?
2: Da, da. E însurat cu o femeie mai bine ca el. Acum e la București. Dar nu l-am mai văzut de atunci. A plecat lăsând datorii la bunica.
1: Da, vreo 4.000 de lei.
2: Exact.
0: Mie mi-a pus prost niște dinți de aur.
2: Nu, nu, mie mi-a lucrat foarte bine.
0: Și Ionel? Mai știi ceva de el?
2: Eu acum sunt măritată cu un om de treabă care mă iubește și... Aș vrea să mor. Mă trezesc dimineața cu disperarea că am în fața mea o zi întreagă pe care trebuie să o trăiesc.
1: Hai, lasă. Lasă, nu te mai gândi. Uite, mai adu niște prăjituri.
2: Da.
1: A avut o fetiță frumoasă, că toată lumea se oprea să o admire. Dar s-a stins mititica în câteva zile de meningită. Acum nu mai are nicio plăcere să trăiască. Are un bărbat bun, cu minte, dar ea a iubit un aviator. Ce minunat om era. Dar a trebuit să renunțe la el. Viața lui era în veșnică primejdie. Într-o zi a citit în ziar că aviatorul s-a prăbușit cu aeroplanul. Tare a suferit beata de ea.
0: Da.
2: Acum măcar sunt sigură că nu o să-l mai văd niciodată. Eu, care odinioară, aveam spaimă să nu-l întâlnesc într-o zi. Poftim. Poftim, servește.
0: Mulțumesc.
2: Te rog. Tot așa îți plac prăjiturile?
0: Da, da, de ce întrebi?
2: În fiecare buzunar aveai cât un pachetel cu ceva dulce, da? După ce terminai... Scoat-o ce ai firmit.
0: Așa, îmi amintesc cu ce frenezie visam pe atunci să merg la Paris să-mi continui studiile. Toate s-au întâmplat așa cum am vrut, dar... Da, acum nu mai doresc nimic cu înverșunare. Ce se va mai întâmpla cu mine? Spre disperarea mea, sentimentele Danii nu sunt niciodată simple, fără pretenții. Ca în acea modestă familie în care am fost primit cu atâta căldură. Nu voi ști niciodată ce îi place Dani și ce nu.
3: într-atât de artificial e obișnuită să trăiască. Desigur că va trebui să ne despărțim într-o zi. Și dacă mă voi întâlni cu Dania peste mult timp, peste 10 ani, Dania măritată, ca acum anișoara, va fi bucuroasă Dania să mă fi văzut? Va căuta să-și amintească poveștile vechi ale adolescenței ei, când voia să afle tot, dar era prea timidă ca să pui întrebări? Și când eu îi pândeam fiecare gest, fiecare scripire din ochi, ca să citesc...
2: Sandu! Sandu, unde te uiți?
0: Dania?
2: Hai, urcă! Urcă! Ce surpriză! Ce surpriză să te întâlnesc! M-am gândit tot timpul de când am plecat de acasă. Ei, ce zici? Singură cu automobilul. Am învățat să șofez fără să-ți spun. Am vrut să-ți fac o surpriză. De ce taci?
0: Sunt uluit. Nu mă așteptam. Unde pornim?
2: Unde vrei tu?
0: Nu știu, cum te te-au lăsat singură? Va să zic că ți-ai învins timiditatea. În sfârșit, ai făcut ce ai vrut tu.
2: Să mergem spre Cotroceni, vrei?
0: Oriunde, unde vrei tu, oriunde.
2: Șoferul m-a rugat să am grijă să nu murdăresc automobilul. E nou, ai observat? Mi l-a făcut tata cadou. Atât mi-am dorit să fii primul care să mergi cu el. Te-am sunat acasă, dar nu erai. Ah, pe aici e noroi. Hai să întoarcem.
0: Hai la șosea, pe acolo e mai curat.
2: Lasă-mă să fiu atentă la drum.
0: E atât de frumoasă sărutarea noastră că dacă ni s-ar întâmpla ceva grav, nici n-am băgat de seamă că a murit.
2: Să profităm de ocazie și să murim.
0: Nu, încă nu e prea frumos. Să oprim totuși automobilul. Hai să-l oprim sub un copac, unde vom putea vedea luna. Uite acolo.
2: Chiar sub luna, dacă vrei.
0: Și când nu vom mai fi în stare să ne continuăm dragostea, mai vei lua cu automobilul și ne vom arunca într-un șanț.
2: Da, așa vom face, iubitul meu. Știi ce mi-a spus cineva despre tine? Încă înainte să ne fi cunoscut. Iată un om care se gândește la moarte. Am reținut asta.
0: Oh, nu, nu, nu. Asta poate atunci când eram necăjit, singur, bolnav. Când trecea o zi întreagă peste mine fără să-mi bată cineva la ușă, fără să observ că nici nu mâncasem, ocolind de 1000 de ori covorul. Dar acum e altceva. Acum aștept un telefon. Mă indignez, sper. Sărut.
2: Cum trebuie să arate Sandu într-un cimitir?
0: Altfel, ce legătură ar mai putea fi între gândurile mele negre și fata frumoasă care schimbă rochile și invitații de mai multe ori pe zi? Și conducând singură un automobil. Stinge luminele. Așa.
2: Da.
0: Uite că trec alte faruri și ne descoperă îmbrățișările.
2: Da. Săptămâna trecută, când ți-am trimis flori, de ce ai ținut servitoarea la ușă? Ascundeai pe cineva?
0: Nu, dar am fost atât de surprins de vizită, de acestul tău.
2: Dar pe urmă ai chemat-o pe Iulia înăuntru ca să-i arăți că nu e nimic neprevăzut, tocmai pentru că era ceva.
0: Am chemat-o ca să-mi vadă camera și să-ți povestească. Știam cât ești de curioasă ca să-mi cunoști fiecare lucru, dar singură n-ai curajul să vii.
2: Îți închipui ce înseamnă să închizi ochii când săruți? Nu de plăcere, ci ca să nu vezi pe celălalt.
0: Dania. Dania, de ce ne vedem atât de rar?
2: Nu. Ce pot să fac? Avem telefon.
0: Vorbind la telefon în fața altora, ești o străină. Mă întreb dacă nu e mai dureros decât dacă nu vorbești deloc. Așa, auzindu-te străină și nevăzând nimic, presupun că de ieri, de când erai nespus de îndrăgostită, te-ai schimbat. Ai uitat. Preocupări noi mi-au luat locul. Și apoi tu mă suni atât de rar.
2: Dar nu pot. Sunt atât de rar singur.
0: Poți scrie.
3: Poți emite o trăsură, poți ruga pe Madi, mult mai liberă. Să-mi spui o veste și nimeni din salon nu te va opri să explici ceva lui Madi la ureche. Dacă nu poți scăpa de lume, în tine așa de greu fără tine. Oricât ai cunoaște pe cineva, nu poți să-l construiești exact din memorie. Cei mai vechi prieteni, dacă sunt pictori, au nevoie ca să te picteze să se uite de 1000 de ori la tine. Telefonul îmi dă deseori o tristețe imensă. De a fi fericit numai în imaginație. De a iubi o fantomă. A fi în același timp alături și la distanță. Auzi o vorbă, declarația ta de dragoste care palpită pe urechea mea și întinde mâna zadarnic în aer. Trebuie să închizi ochii ca să uiți că ești singur.
4: Nu, ce pot să fac?
3: De ce în ultima noastră conversație ai început o discuție și n-ai vrut să o mai continui? Mai bine nu începeai deloc. E incomparabil mai tristă o chestiune nelămurită decât cel mai crud adevăr.
4: Uf, n-am vrut să tulbur atmosfera dintre noi.
3: Atmosfera oricum a fost tulburat.

0: Și cum pot să mai știu care din vorbele tale sunt sincere? În felul ăsta nu mai pot să am niciun plan de viitor. Tu te gândești vreodată la ziua de mâine?
1: S-a făcut târziu. Trebuie să mergem.
0: Și totuși, Dania, o săptămână mai târziu a intrat în camera mea și ne-a observat ceva important, care de obicei nu-ți scapă când e gelozia ta în joc. În camera mea este o ușă ascunsă după perdea, pe care n-am curajul să o încui. Pe acolo se poate merge în camera Emiliei. De când ai intrat tu în viața mea, Emilia nu vine decât foarte rar când sunt bolnav și se simte obligată să se ocupe de mine. Eu merg uneori dimineața la Emilia cu dorința să-i spun o vorbă bună, să o împac, dar atent ca nu cumva să mă caute în lipsă cineva la telefon din partea ta. Pe Emilia am cunoscut-o într-o excursie la cheia, într-un autobuz plin de necunoscuți. Duceam o viață monotonă, lipsită de orice farmec și hotărâsem pentru o dată să rup, să plec undeva. Și ea la fel. Am remarcat-o târziu la întoarcere. Sensibilă, mititică. Ai fi putut să o porți cu ușurință în brațe. Ce jucărie ciudată. Ajuns acasă, i-am trimis la birou un buchet imens de gladiole. Și ne-am mai văzut din când în când.

0: La birou toți fumează. Fumează țigări proaste. Poți să tai fumul cu cuțitul.
1: Ce minunat era la cheia,
0: da.
1: Și sus pe ciucaș, da. Ar fi trebuit să rămânem cât mai mult acolo.
0: Da, dar mie mi-ar fi fost imposibil. Eu trebuie să mă întorc la slujbă.
1: De fapt, ce faci toată ziua acolo la birou?
0: E, stau la mașina de scris. Stau și țăcănesc într-una. Uneori pe fereastră se vede cum plouă sau cum strălucește soarele. Dar nimeni nu observă astfel de lucruri. Fumează, scuipă pe jos, spun prostii pe care trebuie să le accepti fără împotrivire. Dacă știi ce eveniment a fost când mi-ai trimis gladiolele, îți dai seama cum se prezintă un buchet de flori într-un birou mizer. Nu știam pur și simplu unde să le ascund. Le-am pitit înapoi a scamului pe care stau toată ziua. Le striveam. Era o profanare. Dar să-mi le descopere colegii mei, m-a fi tachinat imediat. Oh, o socoteam cu minte, dar uite, are și ea tipul ei.
2: Și ce e rău în asta?
0: E, nu, dar nu se poate. E un birou particular și șeful poate oricând să mă dea afară. Eu trez mai din lafa asta și n-am pe nimeni care să-mi poarte de grijă.
2: Dar ce e? Chiar atât de absurd șeful ăsta altă?
0: Oh, și el, și cei mai mici ca el. Pentru el, orele nu contează. Vine oricând, giftuit, odihnit. Dorește să găsească pe funcționar la lucru. Și noaptea, dacă are poftă. Nici măcar nu spune bună ziua. Tot timpul este distant. Distant și imbecil. Era venit pe la 7 și nu m-a găsit. Avea descris la mașină câteva rânduri politice.
2: Și nu s-a priceput să găsească o altă dactilografă?
0: E bine, nu. Și azi mi-a dat o amendă, 1000 de lei. Tocmai îmi făcusem socoteala că pentru iarna asta o să-mi pot cumpăra o blăniță, ca să nu mai fie așa de frig la gât. Doamne, dacă ar ști el cât de fericit am fost aseară la concertul la care m-ai dus tu. Știe el oare ce e un concert?
1: Știu, Dania, că ai fost învățată să nu prețuiești viața decât sub forma ei artificială. Ce știi tu ce e un birou plin de mitocani și de fum necăcios, de tutun prost? Aș vrea să te simt perfect mulțumită, mergând pe străzile astea prost pavate. Atentă să nu te calce tramvaiul. Ah, începe să plouă. Ți-aduce aminte plimbarea noastră singura, pe ploaie? Să mergi prin ploaie și să fii fericit.

0: Alo? Dania?
1: Iar mă confunzi. Dania nu e acasă.
0: Madi, tu ești? Iartă-mă. Vorbesc de pe stradă. Madi, ne putem vedea puțin?
1: Da, sigur. Unde?
0: În parcul Ioanid. Vreau să vorbim.
2: Sandu! Bonjour, Sandu! Am întârziat? Ce faci?
0: Nu, bună ziua! Te așteptam! Ce face Dania?
2: Dania a plecat la Sinaia.
0: A plecat? Mm-hmm. Când?
2: Acum 2 zile.
0: Acum 2 zile? Mai înainte îi făcusem o vizită, cum ne înțelesem la telefon. Servitoarea mi-a spus că ieșise și s-o scuz. Nu s-a priceput să-mi lase câteva vorbe calde pe hârtie, fără să-mi dea neapărat o explicație. Era suficient o servitoare?
2: Hai să...
0: Se prezinte scuzele?
2: Să nu trebuie să fii supărat pentru asta. Te-am considerat ca în familie, scump, apropiat. N-a crezut că trebuie să te poartă oficial cu tine.
0: A, bănuiesc motivul. O fi venit vreun caragios de admirator care a făcut scenă văzându-o că mă așteaptă și a scos din casă, l-a luat cu dânsa să nu complice situația. Da, e penibil că nu s-a priceput să rămână stăpână pe hotărârile ei. Asta mă umilește.
2: Hai, Sandu, nu te umilește nimeni dacă nu te umilești singur.
0: Întotdeauna cel care pleacă e vinovat față de cel care rămâne. Tu nu mergi cu ea la Sinaia?
2: Nu.
0: Nu te ia cu ei?
2: Nu vreau să merg. Nu vreau să merg. Nu pot să mă oblige.
0: Și cum rămâi tu în București vara pe căldura asta?
2: Și Mircea rămâne aici.
0: Pe ce le face? Tu nu-l vezi aproape niciodată. El nu te caută, nu te vrea. E aranjat în altă parte.
2: M-aș putea să stau în alt oraș decât el. Să nu mă trădezi, te rog. Nu trebuie să afle nimeni nimic. Familia mea e stare să mă trimite la capătul lumii ca să mă vindece. La Londra, de exemplu, unde avem prieteni. Stai seama ce dezastru ar fi? Moartea.
0: Înțeleg foarte bine. Despărțirile sunt oribile. Mă mir cum avem tăria să le trăim. Ca o moarte, într-adevăr, ca o moarte. Și eu de câte ori pleacă Dania simt cum mor câte puțin.
2: Dar, în definitiv, cum să se termine toată povestea asta? E fatal ca într-o zi să vă despărțiți.
0: Fatal.
2: Aș vrea ca orice se va întâmpla între tine și Dania, Sandu,
0: da?
2: Noi să continuăm să fim prieteni, da?
0: Îți sunt recunoscător. Și când se întoarce Dania?
2: Nu știu, poate vineri, poate mai târziu. Stai așa. Să nu mă vadă cineva care m-ar putea spune acasă.
0: Și ce e atât de grav? Exact mentalitatea Daniei. Tot timpul despărțirii am simțit că nu mai poate continua nimic între mine și Dania. Iarăși telefoane întâmplătoare și viața ei de păpușe care nu e în stare să ia o hotărâre. Iar eu așteptând mereu, suportând ridicolul așteptărilor. Prietenia noastră nu putea dura multă vreme, știam asta de la început. Și pentru motive mult mai puternice decât faptul că ea este evreică și eu creștin, firea ei mă umilește. Nu mai pot suporta asta. Așa e Dania. Firea ei nu se poate schimba. E tot așa definitivă ca și un om care s-ar fi născut surd sau șchiop. Sentimentele ei rămân la suprafață. E imposibil o adâncire. Nu pot spune greutate pe nicio vorbă de-a Daniei. Mi-a dat jurăminte pe care nu i le-am cerut. Îmi aduc aminte de vorbe calde, rostite cu atâta emoții că mă mir că n-au avut nicio durată. Ce s-a ales din toate astea? Acum îmi apar la întâmplare ca cerul într-o noapte întunecoasă. Aș fi vrut să o descopăr odată pe Dania, rugându-se cu fervoare într-o sinagogă. Aș fi crezut atunci că iubirea ei pentru mine e temeinică. Emilia nu are pretenția să schimbe rochile în fiecare zi. Nu se gândește dacă e frumoasă și la biroul ei n-are cine să-i spuie. Dar într-o bună zi am descoperit că Emilia e geloasă. Bună seara! Am întârziat pentru că am mâncat ceva în oraș. Am adus și pentru tine, uite. Ceva noutăți?
3: Iarăși o scrisoare. E pe birou.
0: Nu înțeleg întrucât te supără.
3: Nu, constat numai.
0: Vrei poate să mă socot vinovat?
3: Nu vinovat, nu vinovat. Numai tulbure.
0: Nu dau socoteală nimănui.
3: Eu credeam că pentru o chestiune atât de importantă poți să dai socoteală.
0: În definitiv nu permit nimănui să mă torturez.
3: Dar am spus mare lucru. Mulțumesc pentru mâncare. Altădată mi-aduceai flori. Mi le zvârleai pe geam dimineața când plecai. Acum nu mai aduci nicio floare.
0: Ce sunt eu de vină? Fiecare cu soarta lui.
3: Iubite, îți plac fructele.
0: Cum? Cu ce drept îmi răscolești corespondența? N-ai niciun drept să citești scrisorile mele.
3: De ce nu? E atât de amuzant. Iubite, îți plac fructele. Auzi cum sună? Te poate cineva socoti serios? Tu care te preocupi de tot felul de flacuri? Mereu mă întrebam cum poate să-și treacă ziua oamenii fără ocupație. Și acum văd cum trece ziua și eu nu sunt în stare să fac nimic, nimic. Să trăiești fără să faci nimic.
0: Și ce pot face eu? Poftim, du-te la cinema. E un film bun, chiar aici, la cinematograful de jos. Nu l-am văzut, dar mi s-a spus că e bun. Eu nu pot merge, mă doare capul și nu suport atmosfera asta închisă. Pentru tine ar fi însă o recreație agreabilă.
3: Tu profiți de ocazie că mie poți să-mi spui orice.
0: Dacă nu mă interesează și apoi sunt liber să fac ce-mi place.
3: Uite o situație foarte tristă. Sosesc acasă și nu te găsesc. Te aștept 2-3 ore, mi-e foame, dar tu nu vii să-mi aduci ceva de mâncare. Fiindcă așteptarea mă distruge, pur și simplu mi-aduc aminte de o treabă în oraș și plec, gândindu-mă că voi lipsi un ceas și tu vei veni în timpul ăsta. Îți scriu câteva rânduri ca să mă aștepți și ca nu cumva să pleci supărat. Caut să nu-ți scriu nicio mustrare, dimpotrivă. Te asigur de simpatia mea. Întârzi cât mai mult în oraș ca să te întorci între timp, dar sosesc eu înapoi, cu frică să nu găsesc geamul de la camera ta neluminat. Semn că nu ești acasă. Intru nelămurită și găsesc pe masă bilețelul meu pentru tine. Cu câtă băgare de seamă combinasem cuvintele din el.

impresionat de necazul Emiliei. Câteodată mă cuprind o imensă milă pentru tristețea ei. Dar găsesc că duc o viață intolerabilă. Nu mă simt obligat să mă ocup și de alții. Și eu mă simt singur, colind ca un nou camera în așteptarea unei vești. Și trebuie să tac un timp care, uite, mi-e răspândit pe ochi, pe buze, pe toată carnea. Și pentru că nu pot să mă răzbun pe Dania, care cine știe ce face acum, acolo, departe, mă răzbun pe Emilia, cu tăcerea mea îmbufnată. În definitiv, e foarte atașată de mine, n-are pe nimeni altcineva, dar sărutări sau senzualități nu mai au niciun rost între noi. Oricât ar părea de ciudat, un bărbat și o femeie care se pricep numai să-și poartă de grijă reciprocă, atât. Cele mai calde strângeri de mână, dar nimic altceva, niciun drept în viața mea sentimentală. Nimic. Și așa trec zile.

0: Alo?
1: Da? Cine e?
0: Caut pe Dania.
1: Eu sunt.
0: Ai venit? Aici e Sandu.
1: De ce taci?
0: Faptele se petrec atât de încet cu tine că nu-mi închipuiam să fii tocmai lângă telefon.
1: N-ai găsit ceva mai bun de spus decât să mă ofensezi?
0: Nu te supăra atât de iute. Ai avea dreptul ăsta numai dacă am stat mai mult timp împreună. Dar nu te-am văzut de atâta vreme. Tu niciodată n-ai fost frenetică. A trecut timpul peste tine fără să observi.
1: Ai dreptate. Nu ne-am văzut de atâta vreme.
0: M-am simțit tare singur.
1: Sperai că m-am simțit altfel? Oricâtă lume ar fi fost în preajma mea.
0: Te pricep să spui cuvinte minunate. Cred în ele și îmi fac bine.
1: Asta nu mai cred.
0: Te-am așteptat atâta timp. Și acum parcă n-ai fi venit.
1: Am vrut să te uit, dar...
0: De ce să mă uiți? Credeam că o să continuăm viața noastră minunată de odinioară. Dania, nu înțeleg nimic. Dar pentru prietenia noastră veche, trebuie să-mi explici. Misterul ăsta e intolerabil, insuportabil.
1: Ai dreptate, dar uite ce se întâmplă. Te rog să mă ierți. Chiar acum e la mine profesoarea de italiană. Altă dată.
0: Când altă dată?
1: Mâine.
0: Bine, mâine. Asta-i tot? Ce trebuie să fac? Să o caut mâine? Să aștept un semn la telefonul meu? Nu. E prea umilitor. Spre seară m-am dus la șosea, departe, pe unde Dania se plimbă deseori cu mașina. Stam singur pe o bancă și reflectam la aventura mea care, iată, se încheiase fără niciun sens. Priveam toate mașinile care treceau prin fața mea cu nădejdea nebună că va apare Dania. Am plecat numai când s-a lăsat noaptea complet și când Dania nu m-ar mai fi putut recunoaște pentru întuneric.
2: Când nu vom mai fi în stare să ne continuăm dragostea.

Despărțirea noastră a fost tulbure, fără explicații. Încurcată cum fusese și dragostea noastră. Era clar că se terminase totul între noi. Dar aveam o scenă ultimă, căci așa se încheie orice poveste. S-o sun, totuși, pentru ultima oară. Pentru ultima oară. Să-i combin numărul telefonului, acest atât de familiar, odinioară. Stau în fața telefonului la un metru și totuși distanța până la Dania rămâne imensă. Până la lună. 3,

0: spitală?
1: Cine e, vă rog? Alo? Alo?
2: Eu, Sandu.
1: Cine? Mai repetați.
2: Sandu, aș vrea să vorbesc cu Dania.
1: Da, așteptați, vă rog.
3: Altădată eram recunoscut imediat. Numai după timbru pleca imediat să o anunțe pe Dania, fără să mai fie nevoie să mai întrebe cine sunt și acum ce cuvinte să aleg. Despre ce să-i vorbesc? Nu voi putea să-i vorbesc tocmai de ce e mai important între noi, pricina despărțirii noastre.
4: Alo? Alo?
2: Dania? Ascultă-mă, plec într-o călătorie din care nu mă mai întorc. Cred că trebuie să-mi iau rămas bun și să-ți transmit felicitări pentru tot ce ți se va întâmpla de acum înainte, căci nu voi mai avea prilejul să ți le transmit. Pentru anul nou, pentru anul celălalt, pentru peste 10 ani, pentru fiecare aniversare a ta, pentru fiecare rochie nouă care îmbraci, tu care pretindeai că-ți faci atâtea rochii numai ca să-mi placi mie, pentru orice se va întâmpla cu tine și la care eu nu voi mai lua parte. Bosuie spune bine, piesa se poate juca și fără tine. Dania, mă auzi? Adio.
4: De ce adio? Numai la revedere.
2: Gute Nacht.

0: Ați ascultat Jocurile Daniei de Anton Holban. Dramatizare radiofonică de Nicoleta Toia. Redactor Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Dania, Mirela Gorea; Sandu, Dragoș Păslaru; Doamna Procopie, Eugenia Bosânceanu; Madi, Ruxandra Sireteanu; Emilia, Janin Stavarache; Anișoara, Marina Maican; Slujnica, Rodica Sanda Tuțuianu; Prietenul, Ștefan Verniciuc; Portarul, Petre Dinuliu; Asistența tehnică, Coca Dumitrescu, Viorica Liche și Florica Dănescu; Regia de studio, Mihai Barta; Regia muzicală, Romeo Chelaru; Regia tehnică, inginer Vasile Manta; Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio teatru radiofonic. Teatru radiofonic

Tu n-ai să știi, nu poți să știi, că ochii tăi m-au fermecat fără să vrei. Când ai trecut, tu n-ai văzut toate durerea din privirea mea. Tu n-ai să

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Bunul meu Jervis, nu te mai scuza atât pentru că mi-ai vorbit deschis.
1: Nu pot să nu fiu sincer, Sir William. Dar sunt mâhnit că vreți să-l dezmoșteniți pe stăpânul meu. Nepotul dumneavoastră e un tânăr gentleman cum nu se poate, mai cum se cade. O lume întreagă îl iubește.
0: Spune mai degrabă că el iubește lumea întreagă. Tocmai asta e greșeala lui.
1: Din această lume întreagă la dumneavoastră ține cel mai mult, cu toate că nu v-a văzut de când era copil.
0: Dar ce preț mai are dragostea lui pentru mine când are o inimă deschisă oricărui om?
1: Adevărat, adevărat, are o inimă prea bună. Acum râde cu unul, acum plânge cu altul. Dar nu vă supărați. Cui oare trebuie să-i mulțumească pentru această creștere?
0: În niciun caz mie. Scrisorile trimise mereu cât am fost ocupat în Italia l-au învățat filozofia prevenirii greșelilor.
1: O fi, n-o fi filozofie, în tot cazul, orice lucru îi cere cineva, îl și capătă de la el.
0: Am văzut! Ascuns aici în casă, am fost martor la toate nesăbuințele lui și le găsesc la fel de nemărginite ca și risipa pe care o face.
1: Dar el le dă la toate un nume atât de frumos. Risipa e mărinimie. Încrederea în oricine o numește bunăvoință generală. Săptămâna trecută s-a pus chezaș pentru unul pe care nici nu-l văzuse la față. Și a zis că trebușoara asta e un act de înaltă muniție sau cam așa ceva.
0: Poate munificența.
1: Da, da, mumificiție sau ce mai fi și asta?
0: Nu vreau să zic că mărinimie, dar eu îi zic nebunie curată. Tocmai de asta vreau ca o ultimă încercare să-l întorc pe calea cea bună. Am pus mâna pe niște polițe și am de gând să-mi bag nepotul la apă ca să-l învăț minte. O să trimit un portărel să-l aresteze în locul datornicului dispărut și să-l las la răcoare o vreme, să vedem care dintre prieteni îi vine în ajutor. Mă duc chiar acum să aranjez lucrurile.
1: Drum bun, Sir William, drum bun. Nu degeaba se spune că e unul din cei mai cum se cade oameni din Anglia. Dar iată-l și pe nepot său. Această inimă de aur. Un om care tot ce are pe suflet are și pe buze. Cam prostut săracul. Și totuși, când face o poznă, parcă oamenii îl iubesc și mai mult.
2: Hei, Jervis, ce vezi de la prietenii mei?
1: Nu aveți niciun fel de prieten.
2: Da, e atunci de la cunoștințele mele.
1: Da, stocoteala de la croitor, cea de la postăvar, încă una de la cămătarul ăla mărunt de pe ulița Strâmbă. Zice că tot nu a izbutit să-și recapete banii pe care i-ați luat de la el pentru nu știu cine.
2: Nici eu nu știu, știu doar cât ne-am zbătut noi să-i smulgem banii.
1: Și-a pierdut răbdarea.
2: Asta pierdere gravă, nu banii, asta.
1: Mai aveți alea 10 lire pe care vreați să le trimiteți doctorului împovărat de copii din Fleet Street? Cu ele ați putea astupa gura cămătarului, cel puțin pentru o vreme.
2: Da, Jervis, da, dar atunci cu ce are să umple doctorul gura copiilor săi? Nu o să fiu hain cu unul pentru că altul și-a pierdut răbdarea și nu-mi dă pace.
1: Aruncați banii pe fereastră când vă fluieră vântul prin buzunare. Parcă văd cum se duce și averea domnișoare Richland. Și ce frumușică e. Vreau să spun averea. Uite așa o să ajungă în mâinile rivalului dumneavoastră.
2: Dar nu sunt rivalul nimănui.
1: Unchiul dumneavoastră din Italia se pregătește să vă dezmoștenească. Nu v-au mai rămas decât creditorii și o droaie de slugi pe care bunătatea dumneavoastră le-a făcut atât de rele încât nu o să mai poată sluji nicăieri.
2: Cu atât mai mult înseamnă că vor rămâne în slujba mea, nu?
1: De? Ce facem cu servitorul pe care l-am prins chiar eu, furându-vă vesela?
2: Da, poate că ar trebui să-i dăm simbria și pașaportul.
1: Pașaportul pentru spânzurătoare, ticălosul. Îl spânzurăm măcar ca să îi speriem pe ceilalți.
2: Nu, Jervis, nu. Destul că am pierdut farfurile să nu pierdem și un om. Nu.
1: Mă rog. Adineauri a venit servitorul să se plângă de valet. Zice că el face toată treaba și deci merită simbrie mai mare.
2: Da, e adevărat, are dreptate. Așa. Da, dar iată că acum vine valetul să se plângă de servitor.
1: Păi așa se întâmplă. Când dau un stăpân rău, se ceartă cu el. Și când stăpânul e bun ca dumneavoastră, se ceartă între ei.
3: Corașule, eu nu mai stau la dumneavoastră dacă sunt și Jonathan.
2: De ce, ia zi.
3: Ori vă lipsiți de el, ori de mine. Asta e.
2: Dar ce vine are el bunul meu, Filip? Ia spune-mi.
3: Păi, corașule, că îmi place să tragă la măsea și din pricina lui o să mă stric și eu.
2: Asta e bună.
1: Are haz, așa.
3: Păi, sticlele mele de vin se duc văzând cu ochii. Și eu nu am văzut încă băutură să dispară altfel decât când e băută. Și... Și cine s-o bea dacă nu o gură de om? Da. Zic unii, beat ca un porc. Da. Păi eu n-am văzut porc care să bea altceva decât apă.
4: Bine, bine.
3: Nu poți să-i supăr pe vețicul ăla.
4: Bine. Lasă, că hai să-mi povestești mâine, nu? Acum ia, du-te la culcare.
1: Mai bine să se ducă la naiba.
3: Dacă nu e cu supărare, nu mă duc nici la culcare, nici la naiba. Mă duc în pivniță. Am o groază de treburi pe acolo.
4: Da.
3: Corașul era să uit. Domnul Cracker așteaptă jos. Asta a venit să vă spun.
4: Și de ce nu l-ai poftit sus?
3: Să-l poftesc sus? Cu toată plăcerea, mai bine decât să-l poftesc jos în pivnița.
1: Toată ziua, bună ziua, vine câte un Cracker dintre ăștia. S-a întors fiul său de la Paris și se dă peste cap să-l însoare cu domnișoara Richland, tânăra care ea e tutore.
4: O fi, știindu-mă prieten cu ea, crede că o pot convinge.
1: Dacă ține și dumneavoastră la dumneavoastră, măcar pe jumătate cât ține ea la dumneavoastră...
4: Ia să țină la mine, vai, Gervis, visez. Nu, e o simplă prietenie. Recunosc că e cea mai atrăgătoare femeie care a aprins vreodată. În sfârșit, eu n-o merit, nu? Ar fi nefericită cu mine. Eu, Gervis, ca prieten, mă voi strădui să-i asigur fericirea, chiar dacă prin asta ar fi să-mi o distrug pe mea.
1: Să mor eu dacă am auzit o gogomă. Mărini mie mai mare.
5: Poftiți, domnule. Domnule Hollywood, îți urez o dimineață plăcută, dar nu cred. Vai de mine, bunul meu prieten, dar azi arăți îngrozit. Sper că nu vremea asta îți strică dispoziția. De fapt, dacă vremea continuă, mă rog, eu nu zic nimic, măcar să se facă frumos. Chiar așa, mă rog, peste 3 luni de zile.
4: Eu îți împărtășesc dorința, dar nu și temerile.
5: Ce importanță mai are vremea când mi-e teamă pentru fiicele și nevestele noastre? Pe vremea mea femeile erau bune la ceva, nu? Pe atunci cucoanele se îmbrăcau numai din lucruri țesute și cu sute de ele. Dar în zilele noastre nimic nu mai e făcut de ele în afară doar de buze.
4: Chiar dacă neajunsul ăsta e răspândit acasă la dumneata, nu îl întâlnești nici la doamna Cracker, nici la Olivia, nici la domnișoara Richland, nu?
5: Apropo, dragul meu prieten, mi se pare că nu le prea surâde logodna domnișoarei Richland cu fiul meu, Leontine.
4: Eu credeam că din potrivă.
5: Câteva sfaturi bune de ale dumitale date tine ar fi foarte binevenite. Știu cât de mult te prețuiești.
4: Asta ar însemna să-ți uzurp autoritatea.
5: Autoritatea mea acasă la mine? Dragul meu, nu mai sunt decât un fel de chiriaș în propria mea casă.
4: E trist când marile bucurii ne aduc și mari frământări și că un spor al averii ne sporește și grijile.
5: Vai, tocmai vorbele rostite de sărmanul Dick Dunfeld cu o săptămână înainte de a-și pune capăt zilelor. Auzi, domnule Honeywood, de câte ori te văd de mi-aduc aminte de bietul Dick? Ce prieten credincios! De 30 de ani eram amici și totuși odată nu m-a rugat să-l împrumut cu un penny măcar.
4: Dar spune-mi, te rog, ce l-a putut face să săvârșească un gest atât de necugetat? Uite, stau și mă gândesc și nu știu.
5: Unii oameni răutăcioși au spus că din cauza prieteniei cu mine, bietul Dick, s-a săturat de viața lui nenorocită.
4: Fiecare din noi a plâns când a venit pe lume și fiecare zi ne arată că am avut dreptate.
5: Extraordinar. Extraordinar, bunul meu prieten, este o adevărată plăcere să fii trist alături de dumneavoastră. Fiul meu, Leontin, nu trebuia să piardă prilejul unei conversații atât de alese. Da, mă duc repede până acasă să-l aduc. Și ce-ar fi să-ți aduc și ultima mea scrisoare adresată magazinului de jucării? Ne putem distra groază.
4: Bine, bietul Cracker. Cred că nici în 3 zile n-am să-mi pot reveni după tristețea pe care mi-a adus-o. Și când mă gândesc la situația mea, la averea pierdută, La pasiunea mea fără speranță, la prietenii nenorociți, la dorința de a-i servi, de a-i...
3: Golașule!
4: Lasă-mă!
3: Golașule, ia-mă venit lumea jos, golașule!
4: Cine?
3: Doamna Cracker și doamna Joaia Ricilor! Să le mai poftesc sus?
4: Păi...
3: Dar văd că s-au poftit singure!
2: Vă rog să mă scuzați, doamnelor, dar mă simt incapabil să împărtășesc veselia dumneavoastră.
6: E așa de melancolic, de parcă ar fi prizat o doză din veselia bărbatului meu.
2: Am avut...
7: Dacă domnișoara Richland te iartă, trebuie să te iert și eu.
6: Bine. Doamne, vreți să insinuați că aș avea pricini ascunse să-i refuz iertarea?
7: Orice aș insinua, draga mea, nu te grăbi cu explicații.
6: N-aș vrea să fie greșit interpretată vechea mea prietenie cu domnul Honeywood.
4: Aveți dreptate, domnișoară. Prietenia este o legătură dezinteresată între oameni egali. Dragostea este o relație între tiran și sclav.
6: Nu cunosc om mai dezinteresat, mai capabil de o adevărată prietenie decât domnul Honeywood.
7: Nici eu nu cunosc pe nimeni care să aibă mai mulți prieteni și mai ales prietene. Toate doamnele laudă peste tot. Domnișoara Oldbody mai ales se declară pe fața admiratoare a lui.
6: Serios?
7: Da.
6: Nu știam, domnule, că ești așa de mult în grațiile doamnelor. Și e atât de frumoasă, cum se spune?
4: Domnișoară, London nezii noștri, rare ori încep să laude frumusețea unei doamne mai înainte de a începe ea să-și o piardă.
7: Dar n-ai uitat, sper că trebuie să vii cu noi la plimbare, nu?
4: Da, regret, doamnă, dar am o întâlnire pe care nu pot amâna cu domnul Cracker.
7: Cu soțul meu?
4: Da.
7: Atunci cu atât mai mult nu accept un refuz. Trebuie să vii cu noi. Știi că nimeni nu mă face să râd ca dumneata.
4: Mă rog, dacă trebuie, nu. Dacă găsiți dumneavoastră glume, eu am să găsesc pofte de râs. Vă păcătuiesc. Dar să așteptăm dincolo până vine trăsura. Poftiți. Jervis!
8: Uite-i cum pleacă vesel și fără griji. Scumpă Olivia, ce n-aș da să văd că le împărtășești distracțiile și veselia?
6: Cum aș putea, dragă Leontin, să fiu veselă când m-au pasat atâtea griji? Teama de a fi descoperită, teama de judecata lumii întregi când voi fi dată de gol. Tu ai fost trimisă în Franța să-ți aduci sora acasă și în loc de sora ai adus...
8: O fată mai scumpă decât 1000 de surori. Sunt convins că o va îndrăgi la fel și restul familiei când vom crede că e cazul să dăm lucrurile pe față. După cum știi, sora mea adevărată locuiește încă din copilărie la o mătușă din Lyon, așa că e ușor ca toată familia să te ia drept.
6: Da, dar dacă scrie cumva ea sau mătușa vreo scrisoare?
8: E, mătușa nu scrie niciodată, iar sora mea nu mai mie.
6: Și cum rămâne cu domnișoara Richland, pe care ți-a hărăzit-o tatăl tău? Nu vei stârni bănuieli dacă o refuzi?
8: Tocmai asta e lovitura mea de maestru. Am hotărât să nu refuz, ba chiar am consimțit să mă duc cu tata la ea ca să-i ofer inima și averea mea.
6: Inima și averea?
8: Ei, nu te alarma, scumpa mea. Sunt sigur că ea e îndrăgostită de domnul Honeywood și dacă ea refuză, poate smulg consimțământul tatii pentru a-mi alege singura mireasa.
6: Bine, mă supun și totuși, dragul meu Leontin, mărturisesc că voi fi geloasă pe ea. Dacă meritele și darurile care mi-au cucerit mie inima o vor mișca și pe ea.
8: E cumoara vieții mele. Dar să nu inventăm necazuri imaginare când avem să dăm piept cu atâtea supărări adevărate.
6: Așa-i.
8: În cel mai rău caz, dacă domnișoara Richland ar accepta sau dacă tata mi-ar refuza iertarea, mă aleg doar cu o călătorie în Scoția și...
9: Unde ai fost, băieți? Am căutat peste tot. Prietenul meu, Honeywood, mi-a spus lucruri minunate pe care trebuie să le auzi și tu. Unde fi l-am lăsat pe aici, pe undeva?
8: Tată, cred că-l găsești în camera vecină. Se pregătește să iasă cu doamne.
9: Nu-mi vine să-mi cred ochilor și urechilor. Ce veselie infernală! Ce tristă trecere de la lacrimi la râs. La ce m-aș putea aștepta de vreme ce e acolo și nevastă mea?
8: Dacă ai atâtea obiecții împotriva soției dumitale, cum îmi mai poți recomanda atât de călduros să mă însumi?
9: Ți-am mai spus, băiete, oricâte supărări ți-ar aduce o nevastă, Banii ei îți aduc totdeauna alinare. Și averea domnișoare Richland nu trebuie să iasă din familia noastră.
8: Bine, bine, tată, mă supun voii dumitale. Sunt gata să mă însor cu ea. Numai nu știu dacă are vreo înclinație spre mine.
9: Am să-ți spun eu odată pentru totdeauna cum stau lucrurile. O parte din averea imensă a domnișoarei Richland este constituită din bonul de tezaur pe care bunul meu prieten, domnul Lefty, mă asigură că le voi putea încasa. Însă, după testamentul tatălui său, ar pierde jumătate din ele dacă nu se mărită cu tine. Așa că dacă te respinge, tot pune mâna pe jumătate din avere. Dar dacă te acceptă, pune mâna pe toată averea. Ei, și pe deasupra, și pe o fată frumoasă.
8: Da, consimțământul reciproc, spuneai, este prima cerință a fericirii în căsnicie.
9: Da, da, și voi amândoi aveți de făcut o alegere reciprocă. Ea are de ales între căsătoria cu tine și pierderea unei jumătăți din avere, iar tu ai de ales între căsătoria cu ea și plecarea din casa mea fără niciun sfanț în buzunar.
8: Bine, tată, dar un fiu unic la părinți ar putea să se aștepte la ceva mai multă indulgență.
9: Și un tată unic la fiul său se așteaptă la mai multă ascultare. Și pe urmă, oare sora ta aici de față, care în viața ei, chiar dacă nu ne-am văzut de peste 10 ani, nu mi-a dat nici cel mai mic semn de nesupunere. Nu are și ea aceleași drepturi ca și tine? Olivia, dragă, frate, tu e un câine câinos care avea să ia el totul. Dar n-o s-o poată face, pentru că și tu trebuie să ai partea ta.
6: Tată dragă, nu m-aș bucura de niciun adaos la averea mea care să fie smuls din a lui.
9: Bravo, bravo, bravo, bravo, îmi place, ești un copil bun. Da, lasă asta acum și vino cu mine să vedem ceva care o să ne facă o adevărată plăcere, te asigur. Bătrânul Ragins, fabricantul de țesale, e acum pe năsălie și mi s-a spus că e un mort splendid. Și sicriu, ci este ceva așa, îi vine turnat. A, da, mi-a fost bun prieten și cum totdeauna trebuie să facem asemenea gesturi amicale, mă bucur strașnic că-l pot însoți pe ultimul său drum. Ai, ai, ai.

0: sora lui Leontie?
1: Nu e sora Coniță, cum noi sunt eu. Mi-a spus totul chiar servitorul lui, de la care pot afla orice. În loc să se ducă la Lyon, să-și aducă sora, care stă acolo de 10 ani la mătușa lor,
0: da?
1: S-a dus numai până la Paris. Acolo a văzut-o pe tânăra asta și s-a îndrăgostit de ea. De altfel, e de familie foarte bună.
0: Și-a adus-o în casa tutorului meu ca pe fica lui?
1: Tocmai.
0: La tine, dar nu-și dă seama totuși că nu e fica lui.
1: După atâta vreme, fetița a crescut, e domnișoară. Și chiar o să-i fie fică până la urmă, dacă domnul Crocker nu consimte la căsătoria lor, are să facă nunta în Scoția, unde nu s-o preliști.
0: Mărturisesc că pe mine m-au păcălit. Puteam să-i jur că-i sora lui Leontin. Și ce serioasă e Olivia. Eu i-am dezvăluit tainele mele și ea și rata m-a ținut-o ascunsă.
1: Păi chiar așa, domnișoară Richmond, cum putea să-și încredințeze ea tainele unei persoane care nu știe să-și le păstreze pe ale ei?
0: Se pare că tânărul Leontin se va preface că mă cere de soție, nu? Trebuie să vină dintr-un moment în altul. Știi, dacă îl refuz, pierd jumătate din avere.
1: Dar ce altceva puteți face când sunteți îndrăgostită de domnul Honeywood?
0: Ce? Prostii, dar ce vrei să spui?
1: Vreau să spun bună prietenă cu el. Am zis doar, nu m-am referit decât la o prietenie care poate să ducă la o căsătorie. Am ceva
0: lângă? Da, îi sprevește. Uite că vin.
2: Iartă-mă, tată, că par a șovăi înainte de a pune o întrebare atât de importantă, domnișoare Richard.
3: Fiule, fiule, stăpânește-ți temerile. Ai ajuns atât de sfios încât s-ar crede că ți-ai schimbat sexul. Ți-am spus doar că trebuie să obținem ori tot, ori jumătate. Ce stai, ce stai? Atunci încep eu. Domnișoară Richland, cred că ai ghicit ce ne aduce la dumneata. O chestiune despre care îți va vorbi pe larg fiul meu aci de față și care privește îndeaproape fericirea dumitale.
0: Nu m-am îndoit niciodată de afecțiunea dumneavoastră, domnule Crocker, și sper să nu vă rămân datoare.
3: Nu, despre asta e vorba, draga mea, scumpa mea. Nu. E vorba de altfel de dragoste decât a mea. E vorba de un îndrăgostit. Iată-l, domnișoara Richland. Însăși înfățișarea lui mărturisește forța pasiunii pe care o are în piept. Hai, ridică ochii, frumosule. Și pe urmă, dacă le-ai văzut cum l-am văzut eu, vorbind singur, în monologul și în versuri albe, haide, fă-i ochii dulci, uneori melancolic, alteori pierdut în gânduri. Hai, zâmbește, frumusețe.
0: Mă tem, domnule, că și acum e tot pierdut în gânduri, pentru că altfel declarația asta s-ar fi cuvenit să vină din partea lui. Dar trebuie să recunosc că o sfioasă neîncredere mă atrage mai mult decât magia cuvintelor. O propunere făcută în tăcere e adevărata elocință a sincerității.
3: Domnișoară Richland și-a uitat limba. Tăcerea a devenit limba lui maternă.
0: Și trebuie să recunoaștem, domnule Crocker, că o vorbește destul de curgător. Nu-i așa, domnule Leontin?
4: Dracu să mă ia să vedem dacă sfiala o atrage, poate o brăznicie are sub dezguste.
5: Tatăl meu, domnișoară, îmi spune că presupusul dumneavoastră servitor nu vă e cu totul indiferent. Tatăl meu vă admiră, eu vă ador și când ne vom uni, nu mă îndoiesc pe legea mea că vom fi cea mai fericită pereche de miri din Anglia.
0: Să mă las oare flatată de iluzia că gândiți ceea ce spune?
5: Cum vă îndoiți de sinceritatea mea, domnișoară? Jur pe însăși ființa dumneavoastră scumpă. Întreabă-l pe viteaz dacă dorește gloria. Întreabă-l pe laș dacă tânjește după siguranță. Întreabă-l pe avar dacă iubește banii.
3: Întreabă-l pe prost dacă știe să spună prostie. Fiul meu, ce rost au atâtea întrebări dacă nu-ți poate da nimeni un răspuns? Mai bine întreabă pe domnișoara Richland dacă acceptă să te facă fericit.
0: Vai, domnule, dar ardoarea lui aproape că mă silește să consimt. Dar mi-e teamă să nu disprețuiască un consimțământ câștigat cu atâta ușurință. Nu-i așa, domnule Leontin?
5: Da, dracu, aș, câtuși de puțin, domnișoară. Și totuși nimic n-aș evita mai mult ca silnicia într-o problemă ca asta. Pentru nimic în lume, domnișoară, voi rămâne generos și vă voi lăsa libertatea de a refuza.
3: Nu, ți-am spus! spus, băiete, că domnișoara n-are libertatea de a face ce vrea. Vezi bine că dânsa nu zice nimic. Tăcerea...
4: Ce
3: înseamnă acceptare?
4: Nu, tata, pomenit de simnicie. Gândește-te la sălbăticia de a o constrânge în ciuda înclinațiilor ei.
3: Dar nu e vorba de nicio sălbăticie. Nu știu. Știi că fetele au totdeauna un fel al lor de a vorbi pe ocolite, chiar când spun da, dacă sunt alții de față. Așa că hai, duceți-vă împreună dincolo și să fiu al naibii dacă o să vă întrerupă cineva îngurările voastre de porumbe.
4: Bine, tata, dar trebuie să te rog să insist.
3: Dacă ieși afară, clățelandrule, că altfel o să insist eu să-ți tragă vreo două.
4: Ce să mă mai mir, băiatul ăsta calcă întru totul pe urmele maicății.
6: Bărbate, aici erai. Uite ceva care sper să te facă în sfârșit să mai și zâmbești.
3: Fac prinsoare pe doi gologani că nu o să mă înveselească deloc.
6: O scrisoare. Și fiindcă am recunoscut scrisul, am îndrăznit să o deschid.
3: Poftim. Cum poate să mă bucure faptul că am deschis scrisoare?
6: Hai, de la sora ta din Lyon. Aduce vești bune, citește-o.
3: Ce plic franzuzit. Sora mea asta are 1000 de calități, dar nu știe măcar să împăturească o scrisoare ca lumea.
6: E două încolo de împăturitură. Citește ce scrie.
3: Dragă Nic, un gentleman britanic cu o mare avere face de câteva vreme propuneri tainice, dar onorabile, fiicei tale Olivia. Se iubesc foarte mult și am aflat că ea și-a acceptat propunerile, fără a da de știre nimănui din familie. Întrucât oferte atât de bune nu pică în fiecare zi, cred că bunul tău simț, marea lui avere, așa, și considerentele de familie, te vor îndemna să o ierți. A ta soră iubitoare, Rachel Cracker. Wow! Într-adevăr, vești bune. Dar cu câtă viclenie s-a purtat și rea asta de când s-a întors acasă, n-a scos o vorbă și totuși mi s-a părut mie că ascunde ea ceva.
6: Ei bine, dacă și-a ascuns dragostea, n-o să-și ascundă și nunta, nu? Vreau măcar ca asta să fie publică.
3: Nunta e partea cea mai tâmpită din toată afacerea. Niciodată n-am să o fac pe femeia asta să gândească la ceea ce cu adevărat serios într-o căsătorie.
6: Dar n-ai fi vrut să mă gândesc la mormântare.
3: Ce frumoasă înmormântare am văzut eu la viața mea.
6: Dragul meu, nu uita cât îmi datorezi. Te-ar fi cunoscut vreodată domnul Lefty, care a aranjat treburile cu moștenirea gronșarii Richland, dacă n-aș fi fost eu la mijloc? Omul ăsta mic, din umbră, trage sfori mari. Domnule Vivardieu!
7: Monsieur Crocker, un mesaj important de la Monsieur Lefty. Instamment vine la înălțimea voastră.
6: Vine!
7: Mai are de dat 4-5 instruction de citit 2-3 rapport de vizitat un ambasador. Și vine la dumneavoastră dans quelques instants.
6: Vezi, dragă, ce multe obligații are. Bine, prietene, spune stăpânului dumitale că suntem foarte onorați de această onoare cu care ne... asta ne onorează.
7: Băi, madame,
6: ce creștere alea.
3: Ce mă uimește la el e că, deși împarte posturi la toată lumea, nu-și poate găsi și lui unul.
6: Poate din cauza firii lui nobile. Oamenii deosebiți nu se mulțumesc cu orice. A și sosit. Numai un mare dregător ca el bate așa de tare.
3: Eu te las să-l primești, iar eu mă duc să o cer pe micuța oastră Olivia, pentru că a vrut să se căsătorească în taină. Dar trebuie să mă prefac supărat, pentru că altfel ar putea să înceapă și ea să-mi nesocotească.
6: Uite, mult mai vorbești, domnule Cracker.
8: Magile mele, doamne. Scuzați, Dumarghie. Și dacă vine cumva ambasadorul Veniții sau marchizul ăla Plicticus, nu sunt acasă. Ce naiba, doar nu stau oricând la dispoziția lor, ai înțeles?
7: Da.
8: Stimată doamnă, am izbutit să mă sustrag un moment. Scuze, Dumarghie. Și dacă sunt gata de peșere către senioria asta, să fie trimise zendată. Sunt foarte importante, ai înțeles?
7: Ui, nu se promite.
8: Signoria sa, stimată doamnă, vă cer de 1000 de ori iertare.
6: Să-mi această onoare.
8: Scuze, doamne. Dumarghie, Am dar cred de persoana aceea legătură cu postul acela. Spune că s-au făcut hârtiile. Cât despre petiția veche a lordului, da, poate să mai aștepte. Ai înțeles, nu? Da. Doamnă, vă cer iertare. Am trecut doar să-mi exprim fericirea de a mă bucura de onoarea de a mi se permite a mă declara al dumneavoastră prea servil umilitor. Prea umil servitor.
6: Săr, fericirea și onoarea sunt de partea mea. Oh. Și totuși mă gândesc că jefuiesc marele public lipsindu-l de prezența dumneavoastră.
8: Da, da, da, încolo de public, doamnă. Când e vorba de a sta în fața unei frumuseți. Oh. Sincer vorbind, nu ne compătimiți puțin pe noi ăștia ocupați cu afaceri.
6: Iertați-mă, săr, treburile împăraților sunt plăcute, da, da. Zice Waller.
8: Waller, ăsta cine este? Un deputat?
6: Nu, sir, nu.
8: Da, cine?
6: Un poet modern.
8: Un modern? Da. Noi ăștia mari dregători nu-i prea prețuim pe moderni. Cât despre cei vechi, nu prea avem timp să citim. Iată, eu de pildă habar n-am de nicio carte.
6: Nu,
8: da. Și totuși când e vorba de o autorizație pentru negoț cu pește sau desfundat haznalele, nu-mi vine greu să vorbesc și trei ceasuri.
6: Un om de valoare, dumneavoastră, poate fi atât de modest.
8: Dacă vorbiți de modestie, doamnă, atunci recunosc că sunt vrednic de laudă. Modestia e slăbiciunea mea. Apropo de slăbiciuni, ați auzit ce s-a întâmplat prietenului nostru Honeywood?
6: Honeywood?
8: Da, trebuie să intervin și pentru el.
6: Sărmanul,
8: da.
6: Un accident.
8: Și ruinat, da.
6: Ruinat.
8: Creditorii l-au pus la popreală în propria lui casă.
6: L-au închis în casa lui?
8: Da.
6: Vai, îmi pare foarte rău pentru el.
8: Da, și mie. Avea într-adevăr o inimă de aur, însă altă calitate nu cred să mai fi avut.
6: Nu. Uitați, domnișoara Richland are cu totul altă părere despre el. Mă tem chiar că îl iubește, în ciuda defectelor lui.
8: Îl iubește? Vai de mine, trebuie vindecată cu orice preț de această boală. Ce-ați spune dacă am trimit-o la el chiar acum când se află în situația asta nenorocită?
6: Știu și eu, păcadea, e foarte frumușică și are o avere și mai frumușică.
8: Pe cinstea mea, doamnă, mă interesează domnișoara Richland. Și dacă, adică ce să vă spun direct, dacă să stricăm orțul pe gâște, nu m-aș da în lături să o iau chiar de nevastă.
4: Olivia, liniștește-te. Crede-mă că aveam toate motivele să mă aștept la un refuz din partea domnișoarei Richland, pentru că am făcut tot ce mi-a stat în putință ca să-l merit.
9: Probabil îți apreciază calitățile.
4: Nu, te înșel, draga mea. Nu i-am dat niciun motiv de apreciere.
9: Să vedem acum ce e de făcut. Prea multă vreme m-am prefăcut. Să știi că pentru nimeni altul n-aș fi fost în stare să îndur atât.
4: Uite, să știi că am vorbit cu tata și, nu știu, după vreo două vorbe care au scăpat din gura, aș zice chiar că știe ceva de legătura noastră.
9: Bine, dar asta ar fi o fericire prea mare.
4: Uite, sunt convins că dacă tu l-ai informat de situația noastră, ar fi dispus să ne ierte. Știi doar că te iubește. Uite-l că vine tocmai la timp. Și hotărâtă, scumpa mea Olivia, eu mă retrag, dar am să trag cu urechea ca să pot interveni la timp dacă va fi nevoie.
3: Trebuie să o iert, dar să nu arăt că o fac prea ușor.
9: Vai, cum tremur când se apropie. Pot să îndrăznesc?
3: Nu te teme, fetițo. Când țin la cineva, nimic nu mi se pare o îndrăzneală.
9: Ce favoare! Mi-e martor cerul că aș face orice ca să o merit.
3: Și ai și reușit, șmecherițo. Cum știi tu să te faci plăcută tuturor? Zău, dacă nu mai putea face să ierte oricine, numai să nu fie o vină prea mare, bineînțeles.
9: Vai, vina mea e... Când o să afli...
3: Dacă ți-e așa de greu să o mărturisești, cruță-ți osteneala. Știu vorbă cu vorbă ce vrei să-mi spui.
9: Cum?
3: Strângăriță, voiai să te măriți în taină? Ba să zic că eu nu merit să fiu ascultat nici atunci când e vorba de o căsătorie în propria mea familie. Ba să zic că eu sunt un oarecare, a? O mobilă nefolositoare în casa asta. Oameni, se rupe inima când văd cât o mâine.
9: Eram pregătită să fiu martora mâniei dumitale și Pierdusem speranța de iertare chiar înainte de a îndrăzni să ți-o cer.
3: Să știi, Olivia, că nu trebuie să-ți pierzi niciodată speranța. Cu toții suntem datori să ne dăruim la mai bine.
9: Pot oare să mă aștept vreodată la iertare? Speranțele m-au înșelat prea multă vreme.
3: Ei bine, copila mea, de data asta nu o să te mai înșele. Te iert chiar în clipa asta. Ești într-adevăr fiica mea.
9: Ce fericire! Bunătatea dumitale mă copleșește.
3: Întotdeauna am fost împotriva severității față de copii. Doar am fost și noi tineri și fără minte.
9: Câtă mare inimie! Ai putea oare uita toată prefăcătoria?
3: Dar unde s-a văzut o fată care să nu se prefacă atunci când e vorba să pună mâna pe un soț? Nevastă mea și cu mine nu ne-am fi căsătorit noi niciodată dacă nu ne prefăceam puțin la început.
9: Voi avea grijă pe viitor să nu mai pun la încercare asemenea mărinimie. Cât despre părtașul la vina și nebunia mea, pot să răspund pentru el cu...
10: Gândim să răspund singur.
3: Ce?
10: Sir, dă-mi voie să-mi exprim recunoștința pentru această iertare nemeritată.
3: Cum?
10: Acum pot să mă laud că am cel mai indulgentată din lume.
3: Păi bine, băieți, cine te-a chemat aici ca să faci pe tragedianul? Ce legătură are recunoștința ta cu întâmplarea de față?
10: Cum, tată, când îți datorezi atâta, nu vrei să împărtășești fericirea pe care ai prilejuit?
3: Să putem fi destul de fericiți fără să te bași tu în ciorbă.
9: Bine.
3: Nu știu ce a avut băiatul ăsta toată ziua de dimineață, a început să se bată cu pumnii în piept.
10: Oare fericirea de a mă cununa cu Olivia mea e un lucru atât de neînsemnat?
3: Ce să faci? Auzi, să se curune cu propria lui soră. Dar nu că asta și-a ieșit din minte.
10: Cum, sora mea?
9: Băi, cum ai înșelat lumea?
10: Dar ce-a fi vrut să spună prostovanul ăsta? Probabil nimică.
3: Ce vrei să spui, mă, gagauță?
10: Vreau să spun, tată, săr, numai când surioara mea se va cuna, când voi juca la nunta ei, când adică am să o văd măritată.
3: Lasă-o mai întâi să se mărite. Mai bine te-ai gândit să joci mai întâi la nunta ta, că tocmai pregătesc scrisoarele pentru căsătoria ta cu domnișoara Richland. Ce s-a mai întâmplat? Ce s-a întâmplat? Credeam că v-a făcut

0: Domnule Haneuț, să știți că la viața mea am arestat oameni și mai mari ca dumneavoastră.
1: Da.
0: Nu trebuie să o luați ca pe o rușine.
1: Nu.
0: Deschid pe oricine din acest oraș să-mi arate un om cu o meserie mai nobilă ca aceea de portărel.
1: Da, fără îndoială, domnule. Am uitat cum vă numiți.
0: Dar cum puteți uita ceva ce n-ați știut niciodată?
1: Îmi dați voie să vă întreb cum vă numiți?
0: Vă rău.
1: Atunci vă rog să-mi spuneți cum vă numiți, domnul meu.
0: Dar nu v-am făgăduit că o să vă și răspund, nu? Glumele nu spar capetele, cum spunem noi, autoritățile. Mă cheamă Timothy, Timothy Twitch. Și acum că îmi cunoașteți numele, ce mai aveți de spus, ha?
1: Absolut nimic. Bunule domn Twitch.
0: Twitch.
1: Da, v-aș cere doar să-mi faceți un hatâr. Atâta tot.
0: E bine, un hatâr e mai ușor de cerut decât de făcut. Cum zicem noi, autoritățile. Eu unul am jurat să nu fac hatâruri.
1: Da.
0: Vreți să-mi calc jurământul?
1: În rugămintea mea va veni însoțită de unele recomandații. Încât cred că veți renunța la unele scrupule, nu? N-aș vrea ca povestea asta să ajungă la urechile lumii, așa că aș vrea să vă țin câteva zile pe lângă mine, atât pe dumneavoastră, cât și pe bunul dumneavoastră prieten aici de față, până îmi plătesc datoriile. O să-mi arăt recunoștința cum se cuvine.
0: E, asta e altceva.
1: Da.
0: Jurământul meu îmi dă voie să primesc.
1: Da.
0: Un om cinstit trebuie să se aleagă cu ceva de pe urma muncii.
1: A, domnul meu, oamenii de toate profesiile trebuie să trăiască, iar adumitale este foarte, foarte necesar.
0: De la un gentleman adevărat, accept banii ca să nu-l mai văd chiar și 10 săptămâni la rând.
1: Blândețea e o virtute, domnule Tuci.
0: Ce virtute? Comoară, domnule, și încă mare. Îmi place să văd un gentleman cu inimă largă. Dacă s-ar pune cap la cap tot ce am pierdut din cauza inimii mele blânde, s-ar face...
1: Să
0: lăsăm asta.
1: Da, țiu, dacă ai făcut un bine, n-ai pierdut nimic, domnule Tuici, nimic n-ai pierdut.
0: Omenia, sir, este un juvaier.
1: Da.
0: Să mai spună careva că cei din breazla noastră nu avem omenie. Iată,
1: da.
0: Micul Flemingen,
1: da.
0: Ajutorul meu,
1: da.
0: Are nevastă și 4 copii. O liră, 2 acolo i-ar fi de mare folos.
1: Da.
0: Și cum mie nu-mi dă mâna să manifest personal omenia față de el, vă rog respectuos să o faceți dumneavoastră în locul meu.
1: Ah, da, da, da, da, sigur. Recomandația dumneavoastră e foarte serioasă. Poftim.
2: Să trăiți? Să trăiți 1000 de ani.
1: Da, da, da,
0: chiar. Sunteți un gen.
1: E lăsat, nu, nu.
0: Văd că știți cum să vă cheltuiți banii. Dar să trecem la afaceri. Presupun că vom rămâne aici ca oaspeți și prieteni ai dumneavoastră, nu? Ce se întâmplă dacă vine lume să vă vadă? Uite, micul Flemingen are o înfățișare plăcută, dar nu prea are haine.
1: Da.
0: Ia, uitați-vă, uitați-vă ce buzunare găurite are.
1: Da, așa.
3: Sir, da? A venit dumneavoastră Richland. Așteaptă jos.
1: Oh, ce ghinion. Roagă să aștepte puțin. Dragul meu Filip, trebuie să îmbunătățim înfățișarea acestui domn Flemingen. Da. Dă-i repede un costum de-al meu, cel maro cu fir de argint.
3: Da, da, da, da, da. Voastră l-a dăruit deja gentlemanul acela care cerșește și face versuri, pentru că era ca nou.
1: Ah, da, da. E, atunci dă-l pe cel alb cu auriu.
3: Da. Da. Atunci poate pe acela largimea voastră am îndrăznit să-l vând, pentru că nu era putere nimic.
1: Da, bine, bine.
3: Dă-l
1: pe cel din tâi care ține la îndemână. Uite, pe cel albastru cu auriu. Că domnul Flemingen i-a stat foarte bine în albastru.
0: Să mă ia dracu dacă nu i-ar sta în orice culoare. Să vedeți ce o să-l îndrăgiți. În cele 4 vânturi, dacă ați căuta, nu veți găsi un cercetaș mai bun ca el. Adulmecă la fel de bine ca un câine de vânătoare și scormonește ca o nevăstuică. Era maestru de ceremonii. L-am luat ca

0: să mă însoțească.
1: Ah.
0: Oh, bravo! Bravo, Flemingen! Stă așa de bine, încât cred că nu m-aș gela să pot și eu un costum.
2: Bine, bine, bine. Dragă domnule Twitch, v-aș ruga când vine domnișoara.
0: Ah, nu, nu! Nu vă temeți, domnule!
2: Să nu...
0: Știm și noi să purtăm o discuție.
2: Așa să...
0: Da. Unii vorbesc într-un fel, alții într-alt fel. Asta e singura deosebire dintre oameni.
3: Domnule Halliwood,
2: oh,
3: o să te surprindă vizita mea, dar am ținut să-ți mulțumesc pentru mica bibliotecă pe care mi-ai procurat-o.
2: Nu-i nevoie de mulțumiri, domnișoară. Dimpotrivă, eu îți rămân obligat pentru poruncile ce mi le-ai dat. Dar să luăm loc. Dăm voie să-ți prezint pe cei doi dintre cei mai buni prieteni ai mei, domnul Twitch și domnul Flanagan. Luați loc, domnilor, luați loc.
3: Cine ar putea fi indivizii ăștia ciudați? Mă tem că e adevărat ce am auzit despre punerea lui la popreală.
0: Frumoasă vreme! Pentru vremea asta anului.
1: Da, a naibii de bună vreme pentru un blat prin țară.
2: Da. E sigur că dumneavoastră ofițerii aveți mare trecere la cucoane. Știți, domnișoară, prietenii mei au avut de îndeplinit unele misiuni tare neplăcute, așa că frumusețea trebuie să răsplătească strădanile bravi. Da.
3: Domnii servesc în marină, nu?
2: Din când în când servești și prin porturi, adică un serviciu foarte primejdios.
3: Așa am auzit și eu.
2: În porturi.
3: Uneori mă întreb de ce atâtea exemple de bravură își găsesc în Anglia atât de puțini scriitori care să le laude. Scriitorii francezi.
1: Mâncărciurile de franțuși cu parlevurile și cu toate celelalte farafastele.
3: Domnule!
2: Uite-mi mai văd, domnule Flanagan! Bravo, bravo, un adevărat ofițer britanic nu se mulțumește să-i învingă pe franțuși.
0: Nu.
2: Trebuie să-i și o cărască. Domnule, vă rog să-l iertați pe prietenul meu, dar el e mai...
0: Ce face?
2: Da,
0: după cum scrie la lege, numai regele poate ierta. Pentru că dacă luăm ca...
2: Înțeleg, înțeleg foarte bine ce mi se spui, domnule. Înțeleg, înțeleg, nu.
4: Pașule, domnule
2: Ontrie,
4: și vrea să vorbească cu dumneavoastră de urgență.
2: Vine la țancă. Dragă domnișoară Richland, te rog să mă ierți și să ierți și pe prietenii mei câteva minute.
0: Da?
2: Sunt aici destule cărți cu care să te poți distra. Haideți, domnilor, poftiți după dumneavoastră, vă rog.
0: Nu. Unul în față și altul în spate.
2: Mă rog, poftiți, domnișoară, vă rog să luați, alegeți ce vă place.
3: Mișoară Richland, ah, diamanta. Aici erai. Spune-mi ce înseamnă oare toate astea.
5: Poate să însemne, domnișoare, decât ce te-a trimis să vezi aici domnul Lefty. Acești indivizi, cărora dânsul le spune prieteni și ofițeri, sunt ori ofițeri de jandarmi, ori portării.
3: Așa, să știi că așa este.
5: Dar ce mă mir, stăpână, e că avocatul pe care l-ați spus să-i plătească datoriile și să-l pune în libertate, încă n-a făcut-o până acum. E drept însă că ăștia sunt mai grăbiți să te bage la apă decât să te scoată.
6: Mă așteptam ca domnișoara Richland să intervine și să-mi strice toate planurile.
7: Doamnă, pentru că eu sunt persoana care ar putea emite pretenții asupra stăpânului acestei case, sper că mă veți ierta dacă înainte de a-l pune în libertate am vrut să vă cunosc personal.
6: Îmi face mare plăcere să văd că printre atâția prieteni care nu fac doi bani, a făcut și o achiziție de valoare. Trebuie să existe vreo patimă dulce care o îndeamnă la această mărinimie.
7: Vreau să vă împiedic să păgubiți din pricina bunătății.
3: Grija dumneavoastră pentru mine, domnule, este deprisos.
7: Draga mea, ai în fața dumneavoastră o persoană care a purtat tot atâtea griji intereselor lui Honeywood. Sunt unchiul lui.
3: Sir William Honeywood, mă uimiți. Mi-e teamă să nu mă credeți prea îndrăzneață cu serviciile pe care i le-am adus.
7: Nu te scuza, domnișoară. Atât numai că eu nu mă văd în stare să le plătesc. Și totuși, în ultima vreme mi-am dat tot interesul pentru a te servi. Aflând că ai o petiție la guvern, am pus o vorbă bună pentru dumneata, măcar că nu m-ai rugat.
3: Vă rămân foarte îndatorată, dar tutorele meu a recurs la serviciile altui gentleman care îl asigură de succes. Domnul Lefty, care tocmai trebuie să vină aici.
7: Te asigur că oamenii de bine cunosc mai degrabă promisiunile domnului Lefty decât caracterul său.
8: Gordie, dă drumul trăsurii, că am să mă duc la alteța sa cu o lectică.
7: Uite-l cu ce tupeu intră aici, eu rămân incognito ca și până acum.
8: Uite și pe domnișoara Richland, punctuală ca de obicei și promptă la chemările carității. Îmi pare rău, domnișoară, îmi pare rău că se pot întâmpla asemenea lucruri tocmai unui om pe care eu l-am prezentat peste tot ca pe o cunoștință de neam mare.
3: Aveți iarta de a împărtăși nenorocirile altuia.
8: Scumpă domnișoară, mă știți ce săritor sunt, dar în cazul lui e foarte greu, foarte greu. Poate printr-o subscripție publică am putea face ceva pentru el dacă aș duce eu lista. N-aș putea strânge bani de la vreo câțiva duci, de la vreo duzină de lords și cam de la jumătate din membrii Camerii Comunelor.
3: Deși dacă el respinge oferta unei patronaje atât de puternic.
8: Atunci ce putem face? Domnișoară, știți că eu nu fac nicio promisiune. De vreo două ori am încercat să servesc niște afaceri, dar după cum i-am spus și unchiului său, Sir William Honeywood, e imposibil să te înțelegi cu...
7: Unchiul său?
8: Da.
7: Îl cunoașteți?
8: Sigur, sigur. Adeseori spuneam, dragă Sir William, aș face orice pentru a servi familia, dar nu pot procura slujbe de prim rang unor oameni de mâna șaptea.
3: Da, am auzit de Sir William Honeywood, parcă are o misiune în străinătate, nu?
8: Exact. Păi eu i-am procurat postul pe care l-are.
7: Serios?
8: Da, sigur, sigur, dar cine altul?
3: Vai, dar asta a fost o mare amabilitate, domnule.
8: Ei, țineam la el, era foarte amuzant. Nimeni nu era mai potrivit pentru a ține toasturile la club și nimeni nu avea capul mai tare.
3: Capul mai tare?
8: Vreau să spun că nimeni nu-și pierdea mai greu capul la beție. Da. Mi-a fost tare recunoscător și recunoștința, știți, ascunde o mulțime de defecte.
7: Aud că are o funcție înaltă.
8: Înaltă, un fleac pentru noi. Din păcate nu avea destulă demnitate ca să ocupe un post mai înalt.
7: Demnitate personală sau prestanță fizică? Aud că e cam de statura mea și cam la fel de gras.
8: Da.
7: Dacă domnul Lefty vă e prieten, domnișoară, ne-ar putea fi de mare folos prezentându-mă lui Sir William. Aud că tocmai s-a întors din Italia.
3: Domnule Lefty, dumnealui îmi rezolvă niște afaceri. Da. Sper că vei fi amabil să mă ajuți.
8: Eu nu trăiesc decât pentru a vă servi, domnișoară. Căutați-mă, stai, să vedem. Da, săptămâna viitoare.
7: Păi, dacă nu o facem acum, pierdem prilejul.
8: Mă rog, dacă trebuie să o facem imediat, dar... La naiba, tocmai acum am buc lucrul acela cu afacerea Pansacola a lordului Grieg și trebuie să mă ocup de ea altă dată.
7: O simplă scrisoare ar fi de ajuns.
8: Nu, mie îmi place să vorbesc cu el așa, față în față.
7: Nu e nevoie.
8: Ba da, domnule, la naiba. Nu cumva aveți pretenția să mă îndrumați în chestiuni de afaceri.
3: Adăscumpe, domnule Lefty, pretenția nu e atât a dumnealui cât a mea, dacă poruncile mele...
8: Poruncile dumneavoastră ar putea să provoace chiar o dezbatere în cameră la miezul nopții. În fața unei puteri atât de constituționale sunt ascultător și supus. Va avea scrisoarea. Dar unde mi-e secretarul? Dubardier! Și totuși cred că dacă vorbeam mai întâi cu Sir William... Dar mă rog, să mergem.
7: Și Lefty e unul dintre pricopsiții lui nepot meu. De mascara nărușinatului ăsta poate îl va trezi la realitate.
9: Hei, Jarvis! Jarvis!
7: Da. Unde este stăpânul tău și nepotul meu?
10: La capătul puterilor, după câte cred. Abia a ieșit dintr-o încurcătură ca și intrat în alta.
7: Cum așa?
10: Abia a scăpat de portărei din casă și acum se străduiește să-l ajute pe fiul bătrânului Cracker să se însoare pe furiș cu domnișoara pe care a dus-o în casă, dând-o drept sora lui.
7: Mereu ocupat să le facă altora servicii.
10: Da, face totul pentru oricine, numai pentru el nu. Tânăra pereche se străduiește să plece în Scoția și el le dă bani de drum.
7: Bani? Dar de unde le dă bani altora când n-are nici pentru el?
10: E drept, bani n-are. Dar cum în viața lui n-a spus nu unei rugăminți, m-a trimis pe mine să împrumut de la un negustor din oraș și tot pe mine mă trimite cu ei în Scoția.
9: În țara căsătorilor, frumoasă călătorie, Jervis.
10: Da, dar mireasa-i rămâne ăluia, iar eu mă aleg numai cu osteneala.

0: Domnule Cracker! Domnule Cracker! Ei, e cineva pe aici? Domnule Cracker!
1: Domnule, se vede că a intrat dracu în mine în ultima vreme. M-am băgat în atâtea încurcături că numai un geniu ca mine mă mai poate scoate din ele. Înainte era mulțumit să-mi distribui posturile și pensiile pe spongi, dar firașa al naibii, zilele astea am ajuns să par toate slujbele de la curte. Ce rost are să te căiești pentru o minciună sau două ca să pui mâna pe o fată frumoasă cu avere și mai frumoasă când zilnic spui 1000 de minciuni pe gratis.
2: Domnule Cracker! Hei, băiete, stăpânul tău e acasă?
1: Ăsta-i Hanei Wood. Oare să-l fi scos domnișoara Richland de la Popreală?
0: Domnule Hanei Wood, mă bucur că te văd iarăși liber. Văd că intervențiile au avut efect.
2: Da, am scăpat dintr-o nenorocire, domnule meu, dar ceea ce îmi face situația și mai neplăcută este că nu cunosc numele binefăcătorului meu.
1: Cum? Nu cunoști prietenul care te-a putut servi?
2: Nici măcar nu-mi dau seama cine poate fi.
1: Păi caută.
2: Am căutat, dar n-am putut afla decât că această persoană vrea să rămână ascunsă.
1: Ești sigur de asta?
2: Foarte sigur.
1: Al naibii să fiu dacă ai să o afli de la mine.
2: Atunci nu te mai întreb nimic. Prietenul meu tainic, binefăcătorul meu. Îți mulțumesc. Ești cel mai meritos dintre oameni. Te-am bănuit de la început, dar nu.
1: Dar nu, lasă. Lasă, te rog, ce naiba. Un om nu-și poate permite să aibă sentimente frumoase fără să facă paradă din ele.
2: Cum pot răsplăti eu un asemenea prieten? Cel mai bun dintre oameni. Cum voi putea oare să-mi arăt recunoștința?
1: Lasă, te rog, lasă asta. Uite, din clipa asta ești prietenul meu, da?
2: Mulțumesc.
1: Ei bine, prietene, îți fac o mărturisire.
2: Așa.
1: Sunt îndrăgostit.
0: Îndrăgostit?
1: Da.
2: Și eu te pot ajuta într-un fel?
1: Mai bine ca oricare altul.
2: Da? Dar cum?
1: Pețind pe cineva în numele meu.
2: Cu plăcere, cui trebuie să-i vorbesc în favoarea dumitale?
1: Unei femei care te apreciază foarte mult, te asigur.
2: Cine?
1: Domnișoarei Richland.
2: Domnișoarei Richland?
1: Da, ea mi-a plântat pumnalul în inimă până la plăsele. Dar nu-i nimic, voi îndura totuși chinul până când vei destăinui în numele meu toată povestea. Între noi fie vorba, cred că și ea mă place.
2: Da?
1: Ei, nu sunt eu omul care să mă laud, dar cred că mă iubește.
2: Serios?
1: Da.
2: Dar știi cu ei cer să te ajute?
1: Da, știu, sigur că știu. Da? Știu că dumneata ești prietenul ei și al meu. Bine. Asta mi-e de ajuns. Prin urmare, îți încredințez soarta inimii mele și nu mai adaug nimic. Te rog, nu te mai scuza, prietene.
2: Nu.
1: Rămânem înțeleși.
2: Ce inimă deschisă și generoasă, ce minte nebănuitoare, nici nu se gândește măcar că o iubesc și eu. Și cu ce patimă arzătoare, dar a fost întotdeauna o patimă zadarnică, lipsită de orice speranță. Ce să fac? Dragostea, prietenia, o patimă fără speranță, un prieten de valoare. Dragostea doar m-a chinuit. Prietenul s-a ostenit să mă slujească. Datoria mea este să-mi înnăbuș patima scumpă și să pun totul în slujba prietenului. Și totuși să o văd pe ea alături de altul? Da, și să trădezi un prieten generos și încrezător e mai rău. E mult mai rău. Ce? Aud voci. Să mă retrag mai e vreme.
3: Diamanda, ce ne-aș da să se fi sfârșit odată călătoria asta? Nici o veste de la Jervis? Cred că bătrânul ăla țăvnos să întârzie anume ca să mă necăjească. Să lipsească o oră întreagă, deși nu avea de încasat decât o poliță.
4: Aș pune gâtul, domnișoară Olivia, că domnul Leontin, care a avut de două ori mai multe treburi de făcut, pornește chiar acum de la hanul, așa că dumneavoastră rămâneți în urmă.
3: Ești sigură că n-ai uitat nimic?
4: Nici un capăt de o săconiță. Toate sunt aici. Și totuși, tare aș vrea să luați rochia albă cu argint pentru colonie. Dacă situația altfel decât în altul. Aduce noroc.
3: N-are importanță, n-are, numai să plecăm odată din casa asta, că nu mai am răbdare.
4: Domnișoară, uita ce să uite Verigheta. Ce trebuie la și mie nu mi-a venit nici pe degetul al meu. Și ce-a fi să pun jos cufie? Cum poartă bărbații noaptea? Așa, cufie.
3: Iată pe Jervis. Oh, Jervis, ce bine că te-ai întors în sfârșit. Noi suntem gata de mult. Hai, hai să pornim, ce mai stai?
2: Numai că nu vom putea merge până în Scoția.
3: Cum? Dar ce s-a întâmplat?
2: S-a întâmplat că nu avem bani. Polița stăpânului meu nu face doi bani în oraș. Uite, eu pot da diamantei să-și facă moații din ea.
3: Dar nu va niciun mod. Sunt distrusă. Dar cum a putut Haneiut să ne încurce atât de rău? Ce-i de făcut? Fără bani nu putem merge, nu-i așa?
2: Să mergem în Scoția fără bani? Cum învață unii oameni geografia?
3: Ce om josnic și nesincer a fost stăpânul dumitale să ne facă una ca asta? Dar unde-i inima lui de aur?
2: Vă rog foarte mult să nu-l bârfiți pe stăpânul meu. Nu pot suferi să aud vorbindu-l de rău pe altcineva decât pe mine.
4: Stați, nu vă neliniștiți. Am văzut că domnul Leontin a primit 40 de lire de la tatăl dumnealui chiar înainte de a pleca de acasă. Și nu cred să fi pornit încă de la Han, dacă îi scriem un biletel.
3: Să ne prindem acolo. Bine te-ai gândit, Diamanta. Îi scriu îndată. Cum îmi tremură mâna. Diamanta, mai bine scrie tu.
4: Coniță, dar să știți că eu nu scriu prea elegant. N-am fost niciodată prea isteață la învățătură. În sfârșit, ia să vedem. Să gândesc chiar eu răvașul,
3: da,
4: nu?
3: Scrie ce vrei.
4: Așa, domnișorului Crocker. Da. 20 de lire, Coniță?
3: Da. 20. Deja sunt de ajuns.
4: Crocker, da. La Hanul Talbot. Da. Să-i treancă. În mână. Expediția se duce dracului. Așa, repede. Trimiteți 90 de lire. Cupidon, domnișorului, cu dragoste. Coniță, închei cu Cupidon. Mie îmi place să închei cu ceva poetic scrisorile de dragoste.
3: Scrie ce vrei. Dar cum i-o trimitem? Cum i-o trimitem? Că n-am încredere în niciun servitor din casa asta.
4: Coniță, faletul domnului Haneiut e nodeat alături un om tare, simpatic și face orice pentru mine.
2: Besivul ăla! Dă-l în coro, că sigur face vreo încurcătură.
3: Nu-i nimic, Diamanta. Zboară. Hei, Jervis, acum nu mai e nimic care ne-ar putea face să zăbovim. Poți să-mi iei lucrurile și să le duci la Han. Hai, ce n-ai mâini, Jervis?
2: Încetişor, domnișoară, încetişor. Dumneavoastră credeți că lucrurile se pot face cât ai bate din palme, dar noi ăștia bătrâni înțelepți trebuie să fugim metodic.
3: Bine. Dar să știi că dacă ar fi vorba să mai fac o asemenea nebunie...
2: Pun gâtul că ați repeta-o și de 10 ori. Uite, să vă spun o poveste în legătură cu asta.
3: O poveste când eu ard de nerăbdare să plec.
2: E, atunci să o luăm din loc. Măcar că am uitat două lucruri fără de care nu trebuie să călătorim niciodată. O cutie de brice bune și o cutiuță cu praf de bărbierit. Dar nu face nimic, pentru că în scurt timp o să fim rași, tunși și frezați.

0: că ne-am dus pe copcă, domnișoară. Ai avut dreptate, domnule Cervis. Ticălosul Haden, valet de țip, n-a făcut nici măcar 10 pași și a și scăpat scrisoarea din mână. Iar bătrânul Crocker a găsit-o și acum citește în hol.
1: Ce nenorocire, ne-am dat de gol.
2: Nu-ți face griji, domnișoară, că n-are să înțeleagă nimic din ea. Îl aud venind, cred că e furios, nevoie mare.
1: Păi să nu ne găsească aici. Diamanta, Diamanta scrie și trimite o scrisoare.
0: Bine, bine, bine.
3: Ce scrisoare, ce scrisoare, moarte și distrugere. Toate grozăviile văzduhului, focului și apelor s-au adăpostit asupra mea. Oare mie să-mi fie stornite numai conspirații, conflagrații, comploturi și alte combustibile? Iată o scrisoare incendiară aruncată la ușa mea. Domnule Crocker, aceste rânduri grăbite, adresa e destul de limpede, dar ortografia este incendiară. De cum vezi acest răvaș, lasă 20 de lire la Hanul Talbot până le cerem noi, că altfel se duce dracului dintr-o dată și expediția de mitare și te duce de mata. E limpede ca lumina zilei, austicăloșie. Dar ce-am făcut eu și biata mea familie ca să mă duc dracului? Ia ce scrie mai departe. Prin buzunarele noastre suflă vântul și ne trebuie bani. Excrocii! Ne trimit la dracu pentru că lor le suflă vântul prin buzunare. Și mai departe, nu aveți vreme de pierdut. Dacă nu vă grăbiți, ia foc coșmelia.
4: Fă, ce moștri fără suflet! Vor să ne arunce casa în aer, să ne dea foc la toți!
3: Ia, și grăbește-te, Cupidon, zeușorul dragostei, să te însoțească unde mergi.
4: Păi sunt atât de speriat, că nici nu mai știu unde mă aflu. Poate chiar în clipa asta, cald pe chibrituri aprinse, pe pucioasă înfierbântată și pe butaie de praf de pușcă, se pregătesc să mă arunce în aer. Nenorocire, crimă! Treziți-vă cu toții! O să ardem de vin patru noastre! Treziți-vă cu toții! Treziți-vă! Treziți-vă!
3: Moarte, incendiu, omor. O să ne ardă pe toți de vii înainte de revărsatul zorilor.
1: Sper că nu, domnule.
4: Ce importanță are ce sper dumneata când aici am în mână dovada? Oare nimic nu poate trezi familia asta la realitate? Hei, hei, Nicodemus! Scotociți toată casa! Stingeți toate focurile! Scoateți pompele de incendiu! Curte cu tulumbele de pe casă! În casă de voi!
1: Ce-o fi vrând să spună cu toate astea? Dar ce rost mai are să mă întreb când știu bine că ne alarmează astfel aproape în fiecare zi? Și oare de ce mi-o fi cerut drăguțul de Hollywood o întâlnire tainică? Ce intenții o fi având? Dar ce intenții o fi având inima mea de bate atât de tare? Pentru prima oară se arată ceva deosebit în purtarea lui. Iată-l!
5: Domnișoară, am îndrăzit să-și cer această întrevedere înainte de a părăsi orașul. Pentru a mă îngădui să...
1: Cum? Să... Părăsești orașul, domnul meu?
5: Da, domnișoară, și poate chiar regatul. Am îndrăznit, credeam, adică vreau să cer favoarea acestei întrevedere pentru a-ți dezvălui ceva după îndemnul lungii noastre prietenii.
1: Da, într-adevăr, ne cunoaștem de multă vreme, domnul meu. Îți aduci aminte la petrecerea la care ne-am cunoscut? Ce plăcere ți-a făcut să râzi de culoarea feței mele?
5: Da, domnișoară, da, am îndrăznit să-ți reproșez sulemenele, dar când te-ai înroșit mai târziu, ai convins pe toată lumea că ai culori naturale în obraj.
1: Și pentru dumneata n-ai vrut decât să mă silești să-mi fac singură un compliment, așa cum e în firea dumitale blândă. Tot așa ai dansat în seara aceea cu cea mai stângace femeie din câte erau de față, pentru că ai văzut că nimeni altul nu o lua la dans.
5: Da, și am fost răsplătit în seara următoare dansând cu cea mai frumoasă femeie pe care toți doreau să o invite. De aceea acum îndrăznesc să-și cer.
1: Nu voi putea avea destulă putere să refuz vreo cerere a dumitale. Totuși, poate te pripești, gândește-te bine, domnul meu.
5: Dar recunosc, într-adevăr, sunt pripit. Așa este, sunt pripit, dar întrucât pledez cauza cuiva care te iubește cu patima cea mai arzătoare și a cărui întreagă fericire ești dumneata.
1: Mă tem, domnule, că nu voi putea niciodată să aflu despre cine e vorba dacă îl descrii în felul ăsta.
5: Nu, atunci, ori el este prea jos de insist asupra pretențiilor lui, ori dumneata prea rușinoasă ca să le poți înțelege.
1: Ei bine, ce să mă mai prefac neștiutoare. Recunosc, domnule, că de mult i-am devenit părtinitoare și acord preferința, deși el însuși nu pare să-și cunoască valoarea.
5: Acum văd că l-a iubit întotdeauna. Ce fericite, prietenul meu, ca să se poată chema favoritul...
1: Poftim cum? Prietenul dumitale, domnule,
5: da,
1: ce prieten?
5: Prietenul meu cel mai bun, domnul Lefty, domnișoară.
1: El, domnule?
5: El văd într-o chiparea dorințelor dumitale cele mai fierbinți.
1: Ah, te rog, domnule, încetează cu asta, nu, încetează.
5: Să știi că eu îți văd tulburarea, domnișoară, și știu cum să o interpretez.
1: Domnule Honeywood, văd că e de prisos să-mi aștept fericirea de la acela
5: de
1: care nu știe să-și o administreze nici măcar pe
5: anul. Dar vreau să... Ia, de ce mai fi și asta? Am mărturisit că-l iubește și totuși a plecat supărată. Am făcut oare ceva ce nu trebuia? Nu cred că nu. Dar poate că nu trebuia să mă amestec. Cine știe, declarațiile de dragoste nu trebuie făcute prin avocați. Mă tem că prietenia m-a împins cam departe.
0: Dorința ta supremă este să fiu nenorocită din această pricină.
4: Dar de ce râs, dragă? De ce râs? Tragedia poate să înceapă dintr-o clipă în alta.
0: Atunci să le dăm lor banii pe care îi cer și să terminăm odată.
4: Cum să le dau banii? Banii mei? Dar ce drept au ei asupra banilor mei?
0: Dar mă rog, ce drept ai tu asupra bunei mele dispoziții?
4: Vă să zic că buna ta dispoziție mă sfătuiește să mă despart de banii mei?
0: Da.
4: Atunci prefer să mă despart de nevastă. Să vedem ce părere domnul Honeywood în această privință. Domnule, spune-mi, te rog, uite, uite-ai scrisoarea asta incendiară lăsată la ușa mea, o să te înghețe de spaimă. Și totuși, iubita mea nevastă aici de față, poate, uite, râde.
0: Râd. Și tot așa va face și domnul Honeywood. E cel mai bun mijloc de a scăpa de temeri.
5: Nu știu, doamnă, dacă e cel mai bun, dar oricum râsul e un lucru foarte înțelept.
0: Poate fi ceva mai absurd decât să ne lăsăm în voia oricărui ticălos care e în stare să mâzgălească 10 vorbe într-o ortografie mizerabilă. Spune și dumneavoastră.
5: Deci scrisoarea asta cere să lăsați 20 lire la tejgheaua de la Hanu Telbo, da?
0: Da.
5: E, dacă într-adevăr e o scrisoare incendiară, ce ar fi, domnul meu, să mergem împreună acolo și când se va prezenta autorul acestor rânduri, ca să-și capete plata, să punem mâna pe el.
4: Chiar așa se face, dragul meu prieten. Când intru eu pe ușă, dumneata te afli ascuns după tejghea și sărim amândoi asupra ticălosului. Îi smulgem imediat o mărturisire și îl spânzurăm pe loc.
5: Nu, însă n-aș vrea să fim prea severi. Bunăvoința universală este prima lege a naturii. Asta e maxima mea.
4: Sigur că da. Și bunăvoința universală îl va spânzura pe câinele ăsta, chiar de va avea tot atâtea capete cât va intra.

0: În sfârșit am ajuns cu bine la Han. Acum dacă ar fi gata diligența.
1: Că aici mănâncă o văzul. Dar cum nu de căsătoria lor e vorba, nu se grăbesc prea tare. Și apoi dacă nu avem nicio știre de la domnul Leontin, nu ne mai rămâne decât o singură cale.
0: Ce cale?
1: Calea întoarsă.
0: Odată ce am luat hotărârea să plec, nimic nu mă va face să renunț.
1: Bine, mă duc afară să grăbesc puțin lucrurile.
0: Bine.
1: Și am să trec și pe la bar, să văd dacă ne-a lăsat cineva ceva. Uite-o pe Hangiță. Eu vă las.
2: Ați văzut ceva, Coniță?
0: Nu, doamnă.
2: Văd că vă îndreptați spre Scoția. Dar asta nu e treaba mea, dacă sunteți sau nu căsătorită. Eu nu întreb nimic. Da, am avut o pereche foarte drăguță, tânără, care a plecat acum 2 zile în același loc.
0: Dar eu nu mă căsătoresc cu domnul care a ieșit, vă asigur.
2: Poate că nu cu ăsta. Mă rog, nu-i treaba mea. Căsătorile făcute în Scoția, se știe, doar rare ori sunt fericite.
3: N-am putut să rezista dorinței de a veni aici să te văd cum pleci, deși asta ne expune primejdii de a fi descoperiți.
0: Să știi că am dat de bucluc. Se pare că polița domnului Haneut, trimisă în oraș, a fost contestată. Dar să nu ne mai gândim la asta. Haidem că diligența trebuie să fie gata.
3: Da,
2: dar nu! Să știți că e tare frig în drumul ăsta spre miază noapte. Am eu în casă o picătură de ravac de munte. Cum nu o să găsiți nicăieri. Un păhărel o să vă alunge frigul din stomac. Uite, mă, pe care a trecut pe aici. Da, spunea că un asemenea ravac.
4: Un asemenea ravac.
5: Da. În timp ce prietenul meu Haneut păzește la bar, eu trebuie să-mi arunc ochii să văd ce este pe aici. Sunt în stare să descoper orice rău făcător după înfățișare, pentru că oriunde face dracu un târg, nu uită să-și lase urmele. Dar cine e acolo? Fiul și fica mea? Dar ce naiba ori fi căutând aici?
2: Vă spun, Coniță, că vă face bine. Nu știu eu prea bine ce vă trebuie când plecați spre nord. Noaptea e friguroasă.
3: Așa, doamna, cum v-aș ruga să grăbiți pregătirea caia?
2: Mă rog, cum vă rugi. Hei, Solomon! Michael!
6: Da, Coniță!
2: Hei, hai, s-a dormit cu toții!
0: Fiecare clipă de încercare sporește primejdia și mărește temerile.
3: Nu poate fi nicio primejdie, dragă mea. Încrede-te în mine, dacă domnul Haneut a făcut în tocmai cum l-am rugat și l-a ținut ocupat pe tata până scăpăm de primejdie, atunci nimic nu ne mai poate întrerupe călătoria.
0: Dar nu mă îndoiesc de sinceritatea domnului Haneut. Mă tem însă de bănuielile tatălui tău care, iartă-mă, dar uneori capătă o înfățișare îngrozitoare.
7: Da, cu ce înfățișare am, hă?
3: Pierduți!
7: Nu vă place înfățișarea mea, vă să zică, hă? Ce faceți aici? Plecați, nu? Și încotro! Parcă am auzit un strigăt, nu? Poate că prietenul meu Haneut l-a fi prins pe asasinul care vrea să ne dea foc.
3: Cum, Haneut e afară?
7: El m-a condus încoace. Văd că el are mai multă grijă de soarta mea decât propriul meu fiu.
3: Atunci tata e un ticălos.
7: Măgarule, e un ticălos pentru că are grijă de tatăl tău?
3: Mă voi strădui să-l răsplătesc după cum merit.
7: Nemernicule, dacă ai ști cu ce splendidă tristețe mi-a împărtășit grijile și mi-a arătat mijloacele de a descoperi dușmanii, l-a iubit la fel ca pe mine. Foc și furie l-au prins pe asasin. Au pus mâna pe ticălos și
0: l-a răsplătit.
8: Haide, să-l învățăm să roșească pentru crimele lui. Dar ce-i ăsta? Ce-i Elvis? Leontin, Olivia și voi sunteți aici. Și ce înseamnă toate astea?
1: O să vă spun eu. Înseamnă că am fost un valet tâmpit și că dumneavoastră îmi sunteți stăpân, atâta tot.
3: Ce încurcăm? Da, domnul meu. Îmi dau seama că ți-ai ținut într-adevăr cuvântul față de mine. După atâta josnicie mă mir cum te mai poți încumeta să dai ochii cu un om căruia i-ai făcut atâta rău.
8: Tu, dragul meu, Leontin,
3: cum? Niciun cuvânt. Acum te cunosc,
8: domnule. Adică nici nu vrei?
3: Te cunosc.
8: Nici nu vrei să mă ascult?
7: Uite, ticăloșul. Uite-l. Îi se citește pe față că e sortit spânzurătorii. Hai de câine. Mărturisește.
8: Bine, dragi domnule. Eu sunt vizitiu. Uite, pe ăla îl credeam noi ticălos. Dar se pare că e de-al dumneavoastră.
7: Ce faci?
9: Domnule Fracăr,
8: Toți de aici au fost induși în eroare.
5: Ba, ești în eroare. Pentru că aici e vorba de un complot infam și trebuie să-l dezvălui cu orice preț.
8: Dar stai puțin și ascultă-mă.
5: Cum vrei să-i ajut și pe ăștia? Nu vreau să ascult nimic.
8: Dar de rog, domnișoară, dumneata, par cel puțin destul de calmă ca să ascult glasul rațiunii.
0: Iartă-mă, dar nu am ce asculta.
8: Bună, Gervis, dă-mi voie să-ți explic măcar ție.
1: Ce rost, mă, explicați-le când lucrurile stau așa cum stau.
8: Dar ce nu vrea nimeni să mă asculte? S-a mai găsit vreodată o ceată de oameni atât de orbiți de patim și prejudecăți? Bunul meu prieten, măcar pe tine vreau să te
4: asigur. Nu mă mai tot asigurați, domnule, că nu mai pot fi sigur de nimic decât că am mâncat bătaie de pomană.
5: Haide, domnișoară, dacă mai sper să capeți îndurare sau iertare, spunem sincer tot ce știi în privința asta.
0: Din nefericire, eu sunt cauza tuturor bănuirilor dumitale. Ai dinaintea ochilor o fată care prin prefăcătorie s-a introdus în familia dumitale ca să o trădeze și care nu e fica dumitale.
5: Nu e fica mea?
0: Nu! Nu e fica dumitale, ci o josnică prefăcută care, iubindu-l pe...
8: Ce? Ce? Cum e? Cum e? Cum e? Haideți să-l scoateți la aer!
5: A oricui o fi fata asta, nu vreau să mă ating de niciun fir de păr din capul ei, pentru că nu e fată rea. Da, acum văd toată povestea. Feciorul meu ori s-a căsătorit, ori e pe cale să se căsătorească cu această fată pe care mi-a adus-o în casă de sorsă. Și totuși, asta nu mă supără cât mă așteptam. Iată avantajul frământărilor dinaintea nenorocirilor când se abate năpasta. Nu o mai simți.
4: Dar nu găsiți domnișoară că nepoțul nu intenționează să fugă pe aici.
0: Camerista mi-a spus că a venit la hanul ăsta și cum și eu știam că vrea să părăsească orașul. Dar ce văd? Domnule Crocker, cui datorăm această plăcere?
5: Unui prost, după câte cred.
0: Dar de ce ai venit?
5: Ca să fac pe prost.
0: În fața cui?
5: În fața altora mai proști ca mine.
0: Încearcă, te rog, să ne lămurești și pe noi.
5: Domnul Haneut m-a adus aici ca să nu facă nimic, dar fiul meu e pe punctul de a censura cu cineva care e aici. Așa că acum știți dumneavoastră câte știu și eu.
0: Să se însoare cu cine?
5: Cu fica mea.
0: Dar cum e posibil așa ceva?
5: Da, cu fica mea Olivia. Adică așa o credeam eu. Dar ea nu era fata mea. A cui fată e, habar n-am. Cum habar n-are luna de pe cer.
4: Nu te mai frământa că te pot lămuri eu. Deși nu mă cunoști, vei vedea că sunt prietenul familiei dumitale. Deocamdată ar fi de ajuns să te informezi că în ceea ce privește atât familia cât și averea, tânăra domnișoară e cel puțin egală fiului dumitale.
5: Oh.
4: Fiind lăsată de tatăl ei, Sir James Woodville.
5: Sir James Woodville? Care? Acela din vestul țării?
4: Exact. Oh. Fiind lăsată de el, precum spuneam, în grija unui ticălos lacom de bani, care n-avea altfel decât să pună mâna pe averea ei, a fost trimisă în Franța, sub pretextul învățăturii. Oh. Și acolo s-au încercat tot felul de vicleșuguri ca să o ducă pe biata fată într-o mănăstire, contrar înclinațiilor ei. Despre toate astea am aflat când am sosit la Paris. Întrucât fusesem prieten cu tatăl ei, am făcut tot ce am putut ca să zădărnicesc planurile josnice ale tutorelui și să scap de sub autoritatea lui. Atunci a intervenit cu o violență admirabilă fiul dumitale și i-a dat ei libertatea, iar dumitale onoră.
5: Nora vreau să-mi o aleg chiar eu, domnul meu. O tânără a cărei avere prin intervenția mea pe lângă cei care au influență să fie dublă, așa cum merită fiul meu. Îl cunoașteți pe domnul Lefty?
4: Îl știu foarte bine. Și mai știu că vă trage pe toți pe sfoară. Hai alături să te lămurești.
8: Încăpățnatul ăsta de Leontin nu mă mai slăbește cu insultele. Disprețuit de tot, încep să mă socot și eu vrednic de dispreț. Cât de mult am izbutit să mă cobor tocmai din dorința asta nesăbuită de a le face tuturor pe plac. M-am dat peste cap prostește pentru a-l ajuta și pe ultimul prostoban. Dar toate astea s-au sfârșit. Gata!
0: E adevărat, domnule Haneut, că pleci fără să ți-ai rămas bun de la prieteni? Merge vorba că părăsește Anglia.
8: E
0: adevărat, da?
8: E adevărat, da. Și deși sunt atât de nefericit că mi-am atras supărarea dumitale, totuși sunt mulțumit că te las fericită în brațele unuia care te iubește și îți merită dragoste.
0: Da, și ești sigur, domnul meu, că gentlemanul de care vorbești e chiar așa cum îl descrii?
8: Da, firește, firește, întrucât m-a servit și pe mine. Merită fericirea și stă în puterea dumitale să-i oferi. Uite-l și pe domnul Lefty.
6: Domnișoară, afacerea dumitale de trezorerie se rezolvă curând, curând, dacă va cădea în mâinile cui trebuie.
0: Da, a căzut în mâinile dumitale?
6: Domnișoară, ca să nu te mai țin în emoții, am să spun că lucrul este ca și făcut. Am primit chiar acum asigurări de la lordul Nevercut că cererea a fost examinată și a fost găsită acceptabilă.
8: Da, dar
6: deocamdată de ce?
8: Da, lordul Nevercut e de 10 zile la Newmarket.
6: Serios?
8: Da.
6: Atunci Sir Gilbert Hughes trebuie să fi înșelat îngrozitor, pentru că el mi-a spus asta.
0: Da, da. Ce era să-ți spune când e plecat de o lună la țară cu familia?
6: De o lună?
0: Da.
6: Da, da, da, da, da, da, da, da, așa trebuie să fie, fără îndoială. Scrisoarea lui Sir Gilbert mi-a venit într-adevăr de la Newmarket, așa că acolo l-a întâlnit probabil pe lordul Nevercut. Am scrisoarea la mine, ți-o citesc îndată. Da, poftim. Da, asta e de la magistratul Paoli din Corsica. Astălalt este de la contele Poniatowski, actualul rege al Poloniei.
0: Da, da, da, da.
6: Așa. Vai, ce băiat de zahăr e Poniatowski ăsta, dacă ar ști. Domnule, domnule, dacă nu i-ai înmânat încă scrisoarea lui Sir William Honeywood, poți să mi-o dai înapoi, pentru că treaba se rezolvă și fără ajutor.
4: I-am înmânat-o, domnule.
6: Da?
4: Dar că după ce am așteptat câteva vreme în anticameră, mi s-a spus că Sir William Honeywood, da? Nu cunoaște nicio persoană cu numele Lefty.
6: Cum?
4: Și că, fără îndoială, sunt victima unei înșelătorii.
6: Bravo! Hai, bună, bună, bună de tot! Păi, în momentul acela eu mă aflam chiar acolo, în casă.
4: Da?
6: Da! Chiar eu mi-am trimis răspuns la propria mea scrisoare.
4: Da. Cam greu de crezut câte vreme Sir William Honeywood,
6: da?
4: Sunt chiar eu.
8: Extraordinar! Unchiul meu!
4: Ei bine, domnule Cracker, sper că acum îți dai seama cât de puțin a fost acest domn în stare să te slujească și cât de puțin are de așteptat domnișoara Richland de la influența lui.
9: Unde e bărbatul meu?
3: Aici, dragă,
9: trebuie să ierți. Jervis aici de față mi-a spus toată povestea. Știi, dragul meu, că și noi ne-am căsătorit fără voie și n-am avut niciodată motive să ne căim.
5: Ce n-aș da să pot spune și eu la fel. Dar acest gentleman, Sir William Honeywood, ți-a luat-o înainte, obținând iertarea pentru ei. Așa că, dacă cei doi zănateci au de gând să se căsătorească, îi putem noi unii, chiar aici, ca să nu se mai risipească banii cu o călătorie până în Scoția.
3: Ce binecuvântare neașteptată!
0: Ce putem să spunem în fața unei bunătăți atât de mari?
3: Cel mai bun răspuns va fi ascultarea noastră pe viitor. Cât despre acest gentleman căruia-i datorez...
4: Iată-mă, tinere, că sunt rău mulțumirile. Ne poate? Vine mai aproape. Ești surprins că mă vezi, dar trebuie să știi că numai dorința de a-ți îndrepta nebuniile m-a adus în coace. Te-am urmărit din umbră și am văzut cum bunăvoința ta nu era altceva decât slăbiciune, iar prietenia ta nu era decât credulitate. Farmecul, talentul și învățătura ta nu slujau la altceva decât să dea mai multă strălucire greșelilor și să-ți sporească încurcăturile.
8: Nu, nu, nu, nu mă certa, unchiule, și așa m-am hotărât să părăsesc pentru totdeauna un loc unde m-am făcut de bunăvoie sclavul tuturor. Știu că-ți datorez mult, cum la fel de mult m-a îndatorat și acest domn Lefty.
4: Nu, nepoate, nu, nu,
8: nu.
4: Ai fost îndatorat de un prieten mult mai bun și mai blând. De domnișoara Richland. Dacă ea ar vrea să ne mărească bucuria luând de bărbat pe acela pe care l-a cinstit cu prietenia ei, atunci aș uita de toate și aș fi cum nu se poate mai mulțumit.
0: După toate cele întâmplate, ar fi o prefăcătorie să pretind că sunt indiferentă. Da, da, da. Da, voi recunoaște un sentiment care, după câte văd, a fost mai mult decât o prietenie. Și dacă rugămintea mea nu-i poate schimba hotărârea de a părăsi Anglia, poate mâna mea, pe care îi ofer din toată inima, va avea puterea de a-l opri.
8: A meritat oare toate astea? O clipă ca asta răsplătește cu vârf și îndesat un veac de așteptări și rătăciri.
4: De aici încolo, nepoate, învață să te respecti pe tine însuți. Cel care nu caută decât aplauze de la alții, își lasă toată fericirea în seama lor.
8: Da, unchiule, acum mi-apar clar toate greșelile. De azi înainte mă voi strădui să-mi rezerv mila pentru adevăratele nenorociri, prietenia pentru adevăratele merite și dragostea pentru cea care m-a învățat pentru prima dată ce înseamnă fericirea.

0: Ați ascultat O inimă de aur de Oliver Goldsmith. Adaptare radiofonică de Nicoleta Toia. Distribuția a fost următoarea: Honeywood, Virgil Ogășanu; domnul Cracker, Mircea Albulescu; doamna Cracker, Dorina Lazar; Sir William, Ion Pavlescu; domnișoara Richland, Mirela Gorea; Olivia, Diana Lupescu; Lefty, Cornel Vulpe; Jervis, Corrado Negreanu; Leontin, Răzvan Ionescu; Diamanta, Ruxandra Sireteanu; valetul, Ion Punea; portărelul, Ion Angel. În alte roluri: Virginia Rogin, Teodor Daneti, Sergiu Demetriad, Nicolae Călugărița, Nicolae Crișu, Dan Bobe. Asistența tehnică: Iuliana Grumeza și Ioana Teodorescu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: interpretează Ion Lucian, Mihai Fotino, Costel Constantin, Virgil Ogășanu, Horațiu Mălăele, Emilia Popescu, Mircea Diaconu, Ilie Gheorghe, Alexandru Binde. Regia artistică, Dan Pican.
1: Rușine pentru orașul nostru să tremure în fața unui om. Rușine pentru guvernul vitreg care dă unul din cele mai frumoase județe ale României pradă în ghearele unui vampir. Eu vampir, ai? Caragios.
2: Ora, Caragios. Pardon, să iertați, Coane Fănică, că întreb. Vampir. Cine aia vampir?
1: Unul care suge sângele poporului. Eu suc sângele poporului.
2: Dumneata sus sângele poporului?
1: Mișel.
2: Curat, Mișel.
1: Murda.
2: Curat, murda.
1: E, nu se alege.
2: Nu se alege.
1: Cu toată dăscălimea dumnealui, cu toată societatea moftologică a dumnealui, degeaba să-mi rază mie mustățile.
2: Și mie.
1: Dar în sfârșit, lasă-l să urle ca un câine.
2: Curat.
1: Începuse să-mi spui istoria de aseară.
2: Cum vă spuneam, Coane Fănică, aseară a țipit semnițel după masă, precum emisia noastră. Că acum dumneavoastră știți că bietul polițai n-are și el ceas de mâncare, de băutură, de culcare, de sculare, de... ca tot creștinul.
1: Firește.
2: Și la mine, Coane Fănică, să trăiți greu, greu de tot. Ce să zici, familie mare, renumerație mică, după buget, Coane Fănică. Însă de-aia nevastă mea zice, mai roagă-te și tu de domnul prefectul să-ți mai mărească leafa, că te prăpădești de tot. Nouă copii, Coane Fănică, să trăiți, numai puțin, statul n-are idee de ce face omul acasă, ne cere numai datoria, dar de... 9 copii și 80 de lei pe lună. Familie mare, renumerație mică, după buget.
1: Nu-i vorbă, după buget e mică, așa e. Decât tu nu ești băiet prost, o mai cârpești de aici, de acolo. Dacă nu curge pică, las că știm noi.
2: Știți, cum să nu știți, Coane Fănică, să trăiți. Tocmai dumneavoastră să nu știți.
1: Și nu-mi pare rău dacă știi să faci lucrurile cu minte. Mie îmi place să mă servească funcționarul cu tragere de inimă, când e om de credință.
2: De credință, Coane Fănică, să trăiți.
1: Nu mă uit dacă se folosește și el cu o paradouă, mai ales un om cu o familie grea.
2: 9 suflete, Coane Fănică, 9 și renumerație.
1: După buget.
2: Mică să rămână, Coane Fănică.
1: Lasă ghiță. Cu steagurile de la altă ierță a ieșit bine. Ai tras frumușel, Condeiu.
2: Curat, Condeiu. Adică cum, Condeiu, Coane Fănică?
1: Contul jidanului s-a plătit la comitet pe 44 de steaguri.
2: Da.
1: E? S-a pus 44 de steaguri?
2: S-a pus, Coane Fănică, s-a pus. Poate unul, două să le fi dat vântul jos, dar s-a pus
1: 44?
2: 44 în cap, Coane Fănică.
1: Nu umbla cu mofturi, ghiță. Nu m-am plimbat eu la luminație în trăsură cu Zoe și cu nenea Zaharia în tot orașul. Tocmai ea cu meglumeață zice, ia să-i numărăm steagurile lui Ghiță.
2: Îmi pare rău. Tocmai Coana Joițica, tocmai dumneai care de să ne așteptăm de la dumneai la o protecție.
1: Apoi ea n-a zis-o cu răutate, a zis-o de glumă. Nu știe și nenea Zaharia și ea că ești omul nostru.
2: Al dumneavoastră, Coane Fănică, și-al Coane Joițichi și-al lui Conu Zaharia. E? Și? Le-ați numărat, Coane Fănică?
3: Așa e. 44.
1: Vreo 14-15.
2: Păi apoi să le numărăm, Coane Fănică. Să le numărăm. 2 la prefectură.
1: 2.
2: 2 pe piața lui 11 februarie.
1: 4.
2: 2 la primărie.
1: 6.
2: 1 la școala de băieți.
1: 7.
2: 1 la școala de fete.
1: 8.
2: 1 la spital.
1: 9.
2: 2 la catedrală la Sfântul Nicolae.
1: 11.
2: 2 la prefectură. 14.
1: Le-ai mai numărat o dată pe alea de la prefectură.
2: Nu, adică să trăiți. 2 la primărie, 18, 4 la școală, 24, 2 la catedrală la Sfântul Nicolae, 30 plus 2.
1: Le-ai mai numărat o dată pe toate astea și aduni rău.
2: Doamne, păzește coane, fărică să trăiți 44 în cap, 44. Cum zic, 1, 2, poate vântul. Oricine știe.
1: Ghiță, ghiță!
2: Apoi nu mă vorbite la obraz așa.
1: Panele mare, renumerație după buget mică.
2: Ia să lăsăm steagurile, ghiță. Curațele lăsăm, coanefănică.
1: Spune odată istoria de seară că mă grăbesc.
2: Bine ziceți, coanefănică. Aseară, pe la 10:30 mă duc acasă. Îmi buc ceva și mă dau așa deoparte să țipesc numai un minuțel, că eram prăpădit de ostenit de la foc. Nevasta zice, dezbracă-te, ghiță, și te culcă. Eu nu, eu la datorie, panifonică, zi și noapte la datorie. Așa mă scol cam pe la 12 fără un sfert și... mă dezbrac de mondir, scoți chipiu, mă îmbrac civilește și plec la datorie. Coanefănică, până să plec, se făcuse vreo 11:00. O iau prin dosul primăriei și apuc pe Maidan ca să ies la bariera Unirii. Când dau să trec Maidano, văz lumină la ferestrele de din dos ale lui Naie Cațavencu și ferestrele vraiște.

0: Cine să fie? Dăscălimea, Ionescu, Popescu, Popa Pripici.
1: Și Popa?
0: Da, Popa și domnul Tăchiță și Petcuș și Zapisescu, toată gașca în păr.
1: Așa?
0: Jocul era pe isprăvite și fumărie de tutun ieșea pe fereastră ca de la vapor. Mai juca Popa și cu Petcuș. Ai lat și dau de vorbă.
1: Și Cațavencu mă înjura.
0: Grozav, Conefănică, pe guvern și pe dumneavoastră. Și își număra voturile.
1: Dăscălimea, Popa și Măfluji.
0: Curat, Măfluji.
1: Las că le dau eu voturi.
0: Las că le dăm noi voturi. Dar să vedeți ce s-a întâmplat, Conefănică. Din vorbă în vorbă, Cațavencu zice:
2: mă prins cu dumneavoastră că o să voteze cu noi cine cu gândul nu gândiți. Unul pe care contează vampirul. Și acolo, pardon, tot vampir vă ziceam. Pe care contează vampirul ca pe Dumnezeu. Și când am avea pe ăla, îi avem pe toți. Ia, ascultați scrisoarea asta.
0: Și scoate o scrisorică din portofel.
2: Ia, ascultați.
0: Diavolul de popă n-are de lucru. Se scoală repede de la joc și zice:
2: oh, să mă îngrop, sufletul meu, Năică, nu citi, stai să ascult și eu, să mă prind numai țigara.
0: Și Conefănică se scoală de la joc, aprinde chibritul, trage din țigară și vine să arunce chibritul aprins pe fereastră drept în ochii mei. Mă trag înapoi, alunec de pe uluș și cas pe maidan peste un dobitoc care pe semne trecea, ori ședea, lângă uluci. Dobitocul începe să strige, toți din casă sar navală la fereastră. Eu cum căzusem, mă ridic de grabă, iau pituliș pe lângă uluci și intru în curtea primăriei. M-am mai întors eu, dar închiseseră ferestrele și lăsaseră perdelele.
1: Cine să fie? Ce scrisoare? Nu pricep. Ghiță, eu trebuie să mă duc la dejun, să nu fac pe nenea Zaharia și pe Zoie să mă aștepte. Ei nu dejunează fără mine și nenea Zaharia nu iese înainte de dejun. Și mai ales cum e Zoie nerăbdătoare.
0: Ce mi-a ordonat, Coanefănică?
1: Să-mi afli ce scrisoare e aia și de cine e vorba.
0: Ascult, Coanefănică.
1: Dacă s-ar putea să punem mâna și pe firul ăsta, nu doar că mi-e teamă de intrigile proaste ale lui Cațavencu, dar n-ar fi rău să-l dezarmăm cu desăvârșire și apoi să-l lucrăm pe onorabil.
0: Urat să lucrăm.
1: Stai un minut până să-mi schimb haina, ieșim împreună. Am să-ți mai spui ceva.
0: Stau, Pane Fănică.
3: Ia și aici. Ia.

0: Grea misie, misia de polițai. Și cu onufănică și cu coana joițica mai stau să-mi numere steagurile. Tot vorba bietei neveste zice: ghiță, ghiță, pupă-l în bot și papă tot. Căsătul nu crede la-l flămând. Zic curat, de pildă cu onufănică:
1: moșie, moșie, funcție, funcție, coana joițica, coana joițica.
0: Trai neneaco, cu banii lui Trahanache, babachi. Dar eu unde? Familie mare, renumerație după buget mică.
2: Ce coruptă societate! Nu mai e moral, nu mai sunt principuri, nu mai e nimic. Interesul și iar interesul. Bine zice fiul meu de la facultate, alaltăieri în scrisoare: vezi, tână-tână, da copt. Zice: tătițo, unde nu e moral, acolo e corupție. Și o societate fără principuri va să zică că nu le are. Auzi, dumneata, mișelie, infamie. Și aici e răghiță.
3: Hai să rămână, Coane Zahari.
2: Fănică a ieșit?
3: Ba nu, Coane Zahari, eu vin numai decât momentan, e dincolo. Ia să venim cu onufănică.
4: Meica Zaharia, dar cum se poate, a ieșit înainte de dejun? Ce e?
2: E comedie, Fănică, stai să spui, dai drumul lui Tristan, da.
3: Mai aveți ceva să-mi ordonați, Coane Fănică?
5: Nu, nu uiți de ce am vorbit, trebuie să avem dezlegarea.

0: istorie cât mai degrabă.
1: Ascult!
2: Nene Zahario, e lung ce ai să-mi spui? Nu mi-o pot spune la dejun?
3: Ai puțin tică răbdare, nu trebuie să știe Joițica. E comedie mare, Fanică.
2: Atunci
0: treci ghiță pe la nenea Zaharia pe acasă și lasă-i vorbă cu anii Joițichii. Nu-i așa, nene Zaharia? Să fie așa de bună să nu se supere dacă o întârzie de la dejun. Avem ceva politică de vorbit între bărbați.
1: Ascult, Fanică.
0: Unde te duci, ghiță?
1: Unde mi-ați ordonat?
2: Ei, Nică Zahario, ce e? Ia spune-te, văz că am schimbat.
3: Ai puțin tică răbdare, să vezi. Azi dimineață pe la 8:30 intră feciorul Nodai, nici nu băusem cafeaua. Îmi dă un răvășel și îmi zice că așteaptă răspuns. De la cine era răvășelul?
2: De la cine?
3: De la onorabil domn Nae Cațavencu.
2: De la Cațavencu?
3: De la Cațavencu, zic. Ce are face Cațavencu cu mine și eu cu Cațavencu? Nici în clin, nici în mâneci. Bă, chiar putem zice, dacă considerăm după principuri, din potrivă.
2: Firește.
3: Stai să vezi.
2: Da, așa. Venerabilului domn Zaharia Trahanache, prezident al Comitetului Permanent, al Comitetului Școlar, al Comitetului Electoral, al Comitiului Agricol și al altor comitete și comiții loco. Venerabile domn, în interesul onoarei domnii voastre de cetățean și de tată de familie, vă rugăm să treceți astăzi între orele 9:30 și 10 AM pe la biroul ziarului Răgnetul Carpaților și sediul Societății Enciclopedice Cooperative Aurora Economică Română, unde vi se va comunica un document de cea mai mare importanță pentru dumneavoastră. Al domniei voastre devotat Cațavencu, director proprietar al ziarului Răgnetul Carpaților, prezident, fundator al Societății Enciclopedice Cooperative Aurora Economică Română. Ce document?
3: Te ai puțin de cărădare. M-am gândit să nu mă duc.
2: Așa.
3: Ia numai de curiozitate să mă duc să văd ce moft mai e și ăsta. Mă îmbrac de grabă, Fanica, și mă duc.
2: La Cațavencu?
3: La Cațavencu. Cum intru, se scoală cu respect și mă poftește pe fotel. Venerabile în sus, venerabile în jos, îmi pare rău că ne-am răcit împreună, zice el, că eu totdeauna am ținut la dumneata ca la capul județului nostru și, în sfârșit, o sumă de delicatețuri. Eu, serios, zic, stimabile, m-ai chemat să-mi arăți un document? Arată documentul.
2: Sigur.
3: Zice... Mi-e teamă, zice, că o să fie o lovitură dureroasă pentru dumneata și ar fi trebuit să te pregătesc mai dinainte, dumneata un bărbat așa de și așa de și... Iar delicatețuri, zic, iar stimabile, ai puțin tică răbdare, documentul. El iar că de damele...
2: Ce?
3: Da, să vezi unde vrea să ajungă Mișelul. Iată, Joiții, ca să nu cumva să-i spui, să nu care cumva să afle cum e ea simțitoare.
2: Acutezat, mizerabilul.
3: Stai să vezi. Că de damele, zice, nu înțeleg întotdeauna meritele și calitățile morale ale bărbatului și respectul care va să zică ce trebuie să-i poarte.
2: Ce?
3: În sfârșit, ce s-o mai lungesc degeaba? După ce ai pui piciorul în prag și zic, ia ascultă, stimabile, ai puțin tică răbdare, documentul? Vede Mișelul că n-are încotro și îmi scoate o scrisorică. Ghicea cui și către cine?
2: A cui? A cui, nene Zahariu?
3: A ta! Către nevastă mea, către Joițica, scrisoare de amor, în toată regula,
2: Nu se poate.
3: Ce zici de asta?
2: Nu se poate.
3: Eu am citit-o de 10 ori, poate. O știu pe din afară, ascultă. Scumpa mea Zoe, venerabilul, adică eu. Merge diseară la întrunire de alaltă era seara. Eu, adică tu.
2: Așa?
3: Trebuie să stau acasă pentru că aștept de pești de la București, la care trebuie să răspuns pe dată, poate chiar să mă cheme ministrul la telegraf. Nu mă aștepta, prin urmare, și vino tu, adică nevastă-mea Joițica, la cocoșelul tău, adică tu, care te adoră ca totdeauna și te sărută de 1000 de ori, Fănică.
0: O să-i rup oasele mizerabilului. Nu se poate, nu se poate.
3: E, firește că nu se poate. Dar ți-ai fi închipuit așa, Michelin? Bine, frate, înțeleg plastografie până unde se poate. Dar până aici nu înțeleg. Fănică, fănică, să vezi imitație de scrisoare, să zici și tu că e a ta. Lasă, omule, zi, Michel, și pace. Ce te-a prins așa? Așa e lumea. N-ai ce-i face, n-avem să schimbăm noi.
0: Mizerabilul.
3: Mai om, mai om, mai omule, ai puțin tică răbdare. Zi ce i-am zis eu. Ești tare estimabile. La machiavelicuri n-am ce să zic. Ești tare, dar nu ți-ai găsit omul. Dacă a văzut că nu îi se trece cu mine, știi la ce a ajuns?
0: Ce?
3: Mi-a spus că dacă nu dau eu importanța lucrului, o să dea publicul.
0: Cum?
3: Pentru că scrisoarea o să se publice duminică la gazetă.
0: Nu se poate.
3: Și o să fie pusă și în cer ce vrea, ca să o vază oricine o pofti.
0: Îl împușcă, îi dau foc. Trebuie să mi-l aduc aici numai decât viu ori mor cu scrisoarea. Ghiță! Ghiță! Să fie polițaiul Ghiță!
3: Hai puțin. E iute. N-are cumpăt. Alminter, un băiat deștept cu carte, dar iute nu face pentru un prefect.
0: Ghiță!
3: Într-o societate fără moral și fără princip, trebuie să ai puțin tică diplomație.
0: Ghiță! Infamul canal!
3: Lasă-mi vără totodată, omule! Și lasă-mi toate mofturile. Avem lucruri mai serioase de vorbit. De seară e întrunire.
0: Da.
3: S-a hotărât, punem candidatura lui Farfurini. Ce facem? De seara am aflat că dăscălimea cu Cațavencu și cu toți ai lor vor să facă scandal.
0: Așa.
3: Trebuie să-i spunem lui Ghiță să îngrijească.
0: Nu te teme, nene Zahariu, de seară domnul Cațavencu nu o să fie la întrunire.
3: Nu?
0: O să fie în altă parte, la păstrare!
3: Haide, mergi la dejun?
0: Nu, Neică Zahariu, mulțumim, am treabă. Du-te dumneata singur.
3: Cum?
0: Sărutări de mâini cu anii joițichi.
3: Bine, dar la prânz, desigur.
0: Da.
3: De seară eu mă duc la întrunire. Trebuie să stai cu joițica, e urât singură.
0: Da.
3: După întrunire avem preferanță.
0: Da, Neică Zahariu.
3: La revedere, Fănică.
0: La revedere, Neică Zahariu.
3: Și nu te mai turbura, Neică, pentru fiește mișelie. Nu vezi tu cum e lumea noastră? Într-o societate fără moral și fără princip, nu merge să o iei cu iuțeală. Trebuie să ai puțin tică răbdare.
0: Așa e, Neică Zahariu, așa e. Zeule, ce să fac, ce să fac? Și nu mai vine Ghiță.
4: Fănică!
0: Zoe!
4: Fănică!
0: Zoe, știi?
4: Sunt nenorocită, Fănică. Știu, am fost dincolo în odaie. Am venit numai decât după Zaharia. N-am avut curaj să dau ochii cu el, măcar că nu crede. Am auzit tot. Sunt nenorocită, Fănică. Când a plecat Ghiță, l-am chemat dincolo. I-am spus tot. Numai el ne poate scăpa.
0: De unde aflasești?
4: I-am știut numai decât după Zaharia. Uite biletul.
0: Stimabilă doamnă, la redacția noastră se află un document iscălit de amabilul nostru prefect și adresat domnii voastre. Acest document vi s-ar putea ceda în schimbul unui sprijin pe lângă amabilul în chestiune. Binevoiți, dar a trece îndată pe la biroul nostru spre a regula această afacere într-un chip mulțumitor pentru amândouă părțile. Cum? Când ai pierdut biletul, Zoe?
4: Nu știu. Alaltă e seara când am plecat de la tine, l-aveam. Poate să fi scos Batista pe drum și mi-a căzut scrisoarea. Nu știu.
0: Ce nenorocire.
4: M-am dus la Cațavencu. Mi-a propus să-mi dea înapoi scrisoarea cu condiția să-i asigurăm alegerea.
0: Ce?
4: Aminter publică scrisoarea poi mâine.
0: Vrea să ne omoare. Trebuie să-l omorâm și nu mai vine Ghiță.
4: Pe Ghiță l-am trimis eu la Cațavencu să-i cumpere scrisoarea cu orice preț.
0: Care va să zică Ghiță e acolo?
4: Da.
0: El trebuie să fie. Stai, nu. Ascunde-te de grabă. Vin și eu.
3: Poate să nu fie tocmai așa. Poate că este o manoperă grosolană ca
5: să intimideze pe câțiva nehotărâți.
6: Pe venerabilul domn Trahanache l-am văzut intrând la Casa Vencu astăzi pe la 10, când mă duceam în târg. Eu n-am să întâlnesc pe cineva la 10 fix, mă duc în târg.
5: Ei?
6: Pe respectabila madame Trahanache am văzut-o ieșind de la Casa Vencu tot astăzi la 11, când mă întorceam din târg. Eu n-am clienți acasă la 11 fix. Mă întorc din târg.
5: Nu înțeleg.
6: Cum nu înțelegi? La 11 fix?
5: Nu, frate, nu înțeleg. Dar averile astea cu opoziția. Tu ai văzut pe Trahanache întâi, pe urmă pe madame Trahanache, și eu adineaure l-am văzut pe polițaiul Păghiță intrând la Casa Vencu. Să fie trădare la milă.
6: Eu merg și mai departe și zic trădare. Să fie dacă o cer interesele partidului. Dar să o știm și noi.
5: Prefectul trebuie să ne dea cheia comediei ăștia. Ia că tălcă, vine.
7: Salutare, salutare, stimabile.
5: E galben.
8: Ce roșu s-a făcut.
6: Salutare, salutare, onorabile.
7: Dar poftiți, ia poftiți, mă rog.
5: Mulțumim, mulțumim, stimabile, dar noi ne cam grăbim. Sunt 12 trecute.
6: Și eu n-am înfățișare la 12 trecute. Fix mă duc la tribunal.
5: Uite de ce e vorba, stimabile, să fim scurți. Prin târg se spune...
6: Adică dăm voie. Să fim expliciți. Mie îmi place să pun punctele pe I. Se aude...
5: Se aude cum că partidul nostru dă la colegiul 2 ajutor lui Cațavencu.
8: Care partid? Care Cațavencu?
5: Cum care partid?
6: Adică partidul nostru, madame Trahanache, dumneata, nena Zaharia, noi și ai noștri, să ducem pe brațe pe domn Cațavencu.
7: Și cine spune asta?
5: Nu râde, stimabile! A început să te vorbească!
6: Și de? Lumea are pentru ce să intre la bănuieli.
5: Domnul Trahanache în vizită la domnul Cațavencu.
6: Madame Trahanache în vizită la domnul Cațavencu.
5: Domnul Ghiță Polițaiu în vizită la domnul Cațavencu.
6: De unde și până unde?
5: Noi, ce să zicem, ne temem de... Ce spune lumea?
7: Ce spune lumea?
6: Vrei să vorbesc cu rații dezluși, stimabile? Ne temem de trădare, na!
8: Domnule Farfuridi, nu ți se pare, dumitale, că te faci mai catolic decât papa?
6: Da! Când e vorba de principuri, stimabile, da! Mă fac! Adică nu, nu mă fac! Sunt, când e vorba de asta, sunt mai catolic decât papa.
8: Domnilor, nu primesc acasă la mine astfel de observații pe care dați-mi voie să vă spui, le consider ca niște insulte.
6: Să nu ne iuțim, stimabile.
8: Să nu mă iuțesc, onorabile. Dumneavoastră veniți la mine acasă, la mine, care mi-am sacrificat cariera și am rămas între dumneavoastră ca să vă organizez partidul, căci fără mine trebuie să mărturisiți că dumneavoastră n-ați fi putut niciodată să fiți un partid. Dumneavoastră veniți la mine acasă să mă numiți pe față trădătoră. Asta nu pot să vă permit.
5: Iată ce se împarte acum prin târg din partea lui domnul Cațavencu. E tipărit, stimabile.
7: Dăm voie, tipărit, dăm voie.
6: Da, tipărit, dăm voie. Dăm ca pozitivă știrea acum că desigur candidatura amicului nostru politic, domn Cațavencu, prezidentul grupului independent, este pusă la adăpost de orice loviri din partea administrației. Avem cuvinte puternice pentru a crede că atât bătrânul cât și venerabilul domn Trahanache, cât și junele și onorabilul nostru prefect ar fi convinși în fine că în împrejurările prin care trece țara, județul nostru nu poate fi mai bine reprezentat decât de un bărbat independent ca amicul nostru domn Cațavencu. Aud?
8: Nu mai rămâne nicio clipă de pierdut.
7: Domnilor, vă rog, niște afaceri importante mă cheamă numai decât la telegraf. Mă scuzați, dar...
5: Așa, scurt?
6: Adică, cum am zice, poftiți pe ușa afară.
5: Haide la Trahanache, aici am aflat tot.
6: Brânzovenescule, mi-e frică de trădare.
7: Câte ceasuri sunt?
5: 12 trecute.
6: 12 trecute? Eu la 12 trecute, fix!
5: Haide să mergem, nu voim să facem deranj.
6: Cum ziceam adineauri, trădare să fie dacă o cer interesele partidului, dar să știm și noi. De aceea eu totdeauna am repetat cu străbunii noștri, cu Mihai Bravo și Ștefan cel Mare. Iubesc trădarea, dar urăsc pe trădători. Salutare! Salutare, stimabile!
5: Hai să mergem.
4: dus? Ah, ai văzut, Fănică? Ai auzit? Și Ghiță nu mai vine. Fănică, Fănică, Fănică ne amenință o nenorocire grozavă.
0: Taci, te rog, vine cineva. E Ghiță, desigur.
9: Luga!
4: Oh, cine e asta?
0: Ce poftești, domnule?